0: ושיהיה לכולכם שבת שלום ובשורות טובות, ובשבוע הבא, לפי הצפי שלי, יהיה פרשת כי תצא. אבי חנניה.
1: עד כאן ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, עמלה של תורה עם הרב מאיר

0: עכשיו בערוץ 2, עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.
1: ערוץ 2. טוב, אז אנחנו שמחים לחזור ביחד, לחבוש ביחד איתכם את ספסלי בית המדרש אחרי ההפסקה. נכבה? מקווה ששם לא נכבה.
2: לא, זה
1: עכשיו. אז אנחנו שמחים לחזור ביחד איתכם, לחבוש בחזרה את ספסלי בית המדרש אחרי ההפסקה קצרה שהייתי בחוץ לארץ, וברוך השם היה שם חיזוק גדול. אני גם איש בשורה, כי ברוך השם יצא הספר שלנו מעשה מרכבה, שלושה כרכים הראשונים, על כל מה שקורה בראש השנה.

הסוגיה הזאת עד לאיפוש הבשר והתלעתו, הכל כתבתי באריכות ארוכה מאוד, זה לקח לי למעלה מעשור שנים לכתוב את החיבור הזה, אבל באמת זה יצא משהו מיוחד, לא סיפורים, ובאמת יותר עדויות מאשר סיפורים, וגם עם שקלה וטריה, הכל מבואר, ככה שמי שירצה לדעת, אוטוטו, אנחנו נמצאים בראש השנה פחות מ-30 יום, אז מי שירצה לראות מה קורה, יוכל לעיין בספר הזה, ואז לקבל קצת מוצגים, ובוודאי שיכנס בו יראת שמיים תאורה, שחזל אומרים בדף ה' עמוד א' מסכת ברכות, יצר חזק, פחד שוברו, ואין פחד יותר מאשר הפחד מה קורה אחרי שבן אדם נפטר מהעולם, קנ"ג מסכת שבת, ככה מוכח שהמיטה של האדם אחרי שהוא נפטר מהעולם זה עיקר הפחד שלו. אז אנחנו לא באנו להפחיד שמה, אדרבה, באנו להזיר ולסייע, נתתי טיפים מרבותינו המקובלים, יש שמה הלכות והנהגות מרבותינו הפשטנים וגם המקובלים, ואין ספק שמי שילמד את זה, זה יעשה עליו רושם ויחזק אותו בתורה ויראת שמיים תאורה, ויהי רצון שביחד אנחנו נזכה להגדיל תורה ולהדיר. אז הפרשה שלנו השבוע, פרשת שופטים, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. כל המפרשים כולם פה אחד נתנו את אותו חידוש, וזה החידוש מאוד ידוע. מה זה בכל שעריך? אלו השערים של הגוף. כולם כתבו השערים של הגוף. השערים של הגוף, אדם צריך לשמור אותם שיהיו תאורים. העיניים צריכים להיות תאורים, כולנו צריכים להתחזק בזה. זה לא קל לשמור על העיניים, ויצר הרע מגרה, ובעיניים יותר מהכל, היה הקדשה, איפה הקדושה של האדם? היא בעיניים, שמה הקדושה שלו. וקשה מאוד לשמור על הקדושה של העיניים, בפרט בקיץ, שיש לך המון מראות נגעים, ויצר הרע מחמד בדבר האסור יותר מדי הדבר המותר, ונותן לך כל מיני רעיונות להסתכל, ואתה מסלק מעצמך יראת שמיים ואהבת השם, ואחרי זה אין לך חשק להתפלל, פלל, ואין לך חשק ללמוד, וכותב הגאון מווילנה שכשאתה עושה עבירה, אז היצר הרע שלך עכשיו נהיה יותר רעב לקיים עוד עבירה, ואז זה נהיה כמו מעגל קסמים של עבירה גוררת עבירה, עבירה גוררת עבירה, אותו דבר במצווה, עשית מצווה, יצר הטוב רעב לעוד מצווה, אז גם כאן נהיה מעגל קסמים של מצווה גוררת מצווה ועוד מצווה גוררת מצווה. פיתחו לי פתח של מחט, אומר הסמך מהם, אני כבר אפתח לכם כפתחו של אולם. זה לא רק הקדוש ברוך הוא אומר את זה בקדושה, גם הסמך מהם אומר את זה בקליפה. אתה תיתן לו קצת אינטרנט פרוץ, קצת תיתן לו לדבר עם בחורה, קצת תיתן לו, אתה כבר תראה איפה הבן אדם הזה יגמור, אתה כבר תראה. כל מקום שיש שם ערבוביה של גברים ונשים, אנדרלמוסיה באה לעולם והורגת טובים ורעים. אתה לא תצליח להיות יותר חזק משלמה המלך שאמר הוא לא ייפול עם נשים ובסוף הוא נפל, ראינו בדף עין עמוד ב' במסכת סנהדרין, הגמרא אומרת עליו שהוא נתחתן עם 1,000 נשים והאישה 1,000 הייתה בת פרעו. ולמה התחתן איתם? לא מספיק לך אישה אחת? אנחנו יש לנו אישה אחת די. מה אתה רוצה? 1,000 נשים? על הרסו. 1,000 נשים, אלא הוא רצה לברר את הניצוץ הקדוש שנמצא בכל אומה, כדוגמת רות ממואב ונעמה מעמון. אז שלמה המלך עשה את זה בפשט נישואים דיפלומטיים, בסוד הוא רצה לברר שכל האומות יהיו תחת ממשלה אחת של עם ישראל. והקדוש ברוך הוא אמר אצלנו בפרשה, לא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו נשים, לא, גם כסף וזהב לא ירבה לו מאוד. והוא אמר אני ארבה ולא יתה לבבי. מי אמר לך לדרוש טעמה דקרה? אבל הוא דרש טעמה דקרה ואמר אני אתחתן עם 1,000 נשים ולא יתו לבבי. ובסוף יתו לבבו ותראה מה קרה שהוא הפסיד את היום הראשון של פתיחת בית המקדש, כי אותה מרשעת בת פרעו, עשתה לו בכישוף, שמע אומר הזוהר, בכישוף, עשתה לו שיראה כאילו זה עדיין הלילה צעיר, היה עייף ולא הגיע לפתוח את בית המקדש בפעם הראשונה כשנפתח בית המקדש. אז הכל היה בגלל בתיה בת פרעו, לא חס ושלום, בתיה הייתה צדקת, בת פרעו מתקופת שלמה המלך. אז עכשיו אדם רוצה להיות קדוש, מה יעשה? ייתן לעצמו שופטים ושוטרים בכל שעריך. יש לנו הרבה שערים בגוף, עיקר השערים נמצאים בפנים, עיניים, אוזניים, טפה, נחיריים, עיניים, לא להסתכל מראות נגעים, דף ח' עמוד א' מסכת סוטה, אין יצר הרע שולט במה שעיניו רואות, אוזניים, לא לשמוע לשון הרע ואיסורים, אומרת הגמרא חגיגה דפי, מגיד לאדם השיחו, אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו מגידים לו בשעת מיטתו, זה על הלשון שלו שיזהר, ועל האוזניים למדנו בדף A גם כן, אבל מסכת אחרת, כתובות, ושם הגמרא אומרת בכתובות, למה אוזן קשה ועלייה רכה? לומר לך אם מישהו בא לדבר איתך לשון הרע, יחוף עלייה לתוכה ויסגור את האוזן. למה? אתה סוגר את האוזן כדי לא לשמוע את

0: את הלשון הרע, כי האוזן תחילה נכוות בגיהינם. זורקים אותו לאש בגיהינם, דבר ראשון נשרף האוזניים שלו. ככה כתוב, אוזן תחילה נכוות בגיהינם. זה הדבר הראשון. אז צריך לשמור את האוזן. תראו למה, אני אף פעם לא הבנתי. מה אמרו בפורים, עושים אוזני המן משולשים. ראיתם פעם מישהו שהאוזניים שלו משולשים? אלא מאי? שאתה סוגר את האוזן, כמו שאומרים בכתובות דף A, ואז סוגר אותה, אז נהיה צורה של משולש. עשו גם את הריבה בפנים, אצל אמן, בנמדת הגגי, עשו לו גם את הריבה. לכן יש לנו משולש בפורים, יש לנו מרובה, זה המצה בפסח, ויש לנו עיגול, זה הסופגניה בחנוכה. יבוא המשיח, יעשה לנו מעמול משושה, ואז יהיה לנו שמחה וחג, בעזרת השם בקרוב הגאולה. אז עכשיו זה אמר לשמור. לשמור על האף, שלא יריח דברים לא, שאסורים, כתורת של עבודה זרה בר מינן, כמו ערס של הרכניים נכנס בבטן של אמא של אלישע בן אבויה, כמו שכותבים התוספות בדף ט"ו עמוד א' מסכת חגיגה. אומרים שמה התוספות, מסכת חגיגה, אומרים שמה התוספות דע שאלישע בן אבויה, למה יצא לתרבות רעה? איך יכול להיות? היה תנה, היה תלמיד רבי עקיבא, היה גדול הדור היה, מה היה? אלישע בן אבויה אומר, כל הכותב מלמד תינוק דומה לכותב על נייר טוב, אבל מלמד דם זקן כאילו כותב על נייר מחוק. הנה יש לנו מאמר בשמו במסכת אבות. אז אם הזכירו את שמו, כמה שמלנה היה צדיק, והוא היה רב של רבי מאיר בעל הנס. רבי מאיר בעל הנס, תפתחו את התוספות, יש תוספות מעניין בזה, בסוטה דף י' ב', מה זה אחרים אומרים, שהזכרתי לכם בדף י' ג' באוריות, אבל אני לא נכנס, למה קראו לרבי מאיר אחרים, אחרי מה שהוא עשה לרבן שמעון בן גמליאל, בגמרא באוריות, למה קראו לו אחרים? על שם הרב שלו, אלישע אחר, אז קראו לו אחרים, זה כאילו לגנאי, אבל אם הוא היה תלמיד, היה רב של רבי מאיר, רבי מאיר היה גאון הדור, הגמרא אומרת כבדלת בסנדרין, כל הרואה רבי מאיר דומה עליו כאילו עוקר הרי ערים ותוכנן זה בזה, כל מי שרואה אותו בבית המדרש, איזה עוצמות, איזה תורה, איזה כוחות היה לו, היה תלמיד רבי עקיבא רבי מאיר, סמך בית בית יבמות. מי היה התלמיד שהיה רב של אלישע, של רבי מאיר? היה אלישע בן אבויה, היה תלמיד שלו. והגמרא אומרת עליו, יצא לתרבות רעה, ושואלים חז"ל, איך זה קרה? איך זה קרה? ריבון העולמים, איך זה קרה? אדם לא יוצא לתרבות רעה ביום אחד. בית המקדש לא נחרב ביום אחד. חז"ל אומרים 40 שנה, בוא תביא את זה פה. תביא פה. חז"ל אומרים 40 שנה. 40 שנה לפני שנחרב בית המקדש כבר היו סימנים, דף למתת מסכת יומה. היה כוכב שביט בצורה של חרב מעל בית המקדש, דלתות ההיכל, גם שהגזבר היה נועל אותם, היו נפתחות מעליהם. אתה יודע מה זה, איזה פחד אלוקים? היו שומעים בלילות. בירושלים, עד שגער בהם רבן יוחנן בן זכאי, אמר לו, היכל, היכל, מפני מה אתה מבעית? יודע אני עליך שסופך להיחרב, כבר התנבא עליך עידו הנביא, פתח לבבון דלתך ותאכל אש בארזיך. כבר נאמר עליך שאתה תחרב, גער בהם ועמדו. 40 שנה לא עלה הגורל, לא עלה בצד ימין. היה עולה בצד ימין להשם, וזה בצד שמאל לעזאזל, בקלפי שהיו עושים. וזה עוד מעט הבחירות. אתה תחליט אם יהיה להשם או יהיה לעזאזל בקלפי. אתה תחליט. מה שהיה בבחירות הקודמות, לעזאזל היה הבחירות הקודמות. אז אתה תחליט אם יהיה עכשיו מה יהיה. זה חמור מאוד, אני אין לי שום עניין עם פוליטיקאים, אני מתרחק מפוליטיקה כמתחה וקשת. כל בעיה לא ישובון. אבל אנחנו נשב, ניתן להם להרוס את הדת, את התורה? אני חושב שיש הכרח, כל אחד ילך וישים איזה פתק שהוא רוצה, שדייצג את קודשא בריך הוא ואת האינטרסים הלאומיים של הקדוש ברוך הוא, הדתיים, הפולחניים שלנו, של הציבור השומר תורה ומצוות. מה, אתה תשב פה עד מתי תיתן להם לרמוס אותנו? כבר הוא אמר, אני אקח אותם ממריצות למזבלה, הוא אמר. אקח אותם למריצות למזבלה. אני תמיד אמרתי, מעניין אם אני פה במוסיוף, הייתי בשיעור שלי אומר, הייתי לוקח את כל החילונים למזבלה עם מריצות. לא היה נשפחת החימה? לא היו עושים כותרות בעיתונות? מה פתאום עוד רב חרדי מדבר ככה על חילונים? למה לא עשו כותרות עליו שהוא דיבר על זה? אה? שהוא אמר ככה עלינו? מה, אנחנו אזרחים זוג ג' מה? אלא מאי? אתה פה, משה? יפה. עוד אמרתי, אני לא אדבר על פוליטיקה, הרגשתי מישהו מפריע לי, אמרתי, זה בטוח אתה פה. אז כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. לא אומר לכם מה לבחור. אבל מי שלא יבחר, שידע שעצם השב ואל תעשה שלו, הוא נותן כוח לסטרה אחרא לקליפה, ויעלה הגורל לעזאזל. אתה לא רוצה שיעלה לעזאזל בקלפי. אתה רוצה יעלה להשם. אז כל אחד ילך, ייקח זמן ויגיד, ריבון העולמים, אני לא בוטח בבשר ודם, אני לא בוחר בבני אדם, אין לי שום עניין עם בני אדם, לכבוד השם שלך, לכבוד התורה, לכבוד השבת, לכבוד עם ישראל, טהרת הקודש, הנה אני שם את המפלגה הזאת, אם זה א', אם זה ב', אם זה ג', כל אחד יחשוב איזה מפלגה הוא רוצה לבחור, אני לא נכנס לזה בכלל, אבל שידע שאם הוא יחליט להיות שענן, אז עוד הפעם יהיה לנו מה שהיה לנו את הסצנה האחרונה עם ההוא עם הכיפה. ספיק לנו עם ההוא עם הכיפה. די, עד לכאן. 40 שנה אומרת הגמרא, לשון של זהורית לא הייתה מתלבנת. אתה יודע מה זה? היו זורקים את העז לקליף. איך אומרים קליף? צוק. היו זורקים אותו לצוק. איך שהיו זורקים אותו דף סמך זין במסכת יומה, הגמרא אומרת שמה, שהיה נעשה איברים איברים, לא היה מגיע לתחתית הער, כותב הזוהר. חצי הער, עד שהיה נעשה, כולם איברים איברים. מה? אז הגמרא אומרת שמה, למה כל העוונות שעם ישראל עושים, יוצרים מלאכים משחיתים. הם רוצים לאכול את הבן אדם. מי בן אדם עכשיו יצר עבירה? רוצה לטרוף אותו, העבירה, תיסרך רעתך. מי יעשר אותך? הרעה שאתה עשית, אתה יצרת כוח רוחני, אתה יצרת מלאך משחית, הוא לא היה במציאות, אתה עשית אותו. אז עכשיו, במקום שיאכלו אותו, כל המלאכים המשחיתים הולכים לקחת את המים האחרונים חובה שלהם אצל הצוק, שמה במעלה אדומים אומרים זה היה. היה הולך לשמה וזורק את העז, וכל המלאכי משחית של כל עם ישראל היו קופצים על הטרף, על העז הזה, גומרים לו את הצורה. למה? סימן טוב לישראל, שבמקום שיעשו בנו כליה, עשו בעז הזה כליה. ואותו אחד שהיה זורק את העז, כתוב בזוהר, לא היה משלים שנתו, אותו שנה היה מת בטוח. למה? כי הסטרה אחרא לא נרגעה, הייתה חייבת להתנקם בו, על מה שהוא עשה, שהוא גירה לה, גירה לה, הרי מה היא עשתה? הנה, בוא. סמי, בוא. ואז לקחו אותו, זרקו לו את זה, סמי הלך על זה ועזב את עם ישראל. אותה שנה, מי שזרק את זה, אותה שנה מת. עכשיו הזוהר כותב שהבחור שהיה זורק את זה, הוא גם היה מעוות. עין אחת גדולה, עין אחת קטנה, אחת כחולה, אחת חומה, גבות עבות, שיניים בקסבני, משהו מבעיל היה. כשהיו רואים את התינוק הזה נולד, היו אומרים, זה ישלח את הסעיר המשתלח כשיהיה גדול. זה היה כאילו סלנג, אם היית רוצה להגיד למישהו מכוער, בימי בית שני, זה היה כאילו סלנג. היי, המשלח, אתה משלח, לעזאזל המדבר. כן, ככה היה. אז עכשיו, למה הוא היה צריך להיות מעוות? כי אצל הקליפה כולם מעוותים בעלי מומים. בקדושה, אם אתה רואה בקדושה, כולם מתוקנים. שתי עיניים, שתי ידיים, שתי גבות, הכל מסורטט, הכל זה נקרא קדוש. אצל הקליפה הכל עקום. לכן אם אתם רואים אדם שיש לו אף עקום, הוא חזר גלגול קודם, הוא היה כעסן גדול, ואיחר אף. היה כעסן גדול, או חטטן גדול, נויזי, היה חטטן גדול. אם אתם רואים יש לו אוזניים, דמבו, משהו ענק, גלגול קודם היה אוהב לשמוע. סיירת שמועתי. מה? אתם שומע מה מספרים עליה? נו, מה מספרים? יש אחד, יש לו, אני יודע מה, כל אחד לפי העיוותים, עם הגודל של האיבר, שהוא לא פרופורציונלי לאיברים האחרים, ועם העקימות שלו. אם הוא עקום, היחיד שהולך בטבע עקום זה נחש. אפילו תולעת לא הולכת עקום. היחיד שהולך עקום זה נחש. רוח עברה בו. הנחש, שזה הסמך מה מהכס שלו, עבר לו באף והיקם לו את האף, ועכשיו כשהוא נולד, פעם הבאה, הוא נולד עם האף עקום ממה שהיה איתו גלגול קודם. עכשיו, הבחור הזה שהיה לוקח את הסעיר המשתלח לעזאזל המדברה, הוא כולו היה מעוות. למה? כי אם היו מביאים מישהו שהוא נראה מהקדושה, סטרה אחרא הייתה אוכלת אותו באמצע הדרך. הוא לא היה מגיע לצוק. למעלה אדומים לא היה מגיע לצוק. אז מה היה עושה? סטרה אחרא הייתה אוכלת אותו בדרך. אבל כשלקחו מישהו מעוות, אז הסיטרא אחרא מגנה עליו, עדה דיאנה, עדה, מה, זה שלנו עדה. אז היה שומרת עליו, וכשהוא היה זורק את זה, היה נעשה איברים איברים. ואומרת הגמרא, 40 שנה קודם שנחרב בית המקדש, היה זורק את הסעיר, והיה יורד עד למטה ולא היה מת. הסעיר לא היה קורא לו כלום, נאמר לך שלא התחפר אבונותם של ישראל, בר מינן. 40 שנה שהיו רשעים, עד שהיה עושה סנפלינג, היה יורד למטה ועם הסכין הורג אותו. וגם לא היה. כשהוא היה עושה את זה והיה נעשה איברים איברים, אוטומטית לשון של זהורית, זה צמר אדום, היה בבית המקדש מלבין, שנאמר אם יהיו חטאיכם כשנים, שני זה צמר אדום, כמו כתוב אצל רחב, את תקוות חוט השני תקשרי בחלון. אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. ב-40 שנה קודם שנחרב בית המקדש, לא ילבין החוט של השני. לא היה הסעיר הופך האיברים איברים. לא היה עולה ביד ימין הגורל להשם. היה הדלתות נפתחות מעליהם. היה כוכב שביט בצורת חרב, לומר לכם חרב על ירושלים בקרוב חס ושלום. אז זה מה שהיה. לומר לך שאם אתה רואה בן אדם שעזב את הדת, את התורה, זה לא ביום אחד הוא עזב את התורה. סימנים כבר היו. אם אתה רואה נחרב בית המקדש, סימנים כבר היו. זה שבחרתם להתעלם, בחרנו להתעלם, אבל היו סימנים כבר. הקדוש ברוך הוא לא מביא טרגדיות בבת אחת. מה שחזל אומרים, שלושה באים בעשה חדת, משיח מציאה והקרב, משמע הקרב זה בעשה חדת, זה הקרב קטן. אבל טרגדיות כאלה כמו שהיה? אם אתם רואים מישהו עבר תאונת מסוק, תאונת מסעית, מישהו היה כבר אותות לפני, השם כבר פתח לו 10 פעמים את העיניים, בוא נה, תחזור בתשובה, הביא לו איזה מחלה קטנה, לא שמע, הביא לו מחלה גדולה, לא שומע, עוד פעם שלח לו אנשים שידברו על ליבו, לא רצה לשמוע, היה סלמבור, לא רוצה לשמוע מאף אחד מוסר, לא רוצה לשמוע, די, קלו כל הקיצים, ניסינו פעם, פעמיים, בתלתה וחזקה, היידה, הביתה, תעלה למעלה, ומעלים אותו למעלה. אותו דבר בית המקדש, הקדוש ברוך הוא לא החריב אותו ביום אחד, אלא נתן להם כמה סימנים, 40 שנה, כנגד 40 שנה שהם הלכו במדבר, 40 שנה עקות בדור, על כנגד 40 שנה שזכר להם חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחרת במדבר, בארץ לא זרועה, ירמיה בית בית. אז כיוון שכתוב את זה, 40 שנה זכר להם את החסד שהם עשו והלכו אחריו 40 שנה במדבר, לא החריב את הבית מיד כשהיה ראוי להחריב אותו. 40 שנה החמיץ את הדין, אולי בין אחי ואחי יעדרון בתיובתא, אומר הזוהר. אולי בין כך ובין כך יחזרו בתשובה ולא חזרו, אז נחרב הבית. גם אדם שאתם רואים אותו, אדם שהיה צדיק, אדם ישר, אדם שלם, פתאום עזב את הכובע, הלך להיות צדוקי, כמו יוחנן כהן גדול. זה לא בא ביום אחד. אז מה קרה? יש סימנים. שואלת הגמרא, מה היה הסימנים שאלישע בן אבויה יצא לתרבות רעה? מה היה הסימנים? זמר יווני לא פסיק מפומה. היה אוהב לזמזם כל מיני שירים של יוונים. איידו יסו, איידו, תשאיר לנו איזה, אתה יודע, נו? הקולות של פיראוס, נו? תעשה. עזוב. אז עכשיו, היה זמר יווני לא פסיק מפומה, ככה חזל אומרים, שהיה עומד מבית המדרש, הרבה ספרי מינין היו נושרים מחיקו. היה מלא ספרים חיצוניים נושרים מחיקו. היה עומד מבית המדרש, האייפון נפתח עם העבודה זרה שלו. הרבה ספרי מינין נושרים בחיקו. אז היו סימנים. חזל אומרים טוב אחרי דבר מראשיתו, ומה קרה בהתחלה שלו? מה היה איתו בהתחלה? חזל אומרים שאמא שלו עברה פתח של עבודה זרה, היה שם הפאפה שלהם, מקטיר תקטורת לעבודה זרה, והיא התאבתה לריח, הריחה, לקחה שחטה מהריח של העבודה זרה, ונכנס בתוך המעיים שלה כמו ערס של הכנאי, וזה פגע בילד. זה האמא. טוב, למה שאבא יסבול? גם אבא שלו ידו במעל. שכשאבא שלו הביא את האורחים לברית יצחק שלו, או לברית מילה שלו, זה לא היה לברית יצחק, אז התוספות מביאים מהגמרא בירושלמי, שבאו שם החכמים, ואז ישבו דרשו החכמים וירדה אש מהשמיים וליחחת החכמים מסביבם. אמר להם, רבו ישראל, רבו ישראל, מה באתם לשרוף עליי את ביתי? אמרו לו, זה אש טובה, זה אש שוחלה היא, זו השכינה הקדושה שנמשלה לאש, כמו שכתוב אצל משה רבנו שראה את הסנה בוער באש, והוא לא הוקל. איך יכול להיות? כי זה לא אש רגילה, זה אש של השכינה. זה אש אחרת לגמרי, זה כמו נער דינור שהנשמות עוברות שמה, זה אש אחרת, יש אש שוחלת אש. יש כל מיני סוגים של אש דווקא פעל לפיומה. יש לי בספר שלי מעשה מרכבה במרכבות הגמול, מרכבה יוד, מרכבה שלמה מדברת על נער דינור. ושם ביארתי בדיוק את מקורות הנער, מאיפה הוא הולך, לאן הוא הולך, מה עושים איתו, יש לו איזה 5-6 תפקידים לנער הזה. אז אחד מהם זה מקווה טהרה למי שנכנס לגן עדן. אדם לא יכול להיכנס לגן עדן אחרי שהוא כולו מהעולם הזה. טוב, את הגוף שוטבים במקווה, מכניסים לאדמה. יש לה זיקה, זיקה. אני לא מדבר על עבירות, עם עבירות מה לא ולגן עדן, יאללה גיהנם. אבל אני מדבר על זיקה. יש לו עדיין זיקה לעולם הזה. יש לו זיקה למוזיקה של העולם הזה, לתענוגים של העולם הזה, לטיולים של העולם הזה. הוא הגשים את עצמו ביתר. אני לא מדבר על הגשים את עצמו ביתר והיה נבל ברשות התורה, כמו שכותב הרמב"ן בהתחלת פרשת קדושים. אני מדבר על זה שאדם אכל יותר ממה שצריך, שתה יותר ממה שצריך, בילה, התענג, נהנה, בעל יותר ממה שהיה צריך. הוא הגשים את עצמו, יש לו זיקה לזה. בהכרח הוא חייב לטבול לפני שהוא נכנס לגן עדן. איפה הטבילה? בנהר דינור. אז שם יש כל מיני סוגים. נהר דינור יש לו הרבה אפיקים, יש 12 נהרות, זה מתפלג. תראו בספר, הבאתי את הכל. אז הוא מטובל שם, ואז הוא הולך לגן עדן. כשהוא עולה לגן עדן עליון, עוד הפעם טבילה בנהר דינור. צריך לטבול. נו, מה יעשה? אז אתם רואים מפה שהאבא שלו הביא אותו, אמרו לו, זה אש אחרת! אל תפחד! אמר להם, כזה יש כוח לחכמים? כנראה אבא שלו היה אדם פשוט. מה, ככה? אני רוצה שהבן שלי יהיה תלמיד חכם. אמרו בירושלמי, כיוון שלא התכוון לשם שמיים, אלא רצה לשם גדולה, תראה מעלה בגורלו של הילד הזה, שבסוף כפר בעיקר, עזב את הדת, נסע לשנקין, והקים שם עולה של קליפה. יש פה גם כן מעין של זה, יש פה איזה מקווה, אני לא אגיד לכם איזה שם של החסידות, יש להם חם, רותח, לוהט, לוהט מאוד דינור, הם שמים על דינור, אתה נכנס, מה זה, יוצאת לך הנשמה מהחום, ואתה רואה את הסקנים, הרי הסקנים תמיד קר להם, אתה רואה, הוא נכנס, הכל נכנס, הכל נכנס, קל לו, אבל אתה לא יכול, אתה שם את הרגל שלך, אתה יכול לעשות כוס תה עם רוב שזה רותח. יוצא מזה, עוד ביום שבת הם מכסים את זה עם הקרטונים האלה, עם הקלקר האלה, כדי שלא הקלקרים האלה, שלא יצא החום, שכשהוא יבוא, אז יהיה חמין בשבת. בכלל זה שאלה בכלל בהלכה, סימן שהלכבב באור החיים, אם מותר לטבול במקווה חם בשבת, יש על זה יביע עומר, אני חושב חלק י' א', סימן למתחת, ושם הרב אוסר, בלגן, מה אתה אומר? מעלות, כן, מעלות רבות יש שם, בנהר דינור בכלל. איזה כדאי, אל תדע, כבר יטפלו בך שם. אתה תלך, דחפו אותך שם. הרמ"א כותב שיש מי שטובע בנהר דינור. יש טובע היום ויש יומיים ויש יותר, הכל לפי הזיקה שיש לו לעולם הזה. הגשים את עצמו הרבה, הוא טובע בנהר. עד שהנער אוכל את כל הזיקה הזאת והוא צף למעלה, וזה רשעים מצפצפים ועולים, דומה לזה בדף י"ז בראש השנה, ואז הוא עובר את הנער ויכול להיכנס לגן עדן. גן עדן מוקף בנער דינור, לא יכולים להיכנס בלי זה. כן, אבל אדם פשוט של פעם, כנראה זה אדם פשוט של פעם. בכל מקרה, אתם רואים מכאן, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. איזה שערים אלה? אז אמרנו שערים של העיניים, ישמור את העיניים שלו לראות, מראות ברע. שערים של האוזניים, שהם נשרפות תחילה בגיהנם, יזהר באוזניים שלו לא ישמוע דברים רעים. שערים של הפה שלו, מגיד לאדם השיחו, אפילו שיחה קלה בין שלישתו, מגיד לו אפשר לתתתו. שערים של האף שלו, שלא יריח כתורת של עבודה זרה, תראה מה קרה לאמא של אלישע בן אבויה, מה קרה לבן שלה. אז היא הריח הרוח של עבודה זרה. סיפרתי לכם פה פעם, מישהו שאל אותי אם אפשר לעשות, אין לו הבדלה, הוא רוצה לברך על הבוסם של אשתו. האם הוא יכול לברך בורא, שאל אותי מה זה, בורא מיני בסמים או בורא מסבא? אמרתי לו, בורא מיני גיהנם. בשביל מה הבושם הזה נוצר בעולם? זה הצרפתים המציאו את הבשמים. מריה אנטואנטה, תסלחו לי, הייתה ריח, לא היו מתקלחים. הרי למה פקדה אותם המגפה השחורה ואת היהודים לא פקדה? ואז האשימו את היהודים שבגלל מה? היהודים תמיד נקיים. טובלים במקווה וזה, לא משנה, יש לפעמים, אבל בסדר, נו, ריחות. אבל באמת, הם תמיד נקיים. טובלים במקווה, נוטלים ידיים לפני האוכל, אחרי האוכל שקמים בבוקר, יוצאים מהשירותים עם סבון. לא נוטלים. הצרפתים לא היה. היו מסריחים. אז בגלל זה כל התעשייה של הבושם הצרפתית התפתחה מאוד, כי הם היו שמים את זה כדי להעיב על הריח המסריח שנוצר. זה היה הטעם, למה הם עשו את זה. אבל הגמרא אומרת על גברים שיוצאים מבוסמים בשוק חשודים על משקף זכור. אז אם מי שיש לו היום ריח, דורדורנט משהו אחר, דורדורנט זה דאורייתא. חייב לשים דורדורנט, אנשים רוצים לחיות. אתה מתפלל מנחם, אתה לא יכול, מה זה? אוף, איזה גלים, מה זה? רחמיו על כל מעשיו כתיב, מה? וחי עמך, דאורייתא, וחי עמך, וחי אחיך עמך. יש כאלה, אתה לא מבין, ויש כאלה בלי רחמים. אחרי שדפק 5 קופסאות חילבה, בא לך להתפלל. מה, ומה עם הציבור? הציבור לא רוצים לנשום? מה אני אגיד לך? אסור לדבר, אל תדבר. זהו זה. אז עכשיו, זה שאמר שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. למה? אם הוא לא ישים שופטים ושוטרים, ברגע אחד יאבד את עולמו. ברגע אחד אדם מאבד את עולמו. שנת 2008 היה קרייסיס, משבר. משבר מאוד קשה, כלכלי בארצות הברית. כל המחירים של הדירות נחתו. היום כולם מתחרטים שהם לא קנו אז. בארץ אין משברים כאלה. אין דבר כזה שכל כל הדירות פתאום צונחות, המחירים שלהם צונחים. אין דבר כזה בארץ. לא היה וגם לא יהיה. בטח לא שאלה יושבים שמה של הקלפי לא להשם, לצד השני. אז בטח שזה לא יהיה. אבל בארצות הברית היה משבר בשנת 2008, שם אנשים לקחו שמה, אני עוד הייתי רב שמה, עוד היה כשהייתי בניו יורק. אנשים לקחו משכנתות, קנו בית. עכשיו, בית, נגיד בית פרטי, עולה נגיד 2 מיליון דולר. הוא שם מיליון דולר מהכסף שלו, down payment, זה נקרא, יעני ממון עצמי, ממון עצמי, down payment, הוא שם מיליון, ומיליון לקח מהבנק. עכשיו, לקח מיליון בעל בנק, משועבד לבנק 30 שנה, מחזיר עם ריבית והצמדה. יפה. עכשיו, המחירים של הדירות כל כך נחתו עד שבית שהיה שווה נגיד 2 מיליון נהיה שווה 0.5 מיליון. היו מקומות שבתים היו מוכרים אותם ב-10,000 ו-20,000 דולר בבוקר הטון, אני מדבר איתכם ליד מיימי. היו מוכרים, היו באים, פולקלוז'ר של הבנק, כמה אתה רוצה? הוא אומר 20,000 דולר, אני לא נותן יותר, לקחת, הפולקלוז'ר של הבנק, מי שמוציא לפועל, 20,000 דולר, בתים של 3 חדרים ו-4 חדרים, 20,000 דולר, 30,000 דולר, היום בתים כאלה אתה מוצא אותם ב-300 ו-400 ו-500,000 דולר. מה שקנו אותו ב-2008 בגרושים, היום כבר אי אפשר, נגמר, זה היה מבצע. זה כמו עכשיו, אנחנו לפני ראש השנה, יש מבצע אצל הקדוש ברוך הוא. עכשיו תגיד סליחות, עכשיו תעשה תשובה, תקנה במבצע. אחרי זה כל השנה תרדוף אחריי לבטל את הגזרות שגזרתי בראש השנה, יעלה לך 2 מיליון דולר, ולא עכשיו שיעלה לך ב-10. אז תגמור את זה בעשירייה עכשיו יותר טוב. נו, אז אנשים עכשיו לא רצו לשלם לבנק. למה לא? כמה הוא חייב לבנק? לפי הדוגמה?
1: מיליון.
0: כמה הבית שווה עכשיו? 0.5 מיליון. ירד, ירד, המחיר של הבית ירד. שווה 0.5 מיליון. מה, אני חייב לבנק יותר משהבית שווה? אתם יודעים איזה מצב מגוחך זה יצר שם? אז מה אנשים עשו? הלכו לבנק, אמרו להם, תשמעו, הבית עכשיו שווה 0.5 מיליון, תורידו לנו עכשיו 0.5 מיליון מהמשכנתה. כמה שהבית שווה אני נותן לך? אמרו להם הבנקים, עשו יד אחת, לא, אתה תשלם, אם לא, הבית משועבד לבנק, הבית של הבנק. אז אנשים כל כך, בתים שהם בנו ביזע, יש כמה וכמה אנשים כאלה שעשו את זה, שמו דינמית בתוך הבית, שמו פצצות בתוך הבית, אמרו שהבנק ייקח את הכל, עם הדמעות, הוא צילם את עצמו, עם דמעות, אני ראיתי נשבר לי הלב, עד שהוא סידר בדיוק את הבית, בדיוק מה שהוא אוהב, בדיוק את הכל, עם דמעות אמר ככה, שהבנק ייקח את הכל, אמר, טח, פח! הלך הבית. הלך, אה? איזה היתר עסקה? היתר עסקה כולו נועד לתמת השרץ. אין דבר כזה היתר עסקה. אם יש עסקה, לא צריך היתר. אלא מה? זה נועד לטעמי את השרץ בשביל לקחת ריביות. זה עוד סוגיה, צריך לדבר על זה בעזרת השם בלי נדר. אז עכשיו, כמה זמן לקח לו לבנות? אני שואל אתכם, כמה זמן לקח לו לבנות הבית? שנים. כמה זמן לקח לו להרוס? שנייה אחת. אותו דבר ברוחניות, אל תקריא בנייך אלא בונייך. אדם שומר, שומר מצוות, עוד תורה, עוד שופר, עוד מצוות, עוד את העיניים שומר, את הברית שומר, את הלשון שומר, בונה את עצמו לאט לאט בשנים. ברגע אחד הוא מחריב את הכל. דינמית אחד מחריב את הכל. אמרתי לכם, אני מכיר אנשים שיצאו למשתי פורים בפורים ולא חזרו יותר לישיבה. זהו, איבדו את העולם הבא שלהם. על מה? על משתה אחד של פורים. לכן הסם צריך להיזהר, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. שתיזהר, איזה שערים? אני אמרתי רק על הפרצוף, אבל יש גם את הברית, זה גם שער. הזוהר כותב על הפסוק, כן זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. על מי הוא דיבר? על הברית מילה שלו. אמר, מה נורא המקום הזה? על איזה מקום הוא דיבר? על הברית מילה. אמר, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים, זה שער השמיים, אם אני רוצה להידבק בבורא ברוך הוא, אני חייב לשמור על עצמי טהור. אני חייב, לכן הוא נקרא אשתם יושב אוהלים. הוא לא ראה טיפה מה, ואני שאלתי, רגע מה, ואברהם כן ראה טיפה לבטלה? באו חז"ל, אומרים לך, תראה יעקב, בחיר האבות, איזה צדיק, עד גיל 84, שהתחתן, לא ראה טיפת קרי מימיו, ראובן, אתה, בחורי, ראשית עוני, כוחי וראשית עוני. יעני, הטיפה הראשונה שיצאה מיעקב אבינו כל ימי חייו, היה ראובן. לפני זה לא יצא. נו מה, ובאברהם כן יצא? ויצחק כן יצא? ברור שגם הם היו קדושים וטהורים ולא יצא מהם שום דבר לכלום, הם כולם, בכלל אין לנו השגות באנשים הקדושים האלה. אז למה אמרו את זה רק על יעקב? כי יעקב אבינו עליו השלום, הוא היה בכיר שבאבות, היה הכי קדוש מכולם. אברהם זרוע ימין, יצחק זרוע שמאל, יעקב אבינו פלגה דה גופה, הוא העיקר הגופה, הוא העיקר של הגוף יעקב אבינו. לכן הוא בכיר האבות. ככל שאדם יותר קדוש, איך אומר החתם סופר, סימן רשת למדגים אל יורי דעה, הקדוש מחברו, חרב מחברו, כי יש לו סטרה אחרי יותר רוצה להפיל אותו. דף נון בית, עמוד בית, מסכת סוכה, אומרת שם הגמרא, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. לכן לא היה חידוש שאברהם ויצחק לא ראו זרע לבטלה עד שהם התחתנו, פשיטה. אבל החידוש שיעקב אבינו, שהיה כל כך קדוש והתגרתה בו הקליפה, לא פעם ולא פעמיים מצינו בפסוקים שהתגרתה בו הקליפה. בא סמך מהם, מנלחם איתו עד עלות השחר. אחרי זה בא שכם בן חמור, תימת הבת שלו. אומר הזוהר, חמור זה רמז ללילי, שהיא עשתה את כל הבלגן. כל הזמן התגרו בו, לא שלפתי, לא שקעתי, לא נחתי ויבוא רוגז. בלי סוף היה לו צרות ליעקב אבינו. והוא לא ראה טיפה מבטלה, זה החידוש. שגם שהוא היה הכי קדוש, הוא לא הצליחה סטרה אחר להפיל אותו. אז עכשיו, לכן, תראה, שופטים ושוטרים, לא רק בעיניים ובאוזניים ובנחיריים, גם בברית, שם צריך הרבה שופטים ושוטרים. עכשיו, מה זה שופטים? אם חטאת חס ושלום, אז תחפר. תחפר, תעניש את עצמך. למה אתה צריך לחכות שיענישו אותך מהשמיים? זה אחד הדברים הכי חמורים, שבן אדם מחכה שיענישו אותו מהשמיים. מה אתה חושב שנמחק? מה נראה לך? מה אנחנו פה באיזה ארגון של חזרה בתשובה שאומרים לך תחזור בתשובה, הכל נהפך לזכויות. וזה שדרש את זה, מה איתו? מה זה ככה, הכל מוכרים על הקרח? אתם יודעים מה זה לחזור בתשובה מהאהבה? הלוואי מהיראה אנחנו נחזור בתשובה. אנחנו מפחדים באמת מיום הדין, אנחנו מפחדים באמת מגיהנם, אומרים גיהנם, אומרים כפקלה, אומרים ראש השנה, ספרי מתים נפתחים, אומרים, אתה מפחד? אומרים ואתה נמשך, אתה יודע, הראשונים היו שומעים רק את ההכרזה, אלול היו מתפחלצים. מתפחלצים רק שומעים את השם אלול. אנחנו אוכלים, שותים, מדברים, מעלה, נשארים אותו דבר. אלול אצלנו זה כמו כסלב, כסלב כמו טבת. אצלם לא היה, היה פחד, כאילו הולכים על ביצים. כאילו הולכים מהפחד, מהאימה, מהרטט, מהזיע, עוד 30 יום ואנחנו ננווה נהפחת. עוד 30 יום ואנחנו נקראים להתייצב לדין. מה נעשה? צריך אדם ללחוש? אז זה היה הראשונים. היו מענישים את עצמם, אנחנו מענישים את עצמנו, אנחנו חושבים, דה, מה לעשות? זה לא נורא. אבל אתה צריך להעניש את עצמך, יש דין למטה, אין דין למעלה, כמו שכותב הזוהר, לא תקום פעמיים צרה. אם יש דין כאן, אין דין שם. אז תעניש את עצמך. אני יודע מה, הסתכלת, עשית המעשה מכוער, אל תגיד לי, תביא לי חי שקלים. הנה, יאללה, הנה, כפרה, חטאיך בצדקה פרוק, יאללה, הנה, הבאתי כסף. צריך להעניש את עצמך באותו עניין שבו חטאת. נגיד, גנבת כסף, אז קודם כל השיבת גזלה, זה דאורייתא, וגם זה מצוות עשה, לאו הניתק לעשה, אתם זוכרים, דיברנו על זה. זה מצוות עשה דאורייתא, השיבת גזלה אשר גזל, וחוץ מזה חמישותו יוסף עליו, עוד יוסיף, אתה יהיה לך תאוות בצע, שבור את עצמך, תוסיף עוד כסף לצדקה. אתה הסתכלת על נשים, עכשיו ברית קראתי לעיניים ההתבונן על בתולה, תשמור את העיניים יותר. ככה צריך אדם לעשות, שאז ממילא ישמור אותו. אדם היה מתגאה, ועכשיו לא יקנה עליית שישי, לא יתלבש בגדים יפים, יותר מדי, נקיים צריך תמיד, אסור שיהיה רבב על בגדו, אבל בגדים לא יותר פרוג'י, פרדה, גוצ'י. מה החליפה שלך, משה, איזה מותג אתה לובש? שנל? אין שנל, יש שנל, לא יודע, יש שנל בגדים. אופנת מוסיוף, יפה, אין בעיה, טוב מאוד. אז זה אמר, ושוטרים זה החומות שתיתן מעכשיו גדרים, תיתן לך, אתה תיתן לעצמך בכל שעריך, אתה תיתן לעצמך. אל תחכה שיבואו אליך, יעשו לך, יעשו לך צרות. כמו שהגמרא אומרת בסנהדרין ק"ג עמוד ב', כמה רשעים היו שלא פחדו מהדין. הגמרא אומרת, אחז ביטל עבודת הקורבנות בבית המקדש עד שעלה סממית על גבי המזבח. ביטל את העבודה, אין קורבנות, לא מקריבים, עד שסממית כבר עלתה על גבי המזבח ועשתה קורי הקביש על המזבח. וזה רמז ללמד יוד למד יוד תף, שעלתה כאילו על המזבח, על הקדושה, לא רוצה לדבר על זה. מנשה קצץ את כל ההזכרות שבספר תורה, הרס את כל המזבח, ובא על אחותו כדי לעצבן את הקדוש ברוך הוא. תראה מה זה היה מנשה, איזה מלך רשע. אמון בא על אמו. קופגים אל עמוד ב', מסכת סנדרין. בא על אמו, אמרה לו אמא שלו, כלום אדם מתאבל למקום שיצא ממנו? אמרה לו, אמר לה, כלום אני עושה אלא כדי להכיס את בוראי? תראה מה זה, כדי להכעיס את הקדוש ברוך הוא, תראה איזה רשעים היו. עד שבא יהויקים, אמר כמי, לא אבא ידי להרגו זה. הראשונים לא היו יודעים להרגיז את הקדוש ברוך הוא, אני ארגיז את הקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, עשה על הברית מילה שלו קעקוע יות קי וו קי. ויש מי שאומר, על הברית מילה שלו עשה קעקוע שם של עבודה זרה. וכל התועבות אשר נמצאו עליו, עליו, על הגוף שלו. ולא ייראה בא ערווה דבר, בא, יש מי שאומר על הגוף שלה צריך להיות איזה ערווה דבר, גיטין דף צדיק. תראה מה זה, כמה רשעים היו, אבל היו צדיקים, היו כל מיני רשעים כאלה שחזרו בתשובה, כמו יוסף משיטה בסוף ימיו, כמו יקום איש צרורות בסוף ימיו. מי שחוזר בתשובה, קדוש ברוך הוא מוכל לו בעולם הזה, מוכל לו בעולם הבא, ואפילו עד זיבולה בתרית השלמה, דף חד ברכות. אפילו רגע לפני המיטה שלו חוזר בתשובה, הזוהר תרומה כופנון. הזוהר כותב שמה שיש לו להקדוש ברוך הוא גן עדן מיוחד לתת למי שחזר בתשובה בנשימה האחרונה שלו. יש לו, הוא יעבור מתקנים בגיהינם, לא תחשבו ככה חלק. נענה כל החיים שלו ובסוף נכנס ככה גרין לייט, לא. יעבור במתקנים, אבל בסוף יהיה לו חלק בעולם הבא. אבל אנחנו לא רוצים לעבור את המתקנים. עוברי בעמק הבכה דף יוטט עירובין, הגמרא אומרת, רק נכנס לגיהנום, מוריד דמעות כמו מעיין של שיטים. אתה יודע מה זה פחד של גיהנם? אנחנו סתם מדברים גיהנם, אפילו לא מבינים איזה עוצמות של כאב זה. לא מבינים. אז מי שרוצה קצת לקבל מושגים, מה יקרה אחרי המוות, אז יש לנו את זה בספר שלנו, נמצא בחוץ אצל אהרון, שלושה כרכים גדולים, גודל של כל מה שקורה בפטירה, את מי אתה פוגש, את מי אתה רואה, טכנולוגי, הכל מסודר לך ברור ומבואר טוב, עם עדויות שמצאנו מרבי יהודה פתיה ומהמדרשים, הכל מסודר נקי כדי שבן אדם יקבל את המושגים לעין, מעין ולעין, ואז ייכנס לראש השנה יותר עם יראת שמיים, עם דבקות, עם אהבה בבורא ברוך הוא. אז תזדרזו, הספרים נמצאים אצל אהרון בחוץ, ציירו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. רבי חננה בן הקשה אומר, יצא הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לבך, חרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.
2: גדל והתקדש שמי רבה מעל מה דיברה הכירותי והמליך מלכותי ויצמח פורקני ויקרב משיחי חי יכון וביום יכון חי דחול בית ישראל בהגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש שמי רבה מברך לעולם לעל מעל מיה התברך ושתבח והתפאר ותרומה והתנשא והתהדר והתעלה והתעלל שמי דקודשה בריחו לאלה מן כל ביחדה שירתה שברתה ונחמתה למירן בעלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי און ועל כל תלמידי תלמידי און נסכין בוריתה קדישתה דיבה את רעדן ודיב בכל אתר ואתר אלנה ולאון ולכון חינם וחסדה ורחמים מנקודם המראה שמיה והרעה ואמרו אמן. יש אל אמר רבה מן שמיה חיים וצבא וישועה ונחמה שזבה ורפואה וגולה ושמחה וחברה רווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן יעשה שלום אמרו מה וברחמה ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן
3: כאן עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.

بس اليهود نحن أمريم 13 بدوت رحبين الشيم الشيم يرحمون بحنون يرحبين بحجب ديبيت كتب رب عمرام قاون بشيم ربين ونتان שאסור לומר 13 מידות אלא במניין, בציבור, שהם דבר שבקדושה, כמו קדיש, קדושה, לא מנה פחות מעשרה, כך גם כן דק מידות. כך כותב הרשב"א בתשובה, נראה שהם דינם כדי דברים שבקדושה. נענם מאיזה אחרון, הרב שלמה קלוגר, יש לו ספר, הילד אחר שלמה, אומר, במשנה לא כתוב יג מידות, כתוב כמה דברים שבקדושה, במגילה דווקא ג', וזה לא כתוב, לכן זה מותר רבי יחיא להעיד, זה עליו ממנו הראשונים, לא ראה אותם, נתפס באחרונה גם ספר, רבנו יוסף בן מיגס, רבו של הרמב"ם. שאלו אותו, אמר להם, כתבו הראשונים, שאין לומר 13 מידות, אלא במניין. לכן, אין לזלזל בזה. כך פסק מרן, אין לומר רק מידות, אלא 13 מידות. כתב את זה סימן קוף סמך ה'. לכן, מי חלוק על מרן? מי חלוק על הראשונים האלה? לכן יזהרו, אפשר לומר, אבל יש תיקון, כותב הרשב"א, לומר יג מידות בטעמי המקרא, אם אדם אין לו מניין ורוצה לומר אותם, יאמר אותם, יאמר בטעמי המקרא, השם, השם, עיד רחום וחנון, ערך אפיים, רבי חסד והיבט, נושא לחסד לאלפים מטעמי המקרא. נראה לא כמו שהוא מתפלל, אלא כמו שהוא אומר פסוקים בפסוק, פסוקים בתורה. לכן, אם אומר בטעמי המקרא, מותר. החזן של הציבור, כשרואה שאין מניין, ידלג מאין מלך, עד נוענש בשמיים, שמע קוראנו תקבל תפילתנו. בשם מתחיל להמשיך. כשיבוא העשירי, תראה איש עשירי, תחזור עוד פעם לאל מלך, אם זאת רחמים. כך יעשה. חכם עיני בראשו, יסתכל בקהל, ויש מניין, הוא נומע הסדר. אין מניין, לא יעבר על הסדר, ידלג מעט. ואחרי שיבוא מניין, יחזור אחורנית, יאמר כל מה שדלג. אומרים התרת נדרים בערב ראש השנה, סוף אלול, אומרים התרת נדרים. נתנו סימן על זה. איש כידון נדר, כן, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. סופי תיבות אלול, לא יחל דברו ככל, זה אלול. רמז שבחודש אלול עושים מטרת נדרים, שכך דרשו רבותינו בסכת חגיגה דף יוד, לא יחל דברו, הוא אינו מחל, אבל אחרים מחלים לו. אז מטרת נדרים עושים בשביל לבטל את הנדרים. רק יש בעיה שהרבה אחרונים עמדו על זה. אנחנו אומרים, אפילו נזירות שמשון. שמשון, המלאך קבע עליו את הנזירות. כך אמר לאמו, כי נזיר אלוהים יהיה נע מן הבטן. אז הוא הנזיר כל היום מחייו. כותב הרמב״ם, לכן אין לו התרה. כל נזירות יש בהם מטרה, אם אחד שאל כעסו, אני נזיר נזירות ראשון, לא מעלה אותה.
نقبار كبيعنا ابني زيروت كين يش بتوخها ترات داريم افلون زيروت زيشون اختا وسين اكد ربام كين انو ترى ازي اربي ترسيم يش احد ما ترسيم יכותב בהלכות קטנות, הנמלה כשהתחיל בנזירות, באמצע לא מותרים לו, אבל עדיין לא התחיל בהם, מותר. זה לא כך. הרמב״ם אומר, כל של נדר אין המועיל. מי הוא כתוב התחיל או לא התחיל, לא כתוב. יש עוד מי שתרס, תראו, שהוא לא נכון.

que van כתב הפוסקים, הרבה פוסקים. הגאון מביט לחברו של מרן, והגאון מרן נח ונביא בן חביב, היה רבה של ירושלים בדרו של מרן. כך כותב מרימת, כך כותב מרן מרשיך. כולה כתוב תשובותם, תשובה נכונה. מה? אם אדם עתנה מראש, שלא יכול לזרוז לשמשון, אז דוחת. אם חא אמר, אני נוזל זרוז לשמשון, וחד עליו, אז אי אפשר אין את תרה. אבל כשהוא מתנה מראש, ערב השנה, אם אני אקבל את זרוז לשמשון, על זה בטל, על זה בטל. כפי תנאו. דבריהם נכונים, אמיתיים. לכן נסרו להם חוק. שירו את חוק כמו שכתוב. כל מה שאומרו ישראל, שתיהם, יפסד אותם בער הקודש. וזה יהיה על פי דברי הגמרא. עומד אדם בערב השנה, ומתנה, כל נדר שאני אדור למשך השנה הזאת, יהיה בטל. אז כדבריו כן הוא, בטל. כבר שתנה עליו. אנחנו עושים את זה ערב השנה. עושים את זה בליל כיפור. כל נדרי ועשרי, נדרי, נדרי. מי מכפרים את זה? עד המכפרים שיבואו עלינו לשלום. כל מה שאני אדור, אז לא שווה. אבל העודה מגיע אדם את עצמו, לא יעשה נדרים. לא ירגיד את עצמו נדרים. תמיד, שומע פיו ולשונו, שומע משאלות דרשו. כתוב, בעבו נדרים, בנים מתים קטנים. זאת אומרת נורא. במשנה כתוב, כתובות עין בית, אישה שהיא נודרת נדרים, קוברת את בנה. ולכן בעלה מוציא אותה בלי כתובה. כי זה דבר חמור. ברוך השם, היום לא רגילים לעשות נדרים, על הזהיר. שלא לעשות דבר כזה. לפעמים שעת כעס, אדם כועס ונודר. לא עושה טוב. צריך להיות הגבור הכובש שתצרו. לא נדור את הדברים. לא נדרה ודה נסורה ודה קרנמה. לא קרנחה ודה קרנסה. כל אלה דברי נדרים, צריך למנוע אותם. לא יגיד עצמו כלל להתנדה. וכן, תמנה ביתו. יהיו רגינים, נלכת למישור. תמים תהיה עם השם אלוהיך. בלב השנה עושים סימנים לקראת השנה החדשה. מתחילים בסימן טוב. כל מוצאי שבת אנחנו אומרים פיסוקים, גם כן לסימן טוב. לפני הבדלה, אומרים כמה פיסוקים לסימן טוב. גם ראש השנה זה התחלת השנה. לכן נשתדל להיות בביתו ולומר, כל מיני אותם קבעו לנו החכמים. זה גמרא בראש השנה, מסכת הוריות, דף י"א. והכריתות דבב, שם כתבו את הדברים האלה. לעולם יהיה אדם רגיל לראות בראש השנה. יש נוסח לראות ויש נוסח לאכול. יש דברים שאוכלים אותם, יש דברים שראים אותם. לכן כל דבר בעתו. יערך את זה אחרי שיוכל כזית. יטול ידיו, יוכל כזית, לחם, ואחרי זה יתחיל לסדר המלאכות. לא קודם יותר השדיים והמוציא. למה? אחר כך יש ספק אם יברך ברכה האחרונה או לא יברך. זה מחלוקת. הרשב"א והראש. הרשב"א אומר שלא מברכים. הראש אומר מברכים. למה כזה מחלוקת? לכן, קודם יעשה נטול ידיים,

אדם הוא השיא, יברך את כזית, אחרי זה יאכל דברים שווים בתוך הסעודה, זה אינו צריך ברכה אחרונה. כן, הדברים הם, הגמרא אומרת, מה הם הדברים? תמרי, רוביה, סלקה, קרעה, קרה. מה אלה הדברים? תמרים, קודם כל תמרים. רמונים, כן, כל אלה הדברים בשביל להתחיל בדברים טובים. התמרים, אומרים עליהם, ירצו מדפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיתמו אויבינו ושונאינו, וכל מבקשי רעתנו, יכוון על מעל שלטונו של איראן, הרשעים, שמאיימים על ישראל, יתם, השם יחריץ אותם, ימית אותם, ייקח גם כרטי, זה כמו בצל, בצל הארוך, כרטי, שיקרצו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. היה בבגדד, היה אדם צדיק אחד. היה תלמיד של רבי עובדיה, סומך, תלמיד שלו, חסידה קדישה. די בכל זאתם בחסידות. היה לו אבא, פרנס אותו. הוא היה עני, אין לו כסף. אבא שלו מפרנס אותו. מה היה אבא שלו עושה? היה לו חנות מוכר טבק. והיה לו מונופול על הדבר הזה, אף אחד לא פותח חנות של טבק, רק הוא. אז כל מי שרוצה טבק, הוא יהיה אצלו. וקודם היו רגילים הרבה על טבק. ופתח טבק הרחה. מוצאים, אדם לומד שלא יתנמנם, לוקח טבק שלו, עושה עפסי אחד, ורחת לו השינה. ככה היו רגילים. עכשיו אולי פחות. אבל קודם הם רגילים בזה. וזהו היו הם אחר את זה, היה לו פרנסה ורווח. שלושה אחד, גוי, מתחנן ממנו, למה הוא ירוויח? הלך ושהיד, איזה שם במקום הרשיונות, משרד הפנים, שיתנו רשיון לפתוח חנות של טבק. ושוב אחד עבר. נתנו לו, נתנו לו שיפתח. פתח חנות מול החנות שלו. והוא פולל שחרית, הוא גוי, נת פולל שחרית. הוא קם בבוקר, פותח, שעה שבע בבוקר כבר פתוח. הרב זה מסכן, אביו של הרב, תפלל, שחרית, שבחת המזון, עד שחוזך לה, שעה עשר בערך, כל הקלטים שלו הלכו אצל הגוי הזה. והיה בשער גדול. מעטה הפרנסה שלו. כמה ימים לפני ראש השנה, פגש אותו בנו. אמר, למה אתה פניך זועפות? מה קרה לך? ספר לו, בני, כך וכך קרה. אמר לו, אבא, כשעה לראש השנה, כשלנו ישיבה לשולחן, תזכיר לי את שמו, אני לא יכול לזכור את שמו. טוב, כך היה. ישבו, הגיעו לקרתי. אבא, מה שמו שזה? אמר לו, חורי קודס, טוב. חנו אחריי אמן, יהי רצון מלפניך שיקרת חורי קודס. כולם צחקו, אמן. צחקו, טוב, נגמר. אבל יום סוף גדליה, יום שלישי, בבוקר החנות סגורה, לא בא לפתוח. בא בשעה עשר, שואל, מה קרה? למה זה לא פותח את החנות? רואה אשתו, לבושה שחורים, עטפה שחורים, אמרה לו, חורי הקוז מת, מת. מתי? ליל العيد
דרך שנה שלכם הוא מת. זה רק תרם יקראו, אני אענה. על המקום שהם נקפו אותו. הם אמרו, זה מצחוק כאילו. כולם צחקו, אמן. זה אמן, עשה רושם בשמיים. זה שהתפלל צדיק, חסיד. רבי משה בן עזרא שמו. רבי משה בן עזרא. כתב את המעשה הזה, רבי יחזקאל עזרא. יש לו ספר אגדה, כתב בסופו כמה דברים שלו. פעם אחת היה נדיב גדול, ישראל יהודי, כשר, שהיה חוזק, מחזיק בבית המדרש, שהרב בעבודיה סומך. כל המזכורות שהרבנים, הוא היה נותן אותם. שנה אחת היה עסוק הרבה, היה לו הרבה עסקים נמערים, שכח לגמרי. יום, יומיים עברו, והם לא קברו מזכורת. כולם עניים, עמלי תורה. החליטו ללכת אצלו, להזכיר לו. הלך. מי מתנדב ללכת? קם רבי משה בן עזרא, אני הולך. לקח אותו עוד שניים, שלושה חכמים, והלך. הוא צועד בראשם. נכנס אצל הזה הנדיב, והיו כולם מלאים ערבים, כולם. רק זה נכנס, היו כל אחד דבש נעניים שלו וברח. כמה כולם ברחו. מה? לא עשה להם כלום. עשו לו, תראה חביבי, לא שכחת את המשכורות של החכמים. אמר נכון, אתם צודקים. אני עוד שעה שולח כל המשכורות. טוב, אמרו לו, הלכו, טוב, הלכו. הלכו, אחרי שעה חוזרים הערבים. אמר להם, מה קרה לכם, משוגעים? למה ברחתם? אמרו, נכנס זה, ראו לו חרב שלופה בידו, והרי יהרוג אותנו, אז ברחנו. איזה חרב, איזה טופשים. כך נראה עליהם. היה איש צדיק, לכן היה עושה כך. והיה איש בעצי דקות. הוא היה לו מזכרת זעומה. לוקח אותה, הולך הביתה, בדרך הוא היה עניים. קונה אליהם, מחלק לעניים. בא הביתה, אין מזכורת. איפה מזכורת? נתתי לעניים. ודחם לנמות ורעב, הלכה וקבלה אצל רבינו עובדיה סומך. תראה מה שעשה לי, מחלק את זה כל העניים. נתן הוראה לפקיד, לא תתן משכורת בידו, תתן רק לאנשה. זה אדם לא בלי חשבון, נותן צדקות בלי שום דבר. היה צדיק תמים. זה רבי משה בן עזרא, והוא היה בעל הניסים, כל מה שהיה אומר, שמעים בקולו. לכן, גם אנחנו נכוון בליל השנה כנגד האויבים והשונאים שלנו. יש לנו חוזבאללה, יש לנו איראן, כולם. יחריץ אותם הקדוש ברוך הוא. אמן. ישמיד אותם תחת פרחי האדמה. אמן. אלה ברכב ואלה בסוסים. ואנחנו בשבן, שבן אוהב נזכיר. הם קרעו ונפלו. ואנחנו קמנו ונתעודד. אז כשאומרים, הכרת אויבינו. אוהבים, רמון. יהי רצון שנהיה מלאים מספור כרמון. יש תפוח בדבש, ינסו שתי עדש ענינו שנה טובה ומתוקה. לא יאמר כדבש, יש דברים יותר טעימים מהדבש, ומתוקים מדבש ונפצופים. מתוקה, מספיק.
כשהייתי ילד, שאלו אותי, הרב סדקה עליו שלום, מה זה אומרים? שני מילים יסוד קרמון. הגמרא אמרה, מסכת מגילה, כפל החרמון הכתך, אפילו לקניב שבך, מילים יסוד קרמון. אז מה זה? אנחנו עושים כמו לקניב שבך? מה החדוש ביסוד קרמון? עניתי לו אז, אדם שאומר, נהיה מילים יסוד קרמון, הוא מתכבד על אותה השנה, שיהיה 70 שנה, 70 רבונים. אבל הרשעים, 70 שנה, מלא רבון אחד. צחק. אחר כך ראיתי התירוץ הזה, פרח חדש. גמר התירוץ הזה. אחר כך, שני טובים, כמו שאמרנו, שקרתו אויבינו, שתי חמדש, היינו שנה טובה, ואחר כך בסוף מביאים חריכת מהראש כבש, ואומרים, יהיה רצון, שנהיה לראש ולא לזנב. וזה זכר לאלו של יצחק אבינו, ולא של אברהם אבינו עליו השלום. זה יזכור לנו עקדת יצחק. אלמלא אותה תעקדת יצחק, מה היה נשאר ממנו? תמיד הכל שאנחנו מביט באפרו, לרחם עלינו. פודה אותנו מכל צרה. יש לנו זכות אהבות. כל אחד יקבל את זה בלעד. איך נוהגים את זה? כדי שבעל הבית יאמר את הרצון, וכולם, כל אחד בידם, ואחרי שהוא אומר ברך ונצון, יענו אמן ויאכלו, מה שיש בידם. מחלק קודם כל תמרה לכל אחד. אחר כך מברך בורא פרי העץ, ושיהיינו עם זה חדש. אחרי שכולם ברכו, כל אחד יכול לברך. מברך, גמרו לברך, כאן לוקח תמרה חדשה, אומר שיתמו אויבינו וזורענו. אז כולם יגידו, או כולם יגידו, או יסמכו עליו, שאמרו אמן וגמרנו. יודעים את החובה. כך ברמון, כך בכולם. ברכה אחת, פותרת את הכל. תמרה בורא פרי העץ, הרמון פורי העץ, התפוח פורי העץ, כל אלה ברכה אחת. ברכה אחת, פותרת את הכל. וצריך לברך כל אחד. מביאים רוביה, רוביה זה לוביה. אתם יודעים מה זה לוביה, זה ארוך. בערבית אומרים לוביה, אבל של הערמי רוביה. זה הרוביה מבושלת, ואוכלים אותה. הנה עליה ברכה. תמיד מברכים עליה בורא פרי האדמה. אבל באמצע הסעודה אין ברכה עליה. קודם למושל, המוסיף פותר אותו. לכן רק התחיל יהיה רצון. יהיה רצון מלפניך, שירבו זכיותינו ותלבבנו. לוביה, ירבו זכיותינו. לוביה, ותלבבנו. תאהב אותנו. לבבתיני אחותי כלה, לבבתיני ביחת מעינייך. כדי שלחו אומר לי ישראל, שבע שער מתן תורה, איך אהבו את הקדוש ברוך הוא, נעשה ונשמע. סמכו עליו, לא שאלו מה כתוב, מה לא כתוב, קבלו עליהם דברי התורה, וקדוש ברוך הוא משבח אותם. לבבתיני אחותי כלה, עד כמו אחותי כלה, לבבתיני, לבתיני באחת מעינייך. איזה חתן אומר לכלה, את אוהבת אותי בעיניים שלה. את אומרת, את אוהבת את לבך ולבך אוהבת אותי בעין אחת. מה, אני עברת? מה זה בעין אחת? מה זה בחר בעיניים? אלא, כמנה כך. סייד, יש לו נשק של סייד. הוא הולך לסוס צבי. הולך ביער,
في راس هو مش ديل كلوع على ما هو سه سكير عين حد بطيح عين حد بيوري لما سكير عين حد لما إلى رئوت من الحليكة عينين حمشي محوز بو حمشي محوز شام ورسي كل مياه حوز يبكم أحد كده شو خلق لوا كيف تدخل سجير كل ريوت نيا عين أحد نتك كودا كودا يا كاخ مرد ببتيني بيحط معينيخ أفتيخ تي كما دام شو سجرت عينو وشي دروت كاخ سعيد كده شو خوب كار على ام شبعرك عيم بيستكلوا لي مالا روت مراخيم روسي رفيم حيوتك كودش يم حزيش لو روب عونام زيادة لخينا مركز بخوني مشرب بينو انو خيبا اني خابي عابي عنان بعبود شماعة مدبري عمك مرس لا مسألة خاب عنان يقير يدبر الى حوش الساخل وكلو بنوي مكوم احد حمشة حوشين حوش الرئوت حوش الشمعاء حوش الساخل حوش المأخال حوش الريح كلهم مكوم احد نشمع احد بيني مدام متركز الساخل شل حوش احد الشنين علاش كاخ طيبة كاش ده كله عن ذي نشمع أحد لحين يش مساد حنوخ عبريم بيت حنوخ عبريم من ذي متان موزيكا فيه بدعي موزيكا لما هاي شده مسكيم دورهيم حوش الشمع شدهيم حزاك مئود ده كيف رجسي بخور سليل داك نمديم وتا موزيكا إيه مسجلين يوتم كل أحد هاي قام كده إسرائيل كلهم مستكينين إيه استكينوا إيه دبريم يفيم يا بابا قدش بره ويمر أنا خير دماغي رويخة ما لو سمعنو باي عنان يش مساخ بس فيك دروت أكشر تسمعوه بعبور تسمع عام لبريع مخ كلها مكشفين لشمعين اتمشى قدر أخوه مي عسر تدبروت ليس كلها شد شمعها يش سبرين عرب قدولي حد רבי דוד בנוברדוק יש לו ספר גליה מסכת כך שמע היה רב גדול תמידו של בחיים ולוז'ין הוא היה רב גדול היה לו ישיבה אחרי פטירת הרב היה לו ישיבה כל לילה יושבים עד שעה מאוחרת עד שעה 11-12 ואשתו של הרב יושבת מחכה שהוא יבוא, יאכל ארוחת ערב. יושבת מחכה. אמר לה, למה הצערי? למה הצערי שיחקות לי? שימי על הבטלייה. יושב הבטלייה, שימי עליה את הכדרה עם התבשיל, ועל ידה צלחת וכפית. אני אבוא, אבזוג את האוכל ואוכל. אז תחיל לישון. למה תחכי לי? אני אומר לו, טוב, באותו היום ככה עשת. שם התבשיל על הבטלייה שישאר חם, והוא כשבא ומזג את האוכל, תוך הצלעת ואוכל. ככה היה ערב ערב. פעם אחת, הייתה לרבנית, צריך לעשות כביסה. כביסה, צריך לעשות עמילן בשביל הצווארון. שיוכל לעמוד. כן, עשתה שתי כדרות.
كنت رايح حد فتفشيل شي الأرض كدشني ها سمع عميلان بشيل في الشل وتغاد محار هراب يا له كشي قدو لعد أضمام وحشيف حشيف باب بيته حشيف إيخ الجمرة إيخ إيخ لي أضمام نقد الجمرة وحشيف حشيف دو راش شنايم دكا حتى كدرا شل عميلان مزقو ثابت أخت اللاحد بتحين لي أخون بتحين أخارج كل عميلان التفشيل نشعر كما ببكرة ربانيت ما رو التفشيل كما تشعو شلوتو ربي هبينا شو أخارج عن ميلان ما إيه إيه هي الطعم شلو خرجت ما بلاي لك ما بيميت هني لا يديا أم تو كول أم دوح لا يديا مشايا إذا مشايا عمينا نخلت لا ما لو خلت سفين ما هو عسوك ما هو ترود ده طعيم مشو خير إذا ببوكر كام يشرب بسكر عيون بسكر بعتون بيفتح شيء من تبيع التون رأيه كما دوليه مش عاشو خيل ويستكيل الرفعين ممنين زي لو طب صريح دم شو خيل طعيم عشر مشو خيل كشو بيستكيل مواش لو مركز بعتون لو طعيم مشو خيل زي لو طب لو بري زي ما كل تلوي بحوش نشمة نحن زود عنيان كتب ربحي دا شامناك الزي شل عسيادة مني ما إلي مني ما أخال شما إيه رسول عسي من زي قاب إلي الشني أشكنزي ممرو لو من هجين وكخ لو ينقو بأنه أمريم כי מעשהו בראשון, כך מעשהו בשני. הרב ירמי שפחיים עליו שלום, מוסיף, אומר, הוא עושה גם בבוקר, גם בלילה, גם בבוקר. אומר, ארבע פעמים, שתי לילות ושנה, ושני ימים. כך יהיה נוהג. מי שרוצה לעשות, איך יעשה? כמו יום ראשון, כמו יום שני. זה כדה באדם ידע שזה עושה לי סימן טוב אבל לבקש מחמים מהקודש ברוך הוא שכל זה באמת יהיה לטובה לברכה

תקרת שופר. מסוגלת הרבה מאוד. אומר זוהר הקדוש. מוציאה כביכול את הקדוש ברוך הוא מכיסא הכבוד של כיסא הדין, משיבה אותו על כיסא הרחמים. שנאמר, עלה אלוהים בתרועה, אדוני בכל שופר. כשכתוב אלוקים, זה דין. השם בכל שופר, השם זה עמדת הרחמים. כמו שכתוב, השם, השם, רחום וחנון. זה אמרנו, כמו דבר של הקדושה. לכן זה יהיה גם דוד, ושניים ערך גדול. הגמרא אומרת, ראש השנה, דף י' זין. ברית קרותה, שלעולם יגמדות לא חוזרות רקם. אני אנוכי קוראת ברית. עשה ברית עם משה רבנו. אמר לו, כל זמן שישראל חוטאים לפניי, יעשו לפניי כסדר הזה, ואני מוחל להם כל עוונותיהם. אז כמה זה מעלתו גדולה. לכן, השתדלו להיות מניין, שאמרו את זה בקשת רחמים. רק, יש כאן דקדוק. כל זמן שחוטאים, יעשו לפניי כסדר הזה. זה יעשו. יאמרו לפניי כסדר הזה. זה אמירה. מה זה שייך לה? עשייה, יעשו לפניי, בשביל מה אני אעשו. אלא באור כך, הקדוש ברוך הוא אמר לישראל, ונתן לך רחמים ורחמך וירבך, ולכת בדרכיו, מה אני רחום, אתה רחום, מה אני חנון, אתה חנון. תלמוד את הדרכים שלי, מה אני עושה, גם תעשה. רב חסד, תהיה בעל חסדים, תגמול חסד לחברך. זה, כן, זהו. מידות הרחמים, הם יעשו, קודם שהם יעשו, ואני אגמול להם. אבל אומרים בפה, ובעצמם לא נהגים ככה, שרחוקים מלקבל תפילתם. יש לו אלמנה בשכונה שלו. יש לה יתומים, והם יפרס אותם, והוא מרחם עליהם, וממשיך להם, כדי תוכלה בעתו, כדי שיקיימו. הוא מקיים אותם, הוא מחיה אותם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כמו אתה נוהג ברחמנות, גם אני נוהג ברחמנות. השם השם ירחום וחנון. מה הוא רחום, הפתח הרחום. כן, קדם הוא מתנהג בדת החסד, בדת הרחמים, מתנהג עם הבריות. נותן עבור צרקה, בא אני מבקש ממנו, מסכן לפעמים, אין לו מה לאכול, מרחם עליו, נותן לו. הוא נותן פירוטה לעני, השם נותן לו פירוטה? לא. אתה חיית אותו. היה לו 8 מיל לקנות כיכר לחם, הכיכר שווה גרוש, שווה יותר, שווה שקל, ולוש 8 אגורות. אתה באת לתת לו 2 אגורות. על ידי כך, יכול לקנות לחם לאכול. אתה חיית אותו, אני אחיה אותך. יהיה אדם לפעמים, נתון בצרה, נתון באיזה חולי, הרופאים, לא מוסיף לו תרופה, מרבים ידיים. בא הקדוש ברוך הוא אומר, אתה חיית את העני פנוני, אני מחיה אותך. כמו שאמרו בגמרא. מעשה בגבי צדקה, היה שמו רבי בנימין הצדיק. הוא היה מונע על קופה של הצדקה. הייתה שנת מסורת, רעב, כולם רעבים. הוא פה חלק לכולם מתוך הקופה, נגמרה הקופה. דרישה רבה, כולם מסכנים עניים. בא לפניו,
על מנה אחת. אמרה לו, אדוני, יש לי 7 יתומים, תרחם עליי, הנה לחם לאכול. אמר, בתי, תראי, הקופה ריקה, אין לי כלום. אמרה לו, אתה אחראי עליי שאני ו7 יתומים נמות? קם, הוציא ידו בחיקו, מהכסף שלו, נתן לצדקה. וחייתה. אחרי כמה ימים, נפל במחלה. היה חולה. והיה הגיע לשערי מוות. עמדו ברכי השרת. רבונו של עולם, זה יחיה אלמנה ו7 יתומים. קם הקדוש ברוך הוא, גזר עליו שיהיה עוד 22 שנה. הגאון מבין להם מסביר למה 22. כן, וחיה, חיה נפשו. מה אדם עושה? אדם עושה לעני, הוא עושה לעצמו. גומר נפשו איש חסד. מי שעושה חסד, עושה לעצמו. אין לך דבר מהדבר הזה. אשרי מזכין יחדל. ביום רעי מלטהו אדוני. היה לנו גבאי לפני 30 שנה, שיבת פרס יוסף. הגבאי רבי עזרא שרם, יש אנשים מכירים אותו. הוא היה צדיק תמים, סופנים. האחריות עליו להביא מזכרות לכל הרבנים. הוא יודע למי לפנות, וכולם מכבדים אותו. ונותנים לו כסף בשביל לתת לרבנים. כל ראש חודש ולהם המזכורות שלהם. כך היה זמן גדול. הגיע ימי חורף, היו ימי שלגים. לא יכול לצאת בחוץ. עבר כל החודש. הגיע ראש חודש ואין לו כלום. הבעיה דרורקה, איך אתן לרבנים? חשב, נזכר, יש אחד נדיב בעיר תל אביב, שמו דניאל הקינתי, היה לו בנק, איש בנקאי היה, אבל אני נסעץ לו, אבקש אותו שיעזור לי. לקח מונית, הוא אין לו רכב, אבל הלך לתחנת מוניות, אמר, אני רוצה לנסוע לתל אביב, טוב. שילם לו כסף לנהג, והתחיל לנסוע. זה הנהג היה מטרוטל. כגיע ללפתה, ישמעתי הום. לא שם לב, כל המכונית נפלה לתהום. נעשית חתיכות, חתיכות, כל המכונית. אנשים ראו ככה, באו לעזור. לנסעים, פתחו את זה, הוא קם, זה היה עזר שלהם, קם, שום דבר, שום פגע. השוטר אמר לו, מה אתה פלדה? אתה רואה את כל המכונית, חתיכות, חתיכות? אמר לו, שרם, מזכיד, אלדן, ביום רעי, אמרתיו, אדוני, מלאכים תפסו אותי. לא היה חגור חגורה, אבל היה מלאך היה חגור שלו. והלך נסע, לקח מונית אחרת, נסע לתל אביב, ואצלו מספר לו ציפור. זה הזדעזע. זה מסירות נפש. נתן לו, כמה אתה רוצה? אני רוצה $5,000. תפדל. נתן לו צ'ק, לך. וחזר, נתן חלק לכולם, לכל המזכורות שלהם. פותח בה הקדוש ברוך הוא. אשרי הגבר אשר יפתח בהשם. הכל בידו יתברך. הוא נותן חיים, הוא נותן מזונות. הכל מידו יתברך. לכן האדם שמרחם, הוא מרחם לעצמו. גומר נפשו איש חסד. הגמרא ראש שנה, בבקשה,
כתיב ירב חסד וכתיב אמת אמת על קו הדין אמת ואומר רב חסד מה זה רב חסד? בדין במשפט נאמר רחמים אז איך זה שני הדברים האלה? זה בקשה רבי אלפא מתרץ דקשה ותחלה באמת ולבסוף רב חסד קודם אנחנו בא לדון אותו לפי, לפי האמת אבל רואה לא יכול לעמוד מסכן לא יכול לעמוד בזה כמו שאמר דוד המלך אל תבוא במשפט את עבדיך כי לא יסתק לפניך כל חי מנחמים עליו נגיד בחסד הפסוק לא כתוב כך ככה צריך להיות באמת ורב חסד פסוק לא כתוב כך רב חסד באמת אם בתחילה באמת אז הקדים אותו למה שם אותו בסוף מביאים על זה משל היה מלך אחד שאחד מהשרים שלו היה אוהב את המלך בכל לבו איפה שהולך פי מלא תשפחות מלך צדיק מלך ישר מקל על העשירים על העניים במקום להוסיף 6% על הלחם מוריד 6% מהלחם מה עושה? עם גומל חסדים היה אוהב אוהב את עמו וזה לא פוסק מתשבח אותו הוא הולך מזכיר להם עוונות ראשונים בסוף כולם אהבו את המלך ומגיע לאיזה מקום כולם באיזה הרצה מקבלים אותו איזה כבוד דבר נורא המלך ידע שמי השם בכל זה לשר שלו טוב לא אמר לו כלום לא טוב ולא רע הגיע הזמן, השר הזה, האשימו אותו שהוא עשה דבר נגד החוק. היה דבר קשה. הביאו אותו למשפט. במשפט אין רחמנות. השופטים יודעים את העבר שלו. אז אמרו לו, תשמע, הפסק הדין ברירה בידך. שנה אחת מעשר או כופר לזה $100,000 לאוצר המלכות תחיל לחפש זמן כמה זמן 30 יום תשיג את הכסף הזה מה טוב אם לאו ותחזור הוא הלך מסכן הלך לקופה גמרא אם לא היה לו כסף הלך כבר גמרות חסדים אדוני, כך וכך אני רוצה שתלווה לי אמרו לו אני מגבל לא יותר מ-5,000 וגם תמידי 3 ערבים אוי ובוי, 5,000 עד להשיג 100,000 צריך להביא את כל ירושלים הערבים עזב אותו הלך השני, אותו דבר רק אחת, יש, יש. ליל 30 הגיע. באו כל הקרובים שלו, כל המשפחה, להיפרד ממנו. מחר לוקחים אותו לכלא. כן, כולם באו, מנחמים אותו. הוא היה בצער גדול. מחר הוא עוזב, הולך לכלא. מה עשה המלך? הוא ידע את המצב. יודע שהוא אין לו, תפרן. קרא את הבן שלו, ירוש העצר. בוא חביבי בוא. זה האיש הזה גמר לי הרבה טובות. לא שנמתי לו. עכשיו בוא הנה. תראה את המזוודה הזאת. ישבה $100,000. הכנתי אותה. אתה תלך בלילה. שעה 3
בלילה. תדאג שאף אחד לא יראה אותך. תגיע לשם, תשמור את השמשה, תזרוק את המזוודה ותברח. שאף אחד לא יראה אותך. טוב. ככה לך. שעה שלוש, ואיפן כה בכה, וירקי אין איש. נכנס למה, שבר את השמשה, לקח את המזוודה, תרק אותה בפנים. זה היה ג'ן, מסכן, שמיע כל נפס. מה זה? קם, בדיק את החשמל, זה היה מזוודה בארץ. פחד, אולי זה מוקש, איזה דבר, נקרא למשטרה, לא יודע, יודע מה לעשות. אבל תקרב לאט לאט, ותן לקדוש ברוך הוא שכל, לאט לאט פתח את המזוודה, $100,000, ככה, הכל מסודר. קראת אשתו, בואי, נעזור, נספור את זה. 100,000 בדיוק, לא פחות ולא יותר. שמח מאוד. קם בבוקר לשכם, הלך בית המשפט, הוצאה לפועל. בא, נתן להם, הנה, תקחו. הנה 100,000. תן לי שובר. נתן לו שופט שובר. פטור. לא צריך. טוב. חזר הביתה, שמח וטוב לב. באו הפקידים. נו, ראה להם שובר. שילמתי הכל. אתה פטור. שלום לך. ועזבו אותו בר. שמח. תראו מה היה קודם. קודם באמת. פסקו את המשפט שלו. לפי הדין. אבל לבסוף ברב חסד. שילמו לו את הכל. מאוצר המלכות. זה לפי האמת. אבל הפסוק אומר ברב חסד באמת. אלא קודם ברב חסד נתן לו המלך, זה רב חסד. אחר כך באמת, שלם את זה לא עושה לפועל. אז קיים באמת, שלם את הכל. זה הכל בדם, זה קל לך. אשרי אדם שמתנהג בחסדים, גם בשמיים מתנהג בחסדים. יש פסוק, אמת מארץ נצמח, וצדק משמיים נשקף. כמו אתה עושה, ככה עושים. מדה כנגד מדה לא בטלה. אשרי אדם שמכין עצמו חודש אלול, זה כל זה זמן שאדם מכין את עצמו לקראת הימים הנוראים, ימי הדין. תראו, בנהג שבעולם, בן אדם נהג במכוני שלו, הוא נוהג ועבר על החוק. במקום 80 קילומטר, עשה 120 קילומטר. שוטר פגש אותו. הנה, תעצור. עצר אותו. יש פה מקום, שלט, כתוב 80. למה עברת על החוק? אמר, אני ממהר. הנה. אני כותב לך דוח, אבל השוטר הזה היה רחמן. עוד 30 יום, יש לך זמן להתכונן לבית המשפט. תבוא לפני השופט, מה שיגזור, יגזור. טוב, כתב לו דוח, ושלח אותו. יש לו זמן 30 יום. הוא חקר ודרש איזה עורך דין בקי בענייני התנועה. אמרו לו, תלך יותר לעורך דין זה, איש יקר מאוד, וכולם מכבדים אותו, גם השופטים מכבדים אותו. הלך אצלו, אדוני, כך וכך עשיתי, חטאתי, עוויתי, פשעתי, תייצג אותי במשפט. אתה אדם חשוב, אני מכיר אותך, אדם ישר, אני אייצג אותך בחינם, בלי שום כסף. תן לי את התיק, נעיין בו.
צדיק מעיין בו מעט. טוב, שם בלבו מה יאמר לפני השופט. הגיעו ליום של משפט, עומד, נשם שהוא עבר על החוק. פתח העורך דין את פיו. אדוני השופט, לפי סעיף פלוני, לפי סעיף ככה, לפי סעיף ככה, שגע אותו. לפי זה יוצא שהוא שגה זכאי. צודק, צודק. יוצא זכאי, אבל כנס מלי. מה? אגורה אחת. זה על האוצר. יצא ושמח בטוב לב. אבל יש גם כן שיחה שחטא, שעבר על החוק, נתפס ביד שוטר רם עדנים, שוטר אכזר, כשבוע. תעבר על החוק, שיפוט מהיר. בואי נראה לשופט. סחב אותו לבית המשפט. זה לא התכונן, לא יודע חוקים, לא יודע סעיף פלוני, סעיף פלוני, לא יודע. הלך, עמד כמו גולם, לפני השופט. כנס! אתה עשית את העבירה הזאת, $10,000, לך! מה ההבדל? הראשון יהיה לו זמן לחפש את עורך דין טוב, ויגן עליו, ידע איך לדבר. שני מסכן, נפל בידי שוטר רשע. לא היה לו זמן להתכונן, לא יודע מה לענות. ושלם את כל הכנס. זה ההבדל. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, אוהב אותנו, אוהב אותנו ישראל. בראש חודש אלול, כבר אנחנו יודעים, עוד חודש, יום המשפט, יום הדין. היום הראת עולם, היום יעמיד במשפט כל עשרי עולם. יש חודש להתכונן, בכין עורך דין. מה עורך דין? מצוות, מעשים טובים, כל עושה מצווה אחת, כנראה פרקליט אחד. כן, ועושה כמה מצוות. באים צוללה של פרקליטים. מה שנספיק להכין. בא בראש שנה, עם ראש שנה. יש מקטרגים. עשה כך, עשה כך. באים הפרקליטים פותחים הפה שלהם. אנחנו נוצרנו במצווה פלונית. מצווה פלונית. כל אחד אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, יש הרבה מצוות. זכאי, ילדה. למה? היה לנו זמן להכין את עצמנו. נצרנו לבחון השאלול, להרבות מצוות ומעשים טובים. לא ישב כל אחד כמו הפדי בבית שלו. אבל טרח לעשות מצוות, לעשות צדקות. בא ביום ראש השנה, הוא עשה חסד, הוא עשה רחמנות, הוא עשה לפנים משורת הדין. נהג המובד לפנים משורת הדין. לא נעשה את העד עד הסוף, לא הולך איתו, ותרים עליו. ואז כותבים לו, שנה טובה ומבורכת, חיים טובים, חיים של שלום. זה ההבדל, ברוך השם. תקעו בחודש שופר, בכסל ליום חגנו, כי יחוך לישראל הוא, משפט אלוהי יעקב. זה בסדר, היה רחוק, אבל משפט הוא לא יעקב. מה זה משפט? זה אור הקדוש אומר, יש צדק, יש משפט. צדק זה מידת הדין, 100%. משפט, יש עמור רחמנות. דוד המלך, לפני המעשה של בת שבע, אמר, אני בסדק הזה פניך. ברוך השם, אני עסקתי את יומר, יומר בתורה, במצוות, מעשים טובים. עשיתי משפט וצדק. באת נחני לעושקי.
כן? לא, לא יפחד מבית המשפט. אני בצדק את הפניך. אחרי שחטא במעשה של בת שבע, כפי שעי איני ידע, וחטאתי נגדי תמיד, אל תבוא במשפט את עבדיך, כי לא יזדק לפניך כל חי. ורק במשפט שיש בו, מעורב בו רחמנות, גם זה לא רוצה. יש צדק ויש משפט. והקודם הוא השתבח שמו. היום העמיד זה משפט, לא בצדק. למה יש לו רחמנות? אז משותף, נתניע מדי רחמים. והשופעת מוציא אותו מכסה הדין, ושבע כסה רחמים. לכן כל אחד ואחד, יש לו הזמן הזה, ינצל את הזמן הזה, לרבות תורה, לרבות צפות, מעשים טובים. העורך דין הכי גדול זה העורך דין של תורה. ותמוד תורה כנגד כולם. לרבות תורה. כל יום ילמד שעה, יעשה שעה וחצי, שעתיים. אז יש לו התקדימות. כשיבוא ביום ראש השנה, יהיה מלאך שנולד מהתורה, יהיה מלאך גבור, באים אליה מקטרגים, כמו שועלים קטנים, מחבלים קרמים. בא מלאך של התורה, אני נוסעתי מהאיש הזה. אוי ובוי, תן לי עם שפחה אחת, יהרוג אותם. טוב, די, די, די. בא אצל הקדוש ברוך הוא, השתבחתי בו. זה מלאך, לכן מה אתה רוצה? לחשוב טוב לחיים טובים, חיים טובים, הנה, מה אתה רוצה? וכך הוא הולך. זה שהאדם שלומד תורה, זה אדם שעושה מצוות. שרב השחל כה, פרטויהם בעולם הזה, והכן לקיים את העולם הבא. בימים האחרונים, בצערנו הרב, הלך לעולמו נדיב לב אחד שלא היה כמוהו. נדיב לב לעם ישראל, באהבת התורה, לבחרת שקי תמיד. יש בו זאב וולפסון. פעם הוא היה בביתי, אמרתי לו, תראה, יש פסוק. עמזו יסרתי לי, תלתי יספרו. מה זה עמזו? עמזה לשון זכר. עמזה יסרתי לי. מה עמזו? אמר, לא יודע, לא יודע לענות. לא יודע לענות. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, כי לשם מזוך הארץ. הוא היה שות עליהם תבל. אומרת הגמרא, ידע הקדוש ברוך הוא, שהצדיקים מועטים, ששתל אותם בכל דור ודור. וקדוש ברוך הוא, בחזון רוחו ראה אותך. ועדי אמר, עם זו יסרתי לי. זו זה, זה וולפסון. שאלתי יספרו. אתה ראוי לשבח את הקדוש ברוך הוא. מה לא עשה? היינו פעם במסוכה. הרשת שלנו, רשת תמות תורה, הייתה במצוכה גדולה. לא שלמו על הסעות, על כל דבר האלה, וישנו חובות. 8 מיליון, 8 מיליון שקל. ואין לנו. משרד החנוך לא מעוניין לשלם. מה לעשות? פנינו אליו, רוצים מהקשר לו צ'ק, 8 מיליון. לך. איזה בן אדם זה? איפה? היינו בצרפת עם רבי סלמן ששון, עליו שלום. נסענו יחד לצרפת לעשות נפשות בשביל אוצר התורה. מה זה אוצר התורה? בקטנותם, אגדותם. הכל עטהרת הקודש. כולם לומדים בספר של הממשלה. לא יודעת ולא דין. עשינו את הבתי, הוא בא ובנה בתי מדרש של אוצר התורה.
فنحن نشبيع على الكهال تشلحوا بنهم لوصال التوراة يعرف الشلوم التانو بيسر ما سسون هنا ورخيم مش أبوع يميم مكون لمكون مشبعين على الكهال بيسر يوم مع التوراة بترفات أنا شيم ريشة مايم حنيخو بوصال التوراة المنازل اشتكى التوراة من إسرائيل زي هدوت له شو بنات كل دول ميله هيا لو يديدوت عم شراك النسيس يلي صرفات يلي زوت سحب منه قبل كسر بشينك قريب زي هني لو $10 $10 ركوه تكا سحب منه حتيه هو وبنا بن يعني بعثوش هما يشيفوت شيل بتمد رشوت شل توراة شل مصفوت حنوخ اسمعي بتحلتو هي تعال مشيت بقريون اني مصارى بانو لا يدوتي من اي مسكوتة اموري مسكيني بني مسكورة تيلي اخي هيو فانو بصار لهم لزيب بولسون بهوم يحخام فكيع يالو يديد ممنع على كسابوت شيل أمريكا وهاي بأمريكا وهو عزارو عزارو بحيروت بالبحر بس لو أمر له ترى كاخنو عقيت من دير إسرائيل يشتنود تلمود

tara, sune tara. Ve ne? Pazhe, יש לו ידידות עם ראש התקציבים של אמריקה, והתחייבה אמריקה כל שנה 3 מיליארד דולר. 3 מיליארד, זה לא מעט. והנה, עצר את הכסף. עצר את הכסף. ופונה בן גוריון, איפה הכסף? אדוני, אתה תטפל. כל החשבונות שלי, חינוך עצמאי, ניתן לך את הכסף. כך היה. נכנע, מלאך רע, ענה, מי על כל חוב, ושילם כל המשכורות שלהם. רק אז שחררו לו את ה3 מיליארד. 3 מיליארד. זה אחד הדברים שלו. היה איש חזק מאוד. בתורה, במצוות, אהבת התורה שהייתה בלבו דבר פלא. חבל עליו, חבל להבדיל מן המשתכחים. לנו היה גם כן אדמון ספרא, היה גם כן נדיב לב, עשה כמה ישיבות, תמך בכמה ישיבות. גם הוא לקח, שרנו בלי עידן נדיבים, קדוש ברוך הוא ברוב רחמיו, ישלח דברו הטוב. הראינו כמה נדיבים טובים שעסקו למען התורה, נחזק את התורה, נחזק את המצוות. הקדוש ברוך הוא ייתן להם בשלוט לבם לטובה ולברכה. ישלם השם פעולם ותהיה משכורתם שלמה עם השם. מחנה מקשה אומר, הכל שחרר, מנחמת מעצות כה, יגדיל תורה.

עוד עניין מכל איזה זבוב קטן בסוף יהיה לנו כאן עדר של פילים גם אם קמת מעונן חלקית בתחזית אמרו רואים עכשיו סופר

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה.

0: טוב, חברים יקרים, שרקו, מה אנחנו לכם? אז אנחנו נמצאים היום בסייעתא דשמיא בלמד אב, ראש חודש אלול תשפ"ו. אפשר להאמין שזה הזמן שאנחנו נמצאים. נפתח, חברים יקרים, אנחנו כ-325 ימים, יום הכיפורים. נפתח בעזרת השם נדבך בפרק תהילים. שואת כל עם ישראל, ראינו השבוע, שבוע קשה מאוד, הרבה צעירים, צעירות, קרוב ל-6 בחורים, בלדים, שהלכו מאיתנו. רק לפני יומיים, אנחנו אחד בשם הרב מיר טוג'מן, אבא ל-9 ילדים. עם חתן, תאונה, חתן נהרג והוא בר מינן. אצל שונאי ישראל בעזרת השם. אז חייבים פרק תהילים, נגיד כולנו פרק תהילים. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני אשר בשמים בארץ. אל יתן עמות רגליך, אנו שומריך, הנה אלינו בני ישראל, שומר ישראל, אדוני שומריך. אדוני צילך על ידי מלך יומם, השם שעקה כבח, ועל אדוני שמורך מכל רע. שמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. מבקש משיח, גאולה, בדיוק חודש הרחמים, נגיד ביחד, אנא אדוני יושיענה, קרע רוע צד הנהן, בשרנו בשורות טובות, קרב לנו עכשיו קץ הגאולה והישועה, רפא כל חולי עמך ישראל. בשם 10, בשם 5, בשם 6, בשם 5, תופר, עצת, אויבינו, ושונאינו, וכל מבקשי רעתנו, עוצו עצה, ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו אין. הדברים שנגיד, בעזרת השם ברך, לרפואת כל חולי עמו ישראל, כל המשפחות השכולות, בראשם מורנו ורבנו רבי עמוס קמוס חיים בן פורטונה, מורנו הרב בירחמים עטיה בן ג'מילה, ידידנו רבי משה חיים בן בתיה ורבי יהודה בן שרה, ידידנו רבי יוסף חיים בן חנה, בי דוד בצלת בן יפה, בי אליהו הבא שאול בן רבי מרדכי, וידידנו רבי יוסף בן ארגז, וכן ידיד הכנסת מוסיוף, ידידנו רבי ניסים פלבני בן שרה, וכן ניסן בן שרה, וכן חנניה בן גליה, ו האישה הדגולה והצדקת, פטרה בדמי המאה, האישה הכבודת צופיה בת חנה, ורפואת הילדה בגיל 6 חודשים שילדו אותה לפני שהיא נהרגה, השם שלה הדר בת צופיה, מי שיכול להזכיר אותה שתהיה בריאה ושלמה. ואת מורנו ורבנו רבי דוד הכהן, רבי דוב הכהן חזקיהו, דוב הכהן קוק בן שושנה, מורנו רבי דוד שלום בצרי בן ויקטוריה, ברכה אדל בת יהודית, נשועת ירמיהו בן ניקול, חן אליאב בן כוכבה, מיר בן בניה, אושרה אשרב, בת גולוסון מרים. בכל הקהל הקדוש שנמצאים פה, כל אחד מה שצריך, קדוש ברוך הוא יפתח לכם את כל השערים, לכל השומעים, לכל המאזינים. גם מי שישמע אחר כך, הוא בכלל הברכה. ידידנו רבי אברהם גם, איתנו עם כל הקהל הקדוש שנמצא במקום הקדוש הזה. אז אנחנו נמצאים באחד הפרשיות המיוחדות במינה, מה שנקרא פרשת שופטים, כבר דיברו בזה גם. לצערנו יש, אני דיברתי על זה כמה פעמים, לא ללכת עם קורקינט חשמלי, כמה צריך להיזהר. הברכתי על זה לפני זה. בצערנו נדרס אבא של אחד התלמידים שלי, בגיל 53 היה, עמד, נסע בשוליים כחוק, מה שנקרא, והעיף אותו איזה ילד קטן, הרג אותו. כל כך צריך להיזהר כמה פצועים, פצועות. גם אני רואה בדרכים, שיעורים, רחבי הארץ. רואה לפעמים כל מיני תאונות, נשים יוצאים מהרכבים, בפרט נשים. באמצע כבישים ראשיים, סוענים, עומדות ככה באמצע הכביש, קחות פרטים. כמו רק בכניסה לירושלים שני כאלה. זה נס שלא דורסים אותם למוות, זה נס. הם עומדים ככה, באמצע כביש סוען. אנשים לא שמים לב, לא שמים לב. צריך להאיר באלף, להאיר את עיניהם. זה לא פשוט, צריך לעמוד במקומות צדיים. להיזהר רכב בטעות, בשנייה, מעיף בן אדם. אז כמה צריך לשים לב? שם שואל אלי דוד בן פיבי, מסכן, נפטר צעיר. גם ידידנו רבי מרדכי בן סולטנה, גם אנחנו צעיר. שם מחם יחסית, וזה בחור מסכן שהלך, היה בקפריסין, גר פה בארץ חפץ, אבא לארבע ילדים, גם לא יצא מהמים, טבע שם, צערינו, יושבים שבעה, יום זה יום השביעי שלו, משפחת ידיד הלוי, צאצא של אותו מקובל אדיר, וגם השם מרחם עלינו, יעקב ישראל בן סופיה, שרה, גם השם נחם את כל המשפחה היקרה שם וכל עם ישראל שלא ידעו צער ושכול וכל זה רק אומר לנו בדיוק כמה ימים האלה אני בראשכם צריך לחזור בתשובה. אנשים חושבים טיולים, טיולים, כמה לצערנו לא היה משפחת שער. אותו בחור גיל 21 תפך עם הטרקטורון שבועיים אחרי האירוסין, נכד של מורנו הרב רבי רב ארוש בגיל 4, שבוע הטבע, כנראה היו בזיכוי הרבים במקסיקו, ילד שנשכח ברכב, משפחת קרני, ילד בגיל 11 טבע בירדן, אחד ממערת קשת, ורואים דברים מוזרים שקרה. ועכשיו בדיוק נכנסו ללמוד, צריך שיעמוד אדם יגיד רבותיי די, בין הזמן אם מתאים לחורף, לא בזמן שכל הפריצות חוגגת ברחוב. כתוב בנביא שעם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא שמח שהם סומכים, שמחים בשמחת העמים. כאשר שמחה, לצערנו, החופש, זה דבר של כל אומות העולם. אבל לא לעשות את זה בזמן הזה. אין תורה, אין כלום. פריצות נוראה. מי יכול לעמוד בכל הפריצות הנוראה? אנשים, אז מה קורה לעיניים שלהם? אבל שזה רק עיניים, בתי מלון, זה קשרות. מי יכול לסמוך על שינה בני ברית שמבשלים? אדם יהודי לא פשוט לסמוך על הקשרות, כל שכן שינו בן ברית, לא אחראי לחיים שלו שיהיה אחראי. מרחות מעורבות, עם חדר אוכל מעורב. אדם מאבד, היה אומר לפני 60 שנה, אמר מגדולי בעלי המוסר בעולם, בחזקאל לוינשטיין, ביציאה אחת בבין הזמנים, אדם שורף את כל התורה שלו. המילים האלה כבר אמר אותו קדוש עליון, מורנו רבי ישראל אבוחצירא, בבא סאלי. אדם לוקח את הילדים, לא שם לב, עיקר לענות אותם. לא מבין, שורף להם את הכל, שורף את הנשמה. אלפים ורבבות, תדעו לכם, מבין הזמנים, נהיו חילונים, בחורים ובחורות שלא חזרו. במשך עשרות שנים, אנשים לא מבינים מה אני אומר, מי שיש לו ישיבה הוא יודע מה הוא אומר. אצלי עשרות לא חזרו במשך 20 שנה. זה שם רחם, צריך להגיד בפה מלא, טעינו בדרך. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. רק שנה שהשנה בחודש ניסן, שני אחים שטבעו בנתניה, משפחת שפיגן. ראינו במלחמה האחרונה, איפה פגעו הטילים? בני ברק, תוך ציבור של תורה. הוא מדבר איתנו. אותו אחד הרב שי שנרצח בדם קר בתוך כל חזון איש, אומרים שבן אדם הזה כל השבוע לא יוצא לבית ישן בעזרת נשים בלילה, וכל היום יושב ולומד עשרות שנים. מה לא שמנו לב? הגיע לנו מורנו הרב רבי עמוס כמוס חיים בן פורטונה, קרא לו אותו דבר. קדש בחום, מי ששם לב צועק לנו, בניי תתעוררו, תשובה, תחשוב, יש לגויים, מה שנקרא לבל ברשות התורה, מותר לטייל, מותר, ושזה עובר את הגבול, זה נקרא, בשמיים קוראים לו, חס וחלילה, רוצה להגיד את המילה מנוון, מותר, מה אסור לטייל? כל היום, אם השם היה רוצה שתהיה בים, היה הופך אותך לדג, היה הופך אותך לדג, היה שם אותך בנתניה, איזה אחד הדגים שבתוך המים. אם הקדוש ברוך הוא לא ברא אותנו דגים, סימן שלא צריך להיות יותר מדי במים. יותר מדי. לא אמרתי שלא, אבל כבר נהיה היום תרבות, תרבות של טיולים. אנשים כל היום, כל היום, כל הלילה. הגיע המצב, אני לא מדבר על אף אחד שידעו, כבר, מי יטייל בארץ? מי שמטייל בארץ זה סוג ב', אליטה, תשים, פה, פה, שמרחם. הקדוש ברוך הוא עשה לנו צדיקים, שתי צדיקים, הרב ארוש, קודש קודשים, יהודי קדוש, נכד שלו טבע שווה ונותנו המרובים, מחוץ לארץ, אותו ידיד הלוי, יהודי קדוש, יהודי מיוחד, משפחה, תלמיד של הרב יצחק הכהן פה, של שמואל הנביא, אבא לארבע ילדים, שלא יהיה, לא ישמע שעוד בשבע, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. בניי תתעוררו, הרמזור אדום, איך להתעורר חברים, להתעורר. אבל איך, מה נעשה? מה נעשה חברים? כולנו רוצים לשוות. אז יש בפרשה, על ההתחלה, סגולה, הגדולה ביותר בעולם, להינצל מכל הפורענות שיש בעולם, מכל הפורענות. היא שמירה והגנה נוראה על הבן אדם, הסגולה הזאת היא גם מוציאה את האדם זכאי ביום הדין, הגדול והנורא. יש משפט אחד כולם מכירים, מקם. מה זה מקם? שתבות מידה כנגד מידה. גמרא כותבת, מי שלא מעמיד על מידותיו, אם מי שלא, אז הקדוש ברוך הוא גם לא מעמיד על מידותיו. מי שמעביר על מידותיו, אז הקדוש ברוך הוא מעביר את כל פשעיו. רש"י כותב, שאינו מדקדק, אין מידת הדין מדקדקת אחריו. כך כותב רש"י. מי שלא מאמין, עשו לך קצת שריטה ברכב, נורא מהיום, כן? אז עוד צריך עכשיו ללכת שם בעימותים, בדברים. הייתי השבוע בשבעה במושב קדימה של אבא שלה, תלמיד שלי, שעבר, כולה צעיר, גיל 53. לא חיתן אף ילד, לא חיתן אף אחד. אין לו נכד, אין לו כלום. בן אדם איש חסד גדול. היה רואה הומלס ברחוב, מעלה אותו לבית לישון. היה רואה מריבות, מביא אנשים לבית. היה איש חסד גדול. היה לו ירושה גדולה, מיליונים. אמרו לו כך, מה, לא, אין לי מה לעשות בזה. תנו לילדים, תחלקו לילדים, שיהיה לילדים. אני לא צריך. איש חסד עצום, עצום. רואה דבר כזה שהקדוש ברוך הוא עושה. הוא אומר, אם אתה לא תעמיד על מידותיך, אז אין מידת הדין תדקדק אחריך. אם מידת הדין תדקדק אחרי, מישהו יכול להאמין, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה. ואני רוצה ברשות ידידי רבי אברהם, להביא לכם, אני קראתי לזה פצצת המיליון, סיפור המיליון. זה היום ראיתי הרב זילברשטיין, מביא דבר ממש, עוצר נשימה, סיפור אמיתי. אומר היה, יש יהודי גדול בבני ברק, איש חסד, כל מי שאין לו לאכול בליל שבת, פדן. בוא לביתי, בוא לביתי. יש אנשים כבר קבועים בבית, והוא נותן כל טוב אדוניו בידו. כל מי שנכנס שם, יוצא מפונק. עשה רופות, דגים, מאכלים, מרתקים, יחס, הכל, הכל, הכל, הכל. כבש שם מושבו יהודי, שלא שפר מזלו, גרוש כנראה, בעייתי מסוים, עם בעיה מסוימת. והוא, הבן אדם הזה, היה בא אוכל קבוע. ליל שבת אחד, כנראה זכה דעתו עליו, וחשב שהוא בעל בית. מרוב שהוא אחד שם, הוא הבין שהוא בעל בית. כנראה איזה ילד, אמר מילה לא במקום. פתח את הפה, לא על הילד, על האישה, על הבעל, פיזה אותם, והיו הרבה מסובים, הרבה אורחים מבחוץ. הוא לא בחל, הוא שפך את דמו של בעל הבית, בצורה, לא רוצה להגיד נבזית, ממש. בעל הבית, העדים בסמיק, לא בשביל שביזה אותו, אמר רגע, שילם שקל, 10 אגורות, אגורה לא שמת פה, הכל בחינם, שתייה עובדת, מזיעה, לקנות את הדברים, להביא את הדברים, אלפים, רבבות, של שקלים זה עולה הדברים, מה האירוח הזה, רבבות, משך השנה זה המון כסף, 10,000, אתה בא אוכל פה בחינם, מה ביקשו לך? קרא, הילד ביזה אותך, נמחה בו, שאתה תפצה את הפה שלך, הוא ענה לו, גם הוא ענה לו. כעס הגרוש על הבעל בית, ויצא בעצבים בין השבת, אולי אפילו תרק את הדלת, אני עוד אצלכם לא יבוא. הוא עושה לו תומה, חבוב בן, אף אחד לא מסתכל עליך בכלל. אתה זרוק כמו עלה נידף, אף אחד לא מסתכל עליך בכלל. הוא עושה לך חסד, הוא מכניס אותך למשפחה שלו. הלך. חברים, הבת של המארח, אותו איש חסד, בת טובה, בילדים שם מתחתנים, תקועה, תחילה להתקע, עבר שנה, שנתיים. האישה, המארחת, אומרת לבעלה, אולי פגענו בו. אנחנו פגענו בו. אני עניתי לו, נכון, אני פגוע ממנו. איך הוא עשה? מה בכל אופן, גם אתה פגעת בו. הוא התחיל, אתה סיימת. ערב יום הכיפורים, חברים. מרים טלפון לגרוש. הוא אומר לו, אדון, היה מה שהיה, מי צודק, זה לא משנה, פגעתי בך, בקש סליחה. אומר לו, אדון, אני צריך לבקש סליחה, אני מבקש ממך סליחה, ערב יום הכיפורים בחוץ לארץ, ופה בארץ, מתפייסים שתי יהודים ביניהם, מרחק, אלפי שעות, אלפי קילומטרים, מכאן לחוץ לארץ, אלפים, פייסים בטלפון. חברים, תראו איך שאני אומר לכם, הדברים מדויקים, וסתם אני קורא לזה סיפור המיליון, מדויקים לתכלית הדיוק. ערב כיפור יש טלפון, מוצא כיפור טלפון, שדכן מתקשר לבית, יש לכם בת שכמה זמן מחכים לה לשידוך, יש לי הצעה בשבילה, בוא נשמע חברים. וזה ערב כיפור, שבוע אחר כך חול המועד סוכות, סוגרים בורט. מה זה? חול שבוע, שבוע וחצי, סוגרים בורט. עובר החגים, עושים מירוסין. אצל אחינו אשכנזים, מה שנקרא שוברים צלחת. אשכנזים. מי מגיע רבי אברהם ורוקד שם? רבי יתרו, שלא פה. מי מגיע מחוץ לארץ? אותו גרוש מגיע. פתאום רואה אותו נכנס. כולו ריקודים, כולו. נראה ששתה משהו, הבן אדם שתה, שתה, שדוי, רוקד וקופץ, קופץ ורוקד. אמר לו, הבעל הבית אשכנזי, שוב בדק, מה קרה פה? אומר לו הרב, אני באתי מהבורד שלי. אתה פה מארס? היום אני סגרתי בורד. אומר, אני מחלתי לך, כמובן גם אתה לי ואתה צריך למחול לי. אבל ברגע ששני יהודים מתפייסים, אתה לא צריך לבקש ממני מכינה? עשית לפני משורת הדין שאתה ביקשת ממני מכינה. אתה במוצא כיפור כבר מקבל את השידור שלך 24 שעות, הקדוש ברוך הוא אונליין מראה לך עין בעין. איך שם אומר, אין מידת הדין דקדק אחריו, אלא מנחת והולכת. ואני גם, תחשב רק אתה, גם אני, אתה סוגר אירוסין עם הבת, ואני סוגר בורט ביחד. מה הקדוש ברוך הוא, תראו עין בעין. יכול להיות שעשית, יש עכשיו פיארי, צמים כל השבע ימים שלה. עשרת ימי תשובה. בפיארי יש ארבע פעמים בשנה, לעשות יומיים, יומיים, יומיים, פיארי בהחלט. אחרי, פיך שאני יודע, אלול, ראש חודש אלול, יש יומיים צום. יש כאלה, כל מערכו, כל מיני סגולות, ארבע פעמים בשבע, בשנה, נצאו יומיים או שלוש, לא זוכר בדיוק, עושים צומות, ואדם תגיד, 40 יום תעני דיבור. 40 יום לא הסתגר בבית מדרש, נהיה בן איש חי, שכל דקה שווה בניו כחודש, אשתו הרשתה לו ללכת לעזוב את הבית חודש שלם, ומהבוקר עד הערב, מהערב עד הבוקר יושב ולומד תורה, הוא מקבל את שכרו. אבל אם אדם יודע לוותר לאשתו, לבעלה, בן משפחה, בתוך בניין, בן אחים, אחיות, הוא עובר, אז הוא לא זזן, הוא עובר את כולם, עובר את כולם, כולם, כולם, הוא עובר אותם. וזה בדיוק מה שכתוב בפרשה. ופסוק לדעתי, הפסוק החזק ביותר, כן, הכל חזק, כן. ככה אומר הארי, הארי דורש, יש לו ספר של דרשות, הוא כותב שם ככה, כי פלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, לפני שבוע. השבוע, לפני יומיים. יהודי צדיק, מזכה הרבים, אבא לתשע ילדים, הרב מאיר תורג'מן, עושה בדרך, פוגע בו מכונית, ממול, מסדות תמיכה, אתה יודע, את הכביש 382, לא מכיר את הכביש. ושתיהם נהרגים. אבא לתשע ילדים, ואבא, וחתן שעוד חודשיים הולך להתחתן. לפני שבועיים עוד חתן, לצערנו הלך. הקדוש ברוך הוא נותן לנו מכות כאלה. מי שיודע, אני ישבתי השבוע בבית האבלים, עשינו גם סיום הזוהר וסיום מסכת עירובין, בישיבה השבוע. אז הבאנו את המשבק של רבי עמוס. 35 שנים, זה הנהג הרב עבדי, זה הנהג שראה את כל קפיצות הדרך, זה הנהג של קפיצות הדרך. קוראים לו הרב שרון, רגיל, ככה הולך חולצה שחורה לבנה, אתה שומע דברים, אתה בהחלט חבובי, אתה רואה, זה לא היה בן אדם, אני הכרתי אותו, לא היה בן אדם, איך? הוא מספר לך שמה שבאחד וחצי, שתיים בלילה, הוא עם הרב, מגיע מישהי, בוכה, בוכה, צועקת, אז הרב שואל, מה קרה? היא אומרת, בעלה נפל עכשיו מהגג, הפעילו אותו לבית חולים לניאדו, כולו מרוסק, לא יודעת אם הוא יקום. הרב אמר לנהג, הלו, לרכב. אמר לו, איפה הרב? אמר לו, איך זה בית חולים לניאדו אחריו, איפה הוא נמצא? איפה הוא נמצא? הוא נמצא בסיטי, הכניס אותו כל הגוף. אז כל הגוף עכשיו מצלמים לאותו אחד. הרב מגיע, הוא שואל איפה, אמר פה בתוך, בתוך החדר, אדם אומר, רב נהג, הרב נשען על הראש, 5-10 דקות על הקיר, מוציאים את הבחור עם העגלה, הרופא כמעט תולש את השערות, אומר, הכנסנו לפה לבן אדם, כולו מרוסק, כולו מרוסק, אין שום ריסוק, יוצא שלם, יש לו שבר קטן ביד, לא מבינים, הרב אומר, זהו, גמר לי את הזה, תצא, יושבים שם עד 2-2.5, הרב אומר לו, רחוב וכתובת, אמר לו, איפה? הרב 3 בלילה תכף. אמר לו, סע לרחוב פלוני. נוסע. אמר לו, עצור. תעלה 3 קומות, תדפוק פה בדלת. קח 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 שקל. מי שיפתח לך את הדלת, תן לו את הכסף. אמר לו, הרב לא נעים. אמר לו, נעים. תעלה, תעשה מה שאמרתי. הוא דופק, דופק. מישהו יוצא עם השרשרת. אמר לו, אדון, מה? אמר לו, הרב עמוס, למטה. הביא לך את הכסף. אמר לו, תגיד לרב, שאני מברך אותו בלי סוף ברכות, בדיוק המצב שלי קשה מאוד. הוא כנראה יושב ובוכה לקדוש ברוך הוא ב3 בלילה, שאין לו איך לגמור את החודש. יושב ובוכה. אומר לך, הרב ידע והגיע אליו. נתן לו את הכסף, הוא שואל את הרב. אומר לרב, אני לא נוסע מפה, אני נשאר פה עם הרב. הרב יגידי, מה קורה פה? אומר לו, תבין, זה הצדקה שמצילה ממוות. פן פה צדקה, זה מה שמציל ממוות. סיפר לי אתמול, אבא של דוראל, תלמיד של הרב עמוס, אחד התלמידים, אומר לי, תלמיד של הרב יושב בבית, שומר על הבת. שלט של מזגן. נתן לבת לשחק. הוא נרדם על הספה. טלפון מצלצל. מי בקו? הרב עמוס. אומר לו, הלו, אתה רדום? אומר לו, כן. אומר, תסתכל מה קורה בפה של הבת שלך. הבת שלי משלט. את הבטריות של השלט היא הוציאה, והיא כבר בדרך לבלוע את זה. בשניות האחרות, הוא מוציא לה את זה. מעיין. מהפה דברים. הזויים, הזויים. היה GPS, הגיע GPS, אומר, רב, נפיל GPS. אמר לו, סגור סטור כזה GPS, לא צריך. אומר לו, הרב, עוד שעה, שעתיים כבר ראש השנה, איך נגיע? הוא תמיד היה עושה ראש השנה במירון. איך נגיע? והכל פקקים, פקקים, אי אפשר לנסוע. אומר, רב, איפה נעשה? חכים לרב מאות אנשים, אם לא אלפים במירון. איפה נעשה, הרב? אומר לו, סע, הכל בסדר. מתחיל לקרוא תיקוני הזוהר, הדרך מתחילה להיפתח. מתקשר מישהו באמצע הדרך, אומר לרב, הרב, אני בדרך למירון, אני תקוע, אין לי GPS, לא יודע איפה אני נמצא בכלל. עוד שעה ומשהו, ראש השנה. אומר לו, הכל בסדר, אל תדאג. אני מגיע אליך, מתחיל לכוון את הנהג, ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה, שמאלה, ימינה, בכבישים. אומר לו, הרב, הנה, פנייה ימינה, טבריה, פנייה ימינה, מירון. אומר לו, אל תפנה ימינה, כלום, תמשיך ישר לכיוון חיפה. אומר לו, הרב, חיפה עכשיו. אומר לו, שמע, אתה סע. מתחיל לכוון אותו, אומר לו, עצור פה. הרכב שמימון זה הרכב שתקוע שבא למירון. לך אליו. הוא רואה בדיוק את החבר שלו, אומר לו, הרב אומר לו, עכשיו תגיד את המילים הבאות. לא לעזוב אותנו, להיצמד אלינו. להיצמד, קפיצת הדרך, חצי שעה, הרב כבר במירון. וסיפורים, מבילים, נדן בריניש, שמבינים איך הרב היה, דברים עזויים, דברים, יש שם סיפורים, בדיוק כשדיברנו, נכנס אחד חילוני גמור, אומר, הרב עמוס, הצביע לי, אומר לי, אני נשבע בהשם, אומר, ואת לא תשבע, אומר, הילד שפה בעגלה, אשתו לא יכולה להביא ילדים. אומר, הייתי אצלו לא מזמן, בירך אותי בילד הזה, הילד הזה הגיע מהברכה של הרב, לא שייך. אומר, אני מאמין ברבנים, אבל לא עד כדי כך. ברגע שראיתי בעיניי, אומר, עברנו טיפולים קשים, אבל ברגע שהרב בירך, הנה, זה הילד. זה הזכות של הרב. אז זה, איך מגיעים לדבר הזה? כי פלא ממך דבר למשפט, דברי ריבות בשעריך. וקמת ועלית אל המקום אשר בחר השם. תראו איזה חידוש עצום, התקשר להיום רבי אברהם, חידוש מדהים, זה לא כתוב בספרים. אומר, מה זה וקמת ועלית? אומר, בית המקדש נבנה, יש אגדה, מה האמת בורא עולם יודע? על שדה של שתי אחים שהיו זורעים את בית המקדש, זה היה שלהם. ובלילה קמו שתי אחים בשתיים שלוש בלילה, זה לוקח טון, מעביר לחברו וזה לחברו. ושתיהם נפגשים באמצע העברה, ואמרו, אחי, מה אתה עושה? אחי, מה אתה עושה? אתה עם 10 ילדים, אין לי ילדים, כך שיהיה לך עוד טון. הוא אומר לו, ואתה למה מביא לו? הוא אומר, אתה אין לך ילדים, שיהיה לך. באותו מפגש ששני אחים מבטרים אחד לשני, אם זה בירושות, שווים ביחד, נפגעים, כל מיני דברים, יודעים לוותר בין שכנים, מריבות, ברחבים. למה אני אומר? יש שם אנשים חילונים, קדימה, מי שם? מי נמצא שם? אומר לי, תשמע, מישהי נכנסה בקורקינט, אני היה כחוק, נכנסה בי, בום, ונפלה. קמתי, טיפלתי בה, הכל, הבאתי עזרה, הכל באבא שלה. אומר, אני רוצה לשלם לך על הנזק. אומר לה, אדון, הבת שלך חיה, נמצא בכזה מהירות, יכלתי להרוג אותה. היא אשמה. אבל עצם זה שיצא חיה, סע אדוני, סע. אומר לו, קח את השלום. אולי אתה לא מאופס, קח את המספר שלי. אומר לו, אדון, סע, הכל בסדר. מי זה חילונים? לפעמים חרדים, דתיים, צריכים ללמוד מוסר מחילונים. לפעמים, אני אומר לכם, אני נמצא איתם, לפעמים. מעשה שאיתי, לא. אני מביא בעלי מקצוע, הרבה פעמים לישיבה, רחוקים. אני בא לשלם. אומר לי, אתה תשלם לי? אני צריך לשלם לך. אתם יודעים, פעם הגיע לי מישהו, שיפץ לי את הישיבה לפני 15 שנים בחינם. כמובן, הבאתי מנת, כל החומר הביאו. אמרתי לו, תודה, לקח אותי לצד. אמר לי, עוד פעם, תגיד תודה. אני לא בא לפה. אם אתה תגיד לאנשים שאני שיפצתי, אתה פוגע בי. תשמעו, לא אמר לי את זה מסר. הרגשתי שפגעתי בו, אומר, אתה פוגע בי, שופך לי את הדם. אנשים רחוקים. כמה? הם לא מבינים מה אני אומר לכם מזה עם ישראל. אנשים חושבים, אנשים רחוקים. כתוב, צריך ללמוד גם מנמלה, להבדיל, מחילה מכבודכם, מחתולה. מכל הבעלי חיים יש ללמוד. גמרא כותבת. תרנגול, גמרא תראו. לא גרה, חס וחלילה, יהודים כאלה, לא רוצה להגיד נמלה ודברים כאלה. אם מנמלה יש, אז מיהודי יש אחת כמה וכמה. קיבוץ גליל ים, ידה ברצליה, לי שלוש תלמידים. חרדים היחידים אולי בכל הקיבוץ. שם אין בית הכנסת, אין דת, אין דין, אין אלוקים, אין כיפור, אין כלום, כלום, כלום. עכשיו, הבן שדידי רבי משה כהן, רב כדור יפתח שם בית הכנסת, אבל הכל בקשיים. התלמיד שלי ממולו יושב אחד מראשי ארגון בצלם. זה השם מחזיר אותי בתשובה ואותם, זה אלה אנשים שכל היום מצלמים את החיילים ועושים עליהם תיקים בקיצור, הם רואים חרדים ממולם, החליטו להתלבש. בא אליי, אומר לי הרב, תשמע, זה סיפור מהפטרה. אשתי עוברת בגן העיר, היא ילידת המקום. וואי, איזה ביזיונות, תעופו מפה, יא חרדים, תעופו, לא רוצים לראות אתכם פה. ביזיונות. עשינו תפילות ודברים. אומר לי הרב, אתה לא תאמין. אתמול, מזכיר של הקיבוץ שמאלני, קורא להם, ארגון בצלם. אומר, לא, מתחיל לדבר, אדבר איתו, אומר, תרים טלפון. תרים טלפון עכשיו. תתנצל! תגיד סליחה למשפחה של התורה! אתה פגעת בהם! שמעתם דבר כזה? הרים טלפון, אומר, אני מבקש סליחה, איך שהתנהגתי, לא בסדר, לא יודע איך התנהגתי כך. למה אני מספר את זה? לפעמים נראה לך יהודים, שהם הכי גרועים בעולם. הם קיבלו עוד פעם ברכות מאיתנו, שתדעו. ששמעו אותם, קיבלו ברכות. איזה ברכות הם קיבלו מאיתנו? ברכות, ברכות. אבל אמרתי לעצמי, אם הוא כזה בן אדם הגיע, אז זה אומר שעם ישראל בתוך תוכם, הרבה פעמים יש יהלומים, אבל עם הרבה הרבה קליפות מלמעלה, וצריך לדעת שהדור הזה 100% זה דור הגאולה. הרב אברהם, אם כל היום מחכה, אבל לדעת שזה דור אז ראוי לגאולה, הקדוש ברוך הוא אהב אותנו כאב. אגב, אצלנו בישיבה יש, עושים בעזרת השם, יתברך, מי שלחודש אלול כל יום פדיון נפש, מי שרוצה שסך הכל בתרומה קטנה 260, לשבוע זה 160, וליום אחד 36, קדיש בכוונות, מי שצריך ללול נשמה, סיום הזוהר כל שבוע שצריך תיקונים, כל מה שאדם צריך יש 03-778-1778. אני יכול להקדיש יום אילו נשמה, לרפואה, לבריאות, זה מקום שלא נתמך מאף גוף ממשלתי ועירוני, הכל לשם שמיים, אצלנו אין בין הזמנים, יושבים לומדים רגיל. מי שרוצה מקום קדוש ועוד, אני אגיד ככה, וקמת ועלית אל המקום. דברי ריבות, אתה יודע איך תפסיק עם שתי גויים, יודעים לוותר ביניהם, שני אחים, אחד מפרגן לשני, דווקא שם אני רוצה בית המקדש. וקמת ועלית, כי פלא ממך דבר, אתה רואה דם, אבל את יש ילדים, מה זה הדברים האלה? תינוקות צעירים, אותם שתי חיילים שנהרגו לפני שבוע, משאירים תינוקות, ילדים, מה זה צחוק? אלפים של ילדים יתומים שלנו בשנתיים האחרונות על מלחמה, אלפים של יתומים באלמנות ואלמנים, אלפים. אז איך אנחנו יכולים לשתוק? ומתי הכל חברים? זה בראש השנה חברים. זה לא היה שבוע שעבר, השבוע הבן של הרב ארוש נטבע. לא, הוא נטבע לצערנו בראש השנה. אם קורא לנו דברים כאלה, אנחנו צריכים לעשות משהו חברים. זה כתוב בפרשה. תמים תהיה. מה זה תמים תהיה? אומר, אם אתה, אם השם אלוקיך, אל תקפיד על אנשים. שם זה כן, רק מדבר אליי. בתמחל, למה? אם השם אלוקיך, הוא יכול לעשות לך משהו? כולם שליחים משמיים. אמרו לי שהרב שר ושם מזמור לתודה בשירים, במנגינות. דרגה קבועה, לא פשוטה. אם תדע שהכל מגיע מהשמיים, השם אלוקיך, אז תמים, דע לך, אתה תהיה שלם, תהיה שמור, תהיה מוגן, הכל יהיה לך. יתקיים בך, והשם ברך את אברהם בכל. למה? כתוב בפרשה, אתהלך לפני ויהיה תמים, אצלנו כתוב, תמים תהיה, ואחרי שאברהם אבינו יתהלך עם השם בתמימות, מה כתוב עליו? והשם ברך את אברהם בכל. אם אתה תהיה עם השם, אז השם תן לך את הכל, את בכל אתה תקבל. חיים הקדוש מסביר ואומר, הפוך, אם אתה תקרוס, תמיד תהיה עם השם אלוקיך, לא. אם תהיה עם השם אלוקיך, אז תמיד תהיה. אתה תהיה תמיד, יהיה לך שלמות, יהיה לך כל מה שם. הכל יהיה לך חיים מושלמים. אתה רוצה חיים מושלמים? אתה רוצה זיווגים לנדים? אתה רוצה בית? אתה רוצה בריאות? ריחות ימים? מי לא רוצה? כתוב בפרשה, רוצים משיח, כתוב את זה בפרשה, צדק צדק, גימטריה משיח, צדק צדק, איך זוכים? שופטים ושוטרים תיתן לך, תראה מה אתה מוציא מהפה, איך כותב השנה, מה ערכו, שני הצדיקים האלה, גברת יקרה, אדון, שים לב מה אתה מוציא מהפה, שם זקן, כן, שים לב, תמים תהיה, תראו חברים, אנחנו רואים שלוש פעמים ביום, שים שלום ו בביטרו שים שלום טובה ברכה חיים חן וחסן ורחמים. אתה רוצה חיים? אתה רוצה חן? אתה רוצה טובה? אתה רוצה ברכה? אתה רוצה חיים? אתה רוצה חן? אתה רוצה חסד? אתה רוצה רחמים? אתה יודע מתי זה יהיה לך אם שים שלום. בסדר, אנחנו לא תמיד יכולים לוותר. אני אומר לאנשים שרבים חזק, אחד שונא את השני. שונא את השני. אומר לו, אתה יודע, רק תגידי בפה שאתה מוכנה. אומר, רב, אני שונא אותו. אמרת, בסדר, אני מבין אותך, אבל תגיד בפה. מה, רב, שקר. השם רוצה לשמוע גם בפה. אני, אתם יודעים, נשב אף פעם בין סולחות ועושה שלום בין עבריינים, לא מתערב. פעם עשיתי את זה כמה פעמים, שמציל אותי בנס, לא מתערב בזה. כל המריבות, למה? בסוף אתה עושה טוב, בסוף אומרים אתה השם. זה הכלל. יש לי תורם גדול, מהצדיקים האלה. והוא כנראה הפה שלו, ברוך השם, קודש קודשים. אם פותח את הפה, זה כללות, זה עניינים, ואתה. בסדר, נו, סו. אבל מה הוא פתח את הפה? על מישהו זה, שמה, זה אני שווה קטיל. רים טלפון למישהו כזה, אני שווה קטיל. איזה כללות, איזה מילים. שמע, שמו עליו 3 מיליון, לפני שבועיים. שמו עליו 3 מיליון, להוריד אותו. הוא בא אליי, אומר לי הרב, על הראש שלי, אמרתי לו, מי זה? זה בן אדם שבא אצלי, אומר לי הרב, צריך רפואה, אני צריך בריאות, אני צריך... שב איתי, שבתי איתו, אמרתי לו, חביבי, תפסיקו אניש וקטי, תפסיקו עם קטיל ואני, תפסיקו, ברוך שם. הוא מכבד אותי. עשו אתמול אצלי פגישה. הגיעו גורילות, כל מיני שומרי ראש, רכבים שלמים, כל אחד איזה 2 מטר, הגיעו איתו. דווקא הוא נמוך מאוד מאוד. הוא לא נראה כלום, הולך ככה עם קסקט, נכנס. יצא מישהו גם מהמשטרה, איזה אחד חילוני, שכן ממול, שהוא בעצם היה המלשין של כל הישיבה. הוא חזר בתשובה. זה המלשין של אלה שעושים את ההפגנו. חזר בתשובה, בא מתפלל, הכל, הרב פרח אותי. הוא יושב, הוא מישהו במשטרה, אבל הוא סמוי. פתאום רואה על ידו גורילות, רואה ככה פרצופים שכמו מרוסיה, כל רוסי כמו 2 שלנו, מסתכל. לא, דיברתי, הוא אמר, תחכו לי למטה, תחכו לי למטה. אני יושב במרכז, כולם שמים מולי שם ככה. אתם צריכים נרות. מה דיברתי? דברי תורה, אמרתי, יאללה, תן להם דברי תורה. דיברתי איתם על ויתור. השופטים ושוטרים תיתן לך. אמרתי להם, מה זה שופטים ושוטרים תיתן לך? כל השוטרים, השופטים, הצרות שעברנו, זה בא ממך. תגיד, השם עשה לי. תאשים את עצמך, תיתן לך. אתה גרמת לכל המשפטים האלה. קורא צרות, אמרתי להם, זה אנחנו. סיפרתי להם על אותו אחד ביום כיפור, שרצו לקנות נעילה. אז הוא אמר 3,000 בשביל הבת שלו, בשביל הבן שלו, ואחד רוצה בשביל הבת שלו. הלכו ביניהם, אמרו, יא חביבי, מה נריב פה עכשיו? נעילה. שתינו ביחד, 5,000 שקל, פתיחת הנעילה, שמים שתינו את היד בפרוכת. פותחים אותה. סיפרתי להם לצדיקי העולם האלה. ושתיהם שמים את היד, הם פותחים. פרשת במדבר אשתקד. זה שהציע את השלום. הבת שלו סוגרת וורט. הוא מתקשר לשני, לזה שרצה שם, אומר לו, יא חביבי, תבוא, אתה מוזמן אצלי. אומר לו, אתה מוזמן אצלי, אני ברגע זה גם סוגר וורט. אני אומר, מה אתם רואים, מה זה? שהם בטרים אחד לשני. היה התחלנו לדבר. הוא פעם פותח את הפה, אומר לו, יא חביבי, אתה פה על ידי, תסתוק, דבר פה שום מילה. הוא קם אותו אחד, הצדיק הנמוך, נשק את הפרוכת, אמר, אני נשבע, שלא דיברתי שום מילה, ואנחנו אוהבים אותו, נהיה שלום, חיבוקים, ברוך השם. יצאנו משם בשלום, אהבה ואחווה, עשיתי תהילים, אמרתי, רצון שהשלום הזה ימשיך. למה אני מספר את זה? לראות את זה, אנשים באים, שים לרב, מי אלה, מי אלה, הכל בסדר. אם אנשים כאלה יודעים לוותר, תשמעו, ביזיון אותם, ביזיונות נוראים שם, זה כבוד משחק שם מאוד חזק. יכולים להרוג אנשים בשביל כבוד. כן. אם הם מוכנים לחבק אחד את השני, והיה שם איומים, וכבר כל אחד הולך עם שומרי ראש ואקדחים, וזה נזהר מזה, וזה נזהר מזה, והוא ברח לצפון, והוא לשם, והם עושים סולחה. אז מה אנחנו בתור בני תורה? חרדים, שומרי תורה ומצוות, איך אנחנו צריכים להתנהג? הרב הצדיק, מורנו הרב, הרב תודותרו, הלך לרב שטרנבוך, רבי משה, שם תלוחות ימים, בן דבורה. אמר לו הרב, מתי יבוא משיח? הבדי, כל היום צועק, משיח, משיח, מתי יבוא? אמר לו הרב שטרנבוך, אם אתה, בשקפה שלך, תוכל לעשות פעם תפילה על משיח, עם כל סוגי הכיפות, חוגים ואנשים, תוכלו לעמוד, להתפלל ביחד, תפילת רבים, כל גווני הקשת, יבוא משיח. ביחד, אתם יכולים לעמוד ביחד, תמשיך עם ההשקפה שלך. אמר לו, ואפילו, לא נדבר לשון הרע, אדם ישראל, בסדר? מחילה. אתה צדיק יסוד עולם, אני מחילה, לא ידעתי שזה הרב, רב ימחני, שערתי לרב, מחילה. אמר לו, מחילה מורנו הרב, רב ימחני. אמר לו, תשמעו את המילים, אמר לו, ואפילו שלא תתפללו ביחד, רק תעמוד על יד יהודי כזה, תעמוד על ידו, תהיה מסוגל לעמוד על יד יהודי בהשקפה אחרת. אז הוא תעשה לאומן, לא תעשה מירון, והוא פה, והוא לא עושה מה שאתה עושה, ואתה לא עושה מה שזה, לחיות ביחד, לחיות עם אייפון, בר מינן, כאורך הגלות שמרחם, כאורך הגלות. זה שקץ, הכל טוב יפה. בתידע שאנחנו אין להם את הניסיון שלו, אצלי נכנסים הרבה מייפונים. אחרי זה באים מכל ברוך הבא, מורן ורבן, יש מקום לרב. אז אתמול נכנס איזה זקן אחד, לא יודע אם בהחלט הוא מתפלל. גיל 60-70, נושא קדיש. אני רואה אם באו לקדיש, אני יודע שהוא בא עכשיו רק בגלל שאבא שלו מת, הוא מגיע. מוציא אייפון, מתחיל זה. יש לי פתק שלא להוציא מכשירים. הראיתי לו בעדינות, עושה לי ככה, ככה. אדם מאוד מבוגר, עשיתי לו השקבה. אמרתי לו מכילה שככה, אומר לי, לא, לא, ככה, ככה. אז הוא ראה בעצם שמצד אחד ביקשתי שיכניס את האייפון. מצד שני, התייחסנו לה בכבוד. מה אתה צריך, מה הכל, עוד קם ותרם והכל. הם לא יודעים מה אתה מדבר. הם לא מבינים אותך, מה אתה רוצה? יש הרבה אנשים, לא מבינים מה אתה רוצה. כתוב בפרשה, לא תיקח שוחד. אומרים שהרב, מורנו החפץ חיים, עמד ברדין, בבית מדרש, ושאל, בחורים, שם לוקח שוחד? הוא כתוב בפרשה, שלא ייקח שוחד. אומר להם, הקדוש ברוך הוא לוקח שוחד. כתוב בפרשה שלא ייקח שוחד. אמר לו, פייבל, בוא, בוא, פייבל, בוא, בוא, תעלה, תעלה. פייבל, פייבל. אמר לו, תעלה לה, תעלה לה, תעלה לה טבע. תגיד להם מה שביקש ממך, שתגיד להם, תגיד להם. מה מעשיך, פייבל? אומר, אני סוחר של עצים. וכמה אתה מרוויח בחודש? אומר לו, רבבות, רבבות, רובלים, מיליארדר. פייבל היה מיליארדר, רבבות. אומר לו, פייבל, איך אתה מרוויח רבבות? אתה יכול לגלות לכולנו? אומר, כן. הלכתי לשומר הרוסי של היערות בגבול. אמרתי לו, שומר, שומר, כמה אתה מקבל לחודש? אומר, 25 רובל. אמרתי לו, פייבל אמר לו, אתה מקבל ממני כל חודש 50 רובל מתנה. אמר לו, פייבל, מה קרה? 50 רובל? מה, אני מוצא חן בעיניך? אב שלי מצא חן בעיניך? אמר לו, לא, אני מעביר עצים, אתה לא רואה. אמר לו, פייבל, קיבלת. אומר, הוא העביר מיליונים של עצים בחצי מחיר. מחר את זה מחיר שלם. אומר, הוא עושה כל חודש וכל שנה רבבות רבבות של רובלים. אמר לו, תרד. הלך חפץ חיים לרדין, אמר, יש כזה דבר אצל הקדוש ברוך הוא. אם אדם מוותר בבית, אין לאישה, לבעל, בין שכנים, כמה שיותר בשלום, חיים בשלום, שמה מעלימים מים ביום הדין הגדול והנורא. אנשים לא מבינים מה זה אלול. הארי כותב 40 יום יד מכילה דרך חמש. כתוב גם בלילה, יש מסברים גם בלילה, גם בלילה. יש עכשיו רבי שמשון מסטרופוני אומר, מה זה לא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר פיקחים. אומר רבי שמשון שפיקח זה עולה 187 וצד עולה 94. אומר צד ועוד צד גימטריה פיקח. אומר, מי זה פיקח? שרואה שתי צדדים. כי השוחד יעבר אפילו פיקח, לא תיקח שעשה יעבר פיקחים. אומר, עם שתיים פיקחים רואים את שתי צדדים, אבל לא תיקח שוחד. אומר רבי שמשון, שוחד שהוא חד. מה זה שהוא חד? אומר, במקום להסתכל על שתי צדדים, אני מסתכל רק חד על הצד שלי. אומר רבי שמשון, מזה נהיה כל המריבות. אם אל תיקח שוחד. אני מסיים בזה, הגיע הזמן של מורנו ורבנו. ו' באלול, שבוע הבא, פטירת בעל התוספות יום טוב, שעשה 3 ימים תענית, ושאל למה מתו בגזרות תח ותת כל כך הרבה בחור, הרבה צעירים וצעירות, רבבות רבבות של יהודים, קהילות שלמות, קהילות שלמות נכחדו. רבי שמשון, רבי שמשון, מכילה. הוא עצמו, אתה צודק כבוד הרב, הוא עצמו הלך. נהרג, כמו שכבודו אומר, במיטה משונה. אמרו לתוספות יום טוב, מזלזלים בקדושה בית הכנסת. מזלזלים. אנשים לא מבינים, הייתי אצל הרב קוק. הייתי אצל הרב קוק פעמיים בבית מדרש. התורם שלו זה אחד התורמים שלי גם. דרשתי בבית מדרש מול 100 אברכים, אמרתי משפט קשה, אתם ההורגים של הרם. כן?
1: אם אתם תקבלו פה 3 שעות לימוד רצוף בתענית דיבור, הרב יחיה. ככה אמרתי להם, תחתמו לי פה.
0: היה שם בלגן גדול. זה יום שלישי, זה היה לפני חודשיים. המצב היה קטסטרופה, הרב היה רצו להוריד לו ידיים. היה נמק בכל הידיים. למחרת השתפר המצב מקצה לקצה. ברוך השם הולך ומשתפר. למה? אברכים קיבלו, לומדים בבית מדרש, תענית דיבור. זה הסוד. יום שלישי הזה, בעזרת השם, עוד פעם אני הולך. הולך עוד פעם לצעוק את הדברים האלה.
1: אלול, תקבל עליך 40 יום, תחפושת.
0: אני לא מדבר בית מדרש. שב לומד רצוף. וכל מי שעכשיו ישתדל ויתאמץ, זה השם לא, השם רוצה את החודש הזה.
1: חודש, אלול.
0: לכן אומר ההפלאה שזה גדול מעשרת ימי תשובה. ואמר רבי נשחי, דקה בחודש אלול, שווה בעיניי כחודש. אז גם נזהר הרבה במכשירים, כל שיש לו מכשיר, יכול להוציא, להוציא. בלי שיש לו יצרה כזה גדול, תחיל להוריד שעות. להוריד שטן גם שעות, להוריד דין זה גם חסד גדול. תורידו גם שעות, בזד השם מכשירים, לקנות מכשירים קשרים, ברוך יעזור, בזד השם, זכה כולנו, גאולה שלמה, מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, שמשמח תרה בכל מלדי מיטב. שנה טובה ומבורכת. אמן כן יהי רצון.

מיטו בשבט, החורף מתחיל להישבר. מיטו בשבט כבר החורף, לא אותו חורף. זהו, עטו בשבט זה החורף החזק, מיטו בשבט זה מתחיל להישבר. מיטו באב הקיץ החזק מתחיל להישבר, ומתחיל לאט לאט החורף. אפילו שכולם רגילים חופש אוגוסט וטו באב זה לפני, לא משנה. טו באב, התורה אומרת, מתחיל להישבר הקיץ. טו בשבט מתחיל להישבר החורף. ככה התורה אומרת. אבל למשל, השנה זה שנה מעוברת. מה זה שנה מעוברת? יש שתי הדרים. תמיד, כל שנה אנחנו אומרים ביום כיפור ובראש השנה 12 פעמים לעולם השם דבר חניצב בשמיים. שאם יש איזה גזרה שהשם רוצה להוריד לעולם, אנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא, תשאיר אותה בשמיים, אל תוריד אותה. ובשנה מעוברת כמו השנה אומרים 13 פעמים. ושנה מעוברת זה שנה שכתוב שהיא לא פשוטה, שיש בה הרבה התמודדויות, שנה מעוברת היא לא פשוטה. וצריך אדם להיות דבוק בשם המון בשנה מעוברת. וזה יש שתי אדרים, שתי אדרים, שתי חודש אדר בשנה מעוברת. ותראו כמה התורה אומרת שצריך להיזהר מאדם לא להרגיש, לא לעשות דברים מרגש שלו. התורה אומרת בקידוש החודש, אם מעברים שנה, מוסיפים עוד אדר, אז הכהן גדול לא יושב בעיבור החודש, כהן גדול, וגם לא המלך לא יושב בעיבור השנה. והגמרא אומרת למה? כי המלך הוא יצטרך לשלם לפועלים עוד חודש משכורת. לעובדי המדינה, שנה רגילה 12 חודש המשכורת, שנתי, ופתאום פה 13, אז זה כביכול יותר. אז יש לו עניין שלא יהיה בתת הכרה עיבור עוד חודש. אז הגמרא אומרת, מלך אסור לשבת בעיבור החודש. ותראו כמה הגמרא מפחידה. הגמרא אומרת, גם כהן גדול אסור לו לשבת בעיבור החודש. שואלת הגמרא, למה? אומרת הגמרא, כי ביום כיפור כהן גדול נכנס לקודש הקודשים וטובל וצריך לטבול. ואם אתה מוסיף עוד חודש, אז יום כיפור יוצא כבכל חודש בתוך החורף שנה הבאה. ויום כיפור אולי לא יותר קצת קר, מתי שהוא טובל נכנס ויוצא. אז השיקול שלו יהיה פחות נקי בהחלטה לעבר את השנה. זה מדברים על כהן גדול, רבי יוסי זלי. לא בבן אדם רגיל, כהן גדול.

לכן. כהן גדול, אדם קדוש עליון, שנכנס לקודש של קודשים, כזה דבר אפשר לחשוד אותו? אבל בן אדם שיש לו אינטרס או משהו פנימי, הוא משהו פנימי, סכנה. לכן הגמרא אומרת, רופא היה בציפורי, שבאו להגיד לו, קח צדקה, הוא אמר, אני לא לוקח צדקה. שאלו לו, שאלו, למה? הוא אמר להם, כי כתוב בפסוק, ויפתחו בך, יודע שמך. מי שיודע את שם המפורש, אסור לו לקבל שום טובה מבן אדם. למה? כי אני התרגלתי שאתה נותן לי. פתאום תפסיק, אני אקלל אותך. אז לכן מי שיודע את שם המפורש יכול לפגוע באנשים בכללה, אסור לו ליהנות משום אדם בעולם. ויפתחו בך, יודע שמך. מי שיודע את שם המפורש יפתח בך. כי אם אתה מתרגל לקבל מאדם ופתאום הוא לא רוצה לתת לך, אתה מייצר בלב שתהיה הצדיק הגדול בעולם. אתה מייצר בלב אנטי נגדו. כמה התורה מלמדת אותנו שצריך האדם סכנה בכל מעשה שהוא עושה. שהמכילתא מספרת על שתי אחים שהיו שותפים, שהיה להם עסק. ומה העסק שלהם היה? היה שדה גדול שזרעו בו חיטה, שעורה, דברים, והם היו זורעים, קוצרים, עושים את הכל. מתי שהיה מגיע סוף השנה או זמן של הקצירה, היו עושים חצי חצי. זה היה גר בקצה של השדה, וזה היה גר בקצה השני של השדה. כל סוף שנה חותכים את הסחורה, אח אחד לוקח חצי, אח אחד לוקח חצי, וכל אח הולך לשווקים, מוכר את הסחורה. ככה הם היו עושים שנים. אח אחד היה נשוי, אח אחד היה רווק. ושתי אחים אהבו אחד את השני בלב אהבה גדולה מאוד. והם לא היו מרים אחד לשני עד כמה הם אוהבים. אבל מה היה קורה כל שנה? האח שהיה נשוי היה אומר בראש שלו, אני נשוי, יש לי כבר אישה, ילדים, מה אני צריך עוד כסף? אחי רווק מסכן, הוא צריך כסף. הוא היה הולך כל לילה, בלי שאחי יודע, שם על הכתפיים שלו ארגזים, חיטה, אלומות, והיה הולך בשקט למחסן של אחיו, ושם לו שם את הארגזים, את האלומות, את הדברים. האח הרווק היה אומר, אני רווק, אין לי הוצאות, מה אני צריך כסף? אחי נשוי, יש לו ילדים, הוא מטופל יותר, אני אתן לאחי את הכסף. היה הולך בשקט, שם על הגב שלו ארגזים, הולך, שם לאחי במחסן. ככה במשך שנים. עד שאיזה שנה, איזה יום, שתיהם נפגשים, כל אחד עם ארגזים, הולך לשים אצל השני. ואז הם הבינו אחד, מה עושה לשני. שניהם התחילו להתחבק ולפקוט. אמר הקדוש ברוך הוא, אין מקום מתאים יותר שאני יכול לבנות את בית המקדש מהמקום הזה. שמה זה קודש הקודשים, שמה זה הר הבית, שמה זה בית המקדש, שמה זה כותל המערבי, אותה אדמה, קידשו אותה. האדמה הזאת היא זרועה בדמעות ובאהבה, של אהבה ואחווה של שתי אחים. שמה זה המקור של בית השם, של בית המקדש, שם הקדוש ברוך הוא אמר, שם יהיה בית המקדש. שם דוד המלך קנה מאורנה היבוסי את בית המקדש ותכנן, ושם היה המקום שאברהם אבינו עקד את יצחק. המקום הזה נהיה מקום מקודש מאהבה של שתי אחים. אהבה של שתי אחים יכולה לבנות את בית המקדש, ומתי שאחים רבים יכולה להביא את חורבן בית המקדש. למה נחרב בית המקדש? בגלל שבין האחים התחיל שנאת אחים. למה נבנה בית המקדש? כי בין האחים התחיל אהבת חינם. מתי שיש אהבה, הקדוש ברוך הוא נותן ישועה, הקדוש ברוך הוא נותן הצלחה, הקדוש ברוך הוא כל הדברים בעולם נותן. מתי שיש חס ושלום, מחלוקת, או חוסר שמחה, או חוסר דבקות ואהבה ולב טוב, שם הקדוש ברוך הוא נותן לא טוב. לכן דוד המלך אומר בתהילים, אשם גבולך שלום, חלף חיטין אשביח. מתי הקדוש ברוך הוא נותן לאדם חלף חיטין, פרנסה ושפע? מתי שיש, אשם גבולך שלום. מתי שיש שלום, יש חלף חיטין. מתי שאין שלום, אין חלף חיטין. מתי שיש מחלוקת, אין פרנסה. מתי שיש אהבה, מתי שיש שלום, יש פרנסה. וככה תמיד אומרים, א', ב', ג', ד'. אם יש א', אהבה, יש ב', ברכה. אם יש ג', גזל, יש ד', דלות, עניות. אדם צריך שבחיים יהיה לו א', ב', אהבה, אמונה, אז יש ברכה. חס ושלום, אם יש ג', אז יש דלת דלות, יש חוסר פרנסה. ואדם צריך כמה שיותר להיות בלב טוב ובמסירות ובאהבה ואחווה עם כולם. כמה שאדם יותר באהבה ואחווה, קדוש ברוך הוא, כי שם ציווה השם את הברכה, חיים עד העולם, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם חיים, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם שפע ופרנסה. וכמה שיש יותר אהבת חינם, יש סייעתא דשמיא,

0: יותר גדולה. ולכן זה זמן שצריך להילחם בכל מקום, לחזק את אהבת חינם בעם ישראל. כמה שיש יותר אהבת חינם, הקדוש ברוך הוא נותן יותר סייעתא דשמיא ויותר פרנסה ויותר דברים טובים. וכמה שיש פחות, יורד הברכה, יורד השמחה ויורד ההצלחה. לכן השתדלו יותר אהבת חינם. כך היה פעם אבא אחד, שאבא זה היה לו 12 ילדים. הוא קרא לילדים שלו ואמר להם, תביאו שתי מקלות, אני רוצה להיפגש איתכם לפני שאני מת. הילדים לא הבינו, הביאו כל אחד שתי מקלות. אבא אמר לכל ילד, קח מקל אחד תשבור. כל ילד הלך ושבר את המקל. אחרי כן האבא אמר ל-12 ילדים, תשימו את 12 המקלות בחבורה אחת, אתה תנסה לשבור, אי אפשר. אתה תנסה לשבור, אי אפשר. אמר להם האבא, אם תהיו כל אחד לבד, ישברו אתכם. אם תהיו כל ה-12 ביחד, אף אחד בעולם לא יכול לשבור אתכם. אם 12 אנשים מאוחדים, אם אנשים מאוחדים, הקדוש ברוך הוא נותן סייעתא דשמיא עצומה. אם אנשים מפורדים, מה המן הרשע אמר לאחשוורוש? ישנו עם אחד, מפורד בין העמים. התחיל, מפורדים הם רבים ביניהם, ודתיהם שונה. שם המלך אמר לו, תיקח, תעשה למיהודים מה שאתה רוצה. אבל אם יש אהבה ואחווה, ויש אחווה, וכולם ביד אחת, אף אחד לא יכול לעמוד נגד עם ישראל. מתי שכולם באהבה ואחווה, יש סייעתא דשמיא גדולה. ומתי שנמצאים באזכרות של סבא, של סבתא, של אנשים שנפטרו, מה הם בשמיים רוצים? הם בשמיים רוצים שהבנים, הנכדים, יהיו באהבה ואחווה. זה מה שההורים בשמיים, והסבות והסבתות בשמיים רוצים, שכולם יהיו אהבה ואחווה. כי מתי שיש אהבה ואחווה, יש ברכה ושמחה, ישועה והצלחה. היה לנו בית המקדש הראשון, שבנה אותו דוד המלך, אסף את הכסף לבנות אותו. דוד המלך קנה מאורנה יבוסי את האדמה לבנות את בית המקדש. דוד המלך התחיל לחפור את היסודות של בית המקדש. דוד המלך ישב עם שמואל הנביא ותכנן את בית המקדש. ודוד המלך רצה לבנות את בית המקדש, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו לא. שאל את הקדוש ברוך הוא למה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כי דמים רבים שפכת. אתה נלחמת כל החיים, הרקת הרבה אנשים בהרבה מלחמות. דוד המלך היה איש מלחמה גדול. הרבה אנשים מתו במלחמות שהוא נלחם. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה הרקת הרבה אנשים, אפילו שאתה צודק, אבל בית המקדש זה מקום של חסד ברחמים. אי אפשר אדם שהיה בקרבות והרג אנשים שהוא יבנה את בית המקדש. לכן גם בית המקדש לא היה אף ברזל. רבי יוסף, שום ברזל לא נגע אפילו בבית המקדש. איך שלמה המלך חתך את האבנים הגדולות של בית המקדש בלי ברזל? אז הוא הלך להשמדי, למלך של השדים, ושאל אותו איפה שתולעת השניר, זה איזה תולעת שאיפה שעוברת היא חותכת. הלך שלמה המלך ועשה לו כל מיני תחכומים וגנב את אותה תולעת, לקח את אותה תולעת וככה חתך את כל האבנים הגדולות של בית המקדש. כי בכל בית המקדש אין ברזל, זה חסד. אין דין בבית המקדש. אין ברזל בבית המקדש. ברזל זה דין. ברזל מסמן מוות. הגמרא אומרת כך, אדם שלקח מקל ופצע את חברו, צריכים לראות מה הוא חייב לשלם לו. ואם הוא מת, אז הגמרא רוצה לדון ולומר, אם מקל, אם דקרת מישהו, אתה יכול לטעון שזה מקל ולא חשבת שאדם ימות. אז הגמרא דנה אם אפשר לחייב אדם על מוות, על רצח, אם מקל, אם הוא גרם לאדם נזק שמת. אבל אם ברזל, הגמרא אומרת, אפילו סיכה קטנה, אם הוא דקר ואדם מת, הוא חייב כרוצח. כי ברזל זה סמל של מוות. זה יסוד שאדם עם ברזל, ברזל זה דבר שיש לו כוח שנקרא מוות ברזל. לכן גם מתי שהקדוש ברוך הוא ברא את הברזל, התחילו העצים לראות ויפקוט לשם, למה בראת את הברזל? הוא יחתוך אותנו. אמר הקדוש ברוך הוא לעצים, אל תפחדו, אם אתם לא תיכנסו בתוך הברזל, איפה שהזמיר חותכים את הברזל המקל, אם אתם לא תעזרו לברזל שיחתוך אתכם, הוא לא יחתוך אתכם. איך חותכים עצים? חתיכה ברזל של אחד, איך קוראים לזה?
1: גרזן.
0: בפנים שמים מקל ואז ככה חותכים. אמר הקדוש ברוך הוא לעצים, אל תפחדו, אם אתם לא תעזרו לברזל, הברזל לא יחתוך אתכם. אדם אם הוא לא עוזר לאויבים שלו, אויבי אדם בני ביתו, אז האויבים לא יכולים עליו. אבל ברגע שאדם עוזר לאויבים שלו, ואויבי אדם בני ביתו, בני ביתו נהיים אויבים שלו, אז האויבים יכולים לנצח אותו. כל הבעיות שקרו לעם ישראל בכל הדורות, יהודים עזרו לאויבים של עם ישראל, ומתי שעזרו אז האויבים יכלו. אם זה קשור רק לטוב, אחד דואג ורואה מעלת חברו, שום בעיה לא יכולה לקרות. אז אומר, אז בית המקדש הראשון דוד המלך חפר. אחר כך דוד המלך רצה לבנות, השם אמר לו, אתה לא יכול לבנות, כי הרגת הרבה אנשים. ואז דוד המלך התחיל לפקוט לשם ואמר לו, אז יותר טוב שאני אמות, ושלמה הבן שלי הוא יבנה. קדוש ברוך הוא אמר לו, אל תצטער, כי טוב יום בחצריך, מאלף בחרתי. טוב יום בחצריך, טוב יום אחד שאתה לומד תורה, מאלף קורבנות ששלמה בנך עתיד להקריב. ואז דוד המלך נרגע. ודוד המלך מתי שנפטר, שלמה המלך לקח את המלכות, ואז שלמה המלך התחיל 7 שנים, לא היה עם אישה, לא שתה יין. הוא היה כל כולו מרוכז בבניין בית המקדש. שלח אנשים ללבנון, לצידון, ללכת לחתוך עצים. כל עם ישראל היה מרוכז למלאכה של לבנות בית המקדש. ובית המקדש הראשון היה קיים 500 וכמה שנים, שזה היה דבר גדול, גדול, גדול, גדול. ואחרי 500 וכמה שנים, עם ישראל עשו גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. 10 בטבת התחיל המצור על ירושלים. זין בתמוז מה שקרה. 9 באב יש מחלוקת, תדעו, יש מחלוקת בימים, אבל בית המקדש הראשון ובית המקדש השני נחרבו ב9 באב. והיום שהאינקוויזיציה חתמו להרוג את היהודים בספרד, היה 9 באב. כבכל, היום הזה הוא יום שקרה לעם ישראל הרבה אסונות בו. ובית המקדש נחרב. ואחר כך בני ישראל הלכו לגלות 70 שנה. אבל תוך 70 שנה עם ישראל עשו תשובה. ותוך 70 שנה, 71 שנה חזרו ובנו את בית שני. בית המקדש השני גם היה קיים 500 וכמה שנים, אבל הוא כבר, הוא לא היה במעלה של הראשון. היה 5 דברים שהיו בראשון שלא היו בשני. 5 דברים שהיו פה ולא היו פה. 5 דברים שהיו בבית ראשון ולא היו בבית שני. כי בכל בית שני כבר היה מעלה פחות, אסור לומר זה בצורה כזאת, היה מעלה פחות. בבית ראשון היה אש של הקורבנות עולה ישר לשמיים, בבית שני רואים אותו ככה עולה. היה צורה של אריה בבית ראשון, בית שני באשן היה צורה של כלב. היה דברים שהלכו ופחתו, פחתו כבר. ובית שני נחרב, כמה שנים עברו, 2000 שנים, ועוד לא הצלחנו לתקן להחזיר את בית שלישי. מבית ראשון לשני, 70 שנה כבר נבנה הבית. חזרו בתשובה, עם ישראל תיקן את עצמם, הכל הסתדר. לבית שלישי עכשיו כבר 2000 וכמה שנים עוד לא הצלחנו להחזיר את עצמנו למקום שצריכים לשים את עצמנו. עכשיו, בעשרה בטבת יש לנו 2 צומות קשים בכל הצומות שיש לעם ישראל. אחד כיפור, הצום הגדול ביותר, גם יוצא כיפור בשבת, אין שבת, צמים בשבת. והשני, 10 בטבת. כי בשתי הצומות האלה כתוב בתורה כעצם היום הזה, כן? ואיפה שכתוב כעצם, אז זה דוחה שבת. כתוב את זה על יום הכיפורים, אז יום כיפור דוחה שבת, ועל 10 בטבת כתוב גם, אז זה דוחה שבת. לכן מתי שסידרו את הלוח שנה, סידרו אותו, פעם היו עושים מקור ראש חודש על פי הירח, שעדים היו צריכים לראות את הירח, איך הירח כך, 2 עדים אומרים כך או כך. אבל מתי שהתחילו הצדוקים, הביתוסים, כל מיני אנשים רמאים בעם ישראל שרצו להרוס את הדת, והם היו מקלקלים את הזמן של העיבור החודש, מה הם היו עושים, איך היו יודעים, פעם לא היה טלפונים, רוצים להגיד שעיברו את החודש, איך היו יודעים שעיברו את החודש? היו עומדים על הערים של ירושלים, לוקחים עמודים, לפידים של אש, מרימים, מורידים, מסובבים, בער השני, היהודים היו מבינים שבירושלים קידשו את החודש, ראש חודש מחר, היו מרימים את הלפידים, שלישי, רביעי, תוך 5 דקות, היו רואים בכל עם ישראל, כל מדינת ישראל, כמו לפיד של אש, שמסמנים, יודעים מחר ראש חודש. לא היה טלפון ככה, עם ישראל היו עושים ראש חודש. כמו שהגמרא אומרת, באלכסנדריה היה איזה בית מדרש, היה שם 10,000 מתפללים במצרים. והחזן היה אומר, התקדש, מתקדש, מרבה, רוצים לנו את המן, היו שומעים אותו. היו מרימים דגל וכולם צועקים אמן. אז יש איזו שאלה אם מותר לאמן, אם זה לא נקרא אמן יתומה, אמן כתופה. הגמרא אומרת, אדם שאומר סתם אמן, ימותו ילדיו, אמן יתומה, אמן כתופה, אסור להגיד סתם אמן. אז הרי לא שמעת, אז איך אתה עונה אמן? האם יצאת ידי חובה או לא יצאת ידי חובה? כמו אדם ששומע מקרא מגילה, הרי מקרא מגילה צריך לשמוע את המגילה, את הברכה. אדם שרואה את זה בשידור חי, יכול לענות לצאת ידי חובה? אדם שרואה שידור חי, שמישהו מברך שהכל נהיה בדברו, מותר לענות אמן? אדם שראה שידור חי, שיעור תורה, הרי זה נקרא שהוא למד תורה? או שנקרא שהוא רק מגדיל את הידיעות שלו בתורה? האם זה לימוד תורה צריך לשבת, ללמוד את הגמרא, את המשנה, את החומש? או גם שמיעה שאתה שומע זה נקרא מה מעלה ומה הכוח של מה שאתה רואה ולא ישבת ולמדת? האם יצאת ידי חובה מאיזה ברכה ששמעת בשידור חי או לא? האם יצאת ידי חובה או לא יצאת ידי חובה? אז מה שקרה בבית ראשון, אז בית ראשון, בעשרה בטבת, לכן מסדרים שעשרה בטבת לא יצא אף פעם בשבת. פעם בארבע, חמש שנים יוצא עשרה בטבת ביום שישי. ועשרה בטבת זה צום כבד וקשה, ממש במשקל על פי התורה, אחרי יום כיפור, יותר מתשעה באב. עשרה בטבת. תשעה באב נחרב בית המקדש. עשרה בטבת צרו על ירושלים. התחיל המצור על ירושלים. כי בכל עשרה בטבת יותר קשה מיום שנחרב בית המקדש, כי התחיל המצור על ירושלים. עכשיו, התחיל המצור על בית ראשון. שואל לך, אתה מסופר? על בית ראשון התחיל המצור. בית ראשון נחרב, בתשעה באב. אחר כך נבנה בית שני, המשכנו לצום עשרה בטבת. שואל לך, אתה מסופר? הרי בית שני נבנה, אז בשביל מה המשכנו לצום? זהו, נבנה בית. עשרה בטבת היה למצור של בית ראשון, בית ראשון נחרב, טוב, הבנו, צמנו, נגמר, עכשיו בית שני נבנה, תפסיק לצום. שאלה חזקה של החתם סופר, אז בשביל מה צמים עשרה בטבת? וזה הצום כמו יום, אחרי יום כיפור, יותר מתשעה באב. אומר החתם סופר, מתי שנבנה בית שני הפסיקו לצום, מתי שנחרב הבית חזר הצום. למה חזר הצום? כי בית ראשון נחרב על שלוש עבירות, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. בית שני נחרב על שנאת חינם. אבל אומר החתם סופר, בבית ראשון היה קבוצה של רשעים, כולם ידעו, אלה הרשעים, אלה הצדיקים. כולם ידעו, זה לא היה דבר מעובב שפתאום פעם יש לו אדם חרטה, פתאום אדם מדבר טוב, פתאום אדם מדבר רע. עם ישראל היה מחולק, צדיקים פה, רשעים פה. כולם הצביעו, זה רשע, ידעו שזה רשע. זה היה בבית ראשון. אבל מה קרה אצל הצדיקים? הם היו יושבים, אומרים לילדים, אתם רואים? זה רשע, אל תדברו איתו, הוא רשע, אם אחשימו. הם היו צדיקים, פושים, אבל הם הכניסו בלב של כולם שנאה על חלק מעם ישראל. אז כן, באמת, בית ראשון נחרב על שלוש עבירות, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, אבל איפה נזרע שנאת חינם של עם ישראל שהביאה לחורבן של הבית השני? בבית ראשון. ולכן בעשרה בטבת, כן, זה היה שלוש עבירות שעליהם נחרב בית המקדש, אבל בתוכם היה זרוע גם שנאת חינם. ולכן מתי שצמים על עשרה בטבת, מתי שנחרב הבית השני, הראשון גם היה שותף בזה, כי היה שם שנאת חינם אצל אנשים. וחתם סופר מפחיד. בשבת למתת מלאכות יש 39 מלאכות שהם דאורייתא, שמי שעושה אותם בשבת עבר עבירה דאורייתא. שם ישמו בתורה כתוב לא לאכול חזיר, לא כך. יש 39 מלאכות שבשבת מי שעושה אותם עובר דאורייתא. והמלאכות האלה יש סביבם עוד מלאכות שהם דרבנן, אבל 39 מלאכות דאורייתא. ואחד המלאכות זה בורר. מה זה בורר? אדם יושב ואוכל בשבת, יושב ואוכל, אם הוא בורר את האוכל ורוצה לאכול דווקא את זה ובורר, עבר את המלאכה דאורייתא, אסור. אנשים, אדם יכול, אם אתה לא לומד הלכות שבת, אפילו אתה חושב שאומר שבת, אתה עובר הלכות דאורייתא. בורר זה דאורייתא. אתה יושב בצלחת ושם את זה פה וזה פה, ואחר כך אוכל את זה ולוקח את הדג, מוציא את הקוצים, אתה יכול להיות שעברת דאורייתא. אתה אוכל את הדג, תוציא מהפה את הקוצים, אל תוציא ותסדר, אתה יכול לעבור עבירה דאורייתא. אז בורר, אחד בורר, למתת מלאכות. ומאיפה הגמרא לומדת את הלמתת מלאכות? הגמרא לומדת את זה מבניית המשכן. באיך שבמה שהיה כתוב שבונים את המשכן, מזה הגמרא אומרת מה דאורייתא.

מסכת קידושין דף נון ב', אנחנו מתחילים בשורה הרביעית מלמעלה. כזכור למדנו שישנה מחלוקת בין אביי לרובה בעניין קידושין שאינן מסורין לביאה. האם הוו קידושין או לא הוו קידושין? אליבא דאביי הוו קידושין, אליבא דרובה לא הוו קידושין. כעת מביאה הגמרא קושיה על רובה מברייתא. תושמע, אומרת הגמרא, בואו שמע. דתני תביאו מכך שנה תביאו מבברייתא. אומרת הברייתא, באם היה מקרה של לזה חמישה בנים ולזה חמישה בנות, ראובן ושמעון, ראובן אב הבנים, לא חמישה בנים, שמעון אב הבנות, לא חמש בנות, ניגש ראובן לשמעון ואמר, אחת מבנותיך מקודשת לאחד מבניי. עכשיו למעשה שמעון, כמובן שהוא רשאי לקבל קידושין בעבור אי אלו מבנותיו, עד כמה שבנותיו קטנות או נערות, ובזה מדובר. איך ראובן יכול לקדש אישה בעבור בניו? אז או שהבנים מינו שליח, שזה דבר שלא שכיח, או שהביאו את רצונם כל אחד בפני עצמו לפני האב, שברצונם לקחת את אחת מהבנות של שמעון. ואז אם אלה מדין זכין, הוא יכול לקדש בעבורם אישה. וכך הראה ראובן בא ואמר לשמעון, אחת מבנותיך תהיה מקודשת לאחד מבניי. הוא לא אמר איזה מן הבנים המקדש, ולא אמר מי ברצונו לקדש. דהיינו עכשיו שלא ברור כאן מי קידש ואת מי קידש. אז מכוח הספק אומרת הברייתא, כל אחת ואחת צריכה חמישה גיטין. כמובן שכולם אסורים בכולם, זאת אומרת האחים הללו אסורים באחיות, כל אחד אסור לבוא ולקדש איזו שהיא אחת מאותן האחיות, משום החשש שהמדובר או באחות אשתו או באשת אחיו שלא במקום מצווה, בין כך ובין כך אסורים. אלא שמה? טעונים כל אחד ואחת גט מכל אחד מן האחים מספק, אז כל אחת תקבל גט מחמישה אחים. מת אחד מהם, אם מת אחד מן האחים, אז כעת, עד כמה שאכן אחת מהאחיות הייתה מקודשת לו, אז היא עכשיו נופלת לאיבום לפני שאר ארבעת האחים. הדין הוא שכל אחת ואחת צריכה ארבעה גיטין, כי ייתכן והיא לא הייתה אשת המת, אלא אשת של כל אחד ואחד, לכן היא צריכה גט מכל אחד ואחד, וכמו כן וחליצה. מאחד מהם חליצה היא טעונה מאחד מן האחים, כמובן שחליצה לא צריך שכל אחד מן האחים ייתן חליצה, אלא די באחד מהם, זה על צד שהאח המת הוא זה שקידש את אותה אחת מהאחיות. אז כל אחת למעשה טעונה ארבעה גיטים וחליצה מאחד מן האחים כדי להתירה לשוק. נאמר בתורה לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר עד שהיא תקבל חליצה, עד שתעשה את מצוות החליצה. עכשיו למעשה מה אנחנו רואים שם? שלמרות שמדובר בקידושין שלא מסורין לביאה, כי כמובן שמלכתחילה כפי שאמרנו אסורות כל אחת מן הנשים על כל אחד מן האחים, או מבחינת אחות אשתו, כי ייתכן והוא קידש את אחותה, או מבחינת אשת אחיו. ובכל אופן מה אנחנו אומרים? שמכוח הספק טעונות גט. למה טעונות גט? הרי זה קידושין שאינן מסורין לביאה, ולא אבו קידושין לבית אשת חרובה, אלא מכאן ראיה כי שאתו של הבית קידושין שאינן מסורין לביאה, הבו קידושין. וכי תמה תרצה ליישב, החנמי כשהוקרו לבסוף נתערבו, כמו שישבת את המשניות ביבמות לאל בעמוד הקודם, כך גם כאן מדובר שמלכתחילה ידענו בשביל מי נתן האב, אב הבנים את הקידושין, ובשביל מי קיבל אב הבנות את הקידושין, זאת אומרת יודעים מי המקדש, מי המתקדשת, אלא שלאחר מכן התערבו הבנים ביניהם, התערבו הבנות ביניהם, לא יודעים בשביל מי היה המעשה, ולמעשה מלכתחילה היו קידושין שכן מסורין לביאה, ולכן כל אחד חייב מספק. אומרת הגמרא לא שייך ליישב כך. למה? האחת מבנותיך לאחד מבניי קטן. כתוב שעצם המעשה הוא היה בעילום שם. אמר אחת מבנותיך לאחד מבניי. הוא לא אמר למי, והוא לא אמר את מי מקדש. וזוהי הסיבה שאכן אי אפשר ליישב כך, ואנחנו רואים שם הוכחה ניצחת. כשאלתו של אביי, שקידושין שאינם מסורים לביאה, הבו קידושין, ולא כשאלתו של רובה. אומרת הגמרא, תיובתא דרובה, אכן, תיובתא, ופוסקת הגמרא, והלכת כבתי דאביי ביעל כגם. מה זה יעל כגם? רש"י כאן מביא, זה למעשה ראשי תיבות של שש מחלוקות בין אביי לרובה, שרק בהם פסקינן הלכה כאביי, בכל שאר המחלוקות ביניהם פוסקים כשאלתו של רובה. אומר רש"י, סימני הלכות הן שנחלקו בהם אביי ורובה, בכל מקום הלכה כרובה חוץ מאלו. מה הן אותם הדברים? ייאוש שלא מדעת באלו מציאות, מסכת בבא מציעא דף כף א', שם מבואר שישנו מצב כזה של ייאוש שלא מדעת, אדם נאבד לו איזשהו חפץ במקום שדרך הבעלים להתייאש עמנו, רק שהוא לא ידע שזה נאבד. אם הוא היה יודע,
היה מתייאש. הוא לא ידע שזה נאבד עד שכבר נמצא אותו החפץ ובאו להשיב לו את זה. עכשיו למעשה, באו לשאול את בית הדין, האם להשיב לו או לא להשיב, אם חייב להשיב את החפץ הזה, האם אומרים שהוא התייאש ממילא כבר אין כאן חובת השבה או שלא. הבא אומר, ייאוש שלא מדעת, לא הווה ייאוש. דהיינו, עדיין חייבים להשיב את אותו החפץ. זה לגבי ייאוש, רוב וחולק עליו, ואכן הלכה כאביי בעניין זה. ואת זומם, אביי אמר, למפרע הוא נפסל, בפרק זה בורר מסכת סנהדרין, את זומם, הרי כמובן שאשר הוא זם, הוא נפסל אותו עד, גם לא מקבלים ממנו עדויות מכאן מלאהבה. השאלה אם למפרע אנחנו פסים כל מה שהוא עד עד שהוא הוזם, על אותה עדות כמובן שהיא הייתה למפרע, אז אנחנו אומרים למפרע משעת העדות, מאז הוא כבר היה פסול, או שלא, לפי הבאי למפרע הוא נפסל לפי רובה, לא נפסל למפרע למכאן הוא להווה, הלכה כהבאי במקרה כזה, נוכן לחי עומד באליו, עניין אירובין, לא לחי שהעמיד אותו בכדי להתיר את המבוי, בטלטול, לחי שהיה שם איזה חתיכת, איזה בול עץ, לדוגמה שהיה תקוע שם באדמה, וזה נקרא לחי עומד מאליו, האם אהבה לחי או לא אהבה לחי, לפי הבאי אהבה לחי, והלכה כשתו של הבאי, כמו כן, עניין קידושין שלא נמסור לביה, שזה במקרה שלנו, האם אהבו קידושין או אהבו קידושין, לפי הבאי אהבו קידושין, הלכה כהבאי, גילוי דעתה בגיטה, אדם מגלה דעת בגט אחר שהוא שלח את השליח, הוא מגלה דעת שאין רצונו בגט, האם כאשר הוא פסול, הלכה כהבאי במקרה כזה. מומר אוכל נבלות להכעיס, האם אנחנו רואים שהוא פסול לעדות או שלא, למעשה הוא אוכל נבלות לא לתאבון, לא משום חיסכון בכסף, אלא להכעיס. השאלה אם הוא גם כן פסול לעדות, למה? כי הוא נחשב כאדם שגזלן, הוא נחשב כאדם שגנב, כי אם הוא עושה לשם רווח ממוני, אז אולי גם כן הוא יעיד עדות שקר, אבל פה לא מדבר שהוא עושה דברים לשם רווח ממוני, הוא עושה להכעיס. מה הדין? אז באמת חלקו אביי ורובה, האם הוא פסול או כשר, לפי אביי פסול, לפי רובה כשר, משום שהוא לא חשוד על הממונות. אומרת הגמרא, למדנו בדברי המשנה, מעשה בחמש נשים, אדם חפץ לקדש את כולן, מתוך הנשים היו שתי אחיות, באו וליקט בסלסלה תאנים משדותיהן בשנת השמיטה, ולאחר מכן מסר את הסלסלה של התאנים לאישה אחת מתוך אותן הנשים, וקידש את כל הנשים בעצם אותה מסירה של הפירות. שנת השמיטה, פירות אפקר, זכה הפירות, קידש אותם הפירות, לכאורה, כל אנשים צריכים להיות מקודשות, אלא שכאן ישנן שתי אחיות כמובן, שלא ניתן לקדש שתי אחיות, ולכן האחיות אינן מקודשות, וכפי שדעיקה הגמרא, שאר הנשים מקודשות. כעת, באה הגמרא וחותרת לכך, שלא מסתבר לומר, שסתם לפתע עלה בראשו של התנא, לבוא ולומר לנו שמדובר במקרה כזה, שבא האדם לקדש את אותן הנשים, במשהו שהוא לא ממונו, אלא במשהו שהוא ליקט ובשנת השמיטה, ועל ידי שהוא מסר את הקידושין רק לאחת מן הנשים. ודאי שהתנא לא סתם שלף את זה מהמותן, אלא בוודאי שהוא רוצה ללמד אותנו כאן הלכות, דינים. השאלה, אילו הלכות בא ללמד אותנו? אומרת הגמרא, אמר רב, שמע מינה ממתניתין ארבע. ישנן ארבעה הלכות, ארבעה דינים שאפשר ללמוד מדברי המשנה, שזה מה שבא התנא ללמד אותנו. ואומרת הגמרא, ונקית רב בידי תלת. רב לא פסק ככל הארבעה, אלא רק כשלושה מאותם הדינים. דין רביעי הוא לא פסק כמותו. הוא מבאר את הגמרא את אותם הדינים שאנחנו שומעים מדברי המשנה. שמע מינה, המקדש בפירות שביעית מקודשת. אדם שלקח פירות שביעית, כפי שאמרנו, פירות שביעית הם פירות הפקר. מותר לכל אדם מעם ישראל לבוא ולקט את אותן הפירות, ליקט פירות שביעית, אבל נאמר בתורה לאוכלה, משם לומדו חז"ל, דווקא קדושות פירות שביעית לאכילה ולא לסחורה. אדם שיבוא לסחור באותן הפירות, הוא עובר על מילה דאורייתא במקרה זה. אם הוא בא לעשות בהם שאר שימושים, גם בכך אסרו רבנן אל אותם השימושים, אלא רק לאכילה. עכשיו, אדם שבא ומשתמש בפירות לשם קידושין על פניו, אסור להשתמש, אלא רק לאכילה. באו רבנן ואמרו לו, משום מצוות פירה ורבייה, פה מתירים לך להשתמש בפירות הללו לשם קידושין. לכל הפחות לא מלכתחילה, אבל בדיעבד אם קידש בהם הקידושין, תופסים. כך הוא הדין, וזה מה שאמרה המשנה, לכן בא המשנה לבוא להביא את אותו המקרה שמדובר שהוא ליקט פירות שביעית ובפירות עצמם הוא קידש את האנשים לומר לך שאישה מתקדשת באותן הפירות. הלאה. וכמו כן הוא שמע מינה קידשה בגזל אינה מקודשת. למה נקטה המשנה דווקא שמדובר שהוא ליקט הפירות מהאנשים בשנת השמיטה ולא מדובר שהוא גזל מהם את הפירות בשאר שני שבוע, שאר השנים שאינם שנות השמיטה, שגזל פירות וקידש אותם בגזל. למה? מחמת שלא ניתן לקדש בגזל, ולא רק בגזל דה אחרים, אלא אפילו בגזל דידה, אפילו בגזל של אותה אישה, שהיה צד לומר שמזה שהיא מקבלת הקידושין ושותקת, למרות שהוא גזל את זה ממנה לפני רגע, הוא היה מקדש אותה באותן הפירות,
והיא שותקת, זו היה שותקת כי היא מסכימה, כי היא מוכלת לו על אותו הגזל. ואם כן היא מסכימה, זה מעשה הקידושין, ובלעתה להתקדש בהם. ואכן היא מקודשת, כי זה היה ממונו אחר שהיא מחלה לו על כך, והיא מתקדשת בהם. כמה שמלן המשנה שלו, לכן באה המשנה ואומרת שדווקא מדובר בפירות שהוא לקח אותם ביתר, פירות הפקר, נכון שהיו שאלה, אבל הם היו הפקר בשנת השמיטה, זכה בהם כדת וכדין, ובכך הוא מקדש אותה, אבל בגזל, אפילו גזל דידה, והיא שותקת, אין כאן קידושין, למה? כי זה שהיא שותקת יכולה לבאר זאת, אין שקלי ודידי שקלי, לקחתי, נכון, קיבלתי את הפירות, אבל לקחתי את שלי, אני קיבלתי את זה בתור השבת הגזלה, לא קיבלתי את זה בתור הסכמה למעשה הקידושין, ולכן בגזל היא אינה מקודשת, ועל אחת כמה מחר, כמובן בגזל של אחרים, שהבעלים לא התייאשו מהדבר הזה, וממילא הוא לא יכול לקדש. אומרת הגמרא, ממאי? מדקתני, מזה שכתוב, שלהם הייתה ושל שביעית הייתה. דהיינו באה המשנה לחדש לך, תמה דשביעית דהפקרו, זה אותו העניין, שלכן משום שיש כאן פירות הפקר, לכן רשאי לקדש בהם. הדשאר שני שבוע, לא. הלאה, הלכה שלישית ושמה מינה, אישה נעשית שליח לחברתה, ואפילו במקום שנעשית לצרה, הרי כידוע, למדנו גם ביבמות, אנשים שהן צרות, יש כמה נשים שהן בתור קורבה מסוימת, שאנחנו חושדים בהן שהן יבואו להעיד שקר על האישה, והן לא נאמנות, גם במקום שהקלו רבנן, לדוגמה מת בעלך במדינת הים, לא נאמנות, כי הן חפצות עכשיו לסבך את אותה האישה, ובכללם גם כדחת צרתה, דיינו ששתיהן נשואות לאותו הבעל. פה למרות שאנשים הולכות להיות נשואות לאותו הבעל, וזאת העניין של קבלת הקידושין, האישה, משום שאין בו עניין של נאמנות בעדות, אלא בסך הכל להיות כשליח בעבור שאר אנשים, שליח קבלה לקבל את הקידושין, היא יכולה לקבל את הקידושין בעבורם, למרות שהיא הולכת להיות כצרתם. זה החידוש. ואידך ורד הגמרא, מהו הדין הרביעי? מהי? קידושין שאין מסורין לביאה, כפי שראינו ש... אביי הקשה על רובה, כזכור למדנו בדף הקודם, אביי הקשה על רובה מאותה המשנה מהרישה. ורובה בא והקשה על אביי מהסיפה. שמה? ברישה.

וקידושין שאין מסורין לביאב, ולכן לא אבו קידושין כלפי שתי אחיות, אבל שאר אנשים מקודשות. אז ראינו איך אביי יישב את הדברים, על כל אופן אמרנו מלכתחילה שלרובה קשיא רישא, לאביי קשיא סיפא. אבל מה שאנחנו רואים שם על איבדי רובה, שיש שם עניין שקידושין שאין מסורין לביאה, שמשום שקידושין שאין מסורין לביאה, לכן לא אהבו קידושין, לכן שתי הנשים הללו, משום שהוא קידש אחד מהם, ולא ברור איזה, ולא יודע מי זאת אשתו, מי זאת אחותה, לכן משום שזה קידושין שאין מסורין לביאה, לא חלו הקידושין מלכתחילה. שואלת הגמרא ונחשבה, נו מה הבעיה? למה באמת רב לא פסק אותה הלכה הרביעית? למה אתה אומר שהוא קיבל רק את שלושת הדינים הראשונים? למה אין לו זאת? עונה גם משום דמספקה להיקה, הבעיה קרוב באמת הסתפק. האם אנחנו מבארים את המשנה כשתו של הבעיה שהוא ביאר, שלא מדובר שם בעניין של קידושין שלא מסורין לביאה, אלא מדובר שהוא עצמו בא וקידש בזמן הקידושין, הוא אמר שהתקדשי לי אחת מכם עד כמה שתהיה מותרת לי בביאה, וכמובן שלא מותרת לו בביאה, וזוהי הסיבה שמשום שהוא קדמדה לו לקחת הקידושין, אז הקידושין לא חלו. אז באמת לא מדובר שם בעניין קידושין שלא היו מסורים לביאה, באמת קידושין שמסורים לביאה, שלא היו מסורים לביאה, באמת הקידושין חלין, כשתו של הבאי, אז מסתפק. הייתי כשתו של הבאי, שקידושין שאין לו מסורים לביאה, אהבו קידושין, היא קרובת, קידושין שאין לו מסורים לביאה, לא אהבו קידושין, והוא ביאר את הדברים שם, שמדובר באופן שקידושין שהיו שלא היו מסורים לביאה, ואתה רואה מפורשות שלא הבו קידושין. כך הסתפק רב, וזו הסיבה שאכן הוא לא נקט כאן עמדה להוכיח אכן מהמשנה כשתו של רובת קידושין שלא היו מסורים לביאה, לא הבו קידושין. אומרת הגמרא, כי סליק רבי זיירה אמרה להשמעת הקמד רבי יוחנן, שהלך רבי זיירה, עלה לארץ ישראל, אמר את אותם הדברים כמו שלמדנו כאן לפני רבי יוחנן, ושרב לא הסכים לדין האחרון, עניין של קידושין שלא מסורים לביאה. משהו שהסתפק, הבא הרוב. אמר להם, יאמר רב אחי. עכשיו, למעשה רבי יוחנן הקשה על עניין של הגזל. אנחנו למדנו מדברי המשנה שהאישה לא מתקדשת בגזל. ואמר רב זירא לרבי יוחנן, שגם את זה רב הסיק מדברי המשנה. שהאישה לא יכולה להתקדש במשהו שהוא גזל, אם זה ממנה, אם זה מאחרים, ממנה וכל שכן מאחרים. ולכן נקטה המשנה דווקא בפירות שביעית. שאל רבי יוחנן, איך ייתכן שרב אמר כך? שואלת הגמרא, אמר רבי יוחנן כל כך תמע. זאת אומרת, מזה שרבי יוחנן תמע, משהו שזה אומר שאין הדין כך. שואלת הגמרא, והוא לא אמר אחי. ורבי יוחנן עצמו לא אמר כך את הדין, שאכן אישה אינה מתקדשת בגזל. ואמר רבי יוחנן, גזל ולא נתייאשו הבעלים. אם היה כאן גזלה ולא היה קניין גזלה, הבעלים לא נתייאשו, אז זה שייך שהגזלה נקנה לזה בקניין גזלה, את מה שהוא גזל. הדין הוא שניהם אינן יכולים להקדיש. זה לפי שאינו שלו, הגזלן, זה לפי שאינו שלו, וזה הבעלים לפי שאינו ברשותו. ונאמר בתורה, הרי האדם כי יקדיש את ביתו, מה ביתו שלו, אף כל שלו, מה ביתו ברשותו, אף כל ברשותו, צריך שיהיה גם שלו וגם ברשותו, ולכן לא שייך שאי מי מהם, הגזלן או הנגזל, יקדיש את אותו החפץ. אז אם כך לגבי קידושין, כך גם לגבי הקדש, כך גם לגבי קידושין, כפי שאמרנו שזה נגזר מאותה מילה, עניין של הקדש, קידושין, ואם כן, יש לנו כך גם ללמוד, שאכן האישה אינה יכולה להתקדש בגזל. זאת אומרת, שגם רבי יוחנן מסכים עם זה, שלא ניתן לקדש אישה בגזל, אז מה אתה כל כך תמע, איך ייתכן שרב אמר שאישה לא מתקדשת בגזל? עונה הגמרא, החיקה אמר לי. כך הוא בא ואמר לרב זירא, מי אמר רב כבתי? האם באמת רב אמר כמוני? בתמיעה, זה הכל, אבל כמובן שהוא סובר כך. אומרת הגמרא מיתי ושואלת הגמרא על שיטתו של רבי יוחנן, ומילא כך גם על רב מברייתא. למעשה הברייתא הזו מובאת גם לאל, דף י' ג', למדנו אותה. בא אדם וקידשה, קידש את האישה בגזל או בחמס ובגנבה, או שחטף סלע מידה וקידשה, מקודשת. אדם בא, לקח ממון שהוא גזל אותו, גזל זה לעיני הבעלים, לאור יום, חמאס, הוא בא וקפה את הבעלים לתת לו את החפץ הזה ושילם לו עליו, אבל הוא קפה אותו, לא רצה למכור לו, ובגנבה, לא לאור יום, במחתרת, או שחטף סלע מידה, שחטף ממנה ממש, וכך הוא קידש אותה, לא משנה אם זה היה מיד אחרים, ככה מבינים, או ממנה ממש, וקידשה מקודשת, מקודשת בדבר הזה, כנגד שיטתם, כפי שרב הוכיח המשנה, הרי אינה מקודשת. רבי יוחנן אמר גם כן שאינה מקודשת בדבר כזה, אמר שאין הקדש, ממילא גם כן קידושין. איך ייתכן? עונה הגמרא, התם בגזל דידה. שם מדובר בגזל שהוא גזל ממנה. כשגזל האדם מהאישה, אז כמובן שהיא מקודשת, למה? כי בשתיקתה היא מסכימה.
מה שאמרו רבי יוחנן ורב, שבגזל אינה מקודשת, מדובר בגזל דה אחרים,

0: שפה הבעלים לא נתייאשו, אם לא נתייאשו, אז כמובן שזה לא שלו, אם לא שלו, אתה לא יכול לבוא ולקדש אותה. אבל בגזל דידה, השתיקה שלה מעידה כהסכמה. אז קודם כל שואלת הגמרא, מלכתה נסייפה, או שחטף סלע משלה, הרי כתוב שם, או שחטף סלע מידה וקידשה. מה זה או שחטף סלע מידה? זאת אומרת שמה שאמרת לפני כן, מדובר קידשה בגזל, חמאס, גנבה, משל אחרים. מחלדי רשע בגזל דעל מעסקינן, ובכל אופן אנחנו רואים שמקודשת. דוחה הגמרא אומרת, פירוש שכמה פרש, אפשר לומר, שבא פשוט המשנה הברייתא לפרש את הדברים. קידשה בגזל, בחמאס ובגנבה, כיצד? כגון שחטף סלע מידה וקידשה בו. וזהו המקרה שמדובר, שהוא חטף מיד הסלע, ובכך הוא בא וקידש את האישה. אז אם אלא אפשר לחלק בין קידשה בגזל דידה, לבין קידשה בגזל דה אחרים, אבל בא גם שואת השאלה המתבקשת, והמתניתין, דה גזל דידה. מה המשנה מדברת? בעניין פירות שלה שהיו בשביעית, ומשם הסקנו הרי שאם זה לא היה בשביעית, אלא זה היה גזל. הפירות שייכים לה, והיה בזה שלא שנת השמיטה, והוא לקח בין את הפירות, ובהם הוא בא וקידש אותה, אינה מקודשת. וכל החידוש שם המשנה שמקודשת משום שמדובר בשנת השמיטה. אז אם כן, אתה רואה שהדין, מה שרב הסיק מדברי המשנה, זהו גם שבגזל דידה היא לא מקודשת. אז שוב, קשה מאותה הברייתא, עונה הגמרא, ועל כך כמה רב אינה מקודשת. נוכל הגמרא, לא קשיא, הדשדיחא דלא שדיחא, יש הבדל אם הוא בא איתה בקשרי השידוכין, לבין אם הוא לא בא עם קשרי השידוכין, אם הוא בא עם קשרי השידוכין מלכתחילה, והיא נתנה דאטה שהיא מורית להתקדש לו, אז אני אומר שבגזל לידה היא מקודשת, זה מה שלמדנו. אבל אם היא לא נתנה לדעת להתקדש, או סתם הוא בא אליה, כך מן החפץ, זה אומר, היא מקודשת לי, והיא שתקה. פה אני אומר, השתיקה היא לא שתיקה כהודעה, היא לא שתיקה כהסכמה. ובסך הכל, אין שקלי ודידי שקלי, אני לוקחת את שלי, כי השבת הגזלה, זה הכל. ולא מסכים עליה, עצם מצא הקידושים, וזה מה שאמרה, אני חושב שזה עסק מדברי המשנה, וכמו כן, דבריו של רבי יוחנן. מספרת הגמרא, היי איתתה, דהה וכמש יקרה במשיך לדמיה. אישה מסוימת שטפה רחצה את רגלה באיזושהי כוס, נטלה ספל של מים. כך היא הייתה עושה. אתה הוא גברה בא אדם מסוים תוך כדי, וחטף זוזה מחברה, חטף, גזל, זוז מחברו, ושד עלה, זרק לה, אמר לה, מקדש לי, תתקדשי לי בכך. עכשיו אתה הוא גברה הלך אותו המקדש, לקמי די רובה לפני רובה. אמר לי, האם באמת האישה מקודשת לי בכך או לא? אמר לו רובה, לית דחש להדר רבי שמעון דאמר, סתם גזלה יאוש בעלים הווה. למעשה מסכת כלים ישנה מחלוקת בין רבי שמעון לרבנן, בעניין אורות שאינן מעובדים, האם מקבלים תומה במחשבה או שלא, בעניין גזל ובעניין גניבה. מה מדובר? הרי כידוע, כלי, רק כאשר הוא בקטורת כלי שהוא משמש למשהו, הוא מקבל תומה. אורות שאינם מעובדים לא משמשים לכלום, אם אלא לא מקבלים תומה, אבל יכולים לקבל תומה באם חישב עליהם האדם, להשתמש בהם כמות שהם שאינם מעובדים, לשכב עליהם וכדומה, אזי מדובר בכלים ממש, באורות שמקבלים תומה. השאלה, מה הדין במקרה של אורות הגזולים ואורות הגנובים? ראינו שם מחלוקת בין רבנן לרבי שמעון, האם באמת בגזילה, אני אומר שמלכתחילה כבר התייאשו הבעלים משום שהוא גזל ממנו כך בבריונות לאור יום, ובגניבה לעומת זאת לא התייאשו הבעלים, או שאני אומר להפך, בגזלה הוא מכיר את הבעלים, את אותו הגזלן, הוא יודע שהוא יוכל להביא אותו ביום מן הימים לדין, לכן הוא לא מתייאש, ומה שאין כאן בגניבה הוא שהוא לא מכיר, אז הוא מתייאש כבר מעכשיו. לפי חכמים כך אומרים, בגזלה הוא בא אליו פנים מול פנים, נכון, גלה ממנו בכוח, אבל הוא יודע מי זה, הוא יודע מתי שהוא לתבוע אותו, לכן הוא לא מתייאש מהדבר. לכן הגזלן שיבוא ויחשוב עליהם, למעשה לעשותם כך, זה לא דעת הבעלים. רק כשדעת הבעלים לחשוב עליהם כך, אז מביאים אותם לידי לקבל תומה. אבל כשהגזלן בא לחשוב עליהם, הוא לא הבעלים, אלא הוא לא יכול להוריד עליהם תומה. וזוהי הסיבה שאכן אנחנו אומרים שאין הכלים הללו מקבלים תומה גם אם חישב עליהם גזלן, כי הוא לא הבעלים. עכשיו, מה שאין כן לגבי גנב. גנב, הוא לא ראה אותו פנים מול פנים, הוא לא יודע מי מדובר. אז הוא כבר נתייאש מאותה עת, הוא לא יודע את מי לתבוע, וזוהי הסיבה שאנחנו אומרים שלגבי גנב, הוא קנה משום יאוש הבעלים, ואכן במחשבה הוא מוריד להם תומה. רבי שמעון חולק אומר בדיוק להיפך, גזלן, נכון שהוא מכיר אותו פנים מול פנים, נכון שהוא ראה אותו, אבל הוא יודע שכבר כשם שהוא בא וחטף ממנו כך, הוא כבר מתייאש מאותה עת. אם הוא כך הצליח לחטוף ממנו, אני לא אצליח להוציא ממנו את זה, לא משנה, אפילו אני אקח אותו לדין וכו', ולכן הוא כבר מתייאש מלכתחילה. זה לגבי גזלן, אם לא התייאש, אז כמובן שהגזלן עכשיו כבעלים שאומרים להם תומה. אבל מה שאין כן בעניין גנב, גנב הוא לא מתייאש, הוא אומר, אני לא יודע מי הגנב, אבל אני נמצא אותו בסוף, כשאני נמצא אותו, אני אביא אותו לדין. למה? כי אם הוא גנב שבא במחתרת, אז הוא פחדן כזה, הוא ממילא הוא גם כן יהיה קוף את עצמו לדין, וממילא זוהי הסיבה שאכן הוא לא מתיישר. אז זו המחלוקת ביניהם. אז בא הרוב ואומר, למה אתה חושש? אתה הרי היית גזלן. אתה חושש לכך, לשיטתו של רבי שמעון, שרבי שמעון אומר שבגזלן יש ייאוש של הבעלים, ואם יתייאש הבעלים, אז המילה זה היה שלך, וקידש אותו בחפץ ששייך לך, או בכסף זוז ששייך לך, בזה אתה חושש. אנחנו לא אומרים כך, לא ידחש לעד הרבי שמעון, אלא מה? סוברים כשיטת חכמים, שבגזלן, אני לא אומר שהבעלים יתייאש אליהם, כיוון שהוא מכיר אותך, הוא יודע לבוא איתך דין לאחר מכן, ולכן אם הוא לא יתייאש, אז אין כאן שום חשש שמאכלו הקידושין, לכן היא לא תאונה אפילו ממך גט. כך פסק לו רובה. אומרת הגמרא, הוא אריסה דקדיש במוזה דשמחי. בא אחד האריסים, שכידוע האריס מקבל מחצה שליש רביע ממה שהוא עובד בקרקע, אבל זה רק כאשר הבעלים בא ומחלק איתו. בא האריס, לפני שהבעלים חילק איתו את מה שצמח בקרקע, לקח מוזה דשמחי, דיינו לקח כף חופן שלמה של בצלים, ובכך הוא קידש את האישה. עתה לקמד הרוב, בא לפני רוב אותו האריס, האם קודשת, לא מקודשת, לחשוב את הקידושים שלו, אמר להם, מה נחל לך? מי מחל לך? זאת אומרת, איפה הבעלים שהוא מחל לך באמת על אותם הדברים? הרי הוא לא חילק לך אותם. ולכן אם הוא לא חילק לך, אז אם אליי לא מקודשת, זה לא שייך לך, זה כדאי שזה משהו שייך לבעלים. ואני מי לומד הגמרא במוזה, דווקא בכף של בצלים, שאז המידה לא ברורה. אז הבעלים לא מוכל לך שתיקח משהו שמידה לא ברורה בדבר. בדרך כלל הוא יחלק איתך, הדבר שיש לו מידה ברורה, אז כן. אבל אין כאן מידה ברורה של בצלים. תלוי איזה בצלים, יש בצלים גדולים, יש בצלים קטנים. אבל כאישה, אם לא באגודה של בצלים, שהיו עושים את האגודות של בצלים בדיוק לפי אותו מניין של בצלים, לפי אותה כמות, אותה משקל, אז אם לקחת כאישה, לקחת האגודה, ובאגודה הזאת קידשת את האישה, אז פה, מצה אמר לענה שק לי כאישה, פה אתה יכול לבוא ולטעון לבעלים, מה אתה בא אליי בטענות שלא מחלת, לכן מחלת, אני לקחתי אגודה של בצלים כפי שאני צריך לקחת, שקיל את כאישה, קח גם אתה אגודה כנגד, דוגמה אם הם חולקים ביניהם למחצה, לקחתי אגודה, תיקח אגודה כנגד, גם לאחר מכן, זה לא גורע מזה שזה כבר שייך לי, כאישה כקאישה, דהיינו אגודה כאגודה, לכן במקרה כזה, אכן האישה תהיה מקודשת. אומר דגמה, הוא סרסיה, דקדיש בפרומה דשיחרה. אדם שהמקצוע שלו זה להכין שחר, מתמרים. בא הבעל הבית, הביא לו כמות של תמרים כדי להכין מזה שחר, אז מכתחילה ממצים את התמרים, יש מיצוי ראשון, מיצוי שני, שלישי, עד שסוחטים אותה ממש, שלא נשאר בהם זה לחלוכית של משהו. אבל בכל אופן, באו והכין שחר של תמרים. והוא בא ודקדיש בפרומה דשיחרה. יש כאן רשי, ריף, לפי רשי נלך, רשי אומר מה דפור מה דשיחה, לקח מעט מהתמרים, מה שנותר אחרי שמיצו מהם את כל השחר, והוא בא וקידש את האישה באיזה כמות כזאת של תמרים, בא וקידש את האישה, טוב, את אמרה דשיחה, בא בעל השחר, הוא ראה שאכן כך הוא קידש את האישה, אשכחה מצא אותו, אמר לה, אמי לא תיטיב מהי חריפה, לא נותן לה מהתמרים הממוצים ממש אחר המיצוי האחרון, נותן לה מהתמרים הטובים יותר, שעדיין לא מיצית את הכל. כמו שמדובר בתמרים שלו, זאת אומרת שהוא אישר לו, כך משמע, לקדש בתמרים, כך הוא גילה דעתו, שהוא אישר לו מלכתחילה, כך לכאורה. אז אם כן, יש כאן אישה שמקודשת, ואם הוא רוצה להוציא אותה, צריך להתיר אותה לשוק, צריך להגיד. מה הדין? אתה לקמד רוב ובא לפני רוב, ואומר לכאורה, הוא גילה דעתו. אמר, לא אמרו כלח אצל יפות, דיינו שלא מביאים ראייה ממה שהבעלים בא אומר, כלח אצל יפות, הולך להיות יותר יפות מאלו, אלא לעניין תרומה בלבד. איפה ראינו לעניין תרומה? דתניה, בברייתא. כיצד אמרו תורם שלא מדעת תרומתו תרומה? איפה ראינו שאדם שתורם שלא מדעת הבעלים בכל אופן, התרומה היא תרומה, למרות שמלכתחילה, זה או הבעלים צריך להרים תרומות ומעשרות, או שלוחו שמדעתו. אבל יש גם מצב שאם הרים שלא מדעתו מלכתחילה, יש כאן גילוי דעת למפרע שהתרומה תרומה. איפה? הרי שירד לתוך שדה חברו, אדם ירד לשדה חברו לא בשליחותו, כך משמע, וליקט ותרם שלא ברשות. הלך, ליקט, תרם, הרים תרומות מעשרות שלא ברשותו. מה הדין? אם חושש משום גזל, אם הבעלים בא והוא חושב על אותו אדם שהוא גזלן, מה לקחת? מה אתה ירדת ומפריש תרומות מעשרות? אתה אחראי על הדינים שלי? אני אעשה את זה. אז אם הוא בא וקורא לו גזלן, לא קורא לו בפועל, אבל חושש משום גזל, אנחנו מבינים שהוא דעתו, שהוא אותו האדם שהרים גזלן, אין תרומתו תרומה. מיד נבהר מה זה. ואם לאו, אם הוא לא חושש משום גזל, זאת אומרת שהוא מסכים לכך מה שהוא עשה, תרומתו תרומה. ומניין היה יודע אם חושש משום גזל אם לאו, אומרת הגמרא, מאיפה אנחנו חוששים, מאיפה אנחנו יודעים אם הוא חושש או לא. הרי שבא בעל הבית ומצאו, ואמר לו, כלך אצל יפות. בא בעל הבית, מצא אותו במקום, אומר לו, תשמע, יכלת לקחת יותר מפירות יפות, למה תרמת מפירות כאלו פחותות? יכלת לקחת מפירות טובות יותר, כך הוא בא אליו. עכשיו השאלה אם אני לוקח את הדברים שלו ברצינות, או שהוא התכוון לבוא וללעוג לו, הפוך, לבוא מתוך כעס. למה לא השתמשת לי בפירות יותר יפות? מה, זאת אומרת, איך אתה בא מעצמך ונוקח לי פירות? אולי באמת תיקח גם את הפירות הכי יפות שלי. השאלה על מה הוא התכוון. האם הוא אומר, חבל, היית, עשית פה מצווה, היית עושה את המצווה מן המובחר, או שהוא בא אליו בכעס. איך אני יודע? אם נמצאו יפות מהם תרומתו תרומה, אם באמת יש שם פירות אחרות, אז אני נראה שהוא יתכוון ברצינות. חבל שלא לקחת מצווה מן המובחר, לכן למפרע, תרומתו תרומה, כי זה היה מידעת הבעלים. זה היה דין זכין. ואם לאו, אין תרומתו תרומה, אם אין שם עוד פירות, אז כנראה הוא אמר לו את זה בציניות, בכעס. ולכן אין תרומתו תרומה, הוא לא הסכים לכך, והוא חושב שום גזל, ולכן אין תרומתו תרומה. היו הבעלים מלקטים ומוסיפים, אם תוך כדי אמר לו, למה הלכת יותר יפות, ותוך כדי הוא בא ומוסיף עוד, כך שזה יהיה גם כן לתרומה על מה שהרמת, פה בין כך ובין כך תרומתו תרומה, אפילו שאין גם יותר יפות, הוא סתם לוקח עוד פירות והוא מביא, אז פה ודאי שדעתו, אכן, שדעתו נוחה עם מה שהוא עשה ותרומתו תרומה. אבל פה זה מה שבא ואומר, אז זה שמה, לגבי תרומה, שאנחנו רואים שמה שאומר, כלח אצל יפות, זה מוכיח שזו דעת הבעלים. למה? כי באמת, רצונו בכך, הרי הוא גם הוא חייב בהפרשת תרומות ומעשרות, אם גם הוא חייב, אני מצרף את זה למה שאומר, כלח אצל יפות, ולכן תרומות ותרומה. אבל הכה משום כיסוף ההודעה, אבל בינם קודשת פה, מה העניין שלו, שאותו אדם מקדש באותם הפירות? הוא לא חייב בכך מעיקרה. אותו אדם לקח לו את זה בלי רשות. אז זה שהוא בא ואומר לו, כלח אצל יפות, זאת אומרת, למה לא קידשת בתמרים יותר טובים, יותר חשובים? זה לא, אתה ודאי שהוא אומר את זה בכעס, ולכן מבחינתנו, או מכעס, או משום כיסופה, או משום שהוא לא התבייש אותו האדם, ולמה לא לקחת יותר טובים, דהיינו חבל, היית ממשיך, היית מקדש אותו במשהו יותר טוב, אבל בכל אופן, בין כך ובין כך, אני אומר שהוא לא הייתה דעתו נוחה בעניין זה, ולכן אינה מקודשת אותה אישה, כי אתה קידשת בדבר שלא שייך לך, שאבל אם לא יישאר לך. אומרת המשנה, המקדש בחלקו בין קודשי קודשים, בין קודשים קלים, אינם קודשת כידוע, יש קורבנות, הן מן החי, הן מן הצומח, שהם נחשבים כקודשי קודשים. כמו לדוגמה, חטאת, אשם, עולה, ישנם גם כן המנחות וכולי. מה שהם נחשבים כקודשי קודשים, למעשה לא ניתן להוציא אותם מחוץ לעזרה. גם אם נאכלים, עולה לא נאכלת, עולה כליל, אבל יש חטאת אשם שנאכלים לכהנים, זכרי כהונה, אבל בתוך העזרה במקום קדוש, ולא מחוץ לעזרה. זה קודשי קודשים. קודשים קלים לעומת זאת, מתחלקים, הן גם כן לדוגמה שלמים, יש בזה לא רק קורבן שלמים מצומצם, שלמי יחיד, יש בזה גם כן עניין של תודה, קורבן פסח, בכור, מעשר, כל דברים הללו הם בגדר שלמים, שהם נאכלים לא רק בעזרה, הם נחשבים קודשים קלים, אלא בכל ירושלים, בתוך החומות, גם שמים קודשים, אבל עדיין יש בהם עניין של היתר יותר גדול, והבעל הזבח גם כן משתתף באכילה, הכהן מקבל כמובן, שמים חזה בשוק וכו'. שלמי ציבור לעומת זאת, יש דין של קודשי קודשים, ששוב זה נאכל בעזרה. בכל אופן אומרת המשנה, בא אדם ומקדש בחלקו, מה ששייך לו, אם הוא כהן בקודשי קודשים, אם הוא לא כהן, והבעלים של הזבח לדוגמה, שהוא מקבל חלק מהזבח, בקודשים קלים, בכל אופן, אינה מקודשת. למה זה נחשב שולחן גבוה? זה נחשב דבר שייך לקדוש ברוך הוא, הקדש ממש, שרק שניתן האפשרות לאדם גם כן לאכול מהם, לכן אינה מקודשת. אם הוא בא וקידש במעשר שני, בן שוגג, בן מזיד, לא קידש דברי רבי מאיר, אומר רבי מאיר, אני נוקט שמעשר שני זה כמו הקדש, ולכן, בן אם באת וקידשת בשוגג באותם פירות, בן במזיד, הדין הוא שלא קידש. רבי יהודה אומר, תלוי, בשוגג לא קידש, במזיד קידש. אם הוא לקח מהפירות מעשר שני בשוגג, אנחנו אומרים, תבהר בשוגג של מי, שלו, של האישה, אנחנו נראה, במזיד קידש, אבל בשוגג לא קידש, כמעט תבהר גם כן מה סיבת החלוקה. ובהקדש, במזיד קידש, בשוגג לא קידש דבר ממיר. עלי בדבר ממיר הוא אומר, לגבי הקדש, ההבדל בין מזיד לשוגג, שמזיד קידש, הקידושין חלים, אבל בשוגג הקידושין לא חלים, בהקדש. רבי יהודה אומר, לא, בדיוק הפוך. בשוגג הקידושין חלים, קידש. במזיד לא קידש. הגמרא תבאר את החלוקה, את המחלוקת ביניהם. באה הגמרא ואומרת, וכעת הגמרא מתייחסת לרישא, אמרנו, המקדש בחלקו בין קודשי קודשים וקודשים קלים, אינה מקודשת. אומרת הגמרא, נימא מתנין דלא כרבי יוסי הגלילי. למה לא כרבי יוסי הגלילי? זה תנא, אמר הברייתא, הרי כתוב בפסוק, ומעלה מעל בשם, זה נאמר לגבי שבועת הפיקדון. אדם בא לחברו, אומר לו, תשמע, אתה חייב לי כסף. ובא, זה כופר בכל, אומר, אני לא חייב לך דבר, ונשבע על כך, ולאחר מכן הודעה על השבועה, שאכן הוא נשבע על השקר, חייב את הקרן כמובן, גם את החומש, גם השם, השם גזלות. עכשיו, לגבי אותו האדם, נאמר בו, הוא מעלה מעל בשם. לא כתוב רק וכיחש בא מיתו. נאמר גם כי חשב בא מיתו, שאני מבין שכל השבועה הוא צריך להישבע, וכל מה שהוא חייב, זה רק כלפי עם חברו, זה שטבע אותו. אבל, בכל אופן כתוב מעלה מעל בשם. וזה מה שכתוב, נפש כי תחטא, הוא מעלה מעל בהשם, וכיחש בעמיתו, בפיקדון, או בצומת יד, או בגזל, או עשק את עמיתו. אז אם היה כתוב רק וכיחש בעמיתו, אני מבין שאני מצמצם את כל החובות שיש לאדם, רק כלפי, אם הוא כיחש באותה השבועה, בעמיתו, דהיינו בחברו, בממון הדיוט, ולא בממון גבוה. אבל משום שכתוב מעלה מעל בהשם, אני מבין שזה חורג גם כן להקדש. אז אני כתוב וכיחש בעמיתו, ודאי שאתה בא להוציא בגדול את עניינים של הקדש, אם בא אחד וטוען כנגדו שהוא בא ולקח מן ההקדש, דהיינו מדבר, מקורבן, משהו של ההקדש, שהוא עצמו, חברו, הקדיש, והוא בא ואומר, אתה לקחת לי מאותה במה שהקדשתי בהקדש, בדברים של הקדש, לא מחייבים אותו בגין, גם אם הוא נשבע, לא חייבים אותו בגין אותה השבועה, כמו שאמרנו, אלא רק בעניין שלו יכיחש בעמיתו. אבל יש כאן יוצא מן הכלל, כי כתוב הוא מעלה, מעל בשם. יש כאן דבר שהוא כן שייך להקדש, במה מדובר? אז אומר נגמר משהו, כתוב מעלה מעל בשם, לרבות קודשים קלים שאין ממונו. אם יש כאן דבר מסוים, בהמה, שהקדיש אותה הבעלים, להיות קודשים קלים, לדוגמה קורבן שלמים, ובא עכשיו אותו האדם ולקח לו את הבמה, ואני עכשיו בא ומשביע אותו על כך, משום שהבמה הייתה שייכת לי. נכון, אני באתי ונדרתי לבוא ולהקדיש אותה הבמה, אבל עדיין עם המוני, שייכת לי. ויש כאן גם כן נגיעה שהיא שייכת לקדוש ברוך הוא, כי היא הקדש לשם, צריך לבוא ולהקדיש אותה, צריך לבוא ולהקריב אותה. אז לכן פה אכן יש דין של וכיחש בעמיתו, יש כאן עירוב של כיחש בעמיתו ומעלה מעל בהשם, ואכן הדינים הללו אמורים גם בזה. אלו דברי רבי יוסי הגלילי. עכשיו למעשה מה יוצא מהמשנה? המקדש בחלקו, בין קודשי קודשים, בין קודשים קלים, אינה מקודשת. למה? כי זה לא נחשב שלו. נכון, זה חלקך לאכול את זה, אבל זה לא שלך לשאר השימושים. אין לך בזה בעלות ממונית. ואתה רואה שגם בקודשים קלים אין בעלות ממונית לבעלים, על מנת לקדש אישה. ושם, לעומת זאת, אני רואה שזה כן נחשב וכיחש בעמיתו. הוא כן נחשב בעלים על אותו החפץ, על אותו הבהמה, שהוא בא וקדיש אותה להיקרב כקורבן, קודשים קלים. ואם, מזה שדין, כיחש בעמיתו, דין שבועת הפיקדון, נוהגת גם בו, שוחרר עכשיו קרן, חומש וקורבן השם, על כך, זוהי הסיבה להבין שאחרי זה נחשב כממונו. אז מה שהמשנה, לא כשלו של רבי יוסי הגלילי, דוחה גם אומרת, אפילו תאמר רבי יוסי הגלילי, אפשר להאמין למשנה רבי יוסי הגלילי. למה? כי כאמר רבי יוסי הגלילי, מחיים, אבל לאחר שליטה, לא. כל מה שרבי יוסי הגלילי אומר, מתי תחשבת כממונו, ממון האדיוט, דווקא כאשר הבמה היא מחיים, נכון? הקדש לו אותה, אתה חייב להקריב, יש לך חיוב להקריב את הבמה, אבל עדיין יושבת כממונך, ולכן שבועת הפיקדון נוקדת בזה, ולכן גם כן, אם יבוא ויקדש באותה העת, השעת היא מקודשת, אבל לאחר מיטה, המשנה דיברה בעניין כזה שלאחר מיטה, דיינו אחר השחיטה, היא כבר נחשבת כממון גבוה, שולחנו של גבוה, נכון שמותר לך לאכול לאחר מכן, אבל זה מחולק לך כמו מאדון לעבדים, שולחן גבוה לאדיוט, ולכן לא ניתן לקדש בזה. זה מה שאומר דגמר, מה היא טעמה? כי כזכו משולחן גבוה, כזכו, וזה יודע רבי יוסי הגלילי. די קנה אומר דגמר, שאני מדקדק קצת בדברי המשנה לקטני, המקדש בחלקו, כך נאמר במשנה. אז בין קודשי קודשים, בין קודשים קלים, לא קידש, שמה מן המסע מקדש בחלקו, חלקו שהוא קיבל מתוך הקודשי קודשים, או מתוך הקודשים קלים, דיינו לאחר השחיטה, ולא בכל הקודש עצמו, ובמה שהוא הקדיש לפני מחיים. וכך משמע, כפי שביארנו. מביאה גמרא ברייתא תנו רבנן הלכה פטירתו של רבי מאיר, אמר להם רבי יהודה לתלמידיו, אל ייכנסו תלמידי רבי מאיר שהיו ידועים בחריפותם לכאן, בית המדרש שלנו, למה? מפני שכאן תרנים הם, ולא ללמוד תורה הם באים, אלא לקפחני בהלכות הם באים, הם באים לשאול שאלות סתם, להראות את החריפות שלהם, אבל הם לא באים באמת לשאול שאלות נכונות על מנת לקבל תשובה. ולכן זוהי הסיבה שאל תכניס אותם לבית המדרש. דחק סומכו, סומכו זה התלמידו של רבי מאיר, תלמידו המובהק, ונכנס לבית המדרש. אמר להם, כך שנה לי רבי מאיר, המקדש בחלקו, כמו שאמרנו במשנה, בין קודשי קודשים, בין קודשים קלים, לא קידש. עכשיו כעס רבי יהודה, רבי יהודה, כפי שמיד נראה, הוא חולק על כך, הוא אומר שכן מקודש. בכל אופן, בוא רבי יהודה, כעס על הדבר הזה. למה באמת אנחנו לא ניכנס? כעס עליהם, אמר להם, לא כך אמרתי לכם, אל ייכנסו מתלמידי רבי מאיר לכאן, מפני שכאן תרנים הם, ולא ללמוד תורה הם באים, אלא לקפחני בהלכות הם באים. עכשיו הוא בא ושואל שאלה, וזו שאלה תיאורטית, כי באמת גם אנחנו מיד נראה שיש אפשרות כזאת שאישה באה לעזרה, אבל בכל אופן הוא בא ושואל בשביל להקשות עליו. למה הוא בא לשאול שאלה? הרי יודע שרבי מאיר חולק עליי בעניין הזה. אז מה, הוא לא בא להפיק מכך הלכה, אלא רק להראות את חריפותו בעניין, להראות שההלכה כרבי מאיר, וכך הוא בא ושואל, וכי אישה באה עזרה, מניין? הרי אסור לאישה להיכנס לעזרה. ככה לי בדירה שהיא תוספות חולה, כלומר שיש מקומות שאכן האישה נכנסת לעזרה, ומודעה להיכנס לעזרה. אבל בכל אופן, אישה לא מצויה בעזרה, ואיזה דבר ראוי להכניס את אישה לעזרה. אז אם כן, איך ייתכן שהוא בא וקידש אישה בעזרה, לדוגמה לגבי קודשי קודשים. קודשי קודשים זה דבר בשר שנאכל לזכרי כהונה, במקום קדוש בעזרה. אז איך ייתכן שהוא קידש אישה בעזרה? אמר רבי יוסי, יאמרו, מאיר שכב, דהיינו רבי מאיר נפטר, יהודה כעס, רבי יהודה כעס עליהם, שלא יכניסו את התלמידים שלה לבית המדרש, ובכל אופן משום הכעס הזה, אז הוא בא ורק הקשה קושייה, ואין עליה תירוץ, ויוסי שתק, דהיינו אני רבי יוסי שתקתי ולא תירצתי, למרות שיש יישוב על הדבר, באמת, דברי תורה, מה תהיה עליה? ואנחנו צריכים לענות על הדבר הזה. ולכן, וכי אין אדם עשוי לקבל קידושין לביתו בעזרה, דבר ראשון, קודם כל, ודאי שיש יכול להתקדש, אפילו בעזרה. הרי כמובן שבשר שדינו לאכל בעזרה, אם מוציאים אותו, הוא נפסל ביוצא. לא מדבר כאן שהוציאו את הבשר החוצה בשביל לקדש אישה. קידשו אותה בעזרה, איך? על ידי זה שהאבא שלה מקבל קידושין בעבורה. יש אפשרות כזאת? יש אפשרות. וכמו כן, ואין אישה עשויה לעשות לה שליח לקבל קידושה בעזרה, גם אישה בוגרת עושה שליח לקבל קידושין, והשליח הזה הוא זכר, והוא יכול להיכנס למקום דריסת רגלי ישראל, בעזרת ישראל, שם בעזרה. הוא נכנס וקיבל את הקידושין בעבורה, מה כל כך הבעיה? ועוד, עוד אפשרות, דחקה ונכנסה, מאי? היא דחקה ונכנסה גם שלא כדין ולא במקום שהתרת לה. נכנסה לעזרה וקיבלה קידושיה. נו, אז מה קרה? אז זה ודאי שעל הדבר הזה יש לנו לבוא ולדון. ורבי מאיר ואומר שאינם קידושין. מאי? ואכן מה הדין במקרה כזה? ולכן, ובוודאי שאנחנו אומרים שכשתו של רבי מאיר, וזה מה שהתכוון סומכוס לומר בשמו. אומר לגמרי, תניה, ברייתא, רבי יהודה אומר, מקודשת במקרה כזה שקידשה, הדין הוא שאכן היא מקודשת, זה לא כשתו של רבי מאיר, רבי יוסי אומר, אינה מקודשת. על כך אמר רבי יוחנן, שניהם מקרא אחד דרשו, הרי נאמר בפסוק, וזה יהיה לך מקודש הקודשים מן האש, דהיינו בשר קודשי הקודשים, כתוב בפסוק, וזה יהיה לך מקודש הקודשים מן האש. מה זה מן האש? מה שראוי לגבוה, אז זה לך שחלק מזה יהיה לך גם כן לאכילה. אז רבי יהודה סבר לך ולכל צורכך. מה זה וזה יהיה לך? לך לכל צורכך, מה שתרצה. או לאכול, או לקדש, אין בעיה. זה כבר נחשב כשלך כהמון אדיוט. כך סובר רבי יהודה ולכן מקודשת. ורבי יוסי סבר כאש. מה אש לאכילה? אף הוא נמי לאכילה. וזה מה שכתוב, זה יהיה לך מקודש הקודשים, מן האש. זה לך כמו אש. אש זה מה שעולה על האישים, על המזבח, שולחנו של גבוה. אז מה לגבי אש? זה לאכילת מזבח, אכילת גבוה. כך גם זה יהיה לך, רק לצורך אכילה, זה מה שהותר לך לקחת בשביל שולחנו של גבוה, ולא שיחשב כממונך לכל דבר בעניין, לקדש אישה כך סובר רבי יוסי, וכך גם יסבור רבי מאיר, כפי שלמדנו בדברי המשנה. עד כאן מסכת קידושין, דף נון ב'.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.

לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: ריבונו של עולם הפוך את המר למתוק, ומסביר שמה ש להתפלל השם על כל איסורים, להפוך אותם את המר למתוק. כל פעם לבקש מהשם להפוך את המר למתוק. זה הסיבה שבסעודה שבאים לוקחים את הלחם וטובלים אותו במלח. שלוש פעמים. לכוון בזה שיומתקו כל הגבורות. יומתקו כל הדינים, כן.
1: איך?
0: איפה זה כתוב מה?
1: שזה ממתיק כל הדינים.
0: איפה כתוב שממתיק כל הדינים? במלח ממתיק כל הדינים. רבי מאיר פפירס, באור צדיקים, סימן כ"ט בסעיף ט"ז. אור צדיקים, תיקון סעודה. יסוד ושורש העבודה, פרק 7, שער הבכורות, פרק ה', גם כותב. לטבל את המלח 3 פעמים, וכן בקול יעקב לסידור רבנו אחיזל, גם יש. יש בציפורן שמיר גם בסימן דלת, עוד סמך דלת. גם הוא אומר שלכוון 3 פעמים, לכוון שתסתלק הסטרה חמה לשולחן. המלח זה גבורות. מלח זה הוויה בגבורות, והלחם זה ג' הוויות דחסד. וצריך לכוון, הרי הדינים זה מלוח. צריך לכוון בלחם 3 פעמים בטבילה, בשביל שיתמתקו כל הגבורות. ככה צריך לכוון, מכוון. יש גם עוד את הרב דוד, רבי דוד, בן רבי משה הכהן, היה רב באלג'יריה. יש לו שאלות ותשובות. קריאת חנה דוד. קריאת חנה דוד, על שם הפסוק, כתוב בישעיהו פרק כ"ט, פסוק א', אוי אריאל אריאל, קריאת חנה דוד, נכון? אוי אריאל אריאל, אוי אוי אריאל אריאל. אוי אריאל אריאל, קריאת חנה דוד. אז פשוט קריאת חנה דוד, הוא אומר בחלק ב' וסימן מ"ט. הוא כותב שבשעה שעושה הטיבול במלח, יכוון אדוני מלך, אדוני מלאך, אדוני מלוך לעולם, וג' פעמים יכוון בזה. וככה שימתקו כל הדינים, ככה לכוון את ה... במקור, זה במסכת ברכות בדף מ' עמוד א'. אין רשאי אדם לבצוע עד שיוכל לטבל במלח. קודם צריכים לטבל במלח, ועד שלא יטבל במלח, משם פני כבוד הברכה. התוספות אומרים, בדף מ' עמוד א' בברכות, שהסיבה שאנו מביאים המלח לשולחן, זה מפני שיש קטרוג שאנו בזמן הזנה של נטילת ידיים, בין נטילת ידיים למוציא, השטן יושב ומקטרג שאנחנו בלי תורה. נכון, בשם מדרש, אין את המדרש הזה, אין המדרש הזה, המדרש הזה אין לו מקור. זה בשם רבי מנחם, שם התוספות אומרים, אין מקור למדרש הזה. בעיקרון, בבית יוסף, בסימן קס"ז, בסעיף ט', גם מביא זה בשם השיבולי הלקט, בסימן קמ"א. מביאים הגאונים, יש סיבה למה שמביאים את המלח. למה עכשיו שולחנו של אדם מכפר עליו במקום מזבח. כמו שלמדנו במסכת ברכות, בדף נ"א עמוד א', במסכת חגיגה בדף כ"ז עמוד א', וכן במסכת מנחות בדף צדיק זין עמוד א', בשם רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוויו, בזמן שבית המקדש קיים מזבח מכפר, ועכשיו שולחנו של אדם מכפר עליו. עוד דבר שצריך לזכור בטיבול הפת במלח, זה גם לזכור את העניים, לזכור את סדום, אשת סדום שנהפכה לנציב מלח, לזכור אותה, לזכור לרחם, כל פעם שאתה מטבל, תזכור עניים, תרחם עליהם, תחמול עליהם, תחמול, תהיה רחמן, תרחם על כל עני ועני שיש בעולם. שיהיה לך לב בשעת הסעודה, שאתה אוכל מטבל את הפת במלח, תזכור את סדום שנהפכה בגלל שלא חמלו. זה יובן באמת, מה הטעם הזה שלטבל את הפת במלח. יטיבול הפת במלח, כמו שאנחנו יודעים, בגלל שמה שהביאו השולחן ערוך בסימן קס"ז סעיף ה', מפני חשיבות הפת, אז היום זה לא נוהגים, בלי להביא את המלח לפת בשביל ייתן חשיבות. היום הפת כבר משובח בפני עצמו, ויש בו כבר כל מיני מטעמים, אז לא צריכים למלח. אז מה שמביאים את המלח לשולחן, זה לפי הקבלה, כמו שמסביר אדמו"ר הזקן בסימן קוס המחזן סעיף ח' בשולחן ארוך הרב, מביא את החשיבות, וכמו שהסברנו מקודם, מהריחות, מהחידה, מהיסוד ושורש העבודה, מהרבנו אריזל, מהפפירוס באור צדיקים בתיקון סעודה, שיש עניין ותיקון גדול מאוד בטיבול של המלח, או בשהיית המלח בשולחן לבד, רק בזה שנמצא השהייה של המלח. ומה חשיבות בזה? כתוב בזוהר פרשת ויחי, הסיבה לזה, זוהר ויחי ודף רש ממלף עמוד א', אומר רווחה, רווחה אומר, על כל קורבנך תקריב מלח, למה כל קורבנך תקריב מלח? מה יש במלח שצריך להקריב כל קורבן מלח? אומר, משום אם לא היה מלח בעולם, לא היה יכל אלמה למתקיים בגין מרירותה, דילה, כל המרירות שיש בעולם, וכל האיסורים והצרות, רק המלח יכול לבטל אותם. אז לכן זה עוד מקור מהזוהר, עוד מקור לזה מהזוהר הקדוש, שיכול לבטל כל המרירות, כל ה... אז זו הסיבה ששמים במלח בשביל להביא קורבן לפני השם ברוך הוא שיהיה קורבן נאה ומשובח. לכן במסכת מנחות בדף כף עמוד א', דף כף א' עמוד א', במסכת סוטה בדף ט"ו עמוד א', חשיבות של הקורבן עם המלח להביא לפני השם.
2: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

שמואל, בעולה תמיד, ספר של הפירוש על התפילה, עבד המלך, הוא אמר פעם בספר שלו, כותב,

0: שלום לכבוד הרב. פורסם ברשתות החברתיות עקב ההסתה בתקשורת סרטון של בחורה מתנגדת להנחת תפילין בדוכני הרחוב. היא התנפלה על נער שבתומו רצה להניח תפילין וכן אימה ואמרה לשליח חב"ד שהדבר אסור מבחינה חוקית כי מדובר בקטין.
1: מה, הוא מבטיח לכם משהו?
2: לא.
1: אוקיי. אתה לא חייב לעשות את זה, אתה יודע.
2: לא. אני מצליח לעשות.
1: אני לא מדברת איתך כרגע. והוא הבטיח לכם משהו בשביל שתעשו את זה? סוכריות משהו?
2: זה מצווה?
1: אני לא מדבר איתך כרגע. אתה יודע שזה אסור על פי חוק, כן? אתה קטין.
2: זה.
1: איתך לא דיברתי. לא דיברתי איתך. תהיה בשוקט. לא דיברתי איתך. ותסתום. ואל תמריד להדתה את כל הילדים האלה. אל תפנה לאף ילד. אסור לך, על פי חוק.
0: האם יש חוק כזה? ומה דעתו של הרב על כך?
3: ראשית, יש חוק כזה, אבל לא בחוקי המדינה. חוק קצת שונה בתורה, גם על קטינים. כתוב שם, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך. מגיל 13. מגיל 13, כל יהודי ויהודי חייב להניח תפילין, ויש מצווה לזכות אותו. יש מצווה גדולה לזכות את האחרים, כל ישראל ערבים זה לזה. בוודאי שלא צריך להתייחס לאותם שוליים שמנסים לקלקל את עם ישראל, להוריד אותם בהידברות. בכל פעם שיש בלגן כזה בתקשורת, יוצאים לעוד מזם להרבות את אותה מצווה בעם ישראל. אז אולי שווה שמדי פעם יוציאו סרטונים כאלה, כי זה מדרבן. עכשיו החליטו להגיע לאלף עמדות של תפילין ברחבי הארץ, ששמים אותם במקומות שונים. אפשר לראות את העמדות האלה בחנויות, במספרות, אנשים באים להסתפר, בינתיים מניחים תפילין. זה מה שנאמר על עם ישראל, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. זו התכונה, זה האופי שלנו, של עם ישראל. מנסים לענות אותו, עד רבה, מתרבים יותר. לכן, כששומעים בתקשורת איזו הסתה נגד מצווה, כל אדם צריך לראות בעצמו איך הוא מחזק את הסביבה. יוצאים בהסתה על תפילין בעבודה, להניח תפילין לחברים. מי שיש לו תפילין מיותרות בבית יכול לשלוח להידברות, מקימים עוד עמדה, שולחים קודם לבדיקה לראות שהתפילין בסדר, מקימים עוד עמדה של הנחת תפילין ברחבי הארץ. יש עלינו מצווה לזכות את הרבים, וזה האופי שלנו, של עם ישראל, שלא מוכנים שירמסו אותנו. ובאמת רואים, יש אנשים ידוענים בארץ, מפורסמים, שכשהם רואים דבר כזה זה מקומם אותם. כמה כאלה העידו על עצמם, שלא היו מניחים תפילין, אבל כשראו שרודפים את המצווה של התפילין, אני יהודי, אני מזדהה עם זה. התחילו בעצמם להניח תפילין, לזכות את האחרים. אפשר לראות חצרות בתי ספר, אחד הנערים, בתי ספר חילוניים, אחד הנערים מביא תפילין, יש תור ארוך של ילדים, באים כולם להניח תפילין, עם ישראל טהור, רק מסכנים, תלשו אותם מהשורשים שלהם בבתי הספר. ולכן, צריך לדעת, קודם כל, גם בחוקי המדינה, חס ושלום, לחשוב שיש חוק שאסור להניח תפילין לילדים, אין חוק כזה. זו המצאה או חלומות שהיא חלמה בלילה. לפעמים אדם חולם בלילה, חושב שהוא ראה את זה אמיתי, מרוב שהיא רוצה פה מדינה של גויים, אז חלמה כנראה שיש חוק במדינה שאסור להניח תפילין לילדים. אין חוק כזה, יש חוק הפוך. וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך. צריכים להתחזק בזה, לחזק את האחרים. והשם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום.
4: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.
5: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000.
6: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000.
5: אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבנים.

2000 מתחזקים מהנשמה. מקבלים קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות. בערוץ 2. התוכנית הבאה, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: הרמח"ל, אחד מגדולי ישראל בכל הדורות, שכתב ספרים רבים, ביניהם מסילת ישרים, ספר המוסר אולי הקלאסי ביותר שנכתב אי פעם, הרמח"ל אמר, כשנשאל על בני האדם, על מהות האדם, תכלית האדם, הוא אמר, יש שני סוגי בני אדם. אחד חי בחושך, והשני חי בחושך. אם כן, מדוע מנה אותם הרמח"ל כשני סוגי אנשים? הרי שניהם חיים בדיוק באותו חושך. התשובה היא, הרמח"ל אומר, אחד חי בחושך והבין, הוא גילה שהוא בחושך. השני, אין לו עדיין מושג שהוא חי בחושך. יש הבדל עצום בין השניים. זה שגילה את מצבו, עם כל הצער והעצבות שבדבר, יכול מעכשיו להתאמץ ולהתמודד כדי לצאת מן החושך. כדי לרפא את עצמו. כדי לפתור את הבעיה שהוא נמצא בה. ואילו השני, שעדיין חי באשליה ובדמיונות, שמצבו טוב והכל מושלם וכולי, אין לו את היכולת לתקן את מצבו ולרפא את עצמו ולצאת אל האור, כיוון שהוא אפילו לא מודע שהוא בחושך. לצערנו, זה המצב של רוב בני האדם בעולם היום. הם חיים בדמיונות, אין להם מושג מה התכלית, לא מכירים מי זה הבורא, מעולם לא קראו את התורה, שזה ספר ההוראות של הבורא. אין להם את היכולת לצאת מהחושך הרוחני שבו הם חיים. רצים אחרי כסף, אחרי תענוגות ותאוות וכל מיני עניינים, ובסופו של דבר, דקה בחייהם, הם לא נוגעים אפילו בתכלית שעבורה הם נבראו. יש טרגדיה יותר גדולה מזאת?
1: התוכנית הבאה, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: ראה בנים לבניך. בכל יום ראשון בשעה 9 בבוקר, הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן, בשיעור הלכתי מרתק במגוון נושאים.
1: כני הדרך והיא
0: שבת, כשרות, ברכות ועוד. כל יום ראשון ב-9 בבוקר, כאן בערוץ 2000, מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן.
2: המשנה בברכות אומרת, על בשורות טובות, אומר, ברוך הטוב והאמיתי. בנה בית חדש, קנה כלים חדשים, ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. מה כתוב? שתי סוגי ברכות, בשורות טובות, הטוב והמטיב. על כלים חדשים או בית חדש אומרים שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אומרת הגמרא, מסבירה הגמרא, שהדין הזה שכתוב בנה בית חדש, כלים חדשים שהחיינו, למה זה לא אומרים הטוב והמטיב? למה אתה אומר בשורות טובות, הטוב והמטיב וזה שהחיינו? מה זה חילוק הברכות? אומרת הגמרא, לא קשה, עד דעית השותפות, עד דעת השותפות. והתניא ראה לזה מברייתא, קיצור של דבר, סיכום. על שלא, אם זה ענה רק פרטית, הוא לבד נענה, קנה דירה חדשה. הוא רווק, או שמשמור אלמן, או גרוש, דירה לבד, לא, אין לו... אז אומר, שחיינו, אבל אם זה שלא ושל חברו, הוא לא לבד, יש לו שותף לדירה, יש לו שותף ל... או אשתו אומר אחרי אדם, לא מוזכר, ככה אחרי אדם אומר חידוש, ומסתבר אם יש לו אישה או בנים, וגם נהיה טוב ומטיב. מה שהמשנה אמרה שהחיינו, כי כתוב ברמב״ם שפעם, ככה פעם היו קונים דירה ואחרי זה נשים אישה, זה פעם. היום הדירות לא כמו פעם, ולכן קודם כל לוקחים אישה ואחרי זה שם יעזור שיהיה גם דירה. אז לכן, היום זה הטוב ומטיב. זה אומרת הגמרא. עוד אומרת הגמרא, אם... אמרו לו, ילדה אשתו זכר, אמרו לו שעד לו בן, אומר, הטוב והמטיב.
3: הוא עלה לאשתו, מה?
2: מי השמחה המשותפת? אומרת, אמרה לאשתו, דיקה אשתו, בעדה, דניחה לה בזכר, גם היא שמחה בזכר. איך?
3: גם זה חיי אדם, יש פה מפורש.
2: לא, פה כתוב על לידה. על דירה, כתוב רק שחיין, לא מובה על דירה. אחרי אדם רוצה להגיד שבדירה, מה שבני ביתו זה, הם נפלים אליו. הוא קונה את הדירה, זה לא שייך לאשתו ולילדים. זה רק הוא, אשתו לא שותפה איתו פעם. היום אולי זה כולם כבר... מת אביו, אומרת הגמרא, והוא יורשו, מה הדין, אדם, לא לכם, אבא שלו נפטר, הוא יורש אותו, אז דבר שם דן האמת, ואחרי זה, הטוב והמטיב. מה הטוב והמטיב? על הירושה. למה לא שחיינו? כי יש לו עוד אחים, הוא לא בן, בן יחיד, יש לו עוד אחים, אומר, זה הטוב והמטיב, כל האחים קיבלו את הירושה. אם יחיד יש שחיינו, אם הוא שותה יין, ויש שני סוגי עינות, ויש איתו עוד אחרים ששותים איתו, טוב ומטיב. אז זה הכלל בגמרא. טוב ומטיב זה הנאה משותפת. שהחיינו זה הנאה פרטית, לא לבד. הדין הזה נפסק ברמב״ם, להלכה, כל הדינים שהזכרנו, כמעט כל הדינים שהזכרנו, פרק י' מיוחד ברכות, הלכה א' הוא כותב, בנה בית חדש, קונה כלים חדשים, אומר, אז תלוי אומר. בעיקרון אמר שהחיינו, אחרי זה הוא אומר, הלכה ג' שתלוי. אם זה דבר כזה שהוא משותף, אם דבר שהוא לא הוא לבד, יש עוד אחרים איתו, אז הוא אומר, הטוב והאמיתי. קצבו של דבר, כל טובה שהיא לא ולאחרים, כמו גשמים, כמו בן זכר שלו אשתו, כמו ירושלים יש לו עוד אחים, ואיך הטוב והאמיתי. טובה שהיא לא לבדו, מברך שהחיינו. זה דבר הרמב״ם, ח' ג' ה' וז'. כך מביא ברמב״ם. אבל יש שורה אחת ברמב״ם, שהרמב״ם משמית, שורה אחת ברמב״ם שהרמב״ם לא הביא אותה, וזה הדין שילדה אשתו זכר. ומה כתוב ילדה אשתו זכר? אז אמרו לו, ילדה אשתו זכר, אומר, טוב ומטיב, זה לא מופיע ברמב״ם. רמב״ם לא הביא את ההלכה הזאת, וזה צריך ביור. למה רמב״ם משמיט את ההלכה הזאת החשובה, להמיד את ילדה אשתו זכר, וזה גרם לזה שהיום רבה אנשים נוהגים שלא לברך את הברכה הזאת, על ילדת זכר, לא לברכים הטוב ומטיב. שאלה אם זה מנהג נכון, איך נכון לנהוג, אם לברך או לא לברך. אז בספר ערוך השולחן אומר, במה כתוב, אמרו לו, ילדה אשתו זכר, מה זה אמרו לו הזה? תגיד, ילדה אשתו זכר. אמרו לו, חדר לידה, מה הוא למד שהוא אסור לו בא להיות בחדר לידה, מה, איפה פה הנקודה שלה אמרו לו. ברוך השולחן מדובר על מקרה מאוד מיוחד, אומר, שהוא חיכה הרבה שנים ונולד לו זכר, זה מקרה מאוד מאוד נדיר, הוא אומר, זה לא המקרה הרגיל. לכן, אומר הרב משמיט את זה להלכה, זה לא מקרה קלאסי שכל לידת זכר יצטרך לברך טוב ומטיב. כך הוא אומר, ואז זה צריך להסביר שני דברים. דבר ראשון צריך להסביר, מה זה גרם מכל שמועות טובות? שמועות טובות אומר הטוב האמיתי. אז מה, סתם בן שהוא לא חיכה לו הרבה מאוד שנים, זה לא שמועות טובות. זה שמועות טובות. אז אשכנזים אומרים, בבן זה לא טובה, כי בן, הוא כבר 9 חודשים מחכה לבן הזה. מה חשבת, שלא יוולד? יוולד ודאי, היום כבר יש את העגלה ואת הלול, שם אפילו יש כאלה שכבר הכינו כבר את השם, הכל כבר מוכן. אז זה לא חידוש שפתאום נולד. על דרך זה, שו"ת הלכות תנות כותב, שבירושה, שכתוב שצריך לברך הטוב האמיתי, רק אם הוא לא ידע שאת יחסים, פתאום אבא נפטר, פתאום אומרים, שמע, היה לו קרקע בהרצליה, והיה לו דירות בשוויץ, לא ידעתי, שמחה גדולה. אני מכיר את אבא שלו, זה מה יש, הוא ידע שאי פעם זה יגיע אליו. הוא אומר, לא, זה נאמר הטוב האמיתי. אז הדרך זה ייתכן, שכיוון שהוא ידע שהיא מעוברת, אז זה לא נאמר הדין של הטוב האמיתי. הדברי הציב כותב שאמרו לו שהוא נולד הכוונה, הוא לא היה פה באזור בכלל. הוא שנה לא היה באזור, חצי שנה לא היה באזור. הוא אומר, מה, נולד לך בן, לא ידעתי בכלל שהיא מעוברת, לא ידעתי שזה שמחה גדולה, אז זה יהיה הטוב האמיתי. אחרת לא יהיה הטוב האמיתי, ככה הוא רוצה להגיד. עדיין זה פירוש מוקשה. סוף סוף, הגמרא אמרה הלכה, הגמרא אמרה דין, הרמב"ם צריך להביא אותו. תגיד שמדובר באופן מסוים, מקרה מסוים, תדייק דיוקים בגמרא. הרמב"ם דרכו להביא, כל מימרא בגמרא צריך להביא אותה. למה הוא לא הביא את הדין הזה? עדיין לא מיושב למה הרמב"ם השמיט את הדין הזה. ספר קובץ על הרמב"ם, יש בסוף הרמב"ם פירוש של הקובץ, הוא מסביר, אומר, דברי הגמרא נאמרו בתינוק שכלו לו חודשיו. יודעים בצורה ברורה שהוא לא נפל. יודעים, עברו 9 חודשים מלאים. הוא לא נפל, מצוין, אז אני יודע ודע שהוא עושה איך שחיינו, טוב אמיתיו. אבל אם לא כן, אולי הוא נפל, מה אתה טוב אמיתיו? מי משהו התקיים? אולי חס ושלום, יכול למות מיד, אז מה, השמחה לא ברורה. לכן הוא אומר, לכן לא אומרים, הטוב אמיתיו. אז בברית מילה, נוגעים איך שחיינו. ספר הרוקח אומר שלא להגיד שחיינו, כי אולי הוא נפל. זאת אומרת, מיר את הנקודה הזאת, אולי הוא נפל. לכן לא איך שחיינו. אבל ברמה כתוב, כן להגיד שחיינו על המילה. למה כאן לא להגיד טוב אמיתי? אז הוא מתחלקים, פה זה מצווה, פה זה שמחה על המציאות. אבל עדיין יש פה קושי, איך זה ייתכן? זה לא רק רמב"ם משמיט, הדין הזה השמיט הריף, האשכול, הראור, הקנטיץ, הדרך, כל בו, כל הראשונים האלה השמיטו את הדגמה הזאת. אז של הילדה זכר מברך הטוב אמיתי. אז אם באמת יש פה איזה מהלך שצריך לברך, רק בקלול לא חדשה, והיום אנחנו לא בקיאים בזה, כן בקיאים בזה, מי שהיה צריך לומר את זה. לא להתעלם, לא לדגמרא, יש גמרא. מראה איתה בגמרא, אתה לא מביא אותה בכלל, אז למה לבאתי? כי בגמרא דיברה בקלול לחדשיו. היום אתה לא יודע קלול לחדשיו, אז אל תגיד, טוב אמיתי. מישהו צריך לומר, להסביר את זה, לא להתעלם לגמרי מהגמרא שלא הביאה את הדין הזה. יש פירוש של רמב"ם קרוב ל-600 שנה, בן ידיד. הוא אומר פירוש, נשמע מאוד אמיתי. אומר, רמב"ם כן הביא את זה. הוא לא הביא את זה, כן הביא את זה. רמב"ם כתב, השמועות טובות, אומר, טוב אמיתי, מה זה השמועות טובות? אחד, השמועות הטובות זה בן. לא צריך לומר עוד הלכה, בשביל מה? למה הרמב"ם מביא את ההלכה של מת אביו אומר הטוב האמיתי על ירושה? כי שם זה חידוש. אבא נפטר, זה צער גדול, ויש בו גם שמחה, אז יש פה גם את הדין אמת וגם הטוב האמת, זה חידוש. אבל זה שבן נולד זה הטוב האמיתי, הוא אומר, זה לא חידוש בכלל. זה כלול בדברי הרמב"ם ששמו הטובות אומר הטוב האמיתי, וכן הרמב"ם לא השמיט את זה, הוא הביא את זה, אין צורך להביא את הדין המסוים הזה. בגמרא זה באמת לא מופיע במשנה, זה בברייתא. ברייתא, לא יודע אם זה במשנה שכתוב שמועות טובות, לא מופיע הדין של ילדה זכר. הגמרא שמופיע הדין הזה, לכן זה לא מוכרח. ספר עיניים למשפוט, הוא רוצה להגיד, אומר יש כאן דבר פלא שהריף, האשכול, הרעה, הקנטית, זה הדרך, כל כולם משמיטו את זה. ורביו גם לא הביא את זה, רק בפסוחין, דרך אגב, הוא שם, הוא הזכיר את זה. כאן בברכס, הוא לא הביא את זה. הבודרם הביא ירושלמי שכותב דבר כזה, ואין לנו כזה ירושלמי. יש פה קצת רגליים הדבר, אי אפשר להגיד מסברה דבר כזה, אבל שהם לא גרסו את הגמרא הזאת בכלל. השורה הזאת הגמרא לא גרסו. לא היה בגרסתם, לכן התעלמו ממנה. לא כי ראו את הגמרא והשמיטו, כי פשוט לא גרסו דבר כזה הגמרא אחרת. היו צריכים להסביר למה הם לא מביאים את זה להלכה, למה חלקו את זה, למה... ככה הוא רוצה להגיד. עכשיו כעת יש שני תרי אנפה. האם להגיד שלכם סברו שפשוט שמברך, אגם שלא כתבו את זה, לא כתבו את זה, כי לא היה כזה גרסה בגמרא, ודאי שאין מברך. הוא רוצה להגיד שלא. אם זה אין כזה גמרא, אז לא מברכים. למה לא מברכים? כמו שאמרנו קודם, כיוון שכבר הוא ידע שהיא מעוברת, אז אולי אז זה לא יהיה ברכה. אז זה שני אופנים שלהגיד, אחרי שהם לא גרסו, האם באמת להגיד לא לברך או לא. זאת אומרת, בתשובה שרש בו, מי שקורא את הרשב"א בהתחלה, ממש מתפלא. הרשב"א מתחיל, שאלה, שאלת. האם מברכים שהחיינו מי שנולד לו בן? שאלה, האם מברכים שהחיינו מי שנולד לו בן? אז מה אתה היית עונה? תרק מהברכות, מנתת עמוד ב', ברייתא, מי שנולד לו בן זכר, אומר, טוב ומטיב. בזה תגמור את עד כאן השאלה וגמר הסיפור. מה הרשב"א אומר? מסתברא. מסתברא. סברא הרשב"א אומר. כל שנולד לו בן, צריך לברך שהחיינו? מסתבר שכן. לכן מסתבר, אומר, כמו שמי שקנה כלים חדשים, או בתים חדשים. מה שלך פה כל הזה ש... מה זה מסתבר? יש לנו גמרא מפורשת, תביא את הגמרא. איך? אז באמת, ברמו הוא מתקשה בכל דברי הרשב"א הזה. הוא אומר, מה זה שחיינו בכלל? טוב אמיתי צריך להיות. מה זה קשור פה שחיינו? כל התשובה פה, שחיינו, כן, מה עם הטוב אמיתי? איך שואל הרמו? אז יש שני הסברים. הסבר אחד, הרמו באגב, בשולחן ערוך אומר, הסבר שאשתו נפטרה. אשתו נפטרה, אז מי נפטרה? אז אין הטוב אמיתי. אין שניים, רק אחד. אז זה שחיינו. שחיינו, זה שאלות הרשב"א, מה עם שחיינו, וזהו, כל השאלה כאן לגבי שחיינו. אז זה, ככה הרמו רוצה להגיד, וזה קצת פלא, כי הרשב"א כותב, לא ראיתי שנהגו כן, אפילו הגדולים יש בארץ. הוא אומר, הסתכלתי על הגדולים לידור, אבל לא ראיתי שככה הם נוהגים. הכל הגדולים, נפטר להם האישה בלידה.

0: שש, תגמרא, ברכות, הרשב"א בו לא טרח לדבר בכלל. עכשיו הוא טוען, אם יש גם שהחיינו, אז הוא דן, יש שהחיינו, יש שהחיינו. זה כל התשובה כאן, אם יש שהחיינו או לא. אבל, טוב, אמיתי ודאי שיש. זה קצת, בכל זאת, אתה תכתוב שהיה טוב אמיתי, הרשב"א לגמרי יתעלם.
1: אמרתי
0: כאן
1: בין בינו לבין.
0: לא, יכול להיות שיש גם וגם. כשיש טוב אמיתי, יש גם שהחיינו.
1: הוא אומר שזה בנפרד.
0: אני לא כתוב במה שלא אומרים את שהחיינו כשיש הטוב אמיתי. זה לא כתוב במה. יכול להיות שיש גם הטוב אמיתי. שתי ברכות טובות. יש כאלה ראשונים, בפורש, בסמה, כך כתוב. שיש שתי ברכות. העניין האיש פה רוצה להגיד עוד סיבה למה לא להגיד שהחיינו על ידת בן. ומה השמחה בזה שנולד בן? למה אדם שמח על ידת בן? מה אתה מודה להשם שנולד לך בן? אמרתי אנשים, מה השמחה שנולד לבן? מה אתה שמח? תראו להגיד לי, הוא יגיד קדיש. אם זה נכון, אז גם כשאישה מתה יהיה הטוב האמיתיו. אז מה אם היא מתה?
1: רשב"א.
0: אדרבה, עכשיו יגיד קדיש, יהיה הטוב האמיתיו, יהיה עוד יותר טוב. אז כתוב ברשב"א מפורש שאין הטוב האמיתיו, או שהחיינו השמחה הרוחנית. צריך תועלת, משהו גשמי. אז מה ההודעה להשם שאת בן? מה אדם מודה להשם שאת בן? מה התועלת הגשמית מהבן? אומר רשב"א, זה חידוש גדול אצלי, אתה אומר את זה ככה. רשב"א כותב שהשמחה של אבא בן שנולד, שיהיה לו חוטרא דידא ומרא לקבורה. הוא היה בן 90, 98, צריך מישהו שיסעוד אותו, בכל זאת ללכת, זה לא קל בגיל הזה ללכת לבד, צריך מישהו שיסעוד אותו, ילך איתו, יישען עליו. אז מי יישען על הבן? הבן יהיה בן 70, 75, אז הוא יסעוד את האבא. ודבר שני, חיים 120 שלו, צריך מישהו שיכפור לו את הקבר, יעזור, יקבור אותו, מי ידאג לו? אז יש בן, שהבן ידאג לאבא לקבור אותו. אז הוא רק נולד, היהודי בן 21. אבל, ברוך השם, אחרי 120, יהיה מי שיקבור אותו, ויהיה מי שיסעוד אותו, אז זה הוא מודה להשם שטוב ואמיתי. אז אם זה ככה, אומר העניין הישפוט, שיתכן לומר, שהעיקר השמחה זה לא על זה. פה תועלת גשמית, מה שזה, כך השמחה זה שמחה רוחנית. מה זה, אין הטוב אמיתי. טוב אמיתי, דברים גשמיים, כאן הבית חדש, ילדים חדשים, הרוויח הרבה כסף, זה דברים שהם טוב אמיתי. אולי פה זה תועלת רוחנית. שוב דברי הציב, הוא רוצה להגיד, בכלל לא ברור שבן עדיף מבת, מה, מי אמר שבן עדיף מבת, מכל השס, קיוט עצומה, כל השס, מה עדיף, בן או בת. ככה, רבי הקדוש, נעד לו בת, ניחמו אותו, ולא ברור שבן עדיף. אז גם זה קשה מאוד, אז יוצא שהרמב"ם כאילו סתר גמרא בכל זה שיש לו חשבון בגמרות אחרות, לא התעלם ממנה, הראשונים כולם, הריף שהשמיט הגמרא הזאת. אין דרכם של הראשונים להשמיט גמרא בלי להתייחס ולהסביר למה הם השמיטו. אתה אומר את זה, מחלוקת תנאים, תכתוב, הגמרא לא להלכה כי יש מחלוקת תנאים, זה לא להלכה. כמה וכמה ראשונים השמיטו את הגמרא לגמרי, יש כאן דבר פלא למה השמיטו את זה. ספר יד הקטנה אומר, פשוט מאוד אומר, לא, זה לא מסביר את הרמב״ם. נסת הגדולה, זה עכשיו הפירוש העיקרי בדברי הרמב״ם שמופיע באחרוני, זה דברי הכנסת הגדולה. נסת הגדולה אומר, זה ברמב״ם זה לפי דברי הרמ"א. אז אני אקדים בדברי הרמ"א ואז נראה מה הפשט ברמב״ם. בגמרא בעירובין כתוב, האם אפשר לברך שהחיינו בראש השנה, ביום הכיפורים? כי לא, הם לא רגל, הם מועד, אז זה לא רגל. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה לרבא, אנא עקר אחד את לה, גם הדלת חדשה אני מן הזמן. זה ראש שנה, אני הדלת אומר שהחיינו. אז אני אמרתי על ראש שנה, ודאי שיש שהחיינו. ענה לו, אמר לי, רשות לא קם בא לי. זה שאפשר לברך, ודאי שאני יודע. כי קם בא לי חובה. כלומר, ודאי שאפשר לברך שהחיינו ראש שנה, כמו שאפשר לברך על דלת חדשה. אבל חובה, זה הספק שלי. וכאן למדו הראשונים, שברכת שהחיינו על פרי חדש, היא לא חובה, היא רשות. אז מצווה גמורה, מצווה חביבה, ראוי מאוד, אז זה לא חובה. אדם שלא עשה את זה, לא יענש את זה שהוא לא ברך שהחיינו. ככה למדו הראשונים. יש ראשונים שלמדו אחרת בגמרא, יש ראשונים שהסבירו את הגמרא, שמה שכתוב רשות לא קם בא לי, הכוונה היא, הדלת לא חייב שתבוא פעם בשנה. לא מוכרח שתבוא הדלת פעם בשנה. אז כאן שהיא הגיעה, מתי שיש שמחה גדולה, הגיע הדלת. לא ידעתי שסוף סוף הגיע הדלת. אבל בשנה כראש שנה, זה מוכרח להיות. אין מצב שלא יהיה. אז כאן, מלא אין שמחה כל כך. דבר שהוא לא מוכרח שיהיה, והוא הגיע, יש עליו שמחה. אבל שהוא מוכרח שיהיה, בזה אין שמחה. לפי הראשונים האלה, אז באמת יהיה חיוב גמור לברך שהחיינו על פרי חדש. אלירב מביא את המחלוקת השונים, למעשה הוא אומר, יש עוד סברה להגיד, שייתכן שכל מה שזה רשות זה

0: ראיית פרי חדש. אבל אכילת פרי חדש תהיה חובה גמורה. לכן, עוד סיבה לחייב ואיך שחייבנו, חייב מעל ירע במשתבור ומתיק אותו, ראוי מאוד להיזהר שלא לבטלה. לא להימנע משחיינו, לא עכשיו זה רשות, אני לא חייב, אני אוכל בלי שחיינו. בין המצרים, הגיע פרי חדש, אז במוצאי תשעה באב, הגיע המנגו הביתה, היו לי אורחים, רצו לאכול את המנגו, והתברר שזה לא, זה שחיינו. עשו ואיך שחיינו מוצא תשעה באב, הם לא האמינו לי, תפנו לקו ההלכה. זה אסור, עשו ואיך שחיינו במוצאי תשעה באב, זה אסור עד כל יום שישי. ויש מנגו חדש, אז מה נעשה איתו? אז אי אפשר לאכול אותו. אז תאכל בלי שחיינו. לא עושים דבר כזה. למה? כי לכתחילה מחמירים כמו השיטות שהחיינו זה חובה. כל פעמים זה מצווה גמורה, לכתחילה לא נמנעים מבאר שהחיינו. כתוב בירושלמי, עתיד עדיין ניתן דין וחשבון, אשר ראית אינו ולא אכל. לא ניתן דין וחשבון, הוא ראית ולא אכלת. ספר ירושלמי, רב לזר היה שומר, כל חודש שם כמה פרוטות בקופה בצד, ושיהיה לו מכל פרי אחד בשנה, שיהיה שחיינו. אחד קרמבולה אחד, ליצ'י אחד, כל אחד יכול להיות פעם בשנה שיהיה לו שחיינו אחד על הפרי הזה. אז רואים שיש עניין גדול השחיינו, שלא לבטל את השחיינו. מה
1: השאלה של הרשב"א אם ככה?
0: בא הרשב"א ואומר, בתשובה, יש ממני, שעכשיו אתה אומר, אני לא ראיתי את הגדולים אומרים שחיינו על הלידה. למה לא? שמה עשו הרשות, כיכר אחד את ה... כמו שפרי חדש זה רשות, אז ייתכן, אומר הרשב"א שמה, גם השחיינו של הלידה הוא רשות ולא חובה. ולכן הגדולים לא נזהרו בזה, זה לא חובה. רשב"א אומר, אני מסכים שזה לא נראה כל כך. רק נדע שראיתי גדולי הדור, שלא נהגו לאומרו, אני דוחק כן. כלומר, אני דוחק לומר את החידוש הזה, זה בגלל שזה רשות. לכן הם לא אמרו, כי ככה ראיתי את הגדולים, שלא בחוש שחיינו. לפי טעם זה, אומר רשב"א, כל אותן שבפרק הרואה, כל הסוגיה בפרק שישי שברוכס, כאן הכלים חדשים, נפלה לירושה מאביב, כל אותם שנזכרו שם, כלב וחובה אמרו, אלא ברשות. יחידות גדול אומר, הרשות של הקדומה בעיר ובין, שפרי חדש זה רשות, זה לא רק פרי חדש. הוא הדין כלים חדשים, הוא הדין ירושה, הוא הדין בן, הוא גם פידי הבן הוא רצה להגיד גם ככה, זה לא יהיה חובה, זה יהיה רשות. אז כאן דברי הרשב"א, הוא אומר, אני מסכים, זה שמה וזה דוחק, וככה הרשב"א רוצה להגיד. הרשב"א הזו מחודש מאוד, הנציב מאיר עליו, הוא אומר, מי ייתן לנו אפר מקברו של הרשב"א שנשים בעינינו, אבל אומר, תמוה מאוד אומר, הגמרא בעיר ובין שאומרת, שחיינו של רשות, היא מצאה את פרי חדש, פרי חדש, פרי חדש, אין שום מקור בברוכס, מסכת ברוכס, והפרי חדש הוא מי שחיינו. המקור היחיד להגיד שחיינו על פרי חדש, זה הגמרא בעיר ובין שם, ששם נזכר, מה הדין שחיינו בראש השנה, זאת אומרת, כמו פרי חדש, שזה רשות. למה להביא משנה? כתוב מפרש במשנה, שבית חדש, שחיינו. כתוב מפרש שכלי חדשים, שחיינו. כתוב מפרש ש... זה דברים מפרשים. בן זכר כתוב שחיינו. אז למה הגמרא בירובין הביאה פרי חדש, ולא הביאה את כל הדברים האלה שבשנות מפרשות? אז אומר הנציב, שיש שני דינים ששחיינו. יש שחיינו שאתה מודה על עצם החפצה, עצם הדבר, כמו בית חדש. מה אדם יודע שחיינו הבית חדש? הבית החדש? בית. אז זה כאן המכונת תפיסה. מה הוא מה שחיינו? אם הוא גר לבד, לא אם יש לו אישה וילדים. על המכונת תפיסה, זה כאן האוטו. היום יש אוטו לבעל אוטו לאישה, זה כבר לא אוטו באמיתי. אז אם זה, או שהיא שמחה שיש לו אוטו לבד, אז... אבל בכל אופן, יש לו, אם זה אוטו שלו לבד, אז זה שחיינו. הבא מודה על האוטו, אז זה הוא מודה. אבל אמר הציב, אמר, פרי חדש, הגיע מנגו, וואו, איזה שמחה, מה אתה כזה, זהו, הגיע מנגו, זה לא כזה, לא זה ההודעה אומר, ההודעה אומר זה על הזמן, אתה רואה מנגו עכשיו, וואו, שמע, עבר שנה, רק לפני, לא עבר בזמן, אכלנו מנגו שנה שבת, אתה זוכר לך שנה שבת, והנה, עוד פעם הגיע מנגו, העונה הגיעה עוד פעם, הוא מודה לשם על הזמן, הזמן, הגיע הזמן, מה עורר אותו להתעורר בזמן, הפרי החדש, שאתה רואה אותו, זה מעורר את השמחה הזה שהגיע הזמן. אז זה היה בעצם על הזמן. זה לא על הפרי. לכן זה רשות, הוא אומר.
1: גשם.
0: למה?
1: לא שנה, הגיע גשם.
0: אז הוא אומר, נציב, גשם באמת כתוב מה שיש, יש מושג שחיינו גשם, יש לו קרקע וכדומה. זה. אז הוא אומר, צריך לדבר כזה שהוא משמח. גם תשעה באב הגיע, אתה אומר, הגיע תשעה באב. עוד פעם עבר שנה. אבל זה מעורר עצוב. צריך משהו שהוא משמח, ואז אתה נזכר שעבר שנה, אתה מתמלא שמחה. נפקימי למראה גרוס מוישה, אדם שאל לפניו על השולחן שתי פירות חדשים, היה לו מנגו והיה לו פרסק, ענבים. באיך שחיינו על המנגו, וכיוון לא לפתור את הענבים, לא לפתור את הפרסק. כיוון נהיה ידי לא לפתור. הוא אומר, זה לא יעזור. נפטר. מה זאת אומרת? כל הלכס ברוכס אנחנו יודעים, אדם ברך העץ, כיוון לא לפתור את התפוח, לא פתר את התפוח. אדם ברך הגפן, כיוון לפתור את העין הזה, לא פתר את העין הזה. תמיד הכוונה, הוא מגבילה את הברכות, תביך הציצית, כיוון לפתור את הציצות, תפילין, תפילין. למה כאן הוא לא יכול להגביל את הברכה? לא יגרס משהו, אתה בכלל לא מברך על החפצה, זה לא בכלל על המנגו. בכלל הזמן, הזמן, הזמן, הזמן מחודש שהגיע עכשיו. אתה מברך על הזמן כשראית את המנגו. זה, לכן הוא אומר, מברכים אפילו מי שרואה את הפרי על העץ, בשבת. אז מה השמחה הגדולה? הוא על העץ, הוא ביד חברו. אתה רואה מנגו אצל חבר שלך, אתה לא תקנה השנה מנגו. רק אתה מנגו אצל החבר, תגיד שלך, מה שחיינו? אתה שמח, מה אתה שמח מנגו כשהוא לא אצלך? הפוך, זה עצוב. הוא החזיק את המנגו, אני לא יכול לקבל את המנגו. אתה רואה, החבר אוכל עם ארטיק, ואתה לא אוכל, אתה שמח? אני לא, בכל אופן. אז מה, הקפשט הוא כשאתה שמח בזמן, זה שהתחדשה השנה. אז מלא, זה הדין הזה, שמחים על הזמן, זה הקרישות, זה לא חובה. אז בחגים של הרגלים, זה מדי על השמחה של החג. אבל ראש שנה, זה הגמרא הסתפקה. שראש שנה, האם אתה מודה, כי סתם עבר שנה, כי הגיע ראש שנה, אתה יודע שעבר שנה על הזמן. כמו, אז אומר, הזמן זה כמו פרי דלת. אם אתה עובר לך על הזמן, זה רשות. חובה, זה הגמרא מסתפקת.
1: מה
0: אמירו, איך נקרא הגמרא? חובה. הכנסת הגדולה רוצה להגיד שמה שהרמב״ם השמיט את דברי הגמרא בילדה זכר, הוא אומר בילה לרשבו. מה שהרשבו כתב, שזה רשות. לכן הרמב״ם לא הביא את הדין הזה, שילדה אשתו זכר, וברך הטוב אמיתי, כיוון שזה רשות. עד כאן דברי הכנסת הגדולה. ודברי הכנסת הגדולה, תמוה האחרונים, יוסף יד אהרון, שואל הכנסת הגדולה, אומרים, אם הרמב״ם לא הביא דבר שהוא רשות, למה הוא כתב ששמות טובות, אז זה כן הרמב״ם כתב. ודין של בית חדש הוא כן כתב, וכלי חדשים הוא כן כתב. וירושה, הכל הוא כתב, רק זה הוא לא כתב. מה פתאום אתה דאג את הדין הזה לא כתב? רשות זה כל הברות עליהם רשות. למה דווקא את זה הוא לא הביא? זה שאלה אחת. שאלה שנייה, גם אם זה רשות, לא מבין, גמרא, זה גמרא. תכתוב את האחרונה שזה רשות. רשות, דבר כזה. למה להשמיט לגמרי? הדבר השלישי הוא מה שער הכנסת הגדולה, הספר השני שלו, שער הכנסת הגדולה, הוא אומר, אני חוזר במקום מה שכתבתי. כל מה שהרשב"א כתב בתשובה, הוא דיבר על שהחיינו. הוא דיבר על טוב ומיטיב. כל התשובה של הרשב"א, הוא דיבר שהחיינו, שהחיינו, שהחיינו, שהחיינו, זה רשות, יש לנו גמרא. שהחיינו פרי חדש, זה רשות, וזה הרשב"א הוסיף, שמה, בדוחק. עולה גם על בית חדש, כלים חדשים, ירושה ובן זכר. אבל טוב ואמיתי, לא כתוב ברשב"א שזה רשות. אז מלא, זה לא יישוב לרמב"ם. הרמב"ם היה צריך את הגמרא, ילדה אשתו זכר, אומר, טוב ואמיתי. לכן, הכנסת הגדולה עדיין נשאר בדין תמיה על דברי הרמב"ם, למה הרמב"ם השמיט את הגמרא הזאת. אז למעשה יש לנו פה שתי טענות על, על, על, על דברי הרשב"א. הרשב"א אמר ששכחנו את זה רשות, זה כתוב ברשב"א. אמרנו, טענה ראשונה לבוא ולהגיד שעצם מה שהרשב"א מחדש שזה רשות, הנציב מאיר על דבריו מכמה מקומות שנראה שכל מה שזה רשות זה רק פרי חדש. פרי חדש זה רשות. הבית חדש זה משנה מפורשת. זה גמרות מפורשות בכלים חדשים. פה לא מצאנו שום מקום שזה רשות. למה אתה לא אגיד שזה רשות? איפה יש לנו סיבה להגיד שזה רשות? לכן, הנציב אומר כל הדברים האלה עם חובה גמורה. טענה שנייה על, על, על דברי הרשב"א, הרשב"א דיבר על שהחיינו. טוב המיטיב, מי אמר שטוב המיטיב זה רשות? אז אם זה חובה, אז עוד פעם, זה לא יישוב לרמב״ם. בן זכר, יצא להגיד, טוב, הייתי, זה אין לנו יישוב. ברמו, מעתיק להלכה את הרשב"א, רמו כותב, ריש כ"ג בסעיף א', אומר השולחן ערוך, ילדה אשתו זכר, מברך הטוב והמיטיב. וגם היא צריכה לברך כן, גם היא אומרת טוב והמיטיב. והיא מתה אשתו בלידתה, אם היא מתה, מברך שהחיינו, כי אין עוד מישהו איתו. או הפוך, אם אבא מת, אז היא תגיד שהחיינו. ויש הכתבות שנהגו להקל את הדבחה הזו. שאינה חובה אלא רשות. זה הרשב"א בתשובה, כאן שזה רשות, לכן נהגו להקל, וזה נתפשט שרבים מקלים באלו הברכות. עד כאן דברי הרמ"א. אומר המגן אברהם, במקור, אומר, אבל אינו נכון. למה דמדית בגמרא שהוא רשות איתמר? מה הגמרא דיברה שזה רשות? אז פה יש שני הסברים במגן אברהם. או שהוא בא להגיד דווקא שחיינו ולא הטוב והמתי, אבל זה לא טוב אמיתי, אז זה איננו סיבה לא לברך. רשות נמרה שחיינו, פרי חדש, לא טוב אמיתי. או אפשר להסביר באופן אחרת אמרו לברך כמו הנציב. מצאנו שזה רשות על שחיינו פרי חדש, או שחיינו על הבן. אז כך או כך למעשה, הטוב האמיתי לבן, ודאי שאין לנו סיבה לא לברך אותו. אז זה, אומר מגן אברהם, זה לא נכון לא לברך את הברכות האלה, כיוון שא' זה הטוב האמיתי, וגם זה לא פרי חדש. אז זה מסתבר שזה חובה. למעשה, אחרי כל הטענות, השמטת הרמב״ם, השמטת הריף, אבל השחל הוא גם פסק את זה. יוסף לא העיר שום דבר, לרמב״ם משמיט, לרמב״ם לא כתב, לא העיר שום דבר, והוא פסק את זה להלכה. אם זה הרמב״ם וריף, שהשמיטו את הגמרא הזאת ולא סוברים כמו הגמרא הזאת, היה ראוי לא לפסוק את זה. שתי עמודי ההוראה לא סוברים את הגמרא הזאת, היה צריך לא לפסוק את זה. אבל אם זה גמרא מפורשת, אין לנו סיבה לא לפסוק אותה. אמרנו, ברמב״ם זה לא השמטה גמורה. תכן לפרש את הרמב״ם משמיט, כי הוא כלל את זה בדין. שמועות טובות, אומר טוב אמיתי. זה כן כתב הרמב״ם. אז חלק מהשמועות הטובות זה בן זכר. אז אין צורך לכתוב עוד פעם את ההלכה המפורשת הזאת. חסד לאלפים כותב כך. אני רוצה לראות בחסד לאלפים, לראות מה כוונתו. ילדה אשתו זכר, דרך הטוב אמיתי. וגם היא צריכה לברך כן, כי הבחורה היא כפולה. גם בעל, גם אישה. אם הם ביחד באותו מקום, אז אחרי שהיא תנקה את הידיים, מידי דמנקה, או תיטול הידיים, הוא יברך הטוב האמיתי, ויתענה אמן, יציא אותה ידי חובה. הוא הפוך. הוא יברך, יציא אותה ידי חובה. זה, אם לא באותו מקום, הוא היה במקום אחר, וישמע שאמרו לו, נולד לך בן, אז הוא יברך הטוב האמיתי במקום שלו. והיא במקום שלה, טוב האמיתי, שתי ברכות טוב האמיתי. אומר החסד אלפים, ואין נוהגים לברך. אבל למעשה, לא נוהגים לברך הטוב האמיתי. רק שהחיינו משעת המילה. נוהגים בין כה בברית, ברכים שהחיינו למצוות המילה, אז תכוון בשרן הזה גם על הלידה. מה איתה? גם היא צריכה לברך. אז הוא אומר, תגיד לה, תגיד לה לפני הברית, סלים ואיך שחיינו, נכוון להוציא אותך. תעני אמן, תכווני לצאת בשחיינו שלי. אבל עדיין, הוא חייב לטוב אמיתי, לא שחיינו. אז זה כתוב בבור הלכה, ששחיינו בעצם, זה לא בוחה לבטלה. אדם שבמקום טוב ודין ואיך שחיינו, מה הדין? תא, הוא קנה בית חדש ואיך שחיינו, טעות. קודם טוב אמיתי. זה לא יהיה בכלל התלה, כי במקום להודות שיש טובה משותפת, הוא יודע על עצמו, בסדר. אבל עדיין, זה לא הבכה הרצויה, כמו האדמה במקום העץ. זה נכון, אבל זה לא מספיק. הוא לא יודע מספיק. אבל ככה אומר חסד אלפים, נוהגים לברך שהחיינו במילה, ופותרים את זה. אומר חסד אלפים, המנהג הזה, מה שנהגו להקד בקד שהחיינו, יש להם מה שיסמוכו. שנה חובה לרשות. זה הרמו, כיוון שזה הקרשות, זה הרשבו, שזה הסיבה של המנהג, שנהגו רשבו כשאל, למה הגדולים לא בחוש שחיינו בלידה? כי זה רשות. ועל כל פנים, המברך לא הפסיד, הוא זריז ונזכר. המברך לא הפסיד, הוא זריז ונזכר. אז מה משמע לכאורה שהוא מתכוון להגיד? שמי שתדמי את המברך, אחד הרבה, כל הכבוד, לא צריך לפחד. נהגו, נכון, נהגו ככה, זה לא עכשיו מחייב אותך עכשיו, זה לא שתעשו לברך, זה לא בכלל בטלה, סבל. המברך לא הפסיד, ראו זריז ונזכר. משיך חסד אלפים אומר, אבל בשאר ברכות שתתנו חכמים זכרונם לברכה. אין להקל. ואינו נכון מנהג העולם שמקלים כל אלו הברכות. אומר, מה שהעולם נוהגים להקל בשאר ברכות, אומר, זה לא נכון. מגרעות עשו לנפשם, עוברים לתקנת חכמים, מפסידים ברכות. האיש הירא, ירא חפץ בברכה ויישא ברכה. מה זה שאר ברכות? מה מתכוון שאר ברכות? איזה שאר ברכות? אז יכול הכוונתו לדברי המגן אברהם, שהטוב האמיתי, וכן צריך לברך. אז בהתחלה הוא אמר, שנוהגים לברך כשחיינו במילה. אחרי זה הוא אומר, שכן צריך לברך הטוב האמיתי. אז בכל אופן, זה ודאי נראה בחסד אלפים, שהוא לא משבח את המנהג, הוא לא מתפעל מהמנהג, ואומר, תשמע, ככה תעשה, ואל תפסיק עם המנהג הזה. לא, נכון שיש לזה מנהג, אבל מי שרוצה לברך, הרי זה זריז ונזכר. לכן כתוב באור לציון, אור לציון כותב, שמי שרוצה לברך טוב האמיתי ולדת בן, יכול לברך? נכון, המנהג, זה ברור שהמנהג הזה, ברשב"א כותב שככה המנהג, בחסד אלפים כותב שככה נוהגים העולם, ונשחק כותב ככה נוהגים העולם, יפה ללב כותב ככה העולם, כולם הביאו את המנהג הזה, שלא נהגו לברך הטוב האמיתי בשעת הלידה. השאלה זה מנהג שהוא ככה צריך לעשות, אסור לעבור על המנהג, עד לשנים מנהגים, או שלא? אז בדברי החסד אלפים מפורש, שמי שמברך הרי זה זריז ונזכר, לא הפסיד. איך כתוב באור לציון? כך כאן כתוב, ספר ברכת השם, ברכת השיר והשבח, וסייעתא דשמיא, מצאתי ממש לפני השיעור, פשוט תדרת תפארת של הרב דורי, הוא מביא שהוא שאל את הרב עובדיה, אומר, כ"ה אב, תשס"ז, אומר, שאלתי את הרב עובדיה, אמר, כן, מי שרוצה יכול לברך. נכון? היה מנהג לפתור במילה, מי שרוצה יכול לברך. זה לא על הברכה שיצד לא לברך אותה. אמרנו, רב המשמית. אז יש אחרונים שהבינו שרב המשמית, כי זה לא על ההלכה. אמרנו, זה קשה להגיד דבר כזה. כי אם זה לא על ההלכה, מישהו היה צריך להסביר למה הוא לא פוסק את זה. ריף, כל מיני, כל הראשונים שהזכרנו, שהשמיטו את הגמרא הזאת, אז אם יש גמרא ואתה לא מביא אותה להלכה, תכתוב. הגמרא אומר כתב וכר, וזה לא הלכה כי, יש סיבות, למה לא? אבל השמיט ולא להתייחס בכלל, זה לא נראה שהם נקטו שיש כזה גמרא והיא לא להלכה. פשוט לא, אולי לא גרסו את זה, או שכללו את זה לשמועות טובות, אז זה לא סיבה לא לפסוק את זה להלכה. מה פסק את זה להלכה, שולחן ערוך, לא מצאנו מפורש מי שחולק על הגמרא הזאת, מי שמפורש חולק בראשונים, בקדמונים. לא יודעת מי שפורש יגיד, זה לא להלכה. בכלל הוא בלכות סבל, שאם יש פסק אחד שאומר, ברור לי לברך. פסק שני מסתפק, אומר, שמע, לא יודע, אני מסתפק. אומר, אז זה חמד בשם הגרז, אין סבל. סבל זה כשיש מחלוקת, זה אומר לברך, זה אומר לא לברך, זה סבורת להקל. אז שזה אומר לברך. זה אומר, אני מסתפק לברך, אז זה לא, אז אין ספק מוצאים את זה ודאי. עכשיו יפסק כמו המדעה ודאי. אז יש לנו פה, ראשונים מפורשים שהעתיקו את הגמרא, כן? זה לא גמרא שלא הובא בראשונים. בראשונים, רבי יוחנן אלבג, פסקריד, ראש, מאיר, יוחסיים, בן רוחם, טור, שולחן ערוך, כולם העתיקו את הגמרא הזאת. אלה שלא העתיקו, לא העתיקו. לא כתוב מפורש שהם חלקו על זה. ולכן, מי שרוצה יכול לברך את הברכה הזאת בשם ומלכות. לא, רק הטוב האמיתי. שכן, לא נגיד לברך, רק הטוב האמיתי. המילה אחרי זה על המצווה, זה הדבר. המילה זה על המצוות המילה. עכשיו, מה שהחסד אלפים אומר שנהגו לפתור במילה, איפה זה בעיה? מה הבעיה? עד מתי אפשר להביא הטוב והמטיב? אדם לא דובן. מה הגבול? כמה זמן עשה אותו והמטיב? חודשיים? יומיים? שעתיים? כמה זמן זה זמן שהיה טוב והמטיב? אז במור קציה כתוב, היה בצ כותב, שלושה ימים. זה תוקף השמחה שיש בהתחלה, אבל זה לא בדווקא. הכלל הוא שכל מה שאם באמת הוא מאוד שמח גם אחרי, מרגיש את השמחה העצומה גם אחרי השלושה ימים, תוכל עדיין לברך. אבל בדרך כלל מקפידים, אם אפשר שיהיה באותו יום, לא באותו יום, על כל פנים תוך שלושה ימים יצאו במורקציה, ואם הוא מרגיש אחרי שלושה ימים, שהוא שמח מאוד מאוד, עדיין שמחה גדולה, עדיין התוקף של השמחה הראשונית קיים אצלו, אז תוכל לברך גם אחרי שלושה ימים. אבל שמונה ימים, יום השמיני, בדרך כלל כבר הוא כבר נכנס ללחץ מהברית, והכסף, האירוע, והראש שלו כבר לא בא בשמחה של הלידה בכלל. אז מאלה יוצא שלא ברור שהשחיון של הברית יפתור את הלידה. כי עבר כבר שבעה ימים, אמור קצת עבר שלושה ימים. אז אולי קצת אדם שיודע שהוא משמח גם אחרי, אבל יום השמיני להגיד שהוא עדיין שמח מהלידה, זה לא דבר כזה פשוט, אולי בן ראשון, אבל לפעמים זה בן השמיני, לא תמיד זה כזה ככה שהוא שמח מיד כמו בזמן הלידה. לכן, לא ראוי לסמוך על השחיון של הברית, ומי שרוצה לברך את הטוב האמיתי, יכול לברך את הטוב האמיתי, כתחילה, זה לא דבר שיש בו בעיה הלכתית. פסלה כתחילה, בזמן שומע את הדובן, בטוח שזה בן ולא בת, לא ספקות רבה, ואיך הטוב והמטיב על לידת הבן. למה? בוא נגיד את הדברים, אל תנגיד את הדברים, עוד מעט נגיד את זה. אומר השולחן הטהור, אדמו"ר מקומרנה, לביצרוק יחיאל, יהודה, אייזיק ספרין, בן אלכסנדר סטנדר מקומרנה. אומר, כל אלו הם חובה לברך. והמייקל, מקלין לימיו ושנותיו. אם מברך בלי שיעור מלכות, אומר, זה כמו אופן מצפצף, אין בו ממש, מה זה בלי שיעור מלכות? זה לא ברכה. מה אתה תשגיח בדמיונות כוזבות? זה דין עד הגמרא, וחייב לברך. אז זה כל זה לדת בן. מה הדין לדת בת? שאלה טובה מוצלחת, לדת לא בת. בת. האם מברך? או לא יברך. מורבי לדת לו בן ראשון, אחרי זה בן שני, אחרי זה בן שלישי, אז רצה כבר בת. רצה בת, הולך למרן, מבקש, יברך אותו לבת. אמר לו, בוא נעוד בוא לבד, לא צריך לברך. לא. אבל בכל זאת, עושה בת, מה יעשה? אז הוא... אמר, תימי, אמר לו, תגיד לו, פריה וריביה, יש בזה מצווה. אמר לו, מה, פריה וריביה, טוב. אז הוא ברך אותו, ואז נולדה הבת הרביעית, יש בת. אז כשהיא נולדה, אז אמרו, אמר, תימי, שעוד בן נולד. לא אמרו לו שבת, אמרו בן. טוב, אמר, בן, טוב, בסדר, עוד בן. אחרי זה דברה לו, הטעות, זה הבת. אבל לכן צריך לדאוג, אומרים לך, בת, בן, נשמע, באמת, נעשה ברור שזה זה, לא טעויות. אמרו לו, בת, מה הדין אז? אז אין שום ברכה, לא מזכר שום ברכה. למה אין הטוב אמיתי על בת? מה, בת לא שמחים עם בת?
1: רשב"א.
0: אז מה כתוב?
1: רשב"א, לפי הטעמים של
0: הרשב"א, זה שם ואישה. אבל זה גמרא, מה כתוב? עדה אשתו זכר, כן, עשה אשתו זכר. מה שתוב בגמרא, איפה אז זכר? למה זכר ולא נקבה? אומר המשנה ברורה, שער הציון, אפשר הטעם, שהוא נדע אישה, שאינה מצוות על פירה ורבייה, הוא צריך פירה ורבייה, צריך בן לבת, אמרנו. זה מורבי יש בת אחת, אין, בבקשת ממרן פירה ורבייה, קיבלת לבת אחת, תספיק, לא צריך אותה מאחת. אבל היא, מה היא צריכה בנות בכלל? היא לא צריכה בנות. לעולם ניחה לה בזכר, אישה רוצה רק בנים. רק בנים, עוד בן, ועוד בן, ולא צריך בנות בכלל. אז זה לא הטוב המיטיב, למה? כי הוא שמח, יש לו בת, אבל היא לא, היא אתה רוצה בן. פחות, לא כתוב שלא שמחים. שמחים עוד מבת, לא כתוב שלא... השנה כתוב בבן איש חי, שמשהו לא שמח, כי הוא הפסיד בדיון הבן. אני חושב שזה עצוב מבת, אבל זה דבר מאוד חשוב. אבל בדיון הבן הוא הפסיד. לכן הוא הפסיד את העצוב מזה.
1: למה אין בן
0: הלבן הזה? הוא כן שמח, הוא פירה ורבייה. ואז קשה, כי אם כך עדיין לא מיושל, למה להגיד שהחיינו? אין הטוב אמיתי, כי זה לא משותף. בסדר, תגיד שהחיינו, למה יש שהחיינו על בת? זו שאלה. חוף ולמעשה, לא מבחים, לא מבחים הבת, לא כתוב אשר יהיה הבת שום דבר, אבל המשנה ברורה עבר אומר חידוש. באה חידוש המשנה ברורה מסברה. באמת, חידוש המשנה ברורה. כתוב שאצל זכר, הפרנסה שלו מגיעה יחד איתו. אישה צריכה, אולי מתהפך קצת. אומר המשנה ברורה, נראה לי פשוט. נראה לי פשוט, אין בכלל חידושים במשנה ברורה מעצמו, בלי מקורות, בלי אחרונים. נראה לי פשוט, הוא אומר, פשוט. שגם נקבה שלא מבחים עליה, אבל כשהוא בא לראות אותה, נגיע לבית יולדות, אומר, זה הבת שלך. פעם ראשון שראו אותה, ואיך שחיינו. ולמה? ומגרה זה, מי שרואה את חברו אחרי 30 יום, משמח בריאתו, ואיך שחיינו. אדם יש לו חבר טוב, חודש שלם לא ראה אותו, פתאום בא ראה אותו, או, שלום עליכם, שמח לראות אותו, ואיך שחיינו. אז השר היה מלאה בקשר וכדומה, אבל באופן כזה שהוא לא היה בקשר. כאן הוא לא ראה את הבת שלו אף פעם. תגיד, שחיינו? שואלים למשנה ברורה, זה לא מובן. כתוב בפרש בהלכה, שבעד לי חבר טוב שמעולם הוא לא ראה אותו. היו מתכתבים. מתכתבים אחד לשני, מעולם הוא לא ראה אותו. מה הדין אז? אין שחיינו. אז למה כאן כן? אומרים, פה זה שמחה מיוחדת, שמחה מרובה. זה לא שמחה קלאסית, זה שמחה מאוד מרובה, לכן, אז זה יש שחיינו. אבל זה חידוש של המשנה ברורה. שמזל מנבח אומר, בבית יולדות, אתה נכנס לתינוקייה, אתה רואה 100 תינוקים אותו דבר. פחות או יותר, זה חום, זה בעיר, אבל חוץ מהחום ובעיר, אין הרבה הבדלים בין הילדים. כולם תינוקות נראים אותו דבר, יראו לך את הבת שלך, אחרי 5 דקות, תחפש אותה, לא תמצא אותה. לא תמצא אותה, אומר. אתה שמח, אתה שמח מהלידה, לא מה לראות אותה. בחבר טוב, הייתם ביחד הרבה שנים, נפרדתם, הוא נסע לחו"ל, חזר אחרי שנה מחו"ל, חודש מחו"ל, אתה שמח לראות אותו. אדם לא ראה את אבא שלו, חודשיים, שלושה, בא רואה אותו, שמח לראות אותו. אבל תינוקת קטנה שנולדה לך, אתה שמח לראות אותה? מה יש לך, מה לראות אותה? מה זה לראות אותה? מה השמחה? אותה, ויראה תינוקת אחרת, מה? טעו, לא סליחה, זה לא זה, זה. אז לא תמיד שחיינו, כי זה לא זה. אין שמחה מיוחדת בלראות אותה. לכן הוא אומר, שלא לזה, זה חידוש. גם בחזון עובדיה כותב, הוא לא כותב מפרש, לא לברך, הוא כותב, טוב, להביא פרי חדש. קח פרי חדש איתך. אני בלידה הראשונה הבאתי איתי, לא ידעתי, בן, בת, מה יהיה? אז קניתי פרי חדש, אבל בלחץ שנוסעים למעייני הישועה, להביא את הפרי חדש איתך, זה לא תמיד קל דבר כזה. אז אחרי זה כשהיה לידה, אז כבר הפסדתי את השחיינו. קריאה שנייה כבר אי אפשר. אז הפסדתי את השחיינו. אבל אם אפשר, שאדם יהיה לו איזה פרי חדש, או משהו שתמיד בתיק של הלידה, נשים איתו את הפרסק, או את הבטיח, שיהיה איתו...
1: אבל אז 3 ימים אפשר, אבל לא.
0: לא, פה זה לא, פה זה לא 3 ימים. כי פה הבחר זה לא שחיינו ללידה. פה זה על הראייה הראשונה. אז ראית אותה פעם אחת, גמרנו, עבוד. זה לא כבר לא ראייה ראשונה. אבל שמזמן הבח מאיר את זה, ולמעשה בחזון אדם מביא חולקים בדבר הזה.
2: כי
0: זה חידוש של משנה ברורה הדבר הזה. שנראה לי פשוט, שראייה ראשונה תברך. שמזמן אומר, השמחה היא לא מהראייה. שמח מהלידה. הלידה אין שום ברכה. לכן, חזון אדם לא כתוב שלא לברך. אמנו פרי חדש, אבל קוד יוסף אומר את זה, אומר, זה שהרב כתב, טוב להביא פרי חדש, הכוונה היא שבעצם, אל תברך, סבל, תביא פרי חדש, תסדר את כל הדעות, אבל לא שבאמת אפשר לברך שחיינו על בת. כל זה דיברנו עד עכשיו על בן זכר, שהרמב"ם משמיט, רוב הרמב״ם, רמב״ם, ריף, כמה ראשונים השמיטו את זה, דנו האחרונים להסביר את הרמב״ם, אמרנו למעשה זה רשות, אבל כל זה נכון על בן זכר. כלים חדשים, בית חדש, זה נסק ברמב״ם, נסק בשולחן ערוך, משנה מפורשת, זה לא גמרא, זה משנה מפורשת, אין שום סיבה לחלוק על הדבר הזה, אין שום סיבה. אמר הבן ישחי, פרשת שבוע שלנו, פרשת ראה, כל יחוד שחיינו נצא בן ישחי, פרשת שבוע שלנו. אמר הבן ישחי, שנוהגים העולם, שקונים בית חדש, לוקחים חליפה חדשה, ואחרי ששחיינו לחליפה ופותרים את הבית. אומר הנתיב העם, יציבה בשמיה בערה, גיורה בשמיה, בית חדש, זה משנה מפורשת שצריך לברך. כלים חדשים, מה זה כלים חדשים? כולל שני דברים, או בגדים או חפצים. אתה מכל המערך על הבית שחיינו, או טוב אמיתי, ואתה לוקח בגד ואיך זה שחיינו. כל המקום אותו דבר, אין עוד גמרא של חליפה מבחין שחיינו. אין גמרא כזאת. זה כלול בדין הזה של המשנה. בית חדש, כלים חדשים, משחיינו, טוב אמיתי. זה משותף. אז מה פתאום לקח את הבגד ולפתור עם זה את הבית? מה העניין? אין איזה שום עניין. ונשחי עצמו כותב, הטעם קלוש. מהטעם שהרב לא נגיד לברך זה קלוש. לא מובן הדבר הזה. מה אתה למנהג? מה אתה לא לדבר כזה?
1: המנהג
0: על חליפה,
1: לא
0: לבית. אבל למה ככה נהגו? זה נגד גמרא, נגד משנה, נגד הכל. זה לא הושבת, כולם הביאו את זה להלכה. זה לא מופיע בשום מקום. אז אם בית בשותפות זה טוב אמיתי. למעשה בספר ברכת יוסף, רבי יוסף ידיד, הלוי, החכם גדול, לפני כמאה שנה, ואז התלמוד היה מעריך את הפיקחות שלו. היה משהו, היה עמקן גדול, מאוד מעמיק. והוא לא זכה שקירו את הספרים שלו, כאב לו על זה. אומר שאנשים, סייעת לשמיה, אומר שאנשים, לא, לא, לא, לא, לא עמקנים, אומר, שטחיים. חיברו ספר בבקיאות וכולם לומדים את הספרים שלהם. אומר הוא, רבי יוסף ידיד, אומר, היה עמקן גדול, ולא מכירים את הספרים שלו. יש לספרים ממש נדירים. אני, שהייתי ילד, עשיתי לבחון את מרן, כמה הוא בקי. איך אני אבחן אותו? אני אבחן שאלות, אני לא יודע מה לשאול אפילו. אז חיפשתי ספר מאוד מאוד עתיק, ולפתוח שם את התשובה, לראות שם מה כתוב, ואז אני אמרן הביא את זה. לא יכול לדברות שהוא הביומר, לראות אם רן לא הביא משהו הביומר, אבל אני אצל להתחיל הפוך. נחפש ספר עתיק, תשובה בשמה, פתחתי ספר, רבי יוסף ידיד. ספר רבי יוסף ידיד, תשובה שם, חיפש אחרי זה הביומר, כן, הביא אותה. לא שכח אותה. אז יש לו ספר ברכת יוסף. שם הוא כותב, תשובה מאוד ארוכה על הדין הזה של הכלים חדשים, הוא כותב, אומר, דין המבואר באסלאם משנה, בלתי שום חולק, אף אחד לא חולק על המשנה הזאת. תאים קלושים, אין זה מקרה מנהג, אומר, בשנהגו המוני העם. המוני העם נהגו את זה, אומר. אומר, מה לימה לן, שמי שיודע, לא מברך? מה זה בצינה? ראית פעם, תמיד חכם, קנם, פחת כביסה, ולא ברך? אתה יודע מה הוא עושה? הוא אומר, מי שמברך, אומר, זה לא נקרא מנהג בכלל. מי שמברך, לא רק שלא הפסיד. אין פה שום חשש ספק בכלל בטלה. הוא סומך על משנה ארוכה, בלי שום חולק. אומר, עד רבה, יהיה לו שכר, מברך לשם יתברך, משבח לקונו, שישפיע עליהם וטובו, תבוא עליו ברכת טוב, סמוך ליבו לא יירא, אל תפחד, שום חשש בכלל בטלה, אומר, כלל ועיקר, הוא סומך על הר גבוה, ראשו בשמיים, סתם משנה, ריף, רמב"ם, ראש, כל הפוסקים. המדקדק במעשיו ראוי לברך, הכלים חדשים. רק מה? התנאי היחיד שצריך, וזה לכן, זה לכן אומר, הרבה נוהגים לא לברך, כי זה הנקודה שצריך לשים לב, צריך שיהיה כלי חשוב לסתם אדם, ששמחים בו. אדם עני, קנה מקלף, הוא מאושר, יש לו מקלף, אבל זה, מקלף זה לא כלי חשוב. כלי שחשוב לסתם זה אדם. אדם קונה מקרר, אדם קונה מקפיא, אדם שם מזגן. זה כלי חשוב. זה הרבה כסף, זה יותר מ-1,000 שקל. אדם קנה מקפיא חדש, כל מיני דברים כאלה שהם חשובים, כלים יקרים. אדם חייב לברך הטוב האמיתי, משם מלכות. לא לחשוב שזה לא הטוב האמיתי, צריך לברך משם מלכות. זה לא שהיה כל מה שדיברנו היום. הבן זכר נכון, היה כזה מנהג, זה מנהג שידוע, הרשב"א מעיד על המנהג הזה, הרמ"א כותב שזה רשות, גם שם אמרנו, מי שרוצה יכול לברך. רק שם, אני מסכים, היה כזה מנהג. אבל הכלים חדשים, הבן ישחי עצמו מעיד שהמנהג הזה הוא טעם קלוש, לכן אומר ברכת יוסף ידיד, אין צורך להתייחס למנהג הזה, נתיב העם אומר גם כן, אין צורך להתייחס למנהג הזה בכלל. זה מנהג שהוא טעות. אפשר להתחיל לברך על כלים חדשים, דהיינו בית חדש, זה דירה חדשה. אז מה אתה עושה? מביא חולצה ואיך שחיינו לפתור את הבית החדש. אז צריך לברך, אם בדרך כלל היום קונים דירה, היא לא ראויה לשימוש. צריך לשפץ, צריך להכין, אבל יש שהיא ראויה לשימוש. אדם קנה חליפה, אתה אומר איך שחיינו? בדרך כלל היא עוד לא ראויה לשימוש. בעיקרון צריך לברך בקנייה. עיקר זמן הבחר זה בקנייה, כדי לדור לשימוש, מכפלת, צריך זה. אבל איך אנחנו נגיד בבבישה?
1: למה?
0: עכשיו יקרה, נכון? בדירה, נכנס לדירה. בעל הדירה. בעל הדירה, עשה עברה הדירה. אם יפסה בקנייה, וזה ראו לי שימוש, הביח בקנייה. השמחה שלו תהיה מאוד גדולה גם עוד לא רואה. עכשיו הוא שמח מהרווח שהוא הביח, מהכסף או לזה. הקובע הזה, כמה הכלי חשוב. כלי שהוא חשוב, סתם אנשים שמחים מדברים כדבר כזה, יהיה זה שחיינו. אז אם זה רק לעצמו, יש שחיינו, אז אני קנה לעצמו, יודע, מחשב חדש, לא יודע אם זה שיכתוב דברי תורה, שיהיה לו עכשיו הרבה, לכתוב את החידושים שלו, האם באמת זה דבר שהוא יקר, אז ישתמש רק אותו, אם זה ישתמש רק אותו, לא בבני הבית, אז יש שחיינו, אם זה דבר שהוא משותף, דרך הבית, משותף, אני קנה לעשות מיטות, מיטות לבית, לא ולאשתו, אז זה לא שחיינו, אפילו שהוא לא ישנה את השאלה, זה את השאלה, לא משנה. זה נקרא טוב אמיתי, זה סט מיטות, זה לא מיטה, עוד מיטה. אז זה יהיה טוב אמיתי. אדם שהיא משותפת, אם הוא לא שמח, אז לא. אז לא, כן, אדם שהוא עשיר. קנה מקפיא, לא מעניין אותו בכלל המקפיא הזה. לכן החוץ שאני כותב, שאם קנו מקפיא, או מוכרת כביסה, אומר, אישה תברך, לא אתה. אתה מאכפת לך, יקרה שיהיה כביסה, מוכרת כביסה. אז היא תברך הטוב אמיתי, ואתה תענה אמן. היא שמחה בזה שיש את החדש, ואתה תענה אמן בזה שהדבר הזה שיצא. חז"ל אומרים, שלושה ספרים נפתחים. יש ספר של צדיקים, ספר של בינוניים, ספר של רשעים. מה נקרא בינוני? 50%, 50-50. מה נקרא צדיק? 51%. מה זה רשע? 51%, זה כיוון השני. אז זה מאוד מאוד, נצא אחד מאוד משמח. תשמע, 51% עברתי. ברבנות אמרו לי, עברת 60%, אתה רב עיר. כל המבחנים ברבנות, אתה יודע, אתה רק 60%, 40% מהמבחנים אתה לא יודע, לא התורה. התורה היא הרבה יותר גדולה, אבל אתה לא יודע, אתה לא יודע, ברכות, ברכות, אתה יודע רק 60%, שבת, רק 60%, אתה יכול להיות רב עיר. אז פה כתוב יותר מזה, אתה יכול להיות צדיק, צדיק, בשמיים, 51%. אם זה ככה, אז אני רגוע, שמע, 51%, לא נראה לי שאני עברתי את ה-51%, זה כיוון העבירות, אתה יודע כך. אבל זה נשמע קצת תמוה. כי יוצא לפי זה 6-1 ו-51%, 1-90%. שני נמצאים באותו קטגוריה, באותו ספר. ספר הצדיקים, לא נעים בחברת אחד שהוא רק 51%, אחד שהוא 90%. וזה לדון מאוד, מה הפשט הדבר הזה? אז ראיתי מסבירים דבר נפלא מאוד. זה לא שיש לך תווית אחת, מגדירים אותך צדיק, או רשע, או בינוני. זה כמו שנבוא למוסד של דתי לאומי, ונשאל, מי פה הצדיקה הכי גדולה? הצדיקה הכי גדולה הזאת שהיא שמה כיסוי על הראש. כיסוי על הראש, אתה בודק לראות איזה כיסוי. יש שם פורס מרובה לא אימן. אבל היא צדיקה, כי אצלם, מושגים שלהם, היא הצדיקה שלהם. מי הכי צדיק שם בישיבה התיכונית? הוא שם גרביים. זה הצדיק של כל אחד. יש את קולת פונוביץ', אני הייתי עבד בקולת פונוביץ', אני הייתי עם הפתוחים. אני לא מאסר כל דבר. אין לי גנרטור, ממש אנשים הפתוחים, לא מהאנשים זה. מישהו פעם ראה את הדירה שלי, הוא זה, אבל מה, אתה גם כזה דירה חדשה? זה חילול השם דבר כזה, צריך לגור בו. אז זאת אומרת, ההגדרה של צדיק ורשע, זה מאוד יחסי, תלוי עם מי אתה מדבר. אתה מדבר בשכבה הנמוכה, אתה בא למקום של פרחחים, זאת אומרת, זה הצדיק שלנו. הצדיק, הוא שומר שבת, הוא לא מדבר בשבת הזה. אתה בא לציבור של... כי אומרים, בישיבה העיפו בחור, כי הוא שמע רדיו. אז בישיבה אחרת, שמעו את זה, בשבת? תלוי, אני מדובר, תלוי איזה... אז אתה אומר, צדיק, 51%, זה יחסי. אדם כל הזמן הוא גם צדיק, וגם רשע וגם בינוני. רק תלוי, איזה גן עדן אתה רוצה להיכנס, איזה מחלקה. אתה רוצה להיכנס למחלקה הפשוטה של גן עדן, שם אתה צדיק, אתה צדיק יחסית לשם. אתה רוצה להיכנס למחלקה הרבה יותר מתקדמת, לא, שם כלפי שם אתה רשע, כי שם כלפי הציבור ששם אתה רשע. כשכל אחד אחד לא צריך להרגיע, אתה תשמע, אני צדיק, הכל טוב. זה לא ככה. אדם רוצה להתקדם למקום יותר, במקום יותר מתקדם הוא גם רשע. אז יש הרבה מה לעשות תשובה, שיזכר אותנו לעבדו ולבב שלי.
2: האזנתם לפוראי בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. התוכנית הבאה, יש נביא בישראל, עם הרב אליהו עמר. ערוץ 2000 חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
0: מתחזקים באמונה. בערוץ 2000.
3: יאללה. בשם השם נעשינו נצליח, והשם ברחמה ולנו ירוויח.
4: זה עם כל התקופה הזאת.
5: אוקיי.

0: יא נביא להשם. בכל יום ראשון הרב אליהו אמר בשיעור ייחודי. תקופת הנביאים בעם ישראל, החיים בתקופה זו בעבר, ולימוד המוסר שאנו לוקחים מכך בהווה. בכל יום ראשון ב-10 בבוקר יש נביא בישראל. עם הרב אליהו אמר, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, יש נביא בישראל. עם הרב אליהו אמר.
1: ערוץ 2000.
2: השאלה היא, מה מיוחד בחודש אלול? וזה אנחנו הולכים לדבר בעזרת השם במסגרת השיעור הנוכחי. מה המיוחד, המיוחדות הנפלאה שמסתתרת מאחורי חודש אלול, שנקרא חודש הרחמים והסליחות. אז קודם כל אני רוצה לתת פה איזה משהו מעניין, שמראש חודש אלול שבא עלינו עכשיו לטובה ולברכה, ועד יום הכיפורים ישנם 40 ימים. כל יום מורכב מ-24 שעות. 24 כפול 40 זה יוצא 960. 960 זה בדיוק כמו הגימטריה, או יותר נכון כמו הכמות שמרכיבה מקווה טהרה. מקווה מורכב מ-40 סאה. כל סאה זה 24 לוגין. לוג זו מידת נפח שהייתה נהוגה בתקופה ההיא. בערך זה יוצא משהו כמו 330 סיסי בימינו. אז 24 כפול 40 זה יוצא 960 לוג. אומרים חזל, כשבן אדם תמה נכנס לתוך מקווה ותובל, הוא יוצא טהור. אותו דבר גם מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים. אנחנו נכנסים עכשיו לצלילה רוחנית, שבעזרת השם אנחנו נצא מתוארים לשנה חדשה ומבורכת, שיאמר עלינו ביום הכיפורים, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם. טהרה, נקיות וזכות. לכן, החודש הזה הוא חודש מאוד מאוד מיוחד. אנחנו תכף נראה כמה דברים מרתקים שקשורים לחודש אלול, אבל לפני כן הייתי רוצה לומר שבעזרת השם יתברך, בעוד שבוע, ביום רביעי, בתאריך ו' באלול תשפ"ו, תחול אילולת הזרע שמשון, יוצא בתאריך הלועזי, ה-19/8/2026, ביום רביעי הקרוב, בעזרת השם תהיה אילולה בבית המדרש יביע עומר בבני ברק, בשעה 20:00, הציבור מוזמן, אבל הוא גם יעבור בשידור חי. אפשר יהיה לצפות בערוץ כאן בשידור חי, וכל אחד יוכל להשתתף בעזרת השם באילולה המיוחדת. ויותר מזה, במהלך ההילולה תהיה תפילה מיוחדת לזיווגים, לזרע של קיימה ולפרנסה, שיגיע מקובל שיעשה את זה עם פתיחת ההיכל, ותפילה שכולם ביחד, כולל אלו שנמצאים בבית ומחוברים איתנו בשידור החי, שהם יוכלו בעזרת השם לבקש את משאלות ליבם. והזרע שמשון הבטיח שמי שיעסוק בדברי תורתו, אז הוא יהיה מליץ יושר עליו בשמיים, שימו לב, לבנים ובני בנים, עושר וכבוד לאסופו ממנו ומזרו. אז זו הזדמנות מדהימה שכל אחד מאיתנו בארץ ובעולם יכולים להשתתף בשידור חי במעמד המיוחד של הדברי תורה, ולאחר מכן התפילה המיוחדת, שבעזרת השם, בזכות תפילת רבים, אז כל הבקשות של כולם יתגשמו ביום ההילולה הנפלא של הזרע שמשון. אני מזמין אתכם כולם להצטרף איתנו יחד לשידור החי. אנחנו נמצאים, כמו שאמרנו, בחודש אלול, שנקרא חודש הרחמים והסליחות. למה קוראים לו רחמים? מה פירוש המילה רחמים? אז בדרך כלל זה ביטוי שאנחנו משתמשים בו ולא בדיוק חושבים מה המשמעות שלו, רחמים. לרחם. למה לרחם נקרא לרחם? אז תראו דבר מאוד מעניין. שאני לוקח את המילה רחמים, השורש שלה זה אותיות רש, מם וחט. רחם. רחם זה בית גידול העובר. העובר גדל בתוך מי אמו ברחם. למה לרחם קוראים רחם? כי רחם זה אותיות מחר. הרחם מכין את העובר ליום המחר שהוא עתיד לצאת לאוויר העולם. אם הוא יצא טרם זמנו, יכול להיות שיהיה לו בעיה לשרוד. אבל הרחם מכין אותו כרגע שאין לו את התנאים לחיות בעולם בצורה תקינה. הרחם מכין את העובר כדי שהוא יוכל לצאת בצורה תקינה לאוויר העולם. אותו דבר גם כן המילה רחמים. רחמים זה אומר שקרתה כאן כרגע איזושהי תקלה. למשל, בן אדם עבר איזושהי עבירה. מידת הדין דורשת שיהיה מיצוי דין מיידי. בן אדם עבר עבירה, שישלם על זה את המחיר. באה מידת הרחמים מלשון מחר, ואומרת, רגע, רגע, שנייה, יכול להיות שזה היה בטעות, יכול להיות שזה לא היה בטעות, אבל עוד יום, יומיים, הבן אדם התחרט על מה שהוא עשה, אז בואו נחכה, נחכה למחר, נחכה לעוד קצת, ולכן הרחם זה אותיות מחר, אותיות רחם, וזה השורש של הרחמים. חודש אלול זה חודש הרחמים. זאת אומרת, בחודש הזה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו אפשרות לתקן את יום המחר, להכין את עצמנו לקראת השנה החדשה. סוג של מאזן שנתי לקראת סיומה של השנה. במהלך השנה עשינו דברים טובים יותר ודברים טובים עוד יותר. אוקיי? אבל בנקודות שבהם פספסנו, ולא בדיוק עשינו את זה בצורה תקינה ונכונה, אז יש לנו אפשרות לתקן. ולכן החודש הזה הוא חודש מיוחד, שבו אנחנו יכולים להכין את עצמנו לקראת שנה חדשה, דף חדש, זה בבריאות, זה בפרנסה, זה בזיווגים, זה בזרע של קיימה, הכל הכל הכל יכול להשתנות לקראת השנה החדשה. מה שהיה לא מחייב שיהיה, זה תלוי בהכנה שלנו. לכן חודש אלול נקרא חודש הרחמים, כי יש בו את ההכנה לקראת יום המחר. לרחם מחר שתמונים במערכת הזו של חודש אלול. אבל יש פה עוד משהו. החודש הזה נקרא חודש הרחמים והסליחות. הסליחות, מה התוספת הזו? מה זה סליחה? מה זה סליחה? פה איזו נקודה מאוד מעניינת שחשוב לי כאן להגדיר אותה. בדרך כלל אנשים חושבים שלסלוח הכוונה לשכוח. ולכן לאנשים מאוד קשה לסלוח. למשל, אם בא מישהו ופגע בי, העליב אותי, השפיל אותי, הייתה איזושהי סיטואציה לא נעימה עם הבן אדם הזה, קשה לי מאוד לסלוח לו. למה? אומרים לי, תשמע, סלח לו, וזה, מה איך אני יכול לסלוח? אני עד עכשיו, כל פעם שאני נזכר, אז חוזרת בי התחושה הלא נעימה. אוקיי? אז לכן אנשים מקשרים את הסליחה עם זיכרון. אם שכחתי, אז יאללה, סלחתי לו. ואם אני זוכר, אז קשה לי מאוד לבוא ולסלוח. צריך לדעת שסליחה לא קשורה לזיכרון בכלל, אין קשר בין שני הדברים. שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא סולח. מה הכוונה סולח? שהוא שוכח? לא יכול להיות. כי אין שכחה לפני כיסא כבודך. הקדוש ברוך הוא לא שוכח שום דבר. אז מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא סולח לנו? לסלוח הכוונה למרות הזיכרון בינינו שכביכול הוא לא כל כך חיובי, אני מניח את הזיכרון בצד ומתנהל כאילו לא קרה בינינו שום דבר. זה המושג לסלוח. בורא עולם אומר, חטאנו, אבינו, פשענו, אני שם את כל החטאים האלה בצד, ואני מתנהל איתכם כאילו לא היה בינינו משהו שהפריד, כאילו לא קרה בינינו חטא ואבון. זה המושג של סליחה. לכן החודש הזה הוא חודש מדהים, זאת אומרת, הוא נותן את האופציה שבורא עולם אומר, עזבו, בוא נשים את הטעויות בצד, ובוא נתנהל כאילו לא הפריע שום דבר בינינו. פתיחה של כל הצינורות הרוחניים, פתיחה של כל הסתימות, של כל העיכובים, כל הדברים שכביכול, הגמרא אומרת שהרבה פעמים, מה שמעכב לאדם את השפע, זה לא כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה לתת לו, אלא כי הוא סתם את צינורות השפע עם העבירות שהוא עשה. אז כביכול בורא עולם מזיז את הכל, מפנה את הכל, ואומר, הנה אנחנו פותחים קו פתוח, קו נקי. אז מה אני אגיד לכם? זה חודש שמבחינת ההזדמנויות שלו, אין שני לו. אין דבר, תמיד אפשר לחזור בתשובה וזה, אבל בחודש הזה, איך אומרים, הקדוש ברוך הוא מכין, סולל לנו את כל השערים. לכן מאוד חשוב לדעת לקראת מה אנחנו נכנסים. זה רחמים, זה סליחות, ומי נמצא מהצד השני? הקדוש ברוך הוא, שמה הוא רוצה? מלך חפץ בחיים, רוצה לתת לנו שנה של חיים, של בריאות, של הצלחה, של ברכה, של זיווגים, של זרע של קיימה, של שלום בית, של נחת מהילדים, של מה לא? כל השפע ממתין לנו, ואנחנו צריכים להיות רק הכלי קיבול כדי לקבל את השפע בצורה נכונה ובצורה טובה. השאלה היא כמובן איך עושים את זה. אז פה אני רוצה לגעת טיפה במשהו מאוד מאוד ייחודי. בספר היצירה, ספר מיוחד שכתב אותו אברהם אבינו, והוא נערך בתקופה מאוחרת יותר על ידי משניות כרבי עקיבא. הספר הזה הוא ספר שעוסק בתורת הקבלה, איך ניתן ליצור ולברות דברים, אפשר להגדיר את זה אפילו קבלה מעשית, אבל זה במובן שהוא יותר מסביר איך נברא העולם, איך נוצרו דברים מבחינת הקודים הרוחניים שלהם. ספר התוכנה לכתיבת העולם. אני אומר את זה ככה בשפה שאולה, כן, כמובן זה הרבה הרבה יותר עמוק וגבוה מהעניינים הללו, אבל רק כדי שזה יסבר לעצמנו את מה המשמעות של הספר הזה. ושם בספר הוא מביא כל מיני דברים שקשורים לכל מיני עניינים, לסוד האותיות ולדברים מאוד מיוחדים, אבל לענייננו. הוא אומר שיש לנו את 12 החודשים, וכנגדם יש את המזלות, כל חודש יש את המזל שלו. כנגד זה גם יש 12 שבטים, לצורך העניין, כל שבט מכוון כנגד חודש מסוים. עכשיו, כשאני אומר מזלות, אז יש הרבה אנשים שמיד פונים למיסטיקה, וכאילו אומרים, מה המזלות? מה זה בכלל קשור ליהודים? שנייה אחת, אני אתן פה איזושהי הבהרה קטנה. מזל זו למעשה קונסטלציה של כוכבים, מבנה של כוכבים, שנמצא בשמיים. זה לא קשור למיסטיקה, אפשר לראות את זה בעיניים. ויש, אם נמתח קו דמיוני בין כוכב לכוכב, אנחנו נוכל לגלות איזושהי צורה מסוימת, כמו כאין צורה. למשל, קשת, גדי, דלי, אריה, שור, תאומים, מזל, סרטן, מוזניים, בתולה, כל חודש יש לו את המזל העולה שלו. זה דבר שהוא קיים בטבע, זה לא קשור, זה אסטרונומיה, זה לא קשור לאסטרולוגיה. אלא מה? איפה נמצאת נקודת ההבדל בין יהודי לבין גוי? הגוי רואה במזל כאלוהים. הגוי רואה במזל כמשהו שמייצר שפע. מייצר דברים שיורדים לעולם שלנו. ולכן הם מייחסים, הם היו עובדים ממש בתקופות קדומות, היו עובדים עבודה זרה. למי? לכוכבים ולמזלות. שזה למעשה להוריד מהם, לנסות להוריד מהם שפע. עד היום יש אנשים שמבחינתם אסטרולוגיה זה המילה האחרונה. אבל ביהדות יודעים שכל המערכת של המזלות זו מערכת משתנית, זו מערכת שמורידה שפע מלמעלה, ממה שהקדוש ברוך הוא מחליט, זה יורד דרך מערכת של עולמות עליונים, עד שזה מגיע לעולם הגשמי שלנו, והצינור האחרון זה עובר דרך המזל. אז לכן המזל הוא סוג של שליח דואר, הוא לא יצרן, הוא לא יצרן,

המילה האחרונה, והוא גם לא המילה הראשונה. אלא מה שיורד לנו, זה יורד אותו שפע שנקבע מלמעלה. ספר היצירה מסביר שלכל חודש יש את המזל שלו, והוא כותב איזה מזל יש לחודש אלול. מה המזל של חודש אלול? אז הוא מביא שם שהמזל של חודש אלול הוא מזל בתולה, והשבט שמתייחס לחודש אלול זה שבט גד. אני לא אגע כרגע למה גד קשור לחודש אלול, אני רוצה לגעת במידע מדהים, למה חודש אלול קשור למזל בתולה, ויותר מזה, איך נוצר המזל הזה? אז תראו דבר מעניין, בספר בראשית, בסוף פרשת בראשית, מופיע שם קטע, ממש בסיומה של הפרשה, קטע שיש בו הרבה מה להעמיק ולדבר, אבל אני אביא רק את הדברים כפשוטם בצורה שטחית. כתוב שם שבני האלוהים חטאו בבנות האדם. מה זאת אומרת? מלאך אין לו קשר לבני אדם, אבל היו מלאכים שירדו לעולם הזה. והמלאכים האלו הם היו למעלה בשמיים, הם גם כתרגו על בני אדם ואמרו למה בני אדם חוטאים ומה וזה, איך הם מסוגלים לעשות דברים נגד הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא אמר להם, אוקיי, אז בואו נראה אתכם מתמודדים. והם ירדו, ומה קרה שהם ירדו פה לעולם שלנו? גם הם חטאו. זאת אומרת, זה לא חוכמה להיות בחוץ ולדבר דברים גבוהים, שאנחנו פה מתמודדים עם יצרים ועם תאוות ועם אין ספור דברים. בורא עולם מודע לכך, ולא שזה בסדר, אבל הוא מודע להתמודדות שיש לנו, לאתגרים שיש בעולם הזה. ולכן הוא לא אוהב כאלה שכאילו מזלזלים ואומרים, כאילו, למה זה הכל לא פשוט להם, שאי אפשר לעשות עבירה. הנה, בבקשה, תרד, ובוא נראה אתכם מתמודדים. המלאכים האלו ירדו. וחטאו בבנות האדם, ומהם נוצרו כל מיני יצורים, אנשים ענקיים, אוג מלך הבשן, ועוד כל מיני כאלו שמוזכרים בתורה, שהם היו אנשים נפילים, כך קראו להם, על שם שאותם מלאכים נפלו מן השמיים. אוקיי? המדרש מביא, דעת סקדים מבעלי התוספות, מביא מדרש מאוד מעניין, שהמלאכים האלו באו לאיזו נערה, ורצו לחטוא עימה. עכשיו, הנערה הזו ידעה שאין לה יכולת להתמודד עם דמויות כאלו. זה, בכל אופן, זה מלאך שירד לפה לעולם הזה. עדיין, הפערי כוחות הם לא... אין יכולת להתמודד. ודאי שהם יותר חזקים ממנה. אבל אתם יודעים, אתה לא צריך להיות חזק כדי לנצח. אתה צריך להיות חכם. למשל, אריה הוא יותר חזק מבן אדם. בעימות ישיר, אין סיכוי לבן אדם לגבור על אריה. או החיה החזקה בטבע. אבל איך יכול להיות שבכל אופן בני אדם לוקדים עריות? התשובה היא לא בהתמודדות ישירה. עם שכל. עם שכל אתה יודע להכין לאריה מלכודת, ואופ, ללכוד אותו. ואז גם האריה הגיבור לא יכול להתמודד. אז היא אמרה, אני צריכה פה קצת שכל, להפעיל שכל. ואם אני אפעיל שכל, אני יכול לנצח אותם. אז היא פנתה אליהם ואמרה להם, לכל מלאך יש כנפיים שעוזרות לו לעופף. כמובן זה לשון שאולה, כי הכנפיים זה כוח עילוי, הכוח שעוזר להתעלות. במקרה הזה המלאכים לא רק שהם לא התעלו, אלא הם ירדו לעולם הזה. אז היא אמרה להם, למה אתם צריכים כנפיים? אמרו לה, נכון, מיותר לחלוטין. אז היא אמרה להם, אז תביאו לי את זה. אמרו לה, קחי, אנחנו לא צריכים. והם נתנו לה את אותו כוח שנקרא כוח העילוי, אותם כנפיים, ומה היא עשתה באותו רגע? פרחה ועלתה את כיסא הכבוד. ובאה לפני ריבונו של עולם ואמר לו, ריבונו של עולם, אני לא רוצה לעשות נגד רצונך, אבל הם יותר חזקים ממני, מה אני יכולה לעשות? והתחננה והתפללה לפני הקדוש ברוך הוא, איך היא זכתה לעלות למעלה? עם הכוח שלהם, של הרע, שזרקו אותו, היא לקחה את זה והיא עלתה על יד, על גבם היא עלתה למעלה. והקדוש ברוך הוא קיבל את תפילתה, וקבע אותה בגלגל המזלות, וזהו מזל בתולה. שימו לב, מכל חודשי השנה, החודש שנבחר להיות, שמזל בתולה משובץ אליו, לא חודש שבט ולא חודש סיוון ולא חודש תשרי, חודש אלול. למה דווקא חודש אלול? אומר הרב פינקוס, זכר צדיק לברכה, כי חודש אלול זה חודש שמסוגל להתעלות. הרבה דברים שהיו קשים לנו במהלך השנה, לפעמים רצינו לעשות איזה מצווה, להתחזק באיזה דבר מסוים, ולא בדיוק הצלחנו. חודש אלול זה החודש שבו הקדוש ברוך הוא נותן סייעתא דשמיא מן השמיים, הופ, שדברים שאולי היו קצת קשים לנו, עכשיו זה בקלות רבה, אפשר להשיג אותם, כל התחזקות, כל קבלה קטנה, כל איזה דבר שאנחנו רוצים, אנחנו יכולים להתעלות בו בצורה נעימה וטובה.

0: אז אנחנו ככה יורדים פה לנקודת הסיום, ובוא נגיד איזשהו דבר שבאמת מי שיכול, זה דברים נפלאים. קודם כל, כל אחד מכיר את עצמו, מה היה קשה לו, ובמה היה רוצה להשתנות. זה ההזדמנות, זה גם ילך בקלות. כל שינוי עכשיו לטובה, הוא ילך בקלות. זה דבר ראשון. דבר שני, שזה באמת מאוד מאוד חשוב לדעת, כן צריך לקבל איזושהי קבלה קטנה. כל אחד מכיר את עצמו, אבל קחו באמת דברים קטנים. אני רוצה להציע כאן משהו קטן, אבל יש בו גם קירוב גדול לגאולה, גם חיזוק באמונה. יש לנו דבר אחד, זו תפילת עלינו לשבח, שהתפילה הזו היא תפילה מאוד מאוד מיוחדת. מי שיכול לקבל על עצמו בחודש אלול, לקרוא את תפילת עלינו לשבח מתוך הכתב. למה מתוך הכתב? כיוון שהתפילה הזו הרבה פעמים אנשים לא בדיוק מתפללים אותה, או לא מרוכזים בה. כשקוראים אותה מתוך הכתב, ממש מתרכזים. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית. האריז"ל כותב שהתפילה הזו שומרת על כל הבקשות. כל מה שביקשנו, בריאות, פרנסה, חיים טובים, התפילה הזו מאבטחת כדי שכל השפע ירד לאדם עצמו. זו הסיבה שהתפילת עלינו לשבח, אנחנו הולכים להגיד אותה בראש השנה וביום הכיפורים במרכז התפילה. למה? כי באמת היא תפילה מאוד חשובה. עלינו לשבח לאדון הכל. מי שיכול לקבל על עצמו לומר את זה מתוך הכתב, זה דבר נפלא. לאלו שכבר אומרים, לאלו שברוך השם, יש להם כבר הרבה קבלות טובות, אפשר להוסיף משהו, איך אומרים, אני אומר את זה קצת ליותר מקצוענים, למי שרוצה ככה לעלות בדרגת קושי, דרגה יותר גבוהה, אז אפשר לקרוא כל יום תיקוני הזוהר. יש עניין גדול מאוד בחודש אלול, תיקוני הזוהר, זה מתקן את הנשמה, מאיר את הנשמה, לא צריך להבין את מה שקוראים, אפשר לגרוס את זה בגרסה, בלי שום צורך בהבנה, גם אפילו אם עושים קצת טעויות קריאה, גם בסדר, הגרסה של תיקוני הזוהר בחודש אלול, כל יום קטע קטן, עד שביום הכיפורים מסיימים ב-40 יום את כל 70 תיקוני הזוהר. יש בזה מעלה מאוד מאוד גדולה, מי שיכול, שוב פעם אמרתי, זה דרגת קושי כבר גבוהה יותר, אז מי שיכול יכול לעשות את זה, אבל לתפוס משהו קטן, שאיתו אנחנו בעזרת השם רצים לאורך כל הימים.
1: מיד נשוב ל-יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר.
2: ערוץ 2000.
1: חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

ראשון בשעה 11 בבוקר, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם

2000 מתחזקים מהנשמה. מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000 יש נביא בישראל עם הרב אליהו אמר
1: ערוץ 2000.
2: הפרשה שלנו מסופר שעם ישראל ביקשו להאריך את מתן תורה. מתן תורה זה עד אחד הדברים המדהימים שבו הקדוש ברוך הוא דיבר עם בני אדם, שמענו את כל השם מתוך האש. כמובן שהייתה פה, אנחנו לא החזקנו מעמד. המסה הרוחנית שעם ישראל חוו, פרחה נשמתם. נפשי יצאה בדברו. שהקדוש ברוך הוא דיבר, פרחה לנו הנשמה. אבל מצד אחד מאוד רצינו את התענוג הזה, שבורא העולם מדבר איתנו ומעביר לנו, מעביר לנו מסרים. אז מצד אחד אנחנו רוצים לשמוע את כל השם, מצד שני אי אפשר לשמוע את כל השם. עם ישראל פנו למשה רבנו ואמרו לו, אתה נביא? הקדוש ברוך הוא מדבר איתך, אז אנחנו מבקשים שהוא יעביר דרכך את המסרים אלינו, כי אנחנו רוצים לשמוע מה השם אומר לנו. בורא עולם מאוד שמח שזו הייתה הבקשה של עם ישראל, והוא אמר למשה רבנו, מעמד הר סיני לא יסתיים, אני כל פעם יעביר דרכך דברים שתאמר אותם לעם ישראל. אבל רגע, גם משה רבנו, כמה זמן הוא חי אחרי מתן תורה? אחרי 40 שנה הוא נפטר. עם ישראל רצו שיהיה המשכיות, שדבר השם ימשיך לעבור. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, אני הולך להקים לכם בכל דור ודור נביאים, שהם יהיו אנשים שעל ידם אני אעביר אליכם מסר ממני, מסר של תקווה, מסר של שלום, של ביטחון, של הצלחה, של ברכה, של ישועה, להבדיל, מסר לחזרה בתשובה, תיקון האבונות או חס וחלילה, אם יהיו חטאים, מה יקרה אם נמשיך לחטוא, כדי שתמיד עם ישראל יהיו מאוזנים ויהיו בקשר תמידי עם הקדוש ברוך הוא. זה פשוט דבר מדהים. עם ישראל זכו לאלף שנות נבואה שהקדוש ברוך הוא במשך אלף שנים העביר כל הזמן מסרים ביד עבדיו הנביאים. לאורך ההיסטוריה קמו לעם ישראל 1,200,000 נביאים, המון, שהעבירו מסרים שהשם דיבר והעביר מסר על ידם ישירות לעם ישראל. מה אני אגיד לכם? השמיים פתוחים. הלוואי ונזכה בעזרת השם בקרוב שתחזור בחזרה הנבואה לשרות בעם ישראל. אבל אנחנו חווינו את זה, אמנם לתנך לא נכנסו כל הנבואות, רק נבואות שקשורות גם לדור שלנו, אבל נבואה שלא נצרכה לדורות לא נכתבה בתנך, אבל לאורך ההיסטוריה היו המון המון נביאים. אנחנו כאן ניגע בנקודה מאוד מעניינת, לצד הזכות להיות נביא, להעביר מסר מבורא עולם, הקדוש ברוך הוא מזהיר את הנביאים לא להגיד דברים בשם עצמם שהם לא שמרו את זה מפי השם, כי אתם מבינים איזה סיכון יש פה. אנשים מאמינים בנביא שהוא מעביר מסרים, ופתאום הנביא יכול להשתמש בהרשאה הזו ולהגיד לאנשים לעשות כל מיני דברים והשם לא אמר את זה. אז התורה אומרת ככה, אח הנביא אשר יזיד לדבר דבר שלא ציוויתיו. לא אמרתי לו. הנביא הזה, או חליל הנביא שמתנבא בשם אלוהים אחרים, בשם עבודה זרה, הנביא הזה יומת. זאת אומרת, המעילה באמון היא כל כך חמורה, שיש על זה עונש מוות. לכן נביא חייב להיות נביא אמת. לפני שאנחנו נראה איזה סיפור מסתתר מאחורי העניין הזה, חשוב לי כאן לומר לציבור, בעזרת השם, ביום רביעי, וב באלול תשפ"ו, ה-19/8, בעזרת השם יתברך, תתקיים אילולה של הזרע שמשון, זה יום פטירתו של הזרע שמשון, שכולכם יודעים שיש סגולה מיוחדת בלימוד של דברי תורתו. אז האילולה תהיה בבית המדרש יביע עומר, וזה יועבר בשידור חי בשעה 20:00 בארץ ובעולם, שכולם יוכלו להשתתף בהילולה עצמה, בדברי תורה, ויהיה בעזרת השם יבוא מקובל שיעשה תפילה לזיווגים, לזרע של קיימה ולפרנסה עם פתיחת ההיכל במעמד ההילולה של הזרע שמשון. שהזרע שמשון הבטיח שמי שיעסוק בדברי תורתו יזכה לראות בנים, בני בנים, עושר וכבוד לא יסופו ממנו מזרעו. אנחנו רוצים לנצל את מעמד ההילולה לבקש ולהתחנן עם הציבור כולו תפילת רבים מיוחדת, שבעזרת השם כל יהודי ויהודייה בארץ ובעולם יוכלו לקבל ישועה בזכותו של הזרע שמשון שיהיה מליץ יושר למעלה בשמיים. אז תהיו איתנו בעזרת השם בשידור החי ביום רביעי וב באלול תשין פי וב, 19/8 למניינם, בשעה 20:00 כאן בערוץ הזה, יתחיל השידור החי, ובעזרת השם שנזכה כולנו יחד לישועה, להצלחה, לברכה, בכל העניינים כולם. ומוריי ורבותיי, אנחנו ניכנס כאן למשהו, סיפור מאוד מאוד מעניין. האור החיים הקדוש אומר, יש מילה בפסוק שדורשת הבנה. כתוב, אך הנביא אשר יזיד לדבר בשמי. המילה אך לכאורה מיותרת. הנביא אשר יזיד לדבר דבר לא בשם השם. זה ככה צריך להיות כתוב. למה כתוב אך? כל פעם שכתוב בתורה המילה אך, זה בא למעט, בא לגרוע. את מי זה בא לגרוע? האם יש נביא שאומר דברים לא בשם השם וזה לא נקרא נביא שקר? אז בהקשר לזה מביא הזרע שמשון סיפור מאוד מעניין שמופיע בנביא. בנביא מסופר על אחאב מלך ישראל, שבא לבקר אותו יהושפט מלך יהודה. והם ישבו ביחד בשער העיר שומרון, ואז אחאב העלה רעיון. הוא אמר, בוא נצא להילחם בארם. ארם זה סוריה, והם כבשו נגיד את האזור של רמת הגולן, שם באזור הזה, קראו לזה רמות הגלעד. בוא נצא להילחם ברמות הגלעד ולספח את זה בחזרה לארץ ישראל. אומר לו יהושפט שהיה מלך צדיק, אומר לו אין בעיה, כמוני כמוך, כעמי כעמך, כסוסי כסוסיך, החיילים שלי, הצבא שלי, אין בעיה, אפשר לצאת, אבל בוא נשמע מה השם אומר. האם אנחנו ננצח במלחמה, לא ננצח, תביא נביא ונשמע מה השם אומר. אחאב אמר אין בעיה, נתן הוראה, 400 נביאים התייצבו. וכולם אמרו שהוא יעלה ויצליח במלחמה והכל יהיה בסדר. אפילו היה איזה נביא אחד שקראו לו צדקיה בן כנענה, שהוא רץ מהר לנפחיה וביקש שיכינו לו קרניים מברזל, והוא שם את זה על הראש והוא אמר למלך, באלת תנגח את הרם, אתה תנגח בהרם בקרניים האלו, בקיצור אתה הולך לנצח. נו, אומר אחאב ליהושפט, אתה רואה כל הנביאים אומרים שננצח במלחמה. אומר לו יהושפט, הם לא מוצאים חן בעיניי הנביאים האלו. למה? מה הבעיה? אומר לו, יש לי כלל. אין שני נביאים מתנבאים אותו דבר. נביא לא חוזרים, זה לא לקרוא טקסט, העתק הדבק. הנביאים שהם מקבלים נבואה, אז הם צריכים להגיד את זה באותו סגנון, אבל לא בדקלום. ופה כולם מדקלמים את אותו משפט. זה מראה שמשהו לא תקין פה. יש נביא אחר, נביא אמיתי, נביא להשם, מישהו. ולא, תראה, יש איזה אחד, לא הזמנתי אותו לפה, כי כל פעם הוא אומר לי דברים לא טובים. אמר לו, תביא אותו. זה שאומר לך דברים לא טובים, זה רק מראה שהוא דובר אמת, ולא מפחד ממך, תביא אותו. וקראו למיכאיהו בן גמלה, נביא השם. השליח שבא לקרוא למיכאיהו, הוא אומר לו בדרך, תשמע, יש 400 נביאים, כולם אומרים למלך עלה והצלח, גם אתה תיישר קו, אל תרוס את ההצגה. הוא אומר לו, מיכאיהו, תגיד לי, אתה חושב שאני מדבר מעצמי? אני אומר מה שהשם אומר לי, אם השם יגיד לי שהוא יצליח, יצליח, אם לא, לא, אבל מה, איך אתה רוצה שאני אגיד דברים כאילו ליישר קו? אני אומר רק מה שהשם אומר. והנביא מספר שמיכאיהו הגיע, והמלך אומר לו, נו, מה אתה אומר? הוא אומר לו, עלה והצלח? עלה והצלח? ואז יהושפט, כך אומר האור החיים הקדוש, יהושפט אומר למיכאיהו, כמה פעמים אני צריך להשביע אותך בשם השם שתגיד רק את האמת? תגיד לנו מה קורה. אומר לו, אתה רוצה לשמוע מה קורה? אז אני אגיד לך מה אני רואה. אני רואה את כל צבא השמיים עומדים מסביב כיסא הכבוד, מימין ומשמאל. לא שיש ימין ושמאל בשמיים, אלא מימינים זה מסנגרים, ומסמילים זה אותם אלה שמקטרגים. ואחאב נידון, המלך אחאב נידון באמצע. חלק אומרים דברים לזכותו, חלק אומרים דברים לחובתו, והוא יוצא חייב בדין. הוא הולך למות ברמות הגלעד. אבל אמר הקדוש ברוך הוא, מי יפתה את אחאב לעלות להילחם ולמות במלחמה? ואז יצא הרוח של נבות הישראלי, שהוא היה שכן של אחאב, והיה לו קרם ליד הארמון של אחאב, ואחאב ביקש ממנו למכור לו את הקרם, והוא לא הסכים למכור, ואז אחאב ואיזבל דאגו באיזושהי דרך להעלים אותו, ולקחו את הכרם וסיפחו אותו אליהם. רוחו של נבות הישראלי בא לפני הקדוש ברוך הוא ואומרת, אני יוצאת לפתות את אחאב שימות במלחמה. כמו שהוא הרג אותו, כך הוא יהרג במלחמה. אמר לו הקדוש ברוך הוא לרוחו של נבות, צא ותפתה אותו, צא ותוכל, אבל צא ממחיצתי, כי דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. זה שקר. כל הנביאים פה שמתנבאים, זה רוח שקר שמטעה אותך כדי שתצא ותילחם. אני מספר לך מה קורה מאחורי הקלעים, אל תעיז לצאת למלחמה, כי אם תצא, תמות. המלך שמע את זה, אומר לכולם, ראיתם? הוא מדבר עליי דברים לא טובים, אפילו צדקיה בין כנעניים הקרניים, בא ונתן סתירה למיכאי, הוא אמר לו, אתה שקרן, אתה, כולם פה דוברי אמת, אתה זה שמשקר. המלך ציווה לקחת את מיכאי ולשים אותו בינתיים בכלא, בצינוק, לתת לו קצת לחם וקצת מים, לא יותר מזה, והוא אמר לו, אתה תחכה שאני אחזור. לכם אני יכול לספר, אחאב לא חזר. הוא נהרג במלחמה, בדיוק כדבר השם, ביד מיכאי ומה שהוא אמר. רואים שנבואה זה, אין אפשרות, זה לא אולי, זה בול, זה 100% מה שהנביא אומר, ככה באמת הדברים מתגשמים. הגמרא אומרת שצדקיה בן כנענה, הוא נקרא נביא שקר. למה? כי הוא היה צריך לדעת שאין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, ולכן כיוון שהוא שיקר, אז הוא דוגמה לנביא שקר. בא אור החיים הקדוש ושואל, שתי שאלות. הוא אומר, קודם כל זה לא רק מיכאי, זה לא רק סליחת צדקיהו, זה כל ה-400 נביאים שיקרו. למה נפלו רק עליו? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אם הקדוש ברוך הוא שולח רוח במיוחד לפתות את אחאב, למה מיכאי הוא מגלה את הסוד? אני צריך להגיד לו, תשמע, אני רואה משהו, אני לא יכול לדבר. לא יכול להגיד. ולמה בהתחלה מיכאי הוא גם אומר עלה והצלח? הרי הוא אמר, אני לא יכול להגיד מה שהשם לא אומר. פתאום אתה אומר עלה והצלח? משהו פה לא מובן. האור החיים אומר דבר מדהים. תקשיבו טוב. הוא אומר ככה, שהקדוש ברוך הוא שלח את אותה רוח. זה רוח שיצא מעת השם. היו נביאים של שקר שהיו מתנבאים מכוח עבודה זרה. הם ידעו בדיוק שהרוח שלהם מגיעה ממקור של טומאה. פה שימו לב, הרוח לא באה ממקור טמא, היא באה ממקור קדוש. ולכן זה גרם לטעות לכל ה-400 נביאים. כי הם אמרו, רגע, מאיפה מגיע הרוח שאנחנו מרגישים? מקדושה. אז מה שאנחנו אומרים זה אמת. היחידי שתפס שמשהו פה לא תקין, זה היה יהושפט. הוא אמר להם, רגע, רגע, רגע, שנייה, משהו פה, אבל אתם לא מתנבאים. אם זה רוח שמגיע מצד הקדושה, אז אני יודע איך נביאים מתנבאים. אתם מתנבאים כמו נביא השקר, אתם חוזרים כל אחד על דברי חברו, בלי לשנות מילה. בשלב הזה, 400 נביאים נעצרים, אומרים, אופס, משהו פה לא תקין. אנחנו, לא ממשיכים הלאה. היחידי שהמשיך הלאה ובא ואפילו סתר למיכאי, זה צדקיה בן כנענה. למה אתה לא עומד? משהו פה לא תקין. נכון, הרוח יוצאת מצד הקדושה. אבל למה אתה לא קולט שמשהו פה לא כל כך תקין? למה אתה ממשיך הלאה? לכן הוא נקרא נביא שקר, היחידי. כולם אי אפשר לבוא אליהם בטענה, כי הם הוטעו על ידי הרוח. וגם מיכאי הוא, שהוא הגיע למעמד, גם עליו נח הרוח נבות הישראלי. ולכן הוא אמר, גם הוא עלה והצלח. הוא אמר, רגע, מאיפה זה בא? קדושה, עלה והצלח. המלך יהושפט שכבר שמע את הקודמים אמר לו לא מה שאתה עושה עכשיו זה לא נכון, זה אי אפשר שאתה תחזור על אותם מילים, אתה צריך להגיד את זה בשפה שלך, ולכן אני משביע אותך בשם השם. ברגע שהוא הזכיר את שמו של הקדוש ברוך הוא והשביע אותו, אז במקום שיש אמת, שמו של השם אמת, חותמו אמת, הסתלקה רוח השקר של נבות, זה הסתלק. ואז מיכאי הוא קיבל רוח של טהרה, ואז הוא אמר לו, אני אגיד לך בדיוק מה קורה, זה הייתה רוח שבאה להטעות אותך. עכשיו, אתה רוצה שאני לא אספר את זה? אני לא יכול. אני נביא אמת, ואני צריך להגיד את מה שאני ראיתי, את מה שאני שמעתי, את הדברים שהשם אמר. ולכן אני אומר לך, אתה תעשה מה שאתה רוצה. האמת היא שאחאב לא שמע, כנראה הפיתוי היה באמת עוצמתי, והוא שמע בכל אותה רוח שקר שהייתה בפי נביאיו, אבל מיכאי הוא לא היה יכול להסתיר את האמת. על פי זה מסביר האור החיים הקדוש. למה אנחנו אומרים, אך הנביא אשר יזיד לומר דבר בשמי, אך זה בא למעט. הוא אומר ככה, יש נביאים שאומרים דברים שהם לא שמעו, אבל אי אפשר לבוא אליהם בטענה, כמו במקרה של 400 נביאי שקר, שהרוח הטעה אותם. אבל אך, יש נביא שהוא כן אפשר לבוא אליו בטענה. אותו נביא שלמרות שהוא מבין שמשהו פה לא תקין, הוא ממשיך הלאה ובודה את הדברים מליבו כמו צדקיה בן כנענה, הוא באמת נביא שנחשב נביא שקר. אז לכן כל הסיפור פה הוא סיפור מאוד מאוד מדויק. כל דבר עמד על מקומו. היה נביא אמת, היה נביא שקר, והיו נביאים שהוטעו, אבל מיד שהבינו שהם טעו, הם עצרו ולא המשיכו הלאה, אליהם אי אפשר לבוא בטענה. זה דבר נפלא ומיוחד, רוח הנבואה שהייתה בעם ישראל. בעזרת השם, בקרוב ממש, עתיד להתגלות מלך המשיח, ובתקופתו, תחזור הנבואה שהקדוש ברוך הוא יעביר מסרים לעם ישראל. ושפכתי רוחי על כל בשר, והיו בניכם ובנותיכם נביאים, ולא ילמדו איש מעת רעהו, כי ידעו אותי למקוטנם ועד גודלם.
0: עד כאן יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

0: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.
1: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוע כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. מקבלים קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות.

כל המעביר על מידותיו מעבירים לו את כל פשעיו. חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

0: ראשון בשעה 11 בבוקר, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. עכשיו איתכם, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
1: צופים יקרים, שלום וברכה. דניאל אוחיון, בתוכנית מיוחדת לחודש אלול, בעזרת השם, נמצאים אנו בימים המובחרים ביותר כהכנה לקראת היום הגדול והנורא. חודש אלול, חודש אלול, חודש שלם, שבו הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו בא אלינו. אבא שבשמיים יורד אלינו כאן לשדה ומדבר איתנו. רק צריך לדעת לנצל את הזמן המיוחד הזה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא. לא יום אחד, לא יומיים, לא שבוע ולא חודש, לא שבוע ולא שבועיים, חודש שלם, 30 ימים שלמים, נותן לנו הקדוש ברוך הוא אפשרות להתכונן לקראת יום הדין. והשאלה היא, האם באמת אנחנו מרגישים עכשיו, מישהו מרגיש שהתחלנו את חודש אלול? אתה מרגיש איזה רעד מסוים בגוף שלך? האם קמנו היום יותר מוקדם לתפילה, חוץ מאלה שקמו לסליחות כמובן? האם אנחנו חושבים להוסיף משהו בחודש הזה? האם אנחנו חושבים לקבל איזה קבלה מסוימת לקראת ראש השנה שאיתה נבוא לקדוש ברוך הוא? או בעזרת השם, ימים שבשגרה, נגיע לראש השנה, נגיע ליום הכיפורים, נגיע לחג הסוכות, יום ליום יביע אומר, הכל כבשגרה, וכמו שעברנו את השנה שעברה, נעבור גם את השנה הזאת בעזרת השם, מה כבר יכול לקרות? אבל זה שאנחנו נדע, גם כאשר אנחנו מתפללים בראש השנה, ואנחנו אומרים, מי לחיים? ונגיד שהקדוש ברוך הוא נתן חיים לאדם באותה שנה. השאלה היא גם איזה חיים קיבלת? יש אנשים שבשנה שעברה, ברוך השם, היו מאושרים, היו מסודרים, היו בריאים, והנה פתאום ביום רם, בעיר אחד, קדוש ברוך הוא הביא עליהם חס וחלילה, לא עליכם, לא לזה חולי. יש אנשים שעבדו בשנה שעברה בעבודה מסודרת, וביום אחד מקבלים מכתב פיטורים. יש אנשים שהילדים שלהם היו נשואים שנה שעברה, פתאום מקבלים פצצה. בן או הבת מספרים לאמא, אמא, בעלי הודיע לי, זה לא היה בשנה שעברה. נכון, היא תמשיך לחיות אותה אישה עם הילדים שלה בבית, אבל זה לא אותם חיים. כותב לנו הרב דוב יופה, דבר נפלא מאוד, מביא את הדברים מספר חיי אדם. ואף שהתשובה טובה בכל עת, אם אדם רוצה לחזור בתשובה, הוא יכול בחודש כסלב, הוא יכול בחודש טבת, הוא יכול לחזור מתי שהוא רוצה בתשובה. אבל כותב הרב יופה, מכל מקום, חודש שלול הוא מוכן, הוא מובחר, הוא מוכן יותר, שתקובל תשובתו משאר ימות השנה. יש ימים בשנה שהקדוש ברוך הוא יש לו עת רצון מיוחדת. כמו שכותב אור החיים הקדוש פרשת בית חנן, כותב אור החיים הקדוש שאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, יתפלל גם ששערי שמיים יהיו פתוחים. אי אפשר להעביר את חודש אלול כמו חודש אב, כמו חודש סיוון, כמו חודש ניסן, חודש רגיל. סיוון היה בשבועות אולי יותר חזק, אבל צריך להבין שהחודש הזה צריך להיות אצל כל אחד ואחד מאיתנו שונה. אנחנו צריכים לעלות איזושהי קומה אחת למעלה, להתעלות בעזרת השם, כדי שכשהקדוש ברוך הוא בא בראש השנה, כולם עוברים לפניו כבני מרון, כולם אחד אחד, אחד אחד, מעבירים את השם, ומראים את הטבלה, מראים לכולם, מראים שמה המצוות, העבירות, מה שנעשה בסתר, אוי לנו, מה שאדם חושב שהוא עשה ואף אחד לא יודע. אבל יש מצלמות נסתרות. יש מצלמות שמצלמות אותך בכל רגע. יש דיבור שאתה בכל מקום שאתה נמצא ואתה מדבר, שומעים אותך, קולטים אותך. אין דיבור שנאבד, אין חס וחלילה דבר כזה. הכל פתוח, פנקס פתוח והיד כותבת. לכן שנדע, כותב החיי האדם, שנדע שהחודש הזה הוא לא חודש רגיל. אנחנו צריכים לתת את כל הכוח בחודש הזה, כדי שכשמביאים, באים להחליט על החיים שלנו, על הבריאות שלנו, על השלום בית שלנו, כמה שלום בית התערר במשך השנה הזאת להמון משפחות. לצערי, כמה משפחות אני טיפלתי בשנה האחרונה, שהאישה אמרה לבעל להתראות, אישה עם 4 ילדים, או אני מכיר מקרה שהבעל שאמר לאשתו להתראות, ביום אחד, נכון שהיו קצת תהליכים לפני כן, אבל לבום הגיע מכה אחת. מה זה אישה שגרה לבד, בלי בעל, בעל שגר בלי אישה בבית, עם הילדים בבית, חצי פה, חצי שם, כמה זה קשה. אז לפני שמגיעות ההחלטות מבית דין של מעלה, אנחנו צריכים לסדר כאן את העניינים למטה. כאן את העניינים למטה. זה כמו שזה אחד הגיע לטיסה במטוס אל על, הוא ישב מחלקה רגילה, הוא רואה שם, יושבים צפוף 3, טיסה 12 שעות, הוא לא יכול. הוא לא יכול לשבת שלישייה 12 שעות ככה, לא לזוז, ולצאת מדי פעם, הוא לא יכול. אמרו לו, דיבר עם זה של ידו, תגיד לי, מה זה פה כזה, כך, מה, כך, מה אתה חושב, אתה רוצה מחלקת עסקים, עולה שם פי 2 כרטיס, פי 2 אני יכול לשלם. הוא הולך לדייל, אמר לו, שלום, שלום וברכה, תשמע, אני רוצה מחלקת עסקים, כמה שזה עולה, אני משלם לך עכשיו במזומן, בדולרים. אומר לו הדייל, את זה מסדרים למטה, לפני העלייה למטוס, אתה יכול לבחור לך מחלקת עסקים. שם אנשי עסקים, במרווח, יש לך קורסה מתכווננת, אתה יכול לעשות, יכול לשתות כבת נפשך, יש לך שולחן, יש לך מיטה, הכל מסודר. אבל זה מסדרים לפני העלייה למטוס. טוב, לא סידרתי, אני רוצה עכשיו לסדר. הוא אומר לו, עכשיו אי אפשר. אין מקום במחלקה, מחלקה תפוסה. אני אוסיף לך כסף. כמה עולה? פי 2, תכף פי 3. אני איש עסקים. אמר לו, כן, זה מסדרים במחלקה למטה. כאן עכשיו, ברגע הזה, אי אפשר. שב בבקשה במקומך, ואתה תהיה כך במשך 12 שעות. אדם מצטער, מה הבעיה לשלם עוד קצת במחלקת עסקים? אבל זה מסדרים למטה. אותו דבר שאדם יגיע לבית דין של מעלה, ויגידו לו, יראו לו את כל מה שהוא אומר, איך ריבונו של עולם? איך ככה עברתי עבירות? איזה עונשים יש פה, ריבונו של עולם? איך ככה חטאתי? איך אביתי? איך פשעתי? ריבונו של עולם? אני רוצה לחזור בתשובה על מה שעשיתי, אני מקבל בעזרת השם. עכשיו זה מאוחר. עכשיו זה אחרי הזמן. אם יש לך בנים צדיקים בעזרת השם, יש מה לדבר. יש מה לעשות. הם יוכלו עכשיו לשפר את מצבך. אבל אם הבנים שלך הם מרשיעים, חס וחלילה, מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות? לכן שנדע, חודש אלול, זה הזמן שצריך לנצל אותו. הזמן שאנחנו צריכים עכשיו לעשות, להשקיע את כל הכוחות, את כל הרצונות שלנו, את כל השאיפות שלנו, כדי שבעזרת השם, כשנגיע לראש השנה, נבוא מסודרים, תפסים מסודרים, שיעשו על דברים כן. יתגבר כארי לעבוד את בוראו, ברוך השם, באת לסליחות, קבעת עיתים לתורה, אם אתה מתחיל עם כמה ויים בהתחלה, אחרי יש לך כמה עבירות, יוכלו להסתדר איתם. אבל אם מתגבר כארי לעבוד את בוראו, כבר יש לו איקס, מה כתוב שם? פתח את המצלמה בבקשה, קם ב7:30 בבוקר, 8, התפלל יחיד בביתו 15 דקות, לא התפלל בציבור, לא חולה לו כלום, בריא, רק עצלנות, איקס. קבעת עיתים לתורה, מסתכלים, מחפשים. יש לו איזה 10 דקות במנחה לערבית, לא שזה לא קביעה, אבל מול 24 שעות עדיין חסר, זה לא מספיק. זה וי קטן. לאט לאט, עכשיו מתחילים את העבירות שלו, ריבונו של עולם. אם אתה מתחיל עם וים בהתחלה, בסדר, עזרת השם. לכן בא חודש אלול. אומר, מה שלא היית מסודר כל השנה ב-11 חודש, בוא תנסה ברגע האחרון. אישה שמגיעים אליה אורחים, גם עם כל הבית בלגן, לפחות את הסלון, תסדר את הקורסה, תשים מפה, תשים עציץ, לא יהיה כביסה על הרצפה, שלא יהיו שם נעליים ככה, גרביים על הרצפה, כן? שהכל יהיה מטוטה, מבריק, מצוחצח. האורח לא כל כך רואה מה שיש בתוך החדרים, בינתיים, לסדר את הסלון. זה עכשיו, חודש אלול זה לסדר את הסלון. זה החודש שאנחנו יכולים בעזרת השם לבוא איתו לקדוש ברוך הוא, שיסתכל בעזרת השם איזה צעד עשינו לקראתו, לכבוד קודשא בריחו. ותמיד אנחנו אוהבים לסבר את האוזן בדברים נפלאים, מתוקים, ברוך השם, מסיפורים שהיו. בנו תסף את הסיפורים, בדרך כלל אנחנו מביאים אותם הספרים, אור דניאל, ברכת דוד, ברוך השם, שחיברנו אותם, שהם ברוך השם, הרבה על חינוך ילדים, הרבה על שלום בית, הרבה מוסר בעזרת השם. יש יהודי, יש לו ישיבה, ברוך השם, בארץ. בחורים, ברוך השם, מצליחים. אבל הבעיה שלו הייתה הבעיה כלכלית. הוא מרגיש שהוא לא מצליח להחזיק את הישיבה. ההוצאות גדולות. השוטף הוא גדול. העלויות, הוא מרגיש שעוד מעט הכל קורס. אם הוא לא משלם משכורת לרבנים, כמה רב יכול להחזיק בלי משכורת? יכול חודש, אולי חודשיים, אבל לא יכול חצי שנה. יש לרב התחייבויות. הוא מרגיש שהנה, עוד מעט הוא מאבד את השליטה שלו. יש לו אח בארצות הברית, מתקשר אליו. אומר לו, אחי היקר, תראה ברוך השם,

אמר לו, תראה, יש יהודי בארצות הברית בשם מיסטר בלז, עשיר גדול, בעל מיליארדים. הוא היה תומך נלהב, ברוך השם, כל מוסדות התורה בארץ. אבל עכשיו, המצב שמשהו היה נותן הרבה, אמרו לעוזרים שלו, אם ככה תמשיך לתת, אתה יום אחד תצטרך לקחת גם כן נדבות. אתה תעשה לך ועדה, שהיא תקבל תפסים, והיא בעזרת השם תחליט לגבי כל ישיבה, כל מוסד שצריך עזרה, נראה שהתפסים נכונים, שיש לו עמותה, שהכל מסודר, כן, יש לאדם הזה חשבון בנק מסודר, והכל לפי התנאים, כן, עמותה רשומה, מבוקרת, כן, הכל שיהיה מסודר, ואז נוכל להקציב לו, לפי ראות עינינו, בסדר. ואז הוא מינה ועדה באמת, אבל מדי פעם אישה ככה פוגש אותו וכל זה, אין, הוא היה חייב, הלב שלו כזה רחב, הוא לא יכול להגיד לו, לך לוועדה. אמר לו אחיו, תראה, כבר 3 שנים הוא עצמו לא מחליט בעצם, אלא יש לו ועדה, בוא נקבע תור עם המזכיר שלו, אני אקבע לך תור, תבוא לארצות הברית, ונמלא שם תפסים בעזרת השם, הוא יכול לחלץ אותך לפחות לשנה. למה לא? בעזרת השם. וטס לאחיו לארצות הברית, קבעו את הפגישה ביום 3:00 PM. הם יצאו כמובן מוקדם לדרך, אבל מה לעשות? ככה זה. פקקים אדירים ונוראים. הם נוסעים למגדלים, טאוור בלז, כן? המגדלים של בלז. ואז, אם הוא מאחר שם, הוא יודע שאי אפשר לאחר שם, להגיע למשרדים האלה, שהכל שם הם מזמנים מדודים. טוב, הם מגיעים בפקקים ועוקפים ולאט לאט, והם מגיעים כמעט לבניין, לחניון של הבניין. אחיו אומר לו, רד פה עד שנמצא חנייה, כבר 8:50, קומה 42, המשרד של מיסטר בלז, כן, הוא קיבל ברכה מאדמור מבלז, ומאז שאדמור בירך אותו, מיליארדים ברוך השם יש לו. ואחיו אמר לו, תשמע, לך ישר, ובסוף ימינה המעליות. רד פה כי כבר מאוחר. טוב, איכשהו יורד, הוא מתקדם לכיוון המעליות, והכי מתקדם גם כן, פתאום הוא רואה איזה בן אדם שם, מתקרב גם כן עם עוד המעליות, הוא אומר לו, סלח לי, איפה המעליות? הוא אומר לו, בוא איתי, אני הולך למעליות גם כן. והוא הולך לשם, אחיו מאחורה מצפצף לו, רוצה להגיד לו שבסדר, הוא מצא את המעליות, אבל מצפצף לו. הוא לא מסתובב, כיוון שהוא לחוץ עם הזמן, עושה לו ככה, סימן, בסדר, אל תדאג, אני יודע איפה המעליות. הוא נכנס למעלית עם אותו יהודי שאמר לו, בוא אני אראה לך איפה זה. שואל אותו היהודי, לאן אתה עולה? אמר לו, אני הולך, אז באתי כאן לבקש, בעזרת השם תרומה, וזה, מה, למה תרומה? הוא רוצה, טוב, תעשה לי טובה, תן לי זה פה את התפסים במעלית, אני מאחר, אני בלחץ. יש לך, מה, יש לך מוסדות? הוא שואל אותו, כן, בעזרת השם, איפה המוסדות? הוא אומר, תתן לי שנייה להגיד את התפסים, אני בלחץ, תעשה לי טובה. לא שואל שאלות. גם הוא יורד בקומה 42, כן, נכנס למשרד, מגיע למזכיר, אומר לו המזכיר, תשמע, באת עם מיסטר בלז ביחד במעלית? מה מיסטר בלז? זה מיסטר בלז. כן, הוא שאל אותי במעלית, מה, לא דיברת איתו במעלית? הוא אומר, לא. הוא אומר, אתה יודע שמיסטר בלז, אם היית במעלית, תופס אותו ומדבר איתו, אתה תוציא פי כמה ממה שקבל כאן בוועדה. ועכשיו גמר, הוא נכנס למשרד, ללשכה שלו, והפגישה התחילה ב9, גמרנו. מה אתה אומר? בוא, בבקשה, שב כאן, תמלא תפסים, בעזרת השם, יש כאן ועדה שהיא מחליטה כמה לתת לכל מוסד, לפי הנתונים שיש לה. הוא אומר, תראה, הוא שאל אותי בדרך, במעלית, יש לך, איזה מוסד יש לך, כמה תלמידים עכשיו, ואני אומר לו, אין לי זמן עכשיו, עזוב אותי עכשיו, תן לי סדר את התפסים. אומר לו, פספסת, מה לעשות? הייתה לך הזדמנות עכשיו לקבל פי כמה ממה שאתה תקבל עכשיו בוועדה. אתה אומר את התפסים, יורד לאח שלו, אח שלו אומר לו, תראה, צפצפתי לך. ראיתי את מיסטר בלז איתך ביחד בעולה לכיוון המעלית, תדע לך, שבאתי לך, זה מיסטר בלז, דבר איתו עכשיו בכניסה למעלית, דבר איתו עכשיו שנכנס למעלית. אחרי שעבר הזמן, אחרי שהוא נכנס ללשכה,

0: תשקע, זה מאוחר. הימים האלה חודש אלול, בעזרת השם. כל אחד ואחד תנצל לפני שמגיע ראש השנה. נכון, יש 10 ימי תשובה. יש תפסים לבקש, בין 10, יש לנו 10 ימים לבקש אחרי זה, בתפסים הרגילים. אבל זה לא דומה עכשיו. עכשיו זה, עכשיו הוא נמצא איתנו. הוא יורד אלינו לשדה. נצל את ההזדמנות שהמלך בשדה. המלך לידך. הוא קרוב אליך. תבקש עכשיו. תנצל את הימים האלה. אל תיתן לימים האלה לעבור בבטלה. ככה לך סליחות בעזרת השם. מי לא עייף בבוקר שקמים לסליחות? מישהו לא עייף? אלה שקמים קבוע, לא עייפים? כולם עייפים. אבל אם אתה יודע שאתה עכשיו דנים על החיים שלך, איזה בריאות תהיה לך? איזה פרנסה תהיה לך? דנים על החיים שלך. ואתה נותן ככה לזה לעבור? ככה לזה? תחשוב תמיד, שבעזרת השם, אתה עומד במשפט, ועכשיו מחליטים, מה יהיו החיים שלך? איך היית רועד? איך היית רועד מפחד? ואנחנו רואים חודש אלול בשגרה רגיל. לא רואים אנשים מתרגשים לצערנו. לא רואים אנשים פוחדים, אנשים רועדים ברחוב. אין בעזרת השם. נתחזק כולנו בימים האלה של חודש אלול. קודם כל, שיהיה לנו שיעורים קבועים בתורה. שיהיה דף יומי. שיהיה הלכה. דבר נוסף, לקבוע זמנים בתוך הבית שלומדים תורה, שהבן יראה את אבא שלו לומד תורה. אבא יקר, תשב עם הילדים 10 דקות, 7 דקות, עם כל בן. שב איתו, תלמד איתו תורה. זה פי 1,000 משיחות מוסר שתיתן לו, שהבן רואה את אבא שלו לומד איתו ביחד. איזה מתנה נפלאה זאת. לכן לא לאבד את הימים האלה. להתחזק בחינוך הילדים, להתחזק בקדושה בימים האלה, לדעת שעוד מעט מחליטים, תבוא אליך שנה, אי אפשר לדעת מה יהיה בסופה. נראה לכם אנשים שהיו הכל ברוך השם, שנה שעברה, דבר שמולד. ניקח אותך לכתובות של האנשים האלה, תראה מה קרה להם בשנה אחת. אבל הקדוש ברוך הוא כאל רחום וחנון, אוהב אותנו, רוצה אותנו, חפץ לתת לנו את השנה הטובה, שנה של בריאות, שנה של פרנסה, שנה שברוך השם חיים מאושרים, אבל הוא אומר, אתה רוצה שאני אתן לך? תן מקדמה, תלך לקראתי בעזרת השם, תעשה צעדים. אז זה מה שאמר הרב דב יופי, שבעזרת השם, חודש אלול, זה הזמן הטוב ביותר שתקובל תשובתו של האדם. הבה ננצל זאת, בעזרת השם.
1: מיד נשוב לחנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.

0: עכשיו איתכם חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
1: צופים יקרים, שלום רב. כאן הרב דניאל אוחיון, חבר הספר אור דניאל וברכת דוד, שבעזרת השם נתחזק כולנו בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, חודש שבסופו של דבר בעזרת השם, כשנגיע לראש השנה, שם בשמיים יכתבו את הפתקים, בעזרת השם בבריאות, בפרנסה, ביראת שמיים, בשלום בית, בחינוך הילדים, נוכל לקבל שם ברכות טובות, אבל צריך להתכונן, וצריך לעשות כל מיני דברים, כדי שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, בסופו של דבר, שנוכל לקבל את הישועות. ובעצם, במה כדאי להתחזק? בדרך כלל, אנחנו בתחילת חודש אלול, מבקשים, אצלנו בבית בכל אופן, מכל ילד, כל בן, בת, אבא, אמא, כל אחד שיבחר לו איזושהי קבלה, ואפילו הקטנה ביותר, כדי שהברכה של הקדוש ברוך הוא תחול על משהו. אם אדם רוצה לבקש משהו ממישהו, אז אם הוא עושה איזה צעד לקראתו, כן? אז הוא מזכה אותו. אותו דבר כאן. אנחנו צריכים לבוא לקדוש ברוך הוא עכשיו בחודש אלול, בעזרת השם, כדי שנוכל לזכות בסוף החודש בישועות. אבל מה לעשות? השטן נלחם בנו. עמלק מנסה בכל כוחו שלא נקבל שום קבלה. ועמלק זה אותיות, ראשי תיבות, עין, זה עייפות. למה אומר, איך אני יכול ללכת לסליחות? 4:30 בבוקר, 5 בבוקר, קשה מאוד, שעות קשות מאוד. איך אפשר לקום בשעות כאלה? אחרי זה אני לא מרוכז כל היום. קשה מאוד. האמת, זה נכון. יש עייפות. אבל כשאדם רוצה דבר בכל מאודו, הוא מתגבר על העייפות. צריכים לדעת. אבל אם אדם לא יכול כל החודש עד ראש השנה, לפחות ייתן יומיים בשבוע, שיהיה לך משהו בסליחות. לא יכול להיות שאדם ישמע את הסליחות ברדיו, בדרך לעבודה, או בדרך לכולל, כל יום, או בלילה, או בלילה בשידור. צריכים לשמוע, ללכת לסליחות, לזעוק שם לקדוש ברוך הוא. בן אדם, מה לך נרדם? שואל הקדוש ברוך הוא. קום קרא בתחנונים. נכון, יש עייפות. אבל דברים שאנחנו רוצים אותם בכל הכוח, אנחנו למרות העייפות מתגברים עליהם. לכן אדם צריך לדעת. חודש אלול, אני עושה מאמץ מיוחד כדי לקום יותר מוקדם, לכבוד קודשה וריחו. אז זה העין, אמרנו, העייפות. המם של עמלק, מם, זה מחר. אדם עובב לדחות. כן, בעזרת השם, אני אתחיל בסליחות, תן לי רק להתארגן, תן לי טיפה קצת להירגע השבוע, תן לי עוד שבוע ככה, בעזרת השם, נלך לסליחות. ואז הוא דוחה את זה מיום ליום, מיום ליום, עד שמגיע ערב ראש השנה, ואז הוא מגיע, ברוך השם, בערב של התרת נדרים, מגיע לבית הכנסת. אבל זה מאוחר. אתה צריך יותר ימים. יום אחד לפני ראש שנה זה לא מספיק. יש כאן 30 יום נתן הקדוש ברוך הוא. לא יכול להיות שמ-30 יום תיתן לו רק יום אחד לקדוש ברוך הוא. אבל הטבע של האדם זה לדחות. זה המם. בעמלק, למד, כן, אדם אומר, כן, למה אני צריך את זה עכשיו? עזרת השם, כן, לא חייב, לא דחוף, מה עכשיו, סליחות, בעזרת השם, אפשר לחזור בתשובה, עכשיו ללמוד, בסדר, מה שהיה שנה שעברה בעזרת השם, כן, יהיה גם השנה, לא צריך יותר מדי להחמיר, אחרי זה אנחנו לא נגיע, לא יודע לאן נגיע, כן, למה אני צריך את כל זה עכשיו? כן, זה היצר הרע, והקוף, קשה לי. אני רוצה בעזרת השם, אבל קשה לי. לא תמיד אני יכול ללמוד תורה, לא יכול כל כך לקום לסליחות, לא יכול בעזרת השם לשמור על העיניים, לא יכול שמירת הלשון. אני רוצה, לא שאני לא רוצה, אבל קשה לי. לכן האדם בימים האלה חייב להתגבר על כל הדברים הללו. ובאמת אם נשאל את עצמנו במה להתחזק. נגיד שאדם אומר עכשיו, ריבונו של עולם, אני רוצה להתחזק במשהו. תן לנו עצות, מה ניקח על עצמנו? כדי להתחזק. אחד הנושאים שבהם כדאי שהאדם יעשה חיזוק לעצמו. זה אחד הנושאים אולי החשובים, זה העניין של התפילה. בוקר ויודע השם את אשר לו. הקדוש ברוך הוא לפי הבוקר יודע מי זה האדם. אדם חייב, בדיוק הבוקר. מספר לי הבן שלי, כך אני בוקר לומד איתו אחרי התפילה, אומר לי, אתה יודע, אבא, יש איזה ידי חרדי, יש לו בנים בישיבות, ברוך השם, כן? וחלק מהבנים בישיבה, אבל הם חוזרים כל יום. ואבא הזה קם מאוד מאוחר, ומתפלל רק 5 דקות, ואני אומר לו, ריבונו של עולם, לחינוך הילדים, תקום מוקדם. לא יכול להיות שהילד יראה אותך ישן, ואחרי זה הולך ישר לעבודה. לא יכול להיות. הבן רואה, הבן מצלם. חייבים בעניין הזה של התפילה להתחזק, ואם נדע, רבנו בחיי אומר, בכוח התפילה לשנות גדרי הטבע. אם חס וחלילה יש איזה קושי, אם חס וחלילה יש איזה צרה, חס ואדם רוצה בקשות מהקדוש ברוך הוא, מי מאיתנו לא רוצה לבקש מהקדוש ברוך הוא? מי יכול להגיד, ריבונו של עולם, אני מסודר, אני אצלי מסודר, לא צריך שום דבר, נדע. הקדוש ברוך הוא יכול להושיע אותך במקום הכי קשה שאתה נמצא, בצרה הכי קשה, אם זה בפרנסה שהיום היא קשה מאוד, אנשים נאבקים היום על הפרנסה שלהם, אם זה בבריאות, אם זה בחינוך הילדים, ההורים נלחמים היום, ממש מלחמה, בגדר מלחמה, להציל את הילדים. התפילה, יש לה כוח להגיע עד כיסא הכבוד. כשאתה עושה מאמץ מיוחד לכבוד קודשא בריחו, לקום מוקדם, אומרים בעלי המוסר, זה כמו עקדת יצחק. זה מסירות נפש. שאתה קם מוקדם לכבוד קודשא בריחו, ממש עקדת יצחק. ועד כמה הכוח של התפילה היא חזק. זה סיפור שאני ככה מספר אותו מדי פעם, מביא אותו כחיזוק בחודש שלול, על כוחה של התפילה, וגם מי ששמע את הסיפור הזה בעזרת השם, יתחזק פעם נוספת, הוא סיפור חזק, סיפור אמיתי, שאני מכיר אותו ממקור ראשון. יש סיפורים שאתה שומע אותם, הם יפים לסיפור, לא יודע מי במציאות. פה סיפור שאני מכיר אותו ממקור ראשון. יש יהודי שגר בצפת, מנהל המכללה בצפת. הבן שלו, בקיץ, אמר לו, אבא, אנחנו הולכים לים, כמה חברים, בחדרה, בעזרת השם, נחזור בערב הביתה. אמר לו האבא לבן, נשמע, טוב שאתם שם, כי בדיוק שם מתקשר אל היהודי שיושב 7. ואין להם עניין, הם כמה ימים מתפללים בלי מניין, כבר יומיים בלי מניין. אתם 5, הם 3, ביחד זה 8, עוד 2 אפשר להביא. תלכו לים, תסחו בים, עד 6, ב-7 תלכו אליו למנחה. בסדר, אבא. איפה הוא נמצא? הוא גר בסמוך לחוף הים בחדרה. דווקא מצוין, שדווקא תוכלו לסייע לו. אין בעיה. הלכו 5 החברים האלה לחוף הים בחדרה, וברוך השם, שוחים בים, במים. ואחרי, לקראת השעה 6, התחילו להתלבש. עזרת השם, אבל 3 יצאו מהמים מתוך 5, מתלבשים, הם רואים את הרביעי בתוך איזה מערבולת בתוך המים, הם היו ליד סוכת המציל, ואמרו למציל, תראה, יש כאן אחד, בתוך מערבולת, המציל ראה את זה, ירד למטה עם החסקה, שעט אליו, פשוט שעט אליו, ופינו אותו לבית החולים, הלל יפה בחדרה. אבל את הבחור החמישי שהיה איתם, הם בעצם לא מוצאים אותו. חופשים אותו. השעה כבר שעה שהחוף הנפרד כבר נסגר עוד מעט, חוף הים. אומרים למציל, תשמע, היה איתנו כאן עוד אחד. אנחנו לא רואים אותו. המציל אומר, נכון, אני ראיתי פה שהייתם אותך לחמישה. באמת איפה החמישי? לא מוצאים אותו. המציל יצא עם החסקה פעם נוספת, ומחפש במים, לא מגלה, לא רואה שום דבר. אחד הבחורים, אמר לחבר שלו, תשמע, תתקשר אליו, אתה גר לידו. תגיד לאבא שלו שהבן שלו, בשם דותן דהן, לא מוצאים אותו בתוך המים. אבל איך אני יכול להודיע דבר כזה? אני יכול להודיע דבר כזה? תהיה לאבא שהבן שלו מוצאים אותו? חוץ מזה הוא אומר לו, אל תשכח שדותן זה בן יחיד. אתה יודע מה זה להודיע הודעה כזאת לאבא? לא מוצאים את הבן שלו? לחץ אותו, לחץ אותו, הוציא את הפלאפון של דותן מהתיק, ומחייג במילה אבא, לוחץ את הסנד. אומר לו שלום. אומר לו, כן דותן, איפה אתם? אומר לו, זה לא דותן, זה לא הבן, זה חבר שלו. אנחנו כאן בים, זה הפלאפון של דותן, אבל לא מוצאים אותו כאן, לא יודע, יכול להיות שהוא עלה למעלה, אנחנו לא מגלים אותו. ואז, מה זה לא מגלים אותו? אז האבא שואל שאלה, תגיד לי, יכול להיות שהוא טבע? הוא לא עונה לו, בחור לא עונה לו. מי היה באותו רגע במטבח, מכין, מבשל? האמא. האמא ששומעת שהבן שלה היחיד, שילדה אותו אחרי 13.5 שנים, ועשתה במשך 22 שנים טיפולים כדי להביא ילד נוסף לעולם ולא הצליחה. היא שומעת שהבן של הדותן לא מוצאים אותו. מה קורה לה? היא מתעלפת על המקום. היא יכולה לא להתעלף? היא לא יכולה. אבא מאיר אותה אחרי זה מים ומברר פרטים ומחליט הוא ואשתו לנסוע לחוף הים בחדרה. בדרך אבא מזעיק שני צוללנים חברים שלו. הוא כבר חושש לגרוע מכל. הם מגיעים, מספר לי האבא. הגענו לחוף הים בחדרה, כך סיפר לי האבא. מקור ראשון. היו שם 500 איש. היה שם מגן דוד, היה שם צו, היה שם היה שם משטרה, היה שם מי שצריך, חברים מהישיבה, 500 איש היו על החוף. אומר האבא, הגענו לחוף ב-10 בלילה, ואז אנחנו רואים איזה המולה, מחפשים את דותן בתוך המים. מאותו יום עד למחרת, ב-12 בלילה, שני צוללנים למחרת, מצאו אותו תפוס בין שני סלעים. כמובן, ללא רוח חיים. אי אפשר לתאר מה קרה לאמא באותו רגע שנודע לה, שהבן שלה היחיד, היקר לה מכל, שילדה אותו אחרי 13.5 שנים, ללא רוח חיים. הייתי באזכרה בחדרה, יש על מישהו אחר בכלל, באמצע הדרשה, אומר לי אחד, כבוד הרב, אני הצוללן. אני הצוללן. כמובן שלמחרת הייתה הלוויה בצפת, אבא יהודי יקר מאוד, אולי מנהל מכלל הבית צפת, האמא עם הורה לתנך, כל אנשי, אני חושב שכל העיר צפת הייתה, אין מי שלא בא לשבר הגדול הזה. האמא ביקשה לדבר בהלוויה, בהספד, דרך כלל אנשים לא מדברות בהספד, אבל כאן מקרה חריג אולי, היא אמרה, ריבונו של עולם, בעקדת יצחק, בסופו של דבר אמרת, שלחת מלאך, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה. בסופו של דבר לא לקחו את יצחק לעקדה לשחיטה. לי אומרת האמא, נולד לי בן אחד, בן יחיד, אין לו אחים ואחיות. מתוך אחד לקחת אחד. איך אני אשמע את השם אמא? איך אני אשמע את השם אבא? והיא התעלפה. האמא התעלפה. ואז, כמובן היה שם בכי גדול, אין עין שהייתה יבשה. הייתה הלוויה קשה מאוד, זעקות שבר. אבל כך גזר הקדוש ברוך הוא. אחרי כמובן שהיה, אחת היה השבעה, אחי זיכרונו לברכה, היה גר שם בסמוך, ביקש ממני לבוא לשבעה. אמר לי, אתה חייב לבוא לשבעה. יש להם בית בצפת, ענק, מאות אנשים, אני חושב שהיו בסלון. היה קשה, היה קשה, קשה. שבועיים אחרי השבעה, אחי אומר לי, תשמע, אחי היקר, אתה חייב לבוא לדבר עם האמא. היה מתוך 24 שעות, בוכה 18 שעות. אין, אתה חייב לבוא לדבר איתה. הם גרים בצפת, אני גר בת ים. אמרתי לאחי, אני בא, תקבע עם האבא. קבענו ליום שלישי ב-8 בערב. באתי לצפת, אבא פותח את הדלת, אומר לי, מכילה כבוד הרב, אני יודע שבאת לדבר עם רעייתי, אבל היא לא יכולה עדיין. בוא תיכנס בבקשה. אנחנו יושבים בסלון, אחי, האבא ואני שותק. חכה שאבא יפתח באיזה משהו על הבן. אבל רבע שעה האבא לא מדבר. אולי 20 דקות. הוא רק מרכין את הראש. ואני מסתכל על הפנים שלו ומוריד את הראש מדי פעם. אחרי רבע שעה, אומר האבא, אין מילים בשפה העברית להסביר לך את הקושי שאנחנו עוברים. הבית נהיה חלל. הבית נהיה ריק. אתה יודע מה זה בית בלי ילדים? מי שאין לו בנים חשוב כמת. איזה בן היה לי, הוא אומר. איזה בן מוכשר, איזה בן צדיק. לא יכול לתאר לך את הגמילות חסדים שהייתה לו, את היראת שמיים שהייתה לו, את הצדקות שהייתה לו. אז אני ביחד בוכה עם האבא, הוא מספר לי על הבן, ויושבים, ויושבים, הוא מספר. ואז אני אומר לו, באיזה גיל אשתך? אומר לי, אם אתה מצפה שהיא תלד עוד ילד, אתה טועה. היא עברה 22 שנים מסכת של איסורים וטיפולים. גמרנו. אמרתי לה, מהבן הזה יהיו נכדים. זה מה שיש. שאלתי אותה בת כמה היא, ואז הוא אמר לי, בת 51. אמרתי לו, תראה, יש אישה בכפר חבד, שבגיל 56 היא ילדה את הילד ה-18 שלה. אז הוא אמר לי, מי שילדה 17 ילדים, היא יכולה את ה-18. אבל אשתי ניסתה מגולל. שאלתי אותו, אם הקדוש ברוך הוא ירצה לתת לך ילד, הוא יכול או זה גדול עליו? או זה קשה לו? אמר לי, הוא יכול. אמרתי לו, יש לי עצה לשכנע את הקדוש ברוך הוא. אמר לי, בכבוד. בכבוד. ואז אני אומר לו, תראה, רבנו בחיי אומר, בכוח התפילה. נתן לנו הקדוש ברוך הוא את התפילה. איתה אנחנו יכולים להגיע עד כיסא הכבוד. לבקש כל מה שאנחנו רוצים. לזעוק קרבת אלוקים לטוב. אמרתי לו, תשמע, אני מציע לך לקחת שלושה דברים בעזרת השם, והשם ישלח לך ישועות. בבקשה. אמרתי לו, אני אתן לך סיבה לשכנע את הקדוש ברוך הוא שייתן לך ילדים. אמרתי, בבקשה, אני מוכן לשמוע. אמרתי לו, בוא ניקח את נושא התפילה. תגיע לתפילה ראשון. דבר שני, קח עליך שלושה חודשים לא לדבר בתפילה. ואמרתי לו, בשמע קולנו, קח את הטלית, שים אותה על הראש. תכסה את הראש. ולפני כי אתה שומע תפילת כל פה, תוריד דמעות. תגיד, ריבונו של עולם, היה לי ילד אחד, לקחת אותו אליך, שיהיה קרוב אליך, הצדיק הזה. בעזרת השם, ריבונו של עולם, אני מתחנן אליך ואני רוצה עוד ילדים כדי להביא לך עוד נשמות קדושות. וככה תבכה לקדוש ברוך הוא כל יום. אמר לי, אני שומע. וגם אמרתי לו, אל תדבר בית הכנסת דיבורי חול. שלושה חודשים אף מילה. בעזרת השם. שעה אחת וחצי כבר, שתיים, אמרתי, אני מה? צריך לחזור לבת ים, עוד שלוש שעות נסיעה, להגיע לתפילה בנץ בעזרת השם. השם מזכה אותך, כך לפי שנפרדתי ממנו, אמרתי לו, השם מזכה אותך, שבעזרת השם תזכה לילדים. ונסעתי. אחרי שנה וחצי, אני מקבל טלפון, שלום, הרב דניאל אוחיון, אמרתי כן. מדבר אבא של דותן דאן, זיכרונו לברכה. או, שלום, מה שלומך? הוא אומר לי, אני רוצה להזמין אותך לברית של התאומים שנולדו לנו. הפלאפון נפל לי מהיד. הפלאפון נפל לי מהיד. אתה יכול להחזיק אותו בהתרגשות כזאת. מחבר אותו אחרי זה. סליחה? לא הבנתי. אומר, כן, מה ששמעת. בעזרת השם ביום ראשון, אני רוצה להזמין אותך לברית של התאומים, לא ילד אחד, שני בנים נולדו לנו. הברית תהיה בחצור הגלילית, אני מבקש שתבוא. אמרתי לו, אני מגיע בעזרת השם. בשעה 2 הברית, אני מגיע לאולם, אני רואה על גרי המדרגות למעלה, אבא מחזיק תינוק אחד, והאימא מחזיקה תינוק השני. אבא כולו שמח, כולו מאושר, אבל האימא עדיין עם הכאב של הבן הראשון. עדיין עם הכאב. אבא הזמין 250 מנות, באו 700 איש. אתה קמת, לא יכלת לזוז, לא לרקוד, לזוז. הייתה הברית ברוך השם, לבן אחד קראו דוד, לבן השני יונתן. ואיזה שמחה הייתה, איזה שירה הייתה, איזה התלהבות. בדרך כלל ברית לוקחת שעתיים. אנחנו משעה 2 שם. ברבע לשבע, 5 שעות מעולם, מי נמצא ברית 5 שעות. אומר האבא, אני רוצה להגיד כמה מילים. חייב עוד. אומר האבא, תראו, בדרך הטבע אשתי לא יכולה ללדת. עשינו את כל הטיפולים, כל האפשרויות, כל הניסיונות, כל הכספים, אין אפשרות. אבל החלטנו להתחזק בעזרת השם, בנושא התפילה, בנושא אמונה בבורא העולם, שהקדוש ברוך הוא יכול להושיע מהמקום הכי קשה שאתה נמצא בו. אומר, הייתי חוזר הביתה, אחרי התפילה, אני רואה את אשתי עומדת מול הקיר, תפילת 18, נחלי דמעה על הרצפה. אני שותה כזה קפה ככה מאחריה, ואני רואה אותה כולה שופעת של בכי, דמעות זורמות כמים. אמרתי לעצמי, ריבונו של עולם, זה רק עניין של זמן, עד שבעזרת השם נזכה לילד הבא. לא יכול להיות. כל התפילות שלה, כל הדמעות שלה, ילכו ריקם, לא יכול להיות. זה רק עניין של זמן, שאתה הקדוש ברוך הוא תושיע אותנו. ואמר האבא, אני רוצה לומר לכם, שתדעו, שהקדוש ברוך הוא יכול להושיע את האדם, בכל רגע, ובכל צרה, מכל מקום, ובקושי הכי גדול שלו. רק צריך להתחזק. להתחזק באמונה. להתחזק בתפילה. כל אחד צריך לדעת, מה זה התפילה? מתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנא השם הושיע נא. אנא השם הושיע נא. מי שבאמת מאמין, שהקדוש ברוך הוא יכול להושיע אותו, הוא גם זה שיזכה לישוע. לכן חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, בעזרת השם, נתחזק כולנו בעניין של התפילה, נבוא לסליחות יותר מוקדם. אפשר לבכות בסליחות. אלוקנו שבשמיים, שמע קולנו, וקבל תפילתנו ברחמים וברצון. כן, אפשר לבכות בסליחות. לבקש ישועה. אלוהינו, כן, שבשמיים, חוס ורחם עלינו. שבעתנו קבל ברחמים. קדוש ברוך הוא שומע. קדוש ברוך הוא מאזין. לא יכול להיות שכל הזעקות האלה של תפילה, זעקות של אלול, ילכו ריקם. אין תפילה. השב הריקם מלפני הקדוש ברוך.
0: עד כאן חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן. ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000. קולות מהעבר. קולות מהעבר. ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. העבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון ב3:00. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000.

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו.

ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.

0: עכשיו איתכם מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.
1: שר כוח לבני חביבי עובדיה יוסף, שעכשיו המחוד הזו זה העיבוד שלו, מגיע לו הרבה הרבה קרדיט, כפיים, וכמובן לכל המגנים אחד

התוכנית הבאה, יסודות לחיים, עם הרב שמואל ממן. אתם מאזינים למוסיקה ברצף.

התוכנית הבאה, יסודות לחיים, עם הרב שמואל ממן. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

0: יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן. ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן, רק בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן.
1: שלום וברכה לכולם. אנחנו זוכים להיפגש שוב יחד בתוכנית נוספת, יסודות לחיים, תוכנית שבו אנחנו נלמד בעזרת השם כל מיני תובנות ונקבל כלים לחיים, איך אנחנו יכולים לשדרג ולשפר ולהעלות את רמת החיים שלנו בצורה מיטבית, בצורה טובה, בסייעתא דשמיא. אני רוצה לפתוח במליצה קטנה שהייתה פעם, שהיה איזה אחד המנהלים של חברות מאוד מאוד גדולות שהגיע לאחד המפעלים שלו, והוא נכנס והסתובב שמה, ופתאום הוא רואה בן אדם שעומד בצד ולא עושה שום דבר. המנהל מאוד התרגז, אמר איך זה יכול להיות שיש פה פועל ויש פה עובד שעומד חסר מס, לא עושה שום דבר. הוא פונה אליו, הוא אומר לו, תגיד לי, כמה המשכורת שלך החודשית? עונה לו אותו אדם, $3,000. המנהל מאוד מתעצבן, מוציא $3,000, נותן לו ביד ואומר לו, לך הביתה, יותר אל תחזור לכאן. המנהל ניגש לאחראי משמרת ואומר לו, תגיד, מה העבודה של אותו אדם? מה הוא פועל? מה הוא עושה כאן? אומר לו, מי שעמד פה בצד? אומר לו, זה משלוחן פיצה שהגיע להביא את הפיצה וחיכה לטיפ שאני אביא לו כמה שקלים. אנחנו יודעים שהרבה פעמים בחיים, כשאנחנו רואים כל מיני דברים סביבנו, אנחנו לא יודעים לקרוא את התמונה בצורה נכונה. אנחנו לא יודעים לפרש את הדברים שאנחנו רואים בצורה נכונה. היום בעזרת השם, אנחנו נלמד יחד איך אנחנו יכולים באמת לפרש את מה שאנחנו רואים, את מה שעומד מולנו, כל מיני מעשים ופעילויות של אנשים אחרים שהם עושים, איך אנחנו יכולים לפרש אותם בצורה נכונה. היום אנחנו נלמד כל מיני יסודות מאוד חשובים לחיים. היום אנחנו גם כן נמצאים בפתחו של חודש אלול. אנחנו בעזרת השם נשתדל להביא כמה נקודות, כמה דברים שנוכל בעזרת השם לפתוח חודש חדש, שזה חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, חודש שבו אנחנו בסייעתא דשמיא רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, והיום אנחנו נלמד איך נעשה את זה בצורה טובה, בצורה בריאה, ועל ידי ההתנהגות שאנחנו נתנהג עם הזולת, עם האחר, עם השני, ככה גם כן התנהגו איתנו מלמעלה. בואו ונתחיל. השבת נקרא בעזרת השם פרשת שופטים. הפרשה פותחת ואומרת, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. התורה ממשיכה, צדק צדק תרדוף למען תחיה, וירשת את הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. בעצם אנחנו רואים כאן שהתורה מצווה אותנו בפשטות של הפסוק להעמיד בתי דינים, להעמיד שופטים, להעמיד שוטרים בכל קהילה, בכל מקום, בכל עיירה, כדי שבאמת ישפטו וידונו כל נושא לגופו. אבל כאן יש דבר מאוד מעניין בפסוק, שמשהו בלשון של הפסוק לא מסתדר. כל המפרשים במהלך כל ההיסטוריה עומדים על הנקודה הזאת, איך התורה באה ופותחת בלשון של יחיד, כשהציווי הוא לרבים. באה התורה ואומרת, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. הרי הציווי למי נאמר? הציווי נאמר למלך, הציווי נאמר למדינה, לקהילה, לעיירה, לכולם, להעמיד באותה קהילה או באותה עיירה, להעמיד איזה בית דין, להעמיד איזה בית משפט, שבאמת ישפטו את העם משפט צדק. אז מדוע התורה פונה לכל אחד ואחד, לכל אדם ואדם באופן אישי, ואומרת, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אז כותב השל"ה הקדוש בספר דרך חיים, כותב השל"ה, שתדע לך שכל אדם ואדם צריך להעמיד לעצמו משפט שהוא שופט את עצמו. כי האדם יש לו כל מיני שערים, כדוגמה, שני העיניים, שזה גם כן שערים, שני האוזניים, הפה, שני הנחיריים. יש לנו בעצם שבעה שערים שהם נמצאים בראש, שאותם הם בעצם שערים שדרכם אנחנו מכניסים פנימה כל מיני מידע וכל מיני דברים ותכנים שאנחנו בעצם רוצים להכניס לתוכנו. פנים זה מלשון פנים. הפנים דרכם אנחנו מכניסים לפנים שלנו כל מיני תכנים, העיניים רואות, האוזניים שומעות, האף מריח, הפה מדבר. אנחנו יודעים שהשערים האלה הם כל כך חשובים, שכל אחד ואחד, כל אדם ואדם מישראל, צריך להעמיד לעצמו כל מיני שופטים ושוטרים שידונו האם זה נכון מה שהוא רואה, האם זה נכון מה שהוא שומע, האם זה נכון מה שהוא מדבר, או מה שהוא מריח, או איפה שהוא מסתובב, איפה שהוא נמצא. כל אדם ואדם צריך להעמיד לעצמו שופטים ושוטרים שיבדקו וידונו האם זה נכון מה שהוא רואה והוא שומע ומדבר, ולכן התורה פונה לכל אחד ואחד באופן אישי. אבל כאן יש דבר מאוד מעניין, דווקא מההמשך של הפסוק שבו אנחנו רוצים להתמקד היום. ההמשך של הפסוק אומר, ושפטו את העם משפט צדק, ממשיכה התורה, צדק צדק תרדוף. בעצם כמה פעמים התורה מדגישה לנו את העניין של לשפוט בצורה שתהיה צדק, שכמובן שאדם מגיע לדון, לשפוט את השני, לשפוט את האחר, לשפוט מקרה מסוים, שהכל יהיה בצורה של צדק. הגמרא במסכת שבועות דף למד עמוד א' לומדת מהפסוק הזה שנאמר בפרשת קדושים, בצדק תשפוט עמיתך, הווה דן את כל האדם לקו זכות. באה הגמרא ואומרת לנו, מה שאנחנו רואים את המילה צדק, מה הכוונה היא? הכוונה היא שתדון את השני לקו זכות. כל דבר או כל מקרה שאתה רואה את האחר עושה, או השני פועל, או מתנהג בצורה מסוימת, אתה צריך בעצם לדון את המעשה שהוא עושה לקו זכות. וכאן יש דבר מאוד מעניין, הגמרא במסכת שבת דף קכ"ז עמוד ב', אומרת הגמרא דבר מאוד מעניין, שתדע לך שאם אתה תדון את השני ותשפוט את השני בצדק, שזה אומר לקו זכות, אז תדע שגם משמיים ככה ידונו אותך. שתדע שבעצם יש כאן סגולה מאוד נפלאה שהגמרא מגלה לכל אחד ואחד. שתדע שאם אתה דן את השני לקו זכות, ואתה רואה את השני עושה כל מיני פעולות, ואתה לא הולך ישר ומסתכל על זה בצורה שלילית, או בצורה שאתה בעצם מפרש אותה בצורה לא טובה, אלא אתה הולך ואתה דן את השני לקו זכות, ככה גם כן משמיים ידונו אותך לקו זכות. כמה זה חשוב המידע הזה שהיום נלמד בסייעת הדשמיה, שהמידע הזה בעצם מביא לנו את היכולת שגם משמיים ידון אותנו לקו זכות. כמה אנחנו זקוקים לנקודה הזאת בפתחו של חודש אלול, כמה אנחנו זקוקים לדבר הזה שמשמיים ידונו את המעשים שלנו לקו זכות. איך אנחנו יכולים להגיע לזה? איך אנחנו יכולים להשיג את המטרה שמשמיים ידון אותנו לקו זכות? על ידי זה שאנחנו נדון את האחר לקו זכות. ועל זה הגמרא שמה במסכת שבת, כמו שאמרתי לכם, מביאה שמה כל מיני מקרים. אחד המקרים הגמרא מספרת על רבי, הגמרא אומרת מעשה באדם אחד, הגמרא לא אומרת מי השם שלו, אבל כתוב במפרשים שהכוונה היא על רבי עקיבא. אומרת הגמרא, מעשה באדם אחד שירד מגליל העליון ונזכר אצל בעל הבית בדרום, 3 שנים הוא ירד מגליל העליון, מצפון הארץ, לכיוון הדרום, 3 שנים הוא עבד אצלו, כדי להביא בסופו של דבר פרנסה הביתה, ולחזור הבית ולפרנס את אשתו ואת הילדים. והנה ערב יום הכיפורים, אומר רבי עקיבא לבעל הבית, תן לי שכרי, תן לי את השכר שמגיע לי, אני רוצה לחזור הבית, לזון את אשתי, את הילדים. אמר לו אותו אדם, אותו בעל הבית, אומר לו, אין לי מעות. לאחר מכן הוא אומר לו, טוב, אולי תביא לי קרקע, אומר לו, גם זה אין לי. אומר רבי עקיבא לאותו בעל הבית, אולי תביא לי בהמות, פרות, יש לך? אומר לו, גם זה אין לי. אומר לו, אולי תביא לי קרקע? אומר לו, גם זה אין לי. אולי תביא לי פירות? אומר רבי עקיבא לבעל הבית, פירות תביא לי. תביא לי עגבניות, תביא לי מלפפונים, תביא לי אפרסקים, תביא לי דברים כאלה. עם מה אני אחזור הביתה? אומר לו הבעל הבית, גם את זה אין לי. אומרת הגמרא, מה עשה אותו אדם רבי עקיבא? הפשיל כליו לאחוריו והלך לביתו בפחי נפש. לאחר הרגל, מה שעשה על בעל הבית, הוא לקח חמורים, הטעין אותם בכל מיני אוכלים ומשקים וכל מיני דברים, וירד ועלה מהדרום לצפון בחזרה לרבי עקיבא. מגיע בעל הבית לרבי עקיבא ואומר לו, קודם כל תיקח שתוכל לעשות את החג בצורה טובה, בצורה ראויה כמו שצריך, אבל פה פונה בעל הבית לרבי עקיבא ואומר לו, תגיד לי, מה חשבת באותו זמן שאמרתי לך, אין לי לא קרקע, לא מעות, לא פירות, לא בהמות, שום דבר אין לי, הרי אתה יודע שאני אדם עשיר, אתה עבדת אצלי 3 שנים, אתה יודע שאני בעל ממון, אתה יודע שאני בעל נכסים, מה חשבת באותם רגעים שאמרתי לך שאין לי את כל הרשימת דרישות שביקשת? אומר לו רבי עקיבא, כשאתה אמרת, תן לי פירות, תן לי מאות, אז אמרתי, אולי יזדמן לך איזה פרגמטיה, אולי איזה ביזנס, איזה מסחר, השקעת שם את כל הכסף. אומר לו, כשאמרתי לך שאין לי בהמות, פרות גם כן אין לי, מה חשבת? חשבתי, אולי הוא מוזכרות בידי אחרים. וכשאמרתי לך, גם קרקעות אין לי, מה חשבת? אמרתי, אולי הזכרת אותם גם כן לאחרים. כשאמרתי לך, אין לי פירות, הפרסקים, לפפונים, עגבניות, מה אז חשבת? אמר לו רבי עקיבא, חשבתי שאז הקדשת את הכל לשמיים. אומר לו אותו אדם, תדע לך שככה היה. בדיוק כמו שאתה דנת אותי, ככה גם כן אני עשיתי והקדשתי את כל נכסיי לשמיים. וכאן אומר לו אותו בעל הבית, כשם שדנת אותי לזכות, המקום ידון אותך לזכות. בעצם הגמרא באה ואומרת לך, תדע לך, שאם אתה תדון את חברך לקו זכות, גם משמיים ידונו אותך לקו זכות. והגמרא שמה פותחת בכותרת מאוד מאוד מעניינת, והגמרא שמה אומרת, תנו רבנן, אדן חברו לקו זכות, דנין אותו לקו זכות. ואז הגמרא מביאה שם רשימה של סיפורים, מי שרוצה יפתח שם את הגמרא בשבת דף קוף חבזיין עמוד ב', הגמרא שם מביאה שם כל מיני מקרים וכל מיני דברים, איך צריך לדון את השני לקו זכות, ועל זה הגמרא פותחת בכותרת ואומרת לך, אם אתה רוצה שמשמיים ידונו אותך לקו זכות במעשים, בפעולות, במה שאתה עשית, תדון גם כן את חברך לקו זכות. כאן יש דבר מאוד מעניין, והמשנה באבות אומרת, עקביה בן מעללל אומר, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד, ליתן דין וחשבון. וכאן נשאלת השאלה, מה זה דין וחשבון? הרי הסדר היה צריך להיות הפוך. קודם כל אדם נותן חשבון על מה שהוא עשה, ולאחר מכן דנים אותו. למה המשנה באבות, עקביה בן מעללל, בא ואומר לך, תדע לך שאם תסתכל בשלושה דברים, אז אתה לא בא לידי עבירה, ואומר לך את הנקודה הזאת של לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, צריך להיות כתוב קודם כל חשבון, ואחר כך דין. התשובה לזה היא פשוטה מאוד. זה בדיוק הנקודה שבו אנחנו מדברים. משמיים, כשרוצים לבוא חשבון עם בן אדם, כשרוצים להביא לבן אדם את העונש, או דבר מסוים, או שכר אפילו, על מה שהוא עשה, על פי מה דנים, על פי מה נקבע החשבון בסופו של דבר. התוצאה, על פי מה היא נקבעת? על פי האדם עצמו. איך אתה דן את השני באותו מקרה? אם אתה באותו מקרה דן את השני לזכות, גם משמיים דנים אותך לקו זכות. זאת אומרת, הקביע בן מעללל בא ואומר לך, אנחנו קודם כל רוצים לראות איך אתה דן את השני, לפי זה נבוא איתך חשבון. אם את השני אתה דן בצורה טובה, בצורה ראויה, בצורה של זכות, בצורה של חיוב, ולא חלילה וחס, אתה מפרש את המעשים שלו בצורה של שלילה, אז גם משמיים ידון אותך בדיוק באותו דבר. ועל זה מסופר בנביא, על דוד המלך. דוד המלך, אתם יודעים, מתחתן עם בת שבע, הייתה אשתו של אוריה החיתי, על זה אומרים חז"ל, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, צריך ללמוד מה היה שם, מה המקרה, איך שלא יהיה, מגיע נתן הנביא לדוד המלך, ומוכיח אותו על פניו, אבל איך הוא עושה את זה? באיזה צורה? מגיע נתן הנביא לדוד ואומר לו, תשמע, אדוני המלך, אני רוצה לשאול אותך שאלה, מה אתה אומר אם יתארח אדם עני שיש לו כבשה אחת אצל אדם עשיר בבית? והעשיר, מה הוא עושה? לוקח את הכבשה היחידה שיש לעני, שוחט אותה, ומביא לו מזה לאכול. מה אתה אומר? האם העשיר יתנהג בצורה טובה? העשיר יש לו הרבה הרבה כסף, יש לו הרבה בהמות, הרבה פרות, הרבה נכסים, הוא יכול להאכיל את העני בלי שום בעיה. אבל מה שהחליט אותו העשיר לעשות, לקחת את העני שמתארח אצלו, ולשחוט לו את הכבשה היחידה שיש לו. מה הדין של כזה אדם עשיר? אומר לו דוד המלך, בן מוות הוא. ככה אומר דוד המלך

מכל נשות ישראל, שהיא הייתה כבשת הרש, האישה היחידה שהייתה לאוריה החיתי. מה עשה פה נתן הנביא? הוא עשה פה דבר פשוט. הוא העמיד את המקרה לפני דוד המלך בצורה אחרת. נתן לדוד המלך הוא לשפוט ולפסוק את המקרה, ולפי זה הוא גם כן שפט ופסק את המקרה שלו. זה בעצם אותו דבר ככה משמיים. משמיים בעצם באים ואומרים לך, תדע לך, אם אתה תדון את חברך לקו זכות, גם משמיים גם כן, ככה ידונו אותך. כמה זה דבר נצרח, כמה זה דבר חשוב לנו עכשיו בפתחו של חודש אלול. אנחנו רוצים שמשמיים יפרשו את כל המעשים שלנו בצורה טובה, באור חיובי, שלא חלילה וחס יסתכלו עלינו בצורה שלילית. איך אנחנו יכולים לגרום לזה? אם אנחנו נדון ככה את הסביבה שלנו, נדון ככה את החברים שלנו, את הילדים שלנו, את כל מי שעומד סביבנו נדון לקו זכות, ככה בעצם גם כן משמיים ידונו אותנו. אחרי שהבנו כמה זה קריטי וכמה זה חשוב לדון לקו זכות, וראינו את מה אדם משיג על ידי זה שאדם דן לקו זכות, כאן עולה ומתעצמת שאלה, איך אפשר לדון לקו זכות? איך? מה, אני אהיה תמים? מה, אני אהיה נאיבי? אני ראיתי את השני שהוא עשה מה שהוא עשה. אני ראיתי איך שהוא פעל. אם יבוא אליי הטכנאי הביתה ויעשה לי כל מיני דברים ואני אראה שזה בצורה לא טובה, אז מה אני אדון אותו לקו זכות? על מה? איך אני יכול לדון את השני לקו זכות? הרי אני רואה את המעשים שהוא עשה, אני רואה, יש לי עיניים. אני ראיתי, הוא עשה מעשה לא טוב. הוא פעל פעולה לא נכונה. אז מה? להיות תמימים? לסתום את העיניים, לא לראות מה שהשני עשה, זה מה שהתורה מצווה אותנו. התורה באה ומבקשת מבן אדם, אל תסתכל על מה שהשני עשה, אל תסתכל על הפעולות שלו. לא, הוא לא באמת עשה את מה שהוא עשה. מה הכוונה? אני ראיתי אותו, אני ראיתי מה שהוא עשה, אני ראיתי איך שהוא דיבר, אני ראיתי מה שהוא פעל. אני אביא לכם דוגמה פשוטה לזה. אני עכשיו נמצא בתהליך של קנייה ומחירה דירה, ועניינים קצת הסתבכו, איך שלא יהיה, אני מחכה מאוד מאוד מאוד בחיליון עיניים לאיזה מסמך מסוים שיגיע, כדי שבעזרת השם כל הקנייה של הדירה תעשה בצורה הכי טובה שיכולה להיות. ואני מחכה ומחכה לאותו מסמך, ואני מתקשר למשרדים הרלוונטיים כדי להשיג את אותו מסמך, בעצם לסיים את העסקה ואת כל הסאגה הזאת של חודשים שלמים שהכל שם הסתבך כל העניינים. והמסמך הזה אמור בעיקרון לסיים את הכל. ואני מחכה למסמך ואני רואה שהוא לא מגיע, ואני מחכה עוד למסמך ואני רואה שהוא לא מגיע, ואני מרים טלפונים לכאן ולשם לבדוק למה זה מתעכב. בשלב מסוים אחד הנציגים אומר לי, תקשיב טוב, המסמכים שהגישו לאותה חברה זה מסמכים לא טובים. בעצם העורך דין שהגיש את אותו מסמך, הוא לא הגיש את זה בצורה נכונה, הוא הגיש את המסמך הישן, הוא לא כתב את הדברים הנכונים, הוא לא דייק בפרטים. אז בעצם המסמך הזה הוא לא רלוונטי, הוא כבר אין לך מה לחכות לאישור שתקבל, כי בעצם לא הגישו את זה בצורה נכונה. אז באותו רגע זה קשה מאוד לקבל את זה. אני מחכה בחיליון עיניים כדי להשיג את אותו מסמך, לא יום ולא לילה, כדי לסגור את כל הסאגה הזאת של הקנייה דירה. פתאום אני שומע שאנשים אחרים עשו פה טעויות, ובאה התורה ואומרת לך, תקשיב טוב, את אותו מקרה שאתה מחכה ואתה לא נרדם בלילה כדי להשיג את אותו מסמך, את אותו אישור, באה התורה ואומרת לך, תסתכל על כל האנשים סביבך שהם עשו את הטעויות, תדון אותם לקו זכות. תגיד שהכל משמיים, הכל בסדר, תדון אותו לקו זכות. איך אפשר? הרי זה מעשים שבכל יום אנחנו רואים אנשים שסביבנו שעושים לנו כל מיני דברים לא נעימים, כל מיני פעולות ומתנהגים בצורה לא נכונה. אז איך התורה באה ודורשת מאיתנו לדון את השני לקו זכות? בעצם אנחנו רואים שיש שתי נוסחאות בחזל איך צריך לדון לקו זכות. יש מצד אחד את הגמרא במסכת שבועות, דף למד עמוד א', אומרת שם הגמרא, הווה דן את חברך לקו זכות. הגמרא באה ואומרת לך, תמיד תדון את חברך לקו זכות. אומר רש"י, הרואה חברו עושה דבר שאתה יכול להכריעו לצד עבירה ולצד זכות, הכריעו לזכות ואל תחשידהו בעבירה. בעצם באים חז"ל במסכת שבועות ומלמדים אותך, אתה תמיד צריך לדון את חברך לקו זכות, ויש פה דיוק את חברך. ומה עם אדם שהוא לא חבר שלי? מה עם אדם שהוא סתם מהרחוב? מה עם אדם שאין לי קשר אליו? סתם יהודי אחר שהוא לא חבר שלי? הרי חז"ל באים ואומרים לך, הווה דן את חברך לקו זכות. כאן מגיע רבי יהושע בן פרחיה במסכת אבות, פרק א' משנה ו', והוא לוקח את העניין הזה מהצד.

0: צעדים קדימה. מגיע רבי יהושע בן פרחיה ואומר, עשה לך רב וקנה לך חבר והווה דן את כל האדם לקו זכות. אם בגמרא ראינו שצריך לדון את חברך לקו זכות, רבי יהושע בן פרחיה טורף את הקלפים. רבי יהושע בן פרחיה אומר לך, תקשיב טוב יהודי יקר, לא רק את החבר אתה צריך לדון לקו זכות, כל אדם ואדם באשר הוא, אם אתה מכיר אותו או לא מכיר אותו, אם יש לך קשר אליו או אין לך קשר אליו, כל אדם אתה צריך לדון לקו זכות. וכאן בעצם מתעצמת ועולה השאלה, עד כאן הדברים מגיעים, עד כמה צריך לדון לקו זכות. בעניין הזה אני רוצה לספר לכם שני סיפורים מאוד יפים, להבין, סיפורים מאוד מאלפים, להבין עד איפה מגיע הרמה לדון לקו זכות. היה בזמן מלחמת עולם הראשונה, היה רעב מאוד גדול בירושלים, לאנשים לא היה מה לאכול, הטורקים הם אלה ששלטו כאן במדינה, ובעצם המדינה כאן, הטורקים נלחמו מול גרמניה, היה פה מצב שלא היה אנשים מה לאכול, מה לשתות, היה רעב מאוד כבד, היה פחד גם לצאת לרחובות, והנה יום אחד, אחד מהאנשים מגיע הביתה, ורואה את הילד הקטן שלו, תופס סוכריה ומלקק אותה. הוא לא מבין איך זה יכול להיות, איך הבן הקטן שלו יש לו סוכריה ביד, זה זמן של אנשים אין מה לאכול, בקושי לחם, בקושי חלב אפשר להשיג. הילד הקטן שלו נמצא עם סוכריה ביד, הוא פונה לילד שלו ואומר לו, תגיד לי מאיפה הסוכריה הזאת? הילד בתמימותו לא מבין הרבה, אומר לאבא שלו, תראה, היה פה איזה מטבע שהיה מונח כאן בספרייה, אני לקחתי אותו והלכתי למכולת, שילמתי וקניתי בזה סוכריה. אבא מסתכל, פותח, רואה שזה היה מטבע של נפוליון, ככה זה היה נקרא, מטבע זהב, מאוד מאוד יקרה, ששווה המון המון כסף. ואת אותה מטבע בעצם הילד לקח, והלך ושילם במכולת. אבא חשב שהחיים נגמרים. זה היה המטבע שהיווה לו ביטוח לחיים, שבשעת הקושי, בשעה שכבר אין מה לעשות, הוא לוקח את אותו מטבע והולך ופודה אותו, ובזה הוא קונה אוכל. וכאן הילד הלך, ומה? שילם את זה למוכר, ובעד זה הוא הביא לו סוכריה? מיד אותו אדם רץ למכולת, רץ למוכר, מתעצבן עליו, אומר לו, תגיד לי, הבן שלי היה פה לפני כמה רגעים? אומר לו, כן. והוא קנה, הוא הביא לי גרוש קטן, ובעד זה הבאתי לו סוכריה. אותו אדם מתחיל לצוק על המוכר, אומר לו, אתה לא מתבייש? הבן שלי הביא לך מטבע מזהב, ואתה עכשיו בא ומביא לו על זה סוכריה? איפה העודף? איפה מה שמגיע לו בחזרה? והמוכר נשאר בעמדה שלו, ואומר לאותו אדם, ידידי היקר, זה מה שהילד שלך הביא, מטבע של סוכריה, ששווה סוכריה, לא מעבר לזה. אותו בן אדם יצא מהחנות, מאוד עצבני, מאוד כועס, סיפר את זה לחברים שלו. כמובן כבר הנאמנות של אותו מוכר, כבר אף אחד לא האמין לו, אף אחד לא שלח אליו, אף אחד לא נכנס אליו, עד שבסופו של דבר נאלץ אותו מוכר לנעול ולסגור את החנות שלו, בגלל זה שאנשים כבר לא האמינו בו, לא נתנו את האמון באותו מוכר. אחרי כמה שנים נגמרה המלחמה, הטורקים הלכו מכאן, הגיעו הבריטים, ואז חזר המצב כאן להיות במדינה, להיות הרבה יותר טוב, כבר לא היה רעב, וכבר היה סבא, וברוך השם, אנשים התחילו לחיות בצורה טובה. יום אחד, אותו אדם שלטענתו, נלקח ממנו המטבע הזהב, מטבע נפוליון, מקבל מכתב הביתה. באותו מכתב יש שם המטבע של זהב של נפוליון, וכתוב שם ככה, ידידי היקר, בשנות הרעב ובשנים שלא היה כאן מה לאכול, אני הסתובבתי ברחובות וחיפשתי איך אני יכול לפרנס אותי, את אשתי, את הילדים, ראיתי איך הם גובעים ברעב, ופתאום ראיתי ילד קטן שמחזיק מטבע מזהב של נפוליון ששווה המון המון כסף. אמרתי, אם הילד הקטן הזה מסתובב עם זה ברחוב, כנראה אבא שלו מאוד עשיר, כנראה יש לאבא שלו המון המון כסף, שלכן הוא מחזיק את אותו מטבע, ולכן ברגע הראשון, ומה שאני עשיתי, לקחתי ממנו את המטבע של זהב, הבאתי לו בעבור זה מטבע של שווה, שאפשר לקנות ממנו בסך הכל סוכריה, ואמרתי לו, ילד יקר, מה אתה רוצה לקנות במטבע הזה? הוא אמר לי, סוכריה. אמרתי לו, הנה, קח מטבע, לך למוכר, תקנה סוכריה, ולקחתי את אותו מטבע. אבל היום, שברוך השם כבר השתפר המצב, ואני עובד, ויש לי פרנסה, הדבר הראשון שעשיתי, זה להחזיר לך את אותו מטבע שלקחתי מהבן שלך באותם ימים, והבאתי לו מטבע אחר שילך למוכר לקנות את הסוכריה. בעצם אנחנו רואים מה המצב ואיך צריך לדון לקו זכות. אנחנו לא יכולים לדעת מה קרה באמצע. אותו אבא, אותו אדם היה בטוח, זהו, המוכר הזה הוא גנב. המוכר הזה אי אפשר לסמוך עליו. הוא כבר לא נאמן. אבל דברים יכולים לקרות באמצע הדרך. אותו דבר מספר הכתב סופר, הכתב סופר רבי אברהם שמואל סופר, הוא היה הבן של החתם סופר. הוא כותב בספר שלו סיפור מאוד מדהים. הוא אומר, יום אחד העשיר של העיירה לקח וכינס את כל התלמידי חכמים לאיזה אירוע מסוים שהוא עשה, אולי איזה שמחה, אולי איזה חתונה, אולי משהו כזה, שבע ברכות, עשה איזה שמחה, איזה אירוע, שכל התלמידי חכמים הגיעו לאותו מקום. והעשיר רצה להתפאר בפני כולם, והוא הוציא מטבע מאוד מאוד יקר, מאוד ישן, עוד מתקופת בית המקדש. וככה המטבע עבר בין התלמידי חכמים מאחד לשני, כולם רואים, כולם מתפעלים, ופתאום בשלב מסוים המטבע נעלם, המטבע לא נמצא, לא יודעים איפה הוא. ואז נעמד אחד התלמידי חכמים ופנה לאדם העשיר ואמר לו, תראה, כדי לנקות פה את שמם של כל התלמידי חכמים, שחלילה וחס זה לא נמצא בכיס של אחד מהם, כולם עכשיו יעמדו, יוציאו את הכיסים שלהם, ירוקנו אותם ויראו שבעצם זה לא קיים אצל אף אחד. כולם נעמדו לעשות את זה, אבל היה שם תלמיד חכם אחד שנשאר לשבת במקום ולא קם. כולם באו והסתכלו עליו ואמרו לו, רגע, למה אתה לא רוצה לנקות את השם שלך? למה אתה לא נעמד ומרוקן את כל הכיסים? והוא טען בתוקף שזה ביזוי תלמידי חכמים, שבכלל חושדים בהם, שבכלל חושבים שהם יכולים לעשות כאלה מעשים ולוקחים את המטבעות, ולוקחים את המטבע היקר הזה. אין צד בעולם שתלמיד חכם יעשה כזה מעשה נבזה, והוא לא היה מסכים, הוא לא הסכים לרוקן את הכיסים שלו. כמובן, כולם יצאו עם תחושה מאוד קשה, תחושה מאוד רעה. למה הוא לא הסכים להוציא את מה שיש לו בתוך הכיסים? למה הוא היחידי שבעצם נשאר לשבת? כנראה הוא מחביא שם משהו. אבל כשהמלצרים התחילו לפנות את השולחנות ולערוך את הכל ולסדר את הכל ולפנות את כל הדברים, פתאום גילו את המטבע נמצא על השולחן. כמובן הלכו להשאיר, החזירו לו את זה, והלכו לאותו תלמיד חכם ואמרו לו, רגע, אם ידעת שהמטבע לא אצלך, כמו שבסופו של דבר התברר שהוא נפל באחד המקומות ומצאו אותו בסופו של דבר, למה לא הסכמת לעמוד ולנקות את השם שלך? ואז מה שעשה אותו תלמיד חכם, הוציא את הארנק והוציא מתוכו מטבע שנראה בדיוק אותו דבר כמו המטבע שהיה לעשיר. והוא אומר, אם אני הייתי נעמד והיו רואים מהארנק שלי את אותו מטבע, שגם לי קיים כזה מטבע כמו אצל העשיר, אז מה היו אומרים? לא, זה לא מטבע שלך, זה מטבע של העשיר, אתה סתם אומר. אז ידעתי שלא יאמינו לי, לכן לא הסכמתי לעמוד. אנחנו רואים בעצם שיש כל מיני דברים שברור לאדם ב-100%. הרי אם היו אותו אדם, היו מחפשים אצלו אותו תמיד חכם ומוצאים את המטבע, היה ברור לכולם שזה המטבע של העשיר. הרי היה ברור לאותו אדם ב-100% שהמוכר הזה הוא גנב והוא לא נאמן והוא לא החזיר את העודף המגיע לילד. בעצם אנחנו רואים הרבה פעמים דברים בחיים שלנו שהם ברורים לנו, אבל למעשה לא תמיד זה נכון. אז זה נכון, צריך לדעת לדון לקו זכות, כי לא תמיד מה שאנחנו רואים זה נכון, אבל הרבה פעמים אנחנו יודעים שזה נכון ועוד איך זה נכון. הרבה פעמים אנחנו רואים דברים שאנשים עושים מול העיניים שלנו, כל מיני עוולות, כל מיני דברים לא טובים, כל מיני דברים לא נעימים, פעולות לא נכונות, לא ראויות, לא רצויות. איך אותם אנחנו יכולים לדון לקו זכות? אז בסדר, אז אם מדובר על אנשים נאמנים, אם מדובר על אנשים תלמידי חכמים, עוד אני יכול להבין לדון לקו זכות. אגב, ככה אומר הרמב״ם בפירוש המשניות שלו, אומר הרמב״ם, תדע לך, רק אם האדם הוא צדיק, אז צריך להתאמץ לדון אותו לקו זכות. אבל אם האדם הוא רשע, אומר לך הרמב״ם, אבל כשיהיה רשע ואפילו עשה מעשה שכל ראיותיו מורות, כל הראיות מורות שהוא טוב ויש בו צד רחוק לרע, כך אומר הרמב״ם, ראוי להישמר ממנו ושלא תאמין שהוא טוב. אומר לך הרמב״ם, שתדע לך, את הצדיקים, את האנשים הבינוניים אפשר לדון לקו זכות, אבל את הרשעים לא צריך לדון לקו זכות. אבל זה הרמב״ם. אבל ראינו שרבי יהושע בן פרחיה חולק על הרמב״ם, ואומר רבי יהושע בן פרחיה, הווה דן את כל האדם לקו זכות. הרמב״ם, זה מסתדר עם השיטה של הגמרא שראינו, הווה דן את חברך לקו זכות. אבל רבי יהושע בן פרחיה אומר, צריך לדון כל אדם לקו זכות. אז איך אנחנו עושים את זה בפועל? המהר"ל דיסקין, בשו"ת שלו, הוא מציב את השאלה בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. אומר המהר"ל דיסקין, וזה לשונו, אבדן את כל האדם לקו זכות, והרי איננו רואות ההפך. איך אפשר לדון את השני לקו זכות, כשאנחנו בעיניים רואים שהבן אדם עושה משהו אחר, ואם למצווה באלמה, אם סתם כדי לקיים מצווה תהיה אדם טוב, ותדון את השני לקו זכות, איך נעשה שקר בנפשנו? אומר המהר"ל דיסקין, ממה נפשך? אם אתה רואה את השני שעושה מעשים לא טובים, אז מה, סתם בשביל מצווה? הרי זה עושה שקר בנפשנו. איך אנחנו יכולים לדון לקו זכות? היום בסייעתא דשמיא, אנחנו נלמד את אחד היסודות החשובים ביותר, שכל אחד ואחד מאיתנו חייב לדעת איך אפשר באמת לדון את השני לקו זכות, גם אם הוא אדם רשע, גם אם הוא אדם שעשה מעשים שנראים לא טובים, איך אנחנו יכולים לדון אותו לקו זכות? בוא נפתח סוגריים ונזכור שאם אנחנו מצליחים להגיע לכזה מצב, שאנחנו דנים את השני לקו זכות, גם משמיים גם כן, ככה ידונו אותנו, בואו ונראה. לפני זה אני רוצה להקדים סיפור קטן, כדי שבעצם נבין את היסוד שאני רוצה לומר היום. בסייעתא דשמיא. לפני כמה שנים היה בירושלים מורה צעיר מלמד, שהגיע למורה המבוגר שלימד אותו בכיתה. ומגיע המורה הצעיר למורה המבוגר הביתה, דופק אצלו בדלת ומבקש להיכנס. המורה המבוגר מקבל אותו ואומר לו, כן, מה העניין? הוא אומר לו, תראה, אני למדתי אצלך לפני 30 שנה, ורק בגלל שראיתי איך שאתה מורה ואיך שאתה מתנהג בכיתה, גם אני החלטתי ללכת ולהתעסק בהוראה. אותו מורה מבוגר אומר לו, מה העניין? מה ראית אצלי? איזה סיפור תפס אותך? אומר לו המורה הצעיר, תראה, תפס אותי סיפור אחד. אומר לו, אנחנו היינו ילדים בכיתה. יום אחד הגיע אחד הילדים עם שעון מאוד מאוד יקר, שאבא שלו קנה לו, בחוץ לארץ. היה תקופה ארוכה שאבא שלו לא היה בארץ, והוא רצה לרצות את הילד, וקנה לו שעון מאוד יקר. והילד הגיע עם זה לכיתה, ומאוד שמח בזה, מאוד הראה את זה לכולם, ובאמת, הוא התגאה באותו שעון שהאבא שלו קנה לו. ופתאום, השעון נעלם. ואתה נכנסת לכיתה, וראית בלגן בכיתה, וכולם מאשמים אחד את השני, מי גנב את השעון, והילד עומד בצד ובוכה, איך גנבו לו, איך לקחו לו את השעון, ובעצם מאשימים אחד את השני, זה אתה, זה אני, זה הוא. מה שאתה עשית, אתה העמדת את כל הילדים בשורה בכיתה, ביקשת מכולם לעצום את העיניים, ובדקת בכיסים של כולם. ואחרי שבדקת בכיסים של כולם, הוצאת את השעון, והכנסת אותו בכיס של אותו ילד שלקחו ממנו את השעון. ככה בעצם לא ידעו מי לקח את השעון, אף אחד לא ראה ממי המורה הוציא את זה מהכיס, הכניס את זה לכיס לילד שלקחו לו את השעון, ובעצם אף אחד לא ראה. אבל כאן פונה המורה הצעיר למורה המבוגר, ואומר לו, תראה, מי שגנב את השעון זה היה אני. אני הייתי הילד שגנבתי את השעון. אז נכון, קודם כל, זה שאתה לא ביישת אותי, וזה שעשית את זה בצורה כזאת טובה, שאף אחד לא ידע שאני הגנב, אז אני מבין. אבל יש לי שאלה לשאול אותך. למה אחרי השיעור, למה אחרי שעשית את זה, לא באת אליי ודיברת איתי? למה לא באת אליי והוכחת אותי על מה שאני עשיתי? למה לא קראת להורים שלי? למה לא שלחת אותי למנהל? למה לא עשית לי בלגן על מה שאני עשיתי? כאן פונה אליו הרב המבוגר, ואומר לו, תקשיב טוב. גם עד היום לא ידעתי שאתה הילד שגנבת את השעון. ולמה? כי גם כשאני חיפשתי את השעון בכיסים של הילדים, עצמתי את העיניים. גם כשאני הכנסתי את היד לכיס ורציתי לבדוק אם השעונים נמצאים בכיס של אחד הילדים, גם אני עצמתי את העיניים. גם אני לא רציתי לראות מי הוא הגנב. אז עכשיו אתה מחדש לי שאתה לקחת את השעון בתור ילד, אבל גם אני עצמתי את העיניים. בעצם אנחנו רואים כאן את אחד היסודות החשובים ביותר שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת. כדי לדון את השני לקו זכות, הרבה פעמים אנחנו צריכים לדעת לא להסתכל על מה שהיה, לא להסתכל על מה שהוא עשה, אלא להסתכל על מה שיהיה, מה התוצאות, מה ההשלכות, מה יהיה קדימה. נכון, להסתכל על הפעולות שהאדם עשה, זה הרבה פעמים מאוד קשה לבוא ולדון לקו זכות. הרי האדם עשה דברים לא טובים, האדם עשה דברים לא נכונים. נכון, באה התורה ואומרת לך, אל תסתכל יהודי יקר על מה שהיה, על מה שהשני עשה, על מה שהשני פעל, על מה שהשני התנהג. תסתכל על מה שיהיה, לאיפה אתה לוקח את הסיפור הזה קדימה, איך אתה מתנהג עם זה, מה אתה עושה עם זה, איך אתה לוקח את זה, איך אתה מצליח לשפר אותו ולהעמיד אותו בדרך הישר, ולא יבוא ישר, ולא לבוא ישר ולהאשים אותו ולהטיח בו האשמות ולבוא לשני ולהתעצבן עליו ולכעוס עליו ולצעוק עליו חלילה וחס, אלא לבוא ולראות בדיוק הפוך. נכון שהוא עשה את מה שהוא עשה, התורה לא אומרת לך תהיה נאיבי, התורה לא אומרת לך תהיה תמים, התורה לא אומרת לך תהיה טיפש, התורה לא אומרת לך תסתום את העיניים ותסגור ואל תראה מה שהשני עשה. התורה אומרת לך בדיוק הפוך. התורה אומרת לך, אל תסתכל על הפעולות שהוא עשה, תסתכל על מה שאתה יכול לעזור לו, על מה שיהיה בעתיד. על זה אומר רבי יהושע בן פרחיה, הווה דן את כל האדם. רבי יהושע בן פרחיה מוסיף פה את האות A. לא הווה דן את כל אדם לקו זכות, אלא את כל האדם. רבי יהושע בן פרחיה גם מביא לנו כלים איך אנחנו יכולים לדון את השני לקו זכות. אומר לך רבי יהושע בן פרחיה, תסתכל על כל המכלול של האדם, תסתכל על כל האישיות של האדם, אתה תראה שיש בו הרבה חלקים טובים, אתה תראה שיש בו הרבה נקודות יפות, אתה תראה שיש בו המון המון צדדים שאתה יכול לפרש אותם בצורה חיובית. אומר לך רבי יהושע, תסתכל על כל האדם, תסתכל על כל האישיות שלו. אז נכון, הוא מעד, הוא פעל, הוא עשה משהו לא טוב, אבל האם זה כל האדם? האם זה כולו מתנהג בצורה כזאת? היה לו מידע, לכולנו יש מידות, היה לו פשלה, לכולנו זה יכול לקרוא, לכולנו זה יכול להיות, לא קרה שום דבר. רק אתה צריך להסתכל איך אתה יכול לקחת את זה קדימה למקום אחר. היה פעם איזה יהודי שנסע ברכבת, והוא ביקש מהכרטיסן, הוא אומר לו, תראה, אני נרדם פה ברכבת, אני מבקש שתעיר אותי בחמש לפנות בוקר, תעיר אותי ואני רוצה לרדת באחד התחנות. מה שהיה באמצע הלילה, הגיע איזה גוי אחד, איזה כומר, אני יודע, וישן ליד אותו יהודי, ופשט הגלימה שלו, ותלה אותה בקולב. בחמש לפנות בוקר, הכרטיסן מאיר את היהודי, ואומר לו, תראה, הגיע התחנה, תקום, תזדרז, לרדת. היהודי בטעות, במקום לקחת את המעיל שלו, לקח את המעיל של הכומר. וכך הוא יצא מהתחנה. ואז הוא הולך בדרך, ופתאום כשמתחיל להיות אור, הוא רואה שאת המעיל שהוא לקח, זה לא המעיל שלו. זה המעיל של הכומר. ואז הוא אומר לעצמו, איזה טיפש הכרטיסן הזה, הוא העיר את הכומר במקום להעיר אותי, הוא העיר אותו במקום להעיר אותי. כמה פעמים אנחנו בחיים מסתכלים על החיצוניות של הבן אדם? הנה, דנים אותו על פי מה שהוא לבוש, על פי מה שהוא נראה מבחינה חיצונית, מה הוא לבש, מה הוא מתנהג, את ההתנהגות החיצונית שלו. בא רבי יהושע בן פרחיה ואומר לך, אל תתבלבל ואל תסתכל על החיצוניות של השני ועל הפעולות ועל המעשים שהוא עושה. תסתכל על מה שיהיה, תסתכל על כל האדם, על האישיות, על האישיות, על המכלול שלו. אתה תראה כמה אתה יכול למצוא בנקודות טובות. על זה אומרים לנו חז"ל, ואהבת לרעך כמוך. מה זה אומר? זה אומר שכמו שאתה דן את עצמך בצורה טובה, כמו שאתה תמיד עושה הנחות לעצמך, אתה אוהב את עצמך, אדם אף פעם לא בא ומאשים את עצמו. אדם בדרך כלל סולח לעצמו, אדם בדרך כלל עושה הנחות לעצמו. ככה באה התורה ואומרת לך, כמו שאתה אוהב את עצמך וזה מוביל אותך בסופו של דבר לעשות הנחות עם עצמך, ככה גם כן תאהב את השני, וכל מקרה תדון אותו לקו זכות בצורה חיובית. השבת ביום שישי, אז אשתי הכינה עוגת גבינה והיא ביקשה ממני להכניס את התבנית לתוך התנור. והתבנית היא תבנית חד פעמית, ואני בא להכניס את כל העוגה הזאת, מה שהיה שם בתוכו, זה היה מרקם מאוד מאוד נוזלי, מאוד מימי, ואני בא להכניס את התבנית האלומיניום לתוך התנור, ומה שקורה לי, בלי לשים לב, הצד של התבנית קיבלה כמו שיפוע כזה, וכל התחולה של התבנית נשפכת על הרצפה. באותו רגע, כמובן, אני שתקתי, לא צעקתי, לא הגבתי, אבל כל העוגה הלכה ונשפכה, ויש פה שתי דברים על העוגה עצמה, והדבר שני עכשיו לשבת, לנקות את הכל מחדש, אחרי ששתפו את הבית. אז אני שתקתי לעצמי וניקיתי, עשיתי מה שצריך לעשות, כדי להחזיר את הבית לקדמותו. אבל אחרי זה אמרתי לעצמי, דבר מאוד מבהיל, אם זה היה אחד הילדים עושה את זה, אם מישהו אחר בבית היה עושה את הדבר הזה, את הטעות הזאת, אם לוקח את התבנית של העוגה, ובמקום להכניס אותה לתוך התנור, הוא היה שופך אותה, ועכשיו כל הבית מתלכלך, וצריך לנקות את הכל, מה הייתי מגיב? האם גם אז הייתי שותק? או אז הייתי צועק? או אז הייתי יודע להגיב כמו שכל אדם יודע להגיב במקרים כאלה? אמרתי לעצמי, כמו שלעצמי אני עושה הנחות, ככה אני צריך ללמוד גם כן כשהבן, כשהילד, כשהילדה, כשהאחר, כשהאישה, כשהחבר עשו טעות, לדעת להבליג, לדעת לשתוק, לדעת לדון לקו זכות. כמה זה חזק בחיים, כמה אנחנו צריכים ללמוד את הנקודה הזאת בצורה הכי טובה. והאמת היא, ששימו לב, מי אומר את זה, מי אומר ודן את כל האדם לקו זכות? רבי יהושע בן פרחיה. למה דווקא הוא? למה דווקא הוא היה רגיש לעניין הזה? אז יש במסכת סנהדרין, יש חסרונות השס, ככה זה נקרא. זה המאות שנים שהיה צנזורה, שהיו מוציאים את זה מתוך הגמרא, בעקבות זה שהיו נמצאים בין הגויים, בין הנוצרים, ויש שם כל מיני גמרות שמתייחסות, בין היחד שיש בין היהודים לגויים, ולכן צנזרו והשמיטו את זה מהשס, כל מיני גמרות כאלה. יש שם גמרה מאוד מעניינת. עכשיו זה הודפס בחזרה כמובן, אחרי שהגענו כאן לארץ. מסכת סנהדרין אומרת הגמרה שם, דף קופז עמוד ב', הוא מספר את הגמרה ככה, שהייתה תקופה בעם ישראל שהיה ויכוח מאוד חזק בין הצדוקים לבין הפרושים. ומי שהיה המלך זה היה ינאי המלך, וינאי הוא צידד לטובת הצדוקים. ככה שכל הפרושים של התלמידי חכמים בעצם היו נמצאים פה במצב לא טוב, עד כדי כך שנאלצו לעזוב את ירושלים וללכת למקום אחר. מספרת הגמרא שרבי יהושע בן פרחיה עזב את ארץ ישראל והלך לכיוון אלכסנדריה. עם תלמיד אחד שהיה לידו, היה תלמיד נאמן שהלך ביחד עם רבי יהושע בן פרחיה לכיוון אלכסנדריה. אחרי כמה שנים, אשתו של ינאי המלך, קראו לה שולמית אלכסנדרה, זה השם שלה, אמרה לינאי המלך, אמר לו, תראה לבעלה, למה לא תחזיר בחזרה את רבי יהושע? תראה, בסך הכל הוא היה אדם טוב, הוא היה אדם חכם, תחזיר אותו כאן לירושלים. ורבי וינאי המלך הסכים, ושלח שליח שיודיע לרבי יהושע שהוא יכול לחזור. רבי יהושע, ביחד עם התלמיד היחידי שהיה איתו, חוזר איתו ביחד ביער, במדבר, בדרכים, ונכנסים בלילה ללון באחד אכסניות, ונמצאים שם בתוכו, ובאותו אכסניה, הבעל הבית קיבלה אותם בצורה מאוד טובה, ודאגה להם לארוחת ערב מאוד טובה, ואז אמר רבי יהושע בן פרחיה לתלמיד שלו, כמה נאה אכסניה זו. ככה אמר רבי יהושע בן פרחיה לתלמיד שהיה איתו ביחד. ואז התלמיד הגיב, איזה נאה? הרי עיניה מכוערות. הרב, על מה אתה מדבר? איזה נאה? תראה את העיניים שלה. רבי יהושע בן פרחיה לא הבין מה קורה פה. הוא אומר, מה אני התכוונתי? מה, אני התכוונתי חלילה וחס להסתכל על הבעל הבית? אני התכוונתי לסעודה, לארוחה, לאיך שדאגו לנו כאן, איך שסידרו אותנו. רבי יהושע בן פרחיה מאוד כעס, ולא רצה לקבל את אותו תלמיד. התרחק ממנו, עזב אותו. ואז הגיע אותו תלמיד כל פעם לרבי יהושע בן פרחיה, וניסה לבקש סליחה מפה וסליחה משם, והוא לא קיבל אותו. הוא אומר, איך אתה מדבר? איך אתה מתנהג? מה זה הדיבורים האלה? מה זה המחשבות האלה בכלל? אומרת הגמרא, בסופו של דבר הגיע רבי יהושע בן פרחיה אחרי כמה זמן, והוא רצה לבקש סליחה מאותו תלמיד שאולי הוא לא התנהג בצורה טובה, שהוא לא קירב אותו באותם רגעים, ועכשיו הוא התיישב בדעתו, והוא מוכן לבקש את הסליחה שלו, ולהחזיר אותו בחזרה למוטב, אבל זה כבר היה מאוחר. אותו תלמיד הלך ועבד עבודה זרה, ואותו תלמיד שידע את התורה, הוא אמר לרבי יהושע בן פרחיה, אני יודע שכל מי שמחטיא את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. מה שקרה בסופו של דבר, אומרת הגמרא, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. לא כאלישע שדחפו לגחזי בשתי ידיים, ולא כרבי יהושע בן פרחיה שדחפו לישו הנוצרי בשתי ידיים. אותו תלמיד שרבי יהושע בן פרחיה דחף אותו בשתי ידיים, בסופו של דבר זה אותו האיש שממנו כמה צרות היו לעם ישראל. כמה דם נשפך בגלל אותו האיש, בגלל הנצרות. כמה דם נשפך בעולם. אנחנו בעצם יודעים שזה בדיוק הנקודה. ולכן רבי יהושע בן פרחיה הוא הרגיש שבינינו ואומר לנו, תדע לך, תדון את כל האדם לקו זכות. כל אחד ואחד תפרש את המעשים שלו בצורה נכונה, בצורה טובה. מה למדנו כאן היום? למדנו כאן כמה כלים, כמה יסודות מאוד חשובים. דבר ראשון, שתדע לדון את השני לקו זכות. איך אתה יכול לדון את השני לקו זכות? על ידי זה שאתה לא מסתכל על המעשים ועל הפעולות שהוא עשה, אלא אתה מסתכל מעלה, לאיפה אתה לוקח את זה, לאיפה אתה יכול להוביל אותו בצורה טובה. והדבר השני, אם אתה תזכה לדון את השני לקו זכות, גם משמיים ככה ידונו אותך. משמיים גם כן ידונו אותך בצורה טובה, וכמה זה חשוב לנו. כמה אנחנו צריכים את זה בפתחו של חודש אלול. שנזכה בעזרת השם, לדון את הסביבה שלנו, את החברים שלנו, את הילדים שלנו, את כל מי שסביבנו, בצורה טובה, ראויה ונכונה, וככה גם כן נזכה שגם אותנו משמיים ידונו בראש השנה בצורה טובה, בצורה ראויה.
1: עד כאן יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. התוכנית בתוכנית הבאה, שמירת הלשון עם הרב יורם סרי. ערוץ 2000 קולות מהעבר. קולות מהעבר. ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. עם שרגא שמידלר כל יום ראשון בשלוש בצהריים, ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. חיבור ושירה לנשמה.
2: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
1: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו. אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000.

0: עכשיו איתכם שמירת הלשון עם הרב יורם סרי.
1: ערב טוב. אנחנו במצוות ומידות, ספר ויקרא, פרשת אחרי, בפרק י"ח, אחד הפרקים המאוד רלוונטיים בחיים של האדם, נושא של שמירה מעריות. אנחנו קוראים את זה ביום הכיפורים, תפילת מנחה. זה דבר מאוד מאוד קשה אצל האדם. אנחנו כבר נלך להסביר פה, וגם נדבר פה היום קצת דברים שנגלה טפח, ובעזרת השם נחסה גם אלפיים אמה. אומר הפסוק, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אני השם אלוקיכם. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, לא תעשו? יצאתם עכשיו ממצרים, אנחנו מדברים במדבר. אבותינו יצאו ממצרים, כמעשה ארץ מצרים לא תעשו. יצאתם ממצרים? אל תלמדו ממעשה ארץ מצרים. ועכשיו אני מולך אתכם לארץ כנען, אומר הפסוק, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו. גם לא ללמוד מארץ כנען. שני המקומות הכי קשים בענייני עריות וצניעות, זה היה מצרים וכנען. הכי קשים בעולם. אז לא ללמוד לא מאלה ולא מאלה. ובחוקותיהם לא תלכו. מה זה... מה המנהגים של מצרים שצריך להיזהר לא ללמוד מהם? אומרים חז"ל, מה זה המנהגים של ארץ מצרים? אומרים חז"ל כך בתורת כהנים, יכול לא יבנו בניינים, אולי במצרים בנו בניינים, והתורה מתכוונת לא תבנו בניינים כמו במצרים, ולא יטעו נטיעות כמותם, תעמוד לומר ובחוקותיהם לא תלכו. לא אמרתי אלא בחוקים, אז החקוקים להם ולאבותיהם ולאבות אבותיהם. יש היו חוקים במצרים, שזה היו חוקים שלהם, של אבותיהם ואבות אבותיהם. מה היו החוקים האלה? ומה היו עושים? האיש נושא איש, והאישה נושאת אישה. מכירים את התופעה הזאת? היום לא מתביישים אפילו לדבר על זה. אז, זה במצרים, זה היה מקובל. לכך אמר, ובחוקותיהם לא תלכו, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו. הקיש, זאת אומרת, אמר שכמו שמעשה מצרים, ככה מעשה הכנענים. מה מעשים של כנענים? שטופים בעבודה זרה, גילו עריות, שפיכות דמים, ובמשכב זכור, ובארבעת בהמה, אף מעשה מצרים כיוצא בזה. אומר השולחן ארוך, וזה הרמב״ם, שולחן ארוך, נשים המסוללות זו בזו. זאת אומרת, נשים שמתנהגות כמו זוג נשוי. נשים? כמו זוג נשוי, שם ישמור. היום נותנים לזה כל מיני שמות מחובסים. יצא מהארון, נכנס למכונת כביסה, יצא מהזה, נכנס לזה. מה זה? מי שיש לו בעיה, אז זה... כל הדורות היו בעיות. אבל יש בעיה... אז פותר אותה בשקט. היום זה מקבל לטיגימציה. זה נהיה גם חוקי. אין בעיה בזה. וכמה שמענו על זה פעם, עד לפני נגיד 30 שנה. מי שמע על זה? היום נושא כל ילד מדבר על זה. גאווה קוראים לזה. בושה וחרפה. נשים המסללות זו בזו אסור. וממעשה מצרים הוא שהוזהרנו עליו, שנאמר כמעשה ארץ מצרים לא תעשו. אמרו החכמים, מה היו עושים? איש נושא איש, ואישה נושאת אישה. יש איזה שמות היום, אני לא רוצה להגיד את השמות, לא לנבל את הפה. ואישה נישאת לשני אנשים. אישה, שני אנשים. קבוע, שני אנשים. איי, איי, איי, איי, איי, פירש רש"י מסכת שבת, מה זה המסוללות? מתחככות משום תאוות תשמיש. איי, איי, איי, זה מה שהיה במצרים. וחוקותיהם לא תלכו. חוץ מזה יש עוד משהו. שלא תלכו בנימוסיות שלהם, בדברים החקוקים להם. כגון תיאטריות, תיאטרון, תיאטרון, בית קולנוע, וקרקסאות, והסטריות. כל המקומות האלה, קיסריה, כל המקומות של ההופעות, של התיאטרונות, של כל ה... גני יהושע, גני התערוכה, כל מיני מקומות שאנחנו רואים את הדברים האלה, שומעים על זה, כל זה חוקות המצרים. רבי מאיר אומר, אלו דרכי האמורים שמנו חכמים. רבי יהודה בן בטרה אומר, שלא תנהיר ושלא תגדל ציצית. מה זה לגדל ציצית? קוקו. ציצית על הראש. קוקו. ושלא תספור קומי שפה. זה גם כן סוג של תספורות משונות. היום אתה רואה תספורות, אתה לא מבין מאיפה זה בא, קרבולות, כל מיני... איזה יצירתיות יש על הראש של אנשים, של הצעירים, יש כאלה צעירים, מסתובבים. וגם צבעוני יש. גם יש להם צבעים. זה חוקות המצרים. אומר הרמב״ם, עוזרנו בזה שלא לעשות כמעשיהם המתועבים של הגויים. עוזרנו שלא ללכת בחוקותיהם. ושלא להידמות להם לא במלבוש ולא בשיער וכיוצא בזה. אבל יהיה ישראל מובדל מהם וידוע במלבושו ובשאר מעשיו כמו שהוא מובדל בהם, מהם במדעו ובדעותיו. זה הרמב״ם. אז והפסוק הזה אומר, מזכיר את הנושא של מצרים, אומר הפסוק בספר דברים פרק ה' פסוק ו', אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אז רבי שמעון בר יוחאי מסביר, אני שהוצאתי אותך ממצרים, קיבלתם את עול מלכותי ממצרים, אמרו לו כן, קיבלתם מלכותי, קבלו גזרותיי, לא יהיה לך אלוהים אחרים וכו', ואת כל ההלכות האלה. אנחנו עם ישראל שונים מאומות העולם. וזה הדברים שהפרשה הזאת פותח בהם. לאיסור הזה יש שני לאווים, אומר הרמב״ם, שני לאווים, מעשה ארץ מצרים לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען לא תעשו, זה הזרה על כל איסורי העריות, כל הרשימה שהולכת להיות כאן בהמשך. אנחנו הולכים ללמוד רשימה של כל סוגי העריות שאסורות, ואנחנו נראה פה עוד דבר, שהזכות שלנו פה בארץ ישראל, זה בשמירה על דברים האלה, כמו שכתוב מפורש בפסוק, בהמשך. אבל נקריא עכשיו את הנוסח של דברי חז"ל, הספרה. רבי יוסי הגלילי אומר, אחר שהכתוב שוקל מעשה ארץ מצרים כמעשה ארץ כנען, ומעשה ארץ כנען כמעשה ארץ מצרים, מפני מה זכו הכנענים לשב בארצם 47 שנים וכו', אלא בשביל שכיבדו את אברהם אבינו, שאמרו לו שמענו אדוני נשיא אלוהים אתה בתוכנו. וכן הוא אומר, האדם הגדול בענקים, והארץ שקטה ממלחמה. בני אדם שכיבדו את הצדיק, זכות שתשקוט עליהם הארץ. אפילו שהם חטאו, אבל הכנענים היה זכות בארץ, כי הם כיבדו את אברהם אבינו. לפחות אלה שעושים את העבירות האלה, לפחות שיתביישו, שיהיו בשקט, ולא ילכו וילחמו בשומרי תורה, פרובוקציות בכותל, כל ראש חודש. מה זה? מה זה הדברים האלה? את משפטי תעשו ואת חוקותי תשמעו ללכת בהם, אני השם אלוקיכם. שמרתם את חוקותיו ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. זה הוראה כללית על כל המצוות לשמוע לדברי השם יתברך. את משפטי תעשו דברים שלמלא לכתב הוא דינו שיכתבו. אפילו אם לא היה כתוב, אלמלא זה לא היה כתוב בתורה, היה צריך לכתוב את זה. והם עבודת כוכבים, גילו עריות, שפיכו דמים, גזל, ברכת השם, לדבר נגד השם יתברך. את חוקותיי תשמורו, דברים שהשטן משיב עליהם, כמו אכילת חזיר, לבישת שעטנז, חליצת יבמה, תערת מצורע, שערי משתלח, שמא תאמר מעשה תוהו הם, זאת אומרת מצוות שהן לא מובנות, אולי תגיד, זה לא מובן, זה לא חייבים מה שלא מובן. תלמוד לומר, אני השם שחקקתיו, ואין לך רשות לערער בהם. ויש בזה עוד עריכות דברים. אז בואו נראה מה הם אותם דברים, ונבין מזה עוד כמה פרטים. איש איש, אל כל שער בשרו, לא תקרבו לגלות ערווה, אני השם. כלומר, התורה מתחילה עם זה שאדם אסור לו להתקרב במעשה אישות, עם קרובות משפחה שלו. ומה עם הרשימה של הקרובות משפחה, שאסור להתקרב לגלות ערווה? מה זה אסור, במה אסור להתקרב אליהם? לא רק מעשה אישות ממש, אלא גם חיבוק ונישוק. עוזרנו בזה, אומר ספר המצוות, עוזרנו בזה שלא לקרב לעריות אפילו בלא ביאה, כגון חיבוק ונישוק והדומה לזה. אומר הספרי, הספרה, לא תקרבו לגלות ערווה. מה תלמוד לא תגלו, לא תקרבו לגלות ערווה? הוא מבין שכל סוגי הקירובים שהם קירובים של חיבת, זה נקרא בהלכה חיבת אישות. למשל, אסור לאדם לקיים יחסים עם אמא שלו. אבל מותר לו לחיבוק ונשוק עם אמא. מותר לאמא והבת להתחבק, לנשק, אמא והבן. כן, גם אדם עם הבת שלו, אסור לו אישות. מותר חיבוק ונשוק. אבל אם החיבוק ונשוק עם הבת שלו זה לא ברמה של קרבה, חיבת קרבה, אלא חיבת אישות, כלומר נהנה מהגוף, לא מזה שאנחנו קרובי משפחה, זה הופך להיות איסור. מצערנו זה קיים. אומרים חז"ל, העושה דבר מחוקות אלו הרי הוא חשוד על העריות, ואסור לאדם לקרוץ בעיניו וברגליו, או לרמוז בעיניו לאחד מן העריות, או לשחוק עמה, או להקל ראש, ואפילו להריח בסמים שעליה, או להביט ביופיה. שב מולה, מביט ביופיה, אסור. ומניין למתכוון לדבר זה מכת מרדות, הוא מקין, סליח, הוא מקין למתכוון לדבר זה מכת מרדות, והמסתכל, אפילו באצבע הקטנה של אישה, ונתכוון לענות, כמי שנסתכל במקומות הכי לא צנועים, ואפילו לשמוע כל הערבה ולראות צערה אסור, כל זה דיברנו, שלמדנו חוד תפילה, שם יש בשולחן ארוך סימנים, שמדברים על הנושאים האלה. לא תקרבו, אומר תורת כהנים, רש"י מביא, להזהיר הנקבה כזכר, זה לא רק איסור על האיש ביחס לאישה, זה גם לאישה ביחס לאיש, אין שום הבדל בזה. אז נתחיל, ערבת אביך וערבת אמך לא תגלה, אז מי הולך להיות עם אמא שלו, או עם אבא שלו? אז הכנענים והמצרים עשו את זה. הרביבו את הזרע. היו עם אבא שלו ואמא שלו. יש לו אח. יש לו בן שהוא אח שלו. יש לו בן שהוא אח שלו. הוא היה עם אמא שלו, ילדה. יש לו בן ממנה, והבן הזה הוא גם אח שלו, כי הוא הבן של אמא שלו. וכן כהנה וכהנה. זה ערבת אביך, ערבת אמך לא תגלה. אם חי, לא תגלה ערבתה. זה אמא שלך. ערבת אשת אביך לא תגלה. אשת אביך. ואשת אב, מה זה אשת אביך? זה לא אמא שלו. אבא שלו תחתן נישואים שניים, או אשתו, כמו שפעם היה כמה אנשים, אז אסור לו להיות עם אשת אביו, אפילו אם היא לא אמא שלו. ערבת אחותך, בת אביך, או בת אמך, מולדת בית או מולדת חוץ, לא תגלה ערוותם. אחות שלך, בן מאבא, בן מאמא, בן מולדת בית, מולדת חוץ. מה זה מולדת בית, מולדת חוץ? רש"י מסביר. בן אם אומרים לאבא, תשאיר את האמא שלה, של אותה בת, של אחותך. למשל, אדם יש לו אישה, נולד לו בן. לבן הזה קוראים ראובן. אחר כך יש לו אישה, התחתן עם ממזרת. אישה ממזרת, אסור לו. נולד בת, ממזרת. הוא חייב לגרש אותה. גם אם הבת עשתה הממזרת, אסור לאח להיות עם אחותו, לא רק מדין ממזירות, אלא גם מדין שהיא אחותו. זה מולדת בית או מולדת חוץ. זאת אומרת, זאת שמותר להישאר, זאת שאסור להישאר. בין אם האחות שלו היא מזנות. אבא שלו זינה עם מישהי, נולד בת, היא אחותו. אומר הרמב״ם, אחד אחותו מאביו או מאמו, בין מן הנישואים, בין מזנות, כגון שזינתה אמו או אביו עם אחרים, אם זינתה אמו עם אחרים אז זה ממזר, ויכול להיות שגם לא ממזר, אם זה לא תחת אביו זה לא ממזר, והייתה לו אחות מזנות, הרי זו ערבה עליו שנאמר מולדת בית או מולדת חוץ. הלאה. ערבת בת בנך או בת בתך לא תגלה, ערבתן, כי ערבתך אינה. ערבת בת בנך. התורה לא מזכירה שאסור לאדם להיות עם הבת שלו. זה לא כתוב מפורש. אומרים חז"ל, זה מקל וחומר. כי התורה אומרת שערבת הנכדה אסורה. אסור לאדם להיות עם הנכדה שלו. כל שכן עם הבת שלו. מה השאלה? פשוט. וערבת, עוזרנו בזה שלא לבוא על בת בנו, עוזרנו בזה שלא לבוא על בת ביתו, עוזרנו בזה שלא לבוא על ביתו. צערנו, אנחנו שומעים לפעמים פגיעות בתוך הבית, שסבא, זאת אומרת, יש קודם מקרים, אבא עם הבת שלו, ילדות קטנות, לצערנו אנחנו שומעים את הדברים האלה מדי פעם, אני רוצה גם לדבר בשיעור הזה על הנושא הזה, ואני רוצה לדבר על מה שקורה בציבור החרדי, אני רוצה לגלות טפח ולחסות 2,000 אמה מהעניין הזה, ולתת תשובה קצת למה ששומעים בתקשורת.

איתך, הלאה. ערוות בת אשת אביך, מולדת אביך, אחותך היא, לא תגלה ערוותה. אסור לאדם להיות עם אחותו, שהיא הבת של אשת אביו. אחותו, בת אשת אביו. ערוות אחות אביך לא תגלה, שער אביך הוא. אחות של אבא, דודה. ערוות אחות אמך לא תגלה, כי שער אמך היא. אחות של אמא, דודה מצד האבא, דודה מצד האמא. ערוות אחי אביך לא תגלה. ערוות אחי אביך לא תגלה. אל אשתו לא תקרב, דודת חי. אח של אבא, אשתו של אח של אבא. אשתו של אח של אבא, דודה. והוא שוכב, אם הוא עם... עושה מעשים גונים, מעשים אסורים, עם אח של אבא שלו, הוא חייב שתיים. אחד משום שוכב עם זכר, ואחת משום אחי אביו, אח של אבא שלו. ערוות אחי אביך לא תגלה, זה אמרנו, ערוות כלתך, הבן שלו התחתן, הביא כלה צעירה ויפה, ערוות כלתך לא תגלה, אשת בנך היא לא תגלה ערוותה. אומר לה, אני אדאג לכם לדירה, אני אדאג לכם לדירה, אל תדאגו, עליי. איי, איי, איי. ערוות אשת אחיך לא תגלה, ערוות אחיך היא. אשת אחיך, אשתו של האח. אבל יש מצב שאשתו של האח מותרת. איך יכול להיות? איבום. אם האח מת בלא ילדים, עד רבה, יש מצווה לו להתחתן עם אחות של, עם אשתו של אחיו, כדי לקיים מצוות איבום. ערוות אשת אחיך, כן. ערוות אישה או ביתה לא תגלה. את בת בנה ואת בת ביתה לא תיקח לגלות ערוותה, שערה הנה זימאי. זימה, האישה והבת שלה, אישה וביתה. ואישה אל אחותה לא תיקח. אסור לאדם להתחתן עם אישה ואחותה. כלומר, כל אדם שנשוי, ברגע שהוא מתחתן, כשהוא אומר לקלה שלו, הרי את מקודש לי ותבעת זו כדת משה וישראל, מיד הוא נאסר בכמה נשים, באמא שלה, באחותה, בבת שלה, אם יש מצב כזה. ואישה אל אחותה לא תיקח, לצרור, לגלות ערוותה עליה בחייה. כלומר, אדם שאשתו נפטרה, מותר לו להתחתן עם אחות אשתו. ועד רבק, הרב מפונוביץ', שאשתו נהרגה בשואה עם הילדים, הוא התחתן אחר כך עם אחותה, כי כל מה שאסור להתחתן עם אחותה, זה רק בחיי אשתו. אבל אחרי שאחותו נפטרה, מותר. אנחנו לא מדברים רק להתחתן, גם לקיים יחסים באיסור עם אחות של אשתו, אדם רשע הולך עם אחות אשתו, או עובר עבירה חמורה. לצערי אני מכיר סיפור כזה. זוג נשוי, יושבים שולחן שבת, הגיסים, הגיסות, והוא רואה את אחות אשתו, מצאו חיים בעיניהם, יותר מה שאשתו. אשתו פוגש גם בזמנים הלא הכי נעימים, למה לא הרמת את, למה אתה לא שמת נעליים מתחת למיטה, למה לא הרמת את הפיג'מה, למה אתה לא עוזר לי בכלים, למה אתה לא עוזר לי, ולמה ולמה ולמה. כל זה, כל אחד נשוי מכיר את, מכיר את המציאות הזאת. אשתו הייתה חייכנית לפני החתונה, אבל אחרי החתונה, כמו כל אישה, גם כן חייכנית, אבל האחיות שלה. אצלו הוא קצת לפעמים הוא מרגיש בבית דחוי או משהו כזה. באים שבת להורים, אחות אשתו, בחורה, רווקה, צעירם, נמצאת שם, חייכת, אותה הוא פוגש רק בזמנים הטובים, לא בזמנים הרעים. היא לא מעירה לו על כל מיני דברים בבית. זה אחד הבעיות של הזוגות, שנשים לפעמים מעירות, כי הן רוצות לקבל יחס, כי הן רוצות להרגיש חזקות, כי הן רוצות שליטה, אבל בזה הן מפסידות את האהבה של הבעל. זה נושא בפני עצמו שאני לא אדבר עליו כאן. מספיק המשפט שאמרתי, יש היום קורסים ללמד נשים איך לדאוג שהבעל יעשה את רצונם בצורה שהבעל ישמח לעשות את רצונם. לא בצורה שהוא ירגיש לא טוב מזה. אז היו מקרים כאלה, השם ישמור. ואישה אל אחותה לא תיקח. ומה עושים רבותיי? מה עושים? הורים, תארו לעצמכם, זוג הורים, מגלים שלבן שלה, לחתן שלהם, יש קשר עם הבת, הרווקה, או אולי אפילו נשואה. מה הם עושים? ישר הולכים למשטרה, ישר מערבים זה, ישר... מה עושים? אולי עדיף בצורה אחרת? אנחנו נדבר על זה. אישה אל אחותה לא תיקח לצרור לגלות ערוותה עליה בחייה. ואל אישה בנדת תומתה לא תקרב לגלות ערוותה. אסור לגשת לאישה נידה. זה חלק מאיסורי העריות. יש חקירה ידועה בפוסקים, האם איסור נידה זה איסור ערווה,

0: או שזה איסור מיוחד של איסור נידה. ואל אשת עמיתך, אשת איש, לא תיתן שחובתך לזרע לטומאה בא. אסור אדם להיות עם אשת איש, וזה חמור מאוד, אשת איש. התורה קוראת לזה, בנביא, קורא לזה במילים מאוד חמורות. זה מה שכתוב בעשרת הדיברות, לא תנאף. אחד העזרות שיש שם, זה אשת איש. חמור מאוד. זוג עומד להתגרש, הם כבר שנה פרודים, הגט יהיה עוד חודש, בינתיים כבר השיגה מישהו, יש לה מישהו, יש את איש. ואם חס ושלום נעשה מעשה עבירה, אסורה לבעל ולבועל, גם הוא אסור לו להתחתן איתה אחר כך. ויש שאלות קשות בזה, בפרט חוזרים בתשובה, שעשו מעשה מצרים וכנען, מעשה מצרים וכנען, ולא לקחו את האיסור כל כך ברצינות, יש כאלה טוענים שהם גם לא ידעו שזה אסור, ועכשיו חזרו בתשובה, ויש להם ילדים, שלחו את הילדים לתלמוד תורה, אתה רואה את הילדים חוזרים עם פאות יפות, בנות צנועות, צדקניות, הזוג נהיה, הוא נהיה אברך, היא נהייתה אישה צדקנית וחסידה, ויום אחד האברך הזה מגלה שאסור לו לחיות עם אשתו. יש תשובה של הרב עובדיה בנושא הזה, אני לא אכנס לפרטים. זה שאלות קשות שקיימות היום. אנחנו מפגשים עם השאלות האלה. דיינים של בתי דין הרבניים מתעסקים בזה. אני לא מתעסק בזה ברוך השם, אבל אני שומע את השאלות האלה, מגיעות גם אלינו השאלות הקשות האלה. שאלות נורא קשות. ומזרעך לא תיתן להעביר למולך. מיד אומרת התורה, יחד עם האיסור של כל העריות שהזכרנו, מזרעך לא תיתן להעביר למולך. היה אצל הכנענים איזשהו עבודה זרה כזאת שנקראת מולך, שהעבודה זרה הייתה שהיה להם פסל, ואם היה לאדם כמה ילדים, שכנעו את אבי הבן, אבי הבנים, שאם הוא יקריב למולך את הבן הגדול, אז יהיה לו הצלחה גדולה בכל מעשיו. הבן הבכור, זה למולך. אז יש מחלוקת מה היו עושים איתו. היו מחממים את המולך, זה היה ממתכת, פסל ממתכת, מנחושת, היו מחממים אותו, היה רותח, והיו מעבירים את התינוק ליד הידיים הרותחות של הפסל. יש אומרים שהיו שורפים אותו על הפסל, זאת אומרת, שמים אותו והוא היה מת בצרחות מכאבים, מכוויות קשות עד מוות, ויש אומרים שהוא לא היה מת, אבל טראומה לכל החיים בטח שהיא תהיה לו, משהו נורא בהיום. והיו אומרים, רוצה הצלחה בחיים, הבן הראשון למולך, אל תדאג, יהיו ילדים אחרים אחר כך. זה היה עבודה זרה, אנשים האמינו בזה. באמותינו הרבים, אבותינו האמינו בזה גם. למדו את זה מאנשי כנען, וזה היה בבית ראשון, ויש מקום שנקרא גי בינום, שמה שם היו עושים איתם את העבודה זרה הזאת, כמו שכתוב בתנך, בנך. מדהים. איך האמינו בדברים כאלה? מזערך לא תעביר למולך, ולא תחלל את שם אלוהיך אני השם. והתורה ממשיכה הלאה את ענייני הצניעות. ואת זכר לא תשכב משכבי אישה, תועבי. איש ואיש, זכר עם זכר משכבי אישה, זה תועבה. זה אחד הדברים החמורים בעיני השם יתברך. בכל בהמה, עוד דבר, לא תיתן שחובתך לטומאה בא. שאדם לא יעשה מעשים עם בהמה. לא עם כלבה ולא עם חתולה ולא עם בהמה גדולה יותר, ואישה לא תעמוד לפני בהמה לרבעה, שאישה לא תיתן לבהמה לעשות איתה מעשה אישות, תבל הוא, זה נקרא תבל, עם תף, תבל, לשון קדש, קדש, יש פסוק שאומר, לא תהיה קדשה ולא יהיה קדש בבני ישראל, מה זה קדשה? אומר הרמב״ם, אישה שמיוחדת בחורה, בחור ובחורה לא נשואים, בלי חתונה, שהם מיוחדים אחד לשני, זאת אומרת הם, זוג, כמו שקוראים לזה היום, זוג. יש לך דירה להשכרה, בא זוג. זוג, נשואים? לא. חבר וחברה, בן זוג, קוראים לזה בן זוג, בת זוג. היא הבת זוג שלי, או הבן זוג שלי. איי, איי, איי. והם לא נשואים. הם עוברים כל רגע על איסור, לא יהיה קדש. לא תהיה קדשה בבנות ישראל, לפי הרמב״ם. לפי הרעבד, קדשה נקראת כשהיא עוברת מאחד לשני. זאת אומרת, זוג שחי בלי נישואין, לפי הרמב״ם זה קדש איסור מהתורה. לא מדי רבנן, ולא איזה חומרה, ולא איזה איסור מהתורה, חייב חופה וקידושין. והדבר הכי טוב תמיד זה חופה וקידושין ברבנות. לא באופן פרטי. אומרים, תשמע, אנחנו, אם אנחנו לא נצליח בניסויים, אז שלא יהיה הרבה מאמץ אחר כך להתגרש וגט וכמה זה לוקח, כל מיני סיפורים. לא, ברבנות. לא לעשות קידושין בלי רבנות. כי כשזה בלי רבנות, אז אין בעיה. יום אחד הם רב ולא מסתדרים. פרדים, בלי גט. עכשיו היא אישה נשואה. הם עשו קידושין. אישה נשואה. הולכת עם מישהו אחר, מרבה ממזרים בישראל, כל ילד שיהיה לה הוא ממזר, חוץ לזה שסור חמור של אשת איש. גם אישה שהתגרשה מבעלה, אסור להם להיות ביחד. היו ביחד, צריכים שוב גט. לחומרה. צריך עוד פעם גט. אחד אמר לי, זה לא, לא, זה מקרים שאני שומעים לא מעט פעמים. איזה זוג, בלי נישואים. אלא לא מזמן עשיתי חופה לזוג הזה שחיו בלי נישואים. אתם, למה באיסור? למה לא ביתר? בואו נעשה לכם קידושין, ברבנות, מסודר. לא, ההורים שלה לא מסכימים, ההורים זה, אלה מתנגדים, אלה מסכימים, אלה לא מסכימים. אין כסף, אין פה, אין סיפורים, אין שם. עשיתי להם חופה אצלי בבית כנסת. בלי כסף, אברכים, קנו על חשבון האברכים, עוגות, שתייה, אברכים, מלב לאחים. קנו עוגות, שתייה, הגיע הזוג בלי, אחד מהמשפחה, היה אח שלו, אח אחד היה במשפחה, בלי משפחה, בלי כלום, אנחנו המשפחה. עשינו חופה וקידושין, רשום ברבנות, מסודר. הכל מסודר, רשום, חופה, ואחר כך רקדו בבית כנסת, וסעודה על העוגות, היה הרבה עוגות טובות שם, וזו שמחה גדולה. אחר כך הם התחלו גם להתקרב. לפחות שישמרו טהרת המשפחה. אחד קשר לה לא מזמן, ושאל, אמר לי שדיבר, עניין, הבת זוג, צריך לזכור דירה ומזוזות וסיפורים, כל מיני שאלות. אמרתי, למה אתם לא מתחתנים? אמר, תראי, אנחנו צריכים להכיר אחד את השני. כמה זמן אתם כבר ביחד? שנתיים. זאת אומרת, עוד כמה זמן אתם מתכוון להכיר? כמה זמן אתם מתכוון להכיר אותה? תראה, עד שזה, וגם נחסוך כסף, ושיהיה לנו כסף לדירה, דירה. דירה היום יקר מאוד. יותר טוב קרוון, דירה מאיפה תשיג. אמרתי, אני רוצה להגיד לך, תדע לך, אתה לעולם לא תכיר את הבת זוג שלך, באמת, אלא רק מה שיהיה אחרי החתונה. כל השנים שתהיו ביחד, שנים, שזה בלי נישואים, זה חצי הצגה. זה לא אותו דבר. ברגע שיהיה טבעת, אתה תראה שאת החיים האמיתיים. אז מה נתחילים החיים האמיתיים? אמרתי לו, ואני אוכיח לך. אתה בעצמך, אמרתי, מכיר זוגות, וגם אני מכיר, שהיו שש שנים ביחד. שש שנים ביחד. אחרי שש שנים, עשו חתונה. איזה חתונה? לא כמו של החרדים ב-100-200 אלף שקל. חתונה ב-700 אלף שקל. כל מנה 300 שקל, תזמורת, וזה, ואולם אירועים, ואיזה חתונה, שי. וואי, וואי, וואי. אחרי שנתיים, אתה פגש אותו, מה נשמע? מה עם זה? גרשנו. שאתה, איך זה? לא הכרתי אותה. אבל שש שנים הייתם חברים, הייתם בני זוג. לא, זה אחרי הטבעת, זה נהיה משהו אחר. זאת אומרת, החיים האמיתיים זה רק אחרי הטבעת. אמרתי לו, אז חבל שאתה מבזבז שנים מהחיים שלך, חבל. מה קורה בסוף בציבור הלא דתי, חילוני? לצערנו, לצערנו, לצערנו, לצערנו. מה קורה? אתה פוגש אחד בן 40, סוף סוף הוא רוצה להתחתן, אין לו ילדים. השכן שלו, החרדי או הדתי, כבר יש לו נכדים. כבר יש לו 10 ילדים. וכבר מתחיל לחתן ילדים, בגיל 45 כבר יש נכדים. הוא בגיל 40 עוד לא התחתן, עוד אין לו ילדים. מבינים? ואז הוא הולך להתחתן. תגידו לי, בגיל 40 להתחתן זה מתאים? זה גיל מתאים? כבר לא מכירים אחד את השני, כבר אין סבלנות. זה לא הגיל של גיל 21, 2, 3. הגיל, שנות ה-20, הצעירות, זה גיל שמתחתנים, מתרגלים אחד לשני, זה יותר קל, בונים בית ביחד. בגיל 40... זה כבר מתחיל ככה, ומתחיל ככה, והכאבי גב מתחילים, וזה עם הכסף שלו, ואם הם זוגות זיווג שני, אז הילדים שלי, והילדים שלו, והילדים שלה, והילדים זה, ושלא תיקח את הדירה, ושאחרי שהוא ימות, הנכסים יישארו לילדים שלו, ולא לילדים שלו, וסיפורים, סיפורים, סיפורים, בלי סוף סיפורים ובעיות, כי החיים לא תקינים. החיים לא תקינים. זה לא צורת חיים. וכמובן, כדי לחזק את עצמם, אז הם ילעגו לציבור הדתי, חרדי, בדרך כלל זה לחרדי, לא מתעסקים כל כך עם הדתיים, כי הם משרתים איתם בצד, לציבור החרדי, מתחילים ללעוג בתקשורת החילונית, ואני כבר אביא דברים, כבר. בתקשורת בדרך כלל, בתקשורת החרדית, הדתית, לא מדברים על הדברים האלה. מעלים את הדברים. בגלל שזה נושא שלא רוצים להעלות אותו. יש ילדים וכו'. זה לא נושא שמעלים לציבור. אני מעלה את זה פה לציבור, אני מקווה שישמעו את זה רק מבוגרים. זה שור שמיועד למבוגרים, אני מקווה שזה לא לילדים. בציבור הכללי, הלא דתי, שם המקרים האלה, ישר מה עושים? פונים למשטרה. מה עושה המשטרה? לוקחת אותו חוקרת, פותחת תיק פלילי, בית משפט, 3 שנים מאסר ויותר, חוק התיישנות זה 25 שנה בזה, בסדר, בית סוהר. מה עושים בבית סוהר? מבלה שם. קצת מדברים, קצת קורסים, קצת שיחות, גומר את השנים שיוצא משם, יוצא מהבית סוהר, מה הוא עושה עכשיו? עושה עוד פעם. למה עוד פעם? בגלל שהוא צריך את השליטה, הוא סוטה, יש לו בעיה. הוא לא טיפל בעצמו, לא טיפלו בו עד הסוף כמו שצריך. בינתיים, בשנים האלה שהוא בכלא, אין פרנסה בבית, הבעל המפרנס לא נמצא, בושות, ועוד בעיות נוספות, רגשיות עם הילדים שלו. הענשנו את כל המשפחה בגלל אבא סורר או מורה, שמגיע לו, לא מגיע עונש, אבל הענשנו את כל המשפחה. מה עם הנפגר? בית המשפט לא מטפל בנפגר. הנפגר? תסתדר. מה זה קשור לבית המשפט? מה זה קשור למשטרה? הנפגר משיג בפנייה למשטרה דבר אחד בלבד, לשלם מחיר לפוגע. או אולי גם, אולי, לעצור אותו שלא יפגע פעם נוספת, שזה רק אולי. בציבור החרדי, לצערנו יש פגיעות מיניות וזה חמור מאוד מאוד מאוד מאוד. ואם מישהו נפגע שידבר, צריך לדעת איפה לדבר. בריכוזים החרדים, וזה התקשורת לא יודעת, אני אתחיל קודם מהתקשורת. התקשורת מספרת שהחרדים מסתירים, הרבנים מחפים על הפושעים, ומהדמיון, כמו ששמעתי רעיון לא מזמן של מישהו שטען שנפגע, כמה פגיעות יש אצלכם? כל אחד לשניים, אחד לשלוש. הוא אומר, מלא. 10 מסביבי, רק דיברתי, אם כבר אמרו שזה. מלא. אתה שומע את זה, אתה אומר, מלא. בוא נבדוק כמה מלא. אז אותה, אני במקרה עוסק בדברים האלה, מכיר את התחום. לי אפשר לספר מלא. ואני אספר לכם. קודם כל, אספר מה הציבור החרדי עושה במקרה של פגיעות. כשמגיע מישהו לרב בקהילה, בכל קהילה גדולה יש מישהו אחראי לנושא. קורא לו אותו אחד. ונותן לו אחת מהשתיים. או שאתה מתחיל לטפל, כמובן לפצות את הנפגע, כספית. הנה, נתנו לנפגע את מה שמגיע לו כספית, שיוכל לטפל בעצמו, וזה לפעמים 150-300 אלף שקל. 150,000-300,000. שיוכל לעבור את הטיפולים שהוא צריך, תלוי ברמת הפגיעה. ואתה הולך לטפל בעצמך, יש מקום היום שאני לא רוצה להגיד בכל את השם, שם זה מרכז טיפול לכאלה, ושם הוא מטפל בעצמו. כלומר, הוא חי רגיל בבית, רק הוא יוצא פעמיים בשבוע למקום הזה, פעם בשבוע, פעמיים, 3, תבלו לפי הטיפול שהוא צריך, ועובר שם את השיחות, ולפעמים זה גם טיפול תרופתי, בלי להיכנס לפרטים, ומטפל בעצמו. עד שרואים שהוא נקי, וכל זמן שהוא לא נקי, הוא תחת מעקב, כל פגישה שם תחת מעקב, איך הוא נסע, מה הוא עשה, ומה היה. ויש יהודי, אני פשוט לא רוצה לחשוף יותר מדי דברים, יש יהודי שהוא אחראי מטעם המדינה, תמיד חכם, רב אחד, שיושב בוועדות הכנסת, ובוועדות הכנסת אמרו, עדיף מה שהחרדים עושים. למה? כי בצורה הזאת שהידוי הזה עובר טיפול, הפוגע הזה עובר טיפול, הוא לא הורסים לו את הבית, לא מענישים את אשתו והילדים, הילדים לא יצטרכו טיפול רפואי, טיפול פסיכולוגי, הם לא, הילדים שלו, לא יתמוטטו, מה הם אשמים? והוא יעבור את הטיפול ויחזור לחיים שגרתיים. והשגנו את כל המטרות, גם טיפול בנפגע, גם טיפול בפוגע, וגם לא להרוס בית שלם, משפחה שלמה. אם הוא לא מסכים לקבל טיפול, אז מערבים את המשטרה. כן? ואז המשטרה, ואז הוא עובר לבית משפט, ואז הוא יעבר טיפול, וכו' וכו' וכו'. אני לא אספר הרבה סיפורים, אני רק אספר סיפור אחד בתחום הטיפול, קצר, שאני עצמי ישבתי פעם בבית הדין, זומן לבית הדין מישהו שהיה פגע, מול העיניי קיבל מכות, מה? ממי שצריך, מי שיודע לתת, קיבל מכות כמו שצריך, וכשהוא קיבל את המכות הוא אמר, מגיע לי, תן לי עוד אחד, מגיע לי. ככה הוא אמר, מגיע לי, מגיע לי. וכשהסתיים המכות של כמה דקות שהוא קיבל, נכנס שוטר, וזה היה מתואם, שוטר, שוטר, ממש, מתואם עם המשטרה. נכנס שוטר, צילם אותו צילום פרופיל, צילום בפנים, פרופיל, תראות אצבע, כל מה שצריך. השוטר אמר לו עוד פעם אחת, זה לא יהיה פה בבית הדין, זה יהיה בתחנת משטרה. זה הדרך לטפל בפוגעים, אם הם משמשים אחר כך עושים מה שהם משתפים פעולה, זה הדרך לטפל בפוגעים כדי לפתור את הבעיה. וזה לא נכון שלא מטפלים, מטפלים ועוד איך מטפלים. בקהילות החרדיות מטפלים ועוד איך מטפלים. יש כאלה, תארו לעצמכם, זוג הורים, יש להם ילדים, והם גילו שאחד הילדים בבית פגע באחד הבנות בבית. נו, מה אתם אומרים? ירוצו ישר למשטרה ולהסגיר את הבן שלהם לבית משפט ולכלא וכל זה? את הבן שלהם? מה הם ספרו לכל העולם? איך זה יעבוד עכשיו? ודאי שמעדיפים את הטיפול הקהילתי. ודאי. עכשיו, הדמיונות מעופפים. הוא אמר בריאיון, שמעתי, הוא אמר, כמה זה, אחד לשתיים? אמרתי לעצמי, זה דמיון יפה, אחד לשתיים. זאת אומרת, כשאתה נכנס לישיבה, אתה רואה 100 בחורים, אחד לשתיים, יש פה ישיבה, נגיד, 100 בחורים, 50 נפגעים, אחד לשתיים. וה-50 השני זה הפוגעים. אם יש 50 נפגעים, אז יש 50 פוגעים. איי, איי, איי, כמה דמיונות. לפני כמה שנים, בערך 15 שנה, 13-15 שנה, בערך, פרסם במודיעין עילית, שנפגעה ילדה בת 5, פגיעה חמורה. זה יצא לתקשורת ביום ראשון, ולמשטרה ולתקשורת, והתקשורת חגגה על העניין, והיה שבוע שלם, כמה ימים, סיסו וסימחו, יום ראשון, יום שני, יום שלישי, ויום רביעי בבוקר, אני עליתי לדבר בגלי צהל, עם מראיינת מפורסמת, לא נגיד את שמה. ואז אני כבר ידעתי שהסיפור לא היה ולא נברא. לא היה ולא נברא. לא רק אני ידעתי, גם המשטרה ידע. רק מהמשטרה אמרו לי שהם לא הולכים להוציא לתקשורת שזה לא היה עד שש בערב. למה? הם עדיין מנסים לבדוק, אולי זה שאמר שהיה, זה שהמציא את כל הסיפור, אולי הוא עכשיו אומר שלא היה, בגלל שהרבנים אומרים לא לשתוק. אז הם פחדים, אולי הרבנים אומרים, איזה חוכמה. אז מחכים עד שש בערב. טוב, אז אמרתי לאותה מראיינת בגלי צהל, זה רעיון של הבוקר, בין 7-8, משהו כזה, שידרו את זה. אז אמרתי לה שמעניין שהמשטרה לא מצאה ילדה, אין גן שמספר על ילדה שנעלמה באותה תקופה, אין ילדה חסרה, אין הורים שמתלוננים, אין שום דבר, וגם אין בית חולים שקיבל ילדה שנפגעה או משהו. מה התשובה שלה? ספונטנית. רואים איך זה מראיינים. מעניין שאתה מאשים את בית החולים. והיא ממשיכה עליה לשאלה הבאה. כאילו מי, אני אשמתי את בית החולים. ממשיכה עליה לשאלה הבאה. אמרה לי, מדברים שבמודיעין עילית, עיר חרדית, מדברים שבמודיעין עילית הילדים פחדים ללכת ברחוב. אתם מבינים? עד איפה הגיעו? אמרתי, ילדים פחדים ללכת. כן, הם פחדים ללכת ברחוב, הם רק רצים. רק רצים ומשחקים. אמרתי לה, אם מי שמפחד לגור במודיעין עילית, שילך לגור בתל אביב, אולי שם יש לו פחות פחד. היא הבינה, המשיכה הלאה. ואז קיבלתי טלפונים מכל מיני רשתות טלוויזיה וכאלה באותו בוקר, שלבוא להתראיין בחדשות, שאני יודע שזה לא היה וכן היה ולא היה. אמרתי, אין צורך, עד הערב כולכם תדעו. באמת שש בערב המשטרה הוציאה לתקשורת שהסיפור לא היה ולא נברא, וזה אחרי שיום ראשון, שני, שלישי, רביעי, תוכנים את הציבור החרדי ששם מלא פגיעות מיניות, ומלא זה, וזה מסוכן, וזה זה, וזה זה, וזה זה, וזה זה. סיפור לא היה ולא נברא. אני מעורב בכמה וכמה סיפורים שלא היו ולא נבראו. היום הכי קל שאתה רוצה לנקום באיזה רב, לנקום באיזה רב, ככה להוריד אותו מהבמה, אתה הולך למשטרה, תשמע, הייתה פגיעה, טטטם, טטטם, מה המשטרה קוראת לרב? חקירה. יושב 4 שעות חקירה, מסכן, מה עשיתי? איפה היית ביום זה? זה, תוכיח, תוכיח שהיית פה, תוכיח שהיית שם. משגעים אותו, 4 שעות חקירה, אם לא יותר, אחרי זה חקירה, טביעות אצבע, זה מביישים אותו הכל. אני מסופר, רבותיי, זה מקרים שאני מכיר כמה וכמה מקרים כאלה. זה לא סיפורים שאני שמעתי, סיפור שאני מעורב בהם. ואחרי הכל הזה, בסוף, אחרי חצי שנה, מסכן עורך דין, הוציא כסף, אחרי חצי שנה, מקבל הודעה מהמשטרה, תיק נסגר. לא היה ולא נברא. היה סיפור עם אחד, והבושה והכל, ומספרים, היה אחד, אברך אחד, אני לא ירד לפרטים, היה אברך אחד שפרסמו עליו שהוא יצא סך הכל מהכולל, אחרי צהריים, הסתובב בגינה הציבורית עם הטלפון, הגינה הציבורית, היו נשים ילדים שחקים, הוא הסתובב שם בגינה, ודיבר בטלפון קצת, צילמו אותו, פגיעה, פגע, טיק, טק, טק, הרבנים מחפים, אנחנו הולך למשטרה, הגיע, חוקרים הגיעו אליו הביתה, עשו לו חיפוש בבית, בושות, מה מחפשים לו בבית? מצאו רק ספרי קודש ועוד דברים טובים. השוטר הקהילתי התקשר אליי, אמרתי לו, מה אתה מחפש בבית? אמרתי לו, אני צריך ממצאים, אני לא יכול להגיד לך, יש לי זה, בבקשה, נתתי הוראה, תחפש לאותו אברך, תן לו שיחפש, הכל בסדר, אל תתנגד. חיפשו. יש הרבה חקירה, וזה, וזה, וזה, וכמה בושות, ופרסמו את התמונה שלו, ומה לא עשו, כמה הוא בכה, כמה הוא הצטער, כמה עשו לו רע. יום אחד הוא היה באיזה מקום בנופש, תבוא מהר למשטרה, טוב, תנו לו, אני בנופש, טוב, יומיים, הגיע, אחרי יומיים, הגיע למחתחת משטרה, יושב שם, כמובן כמה שעות, מייבשים אותו, אחר כך מגיעה איזה אישה אחת, נכנסת, כאילו הנפגעת, זה לא הוא. באבחה אחת הסתיים כל תהליך העינוי שלו. אני בטוח שהשם יתברך ישלם לו על זה כפל כפליים לטובה. שלם לו על כל מה שהוא עבר, על כל הצער שהוא עבר. וזה לא מקרה אחד רבות, אני אקריא כמה וכמה מקרים. זה שמספרים לך ש10 אנשים התלוננו, זה לא אומר שיש פה 10 סיפורים של פגיעות. הלוואי 2 מהם נכונים. אני לא יכול להגיד, אני לא אומר אחוזים, 2, זה יכול להיות יותר, יכול להיות פחות. לא כל סיפור שאתה שומע שהרב הוא עשה כך וכך, זה באמת אמיתי. יש סיפורים שיש, יש סיפורים וזה נכון, וחמור מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד. והנפגעים צריכים עזרה וצריכים הכרה וצריכים לעזור להם כמה שיותר. אבל כל סיפור ששמעים הוא ודאי לא כזה. אז זה שני נושאים כדי לסדר קצת באוזניים של הציבור את הנושא של הדברים הלא נעימים האלה שאני מרגיש שאני נאלץ לדבר כי בעצם אף אחד לא מדבר, כמעט שאף אחד לא מדבר, בגלל שזה דברים שהשתיקה יפה להם ולא רוצים שזה יגיע לילדים וכהנה וכהנה. אבל זה ודאי שמי שנפגע, שילך להתלונן, קודם כל שילך לרב הקהילה, ומרב הקהילה יראה שהדברים מטופלים, גם לטובתו של הנפגע, וגם למגר, בערת הרע מקרבך, למגר את הרע מארץ, אבל לא להפוך את זה. ואני מדגיש שוב, שכל מה שלמדנו היום, כל האיסורים העבירות שכתובים פה, זה לא מדובר בכפייה, בפגיעה מינית. מדובר ברצון. כל האיסורים שלמדנו הם איסורי העריות, זה ברצון. אז יושב לך אדם, גלוי ראש, מייצג ציבור שעושה את כל העבירות האלה, לא יאומן היום מה שהולך. איש עם איש ואישה עם אישה ובלי נישואים וכל הדברים האסורים ונידה, כל האיסורים של הדברים האלה, ויש לו מה להגיד על הציבור החרדי כשזה נעשה, התגלה מקרה שנעשה באונס, מה שנקרא, בפגיעה. רק פגיעה אסורה, ואם זה לא פגיעה זה הפך להיות מותר, זה גם כן אסור. אני אומר, רבותיי, איך איבדנו את הפרופורציה? אז צריך להעמיד דברים פעם אחת במקומם. הייתה מישהי פעם אחת שמתעסקת בדברים, שאמרה שמספר הנפגעים במודיעין עילית, מספר הנפגעים הם כך וכך לחודש. איך ששמעתי את זה, עשיתי כך וכך לחודש, כפול 12 חודשים זה כך וכך, כפול 10 שנים זה כך וכך, כפול 20 שנה זה כך וכך. יוצא ש-80% מתושבי מודיעין עילית פגעו אחד בשני. אז ישבתי עם מישהו, אמרתי לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתם 10 ילדים בבית, וכולם התחתנו כבר ברוך השם, אז יש לכם כבר 20. מישהו מה-10 נפגע? לא, מישהו מהבני זוג, הנישואים, נפגע? שמעת פעם מישהו כזה אצלכם בבית? אמר לא. טוב, בוא נשאל את השני. אתם 6 ילדים נשואים. מישהו מה-6 נפגע? זה לא, אז גם לא. אז איפה נעלם כל המספרים הגרנדיוזיים האלה? לאן הם נעלמו? זה משהו שזה נשמע שזה כל חרדי שני שאתה פוגש, זה קרה איתו משהו. הגזימו. גם לשון הרע, מוציא שם רע. זה מה שנקרא חוכמת חכמים תשרח. החכמים לא יכולים לייצג את עצמם בעניין הזה. זה החיסרון שלנו היום. ואנחנו ממשיכים מיד לפרשת קדושים, שזה גם קשור לנושא הזה. זה כבר מתחיל פרק י"ט. וידבר השם משה לאמור. דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. אומרת התורה, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם, אני, תהיו קדושים, כי אני קדוש. מה זה אני קדוש? אומר רש"י, יהיו פרושים מן העריות ומן העבירה, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. כמו שכתוב, אישה זונה וחללה לא ייקחו וכו', אני השם מקדישכם. ולא יחלל זרעו, אני השם מקדשו. קדושים יהיו, אישה זונה וחללה בהמשך. כל הפרשה הקודמת עוסקת בעריות, קדושים תהיו. זאת אומרת, קדושה מתבטאת בעיקר בנושא הזה. הרבה שואלים איך אפשר לשמור על העיניים ועל פגם הברית. אז קודם כל בוא נעמיד את העובדה שמי שייצר אצלנו את אהבת האישות אצל בני אדם, זה הקדוש ברוך הוא. ואם הוא נתן, עשה את היצר הזה, מוכרח, מוכרח, שהוא גם נתן כלים איך להתגבר עליו. מה הכלים להתגבר? אומרת התורה, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחרים. מה היה יותר מתאים לכתוב? אחרי עיניכם ואחרי לבבכם, או אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? מה יותר מתאים? נגיד שהפסוק מדבר כולו על תאוות העריות. לא תתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מה יותר מתאים לכתוב? לבבכם ועיניכם, או אחרי עיניכם ואחרי לבבכם? אומרים חז"ל, העיניים הם שני סרסורי עבירה. העיניים רואות, הלב חומד, וכלי המעשה גומרים. אז מתאים להתחיל קודם כל עיניכם, ואחרי זה לבבכם. למה התורה מתחילה לבבכם ואחרי עיניכם? מה זה לבבכם? הרצון לחטא. הרצון לתאוות זה הלבבכם. העיניכם זה לראות את התאווה. אומרת התורה, ולא תתורו אחרי לבבכם. קודם כל, תעצור אצלך את הרצון לחטא, את הרצון לעבירה. תדאג שהרצון שלך יהיה רצון לדברים טובים, לא לרצון לדברים רעים. רצון לדברים טובים. אם יהיה לך רצון לדברים טובים, אז יהיה לך קל לשמור על העיניים. לכן התורה מתחילה, לא תתור אחרי לבבכם, וממילא ולא תתור אחרי עיניכם, אני השם אלוקים. איך אדם יכול לשמור על הרצון של שיהיה לו דברים טובים? הרי הקדוש ברוך הוא ברא את היצר הזה לטובה. לא תור בראה לשבת יצרה, פרור, והוא מילוא את הארץ. זה נועד בשביל להרבות את העולם. אבל כשזה בקשרות, בהכשר, עם אשתו, נשואה, כמו שצריך. אבל כשזה בחטא, זה רצון לחטא. איך נעשה שהרצון לא יהיה לחטא? אז רבותו, יש לנו פה סוד קטן. קטן מאוד וגדול. מה הסוד הזה? לכל אדם יש רצון למשהו. יש רצון למשהו. עכשיו אדם, תגיד לי, מי אתה? מה את פורש? קוראים לי פלוני אלמוני ותעודת זהות? לא, לא, לא, לא, לא שאלתי את השם, לא שאלתי את תעודת זהות, לא שאלתי גיל, לא שאלתי כלום. תגיד לי מי אתה, מה הרצון שלך, מה אתה רוצה בחיים? מה אתה רוצה בחיים? אחד יגיד, הוא רוצה ליהנות מהעולם. ליהנות מהחיים, אז הוא רוצה החטאים, זה מה שהוא רוצה. אחד רוצה אני להיות, כמו שהרמב"ם אומר, להיות אדם משכיל. משכיל בחוכמה. מלא תורה. משכיל בחוכמה? אומר הרמב"ם, משכיל בחוכמה, אז הוא לא מתעסק בעריות. אין מחשבת עריות נמצאת אלא בלב הפנוי מן החוכמה, כך אומר הרמב"ם. כשאדם עסוק בחוכמת התורה, אם לא חוכמת התורה אז חוכמות אחרות, אבל חוכמת התורה זה הדבר שתופס את הראש של האדם. כשהוא עסוק ברצון להיות תלמיד חכם, וללמוד, וללמוד בעיון, ללמוד בהבנה, להקשות קושיות, לתרץ תירוצים, לחבר חיבורים, גם אם אף אחד לא יקרא את החיבור שלו. אבל יש לו רצון להבין את התורה הקדושה. והוא שקוע בזה. כשהוא הולך לישון בלילה, על מה הוא חושב? הוא בחור אבק, הולך להירדם. על מה אתה חושב? על קושייה ברמב״ם? סתירה ברמב״ם? תירוץ של האור שמח? על קושייה שמעת איתה? על המהלך של הקהילות יעקב? או על תאוות למיניהם, דמיונות, דמיינס, דמיונות. אם הוא שקוע בלימוד, הוא הולך לישון מתוך דברי תורה, לא יקרה לו מקרה לילה. זה נדיר שזה יקרה, כי זה קורה רק מתוך קלות ראש. לכן אמרו חכמים, למה צריך להגיד קריאת שמע, למה תקנו חכמים להגיד קריאת שמע על המיטה לפני השינה? כדי שישן מתוך דברי תורה. פעם, בזמנם, כשמישהו אמר קריאת שמע, הוא אמר קריאת שמע, עם כל הכוונות שהוא היה שקוע בקריאת שמע. אנחנו קוראים את זה ככה. אז היום נגיד משהו אחר. חוץ מקריאת שמע, תיקח ספר משניות. תלמד משניות לפני השינה. 10 דקות, 15 דקות, ותרדם עם הספר ביד, לא משנה, שימו, תספיק לשים אותו על הכיסא לפני שאתה נרדם. אתה תראה שבלילה החלומות יהיו יותר טובים, יותר רגועים, יותר בריאים, ויש סיכוי גדול שהוא יקום בבוקר, אחרי שכבר יתרגל, ויעלה לו איזה קושייה שלא עלתה לו כשהוא למד. אז בלילה הנשמה עולה למעלה, נשמה שנתת בי, אנחנו אומרים בבוקר, תאוריי, היא בלילה יעתה למעלה, וכשהנשמה הייתה למעלה, אז היא חשבנה את הסוגיה שהוא למד, ועם זה הוא קם בבוקר. אומר הרמב״ם, התורה יעלת אהבים ויעלת חן. כשאדם שקוע בתורה, הוא מגיע גם לאהבת השם. גם הוא ניצל מנושא של שמירת העיניים, ושמירת הברית, ושמירת המחשבות, ומגיע לקדושים תהיו, וגם הוא מגיע למעלה הגדולה של אוהבי השם יתברך, אהבת השם. לכן אהבת השם קשורה לתורה, כמו שאנחנו רואים בברכת אהבת עולם, בשחרית, בערבית, שניהם מדברים על אהבת השם, ומה? בגלל האהבה הזאת קיבלנו את התורה. וככה מגיעים להשם יתברך בזכות אהבת השם. יהי רצון שנזכה באמת לשמור על כל מה שצריך לשמור, נזכה לאהבת השם, לגאולה שלמה, ביד משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: עד כאן שמירת הלשון עם הרב יורם סרי. התוכנית הבאה, קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. חיבור ושירה לנשמה.
2: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
1: בכל יום ראשון בשעה 16:00 אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב16:00, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אור העולם. בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של ירושלים.

0: במקום אחד.
1: כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
2: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911
1: ערוץ 2000

0: וואו.
1: ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 קולות מהעבר עם שרגא שמידלר.
2: עם ישראל מחולק לשבטים שונים, עדות שונות, אשכנזים, ספרדים, מרוקאים, תימנים, אתיופים, אבל יש עדה אחת שעד כמה שידוע לנו היא הקרובה ביותר ליהדות המקורית, ליהודים המקוריים שחיו כאן בארץ ישראל לפני אלפי שנים, ואני שומע אתכם עכשיו אומרים בטח, זה העדה שלנו, אבל כנראה שאתם טועים, ויותר מזה, כנראה שמעולם לא שמעתם על העדה הזאת. שמעתם פעם על הדת המסתערבים? אלו שיש יחידה בצבא על שמם, יחידת המסתערבים, היהודים שמעולם לא עזבו את ארץ ישראל. יהושע בן נון הכניס אותם לארץ ממצרים. מאז ועד היום הם גרים פה, שמרו על המנהגים המקוריים של היהודים שחיו כאן לפני אלפי שנים ולא יצאו מעולם לגלות. למה קוראים להם מסתערבים? איך זה שלא שמעתם עליהם עד היום? איזה מנהגים מיוחדים יש להם? מתחילים. יש כאן סיפור על עדה בישראל שלא עזבה את ארץ ישראל אלפיים שנה, נאחזה בארץ ישראל בציפורניים. יש להם מסורות, יש להם מנהגים, יש להם סיפורים שמעולם לא סופרו כי לא העבירו את המידע הזה הלאה. ועכשיו הגיע הזמן לחשוף טיפה מהמנהגים והסיפורים של העדה הזו.
3: מרגלית היא היהודייה האחרונה שגרה פה בכפר. השנה היה לה יום הולדת 91, נכון?
4: 91.
3: מרגלית היא משפחת זיננדי שהגיעו לכאן מבית המקדש. מעל ראשי, ממש פה, נמצאת האבן שהביאו איתם הגולים מבית המקדש בחורבן בית שני. הגיעו לכאן עם האבן הזו, אתם יכולים לראות פה את מנורת בית המקדש, לולב, אתרוג, מחתה, ובצד השני של בית הכנסת ישנה עוד אבן. האבן הזו, זהו שער ניקנור של בית המקדש, אלו ממש אבנים שהגיעו מבית המקדש לכאן.
2: הסיפור שלנו מתחיל בחורבן בית המקדש השני. אז מגיעים לפה לארץ האיטלקים הנחמדים, אז קראו להם רומאים, וביחד עם הפיצה והספגטי הם מביאים לפה גם הרג וחורבן, רוצחים כמעט את כל עם ישראל, שואה שלמה, ואת מי שנשאר בחיים הם לוקחים בתור עבדים ושפחות ומפזרים אותנו בכל קצוות תבל. אבל ישנם גם דלת העם, האנשים שלא שווה להרוג ולא שווה לקחת בתור עבדים ושפחות, ופשוט משאירים אותם פה בארץ. דלת העם האלו, היהודים שנשארו בארץ, עוזבים את אזור ירושלים ועולים אל הגליל והגולן. הארכיאולוגים ימצאו פה בגליל ובגולן יותר מ-80 בתי כנסת מהתקופה הזאת, 80 יישובים שבונים אותם דלת העם שהגיעו לכאן לגליל ושיקמו את עם ישראל מחדש. דלת העם האלו אפילו שיקמו והקימו מחדש את הסנהדרין, המוסד השלטוני של עם ישראל, סוג של כנסת ישראל. אתם יודעים כמה זמן הם החזיקו את הסנהדרין בארץ ישראל? 1,000 שנה. 1,000 שנה אחרי חורבן הבית, שהסנהדרין המשיכה להתקיים בארץ ישראל. לסנהדרין החדשה הזו קראו בכל מיני שמות, ישיבת ארץ ישראל, ישיבת ארץ הצבי, אבל היא הכי התפרסמה בשם ישיבת גאון יעקב. הישיבה הזו התקיימה ברצף 697 שנים. קולטים? ישיבה שעובדת ברצף 697 שנים כאן בארץ ישראל. אנחנו אפילו יודעים מי היו הרבנים במהלך כל השנים האלו, רב אחרי רב אחרי רב, מי היו ראשי הישיבה, מי היו ראשי הסנהדרין. אנחנו אפילו יודעים איפה היא ישבה, ישיבת גון יעקב. היא עברה דירות מכמה מקומות, פעם בצפת, פעם בגוש חלב, אפילו ברמלה, בטבריה הרבה מאוד זמן, וגם קצת זמן בירושלים. אני נמצא עכשיו בדלתון שבגליל העליון, והמבנה הזה שמאחוריי הוא קברו של רבי יוסי הגלילי. אבל אנחנו יודעים שביחד עם רבי יוסי הגלילי נקבר גם רבי אליהו כהן גדול, שהיה ראש הדת המסתערבים בארץ ישראל, הרב הראשי, ראש הסנהדרין, שנקבר כאן בשנת 1083 לספירה. לצערי הרב, אין פה אפילו שלט שמזכיר את זה, למרות שבכתבים מופיע במפורש שהוא נקבר פה, ביחד עם רבי יוסי הגלילי. אני רק חייב לומר לכם שזה אחד המקומות היפים ביותר בארץ. יש פה נוף משגע, ומעטים האנשים שמגיעים לכאן. הדת המסתערבים, יהודי ארץ ישראל, ידעו גם להילחם על הדברים בהם הם מאמינים. בשנת 618, אדם בשם בנימין מטבריה מקבל הוראה מהסנהדרין לבנות צבא יהודי ולצאת לכבוש את ירושלים כדי להקים את בית המקדש השלישי. הוא עושה את זה, הם כובשים את ירושלים ומתחילים להקים את בית המקדש השלישי, וזה כיפת הסלע שנמצאת היום בירושלים. זה בנוי על הבסיס שבנו הדת המסתערבים, יהודי ארץ ישראל. והמקום הזה גם שימש כבית מקדש, בו הקריבו קורבנות, הדליקו את המנורה והקטירו קטורת במשך מאות שנים. בשנת 929 לספירה קורה משהו שמזעזע את כל העולם היהודי. רבי אהרון בן מאיר, ראש הסנהדרין, רבם של המסתערבים בארץ ישראל, חולק על רבי סעדיה גאון, גדול הדור מבבל. חולק עליו בעניין עיבור השנים, עיבור החודשים, להוסיף יום לחודש, להוריד יום לחודש. התוצאה היא שבארץ ישראל חגגו את פסח ביום ראשון, ובבבל חגגו את פסח ביום שלישי. פסח אחר, תאריכים אחרים. אתם קולטים מה זה אומר? שאם אחד החכמים, רבי סעדיה גאון או רבי אהרון בן מאיר, טועים, זה אומר שכל התלמידים שלהם, לצורך העניין כל יהודי חוץ לארץ, אוכלים חמץ בפסח. בליל הסדר אוכלים חמץ. רבי אהרון בן מאיר סבר שלחכמי חוץ לארץ אסור לעבר שנים וחודשים. המידע הזה, הידע הזה, יותר נכון רוח הקודש הזו, לדעת איך לעשות את זה נכון, נתונה אך ורק לדת המסתערבים, לחכמי ארץ ישראל. וכך הוא כותב במכתב לחכמי בבל: אף אילו נהרגנו ואלף כמותנו, לא נשנה מנהג אבותינו ולא נחליף חוק. יש הרשות לחבורת ארץ ישראל על חכמי בני הגולה, ואין לבני הגולה רשות על בני ארץ ישראל. רבי אהרון בן מאיר נפטר לאחר כמה שנים בודדות, ואז השוו את התאריכים, וחכמי ארץ ישראל הורידו, הרכינו ראשם בפני חכמי בבל, בניגוד לדעתו של רבי אהרון בן מאיר. פחות או יותר באותם שנים, בשנת 920 לספירת הנוצרים, נכתב בטבריה ספר התנ"ך העתיק ביותר בעולם, שמכונה היום כתר ארם צובע. וגם הומצא הניקוד, הניקוד לעברית, בו אנחנו משתמשים עד היום, הומצא על ידי חכמי המסתערבים, יהודי ארץ ישראל, בטבריה. כמו שזה נראה, הדת המסתערבים, יהודי ארץ ישראל, היו תקיפים וגיבורים, כיאה לארץ ישראל, ארץ שמגדלת גיבורים. הם נלחמו גם על הדעות שלהם, ונלחמו גם בפועל על ההגנה על ארץ הקודש, ארץ ישראל. זה קרה גם בשנת 1100, כאשר הגיעו לארץ הצלבנים. הצלבנים כותבים יומנים שמתארים מעבר עליהם, והם מתארים קרב עצום וקשה על העיר חיפה. הם הגיעו מן הים לחיפה, ובחיפה הם פגשו צבא יהודי. וכמו שהם מתארים, חיפה הייתה כולה יהודית, מלאה ביהודים שנלחמו כמו אריות, והצליחו להניס את הצבא הצלבני מלכבוש את חיפה. אחר כך הם נכשלו, הצלבנים חזרו, כבשו את חיפה והרגו את כולם. תשמעו מה כתבו הצלבנים ביומנים שלהם. מונחוס, הנזיר מוונציה, מכנה את חיפה עיר השטן, ואת היהודים שם שונאי האלוהים. והוא כותב עליהם שהגנו בחוזקה באש ובחרב על עצמם ועל חייהם. אלברט מכן מתאר את המערכה כך: ההתקפה הצלבנית על העיר מוקפת החומה שילבה כוחות מן היבשה ומן הים. כוחות הימיים שנעו בכ-200 כלי שיט אל חיפה. אתם קולטים? 200 ספינות של לוחמים צלבנים מאובזרים במיטב כלי הנשק. הם הגיעו מהרפובליקה של ונציה, כאשר הקריבו אבירי צרפת את המכונה העצומה לחומה, עלו התושבים יהודים על פי מוצאם, על החומה ובחימה עזה נלחמו בנשקם נגד הנוצרים. טנקארד עודד את אביריו להילחם ביהודים המגינים באומץ לב כזה על העיר, ואולם האזרחים היהודים התנגדו להם בכל תוקף, ומעל החומה יצקו עליהם למטה שמן וזפת רותחת ואש ושיחים השליחו עליהם ועל המכונה. רק לאחר כ-27 ימי מצור נפל מבצר חיפה. ביומנים האלו של הצלבנים הם מתארים שכאשר הם נכנסו לחיפה, הם לא הסתפקו בלשחוט רק את היהודים בחיפה, הם הסתובבו האירופאים הנחמדים האלה בכל הארץ ושחטו כל קהילה יהודית אותה הם פגשו. הם אפילו מתארים איך בירושלים הרבה מאוד יהודים נאספו בבית כנסת אחד. הצלבנים פשוט נכנסו לבית הכנסת וערפו את ראשם ושחטו את כל היהודים בתוך בית הכנסת. הם עשו את זה גם בבית אלפא, קיבוץ בית אלפא, גם בהרצליה שאז נקראה הר סוף, גם את יהודי יפו וגם במרות שבגליל. הם פשוט שחטו את כל היהודים בארץ ישראל, אבל נשארה דלת העם. שידור חוזר. דלת העם האלו חזרו אל יישובי הגליל והתיישבו בכמה מושבות בגליל, בצפת, בפקיעין, במושב אלמה, בסכנין, בעוד כל מיני יישובים קטנים. לאט לאט דלת העם גדלה שוב. דלת העם האלו נשארו בארץ ישראל וחיו טיפה בפחד, ונאלצו להצניע את יהדותם ולא להבליט אותה. נשארו כמה סיפורים מאותה התקופה, כמו סיפורי הצלה ניסיים, כמו זה על פקיעין. מספרים שהערבים תושבי הכפר תרשיחה החליטו שיהודי פקיעין יושבים על מים טובים, יש להם מעיינות וארץ טובה, והם בתרשיחה יש להם איזה מעיין שבקושי נותן מים, והם החליטו לצאת ולכבוש את יהודי פקיעין, להרוג אותם ולהיכנס בבתים שלהם ולשתות מהקפה שלהם. התארגנו אנשי תרשיחה לכבוש את פקיעין, עלו על הסוסים, לקחו את כלי המלחמה, יצאו לדרך, ואז שהם מגיעים ממש בכניסה לפקיעין, אל הציון של הצדיק רבי אושעיה דמין תיראיה, פתאום קופצים עליהם צבא של יהודים, נלחמים בהם ומניסים אותם. אנשי תרשיחה לא הבינו, מי סיפר ליהודים שאנחנו בכלל עולים עליהם? הרי זה היה סוד. אבל הם אמרו, טוב, אם היהודים פה בצד הזה של פקיעין מתארגנים ויודעים שאנחנו נגיע משם, בוא נקיף אותם ונגיע מהצד השני. הם עושים סיבוב גדול, מקיפים את פקיעין, נכנסים לפקיעין מהצד השני, ואז קבוצה אחרת של לוחמים יהודים מתנפלים עליהם והורגים אותם ומבריחים אותם. החבר'ה של תרשיחה הערבים חוזרים הביתה, מלקקים את הפצעים, וכשקמים בבוקר הם מגלים שאנשי פקיעין היהודים אפילו לא ידעו שכל זה קרה. הם ישנו בבית ולאף אחד אין מושג מי זה צבא לוחמים היהודים שהגן על יהודי פקיעין. ואז בשנת 1492 מתחולל שינוי גדול בעולם היהודי. גירוש ספרד. המון יהודים ממוצא ספרדי עולים לארץ ישראל, מתיישבים בארץ, בעיקר בצפת ובאזור הגליל, ואז הם פוגשים את יהודי ארץ ישראל. והם לא יודעים איך לקרוא להם. מה הם, ישראלים? גם אנחנו ישראלים. מה הם, יהודים? גם אנחנו יהודים. אז מה הם? הם אלה שמעניקים להם את הכינוי מוסתערבים, שהמשמעות שלו הוא מן הערביים. אלו מן הערביים, הם בני ארץ ישראל. המנטליות שלהם היא מנטליות ערבית. הם אוכלים אוכל ערבי, שומעים מוזיקה ערבית. אמנם הם יהודים, שומרי תורה ומצוות, אבל המנטליות שלהם היא מנטליות ערבית. ולכן הם קוראים להם מוסתערבים, מן הערביים. בשנת 1503 מתעוררים חכמי ספרד בארץ ישראל לשאלה מהותית. מתי מתקיימת שנת השמיטה? חזרנו לארץ ישראל, אנחנו מחויבים במצוות התלויות בארץ, אבל איבדנו את הספירה מתי שנת השמיטה. שנה, שנה הבאה, והם מחליטים לשאול את מי? את חכמי המוסתערבים, היהודים שמעולם לא עזבו את ארץ ישראל, היהודים שבמהלך כל הדורות וכל השנים שמרו על שנת השמיטה. וכך כותב

0: כל גלילות ארץ ישראל. ועד היום אנו מונים את שנות השמיטה לפי מניינם של המוסתערבים, חכמי ארץ ישראל. חכמי הספרדים שגרו פה בצפת כותבים בספריהם שהייתה קהילה של מוסתערבים כמעט בכל יישוב פה בגליל. בין היישובים מזכירים את אלו, צפת, אלמה, כפר יסיף, כפר חנניה, שפרעם, פקיעין, סכנין ועוד. אתם מכירים את המנהג המרגש הזה לשבת בליל תשעה באב על רצפת בית הכנסת, להדליק נר אחד בבית הכנסת ולזעוק בכאב.
1: היום 1957 שנים לחורבן בית מקדשנו. אוי לנו כי חטאנו.
0: אתם יודעים שהמנהג הזה הגיע מהדת המוסתערבים? חכמי ארץ ישראל הם היחידים שקיימו את המנהג הזה, והספרדים שהגיעו לארץ העתיקו את זה מהמוסתערבים. המוסתערבים אפילו כתבו על כל השטרות שלהם את מניין השנים לחורבן בית המקדש. אפילו על בתי הכנסת שלהם פה בגליל הם כתבו על השער את מניין השנים לחורבן בית המקדש. זו הייתה השנה, כך הם מנו את השנים. אתם רואים את שער בית הכנסת היפהפה הזה שנמצא פה מאחור? זהו בית הכנסת בנבוריה, ופה למעלה הכותרת מעל הכניסה כתוב נבנה בשנת 494 שנה לחורבן הבית ואת השם של התורמים. תראו איזה יופי. אתם יודעים שבצפת חוגגים את פורים יומיים, קוראים את המגילה ארבע פעמים, גם בי"ד וגם בט"ו, ולאף אחד לא ממש ברור למה? והתשובה היא פשוט, כי כך נהגו המוסתערבים. המוסתערבים נהגו לחגוג את פורים יומיים בכל המקומות בארץ מספק. שם אותו יישוב בארץ ישראל הוא מוקף חומה ממות יהושע בן נון, ולכן ממשיכים עם המנהג של המוסתערבים עד היום, ובצפת קוראים את המגילה ארבע פעמים.
1: אדוננו בר יחוי, ואמרתם כל לחוי, רבי שמעון בר יחוי,
0: ואת ההילולה בלג בעומר במירון אתם מכירים? זה המוסתערבים שנהגו לעשות שם חפלה. האמת היא שכשהספרדים הגיעו לארץ בגירוש ספרד, הם לא ממש אהבו את ההילולה במירון. אהבו את רבי שמעון, אבל חשבו שלכבודו ראוי לשבת, ללמוד תורה, ללמוד קבלה, לא לעשות מוזיקה על האש, ריקודים ולשמוח. לא כך נהגנו לכבוד התנה. בסופו של דבר, המוסתערבים ניצחו והחפלה ממשיכה עד היום. יש גם כמה מנהגים מעניינים שהיו למוסתערבים שלצערנו הרב לא השתמרו, אבל אנחנו יודעים שהם היו קיימים, כמו למשל זה שלא היה להם תפילת 18 בלחש. החזן היה אומר את כל התפילה, לא נותן זמן לאנשים להתפלל לבד 18 בלחש, אלא ישר אומר את חזרת השץ בקול, וכל האנשים במקום שלהם היו מתפללים את תפילת 18 בלחש ביחד עם החזן. אתם יודעים שיש טעמים למקרא, גם בספרי תורה וגם בנביאים וגם בכתובים, אבל הדרך לקרוא את הטעמים היא שונה. הטעמים, כמו שקוראים אותם בספר תורה, הם לא אותם טעמים בנביאים, אבל אנחנו כיום איבדנו את הידע איך לקרוא את הטעמים של הכתובים, של ספר התהילים, אנחנו לא יודעים. המוסתערבים ידעו וידעו עד לא מזמן. תשמעו עדות של אחד מחכמי המוסתערבים שחי בארץ ישראל במאה ה-14, וכך הוא כותב: כי אנחנו עדת המוסתערבים איננו קוראים את החבדלת ספרים בניגון אחד, אלא קוראים כל ספר בניגון אחר, והשלושה משלי, איוב ותהילים בניגון טבריאני, מפני שקריאת המוסתערבים נמסרה בשלשלת בלתי פוסקת מארץ ישראל עד זמנו של עזרא הסופר ודורו ואנשי כנסת הגדולה עד זמננו. ואת זה כותב רבי יהודה מאיר טבריזי, רבם של המוסתערבים בארץ ישראל במאה ה-14. עם השנים הלכה ונעלמה קהילת המוסתערבים. חברי המוסתערבים פשוט התחתנו ביחד עם אנשים מקהילות שונות והצטרפו לקהילות.

0: קהילות היהודיות השונות שעלו לארץ ישראל ולמנהגים שלהם. אפשר לראות את זה כדבר עצוב, אבל אפשר גם לראות את זה כדבר שמח. אנחנו, היהודים, מעולם לא רצינו לצאת לגלות. מעולם לא רצינו שיהיו יהודים אשכנזים, יהודים ספרדים, יהודים תימנים, יהודים אתיופים. לא חלמנו על זה, לא רצינו את זה. זה קרה לנו בגלל שהאירופאים הנחמדים האלה זרקו אותנו לגלות, אבל תמיד חלמנו לחזור לארץ ישראל. תמיד חלמנו לחזור להיות עם אחד. הנה, המוסתערבים נטמעו בתוך עם ישראל והפכו להיות חלק מכולם. יכול להיות שככל שיחלפו השנים, גם העדות השונות כיום בארץ ישראל יתעממו ונחזור להיות עם אחד, עם ישראל. וזהו חברים, בזכותכם יהיו עוד סרטים, ניפגש בסרט הבא. יאללה ביי.
1: מרגלית, תני להם ברכה. נהי נהי
2: נהי נהי נבוא אצלכם.
1: אמן.

0: מיד נשוב לקולות מהעבר עם שרגה שמידלר. חיבור ושירה לנשמה.
1: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
0: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.
2: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911. 073-321-2911.

0: אתם מאזינים לקולות מהעבר עם שרגא שמידלר.
1: שלום חברים, היום יש לי סיפור ממש מיוחד בשבילכם על רב מהרובע היהודי בירושלים ולפני כן מהונגריה, יהודי צדיק, תלמיד חכם, ירא שמיים, שכתב ספר שלם כיצד הוא חוזה את הקמת מדינת ישראל. זה קרה 30 שנה לפני שהרצל כתב את הספר שלו מדינת היהודים. הוא שולח כסף לרוסיה בשביל להקים צבא, את צבא ההגנה לישראל. הוא גואל אדמות בארץ ישראל, מקים את פתח תקווה, את הקהילה היהודית בשכם, ביריחו, בחברון. אתם לא תאמינו לסיפור הזה, מתחילים. הסיפור שלנו מתחיל בפרשבורג שבהונגריה. השנה היא שנת 1837, ולרבי יחיאל בשעה טובה נולד בן. אל ברית המילה מוזמן גם החתם סופר, רבו של הרב יחיאל. הרב יחיאל בעצמו הוא ראש ישיבה גדול בפרשבורג. וממש רגע לפני הברית הם מקבלים את הבשורה המרה שרבי עקיבא איגר, גדול הדור, נפטר. ולכן הילד הקטן מקבל את שמו של גדול הדור הקודם, עקיבא. הילד גדל בעולם הישיבות והוא מצטיין בלימודיו. כאשר הוא בגיל 17, רבה של פרשבורג, הכתב סופר, בנו של החתם סופר, נותן לו סמיכה לרבנות. וכך הוא כותב לו בנוסח הסמיכה, שהתלמיד חכם הצעיר הזה נראה כאילו כל השס והפוסקים ספונים מידיו. באותה תקופה בפרשבורג שבהונגריה התחילה תנועת ההשכלה שעשתה שמות בקהילה היהודית. התחילו שם גם כל מיני קבוצות דתיות, להיות פחות דתיות, יותר דתיות, נאוליטים, ניו אורתודוקס וכל מיני דברים כאלה. רבי עקיבא החליט להילחם בהם מלחמת חורמה. הוא כתב ספר כשהוא בן 26 בלבד, לספר הוא קרא הלב העברי, שראשי תיבות העברי זה עקיבא יאוסף בן רבי יחיאל. בספר הזה הוא כותב למה צריך להילחם על הדת היהודית ועל המסורת הקדושה ועל לא לשנות שום דבר ממה שקיבלנו מרבותינו ואבותינו. הוא כותב שם פירוש על הפסוק ויבוא יעקב שלם, שלם ראשי תיבות, שם, לשון ומלבוש, שלא ישנו את שמם, את לשונם ואת מלבושם. הוא היה מגדולי הלוחמים נגד הרפורמה והנאוליטים. על זה אמרו חז"ל, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. ורבי עקיבא ראה בדיוק מה הולך להיות עם תנועה ההשכלה בארץ באירופה, ולכן נכנס לו רעיון חדש לראש. בואו נעלה את כל היהדות של שומרי התורה והמצוות לארץ הקודש, ארץ ישראל, נקים מדינה יהודית על פי התורה והקדושה, וכך נציל גם את יהדות הגולה וגם נחזור לארץ אבותינו, וכך תבוא הגאולה. רבי עקיבא יוסף שלזינגר הוא לא רק איש רוח, הוא גם איש מעשה, ולכן שנתיים לאחר מכן, כשהוא בן 28 בלבד, הוא מצליח לגייס סכום כסף גדול מאוד. אותו הוא שולח עם שליח סודי, עם מכתב סודי, לרוסיה, כדי שיקימו שם צבא, צבא יהודי, ירכשו כלי נשק, כדי שיוכלו ביחד לצאת לכבוש בכוח את ארץ ישראל, כדי לעלות את עם ישראל חזרה לארץ ישראל. ואז בשנת 1870, כשהוא בן 33, הוא חולם סדרת חלומות מפחידה, שבעקבותיה הוא מבין שאל לו להמשיך לשבת בגלות, והוא חייב לעלות בעצמו לארץ ישראל ולהתחיל לגאול שם את האדמות ולהביא את עם ישראל חזרה לארץ ישראל. בעקבות זאת הוא עושה סיבוב בעיירות ובערים שם בהונגריה ומטיף לאנשים, תעלו לארץ ישראל, תעזבו את הגלות, הגיע זמן הגאולה, בואו איתי לארץ הקודש, בואו נעלה יחד. דבריו באותה תקופה שהיו ממש יוצאים מגדר הרגיל עשו רעש, עד שהאדמור מסיגת, בעל היטיב לב, קרא לו להיפגש עמו. יושב איתו האדמור, שומע את הדברים, ואומר לו כך, רבי עקיבא יוסף שלזינגר, אני מכבד אותך מאוד, תלמיד חכם גדול אתה, אבל יהודי הונגריה זקוקים לך כאן. תראה כמה השפעה יש לך על כל קהילות פרשבורג והסביבה. תראה כמה כבוד אנשים רוכשים לך והם שומעים לך. אנחנו זקוקים לך כאן, שתהיה אחד ממנהיגי הדור, כאן, אצלנו בהונגריה. אל תעזוב אותנו ותלך לארץ ישראל לבדך. אבל הרב שלזינגר עומד על שלו, ואומר לו, כבוד האדמור, אני מתנצל, אבל גמרתי בליבי לעלות לארץ ישראל ואימא. האדמור היטיב לב, לא מוותר. הוא שולח מכתב לחמיב, רב אילל ליכטנשטיין, שהיה אחד מגדולי הרבנים בהונגריה באותה תקופה, ומפציר בו שידאג שחתנו לא יעלה לארץ ישראל, אלא יישאר להניג את הקהילה היהודית בהונגריה שממש זקוקה לו. ואכן הרב שלזינגר מקשיב לשני הרבנים, לחמיו רב אילן ליכטנשטיין ולאדמור מסיגת, ונשאר בהונגריה. לתקופה קצרה, פחות משנה, כי במהלך התקופה הזאת שבה הוא גר בביתו של חמיו, חמיו היה חולם חלומות מבעיתים, וכל לילה לפנות בוקר היה תוך כדי שינה הולך לחדרו של הרב שלזינגר, נכנס לתוך החדר, צועק עליו, תעזוב כבר את חוץ לארץ, תעלה לארץ ישראל, אתה לא יכול יותר להישאר כאן. חוזר לישון בחדרו ולא זוכר שהדבר הזה בכלל קרה. ואז הרב שלזינגר אורז את חפציו, הוא, אשתו וילדיו, והם עולים לארץ ישראל. בדרך לארץ הם עוברים באיזושהי עיר שנקראת בטלן, ובעיר הזאת הקהילה היהודית ממש מתחננת אל הרב שלזינגר, תישאר איתנו ותהיה רב הקהילה שלנו. ואז הוא אומר להם כך, יכולתי לשבת ברומו של עולם, להיות רב ורבי במרומי קרת, אך כתבתי תנאים עם קלה אחרת, היא ארץ ישראל, אשר לא אוכל לביישה, היה זה כמו פקודה מן השמיים ונסעתי. כשהוא מגיע לארץ הוא כמובן עולה לירושלים, הוא שוכר דירה במקום שנקרא היום הרובע המוסלמי, יש שם מבנה דירות שנקרא בניין המערביים, בית המערביים, שנרכש על ידי יהודים ממרוקו, ונמצא בבעלות יהודית עד היום. ושם, ממרפסת ביתו, הוא רואה את הר הבית, את בית המקדש. והמקום השומם, בית המקדש, ששואלים ילכו בו, זה כל כך הכאיב לו, וכך הוא כותב על אותם ימים. ראיתי את המדבר, ואז תקעתי בשופר גדול, לקרוא לעם ישראל לחזור חזרה לארץ הקודש, ולקומם את שוממות היכלה. ובאותה התקופה כתב כך בספרו, לא באתי לארץ ישראל לאכול פת חלוקה, וגם לא בשביל עולם הבא. היה לי בחול הרבה יותר עולם הבא. סובבתי והיו לי כל יום י"ג סנדקאות. וזיקיתי את הרבים. חבריי חשבו כי באתי לארץ ישראל כדי לבוא אל המנוחה, אבל אני לקחתי על עצמי המשרה הכי קשה, השם ירחם, עד אשר יוכלו לפרוץ חומת הברזל ולהביא עד כדי יישוב ארץ ישראל. כשלוש שנים לאחר מכן, בשנת 1000 תפריש למד ג', הוא כותב ספר בשם חברת מחזירי עטרה ליושנה הקדושה, או בראשי תיבות חברת מעלה. ושם הוא כותב ספר שלם כיצד תיראה המדינה היהודית שהולכת לקום בארץ ישראל. לצבא, לצבא הגנה לישראל למשל, הוא מייעד שם שני חילות, חיל רגלים וחיל פרשים. חיל הרגלים יקראו שומרי אל, וחיל הפרשים יקראו לוחמי אל. לא גבעתי וגולני, אבל דומה. בספר הוא כותב כמה חשוב שכל ההתנהלות בארץ ישראל תהיה על טהרת הקודש ועל שפת הקודש. היא לשון הקודש, השפה העברית. הוא מתאר שם כיצד צריכים לקום בתי ספר לבנים בנפרד, לבנות בנפרד, שכל כולם על טהרת הקודש צריך לחזור לשפה העברית, הוא כותב. הוא מתאר שם גם כיצד יגיע הכסף להקמת מדינת ישראל. הוא כותב שכל קהילות ישראל בכל רחבי תבל צריכים להעלות מס, צריכים לגבות מס מכל היהודים בכל העולם, שמהמס הזה יקימו עוד ועוד יישובים בארץ ישראל ויגלו את אדמתה. הוא שולח שליח מיוחד חזרה להונגריה אל הרבנים החשובים שם כדי לקבל את ברכתם ואת מכתב תמיכתם בתוכנית הגדולה שלו לגאול את אדמותיה של ארץ ישראל. הוא מקבל מכתבי תמיכה מרב שמעון סופר, שהיה בנו של החתם סופר, מהאדמור מסיגת ומהרב גנצפריד, זה שכתב את הקיצור שולחן ערוך של הרב גנצפריד. ואז ביחד עם רב יואל מוישה סלמון ועוד כמה אנשים חשובים בירושלים, הוא מקים חברה בשם חברת מחזירי עטרה ליושנה, שם החברה כשם הספר שהוא כתב, הספר שמתכנן להקים את מדינת ישראל. מטרתה של החברה היא להקים יישובים בארץ ישראל ולהגיע עד רמה של הקמת מדינת ישראל, והכל על פי תורתנו הקדושה. ואז הוא יוצר קשר גם עם הרבנים הספרדים. הרב אליהו סלימן מני, רבה של הקהילה היהודית בחברון, הופך להיות תומך נלהב בתוכניתו של רב שלזינגר. גם רבי יהודה אלקלעי מצטרף לעסק, וביחד הם מחפשים מקום להקים את היישוב הראשון. ורבי סלימן מני אומר לו, בוא אלינו, בוא אלינו לחברון, תראה איזה ארץ מיוחדת יש פה, יש פה שטח ענק למחירה, בוא נקים את היישוב הראשון כאן, בארץ חברון. וכך הוא כותב ביומנו הפרטי על אותו ביקור בחברון. באנו וראינו מה שלא פיללנו לראות בארץ ישראל. 26 ערים פוריים ויערות עצים צומחים עליהם. בין הערים משתרע מישור פורח. ובשני מקומות מצאנו גם חורבות עתיקות של יישובים יהודים ובהם עמודים עתיקי ימים מאוד. התפללתי שם, שחרית ומנחה וגם מעריב, ומעולם לא כיוונתי את ליבי כמו בתפילה ההיא, ואפילו לא ביום הכיפורים. דמעות זלגו עיניי, בזוכרים מה עבד לנו. אי אפשר לי לתאר כלל את המקומות האלו. העזובים מבניהם זה אלפי שנים. כיצד הם לובשים גיל בשוב אליהם יהודים? נתון מעניין מאוד שהוא כותב בספר שלו, מחזירי עטרה ליושנה, הוא שאם באמת יעלו לארץ ישראל 60 ריבו יהודים, 600 אלף יהודים, אומות העולם ייתנו לנו את ארץ ישראל ומדינת ישראל תקום. אתם יודעים מה מדהים? שבשנת 1948, כשקמה מדינת ישראל, היו בארץ ישראל בדיוק 600 אלף יהודים, 60 ריבו יהודים. ואז, בשעה טובה, סוף סוף, בבוקר לך, בשנת תרלך, את פציר הענבים, הוא מצטרף אל חברו רבי יואל מוישה סלומון, והם הולכים להקים את עיר הקודש, פתח תקווה. שם הוא גם זוכה לעבוד את האדמה. וכשמגיע הזמן לתת את המעשרות, היה זה יום חג גדול בשבילו. הוא עולה לירושלים עיר הקודש עם 10 גמלים, מלאים בכל טוב הארץ, מעשרות. מעשר לעניים, מעשר לכהנים, ללוויים, מעשר שני, הוא מחלק את מה שניתן לחלק שם בירושלים לעניים, ומבחינתו זה יום טוב הגדול ביותר של חייו. לפי תפיסתו, גאולת עם ישראל בארץ ישראל לא יכולה להיות רק גאולה גשמית. צריכה להיות פה גם גאולה רוחנית, וגם חידושים הלכתיים שקשורים לגאולה. הוא חידש חידוש הלכתי שהגיע הזמן להקריב קורבן פסח, למרות שבית המקדש עדיין לא בידינו. הוא רצה להקריב קורבן פסח. הוא גם חידש שכל ירושלים נקראת מקדש. ככה מופיע בפוסקים. ולכן בבית המקדש כידוע, אם ראש השנה חל בשבת, בבית המקדש תוקעים בשופר, אפילו שזה שבת, בשונה מכל העולם. ואם כל ירושלים נקראת מקדש, אז בירושלים, בראש השנה שחל בשבת, בכל ירושלים צריך לתקוע בשופר. הוא עשה את זה, הוא תקע בשופר בשבת בירושלים. הוא גם טען שאחד מהחידושים של הגאולה היא שתחזור התחלת לציצית. הוא רצה שכל עם ישראל יתחיל ללכת עם פתיל תחלת בציצית, כי הגאולה כבר כאן. כשהגיע אליו יהודי ואמר לו, זכיתי לעלות לארץ ישראל, אבל אשתי לא הסכימה בשום אופן, ונאלצתי להשאיר אותה בגלות, והיא לא רוצה לבוא לכאן. מה אני עושה? פסק לו רבי עקיבא יוסף שלזינגר, שאם אשתו לא רצתה לעלות לארץ ישראל, אז התקנה של רבנו גרשום שלא להתחתן עם שני נשים, לא חלה לגביו, והוא יתיר לו להתחתן עם אישה שנייה בארץ ישראל. החידושים ההלכתיים האלה הפחידו מאוד רבנים בארץ ובחול, וגרמה לכמה קנאים לזכור איזשהו ערבי שיאיים על חייו של רבי עקיבא יוסף שלזינגר כדי שיירגע קצת, להוריד לו קצת את ההתלהבות, ואותו ערבי אף הגיע לרבי עקיבא, ירה מולו וכאילו פספס אותו, והדבר הזה באמת הרתיע והפחיד את רבי עקיבא יוסף שלזינגר, ולצערנו הרב הוא הוריד הילוך בדאגה לגאולת עם ישראל בארץ ישראל. באותה תקופה משפחתו שנשארה שם בהונגריה שלחה לו מכתב, למה אתה צריך את כל הבלגן הזה? בוא תחזור חזרה להונגריה, אתה אדם מכובד פה, יש פה קהילות גדולות שישמחו לקבל אותך כרב הקהילה, בוא תהיה מלך פה, למה אתה צריך לחיות בכזה מצב בארץ ישראל? והוא כותב להם חזרה, עדיף למות בירושלים מאשר להיות מלך במצרים. ישנה טענה שבסתר רבי עקיבא יוסף שלזינגר עמד בקשרי מכתבים גם עם דוקטור בנימין זאב הרצל שכתב את ספרו מדינת היהודים. הטענה הזאת טוענת שרבים מרעיונותיו של רבי עקיבא יוסף שלזינגר מופיעים בספרו של דוקטור הרצל בגלל שרבי עקיבא הוא זה שכתב לו אותם. הוא זה ששכנע אותו להכניס את הרעיונות האלה בספרו. הוא גם השפיע עליו, כשהיו לו רעיונות קצת נגד היהדות, קצת לא כל כך קשורים למסורת ישראל, הוא השפיע עליו ושכנע אותו לשנות את דעתו, כך שיוצא שבסופו של דבר, גם את הספר של דוקטור בנימין זאב הרצל, רבי עקיבא יוסף שלזינגר, עומד מאחורי הדברים. במהלך חייו, הוא הצליח להקים את המושבות הראשונות בארץ ישראל, לגאול דונמים רבים של אדמה בארץ ישראל, ולתמוך ביישוב היהודי בחברון, ביישוב היהודי בשכם, ביישוב היהודי ביריחו. במקומות האלו תמיד היו יהודים, מעולם לא עזבו את ערי הקודש האלו, והוא תמך בהם ועזר להם כדי להגדיל את היישוב היהודי במקומות האלו. הוא הפיץ את רעיון שיבת ישראל לארץ ישראל בהרבה מאוד קהילות בעולם, ובעצם נטע את הבסיס להקמת מדינת ישראל ולשיבת עם ישראל לארץ ישראל. וכאשר נפטר, למרות שהיו אלו שחלקו עליו, הגיעו ללוויתו אלפים רבים של אנשים. הייתה זו אחת הלוויות הגדולות ביותר שהיו בארץ ישראל באותה התקופה, ובראש הצועדים בלוויה הלך רבי יוסף חיים זוננפלד, רבה של העדה החרדית בירושלים, ואף הספיד אותו בבחיות גדולות. לזכרו של חוזה מדינת היהודים, רבי עקיבא יוסף שלזינגר, עד כמה שאני הצלחתי לברר, ישנם שני מקומות בארץ. רחוב בירושלים שנקרא לב העברי, וישוב בשם בני עייש ליד גדרה. עייש זה ראשי תיבות, עקיבא יוסף שלזינגר. זהו חברים יקרים, תודה רבה, ניפגש בסרט הבא.
0: עד כאן קולות מהעבר עם שרגה שמידלר. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אור העולם. בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של ירושלים, הרב משה שלמה אמר שליטה. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר.
2: לשעיר, לשירתי.
0: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. 10 ניסיונות. לכל אחד מאיתנו יש בחיים קשיים, ניסיונות ואתגרים. מחפשים עצה? הרב דוד אלקיים בכל יום ראשון בשעה 6 בערב עם העצות, העידודים והחיזוקים. ראשון ב-6 בערב, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000.

0: חיבור ושירה לנשמה.
1: ואני כאן, דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
0: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים, אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.
2: עכשיו בערוץ 2000.
3: בערוץ 2000.
2: מוזיקה ברצף.

חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. עכשיו איתכם מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

התוכנית הבאה, אור העולם, עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

0: במקום אחד.
1: כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 אור העולם עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר.
2: ברשות מורה ורבותיי, קהל קדוש שמעלה מחיתו, ברשות הרבנים שליטה, הרב רבנו יונה עליו השלום אומר בעמוד קוף למד ג' אות ריש קף א', אומר הרב, ודע כי בדברים שבן אדם לחברו כמו גזל ועושק ונזק וצער ובושת והונאת דברים, יכול לספר הדברים לבני אדם. גם היחיד אשר יראה יגיד כדי לעזור לאשר אשם לו ולקנה לאמת. אומר הרב, עליו השלום, שבדברים שבן אדם לחברו, יש מצוות הרי שבן אדם לחברו, בן אדם כמו גזל ועושק, כל הדברים, בושת, עונה הדברים, יכול לספר הדברים בני אדם, גם היחיד אשר יראה יגיד, כדי לעזור אשר אשם לו כנה לאמת. הנה אמרה התורה, שיעיד עד אחד בבית דין על תביעת ממון, חייב את הנתבע שואה, אמנם יש עליו להוכיח את האיש תחילה. עד אחד, כתוב בתורה, לא יקום עד אחד באיש. הוא לא יכול להעיד, כי לא יקבלו עדותו, לא מתקבלת. אבל בממון, הוא לא יכול לחייב ממון. הוא אומר, פלוני, הלווה לפלוני על ידי $1,000. והוא מכחיש, הוא לא חייב כלום. אבל חייב שבועה. ממון הוא לא יכול לחייב. על פי שניים עדים או שלושה עדים יקום דבר. אבל שבועה גם עד אחד יכול לחייב. ועל כן יכול להעיד, כי אולי על ידי שיחייבות או שבועה, אולי יפחד מהשבועה ויודע על האמת אם הוא שקרה. אז יש טעם בעדות שלו. אומר, אבל לפני כן יוכיח אותו. בינו לבינו, אגידו, אדוני, אני הייתי איתכם. איך אתה אומר דבר כזה? אני הולך להעיד, ידע לך. ויגידו, אומר, גם בשאר דברים, אפילו שהוא יחיד, בשביל להוכיח, אם לפעמים ניכרים דברי אמת, הוא אומר, לא, למה אתה מצא? הוא אומר, לא, לא, אני מתו. בכל אופן, צריך להיזהר בכבוד חברך, בכבוד... אז זה טוב, זה מעוזר. בשביל להציל. ריש כבית, החלק השלישי. הולך רכיל, והוזהרנו על זה מן התורה, שנאמר לו תלך רכיל, לא תלך רכיל בעמך. התורה מזהירה, לא תלך רכיל בעמך. התורה אומרת, אסור ללכת רכיל, זה איסור תורה, יש בזה כמה איסורים. וגם זה נקרא לשון הרע, והוא בכלל קט מספרי לשון הרע, כמו שזכרו אבותינו זכרו וברכה על דואג האדומי, שהיה בעל לשון הרע. מה הוא אמר? הגיד לשאול, ויאמר לו, בא דוד אל בית אחימלך, וגרם מזה דברים רעים מאוד, נזק הרכילות חדל, לספור כן מספר. אומר, זה אדם הולך, אומר, מספר, הוא חושב, רק מספר, היד, הפועל. הוא לא יודע מה יכול לצאת מזה. אם הוא מתכוון להרע, ודאי, זה לשון הרע, וזה מוציפה, אם מוציא שם רע. אבל גם אם הוא רק מספר, כאילו סיפור, היה, דוד היה, בטח, מה קרה? אם הוא לא ממשיך, זה לא נורא, אבל לאט לאט הדברים נמשכים. עד שהגיעו למצב שהכהנים נתנו לו לחם, ואז שאול הרה פה בהם והרג את אל הכהנים נוב. רחמנא ליצלן, היה מזה נזק גדול. אומר, תמיד מהרכילות יוצאים דברים לאין מספר רעות שיוצאות מזה. כי הוא מרבה שנאה בעולם. הוא מכשיל בני אדם לעבור מה שכתוב בתורה, לא תשנא את אחיך בלבביך. על ידי שמספר, אם אתה יודע מה אמר פלוני, הוא אמר שאתה אמרת כך, שאתה עשית כך, זה מרבה שנאה. מה הוא אומר עליי? דברים כאלה שלא היו, אז זה גורם, הוא שונא אותו, עובר, גם הוא עובר, גם השני סובל. זה גורם רעות, זה גורם תסבוכות, רחמנא ליצלן, זה דבר חמור מאוד. הוא מכשיל את בני אדם לעבור על מה שכתוב בתורה, לא תשנא את אחיך בלבביך. והנה העולם קיים על השלום. כמו שכתוב, השלושה דברים העולם עומד, על הדין, על האמת ועל השלום. השלום הוא קיומו של העולם, וזה מרבה להפר שלום העולם. בין איש לחברו, בין איש לאשתו, בין משפחות, גורם רעות גדולות, אי אפשר לזה. ומפני השנאה נמוגים ארץ לכל יושביה כאשר יחדנו. פני השנאה, שנאה מביאה, הנה אנחנו רואים מה השנאה הביאה לה. שנאה עד היום, 2000 שנה, ואנחנו עדיין לא נושענו. כמה תלאות, כמה צרות עברנו ועוברים, בגלל שנאת חינם שהייתה בין עם ישראל. אז זה כמה צריך להיזהר מהשנאה הזו. ופעמים רבות ייתן הרחל חרב, ביד חברו להרוג אותם. כאילו הוא נותן לו חרב, על ידי הסיפורים מביא אותו לכעס, ולמריבות, לפעמים גם לקטטות של מכות, אחד אומר, רחמנא ליצלן, כל זה מהמילים, מכמה מילים שהוא מוצא. כמו שכתוב, אנשי רחיל, איובך למען שפוך דם, אומר הנביא חזקאל, אנשי דמים איובך, אנשי רחיל איובך. ומה הם גורמים? גורמים שפוך דם, שופכים דם. נגרם בסוף שיחות דמים, רחמנא ליצלן. ונאמר, ברמיה כולם שרי סוררים, הולכי רחיל, נחושת וברזל, כולם משחיתים המה. מראה כמה רעות מעשיהם של הולכי רחיל, וכמה תוצאות חמורות יוצאים מהדברים האלה. וקראו רבותינו את הרחילות, לשון שלישי, בני שהורג שלושה. אבל זה נקרא לשון שלישי. זאת אומרת, הלשון הזה משולש. אילו די מסתפינה, אולי הייתי אומר לשון שלישי. לא שלישי, הם הנקדים כתבו שלישי, אבל אולי זה שלישי, כמו רבעי. מה זה נטע רבעי? לא רבעי. רבעי, אומר רבעי, אבל רבעי, זאת אומרת, זה כבר הפרי, כשהמשנה התנאים התווכחו בזה, יש גם עוד מילה, גם כן שאומרים רבעי, אז ככה עוד פה שלשי שהוא עורק שלושה, לא לשון שלישית, 1, 2, 3, אלא הלשון הזה משלש את הרעות שלו על שלושה אנשים, מפני שעורק שלה אומרו, והמקבלו, ומי שנאמר עליו. זה שאמר, חייב מיתה, כי הוא גרם להרוג, וזה שקיבל, הוא גם כן, והולך להרוג על מי שאמרו. הנה הוא מביא דוגמה דואג, מעניין, כמו שידעת, מעניין דואג האדומי, שנתרד בסיבת הרחילות, ונהרגו הכהנים, ונענה שאול אשר קיבל את הרחילות. הוא שמע את הרחילות, הלך לבית את עולמו, ושאול נהרג במלחמה, ויער הכהנים שעליהם דיברו, כולם נהרגו על ידי שאול. אז זה לא רק שלושה, זה שלושה סוגים, האומר והמקבל את הרחילות, ועל מי שאמרו את הרחילות. ופה במקרה של כמו עיר בעיר בנו, שם הרגו את כל הכהנים, 70 או כמה כתוב שם הנביא, כהנים שהרגו. ואמרו רבותינו, לשקף ג', ואמרו רבותינו הברכה על העניין הרחילות, אבל פי שאסור לקבלה ולשנות חברו בגלל אסור, לקבל ואסור לשנות, לא תשנא את אחיך. תחשוב, זה לא יכול להיות, זה לא נכון. אל תיקח את זה כדבר שהוא אמיתי ומוגמר. אז הם אמרו, אבל פי שאסור לקבלה ולשנוא את חברו בגללה, אבל אל ייבז הדבר, אך את נפשו ישמור ויחוש לדברים. אפילו שלא יקבל, לא יאמין, אבל לחשוש. אולי, משל באו כמו שהיה עם הגדליה בן אחיקם, שאמרו לו שפלוני מנסה לחפש אותך כדי להרוג אותך. הוא אמר רב בדעתו, אסור לקבל השערה, ולא נזהר ממנו, והרג אותו. זה אסור גם כן. צריך לא להיות בקצה השני. לא לקבל כדבר מוחלט, אבל כספק, אולי כדי להיזהר ולשמור, זה כן. לחשוש על נפשו ולשמור. ויחוש לדברים, אמרו רבותינו זכר וברכה, דורו של שאול, היו בהם דלתורין כמו דואג והזיפים. ועל כך היורדים למלחמה ונופלים. למה היו נופלים במלחמה? כי היו מספרים דברי רכילות אחד השני. דורו של אחאב, אפילו שהוא הרשע גמור, לא היו בהם דלתורין, כמו שידעת מעניין הנביאים שמתחבים פני איזבל. הנביאים התחבו. ואיזבל הרשעה רצה להרוג את כולם. ולא הצלחה לתפוס אותם, פני שאף אחד לא סיפר. לא היו בהם דלתורין, לא היו בהם מלשינים. על כן, אפילו היו הולכים מלחמה, אפילו הרשעים, לא היו נופלים במלחמה. כמו שכתוב, אני נותרתי נביא לשם לבדי, ועובדיה החביא מהם 100 נביאים ולא גילה אדם, כי יש נביא בישראל זולתי אליהו. וארדכן היו יורדים למלחמה ונוצחים. לא רק שלא נופלים, היו נוצחים, כי לא היו בהם דלתורים, מספרי רכילות. אבל פי שייך אבא עובד עבוד עזרה. למה אלו הזכות שהחיילים שלו נוצחים? כי לא היו בהם דלתון. זה דבר פלא. עובדים עבודה זרה, אבל עם כל זאת, כאלה עבירות שבין אדם לחברו, הן יותר חמורות מעבירות שבין אדם לחברו. כשאדם מצער את חברו, כשאדם מספר על חברו, כשאדם גורם רעה או מבזה אותו, כל הדברים האלה חמורים יותר מעבירות שבין אדם למקום השתבח שם. יש בירושלמי, הראה לי פעם הרב, הראה לי ירושלמי שהיה אומר, כשבר בפנחס בן יאיר היה הולך לפדות שבויים, וראה, הגיע לנהר, והנהר היה שוטף גיני, שם הנהר גיני. ואמר לו, גיני, תפסיק, אני רוצה לעבור. אמר לו הנהר, לאן אתה רוצה? אבל למה לא עושה מצוות השם? לבדות שהוא אמר לו, גם אני עושה מצוות השם. הוא אמר לי, וכי אני עושה מעצמי, וכי הנער, הכל ביד השם. השם הוא גוזר, והנער הולך. אמר לו, אבל אני הולך לעשות מצווה גדולה. שאלה, אמר לו, אבל גם אני עושה עם... אז בסוף הוא גזר עליו, אמר לו, אני גוזר, או תפסיק, ותיתן לי לעבור, או שאני גוזר לך שהיא... ואז הוא הפסיק. אז הוא אומר שם, ואחר כך הוא אמר לו, תפסיק גם לגוי הזה שלא יחילו לשם, שיגידו רק לעצמי דאגתי. והפסיק אותו. בירושלמי כתוב, שאותו רגע היה ויכוח בין רבי פנחס בן יאיר, ובין הנהר גיני, בשמיים בדקו. אמרו, אם הוא שלם בבן אדם לחברו, שהוא אף פעם לא פגע בחברו, יכולים להפסיק משלו. אבל אם יש לו בן אדם חברו, כבר לא יכולים. רואים כמה גדול העניין, אפילו צדיק, כמו בפנחס בן יאיר, שאפילו החמור שלו, אמרו, אנחנו כחמורים ולא כחמורו של פנחס בן יאיר. אפילו החמור שלו לא היה אוכל עם זה למוס. והוא היה צדיק גמור, חמיב של בשמעון בר יוחאי. ובשמעון בר יוחאי, בהילולה שלו, אמר להם, תפנו מקום, הנה רבי פנחס, כולם הזדעזעו. הנשמה של רבי פנחס בן יאיר הגיע. כזה גדלות הייתה לו. אבל בדקו אם אין לו בעיה עם בן אדם לחם. זאת אומרת, שזה אדם יכול להיות צדיק ותמיד חכם, וירא שמיים ועושה כל המצוות, אבל הוא לא נזהר בכבוד חבריו, זה חמור מאוד, זה יכול להפריע לו, יכול להיות לו לעיכוב בהליכים שלו, של בעבודת השם שלו. עד כדי כך השם יציל. לאו מלטה זאת רתאי, צריך אדם להיות זהיר מאוד. בן אדם לחברו, אנחנו לא תמיד מזלזלים בזה, כי חושבים שזה לא נורא, לא אמרתי ככה, לא עשיתי, הוא כבר ימחל לי, כל מיני סיבות, תירוצים, שאדם מכין לעצמו, כדי להרשות לעצמו, להוציא את מה ש... לפעמים אדם רוצה לספר, והצער רע עושה לאדם הרגשה שאם לא יספר, מה יקרה? כלום לא יקרה, שום דבר, לא סיפר דווקא. אבל יש לאדם את התאווה הזאת, זה בוער בו כמו אש. אדם רואה מה שהוא רוצה לספר. גם כשזה לא רכילות. סתם אדם אוהב, רואה מה שהוא רוצה לספר. אפילו אם היה למשל ראה איזה דבר פלא שלא חלם, איזה נהר שעבר בצורה כזאת, או איזה נחש ענק. אוהב לספר, אתם יודעים מה ראיתי? וככה, כל מה שיראה אדם, עד שהוא לא מספר, ההנאה שלו, אפילו לדברים טובים או יפים, ההנאה שלו לא מושלמת, עד שמספר לחבריו. והם מתפעלים, ואז הוא נהנה מה... אז גם כשהוא בא, ראה אצל חבריו, חברו עשה כך, הוא עשה כך, אז הוא גם כן יש לו חשק לספר. אבל... אם אתה מספר שראית אריה רץ באיזה רחוב על הכביש, נו, זה לא מפריע, רק זה, סיפרת מה ש... אבל כשאתה מספר שעל פלוני שהוא עשה כך, הוא אמר כך, זה פוגע במישהו, ואז יש ביניהם שנאה, ומחלוקת, ומריבות, ויכול להגיע לכאלה ממדים שהוא לא מעלה על דעתו. בשביל מה? עדיף לאדם להתאפק ולא לספר. חזל אמרו יותר, אפילו דברים טובים לא לספר. כי מתוך שהוא מתחיל לספר, אז הוא מתגולש גם לדברים הרעים. אחרי שהוא כבר מדבר, שפלוני עשה ופלוני זה, פותח בדבר טוב, ואחר כך מסיים, מי יודע איפה יגיע. פתח בקד וסיים בחבית. והוא יורד ויורד. חמנה לצלן עד התום, השם ישמור ויציל. כמה צריך אדם להיות זהיר, להיות שליט על לשונו. צריך גבורה, כי יש לנו יצר. אחרי שהשם נתן לנו כוח הדיבור, יש לנו יצר לדבר ולדבר. ומעטים הם האנשים שיודעים לבלום את פיהם, ולא כל דבר שראו מספרים, ולא כל דבר שראו מדברים, אלא שוקלים. אם זה הטובהים, רעה, אם יש בעץ, יש צורך, אין צורך. גם אם יש צורך לצמצם מה שהכרחי, ובהרבה זהירות, עם הרבה מחשבה מראש, אם לא חס ושלום, הפה של אדם, החיים והמוות ביד הלשון. לשונו של אדם יש בו חיים ויש בו מוות. לשונם, כמו חרב חדה לשונו של אדם, יכולה להרוג כמה וכמה, בדיבור אחד. זה לא יאומן כי סופר מה שהדיבור, לפעמים יצאו מלחמות אפילו בין מדינות, כי מישהו בא למלך של המדינה ההיא ואמר לו, אתה יודע מה אומרים עליך במדינה הזאת, המלך שם או השר הגדול שלהם, אמר שאתה אדם מוגלב, אתה פחדן, וזה, הוא שומע וחרה פה וכועס, מחפש זה כדי להראות לו כמה שהוא לא פחדן, אני אראה לו מה זה. ואז הוא מחפש איזה דבר, אמר לו כך ואמר לו כך, אמר לו המקום הזה שלנו, המקום הזה לא שלנו, ויוצאים למלחמה, לפעמים מלחמות שנהרגים בהם, אלפים רחמנא ליצלן. למה? כי אמר לו שהוא אמר עליך. אדם יכול להיות בדיבור אחד, יכול להרוס, אבל אדם לא מרגיש. הוא לא יכול לדעת, הוא לא יכול להביט מראש. גם משיח חכם, הוא לא יכול לראות כל הנולד, מה שיכול להיות. אבל אם הוא שותק, שומר פיו,

פילד המדבר אומר רפאנו ורנה מעוניינו, אבינו מלכנו חוננו וענינו, וכן על זה הדרך. הדיבור הזה מביא ברכה, אין למעלה מהדיבור. יש למעלה מהתורה? אין. תלמוד תורה כנגד כולם. וגם למעלה מהתפילה אין. עומד ברומו של עולם, אומרת הגמרא. תפילה עומדת ברומו של עולם. אז אם אדם מדבר דברי תורה ותפילה, אלה המצוות הכי גדולות. גם העבירות שנעשים בלשון הן העבירות הכי חמורות. הם יכולים לגרום את הצרות הכי גדולות בעולם. יש כוח בדיבור, זה דבר שהשם נתן לאדם, לא נתן לבריאה, רק לאדם. והדיבור הזה יש לו חשיבות גדולה. הוא מורכב מהנפש, מהרוח, מהגוף, איברי הגוף. איך אנחנו מוצאים א', ב', ג', ד', זה אותיות של השיניים, זה אותיות של השפתיים, אלה אותיות של הגרון, אלה אותיות של החך, החע בגרון, בומה בשפתיים, זה של הצץ בשיניים, וכן על זה עצמת. אז הגוף כולו עובד בלי להרגיש שאנחנו מסדרים מדברים, והגוף עובד ומתחלפים האיברים כדי להוציא את המילים הנכונות. והנפש והרוח, בלי הרוח אדם לא ידבר. והשכל של אדם כולו בדיבור. כי מתוך דבריו של אדם ניכר אם הוא חכם או שהוא טיפש. אדם עד שלא דיבר, גם כסיל, כי החריש, חכם יחשב. אם הוא לא, יש אנשים שרואים עליהם את השגרון, יש אנשים שלא. נראים, יושבים, לבושים יפה, ונראים כמו נסיכים. אבל כשפותח פיו, מיד אתה רואה, שאין בו שום תוכן, לא יודע מה ידע כמה בכלל, מקשחש אחת למעלה ושבע למטה, מדבר בלי, לא יודע אפילו ל... ואתה אומר, מסכן, חבל שדיבר, אם היה שותק, היה טוב לו, בשביל מה להוציא את הטיפשות שלו בדיבור שלו. זה כוח הדיבור. ויש אדם שנראה פשוט, וחושבים אותו מסכן, פתאום הוא פותח פיו בזמן. הוא אומר כמה מילים, ואתה רואה שהתוכחה שלו או הסברה שלו חזקה כמו אתה. טעיתי בו. לא חשבתי שהוא יכול להגיע לדרגות כאלה. ואדם נבהל מפני החוכמה שלו. אבל במראה לא רואים. אז בדיבור יש כך הרבה מעלות, כך הרבה גם סכנות. זה לעומת זה, בגלל שהדיבור הוא חשוב ביותר, כי הוא הייחודי שיש לאדם מכל הנבראים, על כן יש לו, יכול לבנות בו עולמות, ויכול להרוס בו עולמות, בדיבור. שזה אמר, החיים והמוות ביד הלשון. לא רק חיים של אדם אחד, ולא רק מוות של אדם אחד, חס ושלום פעמים, הרבה, וגם זה עצמו חמור. אז כמה צריך איזה, שזה אמרו בגמרא, שהשם עשה לנו כמה חומות, חומה של שיניים, הלשון נמצא בפנים. אחריו עומדים השיניים. ואחרי השיניים יש עוד חומה של השפתיים. וכל זה לאדם שידע, לא מהר יפתח פיו, אלא יתבונן לפני שיוציא, יפעיל את הלשון שלו, צריך לפתוח כמה שערים, כדי שבינתיים יחשוב, אולי לא כדאי לומר הדבר הזה. אולי שתיקותיה עדיפה מדיבוריה. אולי הדיבור הזה יביא לו אסון לעצמו או לאחרים. ואדם פורץ ובכלל לא חושב אפילו שצריך לפתוח את הפה. הוא נפתח ולשון מדברת גדולות. אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתנו, אין אדון לנו רחמנא יצא. השם ישמור, זה מגיעים לכפירה. אין אדון לנו. כל זה נובע מהדיבור שאדם משחרר את לשונו ולא מחשב מה הוא הולך לדבר ומה יאמר ומה לא יאמר. סוף מעשה מחשבה תחילה, גם הדיבור צריך הרבה מחשבה. כי עד שלא דיברת, הדיבור הוא ברשותך. יש לך משהו לומר ולא דיברת, זה נמצא ברשות שלך.
אף אחד לא יודע.

0: כשדיברת זה כבר יצא. כבר אי אפשר להחזיר אותו, כבר יצא. היום אנחנו יודעים שהכל קולטים, הכל, וצלמים הכל. האדם אומר, לא אמרתי, אומרים לו, אדוני, בוא תשמע. הנה אמרת. אומר, לא עשיתי, אומרים לו, הנה. אז אם הבני אדם יכולים, קל וחומר, שעין רואה, באוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים, יש מצלמות של הקדוש ברוך הוא, שאדם אין לו איפה לברוח, ואין לו איפה להסתתר, אנא מפניך אברח, איפה להסתתר, איפה. על כן, לפני שיוציא את הדיבור, הוא עדיין שולט עליו, ישקול טוב, אולי לא כדאי. אם יש לו ספק, שב ואל תעשה עדיף. ואל תוציא. מספק לא תוציא. טוב טוב תשתוק. תשקול, ואם ברור לך שזה רע, ודאי לא תגיד. ואם ברור לך שזה טוב, תגיד בזהירות ותצמצם. ואם יש לך ספק, לספקה דאורייתא לחומרה. לא תוציא ולא תדבר. עד שרק אם ברור, ברור לך מאוד. קשה לעמוד בזה, אבל זה העבודה שלה. זה העבודה שלה. להיות זהיר בדיבור, זה הדיבור. לפעמים גם אדם בתוך ביתו אומר איזה מילה, אפילו לא מתכוון לרע, אבל מתפרש כאילו זלזל, ואז זה גורם תגובות ושלשלות ומריבות ומצב רוח רע. עד שאדם מתחרט שאמר את המילה, אומר חבל, העצבות כבר משתלטת עליו. זה גם כן נכשל בניסיון. זה כישלון עמוק יותר, אבל גם זה כישלון. אז מה צריך לעשות? כשהוא יחשוב שזה ניסיון שהיצר רע משגע אותו כדי לבלבל אותו, וצריך להתגבר, צריך להתגבר ולהיות שמח. לא להתגבר ולהישאר עצוב. זהו גם ניצח אותך. הוא לא ניצח אותך בכל, ניצח אותך בפנים, העיקר עשה את מעשהו. אבל אם אתה גם מתגבר, גם אתה שמח שהתגברת, ואתה אומר, כל זה היה ניסיון, ותהילות לאל עליון גואלם שעזר לי, ועמדתי בזאת, שמח. עכשיו אני אלך ללמוד, שנצחתי בניסיון הזה. לא להפוך את זה לעצבות, כי זה גם הפסד גדול. זה צריך לשים לב טוב, זה עמוק מאוד, הדבר הזה, ואנחנו נכשלים בו כולנו. זאת אומרת, גם מי שכבר ידע לעמוד ולא להשיב, והיה לפחות במעשה אחד או שניים, היה בבחינת בולם פיו בשעת מריבה, שעליו עומד כל העולם, שנאמר תולה ארץ על בלימה, על הבלימה הזאת שהוא בולם את פיו, עליו תלויה כל הארץ, כל הכדור הארץ עומד על הבלימה שלו, על בלימה שבלם את פי בשעת מריבה. אבל אם אחרי כל זה, והגיע לדרגה, אבל הוא נשאר עם עצבות, ולמה אמרו לי, ולמה עשו לי, והוא נשאר, זה יכול להפסיד לו יום שלם של תורה, יכול להפסיד לו כמה תפילות, ולפעמים יכול להידרדר אותו בעוד עלה מיום ליום. אבל אם הוא גם מנצח, ולא משיב, ולא בולם את פיו, אבל גם לא מכניס עצמות, אלא הדרבה הופך את זה לשמחה. איך יהפוך לשמחה? כשיתבונן שברוך השם הצליח לתפוס בעוד מועד, שזה רק הצערה, ולא נורא, ורק זה, ואני שמח, עדיין הוא בהפסד, אפילו שהוא בלם את פיו ולא ענה. על כן, עכשיו בראש חודש, ביום הראשון צריכים, אמרתי היום שראש חודש, הראש, כל הגוף, כל הרמה חברים, הכל הולך אחרי הראש. הראש הוא המוליך, הראש הוא המוביל את האדם. כל השאר, הכל האדם הולך ברגליו, אבל הראש הוא נותן את הפקודות. אדם מתעסק בידיו, אבל הראש הוא הפועל. הוא מפעיל והוא מכוון את הכל, כל האיברים. כל הגידים, כל העצמות, כל תלוי בראש. ראש חודש, אם אנחנו ביום הראשון, בזה שמתגבר וננצל כל רגע וכל שעה שיהיה בתורה, וננצל גם להיות טובים, לבני ביתנו ולשכננו ולחברנו, אם זה בעבודה, אם זה בבית כנסת, אם זה בשכנות, בכל דבר. אם נצליח אז בעזרת השם החודש, אם משך אחרי הראש הזה, ויהיה ראש החודש הזה סוף וחץ הצרות, התחילה בראש הפדיון נפשם. זה הפשט. כי ראש חודש, הראש, לא סתם קראו לו ראש חודש. גם ראש השנה. בשביל זה גם כן, הרבה עושים מכיפור קטן בערב ראש חודש. יחידים, צמים ולומדים. ויש, לגבי ערב ראש השנה, כתוב בשולחן ערוך שחובה לצום בערב ראש השנה. זה כבר לא ראש חודש רגיל, זה לא ראש חודש, זה ראש שנה, כל השנה. אז ההכנה והכפרה צריכה להיות הרבה יותר גדולה. זה חודש מדי חודש בחודשו. זה למעלה. כן, שזה אנחנו אומרים בראש השנה, מוספה. השנה זה בשבת. אז מוספה זה שבת ויום טוב. וביום ראשון, שזה שני של השנה, גם כן אומרים מוספה. אבל זה לא שבת, אומרים מוספה כי זה ראש חודש. אבל לא מזכירים ראש חודש, כי זה בכלל מתי מנה, כי הוא ראש השנה. איך תגיד עליו ראש חודש? אבל התורה נתנה לו שם יום הזיכרון. יכול להיות שיום הזיכרון הוא לא רק להיזכר לפני השם לטובה ונזכרתם, חעתם ונזכרתם, אלא גם זיכרון שאדם יהיה לו למזכרת, שיהיה לו להתעוררות, שישים לי בו, יש עוד מעט יום הדין, עוד מעט החודש הזה הוא הכנה, כמה שנרוץ, כמה שנוסיף, כמה שנוסיף מצוות, כמה שנוסיף בתורה, כמה שנוסיף בכוונה בתפילה, אלה הדברים שעובדים ביום ראש השנה. זה מה שהשם רוצה מאיתנו. מה השם אלוהיך שואל מעמך? כי אם לראה, לעשות דברים, להתקרב אליו. ואז כשאנחנו מתחילים, אנחנו מתקרבים מעט, והוא מקרב אותנו הרבה. ביד ימינו, בכוח גדול, וביד חזקה, בחן ובחסד ובחמלה. זה הפשט של הימים האלה. צריך מתוך יראה ומתוך פחד נתקרב יותר אל השם. כמה שאנחנו יכולים, כמה שעושים, ובפרט ובמיוחד מי שיכול לוותר. ואם פגעו בו הרבה, יגיד אדרבה, עכשיו שפגעו בי הרבה, אז יש לי הזדמנות להשיג הישג הרבה יותר גדול. אם זה פגיעה קטנה ואני מוחה לי, זה הישג. אבל אם זה פגיעה גדולה ואני מוחל עליה, מבטר ולא משי, וגם מוחל בכל ליבי, איזה הישג זה, אני קונה עולמי. ואז גם השם מוחל לו על כל פשעיו, שנאמר, עובר נושא עוון ועובר על פשע. למי הוא נושא עוון? למי שעובר על פשע. אדם עובר על פשע של חברו, ומוחל לו, והשם אומר לו, אני ככה גם אני, כי למרות שאמרו כל כל אומר קשחו ותרן יוותרו חייו, אז איך פה השם מוחל לו מעביר על פשעיו? אלא פה זה דין אחר, כי הוא עבר על מידותיו ומחל לחברו, שלא חייב, לא היה חייב למחול, כי הוא לא השם, הוא השם. ואם כל מוחל מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מידה כזה מחייב כביכול את הקדוש ברוך הוא שגם הוא ימחל לו. זה לא נקרא מוחל לו בחינם. הוא קנה את זה בזכות. הוא קנה את זה בעוצמה גדולה, במחילה שהוא מחל, הוא קנה מחילה מאת השם. אז זה לא נקרא שחשכו ויתר לו, זה לא ותרן. זה בדין, בדין הוא קנה וזכה בזה. אז כמה שאדם יכול להרבות מחילות, גם עם אשתו, גם עם בניו, גם עם חבריו, כמה שיכול, אין לך סחורה טובה ממנה. כל מה שיהיה לך אדם לקנות, כל מה שישיג לא ישיג, כמו מחילה שהוא מוחל, כמו ביטור שהוא מוותר. אי אפשר לתאר מה אדם זוכה בזה. אי אפשר לתאר, אי אפשר. ואני אומר לכם ברור, כל מי שמוותר, הצערה אומר לו, אם תוותר אתה עבוד. אם תוותר אתה מסכן, ידרמסו אותך, ידרכו אותך. ת אתה תהיה זבל, אתה תהיה, אתה משגע אותו, אבל אני אומר לכם מהניסיון, כל מי שמבטר זוכה בחיים, הוא רק מרוויח, הוא רק מרוויח, מעולם לא ראיתי מי שהפסיד מביתו, מעולם, אפילו אם ברגע הראשון נראה כאילו הפסיד, לא עובר זמן גדול עד שאתה רואה אותו מסגשג ופורח, ומהפסיד, ממה שהוא חשב הפסיד יצא לו, כמו שאמר יוסף לאחר, אתם חשבתם עליי לרעה, רציתם לאבד אותי, להרוג אותי, ולוקים חשבה לטובה, ולא רק לי, ולא רק לכם, להחיות עם רב, בשביל להחיות עולם ומלואו, מי יכול להתבונן? הם שולחים אותו במו ידיהם, זורקים אותו בבור, מוכרים אותו, ומזה הוא מגיע לכזאת דרגה להחיות עם רב. לא רק למלוך, כמה מלכים יש? מה הביאו, הביאו מלחמות, הביאו צרות, מי זה שיכל בשבע שנות הרעב להחיות את כל מצרים ואת כל סביבותיה, כמעט כל, זה כל העולם אז כמעט. הוא יחיה אותם, עם רב, מי היה יכול לעלות בדעתו? אז אדם לא צריך חס ושלום לכפור בטובת שלך. גם אם ברע, יקבל וימשיך. לא ניכנע, לא ניכנע. לא מפני שבא לנו עכשיו זה ניסיון או זה בלבול או מישהו צעק, אז אנחנו כבר נגיד, אם ככה קשה לי, אני לא יכול ללמוד. זה הבל בריק, זה ניסיונות שיצא, לא לשכוח. אנחנו קוראים לדברים האלה, קוראים להם צרות, קוראים להם רעות, אבל השם מה קורה להם? אני מנסה אתכם. והאלוקים ניסה את אברהם. אפילו אברהם אבינו. השם ניסה, אז מה אנחנו שנתלונן למה השם מנסה אותנו? מי אנחנו לפני כזה? אברהם אבינו על השם. משה רבנו, השם מעמיד אותו בניסיונות. כל אדם השם מנסה. לכך נברא אדם. כך אמרו הראשונים, וכך כתב מסילת ישרים. ברוח קודשו, הוא אמר, הכל באשר לכל, לא נברא האדם, אלא כדי להתנסות. זה פלא. לא נברא האדם, כל הבריאה לא נברא אלא כדי להתנסות. אז מי יכול להתלונן למה השם מנסה? בשביל זה נברא אדם. בשביל להתנסות, שנאמר בעבור נסו אתכם באלוקים. אדם לא נברא בשביל לאכול, לא נברא בשביל לשתות, לא נברא בשביל אפילו עבודת השם, אבל אני מקבלת דרגה כשהוא מתנסה. כמו זה שהרגיזו אותו וחיבו לו, אז זה יכול להפריע לו בלימודים. הוא אחרי כל זה מרומם את רוחו וממשיך להתפלל כהוגן וללמוד כהוגן. זה תפילה ברמה ולימוד תורה ברמה אחרת. זה נקרא שעמד בניסיון ויצא בידו על העליונה. היה מעשה שאני יודע אותו בימי הסטפלר עליו השלום. היה אדם גדול ומפורסם מאוד, צדיק וחסיד וגאון, שבינו לא עליכם יצא לתרבות רע. היה הולך, עושה דברים בפרהסיה, להקנית ולהכעיס. מסכן אביו לא עליכם מרוב צער, הכאב שבינו ככה, ועוד בכזה ממש חלה והים, פחדו עליו חס שלום ש... אז אמרו לו שיקחו אותו, ילכו איתו, הוא גם היה מבוגר, גם היה אדם גדול, ילכו אותו הסטייפל. ספרו לו, גם התפלל וגם ייתן לו עצה נכונה. איש אלוקים קדוש הסטייפל. כמה שאותו אדם גדול, אבל הסטייפל היה. הלכו איתו ואמרו לו, כתבו לו לזה, ש... כך וכך העניין, ותראה, סטפלר על ראשו מסתכל, הוא מסתכל האלו, הסתכלות כזאת לפעמים, מבשרי חיזה, אני יודע את זה, שאדם היה נמס, ממש יכול להמית אדם בהסתכלות שלו. איש קדוש נורא, הוא הסתכל בו והסתכל בו, ופתאום התחיל לצעוק עליו. אמר לו שבסוף אתה יורש גיהנם. אלה שהיו שם נבהלו, חשבו שלום, אולי הספר לא הבין מה קורה, אולי. אז הם מראים לו בפתק, הוא ככה אמר, הבין אותם עליו שם. ואז הוא המשיך, אמר לו, אתה מזיק לבריאות שלך, אתה פושע בבריאות שלך, אתה פושע השם יפקיד אצלך את הגוף, אתה חייב לשמור עליו כמו שכותב הרמב״ם, ואתה פושע, אתה יורש גיהנם. נכון, אתה יש לך תירוץ, שבגלל הבן שלך, בן שלך עשה, אתה צריך זה, להשתדל, והשתדלת, תמשיך פה, אבל להכאיב לעצמך עד כדי שתהרוס את הבריאות שלך, אתה תשלם על זה, אתה תירש גיהנם. וזהו. ואומרים שאז הוא הלך אותו אדם והיה מתבונן, בהתחלה כאב לו לשמוע דברים כאלה, אבל התבונן סוף סוף, איש קדוש ונורא כזה אומר, בוא נראה שכל אות הייתה אמיתית ומדויקת, ומזה הוא התרפא ושב ורפא לו והתחזק, ואז הוא המשיך להתפלל על בנו ברוך השם, גם הוא בסוף תיקן עצמו. אדם חושב שבגלל יש לי סיבה למה אני עצוב, והוא לא יודע שהיצרה מביא כל העצבויות כדי להרוס לו את הלימוד שלו, להרוס לו את התפילה שלו. אחר כך הוא ממשיך להיות עצוב, הוא גם מתנהג לא טוב עם אנשים, כי אין לו מצב רוח. בא אחד הבן איתו, לזה הוא צועק, לזה הוא... ולאט לאט הוא מסכן, מאבד את הרמה הרוחנית שהייתה לו, מאבד אותה. אז מה צריך לעשות? צריך לשמור על השמחה. ויהיה אשר יהיה, זה ניסיונות. לדעת שזה ניסיונות. לזכור. אני אומר לכם ואומר לעצמי, היום ראש חודש. זה היום תחילת מעשה. היום אנחנו, יש לנו חודש. עכשיו לא תחשבו לא על מה שהיה ולא על מה שיהיה. אנחנו עכשיו צריכים לחשוב. כל רגע של אלול זה מציאה. כל רגע, כל שעה. ויש ניסיונות, כמו שאנחנו מתכוננים, הוא מתכונן. מי יודע איזה ניסיונות מביא? מי יודע איזה דברים שהשם יביא רק טובות? תפלל, תפלל כן. אבל אם בא איזה ניסיון, נזכור שזה ניסיון. לא צרות, לא רעות, ניסיונות שהשם מנסה אותן. וצריך לעמוד בניסיון. ולעמוד ולהישאר בשמחה. גם לעמוד בניסיון שלא ניקשר, וגם להישאר סס ושמח במה שהשם נותן לנו, כי הכל לטובתנו. יהיה רצון שהשם ייטיב עם כל עמו ישראל, וייטיב איתנו בטובה ובברכה, ויעזרנו על דבר כבוד שמו, לזכות ולנצל החודש הזה לעלייה, הן בלימוד התורה, הן בתיקון התפילה, הן בבן אדם לחברו, הן בבן אדם במקום, בכל דבר. נזכה לעלות ולעלות בעזרת השם. ברוך אדוני.
1: עד כאן אור העולם עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. התוכנית הבאה, 10 ניסיונות עם הרב דוד אלקיים. ערוץ 2000.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 10 ל-6.

0: בכל יום ראשון בשעה 21:00 המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 21:00 סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר. מחכים לכם.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000.
2: אתם מאזינים לערוץ 2000.
3: יש לי תוכניות.

לתת לו ללכת. זה לכל הבודדים, כל העצובים, כל האנשים שלא מודים שהם פוחדים.

0: וקיים בכל יום ראשון בשעה 6 בערב עם העצות, העידודים והחיזוקים. ראשון ב-6 בערב, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
1: מאירים את הנשמה.
0: עכשיו בערוץ 2000, 10 ניסיונות עם הרב דוד אלקיים.
2: ערוץ 2000.
3: שלום אליכם, צופי ערוץ 2000 אל מחבובים, השם ישמרכם וחייכם, ואנחנו בתוכניתנו בגן האמונה, עם ספרו של שר האמונה, גן האמונה המבואר, המדריך המעשי, שבלי הספר הזה אין חיים, כמו שתמיד אני אומר. אין, רבנו כותב בתורה ד' בלקוטי מורן, כשאדם מבין שכל מראותיו בחיי חיותו הם לטובתו הנצחית, בחינה זו היא מעין עולם הבא. רבנו כבר מלמד אותנו איך לזכות בגן עדן, בעולם הזה, לא צריך לחכות לעולם הבא אחרי 120 שנה, כבר בעולם הזה. איך? כשאתה מבין שכל מה שקורה איתך זה אמונה, הכל מהשם, והכל לטובה, ואין יסורים בלא חטא, אין יסורים בלא עוון, הכל מה שנקרא לפי התוכנית. היה צדיק בירושלים, שכחתי את שמו, שהיו שואלים אותו, מה נשמע? היה אומר להם, הכל לפי התוכנית. חי ככה, חי חיי אמונה. אז בואו נתחיל, כשאנחנו כמובן מקדישים את התוכנית לשחרורם של החטופים, בריאים ושלימים בגופם ונפשם, ולהצלחתכם, אין ברוחניות ואין בגשמיות. היום נדבר על המלחמה במחשבות הרעות. אחד הדברים המפרעים ביותר בעבודת השם, זה שסמי לא עוזב אותנו. מי זה סמי? סמי זה הסמך מם. לא עוזב אותנו וכל הזמן מטריד אותנו כמו זבוב. ראיתם פעם זבוב? אתם גרשים אותו, הוא חוזר. אתם גרשים אותו, הוא חוזר. אתם גרשים אותו, כבר בא לך לא יודע מה לעשות, מרוב העצבים. אבל לא. חס ושלום. עצבים זה עבודה זרה. לא לתוכנית שלנו. אבל על כל פנים, רק כדי להמשיל לכם, שתבינו רק למה אני מתכוון, מחשבות זרות, אדם בא בעבודת השם, הוא בא עכשיו להתפלל תפילת 18, פתאום תוקפים אותו כל מיני זיכרונות ישנים של בתקופה שהוא עוד לא חזר בתשובה, והיה עושה כל מיני עבירות ועוונות כאלו ואחרים ולא עלינו, ואז הוא מתחיל לרחף לו עם כל מיני מחשבות לא טהורות ולא טובות, להפוך את הדם הנקי, הדם הלבן, לדמים עכורים, על ידי המחשבות הלא טובות, וזה דבר שתוקף כמעט את כולם. והיום נדבר על זה, מה עושים? מה עושים? אז מה, מרימים דגל לבן ואומרים, נכנעתי? השם, אני, מה אני אעשה? אני לא יכול, לא יכול, לא יכול, וזהו? לא, בוא נלמד. כותב לנו הרב, המלחמה במחשבות הרעות. אם יאמר הקורא, יוסף, הוא היה צדיק, הכל הלך לו בקלות. צריך שידע שזה לא נכון. גם ליוסף באו מחשבות רעות. מחשבות של ייאוש, מחשבות של עצבות, מחשבות שהוא שער אבא כל חייו, ושלא יהיו לו ילדים, שלא תהיה לו דירה ולא חסכונות ולא עסק, שהוא נשכח מלב ולאף אחד לא אכפת ממנו. שתבינו, בתקופה של יוסף, לא היה איזה 20 מיליון יהודים ברחבי העולם. מה הם היו? הרי כל היהדות התחילה מאברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב, היה לו 12 בנים, זה הכל. אז עכשיו, הוא לבד איפה? במצרים, באיזה בור, בתוך כלא. מי בכלל מתעניין בו? מי בכלל מחפש אותו? יעקב יודע שחיה רעה החלטו, ואם אין יעקב להינחם, יעקב לא יצא לחיפושים. והאחים שמחרו אותו הם בעצמם, אז מה, הם יבואו לחפש אותו כדי להחזיר אותו הביתה? הרי זה לא ייתכן. אז מה המציאות מראה שמה? שהוא אמור לרכב פה בכלא, לכל החיים שלו, ישאר אבק, בלי אישה, בלי ילדים, בלי כלום. מו תגידו לי אתם, זה לא מייאש? זה אחלה מייאש. אגב שאנחנו אומרים, אין ייאוש בעולם כלל, אבל במציאות של יוסף? אז מה תגידו שלו? היה לו את המחשבות הרעות הללו? הוא נולד צדיק ככה מהשמיים, ואין אצלו שום ניסיונות. הכל נקי, הוא דבוק בהשם, הוא לרגע לא חושב שהוא יישאר אבק, שהוא יהיה בלי ילדים, בלי אישה. הוא לרגע לא חושב את זה. מה פתאום? הוא חושב וגם חושב שלא תהיה לו דירה ולא חסכונות ולא עסק, שהוא נשכח מלב ולאף אחד לא אכפת ממנו, שלעולם הוא לא ילמד תורה. מי ילמד אותו בכלל? איפה? ולא יתקדם ברוחניות, רק ילך וישקע בין עובדי עבודה זרה ונואפים, בלי אפשרות לקיים מצוות, מוקף בתומעות ובעבודות זרות וכדומה. היו לו כל הסיבות לרדוף את עצמו ולהאשים עצמו בכל, וכן לכעוס ולהתרעם על השם ולרטון ולהתלונן ולפקוט. אתם יודעים מה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו זה כשאנחנו קוראים את הפרשה, הכל זה טבעי, הכל זה פסטורלי, הכל זה מוצלח. מדובר פה, עסקינם פה בצדיקים, לכן כשאומרים לנו, תהיה כמו יוסף, אני לא יוסף. מה אתה משווה אותי ליוסף? יוסף יש רק אחד. אתם מבינים איפה הטעות שלנו? זה הבעיה שלנו. אנחנו לא חושבים שיוסף הוא לא היה מלאך. הוא היה אדם, אדם. ועבר ניסיונות קשים ביותר. קשים ביותר מנסו. לא ניסיונות פשוטים, בכלל לא. תשמעו את השיחה בינו לבין אמא שלו. כשהוא הגיע לקבר של אמא, ברגע שמכרו אותו למדיינים, והוא בדרך עכשיו לכיוון מצרים, אז הוא עבר דרך בית לחם, ושם הוא בוכה לאמא שלו. איזה בחיות! קנו אותו לעבד. מה מצפים? שיהיה לו חיים פסטורליים? עבר ניסיונות קשים ביותר שהרבה אנשים כבר היו מתייאשים מזמן. ויש כאלו גם שהיו שולחים יד בנפשם. לכן, או אמונה, כמו שתמיד הרב אומר לנו, או גיהנם. כי בלי אמונה, החיים הם גיהנם. לכן הוא אומר, היו לו את כל הסיבות לרדוף את עצמו ולהאשים את עצמו בכל. וכן לכעוס ולהתרעם על השם, ולרטון, להתעונן ולפקוט. הוא יכל להגיד להשם, מה עשיתי לך? כל הזמן עבדתי אותך. כל הזמן למדתי תורה. לא חטאתי, לא פשעתי, לא עוויתי. למה השם? למה? למה יאמרו הגויים? אבל לא יוסף. יוסף לא אמר את זה. יוסף לא אמר, הוא לא חלק על השם. לכן גם כשהוא נפגש עם האחים, מה הוא אומר להם? אתם חשבתם לרעה, אבל הקדוש ברוך הוא חשבה לטובה. הוא הבין שכל זה מהלך שמימי, והכל לטובה. הכל לטובה. ואל לנו לשכוח שהניסיון של יוסף היה קשה פי כמה וכמה מהניסיונות של כל אחד ואחד מאיתנו. כי על פי הטבע היה נראה ברור ליוסף שהוא יישאר בבית האסורים כל ימי חייו. ומה ערך יש לחיים כאלה? איזה חיזוק או עידוד היה אפשר לתת לו? איזה קרן אור יכלה לחדור למציאות הקודרת? שבה היה נתון, בפרט אחרי שעברו כמה שנים, והוא עדיין בבית האסורים, ובפרט ב-12 לשבטו שם, 12 שנה, הרי הוא היה צריך להיות 10 שנים, כך נגזר עליו משמיים, ועוד 2 על זה שהוא בטח בשר המצרי, שהוא אמר, אם זכרתני והזכרתני, על 2 מילים הללו הוא קיבל על כל 1 שנה, עוד 2, 12 שנה. אז הוא אומר, אלו מחשבות של יאוש יכלו לעלות בדעתו. תראו איך מורנו ורבנו הרב שלום ארוש שם לנו זרקורים, שאנחנו קוראים את הפרשה כל שנה ושנה ולא שמים לב אליה. הכל נראה לנו כזה טבעי, הכל נראה לנו שכזה טוב, מה קרה, מה היה? טוב, הוא צדיק, יוסף צדיק, הוא נולד צדיק, הוא שייך לאבא צדיק. אז הכל לא קרה פה איזה. לא ולא. היו לו את כל המניעים לצאת משוגע, להתאבד, הכל, הכל. אבל יוסף נלחם במחשבות. המחשבות מטרידות, הן באות רגע, רגע, שנייה, שנייה. הוא התגבר, הוא צעק להשם שייתן לו אמונה שהכל לטובה. הוא זרק את השכל שלו והחליט שהוא אינו מבין כלום. מה קרה? אז אתה לא מבין. מי אמר כשאתה לא מבין, העולם צריך להיחרב. אני רוצה לדעת מאיפה הביצה נולדה. מי אמר? איפה זה כתוב? אז אתה לא מבין, אז לא קרה כלום. רק מאמין שככה השם רוצה. לא מבין? בסדר. אבל מאמין, יש באמונה שככה השם רוצה. ייתכן שזה התיקון שלו, להאמין בהשם בתנאים הקשים הללו עד סוף ימיו. וזה מה שהשם רוצה ממנו, והוא המשיך לשמוח ולרקוד ולשיר. לרקוד ולהודות להשם יתברך. כי הוא ישב את דעתו ואמר לעצמו, יוסף, אין שתי אפשרויות. או אתה מאמין בהשם, או אתה אינך מאמין. אתם מכירים את אלו שאומרים, אל תראה אותי ככה, אני בעל אמונה, אל תראה אותי ככה. ההתנהגות שלו בכלל סותרת את האמונה. אבל הוא אומר לך, אל תראה אותי ככה, אני מאמין גדול. יוסף אמר לעצמו, או שאתה מאמין, או שאתה כופר. אתה לא מאמין. אם אתה מאמין שהכל מאיתו יתברך, אז תאמין שהכל לטובה, ותשמח ותרקוד ותודה להשם, וזה מה שהוא עשה. מפחיד לחשוב שאני לא מאמין בהשם. מפחיד. וכאשר הרגיש שיש לו את כל הסיבות המוצדקות ביותר להיות עצוב, אמר לעצמו, אתה יכול להיות צודק, כי באמת יש לך כל הסיבות להיות עצוב. אבל על ידי הצדק הזה אתה תפסיד את הכל. כי ברגע שתיפול לעצבות, השם יעזוב אותך. אתה תאבד את האמונה ואת מעט הרוחניות שיש לך. ויבוא עליך צרות בצרורות ורעות גדולות. לכן במקום להיות צודק, תהיה חכם. תבין שכל הצדק הזה הוא אבדון. והוא מעשה היצר הרע להפילך ביוש גמור. וזה באמת מוסר גדול לבעל ואישה. אמנם זה לא פה התוכנית לשלום בית, אבל זה כשזוג רודף אחרי צדק. צדק, צדק תרדוף. במקום להיות חכם ולא להיות צדיק, הצדיק הוא מלשון צדק, צודק. לכן יש שיר לנשים, שיר שהבעל שר לה כל הזמן. את צודקת, את צודקת, את צודקת. בכל השיר הוא, את צודקת, כי היא מוכנה להחריב את הבית בשביל הצדק. אז מה עדיף? להיות חכם או להיות צודק? אז בוודאי ובוודאי שיוסף היה מספיק חכם בשביל להבין, לא כדאי להיות צודק. אחרת הוא יפיל אותי בייאוש גמור. אל תהיה צודק, תצדיק את השם, כי בוודאי השם צודק. תאמין בו ותראה ישועות. ותמיד עלינו לזכור דבר אחד. אם תמיד נשתמש בקלף הזה, נצליח בכל מקום. מה? לעולם בורא עולם לא ייתן ניסיון לאדם שהוא לא יכול לעמוד בו. אם אתה מבין שאתה לא יכול לעבור עם מסעית ששוקלת 8 טון, על גשר שיכול להכיל עד 7 טון. אתה מבין שהגשר ייפול עם מסעית 8 טון. אתה לא תעבור לעולם על גשר שכזה. אבל אם אתה יודע שהגשר הוא עד 10 טון, אז אין בעיה. המסעית שוקלת 8 טון, ואתה מסיע אותה על גשר 10 טון, יש לה מקדם ביטחון. אתה יכול לעבור, אז אתה מבין מתי לעבור, מתי לא. השם לא יודע מתי לנסות אותך, מתי לא. הרי השם יודע, אם אני אתן לך ניסיון כזה וכזה, אין לך את הכלים לעמוד בזה. לכן הוא גם לא מנסה אותך. ואם הוא ניסה אותך, ואתה עומד עכשיו בניסיון, מה אתה צריך להבין? שאתה כן יכול לעמוד. כי אם אתה מבין מתי לעבור בגשר, מתי לא, למה שהשם שהוא חונן לאדם, הוא חונן לאדם דעת, השם לא ידע מתי לתת לך את הניסיון, מתי לא? הוא יודע שאתה יכול לעמוד בזה בקלי קלות. רק אתה עושה מזה הגרויסה מציעה. אתה עושה מזה רעש גדול, ואתה חושב שאתה לא יכול לעמוד בניסיון הזה. לא נכון? עצם זה שהניסיון בא לידך, אתה כבר תדע שאתה כן יכול. ואם תהיה בעל אמונה, להאמין בהשם שמה שהוא עושה הכל לטובה והכל טוב, ולא תחשוד בהשם שרגע העולם מנסה אותי עכשיו בניסיון שאני לא יכול לעמוד בו. אין דבר כזה. ביום שזה יקרה, נחרב העולם. התבטלה הזכות בחירה מהאדם. וזה הדבר שלא יכול לקרות. אז לכן תמיד תדע שאתה בניסיון, אתה יכול לעמוד בו. כך כל אדם אם יצדיק את השם ויחליט שהוא מאמין בהשם, שהכל בהשגחתו והכל לטובה, גם הוא יוכל לשמח בכל מה שעובר עליו. יהיה מה שיהיה, ויראה ישועות גדולות. יראה ישועות גדולות. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום. רק מאמין, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך, השם יתברך, על האמונה שאתה נותן לי. עכשיו בואו נכנס. כאשר היצר הרע בא אל יוסף ואמר לו, תראה לאן נפלת, אתה תגמור את חייך בכלא ולא תתחתן. מה עשה יוסף? הוא רקד ושר, אמר ליצר הרע, אני לא מבין כלום. אם הוא יחפש להבין, הוא ייפול. לכן עדיף לא להבין כלום. לא מבין כלום, מה אכפת לי? מה שהשם רוצה, זה מה שיהיה. ומה שהשם עושה, הכל לטובה. ואם לא אתחתן, זה הכי טוב, הרי הטוב ביותר. תודה רבה לך, השם יתברך על הכל. אני לא מבין כלום, אני רק מאמין שאדם צריך להיות שמח ולרקוד כל חייו. כי זאת כל הבחירה של האדם בכל רגע בחיים. לשמוח או להיות עצוב, ולבחור בשמחה, אפשר רק על ידי אמונה. וכן עשה כאשר הוא בא אליו ואמר לו, בחיים לא תביא ילדים לעולם. וכן כשאמר לו, לא יהיו לך חסכונות. וכן כשאמר לו, תראה עם איזה אנשים בלתי נסבלים, אתה תצטרך להעביר את חייך. מה הוא לא עשה היצר הרע בשביל להפיל את יוסף? שתבינו, הרי אמרנו שככל שאדם גדול, יצרו גדול מעליו. להכשיל יהודי כמו יוסף, זה לא פשוט. צריך לבוא עם כלים אימתניים. והיו לסם את הכלים. וכן כשאמר לו, תראה עם איזה אנשים בלתי נסבלים, אתה צריך להעביר את חייך. וכן כשאמר לו, אתה תקוע כאן בארץ התמאה הזאת. מה יהיה איתך? מתי תחזור בתשובה? אין יסורים בלא אבון, אתה כנראה פושע וחותק שאין כדוגמתו. אחרת לא היית מגיע לפה לכלא. הרי למה אתה פה? אז זה יסורים. אז יש לך אבונות. כנגד כל המחשבות הללו יוסף רקד ושר בהודה להשם. תודה רבה לך, השם יתברך על הכל. אני לא מבין כלום, אני רק מאמין שהכל לטובה. שתכלית האדם בעולם הזה היא להאמין בך. ברוך השם, אני מקיים את התכלית. כי אני מאמין בך ואני רוקד ושמח ומודה לך על האמונה שאתה נותן לי. איי אבא, איי אבא, כמה שמחה אתה מחדיר לנו על ידי המילים הללו. אבא שבשמיים, כמה, כמה, כמה. רק לחשוב שהשם אוהב אותי אהבה אינסופית, כמו שכותב לנו הרב יורם אברג'ל בסידור שלו. והוא כותב שם שהמחלל שבת אהוב אצל בורא עולם, בדיוק כמו רבי שמעון בר יוחאי. אתם קולטים? והעוון הכי חמור בתורה, הכי חמור בתורה, מרבי אהרון מקרלין, זה כשיהודי לא יודע עד כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. זה הבעיה הגדולה שלנו. לכן אנחנו כל הזמן בחשדות, חושדים בהשם יתברך, שהוא רוצה להרע לנו, שהוא לא מנהל אותנו בצורה נכונה. למה רק אני כל הזמן עם כל הדינים וכל האיסורים וכל הצרות? למה אבא, למה? אתם מבינים מה קורה איתנו? תראו מה זה יוסף. יש לו את כל הסיבות שבעולם. כל הסיבות שבעולם להיות מדוכא, להיות מיואש, להיות עצוב. ריבונו של עולם, מה הוא עשה שככה קיבל? מה הוא כבר עשה? ביותר מזה תגידו, יותר מזה. לעמוד בניסיון של עריות? עם האישה הכי יפה בעולם? הוא היחידי בכל ישראל שנקרא צדיק. לא כתוב אברהם הצדיק, יצחק הצדיק, יעקב הצדיק, משה הצדיק, אהרון הצדיק. לא כתוב. יוסף הצדיק זה אחד. שעמד בניסיון של העריות. אשת פוטיפר. אחרי עמידה בניסיון כזה, שכמעט כל אדם היה נכשל. כל אדם. עוד שנייה ויוסף בעצמו היה נכשל. ככה אומר המדרש. עמד בניסיון. אז זו תורה וזה שכרה? זורקים אותו לכלא 10 שנים? על מה? על זה שהוא עמד בגאון וקיים את התורה ועמד בניסיון. מה יכול להגיד? כל התורה הזו זה תרתי דסתרי. שימו לב איך יצר הרע בא אל יוסף. מה הוא יכול להגיד לו? הוא יכול ליפול בקלות, בקלות. הוא רואה את המציאות בשטח. אדם שעומד בניסיון כזה, אחרי זה צריך להיות לו, מה זה? כל שערי שמיים צריכים להיפתח לו. שערי אורה, שערי ברכה, שערי גמילות חסדים, כל השערים. אבל יוסף לא שואל שאלות. אני לא מבין כלום. השם רצה שאני אהיה פה בבית כלא? לך תדע, כנראה יש פה איזה גלגול נשמה של איזה מישהו שאני צריך להחזיר אותו בתשובה, אני צריך לקרב אותו להשם, לא יודע, לא, אני לא מבין כלום. השם שם אותי פה, אז זה הכי טוב. זורק את השכל שלו. לא מבין כלום. רק מאמין שהכל לטובה. כי בשמחה תצאו. הנושא הבא. בכל עניין ועניין רוחני וגשמי, כאשר אדם נגלע למצב מסוים על כורחו, עליו להתחזק ולהאמין שזה מכוון לטובתו בהשגחה, ולקבל את מצבו בשמחה. ורק אז יוכל לצאת מבית האיסורים האישי שלו, בית האיסורים אישי שלו. כי עד שאדם אינו שמח במה,

תקבל על עצמך סך הכל ללחוץ על הכפתור. מה אתה רוצה לקבל? אמר לו, אם לא תקבל אפילו ללחוץ על קומה ראשונה, במקום יהיה לך בחדר חושך, ויהיה לך בלבולים. אמר לו רב אלעד אסלר, לא משנה על איזה קומה תלחץ, העיקר תלחץ. העיקר תלחץ. תלחץ על הכפתור. אתה לא מניח תפילין, תקבל להניח תפילין. את לא הולכת בצניעות, תקבלי צניעות. אלול, כותבים א' למד ו' למד. בהפיכת האותיות, למד ו' למד א', ראשי תיבות, לבושה ותשחק ליום אחרון. אלול ראשי תיבות, לבושה ותשחק ליום אחרון. חצי על הכפתור, משהו. עכשיו אם הקבלה היא ממשית או לא, עצם זה שאתה לוחץ על הכפתור, אתה לא עומד במקום. אבל אם אתה לא לוחץ על הכפתור, אתה עומד במקום. ואם אתה עומד במקום, פירושו של דבר, שנהיה לך חושך. ואם יהיה לך חושך, אתה נכנס ללחץ. ואחר כך, הבא בתור זה, לחצן מצוקה. תמנע את הלחצן מצוקה, אפילו בקומה ראשונה. העיקר לחצת. רבותיי, אמר לו רב אלעד אסלר, בסך הכל תלחצו על הכפתורים שלכם. במה שאתם חלשים, תקבלו קבלה. אין לך תלית קטנה? מה הבעיה? מה זה תלית קטן? מה יש בתלית קטן? איפה הקושי בתלית קטן? אתה יודע מה אתה מרוויח בתלית קטן? אתה עושה ספר תורה, אתה משלם עליו 130-150 אלף שקל. בספרים, זה הספרים הנעים עכשיו. זה בסדר גמור, אשריכם, עושים מצוות. אבל תלית כמה עולה? 50 שקל? צמר רחלים, עם כל ההידורים, ציציות ארוכות, 70 שקל. תלית קטנה שהיהודי שם על עצמו, תלית קטנה שיהודי שם על עצמו. זה כמו ספר תורה שנמצא עליו. ציצית, צדיק, יוד, צדיק, יוד, תו, גמטריה, 600. שמונה חוטים שיש בציצית, שמונה חוטים, וחמש קשרים בכל כנף, זה 13. שמונה חוטים, וחמש קשרים, 13. יש לך 613 מצוות על הגוף שלך. אתם שואלים מה לקבל על עצמכם? זה קבלה מוכרת, דרך אגב. זה קבלה עם סעיף 46. הרב גיא. זוהי קבלה עם סעיף 46. קבלות, דברים שעומדים ברומו של עולם. קח תלית, כמה עולה תלית? כמה עולה תלית? תלית קטנה על הגוף שלך. אתה קצת מתבייש שירו את הציציות? אז שים אותה בפנים, מה העיקר שלך? אף אחד לא אמר להוציא ציציות בחוץ. גם זה לא בהלכה כזה חלק. אבל העיקר שיש לך תלית קטנה על הגוף שלך. הרי רבותיי, בסופו של דבר, רבי מיכאל, בסופו של דבר, פסוקו של יום, אחרי 120 שנה, אחרי 120 שנה, שאדם יהיה על האלונקה, וירימו אותו, מי זאתי היחידה שתלווה אותו? מי זאתי היחידה שתאמר לו, אני באה איתך עד בפנוכו? אף אחד לא בא עם האדם בפנים. עד השער של הפתח, כן. בפנים, אף אחד לא מגיע לשם. אתם יודעים מי? התלית. התלית של האדם מלווה את האדם. הציצית הזאת היא שמלווה את האדם. ואתה מזלזל בה בחיים חיותך? עזוב כרגע, זלזול, לא זלזול, בלי הרבה פלפולים. אתם שואלים איזה קבלה טובה לקבל? בבקשה. תשפיעו על החברים שלכם, על הסביבה, על הכלל, על הפרט. אישה אשת חיל ששואלת הרב, מה אני אקבל על עצמי? מה את רוצה לקבל על עצמך? אני שומע כל מיני דברים שאין להם

לא מקור ולא קרבולת. מה את רוצה לקבל על עצמך? לאיפה את רוצה לטוס? לבארות של אתיופיה? איפה את רוצה לטוס? לתאילנד? מה תראי שם בדרך? מוחות של קופים? מה תראי? מה תעירו? מה תעוררו? מה תביא איתך? איזה מעלות? אישה ששואלת, מה אני אקבל על עצמי עכשיו? זה אלול. באותה מי שיש לו מינוס בבנק, רק מחפש לחסות את המינוס. תחפש לעשות כיסוי למינוס. שימי כיסוי ראש. תתחילי בצניעות. תתחילי בצניעות. תתחילי לקבל צניעות בת ישראל. אלול, ראש התיבות. למד, וו, למד, א', לבושה ותשחק ליום אחרון. אלול גמטריה 67. א', 1, למד, 30, וו, 6, למד, 30, גמטריה כמה? 67. כל טוב, כל כף, למד, גמטריה 50, טוב, תת, וו, בית, גמטריה 17, 50 ועוד 17, כמה זה? 67. רוצים כל טוב? תקבלו קבלות באלול שהוא הגמטריה של כל טוב. רוצים כל טוב בחיים? תקבלו את הברכה הזאת. כל קבלה שהיא מוכרת אצל מי שאמר והעולם, יצב השם איתך את הברכה באסמך. אם אתה רוצה ברכה באסמך, בשמיים אתם לא יכולים לתאר לעצמכם מה כוח שאדם מקבל על עצמו בקבלה, אני מקבל על עצמי. תראו, אפילו שעכשיו קיבלת על עצמך ועוד לא הקבלה יצא בפועל, רק קיבלת, הבטחת, עוד לא קיימת, בשמיים רואים אותך כאילו קיימת. איזה לימוד זכות. עצם זה שאדם מקבל קבלה, ואף על פי שהוא קיבל קבלה ועדיין הקבלה הזו לא יצא לפועל, בשמיים זה פועל פעולות גדולות. על פי שניים עדים או שלושה עדים יקום דבר. אתם יודעים למה? יד העדים תהיה בו בראשונה ויד כל העם באחרונה. וביארת הרע מקרבך. אחד מהביאורים הנפלאים הוא, יש לנו בתורה שלוש מצוות שנקראו בשם אות. לא חברת אות, אות. ברית מילה היא נקראת אות. תפילין נקראת אות. ושבת היא נקראת כי אות אי, כי אות אי בני וביניכם. ברית אות, תפילין אות, ושבת אות. על פי הלכה כמה עדים צריכים? כמה עדים צריכים? צריכים שני עדים. על פי שניים עדים, יקום דבר. אחד הסיבות שלא מניחים תפילין בשבת, כי יש לך ברית מילה עליך שזה אות, ויש לך תפילין שאתה מניח כל השבוע שגם זה אות. שמגיע השבת היא גם נקראת אות. השבת אומרת כביכול התפילין, כל השבוע עבדת קשה, הניחו אותך, תלוי איזה רב הניח אותך, תלוי איזה יהודי, כרחוק לישראל, נתן שיעור עם התפילין. עכשיו, צי קצת להתנחת. אני השבת בשם אות, אני השבת בשם אות, נותנת לך לנוח. דהיינו, כל השבוע יש לך שני עדים שמעידים עליך שאתה יהודי. מי אלה שני עדים האלה? הברית והתפילין. מפה תבינו שאם אדם לא מניח תפילין, הוא פסול לעדות. מדוע? כי הוא נשאר רק עם עד אחד. חתן שמתחתן חייב שיש שני עדים כשרים על הכתובה.
הקשרות בעדים, כבר שמעתם את כל הפרטים ההלכתיים במהלך כל ה... עד, יהודי כשר, ברית מילה יש לו, זה בסדר גמור, זה כבר עד אחד, ותפילין אחרי הבר מצווה, שהוא מניח כל יום, זה העד השני. מגיע השבת, התפילין מונחים. השבת נכנסת, השבת כביכול מחליפה את התפילין של ימות השבוע בתור שני עדים. פרשת השבוע קראנו, על פי שניים עדים, או שלושה עדים, יקום דבר. על פי שניים עדים, זה העדים שלנו. קודם כל תעיד על עצמך שאתה יהודי כשר. חותמך ופתילך ומתך בידיך. הרב, אני מקבל על עצמי להחזיק אברך. זה בסדר גמור. אבל מחילה מכבודו. אתה מניח תפילין? זה גם יבוא בהמשך. זה כבר העבודה של הרב. כבודו. עזוב את האברך בשקט עכשיו. מה הבעיה שתניח תפילין בבוקר אפילו 10 דקות? תניח תפילין. קודם כל תישאר יהודי כשר. קודם כל תהיה מוכר בשמיים כעד כשר. בתור אחד שמתפלל, גם אם אתה לא מצליח עכשיו את כל התפילות, קודם כל תניח תפילין. מזכירים לך שאתה יהודי. שאלתם פעם למה אצל החסידים לובשים שטריימל? מה, דורון, למה חסידים לובשים שטריימל? בכבוד, גם כבודו אלבש שטריימל, מה הבעיה? אתם יודעים כמה עולה השטריימל הזה? תלוי איזה שערות של נמר, של אריה, שכוניה, שבוע טוב מזל טוב, לא יודע מה. על השכוניה לא דיברתי. בכלל זה בין הכיפה הפנימית לבין החלל, זה כספת. אתם יודעים מה זה שטריימל לך בשבת? אני אומר לכם, אני מכיר הרבה חסידים. פעם אחד הייתי בחתונה של אדמו"ר מגור, היה איזה ריקוד אחד, זכינו להיות ליד הרבי מגור שיחיה עד 120, והיה איזה ריקוד שהקיפו את השולחן, עבר שם היהודי תלמיד חכם גדול, לא הכרתי אותו עם השטריימל. עם השטריימל שהיה לו, לא הכרתי אותו, לא זכיתי להכיר אותו עם השטריימל. בסדר, זה שטריימל, ככה נהגו בחצות קודש, זה בסדר גמור. אפילו אני אמרתי לכמה פעמים, הייתי באיזה 7 ברכות עכשיו של הפסול באזור זין, לפני איזה זמן קצר, אמרתי שם דבר תורה, דבר תורה, וכמובן המנהג הוא שהחסידים, החתן הוא בשטריימל, כל 7 ימי המשתה. אחרי הדברים שאמרתי, אמרתי, נו ברוך השם, לכם יש זכות שיש שטריימל לך. שטריימל, שין תת, רש, יוד, יוד, מם, למד, יוד, שטריימל, ראשי גמטריה, בדיוק. תעזרו לי, אולי זה יותר קל. בואו נעשה חשבון פשוט. שטריימל, שין, שין, תת, רש, 200, כמה זה? הוא על הדקלום בורד ילי משכנה, הוא עליה, כן. עבד בשקום. שין, תת, רש, יוד, יוד, יפה ברוך השם, שטריימל, מם, גמטריה 580, תף, קוף, פי, תפילין, תף, פי, יוד, למד, יוד, נון, גמטריה 580, גמטריה שטריימל. אמרתי את זה לחסידים. אתם לובשים שטריימל בשבת כי קשה לכם בלי תפילין בשבת. קשה לכם בלי תפילין בשבת. ושטריימל בגמטריה זה תפילין. אז אמרו לי הרב בכבוד, אמרתי להם, זלביה בגמטריה תפילין גם. זלביה דיין לחירת לעולם. או אתם רוצים זלביה? היה קשה להם לבטות את העניין. אבל לא בסדר. לצורך העניין אני אומר את זה למעלותיהם ולשבחיהם. לומר שבעצם זה בדיוק גמטריה 580, שטריימל, תפילין, גמטריה 580.
קשה להם בלי זה. זה קדושה. בכל דרך ודרך, האדם מכניס את הטהרה ואת הקדושה שלו. מה אמר לו רבי דסלר? אמר לו, בסך הכל מוטל עליך, בחודש הרחמים והסליחות, לא להיכנס למעלית. רבותה, היום בערב כבר נכנסתם למעלית. עכשיו יש 70 קומות. יש לכם גם כפתורים. תלחצו על איזה גובה שאתם רוצים לעלות. בסך הכל, מוטל עליכם לקבל על עצמכם, ללחוץ על כפתור שאתם רוצים לעלות. צריכים לדעת, רבותיי, חודש הרחמים והסליחות, אלול, זה החודש האחרון. אלול הוא כנגד שבט גד. יש לנו 12 שבטים בשנה. שבטיה עדות לישראל. יש לעם ישראל 12 שבטי ישראל. וכל שבט הוא כנגד חודש בשנה. ושבט גד הוא כנגד חודש אלול. ומה קשור גד לחודש אלול? פשט אחד, תשימו לב בתפילינות שלכם. תפילין של ראש, יש שם שין, שתי שינים. יש שין עם שלוש רגליים, ויש שין עם ארבע רגליים. למה צריך על התפילין של הראש? שין אחת עם ג' רגליים, ושין שנייה עם ארבעה רגליים. תעשה שתיים עם ארבעה, או שתיים עם שלוש. כנגד שבט גד. כנגד שבט גד. שין עם שלוש רגליים, ושין עם ארבע רגליים, זה גמטריה שבע בדיוק. בלרמוז לכם על שבט גד. מה הקשר גד? באלול, זה בא לרמוז על כל יהודי ויהודי. אדם שרוצה לשנות את המזל שלו. אדם שחושב שהמזל שלו לא בכי טוב. אם אדם חושב שאין מצב שהמזל שלו ישתנה, יש לו טעות. אם אדם עובד על עצמו בחודש הרחמים והסליחות, הוא עובד על עצמו כמו שצריך בקבלות רוחניות טובות, יש לו כוח לשנות את המזל שלו, להפוך את המזל שלו מעני לעשיר, מטיפש לחכם, מעקרה לילדה, מעקר לבעל פריה ורביה. בחודש הזה הכל אפשר לשנות. וכנגד שבט גד, כך מביא הגאון המפורסם, הבני שכר, רב צבי אלימלך מדינוב. וכותב הרב במפורש, מה כתוב כשגד נולד? וסימנייך, מה תורה אמרה? וסימנייך בא, בא גד, אומר רש"י במקום, בא גד, בא מזל. גד זה מזל. השם גד הוא שם טוב. אלול כנגד שבט גד. שתי שינים, שלוש רגליים, ארבע רגליים, גמטריה גד. אם אדם עובד על עצמו, יכול לשנות. מה המספר של החודש הזה? לפי מניין החודשים, איזה מספר הוא? מספר 11. עכשיו זה 11, נכון? יש לנו 11 סמנים, הצורי והציפורן, זה כנגד המרעים ושין. יש כוח ל-11 חודש הזה לבטל את כל הסתרה האחרה בעולם. יש כוח ל-11 הזה לתת לאדם את המזל הכי טוב שיש בעולם. בסוף תפילת שחרית בבוקר, סוף תפילת מנחה, סוף תפילת ערבית, אתם יודעים מה כתוב בסידורים? תשימו לב לפני עקירת רגליים, יש שם שתי יהי רצונים. יהי רצון אחד, שלא תעלה קנאתי על אחרים, ולא קנאת אחרים תעלה עליי. ביהי רצון השני מה כתוב? יהי רצון שתיתן לנו חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של עושר וכבוד, חיים שלא יהיה שום בושה וכלימה, חיים של פרנסה טובה. אתה מגיע לחיים האחרון,
זה החיים ה-11. תספרו, חיים, חיים, חיים. אתה מגיע לחיים האחרון, 11, שהוא כנגד, אלול, שהוא במספר 11. חיים שתמלא כל, באלול, אתה יכול לקבל את כל משאלות לבך לטובה. מה אתה רוצה בחיים? הצלה או הצלחה? מה אתה רוצה בחיים? הרי אם תשימו לב, ההבדל בין הצלה לבין הצלחה, ארבע ברעם, מה ההבדל ביניהם? עוד אחת, איזו עוד? חטא. זה כל ההבדל ביניהם. הצלה והצלחה, הצלחה בלי חטא זה גם הצלה. וסך הכל ההבדל ביניהם זה העוד חטא. אתה רוצה שההצלה שלך בחיים תהיה הצלחה, אם אתה מכניס את העוד חטא, כי חטא הוא בגמטריה 8, ושמונה זה מעל הטבע. אין יהודי שחי על פי הטבע. כל יהודי הוא חי מעל הטבע. רק לא לכל אחד ואחד יש לו את העיניים לראות שהוא חי מעל הטבע. כמה הצלות יש לאדם ביום, רק אין לו את העיניים הנכונות לראות את ההצלות שהקדוש ברוך הוא מציל אותו. אין לו את העיניים הנכונות לראות. אז הוא לא מצליח לראות ברור. שלח אותו לאופטיקנה, לבדיקות עיניים. אולי יש לו קטרת או איזה בלבולים אחרים, אני יודע. זה ההבדל בין הצלה לבין הצלחה. אתה רוצה להיות חותמך, אופתי לך ומתך בידך, תשמור על הכשרות שלך. אל תהיה חס ושלום, עד פסול. עד כשר, על פי הפשט, ברית מילה בקדושה ובטהרה, תפילין כל השבוע. שבת, יש לך שתי הזדמנויות. או לשים שטריים אל במקום תפילין, או השבת עצמה, היא נקראת בשם אות, שהיא באה להחליף ולמלא את המקום של התפילין עצמה. יש ליהודי חרות בגוף שלו. שני עדים כל השבוע, ויש לו גם בשבת, שהעד של התפילין יורד ממנו, יש לו את השבת שהיא מעידה על עצמו. מכאן תבינו, שאם חסר אחד מכל אלה, לא יבוא ולא יהיה על עם ישראל, מה הדין? האדם הופך להיות עד פסול, לא קשר. לפי זה תבינו עכשיו, מה הקשר שאלול זה מזל בתולה? בדרך כלל, בין כל המזלות, יש תקשורת בין המזל לבין החודש. קחו לדוגמה, חודש סיוון. חודש סיוון, מה המזל שלו? תאומים. מה הקשר? פשוט. בחודש סיוון, עם ישראל זכה לקבל תורה. קיבלנו תורה שבכתב, וקיבלנו גם כן תורה שבעל פה. כמו שהגמרא דורשת, את הדרשה המפורסמת, שמשה רבנו קיבל, הכל במעמד הר סיני. נביאים, כתובים, הכל הוא קיבל. תורה שבכתב, תורה שבעל פה. תאומים, מזל תאומים, הוא חודש סיוון. הקשר ביניהם, לומר לכם, יש תורה שבכתב, יש תורה שבעל פה. תאומים. יש חברותה. אדם שרוצה להצליח בלימוד תורה, הוא לא יכול ללמוד לבד. כתוב, או חברותה או מיטותה. אז תאומים. זה מתאים לחודש סיוון. וכן שאר החודשים האחרים. אז אלול, המזל שלו זה מזל, בתולה. מה זה קשור לבתולה? הגמרא מביאה מחלוקת במסכת נידה בדף ממאי. הגמרא מביאה מחלוקת לגבי ההתפתחות של האישה עצמה. והגמרא אומרת בפורש שאישה בינה יתרה ניתנה לה. אצל האישה יש לה בינה יתרה. הגברים לא אוהבים הרבה לשמוע את זה, אבל לא משנה. צריך לשבח אותם, לא? אישה אוהבת הרבה דברים, בין היתר יש את הבינה יתרה. שיהיה לכם ברור. שאולי, באיזה גיל עשתה בר מצווה? באיזה גיל? 13, נכון? 13, לא? ברוך השם.
בת מצווה באיזה גיל זה? בת מצווה באיזה גיל? היא יותר מפותחת ממכם. הנה. אתם בני 13, לוקח לכם שנה להתפתח. נערה, בת מצווה, באיזה גיל היא עושה? בת 60, גם לא. באיזה גיל? בן 12. מדוע בן 12? אומרת הגמרא, לפי שניתנה בינה יתרה לאישה. יש לה בינה יתרה לאישה. רבותיי, אלול. מה המזל של אלול? איזה מזל? בתולה. תיקחו את הבינה היתרה של הבתולה ושימו אותה בחיים שלכם. תהיה לכם בינה יתרה להבין מה אתם יכולים להפוך בחודש הזה. כמה אתם יכולים להפוך דברים בחיים שלכם בחודש הזה? קחו את הבינה היתרה של האישה, שהמזל של אלול הוא מזל בתולה, ואישה יש לה בינה יתרה. אני אומר את זה לשבח, שתבינו בחלק ההלכתי גם, במחילה מאנשים, אבל תשמעו את הדיוק, וזה השבח שלכם גם כן, והשבח שלכם הגדול, ובינה יתרה ניתנה לאישה, אולי תבינו גם למה אישה פסולה לעדות. למה אישה פסולה לעדות? על פי ההלכה, אישה פסולה לעדות. צד אחד, היא נאמנת לומר דברים מסוימים, אבל לעניין עדות, אישה פסולה לעדות. יש בפסול שתי מצבים. יש פסול חיובי ויש פסול שלילי. לדוגמה, הגמרא במסכת סנהדרין, דף כ"ד, זה משנה ארוכה. אומרת שם המשנה, ואלו הם הפסולים לעדות. בגברים, מי פסול לעדות? מלווה ברבית, משחק בקוביה, סוחר שביעית, מפריח יונים. פסולים לעדות. הימורים, עניינים, כל זה הופך את האדם לפסול לעדות. זה פסול חסרוני. כשאתה אומר לנו שהוא פסול, הוא לא אוהב לשמוע שהוא פסול. היה פסול. המעשים שלך פוסלים אותך. דוגמה, פסילת רישיון. אז למה אישה פסולה לעדות? זה החלק החיובי שבפסול. היא פסולה לעדות מצד המעלה שלה, לא היום מצד החיסרון שלה. ומה המעלה של האישה? בינה יתרה ניתנה לה. ואם בינה יתרה ניתנה לה, זה מעלה אותה ברמה שהיא לא פסולה לעדות בגלל החיסרון, אלא בגלל המעלה. והסיבה היא פשוטה. בעשרות מקרים אישה לא צריכה לראות. הבינה שלה נותנת לה, בלי לראות, להבין דברים לעוד חודש, חודשיים וחצי שנה. בחינת איזה הוא חכם הרואה את הנולד. בהלכה זה לא תופס. בהלכה כתוב, אין לדיין לדון אלא מה שעיניו רואות. אין לדיין לדון אלא מה שעיניו רואות. היא מבינה בלי לראות. לכן היא פסולה לעדות. מצד המעלה שלה. מרוב שהיא מבינה, היא לא צריכה לראות, וברגע שהיא לא רואה, זה לא מכשיר אותה להעיד. אבל זה המעלה שלה שהיא מבינה בלי לראות. שחרים, תראה לי ואז אני אאמין, תראה לי ואז אני אבין. אלול זה מזל בתולה. במובן שבתולה בינה יתרה ניתנה לה. עושה בת מצווה בת 12. אתם עושים בר מצווה בגיל 13. בתולה בינה יתרה ניתנה לה. אתם יודעים מה אתם יכולים להשיג בחודש אלול? אתם יודעים מה פירוש המילה בתולה? המשנה באבות אומרת את מעלותיה. משנה באבות מתארת מה זה קדושה וטהרה שיש בין יהודי לבין יהודיה. והמשנה בכתובות בדף ב' עמוד א' אומרת, בתולה ניסית ליום הרביעי. לבנה, לא השם לבנה, לבנה. ראשי תיבות, בתולה ניסית ליום הרביעי.
ואם בתולה ניסית ליום הרביעי, טעמים שהמשנה אומרת שמה, תיקחו את הראשי תיבות של הלבנה, תיקחו את המזל של אלול, שהוא מזל בתולה, ותבינו שאתם יכולים לחזור בחיים שלכם, להיות כביום בריאתכם בצבע של הלבנה, וגם כן בשבח של הבתולה, שהיא, ברוך השם, לא עלה עליה עול. באלול אתם יכולים לחזור למצב קדמון, כאילו עכשיו נולדתם בחיים. הכל תלוי איך אתם זוכים לחדור ולהיכנס לקדושה ולטהרה ולהיראת אלוקים של החודש הנפלא הזה. אתה יכול להפוך את החיים שלך מעני לעשיר. כל המצבים הבעייתיים יכולים להיפטר בעבודה טובה של 40 יום מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים. בקבלות, בדברים טובים, תפילות, באמירת סליחות, בלדעת שאתה בנו של בורא עולם, גם ברוך השם אתה מוכר כבורא עולם, זה כוח של בתולה. אתם יכולים לחזור לדף החדש של החיים שלכם. תראו כמה רחמי שמיים בורא עולם נותן לעם ישראל באיזה טהרה וקדושה. אתם מזכירים כל ערב שבת את הפיוט המפורסם באשת חיל, נכון? אשת חיל, על מי זה מוסב? על האישה. מה אתה אומר באשת חיל? אשת חיל מימצא ורחוק, קמו בניה, אשת חיל, נודע בשערים בעלה, תנולה מפרי ידיה, הייתה כאוניות סוחר. כל השבח של אשת חיל, מי הכי בולט שמה? רק אשתך, כל אחד ואשתו. ואתה איפה? אתה בתור בעל, איפה אתה מופיע? כל אשת חיל רק אשתך. אתה בתור בעל, איפה אתה מופיע? אישה אומרת, רגע, אם בעלי, ברוך השם, הוא בעלי, הוא אין דול פלוש, תלוי אם הוא כספומט, או צ'אנג' או בנק. אם עדיף הבעל בנק. אם הוא ברוך השם בעל בנק, המצב טוב, המצב מצוין. שלוש פעמים בסך הכל, באשת חיל מופיע המילה בעלה. בטח בעלה ובעלה, אחר כך נודע בשערים, אחר כך קמו בניה וישרו הבעלה, ראשי תיבות בנק. בית, נון, קוף, בית, בטח בעלה ובעלה, נון, נודע בשערים בעלה, קוף, קמו בניה וישרו הבעלה, איפה שיש בנק, הבעל מוזכר. איפה שלא מוזכר, פלישת, זכות תגן עלינו. אבל בכל זאת, עם כל השבחים הגדולים האלה, זה בעצם המעיד את האדם עצמו. סיפרתי על המלבים. המלבים, אחד מגדולי המפרשים על התורה. המלבים היה כהן. מלבים בעצמו היה כהן. והמלבים, הוא היה מחכם גדול מאוד, היה מופלג בתורה, מופלג בחוכמה. בהרבה קהילות בארץ ובעולם, יש הרבה רבנים, יש גם רבנים שהם בהתאם למצב הקהילתי. בפרט בחול, יש רבנים שהם צריכים את מה שצריכים בשביל הציבור היושב בציון. אבל יש רבנים גדולים בתורה, לא מתאים להם להיות ברמות נמוכות. צריכים קצת, פחות הציבור יבין מה, על מה הרב מדבר. הרב יכול להוריד ולהוריד ולהוריד, אבל יש גם כן דברים שצריכים לדעת על מה לדבר, מה לומר, מה לא לומר, וכל המעלות שיש מסביב. המלבים היה מגדולי המפרשים, גם כן הוא היה גבר רבה, ורצו אותו בתורף קהילה, אבל בקהילה שהייתה חלשה, לא קהילה שהיא יודעת מה זה שיעורי תורה וכן. המלבים אמר, זה ביטול תורה בשבילי להיות פה בקהילה. אין לי מה לעשות פה. חבל. כל הידע שאני יודע, כל הסברות, כל המסכתות, כל הפוסקים. חבל. עדיף שיהיה ציבור שיהנה מהתורה, מהנהגות, מהקדושה, שיהנה. והתחננו למלבים שיש שם הרב. אמר להם, המלבים אין שום בעיה.
המלבי מגיע ערב שבת לקהילה. הנשיא של הקהילה, הפרזידנט, אומר למלבים, כבודו, דרשה בערב שבת. אני מקדים שכל הציבור רוצה שהרב יהיה פה הרב של הקהילה. המלבים קם, אומר לרבותיי, אני אשמח להיות הרב שלכם. אתם יודעים, אני כהן. הבוקר קראנו, בפרשת שופטים, הכהן מקבל שלוש מתנות. איזה מתנות הוא מקבל? הוא מקבל את הלחיים, מקבל את הזרוע, מקבל את הקיבה. אם כבודו עכשיו עושה שחיטה של כבש, זוהי מצווה אקטואלית בזמן הזה, לאחר השחיטה, בדיקות, הכל תקין, אתה לוקח את הלחיים, את הקיבה ואת הזרוע, עושה מתנות כהונה, קוראים לזה מתנות כהונה, נותן מתנה לכהן את הגימל חלקים האלה, וגם אם תהיה לארג' אחר כך, תשדרג לו איזה עם כמה צלעות של כבש ודברים כאלה. אבל המתנות זה לחיים, זרוע וקיבה. ופה הרב עוצר, אומר להם הרב, אתם רוצים שאני הרב שלכם? אין לי שום בעיה, אתם יודעים, המלבים, השם משפחה שלו, מה זה היה? הוא היה כהן. הוא היה כהן. אמר להם, רבותיי, אני כהן. תגידו לי, אתם פה בציבור שלי היקר. אם אתם רוצים שאני הרב שלכם, שאלה אחת, מי מתגלח בסכין? מתוך 700, הצביעו 750. אמר להם, אם אתם מתגלחים בסכין, אין לי מה לעשות פה. אמרו לו, הרב, מה אתה רוצה? אמר להם, אני רוצה מתנה. תנו לי מתנה. הרב ילך פה לאיזה חנות שירצה, תיקח איזה מתנה שתרצה, ותהיה העיקר הרב שלו. אמר להם, לא, לא, לא. אני להסתובב בחנויות, אין לי זמן, זה ביטול תורה. אז אמרו, איזה מתנה הרב רוצה? אמר להם, הקדמתי לכם, אני כהן. וכהן, אם כבודו עושה שחיטה, היום נותן הכהן, אחרי השחיטה, שלוש מתנות, תלך חיים של הכבש, את הזרוע ואת הקיבה. אז אמר להם, אני רוצה תלך חיים של הכבש. אמרו לו, הרב, נביא לך לפה עדר שלם. אני רוצה תלך חיים שלכם. לחיים שלנו, בויה. איזה לחיים? לחיים שלכם שלא תתגלחו לי בתער. אם אתם מקבלים על עצמכם לא להתגלח בתער, לא אמרתי לכם לגדל סקנים. אמרתי לכם לא להתגלח בתער. מקובל עליכם? אמרו לו, בויו, קיבלת לא אחד, את שתיים קיבלת. את החדודים האדומות קיבלת אותם. מהיום אין אצלנו תגלחת בסכין. נקודה. מה להם הרב? זה מתנה ראשונה. כהן, כמה מתנות מקבל? שלוש. המתנה השנייה, זרוע. אומר להם המלבים, מי מניח פה תפילין? מי מניח תפילין פה בציבור? שום אצבע לא התרוממה. אמר להם, שתיקה כהודעה, או הרב לא מניחים תפילין. אנחנו יהודים של שבת, של תפילין עוד לא. אמר להם, אני רוצה את המתנה השנייה של השחיטה. מה השנייה? הזרוע. אני צריך את הזרוע שלכם להנחת תפילין. לך זה רוע עם גבורה, אומר דוד המלך. אני רוצה את הזרוע שלכם. אתם נותנים לי את הזרוע שלכם, תניחו תפילין, מקבלים על עצמכם כמו שצריך. אמרו לו הרב, אם רק זה, בשמחה ובאהבה רבה. קיבלת את הזרוע. אמר להם, אני לא מסתפק בזה. אני עכשיו רוצה עוד מתנה אחת. אמרו לו, בואי, מה שתרצה, תקנה איפה שלא תראה. לא חנויות, לא קניונים, לא שום כלום. אז מה כבודו רוצה? אמר להם, אני רוצה את הקיבה שלכם, את הקיבה שלנו. כבודו רוצה להרוג אותנו? אמר להם, לא. הקיבה זה המתנה השלישית. אני רוצה לדעת, פה אתם אוכלים כשר או לא אוכלים כשר? אתם אוכלים כשר שנראה לכם או לא שנראה לכם? אנחנו אוכלים כשר, אבל בדרך כלל נכשלים. בישולי גויים, קדושת המאכלים, יש הרבה הלכות, דברים שלצערנו הרב, אמר להם, תשמעו, אני לא יכול להיות רב על ציבור
שאין לו לחיים ואין לו זרוע ואין לו קבע. אם יהיה לכם לחיים בלי תגלחת בסכין, שזה איסורים חמורים מאוד, ואם תיתנו לי את הזרוע שלכם של תפילין, שהרב לא יבוא בבוקר ולא יהיה מניין, ותיתנו לי גם את הקבע שלכם, תבטיחו לי שאתם אוכלים כשרות, בתור כהן שמקבל ג' מתנות של כהונה מהציבור, יהיה לי על מי להיות רב. ואם לא, אני הרב של סדום ועמורה, ואין לא מתאים לי. אמרו לו הרב, אם צריך עוד מתנות אחרות, גם אנחנו מוכנים. אמר לה, בוא נתחיל בשלוש אלה, ואחר כך נשלח לכם לטלפלא, תקנו לי שם איזה מתנות שאתם רוצים. גדלות של גדולי ישראל, קודם כל להתחיל עם היהודי בקשרות שלו היהודית. גמרא אומרת, במסכת שבת, בדף קוף נון ה', לת עתירה מחזירה ולת עניה מכלבה. אומרת הגמרא, אין יותר עשיר מהחזיר ואין יותר עני מהכלב. עזבו את הכלבים של היום, שיש להם חספרים וחשבונות בנק, וגם עושים להם ספר תורה על עילוי נשמת אחרי הקבורה, וגם קדישי, עזבו, זה עוד דיבור בפני עצמו. על פי הפשט, כן? ידוע על פי הפשט שהכלב במהות שלו, הוא מסתובב בכל, הוא מה הוא אוכל, אין לו את המאכלים. אומרת הגמרא, אין יותר עשיר מהחזיר, ואין יותר עני מהכלב. לת עתירה מחזירה, לת עתירה מחזירה, ולת עניה מכלבה. ואין יותר עני מהכלב. אחד ההסברים שאני אמרתי, תדעו לכם רבותיי, אם נעשה עכשיו משאל עם, ונצא לחובה של הרבי שלמה, ונשאל בחוץ, בעולם הפתוח, בחוג הרחב, בחוג העממי, מי אוכל חזיר? הרוב, רובה דרובה לא אוכלים. יכול להיות שהוא לא שומר שבת, יכול להיות שהוא לא מלך תפילין, חזיר, חס ושלום. למה נקרא שמו חזיר? שעתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר אותו, שנאמר, יכרסמנה חזיר מיער. אבל החזיר, אפילו אנחנו לא מזכירים את המילה חזיר, מפאת כבוד השכינה, מפאת המקום, מפאת הלשון שלנו, השפה שלנו, הציבור, חזיר קוראים לו דבר אחר. לצורך העניין והפירוש אני מזכיר אותו. בחוץ, מעט שבמעט נוגעים בחזיר. הרוב לא נוגעים בחזיר. יש להם איזו תפיסה, לא נוגעים בחזיר. בואו נשאל את זה. כמה אנשים זוכים לשמור על הפה שלהם ולא לדבר אבק לשון הרע ולשון הרע? בראש השנה אנחנו תוקעים 100 תקיעות, 30 כנגד גילוי עריות, 30 כנגד שפיכות דמים, 30 כנגד עבודה זרה, ו10 האחרונות כנגד לשון הרע. זה כתוב במפורש, כשם ששכר תלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות כולם, כך עוון לשון הרע שקול כנגד כל העבירות כולם. לשון הרע עורק שלושה, מדבר, השומע, וזה שמדברים עליו. למה כתוב שאסור להוציא לעז על המתים? הרב הוא היה ככה, שהוא מת. אתה לא יודע, בלשון הרע, אתה עורק שלושה, המדבר, השומע, וזה שמדברים עליו. הוא כבר הרוג, אתה עוד עורק אותו. אין מוציאים לעז על המתים. לצערנו הרב, זה אחד האיסורים החמורים שאנשים נכשלים. דבר, דבר, הפה, הפה. הפה זה נורא והיום. הפה של האדם הוא צריך שמירה הכי גדולה שיכולה להיות. אתה נזהר איזה קשות לאכול, אתה בודק, נכון יקירי? אתה בודק מה להכניס, מה לא להכניס. כל הכבוד, אבל גם תבדוק מה אתה מוציא מהפה. אין הבדל בין ההכנסה לבין היציאה. יש שכר על הדרישה ויש שכר על הפרישה עצמה.
אתה זוכר בכתובה שלך, שנכנס, אמר לי, הרב תשתה וזה, הרב פה הכל קשה, אמרתי לו, לא שאלתי שאלות בכלל, ברור לי, אין שום בעיה. אבל לכם אני אומר, לשון הרע, שמירת הפה, שמירת הפה, אולי חס ושלום, אדם מחרף, מגדף, אולי מקלל, אולי מוציא מילים לא מכבדות, אבק לשון הרע, יש גם לשון הרע בשפת אילמים. איך כתוב שם על הפסוק? כי באפם הרגו איש. מה זה באפם הרגו איש? מה זה באפם הרגו איש? היום אתה מבין מה זה הרגו, לוקחים סכין והורגים. אבל יש באפם הרגו איש, אתם יודעים איך? תגיד לי הרב פרץ, איך הראו שמה? שמעתי הוא בחור טוב. אתה רק שומע את השם שלו, אתה לא אומר כלום. מה אתה עושה? אתה סובב את האף, זהו זה. באף הרגת אותו. אפילו לא דיברת. יש לשון הרע של אילמים. בלי לדבר אתה הורג אותו. כי באפם הרגו איש. הלשון הרע הרבה עובר בפה של האדם. הרכילות, המילים. בעשרות מקרים אנשים משורממים מדברים. ולמה אני אומר את זה? תראו מה הגמרא אומרת. אומרת הגמרא, לט עתירה מחזירה. החזיר הוא עשיר, אתם יודעים למה הוא עשיר? כי את החזיר יש לו מלא חסידים, מלא חסידים שלא אוכלים אותו, אז הוא עשיר. יש לו הרבה חסידים, אז הוא עשיר. בזה שלא אוכלים אותו הוא עשיר. אבל הלשון הרע, לט עניה מקלבה, כאדם שמדבר לשון הרע הוא עתיד לחזור בגלגול של כלב. ולמה לטעניה מכלבה? למה הוא עתיד לחזור לזה? כי הוא מדבר לשון הרע, ורבים נכשלים בלשון הרע. אז המצווה הזאת היא בכלל ענייה. לא מתייחסים אליה בכלל. אתה לוקח טאבלט קטנה, פרוסה קטנה של חזיר, סך הכל יש בו לב אחד. פרוסה קטנה, אתה לוקח איזה בגד, משים אותו, מייפייף אותו, אתה בסך הכל עובר על איסור אחד. איסור אחד. לא שעכשיו אני מותיר לכם נוסח של סעודה רביעית עם זה, כן? סך הכל איסור אחד. בלשון הרע, אתה נכשל בהרבה איסורים. כשם ששכר תלמוד תורה שקול כנגד כל העבירות, כל המצוות, שכר תלמוד תורה שקול כנגד כל התורה כולה, עוון לשון הרע שקול כנגד כל העבירות שבתורה. לשון הרע שקול כנגד כל העבירות שבתורה. אתם מבינים מה אני אומר? אז אין יותר עשיר מהחזיר, כי יש לו הרבה תלמידים שלא נוגעים בו, יש לו הרבה חסידים. ואין יותר עני מהכלב, כי מי שמדבר לשון הרע עתיד להיות קל ברחמד הנצלן. ונובח קרא לה בשמה, נובח. למה? הפה. ואתם לוקחים עכשיו את האיסור של לשון הרע, כמה איסורים. הנה עוד מעט נכנסים כבר לימים שמזכירים, זוכרנו לחיים, מה המשך? מלך, אתם רוצים חפץ בחיים? תלמדו תורת החפץ חיים. תלמדו תורת החפץ חיים. החפץ חיים פרסם בעולם את הדבר הזה שקוראים לשמירת הפה והלשון. אתם שואלים מה לקבל, מה לא לקבל? הנה, תקבלו על עצמכם. זה לומר לכם, מוריי ורבותיי הקדושים, כמה שאדם יקבל עצמו קבלות טובות, הוא יכול לשנות. התפילות שלו יכולים לפעול ולעשות פירות ופרי פירות בשמיים. לכבד את הבית, לכבד את עקרת הבית, להעריך את האישה, גם להעריך את הטוב שהקדוש ברוך הוא נותן. אנחנו מזכירים בשבת בתפילה, שבענו מטובח, שמח נפשנו, שבענו מטובח, קבלה בידינו לצערנו. אדם שהוא לא רואה בעיניים שלו, מה שנקרא סגי נאור, הוא לא שבע ממה שהוא אוכל, כי הוא לא רואה מה הוא אוכל.
עיקר הסביעה זה ממה שאדם רואה, הצבעים של המאכלים, החן של המאכלים, נותנים לך סובע באכילה שלך. אדם שהוא לא רואה, הוא אף פעם לא שבע, כי הוא לא רואה. וליד זה, אנחנו מתפללים, ריבונו של עולם, שבענו מטובך. אתם יודעים מה פירוש המילים האלה? ריבונו של עולם, כמה דברים טובים אתה נותן לנו, ואנחנו לא רואים שזה דברים טובים. אז ריבונו של עולם, אנחנו לא רוצים להיות כמו הסגי נאור, שהוא אוכל והוא לא שבע בגלל שהוא לא רואה. אנחנו אומנם רואים, אבל אנחנו רוצים לראות גם את הטוב שאתה נותן לנו, ויש דברים שיש לנו מסכים בעיניים שגורמים לנו לא לראות את הטוב שהקדוש נותן לנו. גורם לנו לראות את הדברים השליליים ולא החיוביים. שבענו מטובך. אם יש שבענו מטובך, לפעמים אדם יש לו אישה טובה, הכי טובה בעולם, והוא לא רואה שאישה טובה בכלל. אף זה צריך לבוא מישהו מהצד, אגב, תשמע, יש לך אישה לתפארת. איפה העיניים שלך? אתה בסדר? איפה העיניים שלך? מה עובר עליך בכלל? אתה מבין שזכית באשת חיל? והוא לא מצליח לראות שהוא זכה באשת חיל. הוא לא מצליח להבין שהוא זכה באשת חיל. בעניין הזה הוא עיוור. לפעמים יש לאדם כל טוב, והוא לא רואה את הטוב שיש לו. אנחנו פללים לבורא, תפתח לנו את העיניים להכיר את הטוב שאתה נותן לנו, אם לא חס ושלום, גם את הטוב הזה שיש לנו, ייקחו לך את זה מהשמיים. השבענו מטובך, שמח נפשנו בישועתך. הגמרא אומרת בברכות, בדף ל"ב, על רבי חנן בן דוסה, אם שגורה תפילתי בפי, סימן שהתפילה שלי התקבלה. אם תפילתי לא שגורה בפי, אם יש לי טעויות בתפילה, יש פה איזה רמז מהשמיים. אם התפילה הולכת חלק, כתוב שם על הפסוק בתהילים קופ"ד, יערב עליו שיחי, אנוכי אשמח בשם. יערב עליו שיחי, אנוכי אשמח בשם. כתוב אצל יצחק, ויצא יצחק לסוח בשדה, לסוח זה תפילה. יערב עליו שיחי, אם התפילה שלי יערבה, יערב עליו שיחי, הולכת חלק, אשמח בהשם. אמרתי בדרך הרמז, אשמח א' ש' מ' ח' עולה גמטריה 349. עולה גמטריה ש' מ' ת' ש' 300 מ' 40 ת' אשמח א' גמטריה 1, ש' 300, 301, מ' גמטריה 40, 341, ח' 8 גמטריה 349, ש' מ' ת' 349. ולמה דווקא ש' מ' ת'? מה אמר רבי חנן בן דוסה? אם שגורה תפילתי בפי, היא הולכת חלק בלי הפרעות, יערב עליו שיחי, אנוכי אשמח. אשמח הוא גמטריה 349, שזה שין מם תת. שין ראשי תיבות שנה, מם מתוקה, תת טובה. אם הכל הולך חלק עם קבלות טובות, זוכים לאשמח בהשם. זוכים לשין ממתת, שזה שנה מתוקה טובה, ברוך השם. דברים ארוכים, ברכתי אליכם בעזרת השם, תקבלו קבלות גדולות. כפי שאמרתי, אתם שואלים מה, בת ישראל, צניעות בת ישראל, קשה לה חצאית, קשה לה כיסוי, תתחיל בחצאית. חצאית זה גם קשרות. כתוב, ואם כשרה לה, מה ההמשך? ואם כשרה לה, חצאין. מתי אישה מתחילה להיות כשרה? לחצאין, שמתחילה ללכת עם חצאית. לאט לאט, נעלה לצניעות, ואחר כך נעלה לכיסוי, וכן אז זה הדרך. אבל לקבל קבלות. איזה קבלות לקבל? זכות הרבים. כל המזכה את הרבים,
אין חטא בעל ידו. אתם יודעים כמה נרות קבועים מסתובבים בחוץ? אתם יודעים כמה נרות קבועים מסתובבים בחוץ? כתוב על הפסוק, זרח בחושך אור לישרים. כמה אנשים חשוכים. התפקיד שלנו זה להיות עם מצתים, להדליק את הנשמות האלה, שבסך הכל התפקיד שלנו זה להדליק, זהו זה. ללחוץ על הכפתור, הוראות היצרן. קחו את זה לחודש אלול, טיפים טובים, טיפ אמיתי, טיפ שיביא לכם, טיפ לחיים. טיפ, תת, יוד, פי, ראשי תיבות, תת, טובה, יוד, ישועה, פי, פרנסה. שבעזרת השם יהיה לכם טיפים טובים, נפגשים ב-12 בלילה, יש עוד שיעור, אחר כך עד 12 בדיוק, 12:30, קדיש וסליחות, במהלך כל חודש הרחמים והסליחות, בלא נדר ובלשון שבוע, יהיה פה שיעור כל השבוע, מחצות עד חצות וחצי לתחילת הסליחות. שיעורים מוקלטים, הסליחות עוברים גם כן בשידור ישיר, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח, ובזכות זה בורא עולם ייתן לכם שפע ברכה עד בלידי. תן רפואה שלמה לתליה בת שירה, ישמרה הצורה ויחייה. סיר מעלת כל המרים בשין, וישיב אותה לאתנה הראשון. בריאה ושלמה, שקטה ושעננה, וגם כן לכבודם של אנט טרצין תרד את דאבה, מורנו האדמו"ר רבי אליהו בר עזיז אבו חצירה, מורנו האדמו"ר רבי משה אהרון פינטו, שזה השבוע שלהם, יום הדילולה לצדיק היה, יפה כוחם להתפלל, להגן, על כל עמך ישראל, על כל עולם התורה, על כל חיילי צבא הגנה לישראל, על כל הרווקים והרווקות שיזכו לזיווגים טובים, על כל החסוכים בזרע של קיימה, שבורא עולם יפתח להם, שערי פריה ורבייה, פואת מרים שמיים של הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם יוצא אותה מאפלה לאורה, וישיב אותה וירחם מהם בטוב, עד ביאת משך צדקנו, ואתם בעזרת השם, שלומכם יסגל לעד, ברוכים תהיו, לעד תחיו, ברוך אדוני לעולם, רבי חנניה בן הקשה, מרצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. לפיכך...

התוכנית הבאה, אורות גבוהים, עם הרב ליאור גלזר. ערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולה.

ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. שם האדם. בכל יום ראשון בשעה 9 בלילה, המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס, בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 9 בלילה, סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר. מחכים לכם. אמונות ודעות.

בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה. תשובה יש רק אחת. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961 ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, אורות גבוהים, עם הרב ליאור גלזר.
1: ערוץ 2000.
2: אם השתורה זה לא מובן, הכי פשוט בעולם. אישה הולכת לא צנוע, דוגמה. בסדר, זה שהיא אכל לא צנוע, זה בעיה שלה, שלה עבירה. אבל יש עוד בעיה, שהיא מחטיאה את הרבים. כל מי שמסתכל עליה כתוב בזוהר במדרש רות, כל עין שנדבקת בה, אם היא צנועה והוא יסתכל, זה בעיה שלו. אבל אם היא לא צנועה, והיא גרמה לו גם להסתכל, שמה איפור כמו קראתו בשבט, או פרסומת לדמבור, או בגדים צמודים שעושה אבשי זה גוג ומגוג, או בגדים פחות מכזית, דברים כאלה. או פעד פה, והכבים שאם היא רוצה להתאבד, היא קופצת מהם, דברים כאלה. שמשכו את העין, האישה הזאת יש לה בעיה עם העיניים, כתוב בזוהר, במדרש רות, שהעין של הגבר נדבקת בה, ובפרט עם אישה, כתוב בזוהר, וביירות ואש, יש עם אישה בגלת היה, יש לאישה פה שתי עצמות שהיא צריכה לעשות אותם. ואם האישה לא מכסה אותם, כתוב בזוהר, זה משכן השדים. כתוב בזוהר שכל בן אדם יש לו עבירות, והם מחכים לו שם בקבר, רוצים לקחת את הבן אדם, לנינוק מהאדם, להזיק לו. אבל בינתיים, כשהנשמה יוצאת, אז אומרים, יושב בסדר עליון, בצד שדה התלונן, ועושים תהילים, אין כוח לשדים להזיק לבן אדם, בגלל כל התהילים, והם אומרים משניות וכולי. אבל אישה שגילתה את הצוואר שלה, לא יעזור לא תהילים ולא משניות ולא קדישים, ואפילו יביאו את הרב שח מהשמיים, לא יעזור. איך שהיא יוצאת בית עולמה, ישר כל המזיקים וכל העיניים שראו עליה, יד מתמשים. אמרתי, יותר מזה, כתוב בגמרא בסרט שבת דף ל"ג, בעוון פריצות בחורי ישראל מתים. אישה לא צנועה, בגלל זה מתים בגבולות. חיילים המתוקים שלנו שהולכים ונלחמים, בעוון פריצות בחורי ישראל מתים. יתומים ואלמנות צועקים ואינם נענים. רבותיי, הגישה שהולכת לא צנועה, בגללה יש פיגועים ומחלות וצרות. היא עושה תשובה, בסדר, היא עשתה תשובה, נמחה לה. מה עם כל הפיגועים שהיה בגללה? מה עם כל הצרות? מה עם כל הרעש בשמיים? כתוב בזוהר, שאישה שהולכת לא צנועה מתגלגלת בגלגול של מים. למה? מה זה קשור למים? מים אין להם מנוחה. מים כל הזמן רצים, באים, כמו מים. מידה כנגד מידה. את גרמת שבעולם הבא לא יהיה מנוחה וברור עולם כל הזמן גזרות על עם ישראל גזר בגללך. לכן את תהיי מגולגלת במים, שאין לזה מנוחה.

0: היא חוזרת בתשובה. ויש הרבה פעמים תשובה, אתה יודע, היא הייתה חילונית. חילונית, סיגריה, עניינית, הלכת ככה עם עקבים כאלה, כפכפים, וזה, פתאום. חזרה בתשובה, פה גידלה שפה, חבל על זה. נהייתה צדיקה, ועכשיו היא רוצה להכיר שידוך עם שידוכים. אתם יודעים, אצלנו אצל החרדים יש שידוכים, לא כמו אצל החילונים. שהוא השטחן, הוא החתן, הוא מלאך המוות, השחת לשוחד, יקרא לגדיה בדרך כלל לשונרה. אצלנו זה הכל קדוש. בחור יושב מול הבחורה בעדינות, שואל אותה איך קוראים לך. היא אומרת, אני קוראים לי בתקה, כאילו בתיה, היא לא רוצה להגיד שם השם, אז היא אומרת בתקה. ואתה איך קוראים לך, אומר, אני אליקקו, כאילו אליהו, כן, לא רוצה להגיד את שם השם. אולי את רוצה שאני אקנה, אולי שתיקה, כאילו שתייה, לא, אני מעדיפה פלאקל, כאילו פלאפל, כן, חמודים כאלה. היא לא רוצה להגיד אל, אז היא אומרת פלאקל, חמודים. עכשיו רבותיי, כמובן שצריך להסתכל שהדבר יהיה נאה, אבל לא עושים יותר מדי עסק אצלנו מיופי. רק המודרני, כן? הבוחרים הרגילים, אתה לא מגיע לפגישה, סלחי לי, כן, נקבה, כן, מזל טוב, יאללה. שיהיה בהצלחה, שיהיה במזל. זורמים רבותיי, זורמים, וילדים, שתבח שמולה, אתם רואים לבד החרדים, כן? אני יש לי רב כאן בירושלים, יש לו 22 ילדים. נכון לעכשיו שיצאתי מהבית. זה משתנה כל כמה זה, כן? זונדל, מוישי, חיים, יצרוק, נחמן, וזה רק ילד אחד, כל אחד 500 בערך. כל אחד 500. קשה לך להחזיק, כן? כל אחד 500. כל אחד 500. הייתה איזה בחורה אחת, במאה שערים, 10 ילדים היו לה. היא עולה לאוטובוס, מסכן הנהג, אז לא היה רב קו, הייתה כרטיסייה. הלכה לו היד, וכך, היה מתקתק אחת, אחת לאחת, אחת לשתיים, אחת לשלוש, אחת לארבע. אחרי 10 ילדים, עולה בעלה חסיד, 160 קילו, לאט לאט. הנהג התחיל להצביע, חתיכת פרזית, כמשתמט, צא לעבוד, ישמן. אמר לו חסיד, הלו, מה נפלת עליי? אתה רוצה שאני אשב עליך? חסידים לא צריכים להרביץ, הוא רק יושב ונגמר סיפור, כן? למה הצבא רוצה את החרדים? רוצים את החסידים. הרמטכ"ל עשה סקר, הוא לוקח סיר צ'ונט בליל שישי, שם בעזה עם GPS לכיוון הסיר, נמחקה עזה בלילה אחד. זה מבצע שב גרד, שב על ערבי גרד אותו, שב עליו גרד, חסידים זה כוח. מי יכול להתחיל איתם? אתם יודעים, בתפילה אנחנו רואים על הצדיקים ועל החסידים. מה יותר, חסיד או צדיק? חסיד. אז למה לא מתחילים על החסידים ועל הצדיקים? תשובה, כי עם חסידים אסור להתחיל. אסור להתחיל, מסוכן. אומר לו, הנהג לחסיד, תתבייש לך. אומר לו, מה נפלת עליי? אומר לו, אשתך עם 10 ילדים, תעזור לה. הוא מחכה שעוד 10 מאחוריי, צדיק, רגע אחד. רגע, אתה לא ראית את אלה, שנייה אחת. רבותיי, ים האנשים, ים. רבותיי, אצלנו זה השתבח שם רץ. זה רץ, רץ. פתאום הוא חוזרת בתשובה. ונכנסת לשידוכים, כמו חרדים. וואו, זה קשה לה. שידוך, שאתם יודעים, בעל תשובה למשל, שחזר בתשובה, הוא לא יכול לדבר כמו שדיבר אז, שהוא ירצה לצור צייג, לא ככה. צריך לדבר, אתה יודע. אחרי פעם איזה בעל תשובה אחר, תשובה לרב שלו, אומר לרבינו, אני יש לי שידוך, אבל אני לא יודע מה זה שידוך, אני הייתי אז בעבר שוחרר, ואני פוחד, לא יודע מה אומרים, מה מדברים. אמר לו, הרב, היית בתיכון? אמר לו, כן. בגרות עשית? אמר לו, כן. העתקת בבגרויות? אמר לו, כבודם, זה מנהג למקום. אמר לו, איך העתקת? אמר לו, שליפי. הייתי בא עם ג'ינס קרוע, שם בו פתקים. וכולם מבחן, אני בשמירה את העיניים, מסתכל על הרגליים. אמר לו, בשביל, זה מה שאני אעשה לך בפגישה. אני אעשה לך דף עם שאלות, מה שואלים את הבחורה? שים את זה ברגע שלך, מתחת לחליפה ככה, שים את הכובע ככה, כמו בזוז ככה, תעשה ככה, וכל הפגישה תשאל את השאלות, יהיה בסדר. טוב, הוא מסכן, הוא התרגש, הוא לא יודע, בעל תשובה. זה בעל תשובה, אפילו לא קשה להם להיכנס לציבור החרדי. איזה בעל תשובה, אני מפגש פעם עם איזה חרדית בלעדה. אני שאל אותו, אתה למדת את הספר מסילת ישרים? הוא אומר לה, את הספר לא למדתי, אבל את הסרט ראיתי. את הספר לא למדתי, אבל את הסרט ראיתי, כן? בקיצור, יושבים, ויש שם דף, מוסף דף כאן. אומר, ערב טוב. ואתה ערב טוב? אומר לה, מה השם שלך? אני אומר, ואיפה את לומדת? אומר לו סמינר וולף, אומר לה, גולף יפה, הוא לא יודע, גולף יפה, גולף. מה, משחקים שם גולף? אומר לה, שם הומור טוב, יפה, תודה רבה. וכמה אחים יש לך? אומר לו, אין לי אחים. היי, איזה חמודים. אין לי אחים, יחודול. כן, תוקים, הוא לא מוכן. ואיפה הם לומדים, האחים שלך? הוא לא כאן, הוא לא כאן. רבותיי, עוזרים, אתה רואה בעלי תשובה. עוזרים בתשובה. אתה רואה בעלי תשובה, רבותיי, זה עולם. פתאום גדלים זקן של השמיטה, עם קסקסים, משהו רציני. פתאום הוא נהיה עדין, שמה משקפיים, אתה יודע, של הרב שח, כיפה של הבן איש חי, פיג'מה של הרב כדורי, כפכפים של הרב צדקה, אתה יודע, אבל אדם נהיה חבל עצמם. וגם הבעלה תשובה, עוזר בתשובה, קול ארוך, סגור, איזה... יפה, חזרתם בתשובה, יישר כוח. רגע, רגע, רגע, שנייה, שנייה, שנייה. מה עם כל העבירות? מה זה, ככה חופשי? אתם מכירים את הרב אורי זוהר? ידידיי ברבי הרב אורי זוהר, שאני הייתי לפני 20 שנה בישיבה, 18 שנה בישיבה, הוא עשה סיום השס בפעם ה-21. והמבוגרים פה מכירים אותו טוב מאוד. אני לא ראיתי את הסרטים שלו, המבוגרים פה מכירים אותו טוב מאוד. הרב יוספי, אתם מכירים את הרב יוספי? הרב יוספי אמר שלדעתו הרב אורי זוהר הוא אחד מעלה מדבב צדיקים. ולמה הסביר רב יוספי? הגמרא אומרת, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד, אחים יקרים. והגמרא אומרת שאדם שחוזר בתשובה מאהבה, גמרא ביום הפיבר, כל העבירות שלו נפחים למה? לזכויות. ואז רב יוספי אמר, והיו לו הרבה עבירות. אורי זוהר היה לו מלא עבירות. הוא קנה בכסף את כל הסרטים שלו, שהוא לא יפיץ אותם יותר. אתם יודעים מה זה? איזה תשובה הוא עשה? הוא לא רצה שאף אחד יראה אותו יותר בסרטים האלו, הוא קנה את הכל! רבותיי, כל זה נהפך לזכויות. איך זה עובד? איך? אדם עשה עבירות. בסדר, חזר בתשובה. בסדר, אז בוא נגיד, מגיל 0 עד גיל 40 בן אדם היה בעייתי, גיהנום, מגיל 40 עד 80, תנק. איך זה עובד שהקדוש ברוך הוא מכפר על הכל? איך זה עובד? מה עם כל אלה שמתו בגבולות? מה עם כל הצער? רבותיי, תשובה היא שזה לא מובן, אין לזה הסבר. זה המתנות שנתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. זה מתנה, אין הסבר. איך? בורא עולם מסתדר עם זה, יש הסבר אחר, כן, יש הסבר של הרמח"ל, שימו ראש טוב, יש פה חבר'ה אינטליגנטים, שימו ראש. הרמח"ל אומר פשוט מאוד. הרי כל מה שקורה בעולם זה רצון השם, נכון? גם עבירה. אסור לעשות עבירה, אבל אחרי שהעבירה נעשתה, ככה היה מהשמיים שיהיה. כן, נכון? לפי בן אדם יורד לעבירות שלי, לאן עוד למעלה. אסור, לפני העבירה אסור לחשוב על זה, אבל אחרי שבן אדם נפל על עבירה, כל מה שם, שימו לב, אז למשל, וגם דבר שהוא רע, חס וחלילה פיגוע. פיגוע זה דבר רע, אבל אם בורא עולם עשה אותו, למעלה אנחנו יודעים שהכל, מה, הכל לטובה, נכון? מפי עליון לא תוצא הרעות והטוב, הכל לטובה. מה, פיגוע זה לטובה? אנחנו רואים רע, כי אנחנו בורא עולם הזה, אבל בורא עולם יודע שהכל לטובה. אי אפשר לדעת, גלגולים, תיקונים, אי אפשר לדעת. אז בעצם גם הפיגוע וגם התאונה, רחמנא ליצלן, זה רצון השם. עכשיו, מי יעשה את זה? זה דבר רע. אז בגלגלים זכות על ידי זכאי, וחובה על ידי חייב. עכשיו, בן אדם רשע ועושה עבירות, מגלגלים את זה אליו, אז הוא עושה את רצון השם לרע. אבל אחרי שאדם חוזר בתשובה, הוא כבר לא רשע, הוא צדיק. וגם מה שהוא עשה את רצון השם, זה הפך לו למצווה, ולמה? כי למעשה גם העבירה והפיגוע והתאונה היה רצון השם. עשתם זה קצת עמוק. הכוונה, נותנים לו שכר על מה שהוא עושה את רצון השם לרע, ועכשיו הוא לא קשור לחייו, זה הכל. משהו היום עמוק. עבודה, אבל יותר פשוט, יותר פשוט. אתם יודעים, כשמדברים עם החבר'ה, ואחד רוצה להגיד, לא רוצה אחי, נשבע לך. נשבע לך באמא שלך, לא באמא שלו. שבוע בסבר דבר, בסבר טלפון, אחי. או שאני קוראים, נשבר. תשבע, נשבע, שינו כתבים, נשבר. נשבר. נשבק. הופ! נשבע טלפון דבר, קוראים את זה או לא? אבל בן אדם שרוצה באמת, נשבע אחי, נשבע לך אחי, נשבע לך ביקר, בקדוש, בזה, שישבעים, נשבע לך, נשמע, אם לא, אני לא איך היום, אל תקרא לי דוד. כשנשבעים, בטח בן אדם נשבע, שורא שלא מאמינים בו. רבותיי, אנחנו נקרא בתפילת דניאלה. חי אני, סוף יום הכיפורים. נאום אדוני, בוא נשבע לך, בחי השם, כי לא אכפוץ במות המת. כי אם בישיבו מדרכה ובחייה עד יום מותו אחכה לו. אומר ברור עולם, אני נשבע כמו היום הזה שבא, אומר לך ברור עולם, אני נשבע לך, בחיי, פרנש, נשבע לך. הכל, תאמין לי שאני מוכר לך, כי אף אחד לא מאמין לשבת, איך תמחה לחם, לא שואלה, איך? איך? יש אנשים בעולם תחתון, שאלו אנשים לעולם העליון. רבותיי, אתם צוחקים? אספר לכם, יש לי זמן, וואו, רץ לי. אני הייתי חזן בכיפור לפני המון שנים אצל פרסים.
1: איזה מכה?
0: אה? איזה מכה? אני אגיד לך תכף את המכה. זה מכה בחיסכון. שנייה אחת, אגיד. אני כבר אגיד לך איזה מכה. מכה בחבל. בקיצור, הייתי שם. איזה, התחתנתי, הגעתי בחולון, התחתנתי, אחרי כמה שאני אקבל טלפון מגבי בחולון. שלום ג'וניאן, כבד רב? שלום. אנחנו מחפשים רב בהחלפה. רב של המסע, לא יודע, רוצים רב, שהוא גם רב, גם תוקע בשופר וגם חזן. ואנחנו שמענו קול של כבודו, קומו אריה. כבודו יכול בא שואק פה? אמרתי, השאגות עולות כסף, אבל... אמרתי, צ'אנבול, צ'אנבול ג'ים אחד. אמרתי לו את הסכום, נהיה שקט בקו. אמרתי לו, ג'ונה, הכל בסדר? אמר, רגע דופק, יאללה, סיטורציה, נפל. אמרתי לו, זה הסכום. הוא אומר, יודע מה כבוד רב? בא פה, אני מסדר עניין. אני מנסה כל דקה פה. רבותיי, באתי? קרא אותי, הביא לי סידור, אמר לי, תורג מודרף, אתה קונה הכל, מכריכה בכריכה, מי מנחה מאלף כיבור, עד מה קונים אותו ברכת הלבנה. רבותיי, עליתי שם המנחה של ערב כיבור, אחרי זה אני בערבית, שחית, אני מגיע, אמר לי, כי מודרף, בכבוד, ברכות השחר. אמרתי, עברתי בבית, ג'ונה. תורג מודרף, לא. ברכות השחר! אמרתי בבית, אמרתי, לא יפה כמו דלן, משלמים אותך פה טוב? כסף ידעת מבקש, טוב, אנחנו נסתדר. רבותיי, מחר עוד כל בנות, אני רואה את עצמי קורא את הכבש נכון, תעשה בבוקר, כבש שני, תעשה בן הבוי. רוצה את עצמי, קורא כל בנות בפרסית. ואחרי זה, יש להם שמה ידיד נפש, עגה דלכו, גולה סנגה, שירים שמה, אתה לא מופן. שחרית עשיתי. קריאת הדורה אני עושה, ואז בעזרת נשים, הם זרקות שמות של נשמות, של פרסיות מדור המבול ודור הפלגה. חתונג'ן בג'נג'ן. מולוק בטוטי. מנובל בצמובל. שמות של מיקרופים, כל שן ארבע שיניים נפלות לך. מרצדס בת יגואר, איך מרצדס נולד ביגואר, איך? רבותיי, עד שאמרתי רבותיי, כל שם שמזכירים בני נשבט, זה חי שקלים. מאז הפסיקו להיפטר, יש דבר שלהם. רבותיי, שימו לב טוב, שימו לב טוב, רבותיי. מוסף אני, מנחה אני. אני כבר שומע את הלבלב שלי אומר לי, תשחרר, תשחרר, תנשום. נעילה אני, בא לרדת בשמחה עם הקרוס. אמר לי, כבודה, סיכמנו ערבית, נושא כיפור. פלטתי, יאללה, שיהיה לזה. כנגד ברכות השחר, פלטתי. אני בא לצאת, כבודה, ברכת הלבנה. אמרתי לו, בתנאי שהשלב הבא זה לא קריאת שמע למיטה עם כל החבר'ה, אוקיי? לך הביתה איתם, תעשה איתם הבדלה וקריאת שמע. רבותיי, בשנה האחרונה שהייתי שם, אני מגיע להתפלל, תפילת ערבית מסתיימת, אחרי תפילת ערבית של כיפור יש קדיש התקבח, כל תפילה שלנו קדיש התקבח. אני בא להגיד, גדל והתקדש, אני שומע עוד אחד מהקהל, אומר לי, דיגן, גדל, תקדש, מרבה. אמרתי, אני אעיר לו, זה קדיש של החזן, זה שלי בטאבו. רבותיי, אני מסתובב, רואה אחד. ארבע על עשר ברום עשרה. חדר. רשות בפני עצמו, לא מסתרף במיניה, כמו שכתב מרן בסימן ובר, חדר. אמרתי, ריבונו של עולם, וואו. אמרתי, ליאור, לא כדאי לך להעיר לו לקדיש. לא כדאי להעיר לו, כי יש מצב, כי אם תעיר לו לקדיש, קדיש הבא זה גם עליך צריך. ואני גם ראיתי שאף אחד מהקהל לא מעיר לו, כנראה שגם הם עשו את הגזרה שווה קדיש קדיש. אחרי, אמרתי, עזוב, שחרר. היי רבותיי, היי, היי, אמרתי, אתה יודע, זה חבר חילונים, הם באים לך פעם בשנה, עם בגדים לבנים, אתה יודע, כמו המלאך של הקונפלקס או לירה, עם כיפה של הרבנות גבעתיים. זהו, בא בערבית ובנילה, אמרתי, בסדר, עד אני לנהר אותו. הייתי בגטו, 6:30 בבוקר אני בא, ובחבות, רבים, בחבות, יש הרבה קדישים היום. ובואו, זה גלגול של קברן, מה שם הקדישים? שמור, רבותיי, לא תאמינו. שחרית, רבותיי, כל קדיש הוא אומר איתי, שנשמת כל חי, של הסליחות, של המפטיר, הכל אומר! עכשיו, הוא אומר קדיש, הוא לא יודע הרבה להגיד, אתה יודע, מה שדברות, דגדל, תרומם, תנסה, תדר, אמן, בריחו, שיגיע אותי. עכשיו, אני גם מפחד להריד את הכל, מהגזירה שווה עד אליי. רבותיי, הגיע תפילת נעילה. תראו לי, תפילת נעילה, הזוהר הקדוש כותב, מערכו כותב, סליחה, יש 4 תפילות הכי חזקות בשנה. שבועות מוסף, שען הרבה מוסף, ליל הסדר, התפילה של ליל הסדר, ואת עלית על כולם התפילה בלילה. אומר המערכו שהקדוש ברוך הוא לוקח את הכתר שלו, משפשף אותו, ומוריד אותו לפה של עם ישראל. הכתר של המלך נהיה אבק, אבק של זהב, אבל פשוט עם ישראל היפים, אין להם כוח לפתוח את הפה. רוב שהיפים מעצום, לכן בתפילת הלילה צריכים להתחזק, לקחת את הכתר של הבורא יתברך, ואני מתחיל, כולם קבלים כוחות, ואתה צועק. שמע ישראל, קראתי בכל הלב, הנני השם, חוקיך את צורה. פתאום אני רואה את זה עולה עליי. פחדתי שהוא חושב שצעקתי עליו. הוא עולה, נעמד לידי, אני בתיבה, אני רואה ארון הקודש מולי, וארון של בית לידי. ואז באמת צעקתי שמע ישראל. עבודה הסתיימה התפילה, חיבק אותי. איזה חיבוק, עד היום כותפת, כואבת לי הכתף. הוא עניין אותי, אחי, חשמלת אותי, אחי. חשמלת אותי, אחי. עכשיו אני, קיבל אותי. ואני בתור בני ברק, סקרן. אתם יודעים, בני ברק, רוצים לדעת הכל. זה חשוב, זה נטו חסד. אמרתי לו, כיוון שאנחנו אחים, קראת לי אחי, מה זה כל הקדישים האלה שכבודו אומר? מסתכל על הרציני. הלב שהיא נפל הקרוקס. אומר לי, אתה באמת רוצה את הדעתך שלי? אמרתי לו, לא, לא, לא. אבל תשאיר את המידע אצלך, אני סומך עליך. אתה תאבד את הנתונים, כיד השם הטובה עליך. אמר, בוא, דיברת בוא, תהיה גבר. אמרתי לו, לא. אמר, בוא, בוא, בוא. כל הקדישים האלה לא עליך. זה החבר'ה שהתעסקו איתי לא יפה, דיברו לא נקי. ישבתי עליהם 25 שנה בכלא. הוא אומר, דיברו לא יפה, עשו טעויות, התהפכתי. עלו למעלה. אבל מה, יהודי זה יהודי. אמרתי, נעשה משהו לכבוד נשמתם. וזה הקדישים האלה לכבוד הנשמות שהעליתי למעלה. מתי? אני אומר, כן, כן, דיברו לא יפה. דיברו לא יפה, דיברו לא יפה, צריכים לדעת שיש תמורה בעד האגרה, אני איתך, אני איתך. זה א', אני חושב בראש של ליאור איזה מזל שלא הערת לו על הקדיש. כבר דמיינתי את התסריט של שנה הבאה שהוא מדבר עם החזן החדש. ואומר לו, היה פה איזה חזן לא עליך, דיבר לא נקי. קברתי אותו כאן, תהי נשמתו צרה בצורה חיים, תגיד אמן. רבותיי, אני שואל אתכם, מה עושה רוצח בבית הכנסת ביום כיפור? שאלתם את עצמכם פעם מה הוא עושה שם, מה הוא עושה? ומה יגידו לך? תשמע, עם ישראל קדוש, יש להם ניצוץ. מה קדוש? רוצח, מה קדוש? איזה ניצוץ? ניצץ אנשים למה? אתם יודעים מה התשובה? אנחנו עכשיו בסליחות אומרים, אין מלך יושב על... כיסא רחמים, כיסא, אומר רבנו אריזה לאותיות כוס, אל מלא רחמים. מגיע אלול, הרחמים של השם עד הסוף. ב' באלול זה נשפח, ג' באלול נשפח עוד יותר. ד', לכן כל העם מתחיל להתקרב. כולם באים להתקרב. פתאום אתה רואה בסליחות, אני מגיע, אני מסתובב בארץ כל השנה כולה, באלול זה כפול, יש לי עכשיו לראות עוד דרשה ב-11, 11 ו-10 באזור רחובות. זאת אומרת, מי באים? חבר'ה צעירים, אתה יודע, גופייה, שרשרת של חי, פה צומח, בראש דומם. חבל הזמן. והם צועקים את הסלירות, אש! עננה! עננו! המונעי! הוא בצבא. מפחיד, הייתי פעם ב... הזמין אותי מהצבא לדרוש באלול. רבותיי, זה 250 חיילים. בלילה, המפקד לא נתן לשמור. משק דת זה נקרא, יש להם בצבא הכל ראשי תיבות. החזבטים ביקשו שיעור שיבוא רשש. החזבטים זה חוזרים מתשובה, רצו רשש. רשש זה רב שימשור סיור, כאילו זה אני. זה רשש רב שימשור סיור. והמשק דת לא יישר. אמרו לו בסוף זה, יישר. בסוף הוא גם יישר וגם הביא את הממם. מה זה ממם? מחלק ממתקים. הכוונה הייתי יישר, תפוצ'ים, זה. הכל בצבא שם ראשי תיבות. רבותיי, התחלתי לחבר'ה צעירים, התחלתי לפרק אותם על האייפונים, על זה, פא, פא, תעצור! הגיע הרב אל אחד, אחד אמרו לי, הרב, בוא נעשה סליחות. התחלתי לסליחות, כמו שעושים בבני ברק. הדין. ואני אומר, רב, אדוני עולם, הללויה, הדין כזה. התגדל, התגדל, פתאום שומע את המצגים, אמן! הייתי בטוח, נפל רימון. רבותיי, אז הרחמנה הייתה, בדיל והיה עבור, כמו צבא, בדיל והיה עבור, עבור לבדיל, 30 שניות היית בעננה, נותן. רבותיי, יש את הפיוט אצל הסמרדים, בזוכרי על משכבי, זה דונה ליבי בשמם. רבותיי, הם שרו את זה איזה אש, כמו תרגיל, הרגשתי שאני על גבול עזה. והם מורלים אש, אני מסתובב אחורה, רציתי לראות את זה נראה, רואה את כל החיילים, ניפלה נה ועזור. רבותיי, כל עם ישראל מגיעים, חילונים, דתיים, ספרדים, אשכנזים, כולם באים. מאיפה זה? זה לא עם ישראל, זה האהבה שלו. משפח רחמים. בראש שנה מגיעים יותר, סרט ימי תשובה עוד יותר, ביום הכיפורים כל עם ישראל מגיע.
2: עד כאן אורות גבוהים עם הרב ליאור גלזר.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, שם האדם עם הרב שמשון פוקס.
4: עם הרב שמשון פוקס.

0: בערוץ 2000, שם האדם עם הרב שמשון פוקס.
1: בגלל שההיסטוריה הוא ולנפץ את המיתוס, הזה אחת ולתמיד. ערב טוב למומחה לשם האדם הרב שמשון פוקס. הרב, ראית איזה בלגן עשית כאן?
2: טוב, לירון היקר,
1: אתה ראית את התגובות, הראיתי לך.
2: יפה, אז ערב טוב לך לירון היקר, ערב טוב לכל הצופים, לכל המאזינים, לכל מי שנמצא איתנו בערב הנפלא הזה. אני רוצה לומר דבר אחד, לכל מי שהתווכח, שכתב, וכל מי שסוער לירון, אני אוהב אתכם, אני אוהב את כל המאזינים שלנו, משפחת שם האדם, אני אוהב את כולם, אני אוהב שאנשים לא מבטרים ולא מתפשרים על האמת. אבל לירון, דבר אחד אני רוצה שתדע, כאן באולפן חייבים לומר את האמת, אני מחויב לאמת. גם אם זה לא ימצא חן לחלק מהצופים שלנו, וראיתי תגובות, להגיד לך שאהבתי את מה שראיתי? לא. אנשים מרשים לעצמם על המקלדת, זה אני אשאיר את זה לסוף התוכנית, אנשים מרשים לעצמם לרוץ על המקלדת. למה? כי למען האמת נגעתי בקודש הקודשים, ביבי נתניהו. כן? לוחות הברית מסיני, אבל מה אני רוצה להמשיך?
1: אני קוטע אותך, אבל גם היו הרבה שהבינו את המסר וירד להם, והבינו את העוצמה שיש פה. שהרב הוא לא עכשיו מנווה עתידות, ולא עכשיו איזה בבא, הכל על פי סוד האותיות.
2: יפה. אז אני רוצה להגיד לך ששם, השם של האדם וחוכמת האותיות, לאורך כל שנותיי ראיתי שהחוכמה הזאת היא המנצחת. ואנחנו מחויבים לאמת בצורה הכי ברורה, בצורה הכי אמיתית. הבאתי את הדברים לפניי, אבל אני רוצה להתייחס היום בסייעת הדשמיה. אני יודע שכתבו לי מה אבל הרבי מלובביץ' אמר לו, והרבי מלובביץ' אמר לו, אני גם הרגע, מחכה לתגובות הצופים שלנו. מה אתם אומרים ברגעים אלו, ממש שאנחנו תוך כדי שידור החי שאנחנו כרגע משדרים, מה אתם חושבים, הרבי אמר כזה דבר לביבי שהוא ימסור את המפתחות למלך המשיח או לא ימסור? מה אתה אומר לירון, מה אתה אומר?
1: הרב תשמע, אני לא יודע מה, אני אגיד לך מה, אני גם ראיתי את הסרטון ואני מחכה כבר לשמוע באמת את התגובה של הרב, ואנחנו גם נקווה שאנחנו נוכל לראות אותו פה בשידור חי, את הסרטון שהיה לפני עשרות שנים.
2: יפה.
1: אבל הרב, אני רוצה רק להגיד לך, תשמע, באמת אנשים, לא יודע אם ראית את כל התגובות, לא יודע אם הראינו לך במהפקה את כל התגובות, באמת כעסו בתגובות עלינו. גולש בשם אברהם כתב לנו, אני את הסרטון הזה במו עיניי ראיתי ביוטיוב, אל תמציאו היסטוריה, די, אתם מנסים להסתיר את זה. אנשים נשבעים שהם ראו את הרבי, אומר לביבי, אתה תמסור את המפתחות למשיח. הרב, איך אתה יכול להגיד שזה לא היה ולא נברא? מה, מה, מה, הם מדמיינים? לפני שהרב יענה, ואני יודע שיש לרב הרבה מה לענות, חברים יקרים, זה הזמן שלכם. אני חייב להגיד לכם תודה ומקרב לב על השיתופים שהשבוע שעבר, על הזיכוי הרבים, על ההפצה. אני ראיתי אנשים ברחובות, התגובות כל כך מחממות, יש תגובות שהיו קצת גם תקיפות, אבל זה היה מדהים. וזה רק בזכותך, כן, אחי היקר, ובזכותך. כולם עכשיו משתפים את השידור הזה, הולך להיות זיכוי הרבים גדול מאוד. בזכותיכם אנשים התחזקו בימים, אנחנו בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, אז כולם עכשיו משתפים את השידור הזה, וכמובן מסמנים לייק, וכותבים בתגובות למטה, לא בצ'אט, למטה שמות לתפילה לרב, ולכתוב שיתפתי, וכמובן לכתוב למטה ולא בצ'אט, מה אתם חושבים על כל המצב הזה, היה או לא היה. אז הרב, אני חייב רגע להבין, קודם כל, כמובן חברים מכירים, אנחנו רוצים שכל מי שאיתנו עכשיו מסמן לייק, כי אמרו לנו פה מאחורי הקלעים, ואומרים לי זה גם באוזנייה, שזה מה שגורם, אחד הדברים המרכזיים, שגורם לזיכוי הרבים, עזוב חשיפה, לזיכוי הרבים הגדול הזה, של הבית מדרש, ערוץ 2000, בזכותך ובזכותך שאתם מסמנים לייק, זה אחד הדברים הכי חזקים שיש. אז הרב, איך הרב אומר דבר כזה, שלא היה ולא נברא? מה, אנשים מדמיינים? מה, זה המציאו את זה בעיה, את כל הסרטון הזה?
2: אז אני אגיד לכם, אחים ואחיות יקרים, אני קודם כל רוצה לפתוח ולהגיד שגם מי שכתב תגובות כאלה או אחרות, קודם כל ראינו דבר אחד לירון, וזה תסכים איתי. אנשים לא יכולים בכלל לשמוע מילה לא במקום על ביבי. אתה מסכים איתי את הדבר הזה?
1: לא ב-100% הרב, יש כאלה שלא חושבים ככה, יש כאלה שאתה יודע, ראינו את התגובות.
2: יפה, אז אני רוצה להגיד לך ככה. קודם כל, המשפט שאנשים אומרים, אני אומר את זה חד משמעי, וזה האמת, ואין בלתה. אני אומר לכם שוב פעם, אני רוצה שכל הצופים וכל המאזינים ישמעו אותו. המשפט שביבי הבטיח, שהרבי מלובביץ' הבטיח לביבי למסור את המפתחות למשיח, לא היה ולא נברא מעולם. חד משמעי. זה אנחנו צריכים לדעת. לא היה ולא נברא מעולם המשפט הזה.
1: איזה משפט, הרב? איזה משפט?
2: שביבי ימסור את המפתחות למלך המשיח. זה מיתוס מוחלט. צריכים לדעת דבר אחד. חסידות חבד היא תנועה הכי מתועדת בעולם. יש לנו את הוידאו המקורי, שהיום בעזרת השם אנחנו נחשוף אותו. הוידאו המקורי של המפגש משנת תפשינון 1990. אני בעזרת השם, אני דיברתי מאחורי הקלעים שישיגו פה בהפקה, שישיגו את הוידאו הזה, ואנחנו עוד מעט הולכים להראות אותו כבעל עם ועולם, מה היה במפגש של ביבי עם זה.
1: אבל יש לנו... אבל מה, אנשים המצאו את הדבר הזה ש... הרבי מלובביץ' אמר שהוא ימסור את המפתחות בנתניהו למשיח, זה המצאה?
2: אז אני אמרתי...
1: אחד ולא שתיים חזר על זה.
2: אז אמרתי, זה לא היה... ולא נברא, תכף אנחנו נגיד. אז מישהו סיפר לי שהוא פנה פה בהפקה, פנו לחסידי חבד, פתחו ארכיון, והערב פשוט אנחנו נראה כבעל עם ועולם להראות בדיוק מילה במילה מה הרבי אמר לו ומה אנשים פשוט המציאו. זה אחד, דבר ראשון, לפני שאנחנו חושפים את זה, צריכים לדעת שמה שאתה אמרת, אם זה לא היה ולא נברא ואיך זה יכול להיות, אז קודם כל צריכים לדעת, האנשים שאמרו את זה, הם לא משוגעים, הם לא מדומיינים, הם פשוט קורבנות של מיתוס שנבנה עם השנים, ואני אסביר בדיוק מה הם ראו, ותכף הם גם יזכו לראות את זה. צריכים לדעת יסוד אחד, כל המפגשים שהיו עם הרבי מלובביץ', שגדול עולם, רבי מלובביץ' זכר צדיק לברכה, צריכים לדעת שהמון המון פגישות, בעיקר עם אנשים חשובים, זה פגישות שתועדו בוידאו.
1: כן.
2: הרי צריכים לדעת שהרבי מלובביץ' היה נחשון מאותם גדולי ישראל, שאמר שצריכים לקחת את הקדמה ולהשתמש בה לצורכי יהדות. והרבי מלובביץ' הראשון שדאג שיהיה וידאו, שאנשים יראו בוידאו, את ההתוועדויות ועוד דברים, ובגלל זה יש המון המון תיעודים נפלאים ומיוחדים מאוד מהרבי. אז צריכים לדעת, אני אסביר בדיוק, יש וידאו, לפני שאנחנו נראה, אני אסביר מה הולכים לראות. הרבי מלובביץ' בשנת 1990 למניינם תפשינון, זה היה אור ליוד בית תמוז תפשינון. ואתה יודע, לירון, עם עובדות אי אפשר להתווכח, שאתה נותן דברים ברורים, אף אחד אחרי היום הזה שישמעו אותנו, אף אחד לא יגיד היה, לא היה. בנימין נתניהו מגיע לרבי מלובביץ' לחלוקת הדולרים. כל יום ראשון הרבי מלובביץ', היו גם עוד ימים כנראה, לחלוקת הדולרים. המצלמות של חב"ד עובדות על סאוד נקי. המצלמות של חב"ד עובדות על סאוד נקי. עכשיו נפתח את הפרוטוקול של השיחה הזאת מילה במילה, והרבי מסתכל, אני מבקש רק לירון שתגיד לי מתי אומרים לך בהפקה שהוידאו הזה מוכן.
1: כן.
2: הרבי מסתכל על נתניהו ואומר לו, אתה תצטרך להיאבק עם 119 אנשים. כלומר, עם שאר חברי הכנסת, זאת אומרת, יש בכנסת 120 אנשים, אומר הרבי מלובביץ' לביבי, אתה תצטרך, ואז הרבי מוסיף ואומר לו, בוודאי לא תתרשם בזה, כיוון שהקדוש ברוך הוא בצד הזה. נתניהו מחייך, ממודה לו, ואז בעצם יש מגיע משפט של הרבי מלובביץ' שזה גורם לכל הבלבול של האנשים. זה גורם לכל הבלבול של האנשים, המשפט הזה של הרבי מלובביץ' שאמר לנתניהו. אז מה הוא אמר? אז בגלל הדבר הזה, זה הבלבול של האנשים.
1: אנחנו כבר הרב רוצים, אבל רגע, על איזה, מה המשפט? מה המשפט שהיה הרב?
2: יפה, המשפט שהוא אמר לו, הרבי פונה אליו ואומר לביבי, ביבי היה אז כמדומני נציג באום, והוא אומר לו ככה, הרבי אומר לו שהוא מאוד נהנה מהנאום הראשון של ביבי באום, אז הוא אומר לו תעשה משהו, ככה רואים את הרבי אומר לביבי, תעשה משהו לזרז את ביאתו של המשיח. נתניהו מתוך כבוד מיד עונה לרבי, עושים, אני עושה. הרבי לא מרפא, הרבי אומר לו כנראה שזה לא מספיק, כי אם אתה היית עושה מספיק למען ביאתו של המשיח, ככה הרבי מלובביץ' אומר לביבי, כבר, אז לא היינו נמצאים בגלות. אתה רואה שאנחנו עדיין נמצאים בגלות והמשיח לא הגיע. אבל הרבי מלובביץ' מסיים, תעשה בכל המרץ למען ביאתו של המשיח. אז מה נחרט לאנשים בראש? שהרבי מלובביץ' אומר, ותכף תבינו עוד מעט מאיפה הטעות. אז בעצם הרבי מלובביץ' אומר לביבי, תעשה משהו אתה. צריכים להבין דבר אחד, וזה הסוד. הסוד הוא ככה, ידוע, צריכים להבין דבר אחד, הרבי מלובביץ' לא מפתיע, ודאי שלא יגיד כזה דבר להבטיח למישהו, אתה תמסור את המפתחות למלך המשיח. למה? ואני אסביר גם למה. אם הרבי אומר למישהו תמסור את המפתחות למלך המשיח, זה אומר שאותו אדם יכול לנוח על זרי הדפנה, ויכול ללכת לישון שנת ישרים. למה? המפתחות בידיים שלו ישר למלך המשיח. והרבי מלובביץ' כידוע, בכל מפגש, אצל כל יהודי ויהודייה, מה הרבי מלובביץ' רצה לעשות דבר אחד? איך מקדמים את היהדות? איך מקדמים ואיך מזרזים את ביאתו של המשיח? לא יגיד דבר כזה, הנה אתה לא יכול לא לעשות כלום ואתה תביא את המפתחות למלך המשיח. אז יש לנו את התיאור.
1: הרב, אנחנו במקום שאנחנו, הרב הביא פה תיאור מלא על הסרטון, ואתה יודע, תמונה אחת שווה יותר מ-1,000 מילים, וסרטון שווה יותר מ-20,000 מילים. אז אנחנו בהפקה רוצים שתראו לנו ביחד...
2: את התיעוד הראשון של 1990.
1: את התיעוד הראשון, כן. יש שתי תיעודים.
2: כן.
1: אז את התיעוד הראשון של מ-1990,
2: כן.
1: שביבי נתניהו נפגש ביום ראשון עם הרבי מלובביץ' לקבל ממנו את הדולר. בואו נראה את זה בבקשה ביחד איתכם צופים ומאזינים יקרים.

0: מר נתניהו.
1: אתה חייב הבריא, שמבן יצא איתך מזיזה. ברוכה בהצלחה. כי אותי שלאי וביתי שיר.
0: באתי לבקש את ברוכה.
1: בכל העניינים.
0: גם אנשים, גם הלאומיים.
1: מזמן שישראל לאחרונה, למצוא ניתצו כמה עניינים.
0: התפתחו כמה.
1: מה שרואי עוד, וגם מצו שעדיין משאיר ליבו, אז הייתה זה משהו שהוא ממה ידיעתו.
0: ועושים, עושים.
1: הכניזה שהיא מספיק, כי היום כבר שוד, כמה שוד, בגיל עדיין ליבו, אבל יש עוד כמה שוד, שעות, אבל יש להשתדל גם היום, ובשורות טובות. ותשימחו ותאוג לבות. אתה יודע שחסידים מקפידים שכל עניינים זה מתאים שמחה. בשורות טובות, התלחה רבה.
2: יפה, אז כמו שראינו את הסרטון הרב, לפני שהרב ימשיך, יש עוד, שלא יגידו, רגע, צריך להגידו, יש עוד סרטון?
3: כן, רגע, אני אסביר מה ראינו פה.
2: אבל אני רוצה שאחרי שהרב יסביר, הצופים הולכים לראות כבר בדקות הקרובות סרטון נוסף.
3: נדיר, נדיר, נדיר.
2: נדיר ביותר, שהרבי מלובביץ' נפגש גם עם ביבי נתניהו, ואתם גם תראו את זה, שזה המפגשים שבגדול
3: היו. סרטון נדיר, בוא אני אסביר. הסרטון הזה, רואים שהרבי מלובביץ' אומר לו, כבר עבר זמן מאז שראיתי אותך לאחרונה. זאת אומרת, כבר ראיתי אותך קודם. ואז יגידו אולי במה שהוא ראה אותו קודם.
2: אז זה המפגש השני.
3: אז השגנו את הסרטון של המפגש הראשון. השגנו את הסרטון של המפגש הראשון, ושוב, אז שני הסרטונים האלה...
2: רגע, חוץ מזה, לא היה לו עוד מפגש עם הרב?
3: גם אם היה לו, לא נאמרו...
2: זה לא מתועד.
3: לא היה. צריך להבין דבר אחד. בואו, אני אנסה סדר לצופים שלנו, וגם לך לירון היקר. כי בגלל, בעקבות כל התגובות הגדולות, החלטתי לשים לב לזה. אז ככה, בסרטון הזה רואים שהוא מדבר איתו על המשיח, ואומר לו, עושים, עושים. בסרטון הראשון, הרבי אומר לו ש... הוא הולך להילחם מ-119. עכשיו, הסיפור הזה שהרבי מלובביץ', מה שעמד בראש מעיינו, זה יהדות, ולזרז את ביאת המשיח, הקונסטילציה הזאת, בנוסף לחשיפה שאני תכף הולך לחשוף פה, עוד רגע אני הולך לחשוף פה עוד חשיפה, שהחשיפה הזאת היא גרמה לכל הטעות הזאת.
2: אז בואו אנחנו נראה את הסרטון הראשון.
3: בואו נראה את הסרטון, בדיוק.
2: זה היה הסרטון השני, המפגש השני נקרא לזה. בואו נראה את המפגש הראשון של ביבי נתניהו.
3: עם הרבי.
2: יחד עם הצדיק הקדוש, הרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו. בבקשה.
4: בשנת 1984 פגש נתניהו את הרבי מלובביץ', זכר צדיק לברכה.
5: כי מישהו אתה תזבור אותו לצד הזה, לך בעצמך, ומישים מישהו אתה תזבור אותו, לך בעצמך.
6: הוא אמר לי, אתה הולך לאום, יש שם אולם שבו יש שקר נצחי. חושך
2: ואפלה. כן, אז כמו שאתם רואים, זה שיחה שהייתה באום, אבל זה פחות קשור לקטע שלנו, אבל הרב, מה שראינו פה, אז רגע, איך זה? אז מאיפה נאמר בווידאו, מאיפה אנשים הביאו את זה? אני לא שמעתי פה את המילה מפתחות, לא שמעתי פה מסירה. יש דיבורים, משיח, מלחמה, עניינים עם 119 אנשים. מאיפה הגיע המשפט הזה? כל התגובות, עזוב תגובות, אתה שומע את המנגינה הזאת כל הזמן. חצי מדינה מדקלמת. אתה תמסור את המפתחות למשיח. לא הוא סתם ככה ביום בהיר. טוב. מאיזה דמיון, הרב, מאיפה זה הגיע?
3: טוב, אז קודם כל צריכים לדעת, אני רוצה להתייחס קודם כל לכבוד קדושת הרבי מלובביץ', זכר צדיק לברכה, שרואים דבר ראשון, רואים דבר מדהים, מה זה מנהיג, שהוא חותר למטרה, ואומר דברי, סוג של דברי חכם עדיף מנביא, אומר לו במפורש, אתה תעמוד מול 119 אנשים, ואתה צריך לעמוד חזק, זה אחד. דבר שני, הוא אומר לו, אתה צריך לעשות דברים שיזרזו את ביאת המשיח. זאת אומרת, יכול לרבי להגיד, רגע, בן אדם חילוני, מה אני בכלל אומר? לא. גם בן אדם הכי רחוק, תעשה הכל למען ביאת המשיח. עכשיו, היות ונאמר פה העניין של המשיח, יש וידאו נוסף, שאת הוידאו הזה לא עם הרבי מלובביץ', יש וידאו שאפשר למצוא אותו. יש, היה יהודי בירושלים צדיק, קראו לו צדיק המזוזות. הרב משה בן טוב, זכר צדיק לברכה, קבור בהר המנוחות, ליד קברו של החידה. הרב משה בן טוב, זכר צדיק לברכה, צדיק המזוזות, רואה המזוזות איך שקראו לו, הוא היה עם הרבי עם ביבי נתניהו, בקביעת מזוזה, כנראה בלשכה של ביבי או משהו כזה, והוא מברך אותו, יהי רצון שאתה תמסור את המפתחות של הלשכה למלך המשיח. הוא מברך אותו ברכה. אומר לו, את הלשכה הזאת עשית למלך המשיח. מי הצדיק? הרב משה בן טוב, שהציבור מכיר אותו כצדיק המזוזות ברחוב שמואל הנביא בירושלים, מוסדות דור ודור.
2: כן.
3: אנשים פשוט לקחו את שני הדברים האלה, ועשו מזה סלט. והסלט הזה כנראה טוב, אני לא רוצה להגיד למי, לכמה אנשים, ומהסלט הזה אנשים עשו סלט שלם, ואמרו, הוא מסר את המפתחות.
2: איך הרב אבל להתערבב בעניין הזה, יש את הצדיק הרב בן טוב, צדיק המזוזות, ויש את הרב מלובביץ', כאילו, איך זה יתחבר?
3: אז אני אגיד לך.
2: זה לא, גם, זה לא חסידות חב"ד, זה צדיק וזה צדיק, כאילו, איך זה יתחבר?
3: אז אני אסביר לך, אנשים ראו את הסרטון הזה, ויודיע שהרבי מלובביץ' כל הזמן מדבר על המשיח, ודיבר בחיי חיותו וכו', והחיבור הזה יצר סיפור הרבה יותר עוצמתי, ומספיק שמישהו אחד אמר את הסיפור הזה החוצה, ועידד אותו, וזה היה נוח לכמה אנשים לעדד אותו, והסיפור הזה התגלגל מפה לאוזן, אנשים ראו את הוידאו של הרבי מדבר על המשיח, שמעו את השמוע של המפתחות, המוח שלהם חיבר את זה ביחד.
2: וואו, הרב, זה קטע מטורף. אני אגיד לך משהו, אני הייתי בטוח שזה, אתה יודע, אני לא ראיתי את הסרטונים האלה, רק עכשיו שככה נחשפנו לזה עקב המאה, כל התגובות, לא האמנתי שזה ככה יהיה, לא האמנתי שזה בכלל אנחנו, איך אפשר בכלל נהיה המשפט הזה וככה, כולם מאמינים, הרב, עשית פה משהו מטורף, עשית פה סדר היסטורי אפשר להגיד. אבל הרב, בוא נחבר את זה למה שדיברנו בשבוע שעבר, דיברנו הרב דיבר על סוף עידן נתניהו, למה מבחינת סוד האותיות והשם של בנימין נתניהו, המיתוס הזה של המפתחות, הוא בכלל טעות רוחנית?
3: אז אני אגיד לך, זה הלב של העניין. מצד אחד, אנשים, יש עוד קטע של וידאו של, של הרבי מלובביץ' שאומר לנתניהו, נתניהו זה נתינה של השם. בעצם בשם שלו, של בנימין נתניהו,
2: מי אומר לו את זה?
3: הרבי מלובביץ', יש עוד קטע כזה שזה לא הצלחנו להשיג, אני ראיתי אותו אישית, אבל לא הצלחנו להביא אותו פה, שהרבי מלובביץ' אומר לנתניהו על השם שלו, אומר לו, יש לך בחינה של נתן השם, נתינה בדיוק, אז נתניהו פלוס בנימין, ימין השם עושה חיל, בנימין בן ימין, אז כל הדברים האלה זה בעצם יוצרו, שכאילו הוא בן אדם שהרבי מלובביץ' כאילו כביכול נתן לו איזה סוג של מחווה, הנה אתה, אבל צריכים לדעת שהרבי מלובביץ' אמר לביבי במפורש, אתה מנהיג, אבל כיוון שאתה מנהיג ויש לך את כוח ההנהגה, אתה יש לך התחייבות. לא נותנים לבן אדם סתם הנהגה ואתה תעשה מה שאתה רוצה. אתה צריך לפעול ואתה צריך לעשות בכל המרץ. הרבי לא הבטיח לו אתה תביא את מלך המשיח, הרבי לא הבטיח לו אתה תיתן את המפתחות למלך המשיח, כמו שכל מיני אנשים חושבים ברשת. הרבי תבע ממנו, תעשה, תילחם על שלמות הארץ, אל תיכנע ללחצים מהעולם, תעמוד בתוקף של יהודי על כל מה שקדוש ויקר לעם היהודי. אז כשאנחנו מדברים על סוף עידן נתניהו, וכשוב, אנשים היו בטוחים שאני אומר שהגיע סוף עידן נתניהו, אני אומר דבר כזה, הכל תלוי במעשים, לא בהבטחות מיסטיות, הכל מעט בורא עולם.
2: מחילה שאני קוטע אותך, אנחנו דיברנו על, על הקטע המפגש של הרב בן טוב עם בנתניהו, יש אפשרות שאנחנו נראה את זה, רוצה שאנחנו...

0: nome de Jesus.
1: העיקר הוא שכשנכנסת באהבת ישראל יהיה רצון שהאהבה הזאת תישאר לך עד שיבוא משיח ותיפגש איתו לתת לו את המפתח של הלשכה.
2: זה היה נראה כמו סוג של הרב בדיחה כזה, כזה כמו, אתה יודע, בלשון מליצה כזה.
3: לא, אמר לו, יהי רצון, שיש לך אהבת ישראל. זה ברכה, ברכה ואיחול. כל אחד מברך את השני.
2: מה, למה כולם ברכו שמה?
3: יהי רצון שתזכה לביאת המשיח.
2: אמן.
3: כל אחד מאחל לשני.
2: שגם הרב יזכה בזה.
3: אז הוא אומר, אמן. אז בעצם, אני מברך גם את כל הצופים שלנו.
2: אמן.
3: שבעזרת השם כולנו נזכה לראות את ביאת משיח.
2: תקצבו בתגובות אמן. יש כוח באמן הזה. כולם קודמים בתגובות אמן שנזכה כולנו לקרב בני משיח. למה לא? גם עם בנימין נתניהו. אבל רב, אתה יודע, אם כבר מדברים, אנחנו מדברים, מדברים, הרב, בינינו. לא הגיע הזמן שבנימין נתניהו יפנה את המקום. תגיד את האמת עכשיו בינינו, רק אני ואתה עכשיו בוא מדברים. לא באמת, הרב.
3: אם אני אגיד שהגיע הזמן שבנימין נתניהו יפנה את המקום, למה אתה חושב שהגיע הזמן שבנימין
2: נתניהו? אני רוצה לשמוע מה הרב אומר לפי כל הסודות והעניינים שמאחורי הקלעים.
3: מה חושבים הצופים שלנו? הגיע הזמן שבנימין נתניהו יפנה את המקום שלו?
2: תגידו לי, מה אתם אומרים, חברים יקרים? אם אתם חושבים, אני כבר רוצה, אני לא אוותר לרב, אנחנו פה נשמע את זה בשידור חי, וכמובן יש לנו גם פינה בשבילכם הצופים והמאזינים היקרים שלנו, שיש לכם את האפשרות לדבר בשידור חי. לדבר בשידור חי ולשאול את הרב, לא עכשיו בהתקפות, לשאול את הרב בנושא של השם שלכם, מרגישים איזה חסימה, משהו לא הולך, פחדים, חרדות, תקועים בפרנסה, תקועים בזוגיות, כל, לא משנה. יש לכם את האפשרות לעלות לשידור חי, אתם מוסרים לרב את השם שלכם עם השם של האמא, ואתם יכולים לדבר עם הרב בשידור חי, יהיה אפשרות לעלות למספר אנשים, כבר עכשיו תחייגו, כוכבית 2610, שלוחה מספר 9, שלוחה מיוחדת לשידור שלנו, כוכבית 2610, שלוחה מספר 9, נעלה מספר מאזינים כבר בדקות הקרובות, שידברו עם הרב בשידור חי, והרב ייתן להם עצה ותושייה ופרק תילים שמיוחד להם, ואיזה עצה ספציפית מיוחדת להם. רק למי שיעלה, אנחנו, הוא יזכה בדבר הגדול הזה. כמובן, בינתיים כולם מסמנים לייק, משתפים את השידור הזה כדי שנגיע לכמה שיותר חברים. כבוד הרב, אז אני באמת רוצה עכשיו להבין. אז חברים, השאלה מופנית גם אליכם, בתגובות למטה, לא בצ'אט, מה אתם חושבים? האם הגיע הזמן שבנימין נתניהו, אנחנו מכבדים אותו, והוא עשה המון למען עם ישראל, למען מדינת ישראל, האם הגיע הזמן שיפנה את המקום שלו? תגידו לי מה אתם אומרים, אנחנו רוצים את כל התגובות שלכם עכשיו.
3: אני אגיד לך מה יהיה התגובות.
2: עזוב, אני רוצה מה שהרב אומר. אני מעניין אותי לדעת, וגם הצופים רוצים לדעת מה הרב אומר.
3: אני אומר ככה. לב מלכים ושרים, אומר שלמה המלך, החכם מכל האדם, שלמה המלך, שהיה החכם מכל האדם, שלמה המלך, שיר השירים אשר לשלמה, מלך השלם, מלך שהשלום שלו, הוא אומר פלגי מים, לב מלך, לב מלך ביד השם, לכל אשר יחפרוץ יתנו. לב מלכים ושרים ביד השם, צריכים לדעת שאם הקדוש ברוך הוא חושב שבנימין נתניהו הוא טוב לעם ישראל, אתה שאלת אם הוא סיים את התפקיד שלו. אם הוא היה מסיים את התפקיד שלו, אז הוא באמת לא יבחר. הקדוש ברוך הוא, אנחנו הולכים לקלפי, זה הכל תיאטרון בובות, אמרתי את זה בשבוע שעבר.
2: השאלה הרב, אם הוא הולך, זהו, נגמר, יש לנו מנהיג אחר?
3: אז אני עניתי. אם הקדוש ברוך הוא חושב שטוב לנו, ואנחנו צריכים לעבור פה מנהיג אחר, זה מה שיקרה.
2: מה הרב חושב?
3: מה אני חושב שיקרה?
2: כן.
3: אני רוצה להגיד את זה פה בשידור, אני לא התכוונתי להגיד את זה פה, אני מפחד להגיד את זה פה בשידור.
2: כל אחד יכול להגיד מה שהוא חושב.
3: אני אגיד לך משהו, לא בקשר לבנימין נתניהו ספציפי. אני תזכרו אבל שאמרתי את זה פה בשידור. יש מצב גדול, אני שוב, נבואה ניתנה לשוטים. אבל לפי מה שחוכמת האותיות אומרת, יש מצב גדול שהבחירות לא בזמנם.
2: וואו, וזה כרגע לפי הנתונים שהרב רואה לפי מפת האותיות כרגע.
3: כן.
2: דברים יכולים להשתנות.
3: ודאי.
2: אז לא יהיה, לפי מה שהרב רואה כרגע, לא יהיה בחשבן?
3: אני אמרתי שבחשבן, הסיכוי של ביבי להיבחר, בחשבן הנוכחי של שנת תשפ"ז, הסיכוי של ביבי להיבחר יותר נמוך, אבל אני חושב שהבחירות לא יהיו בזמנם.
2: ואז יהיה לו סיכוי יותר חזק?
3: ברור.
2: טוב, מעניין, מעניין. אז הרב, אנחנו, בוא הרב ייתן לנו ככה, מה זה אומר לנו, בתור עם ישראל, כל המפגש הזה, זה, יש פה כל מיני דברים שבנימין נתניהו, שראש, ש... הרבי מלובביץ' אמר לבנימין נתניהו, ומה זה מדבר אלינו, אבל לפני זה הרב, אנחנו מסתכלים באמת על כל מה שאמר הרבי מלובביץ', מה באמת אמר לביבי לעמוד בתוקף, לא להתרגש מ-119 חברי כנסת, להילחם על הערכים, אמרנו דברים עוצמתיים בשיא הביטחון, איך הרב אמר, כמו

0: מנהיג, מה זה כמו מנהיג? הוא היה מנהיג אמיתי, לא סתם תנועת חב"ד היא עוצמתית וכל כך גדולה בכל העולם. אי אפשר שלא לדבר גם על המערכת שמנהלת את המדינה הזאת מאחורי הקלעים. אנחנו מדברים על מערכת המשפט, כבוד הרב. הפרשה בתורה אומרת במשפטים ושופטים, עכשיו שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אבל היום כשאנחנו מסתכלים הרב על בית המשפט במדינת ישראל, אנחנו רואים מערכת שנראית רחוקה מרוח היהדות, כמזרח ומערב, ממש כמרחק מזרח ומערב. איך הגענו למצב שבו מערכת המשפט שלנו פה בארץ ישראל, במדינת ישראל, הפכה להיות משהו שמנותק לחלוטין מתורת ישראל? איך זה, הרב?
1: טוב, נגעת פה בנקודה כואבת ומדויקת מאוד. ראינו מה שמערכת המשפט, מי שלא מוצא חן בעיניה מה היא עושה לו. ואחד מהקורבנות של מערכת המשפט, יש הרבה, אבל אחד מהקורבנות של מערכת המשפט זה בנימין נתניהו. אבל התורה מצווה עלינו, בתורתנו הקדושה, התורה מצווה, ואנחנו יודעים שדרך התורה אמת, והתורה היא האמת, והיא נר לרגלינו, ואנחנו לא מתרגשים לא מפלוני ולא מאלמוני, ואנחנו יודעים שהתורה שייכת לכל עם ישראל. התורה לא שייכת לי, לירון, התורה לא שייכת לך, התורה לא שייכת לרב פלוני או לרב אלמוני, התורה שייכת לכל כלל ישראל. תורה ציווה לנו, משה, מורשה, קהילת יעקב. וזה צריכים לדעת יסוד אחד. מערכת המשפט שהתורה ציוותה עלינו להקים, זה מערכת משפט שבנויה על צדק אלוהי, על חסד, על יושר, על חוקי תורה, לא על מערכת שחבר מביא חבר, ופרוטקציות, ועלמת עין. ראיתי, הראו לי לפני שבוע, שבועיים, לא זוכר מתי הראו לי, אם אחד דרס בן של שופט, קיבל 12 שנה. אם אחד דרס אזרח רגיל, קיבל רק 4-5 שנים, לא זוכר כמה, 6 שנים. למה? איפה ואיפה מהאדם של הבן של השופט, שוב, אף אחד לא צריך להיהרג, וכולם שיחיו חיים טובים וארוכים, אבל מה זה האיפה ואיפה הזאת? זאת אומרת, אין צדק, אין יושר, אין אמת אחת. ומה שקורה היום במערכת המשפט של מדינת ישראל, מערכת המשפט המודרנית, כן? אז שוב, זה לקחו חוקים אוטומנים, לקחו חוקים מנדטוריים, לקחו חוקים בריטיים, ערכים מערביים, ושמו אותם מעל תורת ישראל. צריכים לדעת שתורת ישראל מעל הכל. זה הבלבול שיש בכל מיני אנשים, גם כאלה, אני לא רוצה להגיד, גם כאלה שחופשים כיפה. צריכים לדעת שהתורה היא מעל הכל. יש כאלה שחושבים ארץ ישראל קודם, ורק אחרי זה תורת ישראל. צריכים לדעת לא, תורת ישראל מעל הכל. אחרי זה עם ישראל, ואחרי זה ארץ ישראל. ורק אם הסולם הערכים, ורק אם הסולם הערכים הוא נכון, אז ככה הולכים. כשהרבי מלובביץ' אמר לבנימין נתניהו, מה הוא אמר לו? אמר לו, אתה תעמוד בתוקף, הוא התכוון בדיוק לזה. לא להיכנע למערכת שמטשטשת את הזהות היהודית של מדינת ישראל. צריכים לדעת ששופט זה בבחינה שהקדוש ברוך הוא נתן לו את הדין. דין זה מבחינת אש. אם האש אתה לא הולך בדרך התורה, האש הזאת צורפת. אש שמנתקת את העם מהשורשים שלו. אש אנחנו קוראים לנו משפט. צריכים לדעת, יושר, אמת. כשאתה לא הולך בדרך התורה, אתה הכי מתרחק מהיושר. שאתה לא שופט במערכת האלוהית, במערכת התורה, במערכת שהתורה רצתה, אתה שופט לפי אג'נדות, אתה לא הולך לאמת. ולכן, כתוב, אומר שלמה המלך החכם מכל האדמה, אומר, מקום המשפט, שם הרשע. זאת אומרת, איפה שהמשפט לא הולך על פי חוקי התורה, שם הרשע. שם בדיוק הרשע. אתה יכול לרחם, יש פסוק שאומר, זופחי אדם, עגלים ישקו. איפה שאתה רואה שמנשקים כלבים, ונותנים ודואגים לחתולים לפני שדואגים לבני אדם, חוק, ראית היה לפני כמה שנים, לא זוכר אם זה עוד קיים, חוק כסף לחתולים. איפה העניים? איפה ההומלסים? תלוך בתל אביב, תלוך בכל מקום יש הומלסים.
0: לא הם כלבים החתולים, ההולכים על ארבע.
1: ההולכים על ארבע, בדיוק. ארבע,
0: כבד, תדבר בכבוד. הרב, לפני שהרב גם יגיד לנו מה זה באמת, אנחנו עכשיו קראנו שופטים ושוטרים, פרשת שופטים, מה זה שעריך, על איזה שערים מדובר, אנחנו רוצים לעלות פה כמה מאזינים שמחכים וממתינים על הקו, וגם הרב, אני רוצה ככה להגיד לך עוד איזה משהו, שככה לא אני חושב על זה שהיה פה ימים קשים מאוד שבוע שעבר, עם הפטירה של הנכד של התביעה של הנכד של הרב שלום ארוש, הרב שלום ארוש הצדיק, הנכד שלו, שמעתי את ההספדים, זה, את ההספדים של האמא, של האבא, זה. ולא רק זה, היו איזה 7-8 מקרים,
1: קשים.
0: אני לא רוצה להגיד אם זה תביעות, אם זה זה, מה זה אומר לנו כבוד הרב, אין שום דבר שקורה סתם, במיוחד בימים האלו, שכביכול הרב, אין כרגע תורה. ברוך השם, עכשיו חזרו למסגרות. אולי זה כן קשור, אולי זה לא קשור. אני מאוד רוצה שהרב יתייחס ותן לנו...
1: אני דווקא רוצה היום, חשבתי שאם יהיה לי זמן, אני רוצה להתייחס להיעלמות של האמא והבת, מלי וליאל. אני רוצה להתייחס להיעלמות שלהם, שמצאו אותם בארגנטינה, במונוס איירס. אני רוצה להתייחס דווקא לזה. תזכיר לי בהמשך, אם יוותר לנו זמן, אני הולך להגיד לכם איזה מסר שמיימי בעניין הזה.
0: וואו, וואו. חברים, יש למה לצפות. בינתיים, לשתף את השידור הזה ולסמן לייק, יש לכם את הזמן הזה בדקות הקרובות, זה הפינה שלכם, הצופים והמאזינים שלנו, כוכבית 2610, שלוחה מספר 9, הפינה של המאזינים שאפשר לעלות ולדבר בשידור חי עם המומחה העולמי לשם האדם, ייתן לכם עצה ותושייה, משהו ספציפי במיוחד לך או לך, פרק תהילים, עצה, כולם עוברים מה שעוברים, אז אנחנו נגיד ערב טוב למאזינה הראשונה שאיתנו על הקו, ערב טוב ליהודית.
2: שלום.
0: שלום וברכה יהודית.
2: רציתי להתייעץ בעניין הבן שלי.
0: מה השם שלו?
2: אוריה, אבל קוראים לו אורי בבית.
0: רגע, רגע, יפה, אוריה בן יהודית, והוא נולד בחודש?
2: בית בשבט, תשס"ה.
1: השנה פחות רלוונטית.
0: הרב שומע אותך.
1: יש שאלה ספציפית?
2: איזה כיוון מתאים לו בחיים, אני...
1: אני אומר בזהירות, הוא הילד הגדול שלכם?
2: נכון.
1: יפה. אז אני אומר ככה, קודם כל הילד הזה הוא מלא מלא בשאיפות, ובלא מלא ברצון לעצמאות שלא כל כך הולך לו. מצד אחד מאוד מאוד דואגים לו, הוא ילד שמאוד מאוד רוצה לרצות. ומצד שני הוא גם למוד אכזבות לצערנו.
2: נכון, והוא מיוחד מאוד.
1: יפה, והוא מאוד מאוד רגיש. מה שאני מציע בסייעת הדשמיה לכם זה קודם כל צריך קודם כל המון המון פידבק והמון המון מחמאות לילד הזה, כי זה מה שירומם אותו, ולא להתייחס לכישלונות. זאת אומרת, תמיד שאנחנו רואים כישלונות, זאת אומרת לעדן אותם, כי באמת הוא מגיע עד סף בכי בגלל הדברים האלה. ובין כמה הילד?
2: הוא בן
1: 22. יפה. אז ממש, זה הגיל שצריך לתת לו, קודם כל, מצד אחד את הדחיפה, מצד אחד את העצמאות. מה שאני מציע בעזרת השם, שזה המזמור שמאוד מאוד מתאים לו, דווקא המזמור שמתאים מאוד מאוד לימים האלו, זה פרק חף זין בתהילים לדוד השם הורי ואישי. אז שם בדיוק יש את הרמז לשם שלו. ואם תגיד, אם להגיד את זה 3 פעמים ברצף, ולבקש בשבילו, זה יכול מאוד מאוד לעזור. דבר נוסף שכדאי מאוד מאוד לעשות, זה לקחת נרות במוצאי שבת, 4 נרות, ולהדליק ל4 צדיקים, איזה צדיקים שאתם תבחרו, ובשבילו כמה מוצאי שבת ככה, וזה בעזרת השם יהיה בעזרת השם לזכותו, ואתם תראו ממנו הרבה הרבה נחת. הוא ילד שמאוד מאוד, יש לו הצלחה בשם שלו, ויש לו הצלחה גם במהות שלו, אבל הוא מאוד מאוד נבל מכישלונות. כישלון הכי קטן מפיל אותו.
2: נכון, הוא מאוד, נכון, אתה צודק.
1: אז בעזרת השם יהיה לו הרבה הרבה הצלחה וברכה.
2: אבל איזה כיוון, איזה כיוון מתאים לו? הוראה, מה מתאים לו, מה
1: השאלה,
2: מתאים לו?
1: צריכים לשמוע ממנו על מה הוא חושב, ואז אם יהיה לי, תתאברו איתי מתחת לשידור, והוא ייתן איזה 3 אפשרויות, אז אנחנו נוכל יותר לכוון אותו.
2: אבל צריך... אין לו, הוא מלא פנטזיות, הוא מלא פנטזיות.
1: צריך לשמוע, אני מעוניין, אני אשמח לשמוע את הפנטזיות שלו.
2: אוקיי.
0: אנחנו בהמשך יהודית נפרסם את האפשרות איך אפשר להיפגש, להתייעץ עם הרב באופן אישי.
2: כן, כן.
0: אז בעזרת השם שיהיה ברכה גדולה מאוד וישועות.
2: אמן.
0: הרב הביא לך כבר את העזרה הראשונה. בשורות טובות שיהודית. תודה רבה לך. בשורות טובות, שבוע טוב. וערב טוב למאזינה הבאה שאיתנו לקו. ערב טוב, מיכל.
3: ערב טוב.
0: ערב טוב.
3: רציתי לשאול לגבי הבן שלי, ארז.
0: ארז.
3: יש לו היום יום הולדת, זה ג' באלול.
0: מזל טוב, הרבה נחת. ארז בן מיכל.
3: נכון, השאלה שלי כזאת, איזה פרק תהילים מתאים לו? והוא בן 35, הוא נשוי 10 שנים, אבא לארבעה ילדים. קשה לו לקנות דירה בארץ הקודש. מה הוא צריך לעשות?
1: טוב, אז קודם כל לגבי העניין של קשה דירה, זה קשה להרבה, אז אני נותן היצעה שגם ספציפית אליו, אבל גם יכולה להיות היצעה כללית. ההיצעה הראשונה זה לקרוא פרק פי ד' ופרק קוף חף ב' בתהילים. שני הפרקים האלה.
0: זה ספציפי בשבילו?
1: זה ספציפי בשבילו, וגם יכול להיות היצעה לעוד אנשים. שוב, אני, לאנשים אחרים אני תמיד אסתכל, אבל באופן כללי זה. דבר נוסף שכדאי להגיד, יש ב... אם אתם מגיעים אליי, אני בדרך כלל נותן את זה ישירות לאנשים, ואם לא, אז אפשר למצוא את זה בסידורים, בדרך כלל בסידורים האשכנזים, בזמירות למוצאי שבת, יש פרק שנקרא, זה המקור של הפיוט הזה, זה מהירושלמי, מתלמוד ירושלמי, איש חסיד היה בלי מזון ומחיה, בביתו עוסק מלבוש, ואין בגד ללבוש, ומסיים את הפיוט הזה בזה שהוא בנה את המגדל בין לילה. וזה מי שאומר את זה במוצאי שבת ומבקש את זה על דירה ועושה גם סעודת מלווה מלכה, אז אנשים ראו בזה הרבה הרבה ישועות וסיפרו לי שברוך השם הם זכו לרכוש דירה.
0: וואו.
1: אז זה באופן ספציפי לגבי הילד הזה. אני יכול להגיד לך שברוך השם הוא בחור כארז באמת.
3: תודה. באחת השיעורים שלך, שמעתי שהשם ארז מומלץ להוסיף שם.
1: לא, אני לא אמרתי דבר כזה.
3: יש שמות של עצמים, עצים, בעלי
1: חיים. עצים, נכון, אבל ארז זה כבר מקובל בתור שם של, של גבר, וזה בסדר.
3: והאם נכון להוסיף לו את השם אהרון?
1: שאלה מה הוא רוצה, מה זה נכון להוסיף לו, מה הוא אומר?
3: הוא אומר או אהרון או אברהם, הוא יותר בנטייה לאהרון.
1: צריך לדעת, אמרתם שהוא נולד בג' באלול, צריך לדבר על כל המכלול, צריך גם לראות את השם של אשתו, לראות שזה לא יעשה נזק בשלום בית, צריכים לראות את השמות של הילדים שלו, זה כבר נושא יותר מורכב.
0: מיכל היקרה, ברגע שזה עניין של שמות, אז כדאי מאוד להגיע ולשבת, וביחד סוגרים את העניין של השם, ועושים את זה בצורה, זה שם, זה משהו פה עם משקל יותר רציני, לא לשידור.
3: הבנתי.
0: אנחנו נפרסם כבר את המספר טלפון, אפשרות להגיע לרב, ומומלץ מאוד, פה באזור המרכז, ביחד עם ארז, כדאי מאוד מאוד.
3: תודה רבה, אני מאוד מקפידה לשמוע את כבוד הרב, כל שבוע משתפת,
0: וואו, יפה.
3: משתפת לייקים, הכל.
1: תודה,
0: זכות זיכוי הרבים היא שלך.
3: תודה רבה.
0: מחכה לנו עוד הרבה הפתעות פה בערוץ, תודה ובשורות טובות, וערב טוב לאסתר היקרה.
4: ערב טוב לך.
0: ערב טוב.
4: ערב טוב.
0: לגבי מי רצית לשאול, אסתר?
4: אני רוצה לשאול שזויים שלא מסתדם לך בחיים.
0: רגע, עלייך, אסתר?
4: עליי, ואני גם, יש לי ילד שהוא...
0: לא, אנחנו נותנים שם אחד, אסתר, יש לנו מלא מאזינים.
4: שם אחד, אז אני רוצה על הבן שלי, שבאמת אלירן אליהו, שהוא גרוש עם שני ילדים שלא רואה אותם בכלל.
0: רגע, אלירן אליהו בן אסתר?
4: כן.
0: מה חודש... רגע, אסתר, מה החודש לידה שלו?
4: אלול דלת ביול, אני כבר מתרגשת, דלת באלול, כן.
0: אלול, יפה, בסדר, הרב שומע אותך.
1: הוא נולד עם, קראתם לו גם אלירן וגם אליהו?
4: אני קראתי אליהו אלירן, השם שלו אליהו אלירן.
1: אליהו אלירן, והוא משתמש באלירן.
4: כן, זה רב אלירן, נכון.
1: יפה. אז זה מתאים לכל מה שסיפרת לנקודה הזאת של אלירן. אני לא כל דבר יכול להגיד בזה. אני יש לי עצה לתת בשביל שהוא בעזרת השם גם יזכה את העניין עם הילדים שלו, וגם בעזרת השם שיתחתן שוב.
4: אז רגע, שנייה, רב, עוד יש בעיה שהוא יצא מדת, ולא רוצה לבוא לבית שלי, אומר לי כל הזמן, אם את רוצה אני אעבור, אני תקבלי אותי כמו שאני, גם לעשן על השולחן של שבת.
1: אז אם את רוצה שיסתדר העניינים, תקראי בשבילו פרק למד ב' בתהילים כל יום.
4: למד ב'?
1: כן. ובעזרת השם, לב טהור ברא לי אלוהי ורוח נכון חדש בקרפי, פרק לב בתהילים. בעזרת השם שיהיה לך ברכה והצלחה ושלום בית וכתיבה וחתימה טובה ושנה טובה ומבורכת ושמחות בבית.
4: את הפסוק שאמרת לי?
1: פרק למד ב' בתהילים.
0: תודה רבה לך אסתר היקרה, בעזרת השם בשורות טובות וישועות עם הבן ואיתך ועם כל בני המשפחה. הרב, היא אמרה פה משהו מעניין. היא במצב כזה, כדי לא להרחיק את הבן, שתביא אותו ושישן בבית?
1: אתה שואל אותי בשידור, זה כל מקרה...
0: למה, רב? זה עניין שאנחנו רוצים לדעת. אנחנו בעד הקירוב, בעד האחדות, בעד...
1: אז אני אומר ככה, זה צריך כל מקרה לגופו. אי אפשר להגיד הוראה כללית. באופן כלל, בהוראה כללית התשובה היא כן, אבל שוב, יש מקרים שלא.
0: שזה יכול, יש לזה השלכות אחרות, כן, גם כן, לבני הבית הנוספים. כן,
1: כן. צריך לבדוק כל דבר לגופו.
0: אז בסדר, אסתר, אם תרצי, בעזרת השם אפשר להאריך בנושא. ערב טוב, למאזינה הבאה שאיתנו על הקו. לוסי, ערב טוב.
5: ערב טוב, מה שלומך, כבוד הרב?
1: ברוך השם, יום יום, כן.
5: רציתי לדעת לגבי הזוגיות שלי, שהיא לא טובה, פרנסה תקועה.
0: רגע, לוסי, לוסי הצדיקה, יש לך שם נוסף?
5: לא, זה מה שיש לי.
1: אוקיי.
0: מה השם שלי, מה לוסי?
5: שמחה.
0: וחודש הלידה שלך?
5: פברואר, אין לי יום, 57.
1: אז היא גם לא יודעת. טוב, בסדר. אני אגיד לך בדבר כללי, ודווקא בשביל מה שאת מדברת, צריכים לדבר, לא צריכים לדבר על זה.
5: וגם לדבר הבן, שזה דחוף,
1: אני...
5: דחוף הבן.
1: רגע, מה, אחי דחוף הבן? אז מה השם של הבן?
5: הבן זה אלעד.
1: כן.
5: וטצאים באב תפשינון ג' שלישי לשמיני 93. הוא היה לפני כמה ימים בן 33.
1: בסדר, תגידי, מה עם הזוגיות שלו?
5: זה מה שרציתי לשאול, זה חשוב לי מאוד.
1: יפה, אז עוד לפני ששאלת אני כבר אומר. תקשיבי, הילד שלך ילד מפונק.
5: אוקיי, נכון.
1: יפה. והוא בחור טוב, הוא נשמה טובה, יש לו לב טוב.
5: כן.
1: אבל הפינוק שלו קצת קצת עושה אותו קצת אנוכי. קצת חושב הרבה על עצמו.
5: נכון.
1: ואוהב את אמא שלו מאוד מאוד מאוד.
5: אוקיי.
1: אז לכן אני אומר, חוץ אם אומרים לו משפט, אם אומרים לו משפט לא במקום, אז הוא ממש מתעצבן.
5: כן, גם לא מזמן הוא עשה את זה, כן.
1: יפה. אז טוב, אז אני מציע לך בסייעתא דשמיא לקרוא ככה, תרשמי שלוש פרקים.
5: כן.
1: למד ב',
5: כן.
1: עין,
5: כן.
1: ועין א'. בדיוק, שלוש פרקים אלו לזוגיות שלו, ובעזרת השם תזכי להרבה הרבה נחת. לגבי השלום בית ולגבי שאר הדברים שלכם, כדאי לכם לדבר מתחת לשידור.
5: כן, אבל יש לו חברה בשם
1: ירין,
5: מה אתה אומר
1: עליה? אני לא יכול להגיד דבר כזה בשידור, מתחת לשידור אני אענה לכם.
5: וואי, זה דחוף לי.
1: אני אגרו להגיד לך בשידור שאת לא רוצה כל כך.
5: מאוד.
1: יפה. אז בסדר, בעזרת השם, דברו איתי מתחת לשידור.
5: מתחת לשידור מתי אני יכולה...
1: הנה, הוא עכשיו
0: יפרסם. רגע, אנחנו כבר בהמשך נפרסם את מספר הטלפון שאפשר להיפגש עם הרב, את מדברת דברים שקצת יותר אישיים, וזה לא כל כך מתאים בשידור חי, אבל הרב נתן לך כמה דברים שאני מאמין שתרמו לך. אנחנו נגיד ערב טוב למאזין הבא שאיתנו על הקו, לבועז היקר.
6: ערב טוב, כבוד הרב.
1: ערב טוב ומבורך.
6: אני רוצה לדבר על הבן שלי שהשתחרר מהצבא, לראות כיוון שהוא צריך לעשות.
1: אשמח לשמוע את השם ותאריך הלידה.
6: קוראים לו צוק.
1: כן.
6: נולד בכף ג' בתשרי.
1: מה השם של האמא?
6: ורד ציפורה.
1: אני לא שמעתי.
0: ורד ציפורה.
6: ורד ציפורה.
1: ציפורה.
0: ואיך קוראים לילד? צוק?
1: צוק, כן.
6: צוק.
1: טוב. מה שאני יכול להגיד לך במילה אחת, הוא לא יודע להחליט, זה אחד הדברים הבולטים אצלו, חוסר החלטה. מצד שני, כשהוא מחליט משהו, הוא נינל, הוא מאוד עקשן.
6: נכון.
1: ובגלל שהוא מאוד, מצד שני, הוא אחד שנרתם מיד לעזור. צריך עזרה, הוא מיד נרתם לעזרה.
6: נכון.
1: וזה תכונות קונפליקטיות בינם לבין עצמם. מצד אחד, כמו שאמרתי, הוא אוהב לעזור, והוא נרתם ישר לעזרה. מצד שני, הוא עקשן, ממש עקשן. דבר שלישי, הוא לא יודע להחליט, והדברים האלה יוצרים איזה סוג של קונפליקט. אם אתם רוצים, אני אשמח לדבר איתו ולהגיע איתו לאיזה כיוון, אבל זה צריך ללכת בד בבד איתו. זה ילד שאסור ללכת איתו ראש בראש. הוא גם מצד אחד אוהב את השקט שלו, את הפינה שלו, וצריך לראות איך מנווטים אותו באמת. מה שבטוח שאסור ללכת איתו ראש בראש. בסדר, ולגבי פרק תהילים, ולגבי פרק תהילים שכדאי לכם מאוד מאוד, זה יכול מאוד מאוד לעזור לו, פרק נ"א.
6: פרק
1: נ"א,
6: אוקיי. יש לי גם בת בשם יערה.
0: יש לנו קצת מאזינים על הקו, ידידי היקר, אבל בעזרת השם, הרב ידבר איתכם מתחת לשידור ובנחת עם כל על מי שתרצו בעזרת השם.
6: אוקיי,
0: בסדר ידידנו, אז נגיד ערב טוב למאזינה הבאה שאיתנו על הקו, זה נראה לי גם יהיה המאזינה האחרונה, אנחנו כבר לקראת סוף התימות, אני מתנצל מראש בשם מי שהמתין וחיכה, אז אנחנו נגיד ערב טוב לרבקה היקרה.
7: תודה, תודה כבוד הרב, אתה משמח את כולם.
1: השם מברך אתכם, כן.
7: לגבי הפרנסה שלי, אני שנה עבדתי חזק הרבה, ואחר כך הצלחתי לעבוד, ואני רוצה לדעת מה קורה.
1: שם ושם האמא.
0: רבקה, מה השם של אמא? בוא נתמקד בשם שלך, בסדר רבקה? יש לנו קצת, אנחנו קצרים. רבקה, בת?
7: רבקה, בת הנט.
0: הנט, והשם, וחודש הלידה שלך?
7: שמי י"ד באלול.
1: איך היא כותבת הנט?
0: א' נון ת'.
7: אני י"ד באלול, א' נון ת'. בעבר קראו לה גם חנה.
1: יפה.
7: אבל היא
1: החליטה להנט. ולך לא היה עוד שם?
7: לי, מקצרים לי לריקי או רבקה. אני רבקה בתעודת זהות.
1: הבנתי.
0: וכולם קוראים לך ריקי.
7: כן, אבל לזה רב, אני נזכרת בתשעה באב, הוא לא רשמתי את זה. הוא רק אמר לי, הייתי לפני טיסה יום אחד, והוא אמר לי לפני שנים. פשוט זה היה תשעה באב ופחדתי לטוס. אז הוא אמר לי, תקראי לך אלן, אבל אני לא משתמשת עם זה, זה לא בתעודת זהות.
1: הבנתי, טוב, בקיצור, יש פה קצת סלט בעניין של השמות, זה ראיתי ישר. אז את אומרת, לאמא קראו הנט, אבל שהיא באה לארץ קראו לה חנה.
7: כן.
1: יפה מאוד. טוב, אז מה שאני יכול להגיד לך זה שני דברים. אחד, בעזרת השם, את חייבת למצוא בעזרת השם פרנסה. לצורך זה תגידי כל יום פרק חף ד' וחף ג' בתהילים, ואני אומר את זה דווקא בסדר הזה, חף ד' וחף ג', ותפסיקי רבקה להיות עצובה. רק בשמחה להיות, רק בשמחה.
7: אני כל הזמן קוראת תהילים.
1: מצוין, אבל ככה יש דכדוך, יש דכדוך, יש
7: דכדוך.
1: רבקה, יש דכדוך קצת, את צריכה תעסוקה, את חייבת תעסוקה.
7: הבנתי.
1: בעזרת השם, ותדליקי בבקשה נר, תדליקי בבקשה נר, ככה כמה ימים, עכשיו עוד לך להיות לך היום הולדת. בעזרת השם, בקרוב לקראת היום הולדת, תמצאי עבודה טובה, תדליקי נר רק לכבוד רבנו הבן ישראל, רבנו יוסף חיים, בן רבי אליהו. בסדר?
7: רבי יוסף חיים, בן רבי אליהו?
1: כן. יום אחרי היום הולדת שלך, זה יום השנה שלו. י"ג באלול.
7: אתה יכול לחזור על השם של הרב?
1: רבנו יוסף חיים, בן רבי אליהו.
7: איזה יופי, אני ממש שמחת אותי שתשמח את כל
1: עם ישראל. תבורכו, אמן, כן יהי רצון, בשורות טובות.
7: איזה כיף לשמוע אותך.
0: השם ישמרך, תודה רבה למאזינה היקרה ולכל המאזינים, ושוב סליחה בשם המאזינים היקרים. אנחנו כבר עכשיו נפרסם, צופים ומאזינים את היקרים, יש לכם את האפשרות, גם מי שהמתין ולא עלה לשידור, גם מי שמעוניין לדבר על הרב, על דברים קצת יותר אישיים, דברים שבינו לבינה, או דברים נוספים, שהוא מעדיף לדבר על זה בשידור, מי שגם הרב אמר לו שעדיף לדבר מתחת לשידור, יש גם את האפשרות שהרב לא מדבר על זה הרב, אבל אני כן אומר לכם, שיש הרבה אנשים שעל ידי השם שלהם, ועל ידי מה שהם עוברים, יש עליהם חסימה ויש עליהם עין הרע. ויש את האפשרות המדהימה הזאת שהרב יכול לעשות לכם, יכול לעשות לכם, לך ולך, הוצאת עין הרע, אבל כמובן צריך להגיע, וזה דבר חזק מאוד, ומסיר הרבה שכבות מהבן אדם, הרבה מוריד, מניסיון אני אומר לכם. אז מספר הטלפון לייעוץ והכוונה אישי עם המומחה העולמי לשם האדם, זה 07-33-212-997, אני חוזר, 07-33-212-997, תחייגו אפילו כעת, תשמרו לכם את המספר, אבל אתם לא יכולים לחייג כעת, גם אם לא עונים לכם, יחזרו לכם, תעזרו בסבלנות, הרב מקבל באזור המרכז, בראשון לציון, אז בעזרת השם, תקבעו את התור, את הזמן שמתאים לכם, ולא סתם מגיעים ומחכים הרבה זמן, אנחנו רוצים לחסוך ממכם את ההמתנה, אז יקבעו לכם את השעה ואת הזמן, שיהיה כמה שפחות המתנה, רק פשוט יש קצת המתנה, כי הרבה אנשים ברוך השם רוצים להיפגש עם המומחה העולמי לשם האדם הרב שמשון פוקס. אז הרב, לקראת סוף השידור, אני רוצה שהרב ככה, לפני שהרב גם יסכם לנו והרב ייתן לנו איזה משהו, איזה עצה, והרב גם דיבר על האמא והבת ההיא, אז שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. על איזה שערים הרב מדבר? על
1: יפה.
0: מה?
1: השלה הקדוש, שמפת קוצר הזמן, אין לי זמן להאריך, השלה הקדוש, רבי ישעיהו הלוי הורוביץ, בעל שני לוחות הברית, כותב דבר נפלא, לא סתם הפרשה שפותחת את חודש אלול, זה פרשת שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. לאדם יש שערים בגוף, עיניים, אוזניים, פה, ואדם צריך לשים שופט ושוטר על העיניים שלו במה הוא מסתכל. אדם צריך לשים שופט ושוטר על האוזניים ועל הפה שלו מה הוא מדבר. ואני רק רוצה להגיד דבר מדהים. רבנו הגאון מבילנה, ואני רוצה להגיד לך, שאולי מה שאני הולך להגיד עכשיו, זה הדקה הכי חשובה בכל התוכנית שלנו הזאת.
0: וואו, אז זה הזמן, חברים, לשתף את השידור הזה, שמעתם, זיכוי הרבים. אנשים ישמעו את החצי, את ה-30 שניות האלו, וזה יהיה השכר הכי גדול שלכם. כולם משתפים את השידור, וחשוב מאוד, כולם מסמנים לייק. כותבים בתגובות למטה, שיתפתי, זה חזק מאוד, שאתם כותבים בתגובות, זה גורם לרעש יותר גדול. מחילה
1: כבודו. אז רבינו הגאון מבילנה, כתב איגרת מפורסמת. צריכים לדעת שהגאון מבילנה הוא היה קדוש נשגב, שידע את כל התורה בעל פה ישר והפוך. כל התורה, כל הגמרות, כל המדרשים, כל הספרה, ספרי, תוספת, הרמב״ם, כל כתבי הקבלה, שולחן ערוך, ספרי ראשונים ואחרונים, הרמה הרוחנית שלו הייתה כל כך גבוהה, עד שמעידים גדולי תלמידיו, ובראשם רבינו חיים מוולוז'ין, שחיבר את ספר נפש החיים, שהוא בעצמו היה קדוש עליון, כותב רבי חיים מוולוז'ין, שהוא זכה הרבה שלהם, הרב שלהם, הגאון מבין רבי אליהו מבילנה, זכה קדוש עליון, זכה לגילוי של אליהו הנביא, זכה לגילוי של מלאכים, זכה לגילוי של רבי שמעון בר יוחאי, זכה לגילוי של הארי הקדוש ועוד נשמות הצדיקים.
0: קודש קודש.
1: וקודש קודשים הוא היה, והוא כותב ככה באיגרת שלו, והכל יביא במשפט על כל דיבור. ולא נאבד אפילו דיבור קל. זאת אומרת, כל דיבור שאדם מוציא מהפה שלו, הכל יבוא במשפט. כי חטא הלשון על כולו. כל אדם, כל עמל אדם לפיו. אמרו חכמינו זה על כותב הגאון מבינה, את המשפט מצמרר ומפרק. אומר הגאון מבינה, כל מצוותיו ותורותיו של האדם אינו מספיק למה שמוציא מפיו. זאת אומרת, אם אדם לא ניזר על הפה שלו, והוא כותב ככה, אני רוצה עוד משפט אחד שהוא כותב, ועד יום מותו צריך האדם להתייסר, לא בתעניות ולא בסיגופים, רק ברסן פיו ותאוותיו, וזה יותר מכל התעניות והסיגופים בעולם, ובזה יחופר לו כל אבון וניצול משאול תחתית. כואב, אומר הגאון מבילנה, תקשיב טוב מה הוא אומר. יש אנשים, אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. יש אנשים שעשו חטאים. גם אנחנו, כל אחד. אומר הגאון מבילנה, אתה רוצה שימחקו לך את כל החטאים שלך? אתה רוצה שימחקו לך את כל האבונות שלך? אני נותן לך עצה והבטחת זהב. מכל התעניות ברסן פיו, אם אדם חוסם את הפה שלו ולא מדבר, יותר מכל התעניות והסיגופים, ובזה יחופר לו כל אבון וניצול משאול תחתית. וידוע שהרב הגדול, המקובל האלוקי שהיה בטבריה, רבה של טבריה, רבי חיים אבולעפיה, זכותו יגן עלינו ועליכם ועל כל ישראל,
0: אמן.
1: כותב במפורש שאין דבר יותר גדול מתעני דיבור.
0: אפילו אפשר לעשות לחצי שעה, לזמן קצר?
1: חצי שעה, הגאון מבילנה כותב, על כל רגע ורגע שהאדם חוסם את פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז, שאין כל בריאה ומלאך יכולים לשער.
0: אז אני רוצה, הרב, בשניות האחרונות של השידור שלנו, חברים יקרים, צופים ומאזינים יקרים, חודש אלול, כל דקה זה עולם ומלואו. תעני דיבור, כל מי שיכול לקבל על עצמו, חודש אלול, איזה זכויות אתם זוכים, הנה הגאון מבילנה, קודש הקודשים, איזה צדיקים, מה הרב אומר פה? סוגר את הפה שלו לזמן קצר, לא להתבייש, כותב, אף אחד לא יודע מי אתה ומי את, תכתבו בתגובות, אני מקבל על עצמי דקה ביום תעני דיבור, דקה ביום, 10 דקות ביום.
1: דקה זה לא, בסדר, בוא ניקח משמעותי, בוא ניקח חצי שעה.
0: חצי שעה?
1: מחצי שעה ומעלה, ושיכתבו את השמות כדי ש...
0: אתם כותבים, לוקחים בתגובות, אתה יודע מה טוב, אולי באמת אגזמנו, חצי שעה. ומעלה, בלי חצי שעה, שעה, לא צריך יותר מזה, כדי סתם יהיה לכם קשה, חצי שעה, שעה, כותב בתגובות את השם שלו, בשם של אמא למטה, ואנחנו מעבירים את זה לרב, לתפילה גדולה מאוד, מי שמקבל על עצמו, עכשיו בחודש אלול, למען עם ישראל, למען האחדות בעם ישראל, למען השלום בעם ישראל, שבעזרת השם יהיה לנו, נקבל פני משיח. הנה, דיברנו על הרב מלובביץ', נקבל פני משיח ברחמים, ואני רוצה להגיד הרב לסיום, לפני שהרב ככה יברך את כל הצופים המאזינים שלנו, יש לנו עוד הרבה מה לדבר, אבל זמננו קצר, תראו מה זה, צופים ומאזינים יקרים, מה הכוח שלכם, מה הכוח של הזיכוי הרבים שלכם, כל התוכנית הזאת, שאני מאמין ששברנו פה מיתוסים, התחזקתי אני אישית באופן אישי, ואני מאמין שגם אתם, עם כל המסרים שקיבלנו פה מהרב מלובביץ' מצדיקים, בזכות מי התוכנית הזאת? רק בזכותכם, מהתגובות שאתם כתבתם, מזה נבנה כל השידור הזה, כדי לשבור את כל המיתוסים, כדי לענות תשובה לכם, הצופים המאזינים. אז תבינו מה הכוח של זיכוי הרבים. כל מי שלא סימן לייק, יסמן עכשיו לייק. הרב יברך אותנו ככה חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות.
1: אבל בתנאי אחד, אתה מזכיר לי שבוע הבא שאנחנו צריכים לתת תשובה, מה זה הסיפור הזה של הבת?
0: על מה? הרב גם יודע על מה הולך לדבר שבוע הבא?
1: אני לא יודע, אבל אני יודע שאני עכשיו אמרתי איזה משפט, זרקתי משפט
0: שהבת...
1: הבת והאימא שנעלמו, כן, הבת והאימא שנעלמו, מלי וליאל, ואת זה אני רציתי להביא איזה מסר ואיזה משהו, אבל זה יכול לחכות...
0: זה מדבר אלינו?
1: זה מדבר אלינו, וזה יכול לחכות לשבוע הבא. אז בעזרת השם תזכיר לי שאם זה, בעזרת השם נגיד את זה בתוכנית שבוע הבא. זכות דברי התורה וזכות הדברים שדיברנו היום, וזכות שמירת הלשון שכל אחד ואחת יקבלו על עצמם.
0: זכות הרבי מלובביץ'.
1: זכות הרבי מלובביץ', וזכות רבי חיים מבולבב, וכל הצדיקים שהזכרנו אותם היום, הזכרנו כמה צדיקים, יעמוד לכולנו לבריאות, לחיים טובים וארוכים, שנזכה לחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, נזכה לבקש סליחה כמו שצריך, לעשות תשובה כמו שצריך, ונזכה אמן, לשנה אמן, טובה אמן. ולכתיבה וחתימה טובה.
0: אמן ואמן, שנה טובה לכולנו, שבוע טוב, בשורות טוב, חודש טוב, וכמו שאנחנו תמיד אומרים, גדול העונה יותר מהמברך, כולם כותבים בתגובות אמן, כדי שנעשה רעש גדול בשמיים ביחד איתך ואיתך, שבוע טוב ובשורות טובות.
8: ימי הרחמים והסליחות בערוץ 2000. לתשומת לב המאזינים, הסליחות המשודרות הן מוקלטות ולא יוצאים בהן ידי חובה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911. עד כאן שם האדם עם הרב שמשון פוקס. עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
9: ערוץ 2000.
10: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת בסדרה מעל ומעבר. נמצא איתי כאן באולפן כמו תמיד חברי היקר בועז נחום. שלום לך בועז.
11: שלום לך הרב.
10: מה שלומך?
11: ברוך השם, תודה רבה, מה שלומך?
10: הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. איפה אנחנו?
11: אנחנו ממש בסיכומו של הפרק של מזל גורל ובחירה, של החלק נכון. הזה.
10: ואת זה אי אפשר לשנות. מה נשאר לנו עוד לעסוק בסוגיית המזל? על מה תרצה שנדבר היום?
11: על כמה אנחנו יכולים להשפיע על המזל הזה ואיך? במעשינו, בתפיסתנו, נקרא לזה, בתודעתנו, איזה השפעה יש לאדם כדי באמת לשנות את מזלו בכל מיני נושאים, בזוגיות, בפרנסה, בכל דבר אשר יחפוץ ליבו, ואין המציאות כרגע תואמת את רצון לבבו.
10: זאת אומרת, אם החיים לא מאירים לנו פנים, או בשפה שלנו, אם יש קצת קורוזיה בצינורות, איך מנקים אותם? אז למדנו באחד מן הפרקים הקודמים, שהיכולת בידי האדם לקבוע איזה מרכיב בממד הרוחני שבו, כלומר בנשמה שלו, יהיה המרכיב המרכזי המשמעותי הדומיננטי, אם זאת תהיה הנפש או הרוח או הנשמה, וגם למדנו שה הדומיננטיות הזאת היא זו שתקבע בסופו של דבר את מצב המזל, כלומר את מצבה של הנזילה הרוחנית הזאת שמחיה אותנו ומשפיעה לנו שפע שבא לידי ביטוי, כמו שאמרת, בבריאות, בפרנסה, בזוגיות, בילדים, בכל דבר אחר. השאלה היא, איך עושים את זה? זאת אומרת, בסדר, איך אני מעצים? איך זה עובד? אז בואו ניקח דוגמה. נניח שנגזר על האדם גזר דין שדי סותם את הצינור. נקרא לזה ככה, בסדר?
11: מטעם גורלו.
10: כן, כן, okay. זאת אומרת, מצב הצנרת לא מן המשופרים. והוא רוצה לעשות שינויים. הוא רוצה לשנות. איך הוא מעצים את זה, עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העשייה, כל מה... עזוב, איך זה עובד? אז חז"ל מלמדים אותנו, אנחנו אומרים את זה גם ביום הדין, בראש השנה, ביום הכיפורים, אנחנו אומרים, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. כלומר, מצב הנזילה בצינור נקבע בראש השנה. וזה מה שאמרו חכמנו זיכרונם לברכה, שמזונותיו של אדם קצובים לו. מראש השנה עד ראש השנה. מזונותיו זה לא רק אוכל, זה צרכיו. זה במילים פשוטות, השפע הזה, כפי שהוא מתגשם בחיינו, הוא המזונות שלנו. וזה נקבע בראש השנה. לפי המעשים של האדם, לפי התלות של אחרים בו, כמו שלמדנו. עכשיו אם אדם רוצה לשנות את זה, הוא רוצה לצחצח את הצינור, להפוך אותו לבעל יכולת ספיגה גדולה יותר. מה הוא אמור לעשות? אז אנחנו אומרים בתפילה, אחרי שאנחנו אומרים שבראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון, וכתוב שמה בדיוק, רשימה שלמה, של מה נקבע, כמה יעברון, כמה יבראון, מי יחיה, מי ימות, מי בקיצו, מי שלא בקיצו, מי ברש, מי באש, מי בחניקה, מי בסקילה, מי ינוע ומי ינוח, מי ישלב ומי יתערף, מי ישלב ומי יתייסר, מי ישפל ומי ירום, בקיצור, כל מה שעובר בצנרת. כל זה נקבע בראש השנה ונחתם ביום הכיפורים. ואז אנחנו אומרים, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. ולמטה רשום ככה באותיות קטנות, צום כל ממון. עינוי הגוף, צום, כל זה תפילה וממון זה צדקה. ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. איך זה עובד? איך זה בדיוק עובד? איך זה משתלב עם מה שלמדנו על מבנה האישיות, המבנה הרוחני, הבריאה, היצירה, העשייה? אז בשיעורים הקודמים למדנו שהביטוי של הנפש, הרוח והנשמה בחיים שלנו, זה מה, למה אנחנו ממשיכים ביותר? לתוות האכילה והשתייה והבשרים, שזו הנפש. תוות העושר והכבוד, שזו הרוח. או להכפפה של הרצון שלנו לעולם הערכי שלנו, שזו מידת האמת שהיא הגילוי של הנשמה בעולם שלנו. איך זה מסתדר עם מה שאמרנו עכשיו? איך זה משפיע? כלומר, איך זה עובד על תשובה, תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה? על כך עונה רבי יצחק בתלמוד, והוא אומר ככה, ארבעה דברים מקרעים גזר דינו של אדם. איך אתה מבין את המשפט הזה? ארבעה דברים מקרעים גזר דינו של אדם.
11: יש לך בעצם ארבעה דברים שיכולים לקחת את גזר הדין ובעצם לקרוא אותו וליצור משהו אחר.
10: נכון. והוא מוסיף, בין לפני גזר דין ובין לאחר גזר דין. זאת אומרת, גם לפני שהמכתב נשלח, ואפילו אחרי שהוא הגיע אליו, אפשר לשנות. כל עוד הנר דולק, אמר רבי ישראל מסלנט, אפשר לתקן. ורבי נחמן מברסלב עליו השלום, לימד אותנו משפט שיש בו כל כך הרבה אופטימיות, וכל כך הרבה תקווה, כי בדרך כלל המשפטים האופטימיים לא גורמים לנו להשתכנע, כי אנחנו מסתכלים עליהם כסוג של נחמה, תראה את מצב שלך על הפנים, אז בואו נרגיע אותך קצת, למרות שאנחנו לא באמת מתכוונים. יש היגיון במשפט הזה. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. אם אתה מאוכזב מעצמך, כי אתה מייחס לעצמך אחריות על הקלקולים שלך, אם לקלקל את עולמו של הבורא אתה יכול, לתקן אתה לא יכול. כלומר, יש לנו אפשרות. איך עושים את זה? איך מקרעין גזר דינו של אדם, לפני גזר דין ואחר גזר דין? אומר רבי יצחק בעזרת ארבעה דברים. ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם, בין לפני גזר דין ובין לאחר גזר דין. ואפשר לשנות כל עוד נשמה באפו של אדם. אחד, ואלו הם, צדקה, צעקה, שינוי שם ושינוי מעשה. מה זה צדקה? אנחנו יודעים. מה זה צעקה?
11: זה באיזה עוצמה אתה זועק כלפי מעלה את בקשותיך, ומאיפה זה באמת יוצא? האם זה יוצא מכוונה טהורה מתוך הלב, ובמה שנקרא, אתה שם את יהבך, נקרא
10: צדקה. עם מה צועקים?
11: עם הכל.
10: יפה. מתפללים. אז יש לנו צדקה, יש לנו תפילה. צדקה, צעקה, שינוי מעשה, מה זה?
11: לשנות את דרכך.
10: יפה. כלומר, לשנות את אופן התנהלותך בחיים.
11: שזה גם משפיע ישירות על אופן תפיסתך, ועל מצבך הרוחני, ועל מצבך...
10: ללא ספק.
11: זה נגזרות של זה.
10: זה ללא ספק, נכון? אבל זה בעצם שינוי התנהגותי, נכון? אז יש לנו שינוי התנהגותי, יש לנו צדקה, ויש לנו תפילה. צדקה, צעקה, שינוי מעשה, ושינוי של. מה זה שינוי של? מה זה הפטנט הזה? כאילו, בן אדם חולה, אז מוסיפים לו שם. מה זה?
11: לפני שאתה שואל אותה, את השאלה הזאת אותי, כי אני כבר קרוב לשנתיים, בקשר עם אישה יקרה מאוד, בשם לאור נעלל, שהיא בעצם פיתחה שיטה בשם קודיה, שמתבססת על הרעיון שאנחנו מטריצה מוזיקלית, שכל המהות שלנו בבסיס שלה מושפעת קודם כל, מרצף הצלילים והעברות, שזה השם שלנו, שזה המילה שאנחנו הכי מקורבים, והיא תבועה בנו, מילדות. כל שינוי בתדר הזה, ואיכשהו ברזוננס שלו, על הגוף שלנו, יש לו השפעות על, נקרא לזה, על כמה אתה פתוח ברמת הצ'קרות שלך, על, על, על איך הדבר הזה מהדהד בכל תא ותא בגופך.
10: נו.
11: שינוי השם, גם אם אתה כותב סתם, אם אתה כותב את השם אהרון, עם וב או בלי וב, זה משנה את ההגייה, וזה משנה את איך המצלול הזה עובר לך בגוף.
10: איך זה משנה את ההגייה? אהרון? אהרון?
11: זה קצת אחרת.
10: איך?
11: זה דגש...
10: יש חולם.
11: זה דגש קל בהגייה שלו.
10: סלח לי, אני חולק עליך בעניין הזה, תרשה לי. כשאתה כותב אהרון עם וב או בלי וב, זה נהגה אותו דבר בדיוק.
11: אוקיי.
10: כשאתה מוסיף יוד לשם, אז יש יוד, אז יכול להיות שיש, אבל במקום משה, יהושע, במקום שרה, שרה, יש הבדל בהגיעה.
11: זה הבדל תהומי, בסדר, אני לא מדבר איתך להוריד דבר.
10: כשאני אומר עכשיו אהרון, אתה יודע אם התכוונתי עם אבב או בלי אבב? כשאני אומר בועז, אתה יודע אם התכוונתי עם אבב או בלי אבב?
11: זה לא עניין מה אני יודע, כשאתה הוגע, כשאתה... כשהמוח שלך רואה את, את, את הכתב, את הגרף, את הגרפיקה של זה, אתה הוגה את זה קצת אחרת עם וב או בלי וב, לתפיסתי. אני מרגיש את ההבדל.
10: אתה מרגיש?
11: כן.
10: טוב. אז כשאני אומר עכשיו בוא, אז מה אמרתי עם וב או בלי וב?
11: זה לא משנה מה אתה אומר.
10: לא, מה הרגשת?
11: זה משנה מה אני אומר.
10: מה הרגשת?
11: זה לא משנה מה אני אגיד, אתה תגיד הפוך.
10: אז תראה, אני לא חולק על דבר אחר, כי אני לא מבין בסוגיה הזאת, אני לא מבין בתחום הזה. אז בהחלט יכול להיות שאתה צודק, אבל...
11: היא הוכיחה את זה במחקר די מדהים על סמך.
10: בסדר, אני לא יודע.
11: בוא נגיד ככה, לפני שנייה, לפני שאתה מתקדם, כשהיא עשתה שינוי שם, משם מאוד אחר, היא הצליחה לרפא את עצמה מסרטן תוך 3 חודשים.
10: יכול להיות, אבל שינוי שם משם לשם זה משהו אחד, ואהבה ואם ואהבה בלי ואהבה, זה אני מתעקש, אני לא...
11: בסדר, אלה דקויות שאנחנו לא... זה לא נלך לרב תרתי משמע.
10: לא נלך.
11: כן.
10: אתה מייחס את שינוי השם לתדרים. אני לא מבין בזה. מה שאני לא מבין בו, לא יכול להתבטא. ואם אתבטא, אין שום ערך למה שאני אומר. אני רוצה להתייחס לשינוי השם על פי מה שחזל לימדו אותנו.
11: שזה אנחנו פה.
10: בסדר גמור. שינוי השם הוא לא פעולה, הוא תוצאה. למשל, כשאני לוקח שולחן והופך אותו לכיסא, לא הכרזתי בבית הכנסת שנשתנה שמו משולחן לכיסא. האם הוא השתנה?
11: איך אתה הופך שולחן לכיסא? אתה יושב עליו?
10: אני לא חותך אותו, שם לו רגליים, ונהיה לכיסא.
11: אוקיי, אז אתה משנה מהות.
10: אני משנה מהות, ואז מה קורה?
11: בצורה.
10: בצורה, ואז מה קורה?
11: יש לו שימוש אחר, יש לו מהות אחרת, והתפיסה הסביבתית כלפיו היא אחרת, והשימושים בו אחרים.
10: ואז מה קורה לשם שלו?
11: הוא משתנה, כי הוא כבר מוגדר אחר.
10: לא שיניתי את השם, הוא השתנה לבד.
11: נכון, כי שינית את כל צורתו ומהותו.
10: נכון. בסדר גמור. שינוי שאדם עושה בשמו הוא תולדה של צדקה, תפילה ושינוי מעשה. ברגע שאדם משנה את השימוש בממונו, ברגע שאדם משנה את השימוש בממד הרוחני שלו, בדיבורו, וברגע שאדם משנה את מעשיו, נשתנה שמו. הוא נהיה איש אחר. מי שמסביר את זה בצורה מופלאה הוא מהר"ל מפראג. אנחנו משווים עכשיו בתוך חדר, נכון? החדר הזה מורכב מקירות, מתקרה, מרצפה, וכל אחד מהדברים שמרכיבים את החדר מורכב גם הוא מחלקים. הרצפה מורכבת ממרצפות, כל מרצפת מורכבת מחלקיקים קטנים יותר, וגם הבטון והחצץ. מה יקרה אם אני אפרק את כל הקירות ואבנה קירות חדשים? ואשאל אותך, תגיד לי בועז, החדר הזה שאנחנו יושבים בו, זה אותו חדר שהיינו בו פעם שעברה. מה תהיה התשובה?
11: מבחינת המיקום הגיאוגרפי בנון צדיק, כן. מבחינת איך שהוא נראה עכשיו, הוא עבר שינוי.
10: אותו דבר הוא נראה. בניתי אותו, אותו דבר בדיוק.
11: שברת ובניתי אותו דבר?
10: אותו דבר.
11: ואני באתי ולא ידעתי כלום, אז אני אגיד לך, לא קרה פה כלום. זה אותו דבר.
10: אבל ראית שפרקתי ובניתי.
11: אז אני אגיד לך, כל הכבוד על השיפוץ הלא יעיל, אבל אני אגיד לך...
10: זה אותו חדר?
11: לא, הוא השתנה.
10: מה השתנה בו? הוא נראה אותו דבר.
11: עצם מהפים. זה שפרקת ושמת משהו אחר, יצרת שינוי.
10: יפה. זה מה שמלמד מהר"ל, בדיוק מה שאמרת. מהר"ל אומר, חדר מורכב מחלקים. כשהחלפת את כל החלקים, החלפת חדר. הוא נראה אותו דבר, הוא יושב באותו מקום. זה לא אותו חדר. מבחינה מעשית זה לא משנה. אנחנו יושבים ומקליטים, אבל זה לא אותו חדר. מבחינת האמת שבדברים, זה לא אותו חדר. עכשיו, מה יקרה אם לא שיניתי את כל מרכיבי החדר? את רוב. עדיין זה לא אותו חדר.
11: נכון.
10: ומה יקרה אם חלצתי מהקיר רק לבנה אחת, והכנסתי אחרת תחתיה? מה אז?
11: יצרת שינוי קטן, והוא עדיין לא...
10: הוא עדיין לא?
11: הוא לא, אותו חדר. זה כמו שאם עכשיו, אתה יודע מה? זה כמו שאם עכשיו, לא יודע מה, באתי להגיד לך, אם תוריד לבן אדם חתיכה קטנה מהאצבע, זה לא אותו הגוף.
10: נכון.
11: אוקיי? אז בואו נלך לחוק. תחתוך את הציפורניים, אתה גם, זה לא גם לא אותו הגוף למשנתנו פה.
10: נכון. זה מה שמהר"ל מסביר. הוא אומר ככה, האדם ממה מורכב? מחלקים. מקירות, מתקרה, מרצפה. רק שהשמות שונים. הוא מורכב מגוף. שנאמר, וייצר השם אלוהים את האדם, עפר מן האדמה. אז יש לו גוף. ויפח באפיו נשמת חיים. יש בו נשמה. שאני לא יודע איך מגדירים אותה, אבל גופי לא. זה משהו שהוא לא תופס מקום, והוא לא מושפע מתנועה וזמן. זה משהו, אנחנו קוראים לו רוחני, הוא בא משמיים, מאת השם, בסדר? אז יש בחדר הזה שנקרא בן אדם, יש שני מרכיבים כבר, יש גוף ונשמה. עכשיו תגיד לי, שאלת את עצמך פעם, מה גורם לנשמה להישאר בגוף? למה היא לא פורחת ממנו?
11: מה מחזיק אותה שם?
10: כן.
11: עכשיו שדיברנו על זה, דוגמת הבלון.
10: האוכל. האוכל שאנחנו אוכלים. אדם לא אוכל, הוא מת. נכון? ואיך משיגים אוכל? הממון. הוא האחראי לחיבור הגוף והנשמה. הנשמה שוהה בגוף כל עוד הגוף מתקיים. ברגע שהגוף לא מתקיים, היא משתחררת ממנו וחוזרת למקורה. כדי שהגוף יתקיים, הוא זקוק לממון. ולכן עני, אומרים חז"ל, חשוב כמת. הוא לא מת, הוא חי. אם הוא מת, הוא לא עני. אז למה הוא חשוב כמת? כי אם העניות תתמיד, הוא ימות. כי אם העניות תתמיד, לא יהיה לו ממון, ואם לא יהיה לו ממון, הוא לא יוכל לחיות. ואם הוא לא יוכל לחיות, כל העומד לשרף כשרוף דמי. עני חשוב כמת. אומר מהר"ל, מה שמחבר את הגוף והנשמה זה כסף. הממון הוא לא פרט שולי בחיים. כתוב שרבי יהודה הנשיא היה מכבד עשירים. למה? מה הוא היה חלילה מחניף להם? הרי רבי יהודה הנשיא היה עשיר גדול מאוד. כתוב בחז"ל שזבל פרדותיו של רבי יהודה הנשיא היה שווה יותר מכל עושרו ששבור מלכה. זאת אומרת, הוא היה אדם עשיר. אמנם אומרים חז"ל שלפני שנפטר ביהודה הנשיא, הוא הרים את אצבעותיו, ואמר שלא נהנה מן העולם הזה אפילו באצבע קטנה. אבל הוא היה עשיר, עשיר גדול. עושר לא תפס לו מקום. אז למה הוא היה מכבד עשירים? אם עושר זה לא חשוב, למה? עושר זה חשוב מאוד. עושר זו השפעה שמימית. זה שפע. זה שפע שאלוהים שלח לבן אדם, והוא שלח לו את זה ולא לאנשים אחרים. יש חשיבות של עושר. כסף זה דבר חשוב, הוא מחבר את הגוף והנשמה. אדם עשיר יכול להחיות אנשים בכספו, הוא יכול להידמות לאלוהיו בעזרת הכסף שלו. מה השם מחיה מתים, אף הוא מחיה מתים. זו מעלה עצומה להשתמש נכון באושר. נכון שיש אושר שמור לבעליו לרעתו, זה אם הוא נותן לכולם למות והוא נשאר עם הכסף. אגב, האלשיך הקדוש, רבי משה אלשיך, וגם האור החיים הקדוש, בפירושו לתורה, שניהם בפירושם לתורה, כותבים, מה זה עושר? עושר, זה אם אנחנו לוקחים את הנוסחה שלנו, זה שההשגחה מעבירה צינורות, מצינורות של אחרים לצינור שלך. כלומר, ההשגחה מפקידה בידיך, שפע שאינו שלך ושייך לאחרים, כדי שאתה תיתן להם אותו.
11: וואו.
10: מפקידים בידיך, אתה עורך דין, אתה משמש נאמן, ואנשים מפקידים בידיך את הכסף, ואז הם דופקים על הדלת לבקש אותו, ואתה אומר לכו לעבוד, פרזיטים. זה עושר. עושר זה שלוקחים מאנשים ונותנים לך. עכשיו השאלה, מה אתה עושה עם הכסף הזה? האם אתה זוכר זאת ומעניק להם כשהם באים לבקש, ומרגיש שהם עושים לך טובה שהם לוקחים ממך, ולא אתה עושה להם טובה שאתה מחזיר להם את מה ששייך להם, או לא? בכל מקרה, הכסף מחבר את הגוף והנשמה. אומר מהר"ל, אלה הם שלושת המרכיבים של החדר האנושי. גוף, נשמה וכסף. שינית אחד מהם? מה אמרנו שקורה כשמשנים לבנה אחת בחדר? או לחדר אחר. ברגע ששינינו אחד משלושת המרכיבים, יש ניצב בפנינו אדם אחר. זה לא האדם שהגזרה נגזרה עליו. הגזרה נגזרה על ראובן בן יעקב. וזה ראובן אחר. זה לא אותו ראובן. זה איש אחר. זה לא שהגזרה מתבטלת. היא נשארת. רק המכתב חוזר לשולח, כי הנמען עזב.
11: ומה קורה אז?
10: היא לא מתבצעת.
11: אז מה זאת אומרת שלא מתבטלת?
10: היא נשארת תלויה ועומדת.
11: שמה יחזור למעשיו
10: הקודם? אם הוא יחזור הביתה, המכתב יחכה לו שם.
11: זאת אומרת, אם... אם
10: זה, לא משנה, את הלב. זה לא משנה מה זאת אומרת. זאת אומרת שאם הוא חלילה חוזר הביתה, כלומר למצבו הקודם, הוא יתפס.
11: זאת אומרת, אם החזרנו את הלבנה הישנה...
10: החדר הקודם חוזר למקומו.
11: ואותו מכתב.
10: אל כל המשתמע מכך. כן. שאין כאן מה להרחיב ולפרט. זה מה שאומר רבי יצחק. ארבעה דברים

0: משימוש לוקוי בממד הממוני לשימוש הגון, צדקה, צעקה, זו תפילה, זה השינוי הרוחני, בסדר? ושינוי מעשה, זה השינוי החומרי. שינוי הגוף. אם הגוף עושים מעשים, נכון? אז משנים את הגוף, דהיינו, משנים את המעשים. את לבנת הרוח משנים עם צעקה, עם תפילה, ואת הלבנה של הכסף משנים עם צדקה. ואם שינינו אחד מהמרכיבים האלה, ממילא יש כאן שינוי שם, יש כאן אדם אחר, ואז הגזרה לא מתקיימת בו. אם אתה שואל אותי, איך אדם יכול לשנות את מה שנגזר עליו? אני לא יודע. חז"ל מלמדים בדרך הזאת. איך זה משתלב עם מה שלמדנו? פשוט מאוד. כשאדם משנה את מעשיו, משנה את שימושו בממון, ומשנה את תפילתו, הוא משפיע על שלושת הערוצים שדרכם יורד השפע. עולם העשייה זה שינוי מעשה. נכון? התפילה זה המימד
1: של הרוח.
0: של הרוח. של הנשמה. תפילה, אתה מתפלל עם החלק האלוהי שבו. וזה שינוי בעולם הבריאה. נכון? ומה משנה בעולם היצירה? הכסף. כי הרי אמרנו שהרוח היא כנגד העושר והכבוד. וכשאדם משתמש בכסף שלו כדי לעשות צדקה, הוא מכפיף את אהבת העושר והכבוד לנשמה הרוחנית, ובדרך הזאת הוא מעצים את המימד העליון שברוחניות שלו על המימד התחתון, ובעולם הבריאה אמרנו, משרתים את הנשמה, והיא לא מושפעת מן המשרתים. ובכך עסקנו, לא בהרחבה, כי זו לא הפלטפורמה לעסוק בדברים לסוג הזה כאן, אבל פחות יותר רק כדי להבין. ולכן, אדם יכול לשנות. אדם יכול לשנות המון. כי בסופו של דבר, העולם מושגח בהשגחה פרטית. והשגחה פרטית פירושה שהשפע שיורד לאדם אחרי כל החשבונות והגלגולים וכל מה שלמדנו בשיעורים קודמים, אין מזווגים לו לאדם אישה אלא לפי מעשיו. משפיעים לאדם שפע לפי המעשים שלו. אלא אם כן, זה קשור למזל העליון שלו. אבל אנחנו מדברים על ימינו. בימינו אמרנו שהמזל העליון לא קשור לא לבנה, לא לחיה ולא למזונה. זה קשור לתפקיד שלנו. ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. ולכן כל שאר הדברים ניתנים לשינוי.
1: מה קורה אם כבר הגזרה נגזרה, ונגיד פגעה בגופו של אדם, חלילה קיבל סרטן, חלילה קיבל מחלה כזו או אחרת?
0: גם אז, דבריו של רבי יצחק לא נופלים במאומה, בהבדל אחד. אנחנו חיים, אני נזהר מאוד בדבריי, אנחנו חיים בעולם שבו ההשגחה האלוהית מתגלה דרך החוקיות הטבעית. יש ניסים בעולם. אנחנו העם המלומד בניסים. עצם העובדה שאתה ואני יושבים היום במדינת ישראל, אחרי כל סדנת העינויים שהאנושות העבירה אותנו במשך 2000 שנה, ולמרות זאת שרדנו כאומה ושבנו לארצנו, אנחנו נס מהלך. אנחנו סוג של גבייה, שיצאה מחדר הקירור אחרי 2000 שנה, נערה את האפר והלכה הביתה. אבל העולם מונהג על פי חוקיות טבעית, וכדי שיקרה נס, צריך זכויות רבות. זה לא שאי אפשר, אבל זה יותר נדיר. בא פעם מישהו לסטייפלר, רבי יעקב ישראל קניאבסקי, זכר צדיק לברכה, שהיה אביו של הרבי חיים קניאבסקי, שזכינו גם את רבי, את הסטייפלר זכינו לראות, אבל... ובא אליו מישהו, ואמר לו שגילו אצלו בעיה, והוא מבקש שהרב יתפלל עליו. אז הוא אמר לו, וחוץ ממך,

0: עוד מישהו יודע מזה? אז הוא שאל אותו למה. זה משנה. אז הוא אמר לו, כי המחלה הזאת בדרך כלל אין לה תרופה. על פי הטבע, אין לה תרופה. כדי שאדם יתרפא ממנה, הוא זקוק לנס. וניסים גלויים, צריך הרבה זכויות בשביל שיקרו בימינו. אם אף אחד עוד לא יודע מזה, גם אם תתרפא, הנס לא יהיה גלוי. ולכן חשוב לדעת אם כבר יודעים מזה או לא. מה הוא מבקש ללמד אותנו ברעיון הזה? סיפר הרב יהודה יוספי שליטה, אתה מכיר אותו?
1: לא.
0: הוא איש צדיק. הוא, כשהוא היה מגיע לסמינרים של האחים, הוא לא היה מלטף. הוא היה מרשה לעצמו להגיד דברים בחדות, שאנחנו לא ידענו איפה לשים את העיניים שלנו. אבל האנשים הקשיבו לו. אתה יודע למה? כי הוא איש אמת. כי הוא חי את מה שהוא אומר. ומול אמת קשה לאנשים לעמוד. והוא היה מספר, אני שנים היינו משתתפים ביחד בהרצאות, שנים בסמינרים, שבתות. שבת אחר הצהריים, היה מספר את הסיפור פעם אחר פעם. הוא אמר שהתקשרה אליו מישהי או מישהו, אני לא זוכר, מבית חולים עם מחלקה ששם שוכבים חולים בדרך לשמיים. ואמרה לו שיש אישה חולה בדיכאון, בת 38, אמא לשלושה ילדים. והיא חולה במחלה סופנית. ואין לו נשאר לה הרבה זמן לחיות. והיא לא מדברת עם אף אחד, היא לא מגיבה, אפתית לחלוטין. אם הוא מוכן לבוא לדבר איתה, הפסיכולוגים, היא לא מדברת עם אף אחד. אולי אם אתה תבוא, תצליח לדובב אותו. הוא בטח, בטח שלך, רק מה? כיוון שהרופאים לא הצליחו, אם הוא יצליח, צריך שיקרה נס גדול. אז הוא אמר, בדרך כלל אני אומר, פרק אחד תהילים, אמרתי שני פרקים. ונכנסתי. והוא יושב מולה, ואומר לה, אני רב. ככה. את רוצה לשאול אותי משהו? הוא אומר, זה התפרץ ממנה כמו נחשול. כן, היא אומרת לו. היא רוצה לדעת, אם יש אלוהים בשמיים, למה הוא לוקח אמא שיש לה שלושה ילדים בגיל 38 והילדים שלה יישארו יתומים כי עוד יומיים שלושה היא תמות. את זה היא אומרת לו, היא רוצה לשאול. קודם כל קרה נס. היא דיברה. אף אחד לא הצליח לדובב אותה. עכשיו מה הוא יגיד לה? הוא ישקר אותה? מותר לשקר אדם במצב כזה? מה הוא יגיד לה? אז הוא אמר לה ככה. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ומי שברא את העולם לא מוגבל על ידי העולם שהוא ברא. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא מעריב ערבים בחוכמה, פותח שערים בתבונה, משנה עיתים, מחליף את הזמנים, מסדר את הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו. הקדוש ברוך הוא מזריח לנו שמש, מוציא לנו לבנה. הקדוש ברוך הוא לא מוגבל בעולם הזה. אם השם רוצה לרפא אותך, אין מי שימנע זאת ממנו. אנחנו רק צריכים להיות ראויים לכך. אבל זה אפשרי. אני לא יודע מה יקרה. אני לא יודע מה יקרה איתך. אני מתפלל שיהיה לך טוב, אבל אני לא רוצה להבטיח לך. אבל תדעי לך שהקדוש ברוך הוא שלנו יכול לרפא. בכל מצב. זהו, זה מה שיש לי להגיד לך. אני לא קבלן של הבטחות, לי אף אחד לא מינה אותי. ובהרבה מקרים אנחנו רואים את החוקיות הטבעית שולטת בלי ערעור ובלי עוררים. מי שחולה מת. יש מקרים יוצאים מן הכלל. אבל הם יוצאים מן הכלל ללמד על הכלל כולו. אבל היוצאים מן הכלל מלמדים שהטבע והחוקים שלו הם לא בעלי הבית של העולם. מה יקרה? למי יקרה? אני לא שם. אבל האם זה אפשרי? מי שקרא לנו את ים סוף והוציא אותנו ממצרים לרפא חולים לא יכול. והדברים הללו מבוססים על מה שכתוב בגמרא. כתוב בגמרא שכשהקדוש ברוך הוא בישר לאברהם אבינו ששרה עתידה ללדת, היא צחקה. נכון? זה כתוב בתורה. ואז הקדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו ואמר לו, למה זה צחקה שרה למור, אף אמנם הלד ואני זקנתי? היפלא מהשם דבר? כאילו, מה היא צוחקת? מה? הקדוש ברוך הוא יש משהו שהוא לא יכול לעשות? עכשיו, על מה מדובר? מדובר על בני זוג עריריים, שכמו שנוהגים לומר, הרופאים אומרים שאם יצמח להם פה שערות ביד, היא תלד. זה היה המצב של שרה מבחינה הגופנית, היא לא הייתה מסוגלת ללדת. החז"ל מסבירים גם למה. היא לא הייתה. אין סיכוי. כאילו, זה לא שיש דוקטור או פרופסור מעבר לים. אין. חוץ מזה, הקלה הייתה בת 89, והחתן לא הרבה יותר מבוגר, גם סוג של צעיר, 99. תגיד לי אתה, שלא תצחק? שלא תצחק, זו בדיחה יפה. אומר רבן גמליאל, אמר לה הקדוש ברוך הוא, משל לאדם שבא אצל הנפח ושתי כפליות בידו. בן אדם בא לנפח עם דוד מים שבור. נפל הברז. ואומר לו, האם תוכל לתקן את זה? הנפח צוחק, אומר לו, אני יצרתי את הדוד, לייצר אותו אני מסוגל, לתקן לו. מי שמאמין שהשם ברא את האדם, בהכרח מאמין שהוא רופא חולים. רופא חולים זה לא שהשם עובד אצלנו. רופא חולים זה שאם הוא רוצה, הוא יכול לרפא חולים. הטבע לא מגביל אותו. אלא כמו שאמר סטייפלר, על האדם להיות ראוי במעשיו לעוצמת השפע שהוא מבקש. כשאדם נמצא במצוקה גדולה, במצב חסוך מרפא, הוא זקוק לנס ששובר את כללי הטבע. ובשביל זה אדם צריך להיות כלי ראוי. האם זה אפשרי? כן. האם זה קל? לא נראה לי. אבל כל מה שלא קשור למזל העליון, ניתן לשינוי. זה בידיים שלנו. כל האחריות עלינו, בחינוך, בזוגיות. זה נכון. זה נכון שחז"ל אומרים שבת פלוני לפלוני. זה נכון שרבותינו לימדו שעיקר החינוך זה לא לקלקל הקדוש ברוך הוא, לחנך את הילדים שלנו, ולא להפריע לו, ולא לעשות טעויות. אבל כל האחריות עלינו. כשהזוגיות לא תקינה, אנחנו אחראים. כשקשה לנו בחינוך, זה מאוד תלוי בנו. האחריות הזאת גורמת לאנשים בדור הזה, שזה פרדוקס. אנחנו דור שהוא פריק של חופש, של עצמאות, ודווקא הדור הזה הכי בורח מזה. אנחנו הפכנו לצרכנים של אסטרולוגיה, של הורוסקופים, שבעצם נותנים לנו לגיטימציה לברוח מאחריות לחיים שלנו. כי השבוע מבחינה כלכלית, לא כדי לעשות עסקים. כי המצב של החיבור של ה... זה לברוח מאחריות. משפטים כמו זה גדול עליי, זה חזק ממני, נולדתי עם זה. מה זה המשפטים האלה? זה משפטים שגורמים לנו לקבל את עצמנו למרות שיש לנו ביקורת על מי שאנחנו, בלי להתרגז. זה מי שאני. ככה אני. חזק ממני. והתורה אומרת, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. ההחלטה אם להיות בן אדם, או להיכנע ליצרים, היא ההחלטה היחידה שבידיים שלנו. והיא משפיעה על כל מה שמסביב. זה מה שאמרו חכמנו זיכרונם לברכה. אם אני הייתי שואל אותך בו, אז במשפט אחד, מה ההבדל בין צדיקים לרשעים? משפט קצר. אתה יודע מה גם ארוך.
1: הבחירה כיצד לפעול בעולם אל מול הסיטואציות ואל מול יכולותיהם האישיות. זאת אומרת, אם אתה מגיע...
0: זה נכון לשניהם. זה נכון לצדיק ונכון לרשע. מה עושה את ההבדל בין צדיק לרשע? במה מתבטא ההבדל בין צדיק לרשע? גם הרשע מחליט וגם הצדיק מחליט.
1: נכון.
0: אז מה ההבדל ביניהם?
1: מאיפה מגיעה ההחלטה? לאור מה הוא מבצע אותה? האם אתה מבצע אותה עבור, נקרא לזה, ההישרדות האגואיסטית העצמאית שלך, בלי לראות את ה... עזוב.
0: אתה הולך טוב, אתה הולך...
1: לא, אני יודע שאני רוצה לעלות מדרגה פשוט. כי אני אומר, אוקיי, ההסבר הזה מרגיש לי ארצי מדי.
0: טוב.
1: האם אתה משרת את הנשמה ואת מהותך פה ומיטיב, או שהאם אתה בא ופועל בצורה הכי, נקרא לה, הישרדותית, חומרית, ארצית, אגואיסטית, מצומצמת?
0: אתה אומר מצוין. אתה אומר מצוין. הדברים שאתה אומר הם בעצם התוצאה של ההבדל בין צדיק לרשע. חז"ל מגדירים את ההבדל בין צדיק לרשע במשפט מאוד ברור ותמציתי. הרשעים הם ברשות ליבם, והצדיקים ליבם ברשותם. שהתוצאה של זה מה שאמרת. מה זה הוא ברשות ליבו? הערכים שלו כפופים ליצרים שלו. כלומר, הוא בונה ערכים לפי היצרים שלו. ליבו, הוא ברשות ליבו. הלב זה הרצון. אני רוצה, ולפי זה אני מסדר את הערכים שלי. ומה יקרה כשהערכים יתנגשו ברצון? הוא ישנה אותם. צדיקים, ליבם ברשותם. כלומר, הערכים שלהם מכתיבים לרצון שלהם כיצד להתנהל. וכשהרצון מתנגש בערכים, אז הם משנים את הרצון. זה ההבדל, אומרים חז"ל, בין צדיק לרשע. בין מי שמעצב את ערכיו לפי רצונו, ובין מי שמעצב את רצונו לפי ערכיו.
1: ואתה יודע למה זה בהכרח מתקשר? לאמונה.
0: דיינו.
1: זאת אומרת שאם אני עכשיו, אתן לך רגע דוגמה, אם אני עכשיו רואה, סתם נגיד, אני מתעסק בתחום שלי בנדלן, בין היתר. ואני רואה עכשיו עסקה, ואני אומר, אני רוצה את העסקה, היא תכניס לי כסף. אבל אני רואה שהיא מתנגשת לי עם ערכים, כמו מוסר, יושר, הגינות והטבה עם, עם הלקוחות שלי, או עם מי שנמצא בתוך העסקה, אני לא עושה אותה.
0: למה?
1: כי הערכים שלי, ומה שאני באתי לעשות בעולם הזה, והרצון שלי להטיב, וזה מה שגם הוביל אותי, וזה גם מה שאני מאמין שפותח את השפע, יותר חשוב מאשר עכשיו העסקה הזאת. ואני יודע שמי למעלה, ובמעשיי, ובצורת ההתנהלות שלי, הדברים יקרו באופן נכון ומטיב עבורי. אני אוותר על העסקה הזאת, גם אם ברמה המצומצמת והחומרית, הארצית, בפריזמה הצרה הזאת של הכאן ועכשיו, זה כביכול החלטה לא נכונה כלכלית. אבל אין לי בעיה שהיא לא נכונה כלכלית. יש לי הרבה יותר בעיה עם זה שהיא לא נכונה ערכית, מוסרית, וברמת, נקרא לזה, ההתנהלות של הנשמה.
0: ומה יקרה עם הרווח שאתה תרוויח בהתנהלות הלא כל כך ערכית, הוא כל כך גדול, שברור לך לגמרי שגם אם תחיה 200 שנה, השפע שירד לך משמיים לא ישתווה לרווח שאתה עומד לקבל. כאילו, 100 מיליון. מה אז?
1: 100 מיליון? על מה? על לעשות משהו שהוא...
0: שהוא... הלו,
1: לתפיסתי, כמו שנטלת את זה, כך היא לקח ממך. זאת אומרת, ברגע שאני לא מוכר את המהות שלי,
0: המציאות, לא...
1: אני חי לפי זה.
0: אבל המציאות לא תואמת את זה. מחדש, וזה בידיים שלנו, והאחריות הזאת, ויודעים שצריך לשמור שבת, ומעגלים פינות. כי שכחתי, איך זה מסתדר? איך? הרי אתה אמרת, אם זה דבר שהוא לא מסתדר לי עם הערכים, אתה אמרת, בעד 100 מיליון אני לא עובר עליהם. אני רוצה לספר לך שאנחנו עוברים עליהם בשביל גרושים. בשביל כלום. יש פה... חזל אומרים, אל תבאנו לידי ניסיון. ככה לימדו אותנו לומר בתפילה, אנשי כנסת הגדולה, ולא לידי ביזיון. אנחנו לא מבקשים לעמוד בניסיונות, כי אנחנו לא בטוחים שנצליח לעמוד בהם.
1: זה באמת ניסיון מאוד קשה?
0: נכון. ואם זה ניסיון, זה אומר שיש בך מישהו שאומר, תיקח, ומישהו שאומר, מה פתאום? מי ערב לך שתמיד זה שאומר מה פתאום ינצח תמיד? מי ערב לך? זו ההחלטה שלך. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים.
1: נכון, זה השאלה.
0: וזו בחירה שקולה כל פעם מחדש, וזה בידיים שלנו, והאחריות הזאת גורמת לאנשים לברוח מהתורה.
1: זה גם עניין של איפה אתה מחובר, בדיוק מה שדיברנו קודם, אתה מחובר לעולם העשייה, לעולם היצירה, לעולם הבריאה, מאיפה אתה פועל?
0: אנחנו מחוברים לכל העולמות. מה שיקבע, מה דומיננטי יותר או פחות, זה סך רוב הבחירות שלנו. כי בכל אחד מאיתנו יש תאווה וקנאה וכבוד. בכל אדם. אין אחד שאין בו. אין אחד. אפילו משה רבנו. כתוב שהיה לו קשה לראות את יהושע תלמידו יורש את מקומו. וזה למרות שחזל אמרו שבכל אדם מתקנה חוץ מתלמידו ובנו. למה חזל אומרים לנו את זה? הם אומרים לנו את זה כדי שנבין שביום שנחשוב שהתפטרנו מהקינה יתקע אותנו.
1: זאת יוהרה.
0: נכון. לכן...
1: אם אתה מסתובב בעולם ברמה שאתה חושב ובטוח שאתה מתוקן לחלוטין...
0: אז למה אמרת בו אז שאתה לעולם לא תעשה עסקה שמתנגשת עם הערכים שלך?
1: כי אם אני נשמה בגוף חומר בעולם הזה, ואני מחובר לשם, כשאני מקבל את ההחלטות שלי, בשנייה שאני עושה את העסקה הזאת, אני מתנגש עם מהות, ואני לא מוכר את המהות הזאת.
0: זה כשאנחנו מחשב על השולחן. אבל
1: אתה
0: בזמן,
1: יכול להסתכל על העולם בעבודה.
0: בזמן הניסיון,
1: ככה אני עובד.
0: אבל בזמן הניסיון, אין לך ניסיון. אין לך קושי, זה ברור לך כך חד וחלל.
1: תשמע, יש איזשהו מאבק פנימי, בוודאי שאני חש אותו.
0: עכשיו שימחת אותי.
1: אני חש אותו, בוודאי.
0: לא, אני...
1: זה לא שאני רואה, סבבה, מבטר.
0: אז אני עושה איתך תוכניות, כאלה. חשבתי שאתה בן אדם. פתאום אני רואה שאתה מלאך. אז אמרתי, תשמע, זה לא כוחות. אני בן אדם, הוא מלאך. לא, יש לי כל כך הרבה ניסיונות, והוא... עכשיו אתה מתחיל לדבר כבר, אדם.
1: בוודאי, זה לא מה שאני אומר. אני אומר מה התוצאה הסופית, לא לקחתי אותך לכל הסיפור דרך.
0: אין לנו אחריות על התוצאה הסופית.
1: לא, אני אשבור לך על מה אני בוחר. זה התוצאה הסופית.
0: אנחנו לא יכולים לקבוע מראש מה נבחר. כי אם החלטנו מראש מה נבחר וזה ברור לנו, אז אין לנו באמת בחירה. הבחירה היא תוצאה של חוסר הידיעה מה נבחר. ולכן יש לנו בחירה. אנחנו תמיד נמצאים במצב שקול. ההבדל בינינו, כך מסביר הרב דסלר במכתב מליהו, זו נקודת הבחירה. יש אדם שיש לו בחירה אם להרוג או לא, ויש אחד שאין לו בכלל בחירה אם להרוג או לא. הוא לא הורג, אין לו בחירה שלו. בעניין המוות ונטילת החיים הוא נטול בחירה. יש לו בחירה אם לגנבב או לא. יש אנשים שאין להם שום מה, לקחת כסף שלו שלי? מה פתאום, אין לו יקום ולא יהיה. אצלו נקודת הבחירה נמצאת במקום אחר. בכוח הדיבור, בכל מקרה, תמיד יהיה מקום שבו האדם נמצא במצב שקול לחלוטין בין הטוב והרע, כי אחרת הוא כבר אין לו בחירה. זו הדרך, ואם זה פתחנו, זו הדרך להשפיע על הצינור שדרכו יורד אלינו השפע. זו בדיוק הדרך. הבחירות הקטנות האלה, הם שקובעות בסופו של דבר, באיזה עולם רוחני נהיה בולטים יותר, עשייה, יצירה, או בריאה, וזה יקבע את עוצמת השפע שירד עלינו, ואת השאלה אם הוא יצומצם בדרך או לא, בידי הכוחות המעבירים אותו, כמו שלמדנו קודם. אין בעולם מי שיכול למנוע מן השפע לרדת אל האדם, אם הוא מחזיק במידת האמת. כי מי שמחזיק במידה הזאת הוא איש הנשמה. ומידת האמת היא המידה שבה התורה מלמדת אותנו להחזיק, שנאמר, תיתן אמת ליעקב. את פה ברור? עכשיו שאלה. מבין כל האבות, אברהם, יצחק ויעקב, תגיד לי אתה, מי היה הכי... מי לקח את הבכורה? מי קנה אותה בשביל נזיד הדשים? תפס מישהו רעב, נתן לו, אמר לו, תמכור לי את הבכורה. מי זה היה?
1: יעקב.
0: מי בא לאבא שלו יצחק ואמר לו, אנוכי, פסיק, עשיו בכוריך, הבאתי לך אוכל. מי התחפש לאח שלו? יעקב. אומר יצחק לעשיו, בא אחיך במרמה ונטל ברכותיך. מי חתך על המקלות בשוקת המים, עקודים נקודים ותלויים כדי שיוולדו לו ולא ללבן כבשים? מי? יעקב. ודווקא עליו נאמר, תיתן אמת ליעקב. התורה מלמדת אותנו מי הוא איש האמת. איש האמת זה לא מי שאומר את האמת בפנים, כי הוא לא יכול לשקר. איש האמת זה מי שמעשיו מותאמים לאמת. ואם האמת היא רצון השם, מי שמעשיו תואמים את רצון השם הוא איש האמת. ומי שמעשיו תואמים את רצון השם והוא איש האמת, הוא מעל המזל. כי בכוח דבקותו ברצון השם, משתנה מעשיו, משתנה ממונו, משתנה רוחניותו, ומשתנה שמו, וגזר דינו נקרא.
1: אז אתה בא להגיד שכל מי שעושה מעשים שהם גם כביכול לא טובים, לא נכון, לא, לא, לא הגונים, אם נתקרב הסך טוטל של ההתעלות פה, זה רצון השם, אז זה עונה להגדרה מבחינתך?
0: לא הבנתי.
1: זאת אומרת, למה אתה מגדיר איש של אמת שעושה את רצון השם? אם רצון השם עכשיו זה ש...
0: מי שעובר על רצון השם הוא לא איש אמת.
1: אוקיי, ואיך אתה יודע את רצון השם?
0: זה כתוב בתורה. בתורה אלוהים גילה מה הוא רוצה.
1: יעקב בא וגזל את ברכותיו של אחיו.
0: כן.
1: זה רצון השם?
0: כן.
1: אוקיי, אם אתה...
0: איך הוא ידע שזה רצון השם?
1: כן.
0: אמא שלו אמרה לו. כתוב שרבקה קרא לו ואמרה לו שאבא שלו רוצה לברך את עשיו והברכות מגיעות לו.
1: זה נשמע כרגע אגואי לגמרי.
0: בסדר.
1: זה ממש לא נשמע רצון השם.
0: בסדר. אבל אם יתברר לך שזה היה רצון השם.
1: איך נתברר לנו?
0: הוא יגיד לך.
1: מי יגיד לי?
0: השם.
1: לא אמרת כלום.
0: לא, נכון. אבל אם הוא יגיד לך, אז אתה תבין שלקחת מיצחק את הברכות במרמה, זאת האמת, נכון?
1: אוקיי. אם השם יורד ואומר לך בכבודו ובעצמו.
0: בכבודו ובעצמו.
1: אוקיי.
0: אז כן, אז זה רצון השם.
1: כן.
0: יפה. ואם זה רצון השם, אז זאת האמת? אז אין בינינו מחלוקת. הוויכוח בינינו זה מאיפה אני יודע שזה היה רצון השם. בסדר, נשאיר את זה פתוח.
1: כי אם כל אחד יחליט שהוא עושה את רצון השם ועושה פה...
0: זה נכון, זה נכון. אני מסכים איתך. אבל זה הרבה יותר קל לבדוק.
1: אני אגיד לך למה אני שנייה נוגע בזה, כי זה יש בה אחריות ואפילו סכנה באמירה הזאת. כי אם פתאום מישהו יחליט שרצון השם, בסדר, אני, הדבר הראשון שקפצתי לראש פה זה אותו מצעד הגאווה שרץ איזשהו יהודי חובש כיפה וציצית ורצח שם את אחת ההולכות, את שירה בנקי, זכרונה לברכה.
0: אותי לימדו שגאווה זה דבר שלילי, מה אנשים משוויצים בגאווה.
1: עזוב את זה רגע. אתה מסכים איתי שהוא חושב שהוא ביצע את רצון השם מבחינתו.
0: תראה.
1: רצון השם, לעולם לא יהיה לרצוח ילדה שהולכת במצעד.
0: תראה, אני לא יכול לקלך. אבל האם זה מפליא אותך שאנשים מבצעים פשעים ואומרים שהם שמעו קולות שאמרו להם לעשות את זה? חסר דברים כאלה?
1: השאלה מי הכל שאמר לך לעשות.
0: המשיח, אליהו הנביא, אלוהים, לא משנה.
1: טוב, זה גם יכול להיות הצד השני שאמר לך.
0: זה לא משנה מי. זה לא משנה מי. אנחנו לא מדברים על משוגעים. אנחנו לא מדברים על מופרעים. אנחנו מדברים על אנשים מן היישוב, שפועלים לפי רצון השם, לא שהם הבינו ממנו, או הם שמעו ממנו, אלא מה שכתוב בתורה. שבכתב ושבעל פה. כי מה שאתה אומר שהשם רוצה, לא הוכחת. מה שהתורה אומרת שהשם רוצה, אפשר להוכיח. וזה ההבדל. אנשים רגילים לומר שבשם הדת נהרגו הכי הרבה אנשים, זה לא נכון. בשם האידיאלים האנושיים נהרגו הכי הרבה אנשים.
1: בשם האלה שנכסו לעצמם את הדת כאן.
0: בסדר? אז אני מקווה שמצינו את הנושא. אם יהיו עוד כמה פרטים לעסוק בהם, אבל בכל מקרה אני מאוד מודה לך שאלת את הנושא הזה. הוא נושא חשוב, הוא גם נושא מאוד מעשי. למרות שהוא נשמע קצת מיסטי, אבל יש בה הרבה מה לדעת.
1: מאוד מעניין, איך אדם יכול לשנות את...
0: להשפיע על חייו. אז תודה בועז, תודה שבאת. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהשתתפתם איתנו בעוד תוכנית בסדרה, מעל ומעבר. אנחנו מאוד מקווים שהדברים היו לתועלת וגם יהיו. ובעזרת השם נשמח להיפגש כאן שוב בנושאים נוספים ובתוכניות נוספות. כל טוב.
2: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
3: ערוץ 2000.
2: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולה.

0: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. מתחזקים עם הרב סניר גואטה. מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: רוצה להאמין.
0: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה, הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה, מתחזקים עם הרב סניר גואטה, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: ערוץ 2000.
2: טוב, ערב טוב לכל היהודים היקרים פה בחולון, שהקדוש ברוך הוא יתמלא על כולנו ברחמים, נזכה לאור ושמחה. כן, הוא בחודש מתוק מאוד. אני באתי לדבר איתכם בעזרת השם ביחד, להתחזק מהחודש הקדוש הזה. לפני כן, הייתי לפני כמה שנים באוסטריה וינה, והיה שם יהודי, אמר לי, הרב, תשמע סיפור. אמר לי, היה איזה אחד, יהודי, עלה לטיסה מאמריקה, והוא נכנס למטוס מאמריקה לישראל, כמה שעות טיסה, אתם יודעים? בערך 12. עלה למטוס, 3 כיסאות, הוא יושב במרכז, באמצע. אין כרגע אף אחד, יושב ראשון באמצע. 2-3 דקות אחרי, מגיע איזה אחד גוי, משהו ענק אבל, אחי. אומר לו, אני Windows, אני בפנים. טוב, ההוא מסכן כמו איזה צימוק, התחיל להתקפל כדי שהוא יתן להיכנס. ההוא נכנס פנימה, ופרח, התיישב שם. עכשיו הוא, אתה יודע, שבן פורת יוסף, אדם גדול. חשב לא לפגוע, כן, אבל אדם גדול יושב ככה בצד, ואתה באמצע, אתה אוטומטית, מה עושה? לוקח קצת לצד השני, נכון? אמר, אני מקווה שמי שיבוא מצד שני זה איזה ילד קטן, משהו, איזה תינוק. פתאום אחים יקרים, איזה 2-3 דקות אחרי, מתחילים להיכנס אנשים. נכנס אחי איזה אחד, משהו כמו סוחב אחריו תיקים בן פורת יוסף. הוא נכנס, הוא אומר לו, אני פה, בצד השני. ההוא מסכן, לא יודע את נפשו. ההוא התיישב, פח, התיישב גם, המטוס התחיל לזוז. 2-3-4-5 דקות, 10 דקות, הוא יושב כמו איזה קרפ צרפתי, אתה יודע, ביניהם. לא יודע מה לעשות, שמה, אין סיכוי, 12 שעות לעבור את המטוס, אין דבר כזה. בחיים לא. מתחילים את הטיסה, הוא מחפש תוך כדי עם העיניים, אם אפשר טיפה להנמיך טיפה קצת את זה. הוא מחפש עם העיניים, אתה יודע, אולי יש איזה כיסא פנוי, אני הולך מפה, בורח, רוצה לשים את הראש, לא יכול. והוא מחפש, אבל הכל מלא. מחפש, הכל מלא. שורה התחתונה הכי מקרים, הטיסה יוצאת לדרך, הוא אומר, אין סיכוי, אני לא רואה כנראה טוב. הוא עומד, בקש מה הוא פה, תן לי לצאת, והוא מתחיל ללכת תוך כדי במטוס. וואלה, המטוס מלא, מלא באנשים, מה עושים? עד שהוא הגיע לבילונות. אתם מכירים את הבילונות? אתה מעשית את הבילונות, פתאום מה אתה רואה? אנשים שם עם כיסאות, אתה יודע, ככה מכווננים לעצום את הכיסאות, אבסוטים, מקבלים שתייה, מקבלים שם פיג'מה, אתה מקבל הכל שם. והוא רואה איזה חצי מקום, חצי אזור, הכל ריק. לפני זה הוא שאל את הדייל, יש מקום ריק? הוא אומר לו, לא. הוא בא לדייל, אומר לו, תגיד לי, אתה רציני? חצי מקום פה ריק. מה אמרת לי, אין מקום ריק? הוא אומר לו, לא, אתה לא יכול לשבת פה. הוא אומר לו, למה? הוא אומר לו, זה מקום מאוד יקר. הוא אומר לו, אני מוכן לשלם הכל. אתה יודע איך איפה שאני עכשיו היום, מוכן לשלם הכל? לא יכול לשבת שם. תן לי, מוכן לשלם מה שאתה רוצה, מזומן, אשראי, מה שאתה רוצה, דולרים, שקלים, יורו, תגיד לי רק מה. הוא אומר לו, אי אפשר. הוא אומר לו, אבל אני רוצה מקום נוח, לא נוח לי שם. אני רוצה מקום נוח. והוא אומר לו, מי שרוצה מקום נוח למעלה, צריך לשלם למטה. פה לא משלמים כבר. אחים יקרים בעבודת השם בחיים שלנו, מי שרוצה מקום נוח למעלה, אחרי 120 שנה, צריך לשלם. איך משלמים? מבטרים פה, שומרים את הברית, הולכת בצניעות, מגיע שבת שומר, מכבה את ההורים. לא בא לך לפעמים כל מיני דברים, אבל אתה צריך קיים. אתה רוצה מקום נוח? תקיים, אחי. החידוש הכי יקרים של חודש שלו, אתם יודעים מה הוא? אני אשאל אתכם שאלה. אם יגיע, ודעת השם, נגיד דוגמה עוד שבוע, שבועיים, ואני יבוא, יבנה סוכה. יש בזה מצווה? אני רוצה להיכנס לסוכה עוד שבועיים. יש מצווה אם אני אכנס לסוכה? למה? כי עוד לא הגיע סוכות. תשובה פשוטה. היום בלילה אני אגיע לבית, אני אוכל מצה. אני מקיים במצוות אכילת מצה? זה לא פסח. תבוא איזה גברת פה למעלה, תגיד, הרב, שכחתי להדליק נרות שבת, אני רוצה להדליק היום. זה יעזור לה? לא ערב שבת. אני רוצה להיות, אני רוצה להיות לכבוד שבת. אבל מה החידוש של חודש אלול אם כל השנה אנחנו צריכים לעשות תשובה? מה ההבדל בין אלול לבין חשוון, כסלב, טבת, שבת, שאר החודשים? תקשיבו טוב. תהיו איתי בין 12 דקות לרבע שעה, אתם בעזרת השם תקבלו אור ונקודה אמיתית, אמיתית, אמיתית לחיים. בעזרת השם כולנו. תקשיבו טוב. אחד מגדולי התנאים, קראו לו אלישע בן אבויה. הוא היה רבו של מי, אתם יודעים? רבו של רבי מאיר בעל הנס. רבי מאיר בעל הנס, לא השם שלו מאיר. אתם יודעים מה השם האמיתי של רבי מאיר? זה לא מאיר. אה? נאוריי. אז למה קורא לו מאיר? זה לא השם, מאיר, בוא רגע. זה לא השם שלי, קרא לי נאוריי. למה קורא לו מאיר? כי חזל אמרו שחכמים אמרו לו, אתה מאיר את עינינו בתורה, לכן לא קוראים לך יותר נאוריי, קוראים לך מאיר. אתה נותן לנו דברי תורה, אתה מאיר. לא נפסקה הלכה כמותו בזמן, בדור שלו. אם הוא כזה חכם, לנו נפסקה הלכה כמותו. לא הצליחו להבין אותו. הוא היה כזה גדול. תקשיבו לי טוב. מי היה הרב שלו? אלישע בן אבויה. מה היה הסיפור של אלישע בן אבויה? הסיפור עליו זה על סיפור שלנו. אז מי שיבין עכשיו את הסיפור, יבין מה השם מבקש מאיתנו, ומה זה אלול בדיוק. מה אנחנו עושים פה? חוץ מסתם שיעור, לא שזה סתם, במשך השנה עוד שיעור. חודש אלול זה לא עוד שיעור, זה לא עוד זמן. זה חודש הרחמים והסליחות, אבל בתשובה מה ההבדל היום לאתמול? תקשיבו טוב. אלישע בן אבויה היה אחד מארבעה אנשים בלבד שעלו לעולם העליון בעודם חיים. למקום שנקרא פרדס, לא פרדס של הלימונים בחולון, קלמנטינות. עלו למקום מאוד גבוה. מי עלה לשם? הוא ורבי עקיבא, ועוד שני תנאים, בן עזאי ובן זומה. זה ארבעה תנאים מחיי מתים כולם. הם עלו למעלה אחד מרוב הכיסופים לקדוש ברוך הוא ואהבת השם שהייתה לו, הוא התקרב, התקרב, נפטר מהעונג. התאווה לשם, נפטר. כי אם איך מקור חיים באורך נראה, מהאורות נפטר. אחד, מהאורות השתגע. השלישי זה היה רבי עקיבא, חזר חזרה בשלום. הרביעי זה אלישע בן אבויה, מה קרה לו? כשהוא הגיע לשם למעלה, הוא ראה את הקדוש ברוך הוא יושב, ולידו יושב עוד מישהו. הרי אנחנו יודעים כלל, עכשיו יש ארמון ויש מלך. מי יושב על כיסא? מי יושב על כיסא? יש עוד מישהו שיושב איתו? רק המלך. אומר אלישע בן אבויה, מה זה? אני מגיע לעולם הבא, אני רואה את בורא עולם יושב טוב, אבל אני רואה לידו עוד מישהו יושב. לא משנה מזה, אנחנו לא נכנס שם. איך זה יכול להיות שיש עוד מישהו שיושב ליד הקדוש ברוך הוא? מה יש מצב, חז ושלום, כן? שיש שותף לקדוש ברוך הוא. הוא לא לבד. כולכם צועקים, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני, אחד. יחיד ומיוחד. אין עם בורא עולם שותפים. עלתה לו מחשבה בראש, אולי לבורא עולם שותף. באותו רגע הוא שומע בת קול, שהבת קול אומרת, שהקדוש ברוך הוא אומר, שובו בנים שובבים. אני מוכן לקבל את כל הילדים והילדות שלי, לא משנה איזה חטא עשיתם. חוץ מאלישה אחר, שידע כוחי ומרד בי. איך אתה מעלה כזאת מחשבה? אתה שאתה מכיר אותי, יודע את הכוח שלי, זה כמו אדם חוזר בתשובה, מתקרב, בא לשיעורים, לשיעורים, את באה לשיעורים, מתחזקת, שיודעת מה זה בעולם. פתאום ראית איזה משהו לא, שלא מסתדר לך בחיים, לפי מה שלמדת. אז מה, תקפרי בבורא עולם, חס ושלום? לא רוצה יותר את התורה, לא רוצה את התורה, עזוב אותי. מה זה? תכניס לראש, השם הוא טוב, הכל לטובה, זהו, זה כלל ברזל, לא משלם מה תראה, הכל לטובה. הוא אמר, מה זה, יש פה שתיים, יצא בת קול, אמרה לו, אתה ככה חושב עליי? כולם חוזרים, יכולים לחזור בתשובה, אני מקבל אותם, חוץ מאלישע אחר, שידע כוחי ומרד בי. חבר'ה, יש אבון בעולם שאדם יעשה, שבעולם לא יקבל אותו? יש כזה דבר? אין כזה דבר? חטא מסוים שהשם אומר, אני את זה לא מקבל? לא מקבל אותך. יש? אין שום עוון. אם תעשה תשובה, מתחפר. תשובה זה דבר הכי חזק בכל, בכל, בכל, בכל העולם הזה. תשובה נברא לפני העולם, לפני התורה. למה? שאם טיפול בתורה, יש לך משהו קדום לה, קודם לה. זה התשובה. התשובה היא חזקה יותר מהכל. לא משנה במה אדם נפל, יש תשובה. שהיא תהיה אמיתית אבל. אז איך יכול להיות שהוא שומע כזה דבר? לא מקבלים אותך. אתם יודעים מה זה היה? זה היה ניסיון. ולפי דרגתו, הוא לא עמד בו. מה קרה איתו? לפני שמה קרה איתו, רבי אליהו דוידש בספר ראשית חוכמה כותב דבר עמוק מאוד, ואני רוצה שתזכרו אותו כל החיים. הוא היה תלמידו של רבי משה קורדוברו, הרמק, בעל ספר תומר דבורה. הוא כותב בספר שלו, ראשית חוכמה, כתוב בחזל, כל מה שיאמר לך בעל הבית, תעשה חוץ מי, צא. מי זה בעל הבית? נכנסת לבית של איזה בן אדם, אומרת שתי מים, שתי מים. תאכל מהוגה, תטעם, תטעם. בוא נשאר בשפה, לא, לא נעים לי, שב, תעשה מה הוא אומר לך. כל מה שיאמר לך בעל הבית, תעשה חוץ ממה? אם הוא אומר, צא מהבית שלי, לא רוצה שתהיה פה. אל תקשיב לו, אני לא יוצא. מי זה בעל הבית האמיתי? בורא עולם. הקדוש ברוך הוא זה בעל הבירה, בעל הבית, בעל העולם הזה. אחים יקרים, אתה צריך להקשיב לבורא עולם, כל מה שהוא יגיד לך לעשות. אבל יש משהו אחד שאם בורא עולם יגיד לך לעשות אותו, לא רק שאל תעשה אותו, אתה חייב להגיד לו, אני לא אעשה. משהו שמותר לך לסרב לבורא עולם, לא מותר, אתה חייב לסרב לו. איך? בורא עולם צווה אותי, אני אסרב לו? כן, זאת מצווה תהיה. מה זה? אם בורא עולם יגיד לך, אני לא רוצה את המצוות שלך. לפעמים באוזניים שלנו אנחנו שומעים את זה. אחרי חטא כזה, אתה כאילו את שומעת. דתיית, יאללה, יאללה, מספיק, מספיק. אל תלכי שיעור התורה. את עם כיסוי ראש. אתה רוצה להניח תפילין אחרי פגם הברית? אתה שומע באוזן, כאילו ברור לא אומר לך, אני לא רוצה אותך. אם אתה שומע משפט כזה, תגיד, אני לא שומע, ועכשיו אני אעשה בדיוק הפוך, אני אשים ציצית. כל מה שומע לך בעל הבית הזה, חוץ מצא, צא לי מהתורה, צא לי מהמצוות, לא שומע לך, אני עכשיו אקיים עוד מצוות. זה מה שהיה צריך לעשות אלישע בן אבויה. אבל כשהוא ירד למטה, אתם יודעים מה הוא עשה? הוא אמר, טוב, שמע, מה, אם בורא עולם לא מקבל אותי, אז יאללה, אני אהנה מהעולם הזה. לפחות העולם הבא, לא לעולם הבא לא יהיה, לפחות העולם הזה יהיה לי. מה עשה? חס ושלום. לא שיש בזה הנאה, כן? העבירות בסוף יוצרות עצב אצל האדם. בעצב תלדי בנים. בעיצבון תאכלנה, אחרי שאדם הראשון חטא. הצר אמר להם, תאכלו, יהיה לכם טעים, תהיו כמו אלוקים. אחרי שהם אכלו, מה קרה להם? רק עצבות. ירד אלישע בן אבויה, ראה אישה חוץ מכבודכם, פרוצה. אמר לה, בואי רגע. אמר לו, מה זה בואי? אתה כבוד הרב. אמר לה, אני לא הרב. אמר לו, אתה אלישע בן אבויה. אמר לה, בואי תראי שזה לא אני. היה יום שבת בדיוק. לקח צנון מאדמה, עקר אותו. חילול שבת. אמר לו, טוב, זאת לא אלישע בן אבויה. אתה אלישע אחר. היא נתנה לו את השם הזה, אחי. הוא הלך איתה, חילל שבת, יום הכיפורים לא שמר, פסח לא שמר, כפר בתורה. רבי מאיר בעל הנס רואה את הרב שלו חוטא, כופר, הוא בא אליו, אומר לו, הרב, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אומר לו, בורא עולם לא מקבל אותי. אומר לו, אין דבר כזה, הקדוש ברוך הוא, כמו שכולכם יודעים, מקבל את כולנו. שוב בנים שובבים. אומר לו, כן, אבל אני שמעתי חוץ מאלישע אחר. אותי הוא לא רוצה, הוא אמר בפורש. אומר לו, רבי מאיר, אין כזה דבר. יש תשובה על הכל. אומר לו, אני אומר לך שהוא לא רוצה אותי. ואתה יודע מה? לא רק בורא עולם לא רוצה אותי, גם אני לא יכול לחזור בתשובה. אומר לו, רבי מאיר, בעל הנס, למה? חבר'ה, כמה שותפים יש באדם? הקדוש ברוך הוא, אביו, ואימו, נכון? הוא אומר לו, תשמע טוב, שאני הייתי בבטן של אמא שלי, אמא שלי עברה ליד בית עבודה זרה, יום כיפור בשבת, ושמו שם האוכל לעבודה זרה, לא יודע, זה מפרום שם, שמו לו זה, שרים סמוקפץ, לא יודע מה שמו, לעבודה זרה, היא עברה שם, והריח נדף החוצה, אוכל לא כשר, היא הריחה את זה, אישה בהיריון, הריחה את זה, אישה בהיריון שמריחה אוכל או שרעבה ביום כיפור. נותנים לה לאכול? קודם כל לוחשים לה באוזן, יום כיפור היום. כמובן, נותנים, בודקים אותה, אם יכולה לסתות פחות מכשיעור, יש שיעורים. אבל נגיד, והיא לא יכולה, היא רוצה לאכול, היא מרגישה שעומדת, היא חייבת לאכול. מה עושה, מה הולכה אומרת? מאכילים אותה. הוא מספר לרבי מאיר, אמא שלי ביום הכיפורים בשבת, הריח הריח של האוכל של עבודה זרה, והיא רצתה לאכול, בולמוס של אכילה. לחשו לה באוזן, יום כיפור היום. היא לא הקשיבה, היא לא יכלה לעצור. אני רוצה לאכול, היא אכלה את האוכל, לא כשר. זה זרם לה בדם. זה עבר לעובר. מי זה היה העובר בבטן? אני. ועכשיו בגיל הזה זה פרץ אצלי. אני לא יכול לעשות תשובה. אמא שלי אשמה. רבי מאיר אומר לה, שטויות. כבוד הרב, גם זה יש לזה תשובה. עזוב אותך, נו. אתה יודע שיש על זה תשובה. בן אדם לומד תורה, הוא מנקה את כל הגוף שלו, מה זאת אומרת? אומר לו, לא, אבל זה לא רק אמא שלי. שלושה שותפים באדם. הקדוש ברוך הוא, אבי ואמו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לקבל אותי. אמא שלי אשמה, עכשיו גם אבא שלי אשם. במה הוא אשם? כשאני הייתי קטן, אחרי שכבר נולדתי, ביום השמיני למילה, הביאו אותי לברית מילה, אבא שלי עשה ברית מילה, משהו מפואר, משהו יפה, אולם מפואר מאוד, מאוד מאוד יפה. הביא מלא רבנים, תנאים, צדיקים, וחיכו למועל, בינתיים שני תנאים, צדיקים גדולי עולם, רבי אליעזר ורבי יהושע, ישבו בצד, למדו תורה, באיזה שולחן. חבל הזמן. ישבו, למדו תורה. הם ישבו, למדו תורה. כשהם למדו תורה, ירדה אש מן השמיים והסתובבה מסביבם. אבויה, אבא של אלישע, ראה את זה, צריך לצעוק, אש, אתם שורפים את המקום, מה אתם עושים? תפסיקו. אמרו לו, כבודו, זה לא אש ששורפת. זה אש של אהבה. זה אש של הקדוש ברוך הוא, של השכינה, זה חיבוק, זה אש מחממת, אש מחבקת. אמר, מה זה, ככה אתם יש לכם כוח? צדיקים? אם כזה כוח יש לתנאים לצדיקים, אלה שלומדים תורה, אני מקבל על עצמי להכניס את הבן שלי לתלמוד תורה שהוא יהיה כמוכם. טוב או לא טוב? אומר אלישע בן אבויה, תקשיבו טוב, אבא שלי הכניס אותי ללמוד תורה כדי שאני אהיה צדיק בשביל בורא עולם, או בשביל שאני יורד אש מן השמיים ואני אהיה קוסם? למה הוא הכניס אותי ללמוד תורה? הוא ראה שאפשר להוריד אש ולהיות, אתה יכול לשלוט על הטבע. זה הוא רצה להכניס. אז זה נקרא לא לשם שמיים. אז מי השם בזה? אבא שלי. בהתחלה הוא תלה את זה שזה הקדוש ברוך הוא. אחר כך זה אמא, אחר כך זה אבא, שמה הרב, נולדתי בקיבוץ, שמה אמא שלי, גדלתי ככה כבוד הרב. זה הקריירה שלי מגיל צעיר, מה אני יכול לעשות? רבי מאיר יושב עליו ואומר לו, תקשיב על הכל לתשובה. אומר לו, מה אתה רוצה שאני אעשה? אתה לא רואה? אין לי את הכוח, תראה מה קורה, השם אמר לי, אמא שלי, אבא שלי. אומר לו רבי מאיר בנס, בוא נעשה מהלך. נלך לבית מדרש, ונשאל תינוק פסוק שהוא למד היום. בזמנם, אם היית רוצה לעשות משהו, נגיד לך שידוך, לנסוע לצאת לדרך, להתחתן, לפתוח עסק, מה היית עושה? לא היית הולך לרב, מה היית עושה? הולך לילד קטן, מתחת לגיל 13, אומר לו, פסוק לי פסוקך. תינוק של בית רבן, כל מה שהוא אומר זה השכינה מדברת ממנו. פסוק לי פסוקך, הוא אומר לך פסוק, אם הפסוק טוב, צא לדרך. פתח את העסק, תתחתן, שידוך, הכל. אם הפסוק לא טוב, לא כדאי לך לעשות את זה, אחי. אמר לו, בוא ניקח אותך לבית מדרש. לקח אותו, הוא הולך לאחד הילדים, פסוק לי פסוקך, אומר לו פסוק, השם ירחם ויציל, כמו כללה. הוא אומר לו, אתה רואה, השם כלל אותי, הוא לא רוצה אותי. אמר לו, עוד בית מדרש, עוד בית מדרש, עוד בית מדרש. הלקחו ככה אחים יקרים ל13 בתי מדרש. 13 בתי מדרש. כל בית מדרש תינוק אומר לו עוד יותר פסוק, יותר גרוע. בבית מדרש האחרון ה13 שהוא אומר לו כבר, שמע, אני לא הולך. אומר לו, תשכנע אותו, בא אחרון. טוב, יאללה. הולכים לאחרון. הוא עומד מול הילד הקטן, אומר לו, טוב, תגיד איזה פסוק של המתם. הוא אומר לו, פסוק הכי קשה בעולם. ולרשע אמר אדוני, מה לך לספר חוקי ותישא בריתי על יפיך? אתה רשע, מה אתה מלמד, רוצה ללמוד תורה? לא רוצה אותך. והילד הקטן, במקום להגיד את הפסוק כמו שצריך, מה אמר לו? במקום ולרשע אמר השם, מה לך לספר חוקי? ולאלישע אמר השם, מה לך לספר חוקי? התינוק טעה ואמר לו את השם שלו. אלישע תפס את הראש, גם רבי מאיר תפס את הראש. לא הלך לו מה שנקרא, להתקרב אותו. והוא הלך, כפר בכל התורה כולה, עשה עבירות, הגמרא בירושלים מספר דברים מזעזעים מה שהוא עשה. היה מוציא תלמידי חכמים מישיבה, מי אומר להם, צאו, צאו, מה אתם מדברים לדבר? כל שטויות, מה מבין לכם את המוח? מוציא אותם לעבוד ברחובות. דברים איומים, עזועים. אני מקצר את הסיפור. רבי מאיר, כל מה שניסה לדבר איתו לא עזר לו. אבל תקשיב עכשיו מה קורה פה. רק נסכם. כל החיים של אלישע בן אבויה אחרי שהוא כפר, הוא אחז בזה שאין לו תשובה. עד כאן מסכימים? כל מה שרבי מאיר מנסה אומר לו, אין תשובה. ביום האחרון של חייו, שהוא גסס על ארז דווי, הוא עומד למות. רצים לרבי מאיר, התלמידים אומרים לו, כבוד הרב, הרב שלך לשעבר עומד למות. אולי תלך, אתה יודע, תגיד לו איזה משהו, אולי יהיה לו איזה עירור תשובה, אתה יודע, לפני שהוא מת. אולי הוא עשה תשובה, יצטער. רבי מאיר רץ, נכנס אצלו לחדר, ראה אותו ממש, עומד למות אותו. כשאלישע בן אבויה ראה את רבי מאיר, הוא הסתכל עליו, חבר'ה, תקשיבו מה הוא שואל אותו. הוא אומר לו, רבי מאיר, אם אני אחזור עכשיו בתשובה, השם יקבל אותי? רגע לפני שהוא נפטר. הוא שואל את רבי מאיר, תגיד לי, אם אני עכשיו אחזור בתשובה, השם יקבל אותי? חבר'ה, שמקבל אדם מרגע לפני שהוא נפטר, עשה עבירות 30-50 שנה, עכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה לפני שהוא מת. מקבל אותו השם? הרמב״ם אומר, אם התשובה שלו אמיתית, לא רק שהוא מקבל אותה, לא יזכירו לו מכל השנים שהוא עשה חטאים שום חטא. אם זה אמיתי. אם זה באמת, אבל. מעומק הלב. כמו רבי אלעזר בר דורדיא, שזה היה מעומק הלב. אחים יקרים, אבל מה השאלה שצריכה לקפוץ לכולכם עכשיו? מה השאלה שצריכה לקפוץ לכם? אלישע בן אבויה, רגע לפני שהוא נפטר, מה הוא שואל? מה הוא שואל? מה אמרנו שהוא שואל? הקדוש ברוך הוא יקבל אותי אם אני אעשה תשובה? שנייה, שנייה, אני רוצה לעצור, אני רוצה ללמוד פה מה כתוב. אתה כל החיים שלך מהרגע שכפרת, מה אתה אמרת לרבי מאיר? אין לי תשובה. אתה עמדת על זה וזה האחיזה שלך, הייתה כל החיים. מה קרה רגע לפני המיטה, אתה פתאום שואל, אתה שואל, אם תחזור בתשובה יקבלו אותי? מה זה השאלה הזאת? אתה כל החיים אומר שלא, אתה עומד על זה שלא יקבלו אותך. פתאום אתה שואל? תזכרו את השאלה הזאת, אנחנו נטפל בה וזה מה שחשוב בשיעור היום, השאלה הזאת. אבל רגע. הוא בכה, רבי מאיר, כשהוא שאל את רבי מאיר, יקבלו אותי אם אני אעשה תשובה? אז רבי מאיר בר אלנס אמר לו מה שאתם עניתם. תשב אנוש עד דקה ותומר שוב בני אדם. מה זה עד דקה? אפילו דכדוכה של נפש. אדם רגע לפני שהוא ממש עוצם עיניים, הוא עושה תשובה, השם מקבל אותו. מה קרה לאלישע בן אבויה שהוא שמע את זה? הוא בכה ונפטר. חבר'ה, הוא בכה ונפטר, הוא עשה תשובה? עשה או לא? כמו שאתם חשבתם, גם רבי מאיר חשב. אמר, נדמה עליי שעשה תשובה, נפטר בבכי. אבל באמת, זאת לא הייתה תשובה. כאב לו, אבל זו לא הייתה תשובה אמיתית. הוא עלה לבית דין של מעלה, תקשיבו לסיפור הבא. פתחו בית דין, הדיינים את הבית דין, באו לפתוח במשפט שלו, מה אומר להם הקדוש ברוך הוא? תעצרו, אי אפשר לדון אותו. מה זה אי אפשר לדון אותו? אומר להם בורא עולם, אי אפשר לדון את האדם הזה. למה? הוא כפר 30 שנה, 40 שנה, לא יודע כמה. אומר להם, כיוון שהוא למד כל כך הרבה תורה, הגוף שלו נעשה אש. וגם אם נכניס אותו לגיהנום, האש של גיהנום קטנה לעומת האש של התורה. זה לא ישלוט עליו. מי שלומד תורה, יש לו גוף אש. אש של גיהנום לא יכולה להכאיב לו. לא סתם הזוהר הקדוש בפרשת וישב, כמדומני כותב, אמן דעסיק באור הייתה מי שבא ללמוד תורה כל יום. זאת מצווה מהתורה, זה שולחן ערוך, והגית בו יומם ולילה. כמו להניח תפילין כל יום, צריך כל יום ללמוד תורה. מי שלומד תורה כל יום, אומר הזוהר, אמן דעסיק באור הייתה, תדיר. אומר הזוהר, אף על גב שהוא לומד אותה לא כדקייאות. לומד תורה לא כמו שצריך. פה, חותך, כן, בא. אבל הוא כל יום לומד. אומר הזוהר, זכי לאגר טוב, זוכה לשכר טוב בעל מהדין ובעל מדעתה, זכי בטרין העלמין, זוכה בשני עולמות. הוא לא לומד תורה לשם שמיים כל כך. זוכה עולם הזה, עולם הבא. אבל תקשיבו לפצצה הבאה. ולא דיינין עלה באו עלמה. לא ידונו אותו בעולם הבא. זוהר מפחיד. הוא עולה לבית דין, אומר להם בורא עולם, אי אפשר לדון אותו. הוא כולו אש. אבל גם אי אפשר להכניס אותו לגן עדן, הוא כפר. איך נכניס אותו לגן עדן? אז מה עושים לו? המתנה. כמו אדם שממתין באוטובוס, להבדיל, ממתין. לא בבית, לא במקום שהוא רוצה לעבודה. רבי מאיר בעל הנס ידע מזה, אמר ביום שהוא ייפטר מן העולם רבי מאיר, אני נכנס לבית דין, אני מכניס אותו לגיהנום. שהוא יעבור 12 חודשים, תעבור שנה, אני אכניס אותו אחר כך לגן עדן. רבי מאיר נפטר, פתאום רואים אשן יוצא מהקבר של אלישע בן אבויה. מה הבינו? נכנס לגיהנום. רבי יוחנן אמר, מה זה? גדולה שתלמיד מכניס את הרב שלו לגיהנום? אני פטר מן העולם, אני אכניס אותו לגן עדן. ביום שרבי יוחנן נפטר, זה שהספיד אותו, צדיק, אמר, חבר'ה, כמה הרב שלנו ענק, רבי יוחנן. עכשיו אני רואה שאפילו שומר פתח גיהנום לא יכול לעמוד מולו. מי זה שומר פתח גיהנום? איך קוראים לו? אתם יודעים? דומה. בקניון זה דימה, אבל שם זה דומה. בא רבי יוחנן, תפס אותו, אמר לו, בוא, רגע, בוא, זוז. הזיד אותו, ונכנס פנימה. אמר לי, אלישע בן אבויה, בוא, איתי בוא. אתה לא, אתה יותר בלא בגיהנום, בוא איתי בוא. לקח אותו, הכניס אותו לגן עדן. זה איזה כוח של צדיקים. אבל אחים יקרים, פה רגע אני עוצר, חוזר טיפה אחורה. למה אלישע בן אבויה, רגע לפני שנפטר, שואל את השאלה הזאת? האם יש לי תשובה עכשיו? אתה אחזת עשרות שנים שאין לך תשובה, לא יודע כמה שנים. אז למה הוא אמר את זה, חבר'ה? יש למישהו פה תשובה אולי? למה? אה? אז למה לפני כן לא הייתה לו תקווה? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יש לך שליף? ענית את זה מעצמך? הרב גוגל. אי אפשר למצוא את התשובות האלה שם. זה צריך להתעמק קצת ביהדות. אחים יקרים, אתם יודעים מה קרה לו? כל החיים שלו הוא תרץ תירוצים. נולדתי בקיבוץ, שמע, מגדלי יו, ככה חייתי, מה אני אעשה? חייתי באילת, על החופי ים, עם אמא שלי ואבא שלי. תשמע, זה הקריירה שלי, אני אספר אנשים. תשמע, אני דוגמנית. הכל טוב ויפה, תירוצים. רגע לפני שהוא נפטר, אתם יודעים מה קרה לו? כל התירוצים התפוצצו ופרחו למעלה. ואז הוא הבין, אחי, אוטוטו, אני עומד ברגע של אמת מול בורא העולם, תשמע, אין חרטות שם. אני אהיה חייב לעמוד מולו, מה אני אענה? מה אני אגיד לו? אמא שלי, אבא שלי, סבתא שלי, מה אני אגיד לו? אני אצטרך לעמוד ולתת תשובות. אין, לא יהיו לי תשובות. הרגע הזה, לפני שהוא נפטר, הוא הבין, נגמרו התירוצים. עכשיו אני אמור לענות תשובות. אתם יודעים מתי זה קורה לבן אדם? אחת משתי אפשרויות. או ברגע של משבר, כמו שהיא צעקה פה למעלה, שבן אדם עובר איזה משבר בחיים, או את עוברת, לא יודע מה, חבר שלך שנתיים, פתאום עזב אותה, חשבת שתתחתנו. יושבת ברכב, מתחילה לבכות. על הדרך שומעת גם משה, זה איך קוראים לו, משה כהן? גשם תפטף, כל העניינים. ואז מה קורה לך? את בוכה, אף אחד לא מבין אותך. רק אחד את מבינה שהוא נמצא איתך עכשיו. מי זה? בורא עולם. פתאום עכשיו הלב שלך נבקע לקדוש ברוך הוא. עברת איזה משבר בחיים, אתה יושב בוכה, למי אתה בוכה? אף אחד לא יכול להבין אותך, לא אמא, לא אשתך, לא הילדים, מי מבין אותך עכשיו? אומר דוד המלך, אנא אלך מרוחך ואנא מפניך אברח. בורא עולם, לאן אני אלך? אם אשק שמיים, שם אתה. ואציע שאול, הנקה. בורא עולם, לאן אני אברח? אתה נמצא בכל מקום. ברגע של משבר, פתאום בן אדם קבל כוחות, הוא רוצה להתקרב לשם, הוא מרגיש איזושהי קרבה אלוקית. נגיד לכם סתם דוגמה, הייתי באיזה שיעור מסוים במקום במרכז הארץ, קבוע היה לי בהתחלה, זה 4 שנים. הייתה מישהי שנתיים, שום קבלה לא מרימה יד לקבל. אין, הריבונו שולה, משהו, תהילים, תיקון הכללי, משהו, כלום. שבת, כלום. תראו מה קרה אבל. יום אחד אני יוצא, אני רואה אותה בכניסה בוכה. ירדה מעזרת נשים למטה, בוכה. באתי לצאת, אמרה לי, אמרתי, בוכה, מה קרה? היא סיפרה לי שמישהו מהמשפחה שלה, שהיא מאוד מחוברת אליו, לא זוכר, אח, דוד, לא זוכר בדיוק מה זה היה. סבא, לא יודע, לא זוכר. שהוא חס ושלום עליכם, מצאו לו את המחלה, גילו לו את המחלה הרורה. היא בוכה, היא קשורה אליו, היא לא רוצה שיקרה לו כלום, והיא מוכנה לעשות הכל. אמרתי, אופה. עד עכשיו שנתיים. עכשיו מה ששנתיים היא לא קיבלה, אני עושה פה עכשיו. אמרתי לה, שבת.

בן אדם, הבחור רוצה לעבור טסט. הרב, אני אשמור 40 יום, דורך אותי שאני אעבור את הטסט. איזה חמוד אתה. יש לו בשביל איזה משהו לעשות את זה, אז יש לו כוחות. תקשיבו לי טוב, חבר'ה. זה מסלול ראשון שבור עולם לא אוהב אותו. הוא לא רוצה את המסלול הזה. אתם יודעים איזה מסלול השם רוצה? אלול. כי ימינך פשוטה לקבל. מה זה ימינך פשוטה לקבל שווים, אתם יודעים? כל השנה כולה, אתן לכם דוגמה. אם אני עכשיו נמצא ברחוב, ואני רואה מהצד השני את חבר שלי, ואני צועק לו, שמעון, מה העניינים? הוא מסתובב אליי, הוא רואה אותי, והוא ממשיך ללכת. מה יקרה לי? אני אפגע או לא אפגע? אפגע. אבל יכול להיות שאני אשלמד, הלוואי שאני אהיה כזה, כן? אני אלמד עליו זכות, אני אגיד, שמע, אולי עברה איזה מסעית, שמע, אולי הוא לא שם לב, הוא לא שמע. אני אעבור למדרכה של הצד השני, לב השני, אני עושה לו ככה, הוא מסתובב, אני אומר, שמעון, אחי, מה איתך? עכשיו הוא מסתכל עליי ככה, והולך. מה אתה תרגיש? פגוע או לא פגוע? פגוע של החיים, אחי. חברה שלך ככה, עושה לך ככה. מה יקרה לך? פגוע. מה יקרה אם אני אגיד לו, אחי, מה קורה איתך, שמעון? חצת היד, מה יש לך? אתה לא מזהה אותי, מה קרה לך? אני מושיט את ידי. והוא לא לוחץ לי את היד, הוא מסתובב והולך. יש ביזיון כזה בעולם? תסכימו איתי. יש פגיעה כזאת בעולם, אתה מכיר? שאני מלוחץ, בא לי, מושיט בן אדם יד, תלחץ, לא לוחץ, מסתובב והולך. כל השנה כולה, בורא עולם נמצא בשמיים. אתם יודעים כמה אלפי שנים זה להגיע לקדוש ברוך הוא? גמר המסכת חגיגה, אלפי שנים להגיע אליו. וואי, וואי, וואי. הוא נמצא בשמיים, הוא צועק לנו, שניר! שניר! תחזור בתשובה! בעוונות הרבים. מה אנחנו עושים? יוון, אמריקה, סיבת רווקים. שניר! שבת! מסתובבים בעולם. חיים את החיים. בוא עולם עכשיו, בחודש שלו, אתה יודע מה הוא עושה? הוא אומר, שמע, מסכן, כנראה הוא לא שמע אותי. בוא עולם, מלמד עליהם זכות. הוא עוזב את הרקיע העליון, יורד לפה למטה. אומר, חסניר, מה, לא שמעת אותי? כי ימינך פשוטה? תלחץ לי יד. איך לוחצים יד לקדוש ברוך הוא? בוא עולם, קיבלתי שבת, הבנתי. בוא עולם, שבת. עשינו עסק. בורא עולם, צניעות. בורא עולם, שמירת הלשון. בורא עולם, כיבוד הורים. בורא עולם, אני מניח תפילין. אתה עכשיו מבין אותי. כי ימינך פשוטה, אומר בורא עולם, אל תבזה אותי. תלחץ לי את היד, ירדתי יד מלמעלה עד למטה בשבילך. ואני רוצה להגיד לכם, חבר'ה, כולכם חולים על הקדוש ברוך הוא, בגלל זה אתם הולכים לסליחות. לא כי אתה רוצה לבקש סליחה, זה עוד משהו. אבל אתה יודע באמת מי קורא לך שלבוא? אבא. אבא שבשמיים מאיר לכם את הלבבות, אומר הבני ישכר, לא יהיה איש ישראלי, כך הוא כותב. שלא יעוררו מן השמיים להתקרב לאבא. לא תהיה אישה בעולם, יהודיה, שלא יגידו לה מהשמיים, פתחי לי אחותי, אלול, בור עולם ירד אלייך לפה, הוא יושב עכשיו לידך ליד הכיסא, אחי. אם עד היום הוא היה למעלה, מחכה, מסתכל לך מלמעלה, עכשיו הוא יושב ליד הכיסא שלך. הוא שם לך את היד ככה, אומר לך, אני שמח שבאת לשיעור. היה הרבה מה לעשות היום בחוץ. לראות טלוויזיה, לראות כדורגל, לצאת, לראות, לשחק בלא יודע מה, ולראות איזה תוכנית. לעבוד, ביטלתם הכל, באתם לפה, אתם חולים על הקדוש ברוך הוא. אם תמצאו דודי, מה תגידו לו? אתם חולים עליו או לא? אתם חולים על בורא עולם. אומר בורא עולם, זהו, נגמרו התירוצים, חודש אלול, אנחנו עוד אותו יום הדין, הצ'קים, אחי. מה יקרה איתך כל השנה? יש פה נשים רוצות להתחתן? רוצות או לא? זה לא נשמע ככה. רוצות? בעלים צדיקים? בעל חתיך, נראה טוב? תחלמי, סע. בעזרת השם, צוחק. בעזרת השם, רוצים? רוצה פרנסה טובה? רוצה. רוצה שלום בית? רוצה. רוצה להצליח לשמור את הברית? לנצל מיצר הרע? כן הרב, הלוואי. מה אתה צריך לעשות? אנחנו אומרים, אחים יקרים, בסליחות, שבנו אליך בבושת פנינו. תגיד לי, אדם שב בתשובה, הוא צריך לרקוד או להיות עצוב? הוא צריך להתבייש או לשמוח? תגידו לי אתם, באתם לשיעור, אתם צריכים לצאת מפה איך? בשמחה או בעצב? להתבייש או להיות גאה? אז למה באים לבורא עולם בבושת פנים? אלא בגלל שלפני שאנחנו שבנו אליו כתוב, תרופה לא מצאנו, שבנו אליך. תקשיבו טוב. חיפשת תרופה אצל כל האנשים בעולם. חיפשת את האושר שלך אצל כל האנשים בעולם, אצל האישה הזאת, אצל הבעל הזה, אצל הבחור הזה, אצל החבר הזה, אצל ה...

0: כסף פה פרנסה. חיפשנו אצל כל העולם, וכשקלטנו שאין תרופה מהעולם הזה, העולם הזה זה רק מחאובים. יש רק אחד רופא יכול בשר ומפליא לעשות. תרופה לא מצאנו לחיים שלנו, בורא עולם. ואחרי שלא מצאנו, באנו אליך כברירת מחדל וכלית ברירה. ועל זה אנחנו מתביישים שבאנו ככה. בורא עולם אומר, אתה רוצה ללחוץ לי את היד? אתה רוצה להבין מה זה אלול עכשיו? תן לי לחיצה נשמה. תהיה הבן האמיתי שלי. חבר'ה, שיש אזעקה, פה אין הרבה אזעקות, אני גר בסדרות, אבל כשיש אזעקה, מה בן אדם עושה? רץ, מה זה יעזור אם הציל ליפול עליו אחי? מה הוא עושה בזמן שהוא רץ? למי? הוא מרים עיניים לשמיים, הוא מרים את הלב שלו לשמיים, ותוך כדי הריצה, לממד, השם תעזור לי שאני לא ימות. גם אם הוא בממד, מה אתם חושבים בממד הוא רוקם? הוא בממד ככה, השם. שיר למעלות יש עיניי להרים, מה אני אבוא? אחים יקרים, אתם יודעים למה? כי בשעת לחץ, בשעת קושי, הלב שלך מבין, יש רק אחד שיכול לעזור לך. מי זה? אבא שבשמיים ששרוף עלינו, אוהב אותנו אהבה עצומה, והוא מבקש מאיתנו, בניי, תנו לי יד, אל תברחו ממני. אנא אלך מרוחך, ואנא מפניך אברח. אם אשך שמיים שמעת, צי השאול לנקע, אלך אלך מתסולת ים גם שמעת. לאן אני אלך? תבוא אליי. תבוא אליי. איך באים אליו? שבת, ציצית, צניעות. חבר'ה, לא באנו פה סתם לשיעור. אל תלך לסליחות ותצא כמו שהלכת. אל תהיה פרווה. אני אגיד לכם משהו. כשהייתי בגיל 20 בערך 21, שיחקתי במכבי נתניה. היה איתי בקבוצה בכדורגל, בקבוצה במכבי נתניה, שחקן בשם איתי שכטר. הוא היה חבר מאוד טוב שלי. אדם, אני מדבר איתו, הוא כמו אח, באמת. הוא הבן אדם מצחיק מספר אחד שאני מכיר. בן אדם חייכן, חוש הומר וזה. טוב, הוא אמר לי פעם אחת, סניר, בחיים שלך אל תהיה פרווה. אמרתי לו, למה אתה מתכוון? הוא אמר לי, כשאתה משחק במגרש, אל תהיה פרווה, אל תטייל. תעשה משהו. תיבט לשער, תיבט בשופט, קבל כרטיס אדום, זרוק כדור על המאמן שלך, לא יודע מה תעשה, אבל שבתקציר יראו אותך. או בשר או חלף תהיה. לא, אל תטייל. לקחתי את זה לחיים שלי, לתורה ולמצוות. יש אנשים, הם הרבה זמן מגיעים לשיעורי תורה, יכול להיות שהם גם לבאים בבית כנסת, אבל הם אף פעם לא באמת בתורה. אף פעם לא באמת היא בבית כנסת. אף פעם באמת היא לא מתחזקת. היא לא באמת מתחזקת. הכל זה פרווה. כן, כיף, נחמד, באים, סרטון יפה, הולכים, חוזרים. אם אתה הלכת עם חברה שלך לסליחות, אחי, אתה צריך להגיד לנשמה תורה אחרי סליחות, אנחנו לא הולכים יד ביד. אני ביקשתי עכשיו סליחה. יש כאלה בכלל, הוא שלח לה, מה מיד בא לישון אצלי אחרי זה? תגיד לי מה אתה... מה באת ביקשת סליחה, גבר? תעשה סליחות על הסליחות, ואחרי הלילה תעשה עוד 200 סליחות, אחי. מה? אוי ואבוי. אני לא אותו בן אדם, אני לא פרווה. אני לא מטייל, אני לא לידי. הסליחות לא לידי. הסליחות בנשמה. לא אומרים סליחות. מבקשים סליחות. סליחה לא אומרים. סליחה מבקשים. ויש הבדל גדול. שאדם אומר זה מהשפה ולחוץ. שאדם מבקש, אני מבקש שתסלח לי. כי באמת לא מגיע לי, פגעתי בך. חבר'ה, תבינו, אנחנו כל השנה פגענו. מה לעשות? במזיד, בשוגג, רוצים, לא רוצים. יש יצר הרע, מבין אתכם. אבל בורא עולם אומר, גם עכשיו שאני באתי לפה, עד מתי כאילו, מה אתה רוצה? תקשיבו טוב, אהובים. היה בתקופת השואה, יהודים רבים שחשבו שהנאצים רק מביאים אותם למחנה העבודה ותו לא. זהו. עובדים, חוזרים הביתה. ככה הם חשבו, הם השלו את עצמם, יותר נכון אפשר להגיד, מסכנים. אז מה עשו כמה יהודים? רבים מן היהודים, בפולין, היו לוקחים זהב, כסף, כל מה שהיה להם לעבודה, למחנה, והם, כשהם היו נכנסים למחנה, היו זורקים הכל מעבר לגדר לצד שני, ואמרו, אחרי שניצא בסוף היום, ניקח את הכל, כדי שלא יקחו לנו הנאצים בפנים. אבל הם לא ידעו שהנאצים שיתפו פעולה, הפולנים שיתפו פעולה עם הנאצים, היו לוקחים יהודים ומלשינים עליהם, לנאצים, איפה הם נמצאים. והנאצים אמרו לפולנים, אנחנו ניתן לכם תשלום, כל השלל שהיהודים זורקים מעבר לגדר, תיקחו. איך אנחנו? זה היה דיל ביניהם. הגיע יום אחד משלחת של נשים, גדולה, הייתה אישה אחת שירדה מתוך הרכבת, מתוך האוטובוס למדעיה, עם סוודר כזה ארוך, נראה יוקרתי, מאיזה אור של תנין, לא יודע מה זה היה, וכל הגוף שלה זהב שרשראות, שמו לא תאמינו. שתי פולניות שהיו ליד הגדר, קלטו אותה. אמרו, בוא נעים, אנחנו נחכה שהיא תזרוק מה שהיא תזרוק, יהיה פה מכות. חייב לתפוס אותה לפני שהיא נכנסת לתוך המחנה. הם קראו לה רגע לפני שהיא נכנסת. היא באה, חשבה, מה יכולה לחשוב? מי ירביץ לה עכשיו? היא התקרבה אליהם, קפצו עליה במכות של רצח. חטפו לה את הצמידים, את הזהב. היא התעלפה שמה, לקחו לה את הספדר. כשהם רצות עם הספדר, הם שומעות קול של בכי. אחת שצות שהרימה את הספדר, מרגישה כבד. היא מסתכלת בספדר, היא רואה רוחסן ארוך, שתפרו אותו. היא פותחת את הרוחסן, היא רואה תינוק, יותר נכון תינוקת, בת חודש או חודשיים, ככה קטנה, כולה עטופה במגבות וכל מיני דברים. הפולניה הזאת אומרת לחברה שלה, תראי מה זה, תינוקת. החברה שלה אומרת לה, זרקי אותה, זרקי אותה פה, יהודיה. אומרת לה, לא, אין לי ילדים. אני אגדל אותה בתור הבת שלי. אומרת לה, מה? יהודיה, אני אגדל אותה. הייתה הכרה הפולניה הזאת, אמרה, אני אגדל אותה. היא לקחה אותה, בת חודש או חודשיים, גידלה אותה, 10, 15, 20 שנה. הילדה הזאת גדלה, סבטלנה, אני יודע איך קראו לה, היא גדלה ככה, אחים יקרים, והיא יודעת דבר אחד, אני גויה. היא לא יודעת כלום מהעבר שלה האמיתי. אמא גויה, אבא גוי, חיים פה בפולין, גויים. אמא שלה מתה במוות פתאומי, ובאותו יום שהיא חוזרת מהלוויה, היא מקבלת שיחת טלפון לבית. נראה את הטלפון, כן. בצד השני נשמע קול של אישה, שלום, אני מדברת עם סבטלנה, כן. סבטלנה, תקשיב טוב, אני הייתי חברה של אמא שלך, הכי טובה לפני כמה שנים. ואני חייב לספר לך סוד, אני לא יודעת למה אני עושה את זה. אבל יש בי צורך אז לספר לך את זה, אני פשוט רוצה להוציא את זה. זה סוד, שאם אני מתה, הסוד הזה ייקבר באדמה, ואני לא רוצה שהוא ייקבר באדמה. אומרת לה, מה קרה? אמא שלך שמתה היום, זאת לא אמא שלך. אומרת לה, מה דברת? תגיד, אתה בחיי בהזיות? לא, זאת לא אמא שלך, ואני רוצה להגיד לך שאת גם לא גויה, את לא פולניה, את יהודיה בכלל. מה? עכשיו היא אומרת, אני לא יודעת איך ששמעתי זה, לא ניתקתי את הטלפון. היה לי כאילו צורך, היה לי רצון לשמוע מה היא רוצה להגיד. התחילה לספר לה את כל הסיפור במחנה השמדה ומכות וכל מה שהיה שם. ואז היא אומרת לה, את בתור תינוקת, היא לקחה אותך וגידלה אותך עד היום. אז תדעי שאת יהודיה, היה חשוב לי להגיד לך את זה. היא אומרת לה, מאיפה הבאת את זה? איך אני יכולה לדעת את זה? טוב, אין, כמו איזה פצצה, היא הייתה אדם גויה להגיד יהודיה. איך אני שייכת לעם היהודי בכלל? היא אומרת, תקשיבי, אני לא יודעת איך להגיד לך, איך תמצאי דבר שקשור לזה, אבל אני יודעת דבר אחד, מה כן היה לך. כשהיא לקחה אותך, אני זוכרת את זה כאילו זה היה ממש אתמול. הייתה עלייך שרשרת, שהיה עליה כמו 3 חרוזים כאלה, קוביות, ועל כל קוביה היה אות, הייתה אות. זה היה בכתב, אני לא יודעת, אולי זה בעברית בשפה של היהודים, אני לא יודעת מה כתוב שם, אבל אם תמצאי את השרשרת הזאת, זה יהיה כקצה חוט, כדי שתוכלי ללכת ולבדוק מיד באמת. היא תופסת את הראש, היא מנתקת את הטלפון, מתחילה לבכות. היא רצה מהר לכיוון התכשיטים של אמא שלה, מתחילה לחפש. היא מוצאת שרשרת בתוך שקית כזאת, אפורה, חומה כזאת. פותחת את השקית החומה הזאת, והיא מוצאת את השרשרת עם 3 קוביות ו3 אותיות, היא מתחילה לבכות, אבל בכי עמוק מאוד. כל החיים שלי חייתי כגויה, כל החיים שלי, איך זה יכול להיות? מה קורה איתי עכשיו? כאילו, לאן זה הולך? היא לא יכלה להמשיך לעבוד, היא הייתה אז רופאה שם בפולין, הייתה בחורה חכמה, היא יצאה לחוץ לארץ לאמריקה לאיזה שבועיים, שבועיים חופש. הגיעה שם, ראתה 2 חרדים, חבדניקים עם מובעות, זה היא הייתה, זה יהודים. נסערת, פנתה אליה, אמרה להם, תסלחו לי, אתם יכולים לעזור לי? אמרו לה, כן, מה קרה? הוציאה להם את השרשרת. אתם יכולים להגיד לי מה כתוב פה? ואז אמרו לה, כתוב פה בעברית, שרה. היא התחילה לבכות. אמרו לה, מה קרה? היא סיפרה להם את כל הסיפור. אני לא יודעת אם אני גויה, אני יהודיה, אני לא יודעת אם זה אמיתי. מה קורה פה? מה יהיה? ואז הם אומרים לה, תקשיבי טוב. יש פה צדיק יסוד עולם באמריקה, רבי מלובביץ' בברוקלין. תכתבי את המכתב, כל מה שקשור אלייך, כל מה שהיה איתך, ניתן לרבי. מה שהוא ישיב לך, זה האמת נגמר. כתבה את כל הסיפור, נתנה להם, הכניסו את זה לרב. הרב מוציא למכתב, היא פותחת את המכתב, תקשיבו מה כותב במכתב הרב. אל תדאגי, את יהודיה. איזה אל תדאגי, וואו. ובמקום לטפל בגויים בפולין, תעלי לארץ ישראל, תטפלי ביהודים, אחים שלך. ומשם תצא לך הישועה. היא כמובן עוד הפעם בכתה, הבינה ששמע, הרב פה כותב מה שכותב, היא עלתה לארץ ישראל בהחלטה קשה מאוד, הלכה להכיר מה זה יהדות, התגיירה לחומרה, כי אין לה שום תעודה שהיא יהודיה, אין לה שום מסמך, סמינרים, כל הדברים, חזרה ממש בתשובה שלמה, התחתנה, יום אחד, היא הולכת עם בעלה בשבילי ירושלים, הם שומעים פיצוץ אז, בוף, יריד את כל ירושלים, פיגוע. הבחורה הזאת מתוקף תפקידה, בתור רופאה, רצה מהר למקום, זאת עזרה ראשונה. היא עושה מה שעושה, מאמבולנס מגיע לבית החולים. אני מקצר לכם את הסיפור, בבית החולים היא מטפלת, במי שצריך מטפל, פתאום נכנס בן אדם, מדבר בשפה שאף אחד לא מבין אותו, בשפה פולנית. קצת מבוגר, בשפה פולנית. עכשיו, מי מבין הפולנית? הבחורה הזאת. היא רואה אותו בהיסטריה, אף אחד לא מבין אותו, אומרת לו בפולנית, אני לא יודע מה אמרה לו, שתות החודשת, זה ברוסית. סתם לצריק אתכם. אמרה לו שם משהו בפולנית. כך גדילה, לא יודע מה. בקיצור, תחילה לדבר איתו. הוא הבין ככה, תודה שהיא מבינה אותו. הוא אומר לה, הנכדה שלי, הנכדה שלי, הייתי איתה, לקחו אותה באמבולנס, אני לא יודע מה קורה איתה, בבקשה, תבדקי, תעשי. אחים יקרים. היא הולכת למזכירות, שואלת את השאלות שצריך לשאול על הילדה, איך קוראים לה, מה? היא מחכה לחפש את הילדה איתו. חפשת, חפשת, מגיעה לחדר. הילדה הזאת נפגעה, לא פגיעה בגוף, הלם. בום. היא ראתה את הפיצוץ, שמעה את הפיצוץ. חרדה כזאת, אתה יודע, חרדה של הפיצוץ. ישבה לידה הרופאה, סבטלנה הזאת, ושכבר היום יהודיה, שהייתה יהודיה תמיד, ורגית גרירה, כמה שנקרא, והגוי הזה, הפולני הזה שם, שמח, חבק את הנכדה שלו, והיא מסתכלת עליה, מלטפת אותה. פתאום, הרופאה הזאת החבירה, כמו סיד, לבן. סיד. היא אומרת למבוגר הזה, מה זה? מאיפה השרשרת של הילדה הזאת? היא רואה מחוץ, אתה יודע, קפץ לה מהחולצה לילדה, שרשרת, בדיוק כמו שיש לה. היא אומרת לאיש המבוגר, מה זה השרשרת הזאת? מאיפה קנית אותה? הוא מתחיל לצחוק, אין עוד שרשרות כאלה בעולם. היא אומרת לו, למה? איפה קנית? הוא אומר לה, לא קניתי, זה אני הכנתי. היא אומרת לו, אתה הכנת? איך? אומר לה, מה זה איך? אני הכנתי שתי שרשרות כאלה בלבד. אחת, היא על הנכדה שלי כמו שאת רואה. השנייה הייתה על הבת שלי כשהייתה תינוקת, נרצחה בשואה. מה קרה לרופאה? התעלפה במקום. שפכו על המים, נתנו לה ברכיות, להירו אותה בקיצור. היא התעוררה. איך שהיא התעוררה, תפסה את השרשרת, הוציאה אותה, אמרה לו, אבא, אני חיה, אבא, הנה אתה, הנה אני הבת שלך. איך שהוא ראה את זה, מה קרה לו? התעלף גם הוא. שפכו עליו מים, חשבו שבועות שם בבית חולים. הם התחבקו. אחים יקרים, ואחרי עשרות שנים, לא יודע כמה, כמה שנים, היא פגשה את אבא שלה. אחרי חיפוש ארוך, אחרי המשפחה, מי הם המשפחה שלה? אחים יקרים, נשמות יקרות טובות וצדיקות. אנחנו מחפשים את בורלם הרבה זמן. יכול להיות שאנחנו מחפשים דברים אחרים ולא מבינים שהנשמה מחפשת את הקדוש ברוך הוא. אבל הנה בורלם יורד אלינו בחודש שלול ואומר, אני פה, נשמה, בני היקר, ביתי, בואי. מה זה השרשרת שיהודי מראה לקדוש ברוך הוא? אומר לו, הנה, אני הבן שלך, אבא, אני הבן שלך. אני לא עוד מישהו בעולם, אני הבן שלך. בנים אתם לאדוני אלוהיכם. אתם יודעים מה השרשרת שלנו? רש"י אומר בשיר השירים, ליבפתיני באחת מעינייך. מה ההמשך? באחת ענק מצוורונייך. מה זה ענק? שרשרת. ענק. זה תליון. אומר רש"י, מה זה הענק? מה זה השרשרת של יהודי? זה המצוות. אתה יודע איך אתה מורה לומר לקדוש ברוך הוא, הנה תראה בעולם. איך אתה עושה את זה? כשאתה מרים יד ציצית, כשאתה מרים יד שבת, מרים יד סידור, מרים יד אינסטגרם, מרים יד... אתה יודע מה אתה עושה? אומר, הנה אבא, תראה שרשרת, אני הבן שלך. ואז כשבור עולם מגיע, נותן לך חיבוק אחי. החיים שלך מתחילים לזהור. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים, כולכם היום. לא מחר. מה צריך? להרים יד. תגידו לי שבן אדם טובע, מה הוא עושה? מרים יד, נכון? חבר'ה, אנחנו טובים, יצר הגדול עלינו. יצר הגדול עלינו. איך ננצח אותו? איך ננצח אותו? איך ננצח אותו? נקרא לאבא ונגיד לו, אנחנו איתך. חבר'ה, חודש אלול. עוד 21 יום לעמוד ביום הדין. אסור לנו להישאר אדישים. בן אדם, מה לך נרדם? קום קרא, חנונים. אז לא רק לקרוא צריך, גם צריך לעשות.
1: עד כאן מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
2: ערוץ 2000.
1: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי. 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000. 03-613-2000.

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש, ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30, אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה.

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכים.

ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות המשודרות הן מוקלטות ולא יוצאים בהן ידי חובה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. מקבלים קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות.

באנו לעשות תשובה, אבל תשובה על מה? השאלה הראשונה שהקדוש ברוך הוא שואל את אדם הראשון היא אייקה. איפה אתה? לאן נעלמת? ואנחנו באים לפני הקדוש ברוך הוא בסליחות ואומרים לו, אנחנו כאן לפניך, חטאנו לפניך, רחם עלינו. והקדוש ברוך הוא מרחם וסולח ומשפיע ישועות לכל עם ישראל.

במרוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדול.

0: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות המשודרות הן מוקלטות ולא יוצאים בהן ידי חובה.
1: יהי חסדך אדוני עלינו, כאשר יחלנו לאנך אשרי יושבי ביתך עוד יעלילו חסלע. אשרי העם שככה לא, אשרי העם שאדוני אלוהב תהילה לדוד ארומך אלוהי המלך ואברך שוכה לעולם ועד. בכל יום אברכי כמה לילה שבחה לעולם ועד, גדול אדוני מולל מאוד, ולגדולתו אין חקר, דור לדור ישבח מעשיך וגבורתך יגידו אדר כבודותיך וגבורתך שיחה. ועזוז נוראותיך ומלוגדותך ספרנה, זכר אבטובך יביעו צדקתך ירננו, חנון ורחום אדוני לחפיים ודור חסד. טוב אדוני לכל ורחם על כל מעשה, עבידוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותיך יאמרו, גבורתיך ידברו, להודיע על בני האדם, גבורתם וכבוד האדם, מלכותו מלכותיך, מלכות כל העולמים. וממשלתך בכל דור ודור זומך אדוני כל הנופלים וזוכף לכל הכפופים עיניך ולך יסברו ואתה נותן להם דוחם בעיתו פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון צדיק אדוני כל דרך ומחסי לכל מעשיו קרוב אדוני לכל קוראיו לכל אשר יקראו באמת רצון יראה ויעשה ושמעת משמעם ושם שומר אדוני את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד תהילת אדוני ידבר פי ויברך כל בשר שם קודשנו עולם ועד ואנחנו נברך יהמעתה ועד עולם.

שמה אדוני, שמה אדוני, סנחה. אדוני יקשיב הבא, סנתך למענך, אלוהי, לשמך נקרא לך מעל עמך, שבינו אדוני אליך ואין השובה.

הבה לנו עזרת מצר, היד אדוני תקצר. חורבניך בארץ לא להם, וזר לא יקרב עליהם. שמה

아이고 나누래 하오마 드림 크라우카니탐 כי חמת למענם, לא השיבו את הפנים ריחם. צעו ומלאים לאחון. קמים בפרצה.

Ιωάννα και να βάρθει άμυς όταν σε βάρ μης βορτλωτάσαι. Ούλα ישמע כל מכינור העלילה. חראי ומאם בערים קוני על פשעי ומעלים. את מקצת חטאי אני מזכיר לפני סוף

אבינו, פשענו, אנחנו אבותינו ואנשי ביתנו, חטאתי עוד יענך, ועווני לא כיסיתי, אמרתי עוד יענה בשעי לאדוני. נאמן מכסה פשעיו לא יצליח, ומודה ועוזב ירוחם. אשמנו, אכלנו מאכלות אסורות, בגדנו, ביטלנו תורתך ימים ולילות, גזלנו, גנבנו, גאינו, דיברנו דופי בלשון הרע, דיברנו אחד בפה ואחד בלב, והבינו, הרדנו רמאים, והלשענו, והבינו פשע ברשע לבני חוק, ועדנו עצמנו לדבר עבירה, זדנו, זנינו אחר ליבנו ועינינו, חמסנו, חמדנו, חילנו שבתות ומועדי קודשי, חטפנו שקר ומייצנו עצות רעות. עד אין חקר, כזבנו, כעסנו, לצנו, לא צסנו, מרדנו, מרינו דבריך. מרדנו במלכות שמיים, מרדנו במלכות בית דוד, מעסנו בבית המקדש. ושלושתם אנחנו מבקשים, ניאצנו, ניאפנו, נשבענו לשם ולשקר, נדרנו ולא שילמנו, שררנו, סוררים ומורים היינו, אבינו, עברנו על מצוות נעשה ועל מצוות לא תעשה, עברנו על כריתות מיתות בדין, עברנו על חילול השם, פשענו, פגמנו בעוד ברית קודש, שררנו, ציינו אביהם, הורים ומורים, קישינו עורף, קלקלנו צינורות השפע, רשענו, רעים לשמיים ולבריות היינו, שיחדנו, שיקרנו, שיחדנו זרע הקודש לבטלן, תיעמנו, תעינו ותיעתנו, וסרנו ממצוותיך ומשפטיך הטובים לא שבה לנו, ואתה צדיק על כל הבא עלינו. באמת עשית ואנחנו הרשענו, אשמנו מכל עם, בושנו מכל גוי, גלה ממנו מסוס, דבר ליבנו בחטאינו. עבדים אשלו בנו,

ילם שחקים וערקים נמתחו, עד ומאורות זרחו, וארץ כברת טיב לב שמיים כעשן נמלחו, עד לא עשה ארץ וחוצות, ובה הכינו יצורים עלי הרצון, ועת יכבס נפוצים מארבע תפוצות, מיוחד באי אשר יהיה, הוא היה והוא והוא יהיה, וממית ומחיה לפניו, לא נוצר אל ואחריו, לא יהיה. אחד אלוהינו גדול, אדוננו קדוש נורא שמו, כי גדול מעל שמיים חסדיך מעל שעקים אמיתיך, כי גדול אתה ועושה מפלות אתה ימים לבדיך, שפוך חמתך אלוהים אשר ידעוך ועל ממלכות אשר בשמך, לא קראו לקדושת שמך עשה ולא לנו, לא לנו אדוני לא לנו, כשמך תקרבנו חסדיך על אמיתיך. למה יאמרו הגויים אינה אלוהים ואלוהינו בשמיים אחד אלוהינו בשמיים דתנו נכונים פעמיים חי וקיים מלא רחמים מלא זכיות כל אשר חפץ עשה בשמיים בארץ ימי יאמרו עוד עשה ימי יאמרו תפעל כי הכל עשה ידיו אלוהינו שבשמיים שמע קולנו מקבל תפילתנו ברצון אלוהינו שבשמיים אל תאבדנו באורך גלותנו וידוי השמיד כל הקמים עלינו לרע אלוהינו שבשמיים ילדך זכור ואל תשכחנו הולכת לחמנו ואת ממנו בשרנו בשורות טובות בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות אלוהינו שבשמיים גזור עלינו גזרות טובות גלן כמו מלכותך עלינו מהרה אלוהינו שבשמיים דרשנו חיים מצננו ראש דמנו יד חמנו אלוהינו שבשמיים מעטר לנו היום כל יום היום בתפילתנו החזירנו בתשובה שלמה לפניך אלוהינו שבשמיים ואל תבישנו מסברנו ונקרא ואתה תעננו אלוהינו שבשמיים זוכרנו וזכרונתו מלפניך זכנו בדיננו אלוהינו שבשמיים חמול עלינו ועל טפנו ועל עוללנו עוס ורחם עלינו אלוהינו שבשמיים תארנו מעווננו תארנו מתומותינו אלוהינו שבשמיים אמונה רחמך עלינו אלוהינו שבשמיים כבושת כובשנו כלל תעש עמנו אלוהינו שבשמיים למען החסים לא למעננו לחצת לא חצינו לחמת לא חמנו אלוהינו שבשמיים מלא משנות לבנו לטובה לעבודתך אלוהינו שבשמיים נקום את נחמתנו אלוהינו שבשמיים סמוך את נפילתנו סמוך את סוכת דוד הנופלת אלוהינו שבשמיים ענה את עתירתנו עננו ביום קוראנו ענה מעננו אלוהינו שבשמיים פדנו מדי כל אויבינו פדנו מדי יצרנו הרע פרנסנו פרנסה טובה אלוהינו שבשמיים צווה איתנו ברכותיך ואיתנו ישועותיך צדקנו במשפטיך צדקנו בדיננו אלוהינו

ברחמי וברצוני תפילתנו. אלוהינו שבשמיים ריבה ריבנו גלינו. באוני עמך ישראל. רפא כל חולי עמך ישראל. ראה בדוחק השעה. אלוהינו שבשמיים שעת שבעתנו. שיהי שלום בינינו. שיהי שלווה בארמנותינו. אלוהינו שבשמיים.

تنزل على صريع بلحم لا أخيل تنلحم فيها الطاف لا سوبع إلو إنو شبا شما يمدي كنت في لتين وقيتورت לפניך, אלוהינו שבשמים, עשה מנועות לטובה, עשה מנועות לישועה, עשה מנועות לרחמים, הראו זוננו ואבושו יחזרנו כלמו, כי אתה עונה עזרתנו, וניחמתנו, ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז עקידה תזכור, ברוגז אמות תזכור, הבית לבנית ואל תפל לא נדחה איתנו, עלינו בעת ובעונה הזאת, ענינו אבינו, ענינו בורנו, ענינו גואלנו, ענינו דורשנו,

עלינו טהור העיניים, עלינו יושב שמיים, עלינו כביר כוח, עלינו לחפץ ברשע, עלינו מלכי המלכים, עלינו נורא ונשגב, עלינו סומך נופנים, עלינו עוזר דלים, עלינו קודה ומציל, עלינו צדיק ומצדיק, עלינו קרוב חוק ורעב באמת, עלינו רם ונישא, עלינו שוכן שחקים,

אדוני יעשה למען שמך, אדוני יעשה למען אברהם הזרחתם ממך, אדוני יעשה למען יצחק נאחד בעולמך, אדוני יעשה למען יעקב נענה בסולם ממרומך, אדוני יעשה למען משה נאמן מכל ביתך, אדוני יעשה למען אהרון כן באורך ותומך, אדוני יעשה למען זכות יוסף הסין צדיקך, אדוני יעשה למען דוד נעים זמירותך, אדוני יעשה למען מלך שלמה בן הבית תשמעך, אדוני יעשה למען הרוגים ושרופים על איחוד קדושת שמך, אדוני יעשה למען שמך וחוסן ישראל עמך, עשה למען שמך, עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען ועודך, עשה למען זכרך, עשה למען חסדך, עשה למען טובך, עשה למען יושרך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען נצחך, עשה למען סעודך, עשה למען עוזך, עשה למען פארך, עשה למען צדקתך, עשה למען קדושתך, עשה למען רחמנותך, עשה למען שכינתך, עשה למען תורתך, עשה למען אברהם יצחק ויעקב, עשה למען משה ואהרון, עשה למען יוסף דוד ושלמה, עשה למען ירושלים עיר הקודש, עשה

עשה למען ישראל השנויים בצרות, עשה למען יתומים ואלמנות, עשה למען יונקי שדיים, עשה למען גמולי חלב, עשה למען תינוקות של בית רבן שלא אחת, ועשה למען האחים לא למעננו, עשה למען הושענו הושענו ועננו ומכל תפילתנו גתילתנו דעני לעניה, דעני לעשיכי, דעני לתבירי ריבה, דעני לשפלי דעתה, דעני למקיחי רוחה, דעני לאברהם אבינו בהר המוריה, דעני ליצחק על גבי מטבחה, דעני ליעקב במתל, דעני ליוסף בבית הסירי, דעני למשה ואבותינו על ים סוף, דעני לאהרון במחתה, דעני לפינחס בשיטים, דעני ליהושע בגלגל, דעני לעלי ברמה, דעני לשמואל במצפה, דעני לדוד ולשלמה בנו בירושלים, דעני לאליהו בהר הכרמל, דעני לאלישע ביריחו, דעני לחזקיהו בחלותו, דעני ליונה במעי הדרה, דעני לחנניה מישאל ועזרניה בתומה גוד נורא יקדתה, דעני לדניאל בגופה דעריה בתה, דעני למרדכי ואסתר בשושן הבירה, דעני לעזרא בגולה, דעני לחוני במעגל, דעני לצדיקי וחסידי ותמיד בכל דרמי דם. רחמנא עננן, רחמנא שזיב, רחמנא פרוך, רחמנא דתמלא רחמים רחם עלנו, כאן שביתנה, ועכל ישראל אחנה, ומחשוכה לנורא פקנה בדין שמח רבה זיכרון. לעד בספר, ברית עולם בל יומחק. למענך תפדה חרדים מדמים להמשיך רחמך ועשריך משמי מרומים.

וכן כתוב בתורתך

אדוני על פניו ויקרא אדוני אדוני אל רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד באמת נוצר חסד לאלפים נושא עוון ופי שם וחטא ונקי רחום וחנון חטא מפניך רחם עלינו בראשינו לדוד אליך נמשי סע ולא יבחר ותחתי אני בושה אני עצוי מולי גם כל קובי חלו יבושו יבושה מודי לכם תלך לך ונעד יענו עתך למדני ועד ילכני באמית לך ולמדני כי ידענו ישם ותחק כבית כל המדוכה מכן וחזר כך כל המחתות נעונה אפשר לזכות חזר חוץ כל יעתמת דוכה אדוני טוב וישר אדוני כן יורח הטעים בדרך ידריך ענבים במשפט מלמד ענבים דרכו כנוחות העונה יחסד באמית לנו צלב ולקרמת המחש בכל מסעד מכל אהבו מי זה איש אליהו מהיור ומדרוכה נפשו ותותם וזוהר השארית סוד על מן אליהו ולתור לא יודעה מעיני תמיד אליהו נאי שעושים וסמרי פני חונים כחד ועני אני צרות לב אבי הרחיב ומצקתה יוצאי אליהו אני ועמדי מסך וחתתה אליהו ויקרה פוסת חמאס סיני ונשמע ושמעסו טוב ויור שאני צמו ותכם לסיים כתב אותם אדוני אלו ישראל שום וחלו לפיך מנחם על הרעה לעמיך

אמרן עדי בשמיה, לך מתחננן כעמד עדי מתחנן, מראה הבלה נבלתי אותה ונה נעדר רקם. מן חמך, מראה עדי בשמיה, לך מתחננן כמה שפייה עדי מתחנן למראה, כולי הום בני שבי חמי עשרים אחר שמה מתפרקין, ועמך בישראל מצוחים ותחונים, מראה מנך ועצמח פורקנך. ולדי החייה ומתייה, מתרצה ברחמים. ומתפייס בתחנונים, התרצה והתפייס לעמנים ומדודל, פירוק כאן עד מען, ומשזמן עד מנקדמין, פירוק יעקו מן הרחיקה והסיק שרעי מהרם. אחי ומסי ממית ומחי מסיק מן שאול לחי על מה בלכת חתי אבו ילקי, אבו הידי חי ססן איך אבני עדת מרדי ונפק בכולר, למראה תאי ותבר כולרי, בלכו לחלחת אין הקמח, הרי בנו של מגדין ולדין, עבדך ולדין הקמח, אבים סתם שביעה בין כניותם ובאו מנך ומטו מנך ולחמר נשבשין עשה לכם בין דין תקפו ענן עד אל הנבי כמירה ושביעה מחה ומסה ממית ומחה מסיק מן שאו לחי עלמה רחמים פשוטים ביקשנו ממך כי רבים רחמים עמך וחיים טובים שאנו ממך כמכוחים ממך צדקה וחסד נעשה עם השמיך אנא אדוני אלוהינו אשר ממנו ומבטאנו ומבטא כל עמך מישראל בכל מקום שם דבר וחרב ורעב שיוזם של מגפה ושטן ויצא עלי וכל חיים רעים וצר

אבינו אב הרחמן, אלוהינו ואלוהי אבותינו, עצר לנו קרנוך, מגל עלינו המון רחמיך, ירשנוך עם מצלנו, יעתר לנו היום כל היום תפילתנו, גלתם אישנו מסברנו, זוכרנו מזכון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, טהרנו מטומאות עווננו, אמון הרחמיך עלינו, עמול על עמך ורחם על נחלתך, חוס הנקר ורחמיך עוננו מלכנו ועננו, אבינו מלכנו אבינו, אתה. אבינו מלכנו אין לנו מכן לה, אתה אבינו מלכנו רחם עלינו, מלכנו חוננו ועננו כל מעשים.

כחור החמיכה וחסד הרקים עולה במאי חסיכה ונעלם כאשר אכלנו לך. אל תזכור לנו אבונות לישונים, מהר יקדמו לחמך כדלנו מאוד. עזרנו משם, עזרנו שמי בארץ חוננו, אנחנו נמכם עשרנו בוס ברוגז החם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז החידה תזכור. ורוגז תימם ותזכור, אדוני שיעה מנחיה לביום קורנו, כי ידיים צרינו זכור, כי עפר אנחנו עזרנו, אלוהי שענו, על דבר כמות שמך והצילנו.

0: يتقدر ويتقدس شميه ربا تعال ما دي بالاخر عنته ويأميخ ملخوته ويأصبح بقنيه ويقرب من شيحين حي يخون ويمخون وحي يخون ويمخون ويساين باقا لأموز من قريب ويمر وامين شميه ربا مبارخ لعالم لعالم العالمين يتبرخ ويشتبح ويتبار ويترمى ويتنسي ويتندر ويتعلم ويتهلل شميه دي كودشا بريخو وعلا من كل برخات تأشيرات أشبعت مرحمة هذا ميران بعالم بملوى من يعنو تعت المرحمين من الشمائم يقبل صعقتكم شمع تفيلتكم برسون ويعني كل عطيرتكم ويتكيم بكم كشكتو أدوناي لو يموتكم وسيب عليكم ככם ألف بعامين ויברכתכם כאשר דמלכם וכני רצון בנו מר אמן. תקבל צנו תנה ומעותנה עם צלותנו ועדון דכון ותסיין קודם עבור לדשמיה ואמרו אמן. ושלם הרבן שמיה חיים וסבא ומשועה ונחמה ושזבא ופואה וגולה ושעה וכפרה ורבח והצלה לנכון עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמה ועשה שלום עלינו כל עמו ישראל ואמרו אמן. שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני. אדוני שמע בקולי תהיינה וזכנו לשמוך תחנוני אם אמונות ישמור יחדנו ויעמוד כמך הצליחה למנתו לקיבית אמוני כביתנו שלא אכלתי שיל אדוני משומרים לבוקר שומרים לבוקר חיל ישראל אמונה כי אמונה חסר אמונות והוא יבדה את ישראל מכל עוונותה
1: יתגדל ויתקדש שמי רבה מעלמה דברה כירותך וימליך מלכותך ויצמח פורקנה ויקרב משיחי וחי יחון וביום יחון וחי יד לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואימרו אמן יהיה שמי רבה מברך לעלה מול עלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו נעלה מן כל ברכתה אשר אתה תשבחתה מלחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן יהיה שלמה רבה מן שמיה חיים וסבה וישועה ונחמה ושזבה ופואה וגולה ושמחה וכפרה ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו וברחמיו ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן
2: אלול בערוץ 2000 חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000 אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות

0: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה.
1: Так, так, так, все.

שבוע טוב מורה ורבותי הקדושים, ברכת השם עליכם יהי רצון שזכות בעלי אלולה השבוע תגן בעדכם, בעד כל הקהל, בעד כל בית ישראל, בעד כל חולי עמך ישראל ועל צבאם. בעלי אלולה רבנו אליהו אבו חציר, זכר צדיק וקדוש לברכה, יחד עם מורנו בעלי אלולה רבי משה אהרון פינטו, תגן עליכם להתברך בכל מכל כל. חיים מורה ורבותי הקדושים, אנחנו היום בערב מתחילים סליחות, כל אחד בהכנה הנפשית שלו. קראנו בפרשת שופטים ושוטרים, פתחה התורה ואמרה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. שעריך זה האיברים של האדם, ששעריך הוא ראש התיבות, שיניים, עיניים, ראש, רגל, עין, קרס. זה השערים של האדם. פה צריכים להעמיד שופטים ושוטרים. אם עובר לפניך איזה מראה שהוא אסור, תדע איך להתנהג בקדושת העיניים. אם בא לך לומר איזה מילה לא במקום, תעמיד בשפתיים שלך שופטים ושוטרים. תחפץ באיזה אכילה מסוימת, שאולי יש בה חיסרון בקדושת המאכלים, תעמיד בפה שופטים ושוטרים, תעמיד ברגליים שלך. הגמרא אומרת שאדם ערב על הכל, וכתוב בפורש, רגלה דברנש ארבעין להון, הרגל של האנשים ערבים. לפעמים אדם, איך הגמרא אומרת, בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכים אותו. אדם, בלי שאדם ירגיש, פתאום הוא הגיע למקום שהוא לא יודע איך הוא הגיע לשם. בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכים אותו. אז צריכים לדעת להעמיד שופטים ושוטרים בחיים שלנו, באיברים שלנו. על מה להסתכל, על מה לא להסתכל, מה לשמוע, מה לא לשמוע, מה לדבר, מה לא לדבר, מה לאכול, מה לא לאכול. אין בעולם הזה תוכנית לפי טעמך. יהודי יש לו את הנקודה הגדולה ביותר שקוראים לזה הוראות היצרן. כל מכשיר בעולם, אם אדם יודע להשתמש לפי הוראות היצרן, המכשיר יחזיק מעמד. אם אדם לא יודע להשתמש לפי הוראות היצרן, המכשיר לא יחזיק מעמד. אם אדם ידע לנווט ולחיות חיי טהרה ולחיות חיי קדושה וחיי יראה, וידע להעמיד באמת את השופטים האמיתיים ואת השוטרים האמיתיים מול האיברים שלו, מול העיניים שלו, מול הפה שלו, מול המכונית הזאתי, הקדילק, המרצדס, שקוראים לו הגוף של האדם, הוא לא יצטרך לעשות טיפולים. עכשיו זה חודש אלול, זה חודש של אוברול. חודש בדיקת שמנים, פלגים, פלטינות, ואוברול למוח וללב של האדם עצמו. בתקווה שלא יצטרכו להחליף לא את המנוע ולא את המוח ולא שר, ולהסתפק בטיפול עצמו. חודש הרחמים והסליחות. אתם שואלים, מה זה החודש הזה? זה חודש של טיפולים. זה חודש של טיפולים רוחניים. טיפולים רוחניים זה טיפולים שצריכים לדעת איך אנחנו משמנים את חיי היום-יום שלנו בטהרה ובקדושה. אתה מבדוק, עשה בדק בית, מה שהגמרא דורשת בעירובין דף י' ג', גם בכמה מקומות בשס. הגמרא אומרת, אם אדם רואה שיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו,
מה דאמר אם השמש במעשיו? מה ההבדל בין למשמש במעשים לבין לפשפש במעשים? אם אדם חי ביום יום, אבל חסר לאדם את הנקודת אור הזו שקוראים לה חשבון נפש. שיש לאדם איזו תקלה בחיים, הוא צריך לשאול שאלה. מה הריבון של העולם רוצה מאיתנו? מה בורא עולם רוצה מאיתנו? זה מה שצריך לשאול. כל תקלה שאדם עובר, הוא צריך להבין שזה מהשמיים, וכשהוא מבין שהכל מאיתו יתברך, והכל מהשמיים, ואין אדם נוקף אצבע מלמטה, אלא אם כן גוזרים עליו מלמעלה, השלב הבא זה לשאול ריבונו של עולם, אם כואבת לי היד, מה הסיבה שכואבת לי היד? זה יגיד לך, תלך לחדר כושר, אולי הרמת איזה משקל קצת יותר מדי קו ונתפס לך עבר, אבל קבלה בידינו. אם כואבת לך היד, תבדוק את התפילין שלך. אתה לא חייב לבדוק תפילין. יש מצב שהתפילין שלך הכי מודרות גם. פשוט לא למדת את ההלכות כיצד ואיך מניחים תפילין. אז זה גורם לך לכאב יד. אם כואב לך הראש, תבדוק תפילין של ראש. ויש לנו קבלה בידינו, החש בראשו יעסוק בתורה. אז בכל מידה ומידה שאדם מודד, בה מודדים לו מהשמיים. זה מדד, בדיקת דופק, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. זהו זה. בדרך הזאת, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, ובזה בעצם האדם מתעורר למצב המציאותי שהוא עומד בו כרגע. לכן באה התורה ואמרה, שופטים ושוטרים, מה? תיתן לך בכל שעריך. תיקח שופט שהוא פוסק על פי דין תורה, שאם תשאל אותו, הוא יגיד לך, כיצד משפט הבכורה? הוא יגיד לך באמת מה צריכים לעשות, מה צריכים לייעל, מה צריכים לתקן, מה בורא עולם רוצה מאיתנו. הרווחת כסף, שלך לברכה. הפסדת כסף, תשאל עצמך ריבונו של עולם, מה חטאי ומה פשעי, כי דלקת. למה נדלקו עליי מהשמיים? בזה שהפסדתי, תעשה חשבון נפש. אולי עשית איזה איסור חמור, אולי עברת על איזה איסורים חמורים ביותר. תבדוק, תעשה חשבון נפש. בכל צעד ושעל, תראה את הקדוש ברוך הוא בחיים שלך. ותפסיקו לומר, כישופים, ועין הרע, ומגלי עתידות, ובלבולים, ונפל מלאך על הרצפה, וזה מביא מריבות, ואם נפל סוכר, זה מביא הרפתקאות, כל מיני דברים שלא שמעתם אוזן. ואדם בעצם לא נוגע במקור מים חיים, לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יכילו המים. לכן התורה מעבירה מסר, שופטים ושוטרים. שופטים ושוטרים, בפרט שאנחנו מתחילים היום בערב, דלתך דפקנו רחום וחנון. היום בערב אנחנו מתחילים לדפוק על הדלת הגדולה של הקדוש ברוך הוא. תסכימו איתי שלהיכנס לבית, אצל משפחה אפילו, בשתיים לפנות בוקר, אתה יכול להיכנס רק עם הדלת, היא לא נעולה. אבל להקיש, יכול להיות שיהיה גזל שינה. אולי המשפחה תפחד. אולי זה הסבא, אולי זה הסבתא. גזל שינה, מאוחר. גם בשביל להיכנס לכל מקום, כל דודי דופק. כל דודי דופק, פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. אתה רוצה להיכנס? תקיש בדלת. עשה. שמעו? הנה מה טוב. לא שמעו? תעשה. התחלת בזרקה, תעשה.
מקף שופר הולך. לא עזר, פזר גדול. תן כמה דפיקות, בעדינות. לפעמים אתה מגיע בחצות לילה לאיזו שכונה מסוימת. אתה צופר לחבר שלך, או למישהו אחר. אתה רומז לו שאתה פה. תצפור, אין שום בעיה. את תקח בחשבון שיש גם זוגות צעירים שגרים פה. יש גם כן מושג שקוראים לו גזל שינה. אתה לא יכול לומר, אני צפור ואני אעשה מה שאני רוצה. אין גזל שינה בשכונה? בוא נניח את הגברתן. תחשוב קצת. תבין עניין. גם כן, באמירת הסליחות, יכולים לבוא בחורים צעירים, או בעלי הסליחות, הכל טוב יפה. אחר כך יכולים לצאת בחוץ, לצעוק, להרעיש. ייכנסו לבית בשעה 2:30, יעשו רעש בבית, הבית עורר. מה עם גזל שינה של אבא? מה עם גזל שינה של אמא או של שאר האחים? נמצא שכרו בהפסדו. אדם צריך לחשב את כל החשבונות הללו. לכן, אומר הקדוש ברוך הוא, רוצים דלת יפה ופתוחה? אין שום בעיה. תקישו בלי להרעיש. תקישו בלי להפריע לשכנים. תקישו בדרך ארץ שקדמה לתורה. אם תעשו כנקודה הזו, יהיה לכם ברכות גדולות ועצומות. אבל קודם כל, תקיש. תדפוק. אל תהיה חצוף. אל תיכנס, תפתח את הדלת, ואתה גם לא יודע מה תמצא אחרי שתפתח את הדלת. אלול בא לעורר אותנו. בפסח אתם עושים בדיקת חמץ. אתם יודעים איפה? בחורים, בסדקים של הבית. באלול הבית נראה בדיוק יציאת מצרים. ובפסח הבית נראה חורבן בית המקדש. הכל הפוך. אז יודעים שפסח זה ניקיונות, זה הכל הפוך. הבדיקות והניקיונות של חודש הרחמים והסליחות הם ניקיונות לבדוק בחורינו בסדקים שיש לנו בלב. תבדוק אם אין לך שנאה כלפי מישהו, קנאה כלפי מישהו. אם אתה בעל ממון, אם אתה בעל חוב כלפי מישהו, אם חלילה וחס, יש לך דין ודברים, אולי הבגדים שלך, אולי יש בהם בגד שעטנז, שזה מעכב את התפילה של האדם, כפי שהרחבנו בשיעור ביום ההלכה. תבדוק את רמת הכשרות בבית, תבדוק האם אתה מדקדק לאכול את הפירות ואת הירקות במעשות כמו שצריך. עושים תרומות ומעשרות לפירות וירקות, נכון? יש כאלה לא רוצים לשבור את הראש, אני קונה מפה, אני יודע שהכל בסדר. זה לא מספיק, רבותיי. בהרבה מקרים קורה שלפעמים מגיע לאדם ממקומות אחרים, אבל זה סוג של עצלות, הבל תרבח. כמו אדם מגיע לאיזה סעודה, שואל, רגע, זה מזונות או המוציא? אם זה המוציא, עכשיו אכלתי, לאכול, לאכול. אם זה מזונות, מה הוא עושה חשבון? אם זה המוציא, צריך לקום, נטילת ידיים, אחר כך מים אחרונים, ברכת המזון, כבד עליי כל זה. אם זה מזונות, אין שום בעיה. רבותיי, יש מזונות על השולחן, ויש מזונות בבית הדין הרבני. לפעמים אדם אוכל 3 לחמניות, זה אבו אבו של ברכת המזון. אבל הוא חושב שזה מזונות, אז יאללה, אין בעיה, אפשר לאכול בלי סוף. יש בהלכה שיעורים, יש משקל, עד כמה, שיעור קביעות סעודה. אותה אלה פרטים של דקדוקים לחודש הרחמים והסליחות. נשים מתגלחים. מי אמר שהמכונה שאתה מתגלח היא מכונה כשרה? זה לא העיקר להתגלח במכונה. השאלה אם על המכונה הזו יש כשרות או אין כשרות. השאלה אם על המכונה הזו
יש השגחה או אין השגחה? מי אמר שזה לא סכין גמור לחלוטין, איזה תער, ואתה עובר על איסורים חמורים מאוד. תגלח בתער, בסכין, זה אחד האיסורים החמורים שיש. אתם שואלים מה זה אלול? הפירוש של המילה אלול בארמית זה לחפש. שלח יד גוברין ויעללון יד ארעה. ויעללון ויחפשו. זה לחפש. זה לבדוק. נחפש דרכנו ונחקורה. אם רואה אדם שאיסורים באים עליו, אומרת הגמרא, ימשמש במעשיו. יפשפש במעשיו. ההבדל בין למשמש לבין לפשפש, האדם מחפש, רגע, מה לא טוב אתה חושב? האדם בדרך כלל מחפש במה שהוא חושב שהוא לא טוב. אבל במה שהוא חושב שהוא טוב, הוא לא בודק. ובעשרות מקרים, בהרבה דברים טובים שהוא חושב שהוא עושה, שם הקלקול. בעשרות מקרים. בכמה דברים שאתה חושב שאתה 100%, שם הכלכלה הגדולה נמצאת. חודש הרחמים והסליחות, זה לא חודש של הגעלה של פסח. זה גם לא חודש של איבון. זה גם לא חודש של להראות מים רותחים מכלי ראשון, בעניין קשרות הכלים. חודש הרחמים והסליחות, זה לעשות הגעלה לחטאים ולעוונות, וזה לעשות ליבון ולהכשיר את עצמנו. אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. אם יאדימו כתולה, אלול זה ניקוי יבש, פרסינג, שמסיר כתמים, הכל תלוי בכם, איך אתם מקבלים את מעשה התשובה. בפרשה קראנו, על פי שניים עדים, או שלושה עדים, יקום דבר. פשט אחד, נכון, צריך עדים. יד העדים תהיה בו בראשונה, ויד כל העם באחרונה. עדים. יש עדים של מים רותחים, יש עדים בסאונה, ויש עדים בבני אדם. על עדים בסאונה ועל עדים של בישולים כתוב, והרשעה כולה בעשן כעשן תכלה. אתם חייבים טיפה את החום, תוך כמה שניות הכל נעלם. החום הזה, תיקחו אותו לחיים שלכם הפרטיים. כל זמן שיש לאדם חום, הוא לא רואה בעיניים. כל זמן שאדם יש לו תאוות לחטאים ועוונות, הוא לא רואה בעיניים. אתם יודעים מתי הוא רואה בעיניים? שהחדר מתחיל להתקרר, שהחום מתחיל לרדת, העדים מתפזרים, פתאום אתה רואה, ההוא שישב לידך בחמם, לא ראית אף אחד. יכול להיות ישב לידך איזה מחבל ולא ידעת שזה מחבל. מתי זיהית אותו? שזה קובה, העדים התפזרו, פתאום, או, זה אתה? כן, זה אתה. על זה נאמר, והרשעה כולה באשן כאשן תכלה. מה שאתם רואים בחוץ, זה עדים של חום. ברגע שאתם רואים עדים של חום, אתם לא רואים ברור. יש לכם ערפילים בעיניים. הנה אנוכי בא אליך בעב וענן. אתה לא רואה ברור. נראה לך שהכל מיליון דולר. אתה לא רואה ברור. אבל שמתחילה החמימות לרדת, והכל מתפזר, אתה אומר, מה שראיתי, לא ראיתי. ועכשיו מה שאני רואה, זה באמת הראייה הנכונה. ברגע שהחום של היצר נמצא בשטח, הוא מטשטש לך את העיניים. הוא מטשטש לך את העיניים כדין וכהלכה. פעם איזה יהודי שאל את הרב דסלר, רב אלה דסלר, בעל מכתב מאליהו,
אומר לו, עכשיו זה אלו לרב. איזה קבלה אני יכול לקבל על עצמי? אנשים שואלים, הרב, אנחנו רוצים לקבל קבלות. בקבלות יש שתי מצבים. יש קבלה ויש קבלה. אני רוצה לקבל קבלה, אבל איזה אומר לך, תראה, תקרא, תלך למקווה, תתבול למקווה, זה דבר טוב, חשוב. תארה, מביאה קדושה, ו... זה אומר לך, תסלק קברי צדיקים, זה גם קבלה טובה. ברוך השם, לנסוע לקברי צדיקים, להתפלל, לבקש בקשות, כמו שכתוב בשולחן ערוך. אותו יהודי אמר לרב אלה דסלר, הרב, אני לא רוצה סתם קבלה בלי סעיף 46. אני רוצה קבלה שתהיה מוכרת בשמיים כקבלה. אתה רוצה לתרום 10,000 שקל? מה אתה שואל? יש קבלה? כן, איזה קבלה? יש סעיף 46? קבלה מוכרת? יש החזרים. יש החזרים. אין בעיה. חופשי. אם זה רק קבלה, שהיא לא מוכרת, אין לה החזרים, אז זה רק בעלמה. אז יש אנשים מקבלים קבלות כאלה חמדמדות. זה מה שנקרא קבלה בקטנה. זה מקבל תפילה במקווה, זה מקבל נסיעה לקברי צדיקים, זה מקבל לעשות איזה הילולה לצדיק, זה הכל חמדמד, הכל טוב ויפה. אבל השאלה אם הקבלות האלה, קבלות מוכרות או לא מוכרות? האם זה קבלה ממשית או לא קבלה ממשית? זה הפתיח הגדול לאלול. אז אותו בחור שאל את רב אלה, הרב, מה אני אקבל על עצמי? אמר לו, תקבל קבלה שאתה יכול לעמוד בה. אתה תבטיח הבטחות ובסוף הכל ייעלם והיה כי לא היה. אמר לו, אז הרב יציע לי, מה אני יכול לקבל? קבלה שלפחות אני אהיה מוכר ותהיה מוכרת אצל מי שאמר והיה עולם. אמר לו, רב אלה, תגיד לי, ראית את הבניינים הגבוהים שיש באמריקה? היית באמריקה? אמר לו, הייתי באמריקה, כן. ואיך זה באמריקה? אמר לו, יש בניינים גבוהים. אומר לו, רב אלה, תגיד לי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. לאיזה קומה אתה רוצה לעלות, שאתה נמצא במניין של 70 קומות? אני רוצה לעלות לקומה 70. אומר לו, מה אתה עושה בשביל לעלות לקומה 70? אני נכנס למעלית. ואני בציפייה להגיע לקומה 70. אמר לו, אבל אחרי שנכנסת למעלית, איזה פעולה אתה עושה בשביל לעלות לבניין לקומה 70? אמר לו, אני... פעם קרה לי מקרה כזה. אמר לו, מה עשית? אמר לו, אמת, לא ידעתי מה לעשות. נכנסתי פעם ראשונה למעלית, בניין 70 קומות, פחדתי, אמרתי, אני אעלה למספר מסוים, ואחרי שאדם נכנס למעלית, בהתחלה יש אור, אחרי זמן קצר, אם לא לוחצים על הכפתורים, מה קורה? חושך. הרב, והיה חושך, וניבלתי, ונכנסתי ללחץ, ובלי כוונה, לחצתי על הלחצן, איזה לחצן? לחצן מצוקה. ובאו אנשים, בדקו, אתה מעלית, אם הכל בסדר, אם הכל עובד, אם אין קלקולים, אם אין תקלות, אם אין הפרעות. אחר כך שהבינו שאין כלום, צעקו עליי. למה לחצת על הכפתור של הלחצן? מדוע אתה, למה אתה לוחץ על לחצן מצוקה? מה הסיבה בכלל? כי לשם מצוקי ארץ. אמר להם, תשמעו, לא יודעת איפה אני עולה, קומה 40, 50, 70, ועד שאני חושב, כבר אני החושב במעלית ולא יודעתי מה לעשות, ומהלחץ שהיה לי במעלית, שם לי את היד שלי וכנראה לחצתי על הלחצן מצוקה.
אמר לו רב אלה דסלר, אתה שאלת אותי מקודם איזה קבלה אתה רוצה לקבל על עצמך בראשיתו של חודש הרחמים והסליחות. אתה יודע מה התשובה? התשובה פשוטה. סך הכל העבודה שלך זה לקחת את האצבע וללחוץ על הכפתור. זהו זה. לחיצה על כפתור. קומה עשירית, 10. בום, אתה עולה לשם. תקבל על עצמך סך הכל ללחוץ על הכפתור. מה אתה רוצה לקבל? אמר לו, אם לא תקבל אפילו ללחוץ על קומה ראשונה, במקום יהיה לך בחדר חושך. ואין לך בלבולים. אמר לו רב אלה דסלר, לא משנה על איזה קומה תלחץ, העיקר תלחץ. העיקר תלחץ. תלחץ על הכפתור. אתה לא מניח תפילין, תקבל להניח תפילין. את לא הולכת בצניעות, תקבלי צניעות. אלול, כותבים א' למד ו' למד. בהפיכת האותיות, למד וו למד א', ראשי תיבות, לבושה ותשחק ליום אחרון. אלו ראשי תיבות, לבושה ותשחק ליום אחרון. חצי על הכפתור, משהו. עכשיו אם הקבלה היא ממשית או לא, עצם זה שאתה לוחץ על הכפתור, אתה לא עומד במקום. אבל אם אתה לא לוחץ על הכפתור, אתה עומד במקום. ואם אתה עומד במקום, פירושו של דבר שנהיה לך חושך. ואם יהיה לך חושך, אתה נכנס ללחץ. ואחר כך, הבא בתור זה לחצן מצוקה. תמנע את הלחצן מצוקה אפילו בקומה ראשונה. העיקר לחצת. רבותיי, אמר לו רב אלה דסלר, בסך הכל תלחצו על הכפתורים שלכם. במה שאתם חלשים, תקבלו קבלה. אין לך תלית קטנה? מה הבעיה? מה תלית קטן? מה יש בתלית קטן? איפה הקושי בתלית קטן? אתה יודע מה אתה מרוויח בתלית קטן? אתה עושה ספר תורה. אתה משלם עליו 130, 150 אלף שקל. בספרים, זה הספרים הנעים עכשיו. זה בסדר גמור, אשריכם, עושים מצוות. אבל תלית כמה עולה? 50 שקל? צמר רחלים, עם כל ההידורים, ציציות ארוכות, 70 שקל. תלית קטנה שהיהודי שם על עצמו, תלית קטנה שיהודי שם על עצמו. זה כמו ספר תורה שנמצא עליו. ציצית, צדיק, יוד, צדיק, יוד, תו, גמטריה, 600. 8 חוטים שיש בציצית, 8 חוטים, ו5 קשרים בכל כנף, זה 13. 8 חוטים ו5 קשרים, 13. יש לך 613 מצוות על הגוף שלך. אתם שואלים מה לקבל על עצמכם? זה קבלה מוכרת, דרך אגב. זה קבלה עם סעיף 46. הרב גיא. זוהי קבלה עם סעיף 46. קבלות, דברים שעומדים ברומו של עולם. קח תלית, כמה עולה תלית? כמה עולה תלית? תלית קטנה לגוף שלך. אתה קצת מתבייש שירות הציציות? אז שים אותה בפנים, מה העיקר שלך? אף אחד לא אמר להוציא ציציות בחוץ. גם זה לא בהלכה כזה חלק. אבל העיקר שיש לך תלית קטנה על הגוף שלך. הרי רבותיי, בסופו של דבר, רבי מיכאל, בסופו של דבר, פסוקו של יום, אחרי 120 שנה, אחרי 120 שנה, שאדם יהיה על האלונקה, וירימו אותו, מי זאת היחידה שתלווה אותו? מי זאת היחידה שתאמר לו אני באה איתך עד בפנוכו?

לדברים שאין להם לא מקור ולא קרבולת. מה את רוצה לקבל על עצמך? לאיפה את רוצה לטוס? לבארות של אתיופיה? איפה את רוצה לטוס? לתאילנד? מה תראי שם בדרך? מוחות של קופים? מה תראי? מה תעירו? מה תעוררו? מה תביא איתך? איזה מעלות? אישה ששואלת, מה אני אקבל על עצמי עכשיו? זה אלול. באותה מי שיש לו מינוס בבנק, רק מחפש לחסות את המינוס. תחפש לעשות כיסוי למינוס. שימי כיסוי ראש. תתחילי בצניעות. תתחילי בצניעות. תתחילי לקבל צניעות בת ישראל. אלול, ראש התיבות. למד, וו, למד, א', לבושה ותשחק ליום אחרון. אלול גמטריה 67. א', 1, למד, 30, וו, 6, למד, 30, גמטריה כמה? 67. כל טוב, כל כף, למד, גמטריה 50, טוב, תת, וו, בית, גמטריה 17, 50 ועוד 17, כמה זה? 67. רוצים כל טוב? תקבלו קבלות באלול שהוא הגמטריה של כל טוב. רוצים כל טוב בחיים? תקבלו את הברכה הזאת. כל קבלה שהיא מוכרת אצל מי שאמר והעולם, יצב השם איתך את הברכה באסמך. אם אתה רוצה ברכה באסמך, בשמיים אתם לא יכולים לתאר לעצמכם מה כוח שאדם מקבל על עצמו בקבלה, אני מקבל על עצמי. תראו, אפילו שעכשיו קיבלת על עצמך ועוד לא הקבלה יצא בפועל, רק קיבלת, הבטחת, עוד לא קיימת, בשמיים רואים אותך כאילו קיימת. איזה לימוד זכות. עצם זה שאדם מקבל קבלה, ואף על פי שהוא קיבל קבלה ועדיין הקבלה הזו לא יצא לפועל, בשמיים זה פועל פעולות גדולות. על פי שניים עדים או שלושה עדים יקום דבר. אתם יודעים למה? יד העדים תהיה בו בראשונה, ויד כל העם באחרונה. וביארת הרע מקרה בך. אחד מהביאורים הנפלאים הוא, יש לנו בתורה שלוש מצוות שנקראו בשם אות. לא חברת אות, אות. ברית מילה היא נקראת אות. תפילין נקראת אות. ושבת היא נקראת כי אות היא, כי אות היא בני וביניכם. ברית אות, תפילין אות, ושבת אות. על פי הלכה כמה עדים צריכים? כמה עדים צריכים? צריכים שני עדים. על פי שניים עדים יקום דבר. אחד הסיבות שלא מניחים תפילין בשבת, כי יש לך ברית מילה עליך שזה אות, ויש לך תפילין שאתה מניח כל השבוע שגם זה אות. שמגיע השבת היא גם נקראת אות. השבת אומרת כביכול התפילין, כל השבוע עבדת קשה, הניחו אותך, תלוי איזה רב הניח אותך, תלוי איזה יהודי כרחוק לישראל נתן שיעור עם התפילין, עכשיו צי קצת להתנחת. אני השבת בשם אות, אני השבת בשם אות נותנת לך לנוח. דהיינו, כל השבוע יש לך שני עדים שמעידים עליך שאתה יהודי. מי אלה שני עדים האלה? הברית והתפילין. מפה תבינו שאם אדם לא מניח תפילין, הוא פסול לעדות. מדוע? כי הוא נשאר רק עם עד אחד. חתן שמתחתן חייב שיש שני עדים כשרים ועדים.

על הכתובה. הקשרות בעדים, כבר שמעתם את כל הפרטים ההלכתיים במהלך כל ה... עד, יהודי כשר, ברית מילה יש לו, זה בסדר גמור, זה כבר עד אחד, ותפילין אחרי הבר מצווה, שהוא מניח כל יום, זה העד השני. מגיע השבת, התפילין מונחים. השבת נכנסת, השבת כביכול מחליפה את התפילין של ימות השבוע בתוך שני עדים. פרשת השבוע קראנו, על פי שניים עדים, או שלושה עדים, יקום דבר. על פי שניים עדים, זה העדים שלנו. קודם כל, תעיד על עצמך שאתה יהודי כשר. חותמך ופתילך ומתך בידיך. הרב, אני מקבל על עצמי להחזיק אברך. זה בסדר גמור. אבל מחילה מכבודו. אתה מניח תפילין? זה גם יבוא בהמשך. זה כבר העבודה של הרב. כבודו. עזוב את האברך בשקט עכשיו. מה הבעיה שתניח תפילין בבוקר אפילו 10 דקות? תניח תפילין. קודם כל תישאר יהודי כשר. קודם כל תהיה מוכר בשמיים כעד כשר. בתור אחד שמתפלל, גם אם אתה לא מצליח עכשיו את כל התפילות, קודם כל תניח תפילין. מזכירים לך שאתה יהודי. שאלתם פעם למה אצל החסידים לובשים שטריימל? מה, דורון, למה חסידים לובשים שטריימל? בכבוד, גם כבודו ילבש שטריימל, מה הבעיה? אתם יודעים כמה עולה השטריימל הזה? תלוי איזה שערות של נמר, של אריה, שכוניה, שבוע טוב מזל טוב, לא יודע מה. על השכוניה לא דיברתי. בכלל זה בין הכיפה הפנימית לבין החלל, זה כספת. אתם יודעים מה זה שטריימל אך בשבת? אני אומר לכם, אני מכיר הרבה חסידים. פעם אחד הייתי בחתונה של אדמו"ר מגור, היה איזה ריקוד אחד, זכינו להיות ליד הרבי מגור שיחיד 120, והיה איזה ריקוד שהקיפו את השולחן, עבר שם היהודי תלמיד חכם גדול, לא הכרתי אותו עם השטריימל. עם השטריימל שהיה לו, לא הכרתי אותו, לא זכיתי להכיר אותו עם השטריימל. בסדר, זה שטריימל, ככה נהגו בחצות קודש, זה בסדר גמור. אפילו אני אמרתי לכמה פעמים, אמרתי באיזה שבע ברכות עכשיו של הפסול, באזור זין, לפני איזה זמן קצר, אמרתי שם דבר תורה, דבר תורה, וכמובן המנהגו, שהחסידים, החתן הוא בשטריימל, כל שבעת ימי המשתה. אחרי הדברים שאמרתי, אמרתי, נו ברוך השם, לכם יש זכות שיש שטריימל לך. שטריימל, שין תת, רש, יוד, יוד מם למד יוד, שטריימל, ראשי גמטריה, בדיוק. תעזרו לי, אולי זה יותר קל. בואו נעשה חשבון פשוט. שטריימל, שין, שין, תת, רש, 200, כמה זה? הוא על הדקל מורד ילי משכנה, הוא אליין, כן. הבט בשקום. שין, תת, רש, יוד, יוד, יפה ברוך השם, שטריימל, מם, גמטריה 580, תף, קוף, פי, תפילין, תף, פי, יוד, למד, יוד, נון, גמטריה 580, גמטריה שטריימל. אמרתי את זה לחסידים. אתם לובשים שטריימל בשבת כי קשה לכם בלי תפילין בשבת. קשה לכם בלי תפילין בשבת. ושטריימל בגמטריה זה תפילין. אז אמרו לי הרב בכבוד, אמרתי להם, זלביה בגמטריה תפילין גם. זלביה דיין למחירת לעולם. או אתם רוצים שלביה? היה קשה להם לבטות את העניין, אבל לא בסדר. לצורך העניין אני אומר את זה למעלותיהם ולשבחיהם. לומר שבעצם, זה בדיוק גמטריה,
580, שטריימל, תפילין, גמטריה 580. קשה להם בלי זה. זה קדושה. בכל דרך ודרך, האדם מכניס את הטהרה ואת הקדושה שלו. מה אמר לו רבי לדסלר? אמר לו, בסך הכל מוטל עליך, בחודש הרחמים והסליחות, לא להיכנס למעלית. רבותיי, היום בערב כבר נכנסתם למעלית. עכשיו יש 70 קומות. יש לכם גם כפתורים. תלחצו על איזה גובה שאתם רוצים לעלות. בסך הכל מוטל עליכם לקבל על עצמכם ללחוץ על כפתור שאתם רוצים לעלות. צריכים לדעת, רבותיי, חודש הרחמים והסליחות, אלול, אלול זה החודש האחרון. אלול הוא כנגד שבט גד. יש לנו 12 שבטים בשנה. שבטיה עדות לישראל. יש לעם ישראל 12 שבטי ישראל. וכל שבט הוא כנגד חודש בשנה. ושבט גד הוא כנגד חודש אלול. ומה קשור גד לחודש אלול? פשט אחד, תשימו לב בתפילינות שלכם. תפילין של ראש, יש שם שין, שתי שינים. יש שין עם שלוש רגליים, ויש שין עם ארבע רגליים. למה צריך על התפילין של הראש? שין אחת עם ג' רגליים, ושין שנייה עם ארבעה רגליים. תעשה שתיים עם ארבעה או שתיים עם שלוש. כנגד שבט גד. כנגד שבט גד. שין עם שלוש רגליים ושין עם ארבע רגליים, זה גמטריה שבע בדיוק. בלרמוז לכם על שבט גד. מה הקשר גד? באלול זה בא לרמוז על כל יהודי ויהודי. אדם שרוצה לשנות את המזל שלו, אדם שחושב שהמזל שלו לא בכי טוב, אם אדם חושב שאין מצב שהמזל שלו ישתנה, יש לו טעות. אם אדם עובד על עצמו בחודש הרחמים והסליחות, הוא עובד על עצמו כמו שצריך בקבלות רוחניות טובות, יש לו כוח לשנות את המזל שלו, להפוך את המזל שלו מעני לעשיר, מטיפש לחכם, מעקרה לילדה, מעקר לבעל פריה ורביה. בחודש הזה הכל אפשר לשנות. וכנגד שבט גד, כך מביא הגאון המפורסם, הבני שכר, רב צבי אלימלך מדינוב, וכותב הרב במפורש מה כתוב כשגד נולד, וסימנייך מה תורה אמרה, וסימנייך בא, בא גד, אומר רש"י במקום, בא גד, בא מזל. גד זה מזל. השם גד הוא שם טוב. אלול כנגד שבט גד. שתי שינים, שלוש רגליים, ארבע רגליים, גמטריה גד. אם אדם עובד על עצמו, יכול לשנות. מה המספר של החודש הזה? לפי מניין החודשים, איזה מספר הוא? מספר 11. עכשיו זה 11, נכון? יש לנו 11 סמנים. הצורי והציפורן, זה כנגד המרעים משין. יש כוח ל-11 חודש הזה לבטל את כל הסתרה האחרה בעולם. יש כוח ל-11 הזה לתת לאדם את המזל הכי טוב שיש בעולם. בסוף תפילת שחרית בבוקר, סוף תפילת מנחה, סוף תפילת ערבית. אתם יודעים מה כתוב בסידורים? תשימו לב לפני הקירת רגליים, יש שם שתי יהי רצונים. יהי רצון אחד, שלא תעלה קנאתי על אחרים, ולא קנאת אחרים תעלה עליי. ביהי רצון השני מה כתוב? יהי רצון שתיתן לנו חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של עושר וכבוד, חיים שלא יהיה שום בושה וכלימה,
חיים של פרנסה טובה. אתה מגיע לחיים האחרון, זה החיים ה-11. תספרו, חיים, חיים, חיים. אתה מגיע לחיים האחרון, 11, שהוא כנגד, אלול, שהוא במספר 11. חיים שתמלא כל באלול, אתה יכול לקבל את כל משאלות לבך לטובה. אתה יכול לקבל את כל משאלות לבך לטובה. מה אתה רוצה בחיים? הצלה או הצלחה? מה אתה רוצה בחיים? הרי אם תשימו לב, ההבדל בין הצלה לבין הצלחה, ארבי ברעם, מה ההבדל ביניהם? עוד אחת, איזה עוד? חטא. זה כל ההבדל ביניהם. הצלה והצלחה, הצלחה בלי חטא זה גם הצלה. וסך הכל ההבדל ביניהם זה העוד חטא. אתה רוצה שההצלה שלך בחיים תהיה הצלחה, אם אתה מכניס את העוד חטא, כי חטא הוא בגמטריה 8, ושמונה זה מעל הטבע. אין יהודי שחי על פי הטבע. כל יהודי הוא חי מעל הטבע. רק לא לכל אחד ואחד יש לו את העיניים לראות שהוא חי מעל הטבע. כמה הצלות יש לאדם ביום, רק אין לו את העיניים הנכונות לראות את ההצלות שהקדוש ברוך הוא מציל אותו. אין לו את העיניים הנכונות לראות. אז הוא לא מצליח לראות ברור. שלח אותו לאופטיקנה, לבדיקות עיניים. אולי יש לו קטרת או איזה בלבולים אחרים, אינני יודע. זה ההבדל בין הצלה לבין הצלחה. אתה רוצה להיות חותמך, אופתי לך ומתך בידך? תשמור על הכשרות שלך. אל תהיה חס ושלום, עד פסול. עד כשר, על פי הפשט, ברית מילה בקדושה ובטהרה, תפילין כל השבוע. שבת, יש לך שתי הזדמנויות. או לשים שטריים אלה במקום תפילין, או השבת עצמה, היא נקראת בשם אות, שהיא באה להחליף ולמלא את המקום של התפילין עצמה. יש ליהודי חרות בגוף שלו. שני עדים כל השבוע, ויש לו גם בשבת, שהעת של התפילין יורד ממנו, יש לו את השבת שהיא מעידה על עצמו. מכאן תבינו שאם חסר אחד מכל אלה, לא יבוא ולא יהיה על עם ישראל, מה הדין? האדם הופך להיות עד פסול, לא קשר. לפי זה תבינו עכשיו, מה הקשר שאלול זה מזל בתולה? בדרך כלל, בין כל המזלות, יש תקשורת בין המזל לבין החודש. קחו לדוגמה, חודש סיוון. חודש סיוון, מה המזל שלו? תאומים. מה הקשר? פשוט. בחודש סיוון, עם ישראל זכה לקבל תורה. קיבלנו תורה שבכתב, וקיבלנו גם כן תורה שבעל פה, כמו שהגמרא דורשת, את הדרשה המפורסמת, שמשה רבנו קיבל, הכל במעמד הר סיני. נביאים, כתובים, הכל הוא קיבל. תורה שבכתב, תורה שבעל פה. תאומים, מזל תאומים, הוא חודש סיוון. הקשר ביניהם, לומר לכם, יש תורה שבכתב, יש תורה שבעל פה. תאומים. יש חברותה. אדם שרוצה להצליח בלימוד תורה, הוא לא יכול ללמוד לבד. כתוב, או חברותה או מיטותה. אז תאומים. זה מתאים לחודש סיוון. וכן שאר החודשים האחרים. אז אלול, המזל שלו זה מזל בתולה. מה זה קשור לבתולה? הגמרא מביאה מחלוקת במסכת נידה בדף ממאי. הגמרא מביאה מחלוקת לגבי ההתפתחות של האישה עצמה. והגמרא אומרת בפורש שאישה בינה יתרה ניתנה לה. אצל האישה יש לה בינה יתרה. הגברים לא אוהבים הרבה לשמוע את זה, אבל לא משנה. צריך לשבח אותם, לא? האישה אוהבת הרבה דברים, בין היתר יש לה בינה יתרה. שיהיה לכם ברור. שואל לכם ברור, שאולי, באיזה גיל עשתה בר מצווה? באיזה גיל?
13, נכון? 13, לא? ברוך השם. בת מצווה באיזה גיל זה? בת מצווה באיזה גיל? היא יותר מפותחת ממכם. הנה. אתם בני 13, לוקח לכם שנה להתפתח. נערה, בת מצווה, באיזה גיל היא עושה? בת 60, גם לא. באיזה גיל? בגיל 12. מדוע בגיל 12? אומרת הגמרא, לפי שניתנה בינה יתרה לאישה. יש לה בינה יתרה לאישה. רבותיי, אלול. מה המזל של אלול? איזה מזל? בתולה. תיקחו את הבינה היתרה של הבתולה ושימו אותה בחיים שלכם. תהיה לכם בינה יתרה להבין מה אתם יכולים להפוך בחודש הזה. כמה אתם יכולים להפוך דברים בחיים שלכם בחודש הזה? קחו את הבינה היתרה של האישה, שהמזל של אלול הוא מזל בתולה, ואישה יש לה בינה יתרה. אני אומר את זה לשבח, שתבינו בחלק ההלכתי גם, במחילה מאנשים, אבל תשמעו את הדיוק, וזה השבח שלכם גם כן, והשבח שלכם הגדול, ובינה יתרה ניתנה לאישה, אולי תבינו גם למה אישה פסולה לעדות. למה אישה פסולה לעדות? על פי ההלכה, אישה פסולה לעדות. צד אחד, היא נאמנת לומר דברים מסוימים, אבל לעניין עדות, אישה פסולה לעדות. יש בפסול שתי מצבים. יש פסול חיובי ויש פסול שלילי. לדוגמה, הגמרא במסכת סנהדרין, דף כ"ד, זה משנה ארוכה. אומרת שם המשנה, ואלו הם הפסולים לעדות. בגברים, מי פסול לעדות? מלווה ברבית, משחק בקוביה, סוחר שביעית, מפריח יונים. פסולים לעדות. הימורים, עניינים, כל זה הופך את האדם לפסול לעדות. זה פסול, זה פסול, זה פסול חסרוני. כשאתה אומר לנו שהוא פסול, הוא לא אוהב לשמוע שהוא פסול. היה פסול. המעשים שלך פוסלים אותך. דוגמה, פסילת רישיון. אז למה אישה פסולה לעדות? זה החלק החיובי שבפסול. היא פסולה לעדות מצד המעלה שלה, לא מצד החיסרון שלה. ומה המעלה של האישה? בינה יתרה ניתנה לה. ואם בינה יתרה ניתנה לה, זה מעלה אותה ברמה שהיא לא פסולה לעדות בגלל החיסרון, אלא בגלל המעלה. והסיבה היא פשוטה. בעשרות מקרים אישה לא צריכה לראות. הבינה שלה נותנת לה בלי לראות להבין דברים לעוד חודש, חודשיים וחצי שנה. בחינת איזה הוא חכם הרואה את הנולד. בהלכה זה לא תופס. בהלכה כתוב אין לדיין לדון אלא מה שעיניו רואות. אין לדיין לדון אלא מה שעיניו רואות. היא מבינה בלי לראות. לכן היא פסולה לעדות. מצד המעלה שלה. מרוב שהיא מבינה, היא לא צריכה לראות, וברגע שהיא לא רואה, זה לא מכשיר אותה להעיד. אבל זה המעלה שלה שהיא מבינה בלי לראות. שחרים, תראה לי ואז אני אאמין, תראה לי ואז אני אבין. אלול זה מזל בתולה. במובן שבתולה בינה יתרה ניתנה לה. עושה בת מצווה בת 12. אתם עושים בר מצווה בגיל 13. בתולה בינה יתרה ניתנה לה. אתם יודעים מה אתם יכולים להשיג בחודש אלול? אתם יודעים מה פירוש המילה בתולה? המשנה באבות אומרת את מעלותיה. משנה באבות מתארת מה זה קדושה וטהרה שיש בין יהודי לבין יהודיה. והמשנה בכתובות בדף ב' עמוד א' אומרת, בתולה ניסית ליום הרביעי. לבנה, לא השם לבנה, לבנה.
ראשי תיבות, בתולה ניסית ליום הרביעי. ואם בתולה ניסית ליום הרביעי, טעמים שהמשנה אומרת שמה, תיקחו את הראשי תיבות של הלבנה, תיקחו את המזל של אלול, שהוא מזל בתולה, ותבינו שאתם יכולים לחזור בחיים שלכם, להיות כביום בריאתכם בצבע של הלבנה, וגם כן בשבח של הבתולה, שהיא, ברוך השם, לא עלה עליה עול. באלול אתם יכולים לחזור למצב קדמון, כאילו עכשיו נולדתם בחיים. הכל תלוי איך אתם זוכים לחדור ולהיכנס לקדושה ולטהרה ולהיראת אלוקים של החודש הנפלא הזה. אתה יכול להפוך את החיים שלך מעני לעשיר. כל המצבים הבעייתיים יכולים להיפטר בעבודה טובה של 40 יום מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים. בקבלות, בדברים טובים, תפילות, באמירת סליחות, בלדעת שאתה בנו של בורא עולם, גם ברוך השם אתה מוכר כבורא עולם, זה כוח של בתולה. אתם יכולים לחזור לדף החדש של החיים שלכם. תראו כמה רחמי שמיים בורא עולם נותן לעם ישראל באיזה טהרה וקדושה. אתם מזכירים כל ערב שבת את הפיוט המפורסם באשת חיל, נכון? אשת חיל, על מי זה מוסב? על האישה. מה אתה אומר באשת חיל? אשת חיל מימצא ורחוק, קמו בניה, אשת חיל, נודע בשערים בעלה, תנולה מפרי ידיה, הייתה כאוניות סוחר. כל השבח של אשת חיל, מי הכי בולט שמה? רק אשתך, כל אחד ואשתו. ואתה איפה? אתה בתור בעל, איפה אתה מופיע? כל אשת חיל רק אשתך. אתה בתור בעל, איפה אתה מופיע? אישה אומרת, רגע, אם בעלי, ברוך השם, הוא בעלי, הוא אינדול פלוש, תלוי אם הוא כספומט, או צ'אנג' או בנק. אם עדיף הבעל בנק. אם הוא ברוך השם בעל בנק, המצב טוב, המצב מצוין. שלוש פעמים בסך הכל, באשת חיל מופיע המילה בעלה. בתך בא לבעלה, אחר כך נודע בשערים, אחר כך קמו בניה וישבו הבעלה, ראשי תיבות בנק. בית, נון, קוף, בית, בתך בא לבעלה, נון, נודע בשערים בעלה, קוף, קמו בניה וישבו הבעלה, איפה שיש בנק, הבעל מוזכר. איפה שלא מוזכר, פלישת, זכותו תגן עלינו. אבל בכל זאת, עם כל השבחים הגדולים האלה, זה בעצם המעיד את האדם עצמו. סיפרתי על המלבים. המלבים אחד מגדולי המפרשים על התורה. המלבים היה כהן. מלבים בעצמו היה כהן. והמלבים, הוא היה מחכם גדול מאוד, היה מופלג בתורה, מופלג בחוכמה. בהרבה קהילות בארץ ובעולם, יש הרבה רבנים, יש גם רבנים שהם בהתאם למצב הקהילתי. בפרט בחול, יש רבנים שהם צריכים את מה שצריכים בשביל הציבור היושב בציון. אבל יש רבנים גדולים בתורה, לא מתאים להם להיות ברמות נמוכות. הם צריכים קצת, לפחות הציבור יבין על מה הרב מדבר. הרב יכול להוריד ולהוריד ולהוריד, אבל יש גם כן דברים שצריכים לדעת על מה לדבר, מה לומר, מה לא לומר, וכל המעלות שיש מסביב. המלבים היה מגדולי המפרשים, גם כן הוא היה גברה רבה, ורצו אותו בתורף קהילה, אבל בקהילה שהייתה חלשה, לא קהילה שהיא יודעת מה זה שיעורי תורה וכן. המלבים אמר, זה ביטול תורה בשבילי להיות פה בקהילה. אין לי מה לעשות פה. חבל. כל הידע שאני יודע, כל הסברות, כל המסכתות, כל הפוסקים. חבל, עדיף שיהיה ציבור שיהנה מהתורה, מהנהגות, מהקדושה, שיהנה.
והתחננו למלבים שיש שם הרב. אמר להם, המלבים אין שום בעיה.